0: Riešime túto nepríjemnú situáciu.
1: To vám sľubujem.
0: Viete čo? Zavolajme si ich.
1: Oboch?
0: Áno. Nech nám do očí povedia, či sú tie reči pravdivé, alebo nie.
2: Mikuláš, ty nešťastník, padni na kolená a pros Pána Boha o milosť.
3: Nie, nič zlého som neurobil. Aj Kristus hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. A ja Veroniku milujem viac ako seba.
0: Veronika, aj ty ho miluješ?
4: Áno.
0: Nie. Nie, nie a ešte raz nie. Moja dcéra, dcéra grófa Palfiho predsa nemôže milovať kňaza.
4: Ale on je dobrý a milý. A...
0: Dosť. Stačí. Toto už nebudem počúvať. Len mi prezraďte, ako ste si to predstavovali? Čo ste chceli robiť?
3: Chcem vystúpiť z rádu a vziať si vašu dcéru za manželku.
0: A z čoho by ste chceli žiť? Spovedali by ste veriacich za peniaze?
4: Otecko, Mikulášov otec má veľké pozemky na juhu.
0: Aj keby to bol najbohatší šľachtic na svete, tak to nedovolím. Cérenka, ja ti vyberiem manžela. Vlastne, ja som ti ho už vybral.
4: Toho odporného a namysleného Jána zo Šaštína si nikdy nevezmem.
0: Ale vezmeš. Dám ťa zatvoriť do tvojej izby a nevídeš odtiaľ, kým neskrotneš.
4: Otec!
0: Áno, som tvoj otec. A preto budeš poslúchať moju vôľu.

0: smutný príbeh.
1: Život prináša aj také udalosti. Láska často dokáže poriadne zamotať osudy ľudí.
0: Čo sa stalo s Veronikou a mníchom Mikulášom?
1: To neviem, ale jedno je isté. Grof Pálfy začal mať na rád františkánov ťažké srdce. Mníchom prikázal, aby múry kostola a kláštora natierali iba čiernou farbou, aby navždy pripomínali ich zlyhanie.
0: Tak preto čierny kláštor?
1: Podľa povesti áno.
0: Verím, že biela povesť bude predsa len o niečo veselšia.
1: Tentokrát sa vyberieme na sever Moravy. Navštívime lesné Albrechtovice. Tam stál tesne pod lesom malý domček, v ktorom býval miestny hájnik so svojím pomocníkom.
2: Hej, mladý, poď sem.
3: Prajete si?
2: Budúci týždeň bude na zámku veľká slávnosť.
3: Že by nás pozvali?
2: To určite. Pán prikázal, aby sme zabezpečili dosť zveriny pre 100 hostí.
3: Tí páni sú neuveriteľní. Myslia si, že zapískame a zvieratá nám samé budú skákať pred pušky.
2: Nešpekuluj. Radšej si priprav pušku a hneď ráno vyrazíš. Ja si vezmem na starosti zajacov a bažantov.
3: A ja?
2: No ty ulovíš jebenia, no.
3: Toto vôbec nie je dobré. Za 3 hodiny žiadny jeleň, ani laň. Mám toho dosť. Už som obišiel skoro celý chotár. Musím si na chvíľu oddychnúť a potom vyrazím ďalej. Ako je tu krásne. Niet nič úžasnejšie ako slnkom, ožiarené stromy a spev vtákov. Vedel by som tú nádheru pozorovať celé dni. Ale čo je to tam? Vidím dobre? To je láň. A celá biela. Tak predsa len sa na mňa usmialo šťastie. Stojí celkom blízko. Trafím ju rovno do komory. Ale čo to? Vôbec sa nepohne. A pozerá sa priamo na mňa. Tie jej hnedé oči. Bože, nikdy som nič krajšie nevidel. Nedokážem na ňu zamieriť. Také krásne stvorenie musí žiť. A toto je zas čo? Mne sa asi sníva. Miesto bielej lane predo mnou stojí do slnka odetá krásna dievčina.
0: Ďakujem ti, mládenec.
3: Mne? Za čo?
0: Za to, že si nestrieľal na moju dvornú dámu.
3: Kto si?
0: Víla tohto lesa.
3: A tá biela laň?
0: Moja verná služobníčka. Vezmi si túto rúžu.
3: Prečo mi ju dávaš?
0: Máš dobré srdce. Zaslúžiš si odmenu. Maj ju vždy pri sebe. Splní ti každé želanie.
1: To, čo slúbila, víla naozaj splnila. Ešte v ten deň ulovil mládenec urasteného 16-ráka. Takého jelenia v tých lesoch ešte nikto nikdy nevidel. A odvtedy sa život mládenca naozaj zmenil. Splnilo sa mu všetko, čo si prial. Ale nikdy si neželal nič, čo by mohlo ublížiť lesu a jeho obyvateľom.
0: Tak toto je naozaj krajší príbeh, Freddy. Ale vieš, že máme ešte jednu úlohu?
1: Samozrejme, musíme dať našim poslucháčom otázku.
0: Ty máš už určite nejakú pripravenú.
1: Že váhaš. V prvej povesti vystupoval gróf Pálfy. A mňa zaujíma, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov. Pri hľadaní správnej odpovede pomôže našim poslucháčom aj príbeh dnešnej druhej povesti.
0: Pátrajte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.
4: Keď vypátrate, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov, napíšte nám to do štvrtka 25. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu vypátrať názov hlavného mesta Sardínie. Ďakujeme vám za všetky e-maily so správnou odpoveďou Cagliari. Peknú knižku posielame Miroslave Leskovej. 524. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčný Alena Rumanovská, Jan Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: ako chcel kocúr pani Berko robiť dobré skutky na stanici.
1: Málo z toho, po čom kocúr pani Berko kedysi túžil, sa mu splnilo. Nestal sa ani cyklistickým pretekárom, ani spevákom tanečných piesní, hoci ho neraz v noci prebudilo iba to, že si v spánku priveľmi hlasno spieval nejakú obľúbenú tanečnú pesničku. Nevzali ho ani za bubeníka, vraj nemá bubenícky sluch. Neskôr zatúžil po komínoch. Silou mocou ich chcel opravovať, no nikto mu nevedel poradiť, kde sa za opravára vyučiť. A bez vyučenia sa do komína neradno púšťať. Nevyučenému opravárovi raz padne zo strechy to, inokedy zasa ono. Keď sa chcel stať pekárom, povedali mu, že pekárov je dosť. A za čašníka ho neprijali, lebo kocúrovi Haršlovi, ktorý mal na starosti mačacích čašníkov, sa zdal pani Berko podľa výzoru veľmi nenásytný. Obával sa, že čašník s takým výzorom polovičku z jedla, čo bude roznášať hosťom, poje sám. Napokon sa pani Berko stal obuvníkom. Dlho bol so svojím povolaním spokojný, no jedného dňa sa mu obuvníctvo začalo máliť. Zatúžil najmä po takých veciach, ktoré nemali s opravou topánok nič spoločné. Chcel vykonať nejaký mimoriadny mačací skutok. Najradšej by bol, koho si pomocou lana vyslobodil zo zajatia. Nikto z jeho známych však v tom čase ani nikdy predtým v zajati nebol. Nečudo, že pani Berko nemal vo vyslobodzovaní nejaké skúsenosti. Na čo tam všelijaké výmysly, povedal si zrazu pani Berko. Dobrotou sa bude odteraz zaoberať. Konaním tých najobyčajnejších dobrých skutkov, pomyslel si. A až slzy mu vyleteli od dojatia pri tomto predsavzatí. Hneď vstal zo svojho hojdacieho kresla a začal sa obliekať, hoci ešte vôbec nevedel, kde by mal vykonať dajakú šľachetnosť a z ktorého konca sa pustiť do dobroty. Netrvalo dlho a pani Berko sa rozhodol. Svoj prvý dobrý skutok spraví na železničnej stanici. Lebo železničná stanica je pre dobré skutky priam ako stvorená. Na stanicu neprišiel v najvhodnejšej chvíli. Vládol tam veľké napätie, lebo rýchlik, ktorým mala väčšina cestujúcich cestovať, meškal už 240 minút. Po 240 minútach čakania mačacím cestujúcim poriadne stúpne cestovná horúčka. Sú čoraz netrpezlivejší a zádrapčivejší. Ľahko si môžu popliesť dobrý skutok so zlým. Najlepšie by bolo dajako ich upokojiť. To je však veľmi ťažká úloha. Na upokojovanie má železnica svojich zamestnancov. Keď vlak mešká viac ako 100 minút, pošle tam niektorého z nich. Teraz tam poslala železničiara Žriebka, prestrojeného za cestujúceho. Obliekol si nielen cestovné nohavice, cestovný kabát a cestovnú košeľu, ale aj cestovné tričko. Dobre vie, že pri upokojovaní záleží na každej maličkosti. Preto si topánky posypal cestovným prachom. No najdôležitejšie je, že sa správa cestovne. Všelijakými vzdychmi a grimasami dáva najavo, že aj on má cestovnú horúčku. Ten vie ale cestujúcich upokojovať a robiť železnici dobro. Je mazaný všetkými železničiarskými masťami. Najprv na železnicu nadáva a pokrikuje, až to nahnevaných cestujúcich dvíha od úľavy do výšky. No z nenazdajky začne železnicu potroche chváliť a v zápätí už o nej rozpráva taký dojímavý príbeh, že cestujúci s mekšou mačacou povahou železnicu zo súcitu poboskajú na dajaký stĺp, na zábradlie alebo koľajnicu. No 240 minút je 240 minút. Pri takom meškaní nepomáhajú ani Žriebkové upokojovacie schopnosti. Márne vraví, že v istej stanici meškal rýchlik 2 dni a 2 noci a predsa to niektorí cestujúci vydržali. Za trpezlivé čakanie dostali od železnice naozajstné železničiarske píšťalky a farebné fotografie čakárne. Napriek žriebkovmu úsiliu, nedočkavosť cestujúcich nezoslabla. Každý nejako inak prejavoval rozčúlenie. Napríklad cestujúci v tmavých okuliaroch trhal na drobulinké kúsočky neveľký papier. Len aby to nebol cestovný lístok, povedal mu upokojujúco žriebok a kráčal ďalej. Robil, čo mohol. Pani Berko by veru nevedel, čo takému jednotlivcovi povedať. Radšej si vyhliadol tenulinkého cestujúceho, ktorý sa netrpezlivo prechádzal na svojich chudučkých dôžkach. Tomu sa agiste zíde, pani Berková pomoc. Pokúsi sa s ním najprv zblížiť. Začne sa popri ňom prechádzať a tým mu naznačí svoju náklonnosť. Tak aj spravil. Prechádza sa, priateľsky si vedľa neho vykračuje, pokým nezačuje od chrbta hlboký mačací hlas.
2: Ako bývalý boxer sa vás pýtam, prečo sa pri chôdzi prehýbate z boka na boka, robíte tu vietor?
1: Pani Berko sa obzrel a keď zbadal bývalého boxéra v celej ozrutnosti so zrakom upretým do jeho očí, zakrútila sa mu od strachu hlava a podlomili lápky. No v zápätí ho z tohto stavu oslobodil tenulinký cestujúci, ktorý vzal boxerovo napomenutie na seba.
3: Ja že sa prehýbam, povedal tenulinko, no nezvyčajne prísne. A keby aj, čo vás do toho?
1: Ten je ale odvážny, pomyslel si pani Berko. Istotne má pri sebe nejakú vecičku, ktorou sa vie šikovne obraňovať. O chvíľu však vysvitlo, kde nabral tenulinký kocúr toľkú smelosť. Mal dobrý ňuch. Vyňuchal, že sa rýchlik už približuje. A naozaj, kým sa bývalý boxer spametal z jeho nečakanej odvahy, rýchlik vošiel do stanice.
2: Máte šťastie, povedal boxer, že vlak je už tu a ja musím vliecť tieto ťažké kufriská. Niet času, aby som jeden z nich otvoril a vytiahol si z neho boxerské rukavice. Hádam som si ich aj zabudol doma. Nerátal som s tým, že sa stretnem s vami. Och, vzdychol boxer hnevlivo. Lapky mám obsadené kufriskami. Nemôžem vám dať do nosa ani len obyčajnú frčku, lebo vlak nepočká. Mrzí ma, že nemám čas ani na to, aby som vás aspoň potiahol za ucho alebo dajako poštípal.
1: Len sa nevyhrážajte, odvetil odvážne tenulinký kocúr, lebo ľahko môžete odo mňa dostať jeden buchnát. Bývalého boxéra poriadne ohromila táto smelosť. Preto až po chvíli, keď sa trochu upokojil, povedal.
2: No dobré. Aj tak som o nič neprišiel. Vidím, že budeme cestovať spoločným rýchlikom. Tam si vás vyhľadám. V rýchliku si zmeriame sily. Len čo nastúpim, dám si kufre strážiť nejakému poctivému cestujúcemu a pustím sa za vami.
1: Iba teraz sa tenulinky kocúr preľakol. Pri svojej odvahe úplne zabudol na takúto možnosť. Rýchlo zabočil doprava, aby zmizol z boxerovho dohľadu. A zda sa bude musieť vo vlaku namaľovať nejakými farbičkami, pomyslel si pani Berko. Bez zamaskovania by ťažko docestoval tam, kam má cestovný lístok. Kto vie, či si nedá na hlavu aj šatku, aby ňou predstieral, že je mačka a nie kocúr. Nož nevyplatí sa mať až toľkú smelosť. Pozrel sa pani Berko ešte raz na tenkého kocúra, ktorý po poslednej boxerovej vyhráške náhlivo prepletal chudými dôžkami. Chcel sa čím skôr stratiť vo vlaku. Do rýchlika sa zo všetkých strán hrnuli cestujúci a pani Berko namiesto toho, aby im pomáhal, iba sa na nich bezradne díval. Mrzelo ho to. Stanica bude o chvíľu tichá a on pustí rýchlik preč len tak, bez najmenšieho dobrého skutku. Preto keď zbadal jemnú, pekne oblečenú mačku s pôvabným držaním hlavy, povedal si, že konečne prišla jeho príležitosť. Takej útlej mačacej slečinke sa predsa ťažko nastupuje do vozňa s vysokými schodíkmi. Dovolíte, pribehol k nej pani Berko a ani nevyčkal na jej súhlas, chytil ju a ohľaduplne zdvihol do výšky,
3: No v zápäti ju musel položiť späť, lebo strašne zvýskla. Bola nezvyčajne šteklivá a ľakavá. Jej výskot privolal niekoľkých pohotových kocúrov, pripravených jemnú mačku ochrániť. Do vlaku nastúpila sama, ešte vystrašená z nečakaného pošteklenia. Pani Berko mal šťastie, že hneď po nej museli do vozňa naskočiť aj jej ochrancovia, lebo rýchlik sa už pohýnal. Podaktori z nich sa potom zjavili v oknách a do záznamníka si bleskovo načrtli pani Berkovú podobu. Ba akýsi kocúr v bodkovanej veste pani Berka aj odfotografoval. Tak to veru nenechajú, kričali z okien na pani Berka. Vyhľadajú ho podľa kresby? A najmä podľa fotografie, ktorú urobil cestujúci v bodkovanom oblečení. Veď do tohto mesta sa dakedy hádam ešte vyberú. Potom sa uvidí. Odplata ho neminie. Počkajú si na ňo niekde za rohom a naučia ho slušnosti. Pani Berko ich posledné vyhrážky nepočul, lebo rýchlik bol už zo stanice preč. To nič. Rozčúlení ochrancovia sa mu aj tak vyhrážali predovšetkým preto, aby sa vyznamenali pred jemnou mačkou, ktorú vraj vyslobodili z pazúrov lúpežníka. Ochranu mačiek pred lúpežníkmi pokladajú za svoju hlavnú povinnosť. Rozhovorili sa o lúpežníkoch, aby tým odviedli pozornosť od svojich kresieb. Nikto by na nich pani Berka nepoznal. Bol medzi nimi iba jediný maliar. No ani jemu sa pani Berko nevydaril. On začal prvý kresliť pani Berkovú podobu. Niektorým ochrancom sa veľmi zapáčilo jeho počínanie a hneď sa k nemu pripojili. Aspoň si bude jemná mačka o nich myslieť, že majú ušľachtilé záľuby. Vo voľných chvíľach nepolihujú ani sa nepotulkajú po mačacích krčmách, ale venujú sa umeniu. Pomyslí si jemná mačka, keď uvidí, že aj vo vlaku vedia pohotovo využiť svoje maliarské schopnosti. Istotne hrajú doma aj na klavíry. Zahľadí sa na nich s úľubou. Teraz však majú títo falošní maliari so svojimi kresbami starosti. Trnú, že si ich niekto z cestujúcich začne prezerať. Preto musia svoje výtvory dakde nebadane odložiť alebo zničiť. Nič iné im nezostáva, ak nechcú zažiť hanbu. Trochu si vydýchli, len keď všetku pozornosť cestujúcich upútal na seba kocúr v bodkovanej veste. Ani on nemohol nikomu sľúbiť pani Berkovú podobu na fotografii, lebo vo svojom aparáte nemal už vyše roka film. Načo aj do pokazeného aparátu film? Nosil ho všade so sebou iba preto, že sa s ním nevedel rozlúčiť. O tom však kocúr v bodkovanej veste nehovoril. Rozprával o svojom dedovi. Bol to vraj slávny fotografista. Najradšej fotografoval také veci, o ktoré iní fotografisti nemali priveľký záujem. Mimoriadne sa mu vydarili snímky vzduchu. Dalo sa na nich jasne rozoznať, či je vzduch teplý, chladný, voňavý alebo poriadne stlačený. Takto vyzerá tma v tom meste o jednej hodine po polnoci. Vytiahol z nezrady dedo fotografiu, keď ho niekto navštívil, a takto zasa o druhej hodine. Návštevníkovi prechádzal v tých chvíľach mráz po chrbte, veď videl tmu po prvý raz odvtedy, čo vníma svet. Cestujúci v bodkovanej veste potom povedal, že napriek všetkému ho najväčšmi zaujali fotografie ticha. Inak vyzerá ticho pred búrkou a inak po búrke, vysvetľoval prítomným. Iný svetelný odtieň má sviatočné ticho a iný ticho vo všedný deň. Zaujímavo rozprával cestujúci v bodkovanej veste a bol by rozprával ešte dlho, keby ho uprostred rozprávania nezmohol spánok. Práve hovoril, že najväčšou dedovou túžbou bolo odfotografovať sny. Koľkoraz si ľahol na postriežku s aparátom, ale nemohol ani silou vôle spojiť bdenie a sen. Dúfal, že vynájde samospúšťací snový fotografický aparát. Vravieval, že po tomto objave sa v mačacej krajine od základov zmenia poznatky o snoch. No, nedožil sa toho, povedal kocúr v bodkovanej veste. A už aj spal. Keď sa v spánku dotkol fotografického aparátu, podaktorí cestujúci prestali od napätia takmer dýchať. Môž byť, na vlastné oči uvidia fotografovanie sna. A pre také niečo sa vyplatí cestovať, pomysleli si tí jednotlivci, ktorí do vlaku nastúpili len tak z dlhej chvíle. Okamihy tohto napätia využil aj kocúr, ktorému sa ešte nepodarilo zničiť svoju kresbu. Pokrčil ju a zjedol. Pani Berko v tom čase už sedel na jednej zo staničných lavičiek. O tom, že cestujúci zničili svoje kresby, nemal ani tušenia. A čo mohol vedieť o pokazenom fotografickom aparáte? Z vyhrážok, ktoré ešte začul, vyrozumel, že niektorí kocúry z odchádzajúceho rýchlika ho v budúcnosti vyhľadajú a potrescú. Už čo? Má si preto azda zmeniť zamaskovaním svoj terajší výzor? To teda nie. Ako by potom v obuvníckej dielni dokázal, že je to on? Pre dobro treba aj čosi vytrpieť, pomyslel si pani Berko a toho trochu upokojil. Nedá sa odradiť tým, že sa mu jeho prvý dobrý skutok nevydaril. Zdalo sa mu, že po odchode rýchlika, do ktorého nastúpili všetci rozčúlení a netrpezliví cestujúci, sa železničná stanica zmenila na nepoznanie. Vládla tu pohoda a aj slnko akoby svietilo jasnejšie. Pani Berkovi sa príjemne sedelo na lavičke. Začali sa mu zatvárať oči, pochytila ho sladká mačacia nevládnosť. Ešte pár ráz zažmurkal a potom zaspal. Keď sa prebudil, nevedel v prvom okamihu rozoznať, či to, čo vidí, je skutočnosť alebo sen. Nedaleko neho sa prehýba poťarchou kufrov mačacia starienka a on predsa túži potom, aby mohol pomôcť nejakej nevládnej bytosti. Pani Berko zažmúri oči, potom ich otvorí. Je to tak, mačacia starenka. O chvíľu mal už jej kufre vo svojich labkách. No, tentoraz si počínal celkom inak, ako pri dvíhaní šteklivej mačky. Najprv sa starenky spýtal, či jej môže pomôcť, a iba keď súhlasila, vzal jej batožinu. Starenka cestovala do nedalekého kúpeľného mestečka obyčajným vlakom, ktorý už čakal na tretej koľaji, hneď vedľa pyšného rýchlika. Pani Berko dal do vlaku najprv kufre, potom pomohol starenke a napokon nastúpil aj on sám. Svoj dobrý skutok nechcel vykonať polovičato. Spokojný bude až vtedy, keď starenke nájde voľné miesto a vyloží jej batožinu hore nad sedadlá. Nezabudne sa s ňou ani rozlúčiť a zaželať jej šťastnú cestu. Svoj úmysel však nestihol uskutočniť, lebo si všimol, že vlak sa zrazu pohol. A on sa predieral medzi cestujúcimi kdesi v strede vozňa. Podľa mihajúcich sa okien susedného rýchlika videl, že vlak nadobúda čoraz väčšiu rýchlosť. Keď si pani Berko k tomu všetkému uvedomil, že nemá cestovný lístok ani peniaze, pustil z labiek starenkine kufre a ako dajaký pretekár sa hnal k dverám. Letel hlava nehlava. Jednému cestujúcemu skočil na nohu, druhému zasil cigaretu, tretiemu vyrazil z labky zmrzlinu. No nebolo kedy sa ospravedlňovať. Už dobehol k dverám, ešte šťastie, že zostali otvorené a v zápätí sa cez ne hodil ako futbalový brankár. Dopadol na tretie nástupište. Pod nohami zacítil pevnú pôdu. Ohmatal si hlavu, prekontroloval rebrá, zrátal kosti. Necítil nejakú bolesť, ba aj fúzy mal v poriadku. A predsa sa odrazu veľmi vydesil. Akoby nie, keď spozoroval, že vlak, z ktorého vyskočil, stojí. Ani sa nepohne. Chvíľu trvalo, kým pochopil, že podľahol obyčajnému zrakovému klamu. To susedný rýchlik sa pohol a odchádzal. Keď doznel jeho hrmot, k pani Berkovi doliehali sťažnosti cestujúcich. Najväčšmi sa sťažoval ten cestujúci, ktorému pani Berko vyrazil z labky zmrzlinu. Teraz mi kúpte novú zmrzlinu, vravel cez okno plačlivým hlasom. Tak som sa na ňu tešil. Už od detstva mám veľmi rád zmrzlinu. začal vysvetľovať ďalším postihnutým. Je to moje najobľúbenejšie jedlo. Najem sa zmrzliny a som šťastný. Kúpim vám ju, prerušil ho pani Berko. Prečo by som nekúpil, veď takým skutkom aj sám seba poteším. Ale pani Berko na chvíľu zmlkol. Prišlo mu na um, že si nechal doma peňaženku. Čo ale? Spýtal sa nedočkavo cestujúci. Musím si odskočiť domov po peniaze, odvetil pani Berko bez rozmýšľania, no keď zbadal, ako žalostne sa cestujúcemu skrivila tvár, hneď prišiel na to, že prestrelil, lebo vlak bol už na odchode. Nemohli by ste mi peniaze požičať vy? Pokúsil sa pani Berko napraviť svoj nerozmyslený výrok. Ešte by som vám zmrzlinu stihol kúpiť. Nebojte sa, peniaze vám vrátim poštou. Tieto slová sa cestujúceho veľmi dotkli, lebo začal všetkým na pani Berka žalovať, že si z neho robí dobrý deň. Pani Berko mu povedal, že si z neho nejaký dobrý deň nerobí, lebo ani nevie, ako sa dobrý deň z niekoho robí. Len sa nevysmievajte, skríkol cestujúci. Kto sa vysmieva druhým, môže na to ľahko aj sám doplatiť. Všetkému je na vine stanica, pomyslel si pani Berko. Zlé je tu, keď vlak mešká, a ešte horšie, keď nastane zhon. Radšej bude robiť dobré skutky v obchodnom dome. Rozhodol sa a pobral sa preč.

0: už by bol stanicu opustil, no zrazu zbadal, ako sa neďaleko východu hrá s klopkom vlny malé mačiatko. Hneď sa k nemu pripojil, lebo hra s klopkom patrila ešte aj teraz k jeho najväčším záľubám. Prestal vnímať okolie, úplne sa vžil do hry a len keď klopko zmizlo v taške, spozoroval, že mačiatko tu nie je samo, ale so svojou mamou, ktorá povedala: "Musíme už nastupovať. Pomôžete nám s batožinou?"
1: "Samozrejme," odvetil pani Berko. "Veď len preto som na stanici, aby som pomáhal cestujúcim." Potešil sa, že neodišiel. Aspoň môže napraviť svoje predchádzajúce chyby. "Najdôležitejšie je nestratiť rozvahu," hovoril si v duchu. "Nedať sa ničím pomýliť. Už sa mu veru nestane, aby ozlom krky letel zo stojaceho vlaku a ubližoval cestujúcim." Všetko prebiehalo dobre a pani Berko mal čoraz lepšiu náladu. A zrazu sa cítil na stanici ako doma. Pri nastupovaní žmúrkol na sprievodcu a potom sa pohotovo predral s batožinou k oknu. Tam bude sedieť mačiatko a hneď vedľa jeho mama. Pani Berko sa musel usmiať, keď si všimol, že aj teraz stojí na susednej koľaji vlak, ktorý sa môže každú chvíľu pohnúť a že medzi cestujúcimi nechýbajú ani milovníci zmrzliny. Tentoraz si ju zmrzlinára na nástupišti kúpili až traja. Pani Berko sa zaradoval, že po predchádzajúcej skúsenosti im už nič od neho nehrozí. So svojou radosťou sa chcel podeliť aspoň s tým cestujúcim, ktorý bol pri ňom najbližšie. "Dobrú chuť," privravel sa mu. "Tuším, máte veľkú porciu čokoládovej zmrzliny. Len si ju pokojne jedzte." "Bude asi nezhovorčivý," pomyslel si pani Berko, keď videl, ako sa cestujúci na miesto poďakovania alebo dajakej odpovede zachmúril. Zdalo sa mu, že aj zmrzlinu začal naraz lízať za kýmsi odporom. No, pani Berko sa nevzdával. "Chcel som povedať, že jednému nešťastníkovi vyrazili vo vlaku z labky zmrzlinu. Vám sa nič také nemôže stať."
2: "Čo do mňa stále zabrdate?" odvrkol cestujúci a podišiel o kúsok ďalej.
0: Pani Berko ho nechal tak. Zachová si pokoj v každej situácii. Neporuší pre nič za nič svoje predsavzatie. Rozvahu nestratil ani potom, keď sa začali míjať okná susedného vlaku. Dokonca ho to potešilo, lebo mohol mačiatku na rozlúčku zašepkať:
3: "Pozri cez okno. Zdá sa, ako by sme išli my. A to ide tam ten vlak. Nikdy sa tým nedaj zmýliť."
0: Ešte sa rozlúčil s jeho mamou a pobral sa preč. Bol najvyšší čas, aby z vlaku vystúpil. Napriek tomu sa ohľaduplne vyhýbal cestujúcim a tým, čo prechádzali opačným smerom, dával zásadne prednosť. Keď otváral dvere vozňa, chmatol ho za golier sprievodca Šajmír.
4: "Chcete sa zabiť? Neviete, že vystupovať z idúceho vlaku je zakázané?"
0: Pani Berko sa preľakol. Až teraz padal, že vlak sa už naozaj ženie po koľajniciach. Opäť podľahol zrakovému klamu. Presne opačnému ako predtým. Len čo sprievodca Šajmír zistil, že pani Berko nemá cestovný lístok, veľmi sa potešil.
2: Konečne si môže na niekom vyliať zlosť. Od rána ho bolí zub a medzi cestujúcimi sa doteraz nenašiel nikomu by chýbal lístok. Nepodarilo sa mu prichytiť príčine ani toho najobyčajnejšieho podvodníka alebo výtržníka. Musel si uľavovať iba tým, že svoju bolesť dával jednostaj najavo.
0: Vedno s bolesťou vstúpila do neho za každým i zlosť. Zdalo sa mu, že dnes trvalo nekonečne dlho, kým natrafil na cestujúceho, na ktorom si svoju zlosť bude môcť čo najlepšie vyliať.
4: "Kam cestujete?"
0: "Nikam," odvetil pani Berko. Šajmíra po tejto odpovedi tak zabolel zub, že začal hovoriť zvýšeným hlasom.
4: "Cestovný lístok musí mať aj ten, čo cestuje nikam. Železnica nebude nikoho voziť zadarmo. Hoci by sa viezol len pol metra alebo niekoľko centimetrov. Keď sa raz vlak pohne, je koniec. Každý, kto v ňom zostal, sa stáva cestujúcim, rozumiete? Čaká vás mimoriadne vysoká pokuta. Budete platiť za cestovanie na čierno, za otváranie dverí a za bezočivosť."
0: "Zaplatím, veľmi rád,"
1: povedal pani Berko. Ale nechal som si doma peniaze.
3: Šajmíra pichlo v zube.
1: Pošlem vám ich na vašu domácu adresu.
3: Šajmíra zabolel aj susedný zub.
4: Vystúpite na najbližšej stanici, skríkol.
1: To je jasné, nič iné mi ani nezostáva.
0: Po týchto pani Berkových slovách začal Šajmíra bolieť i ten zub, čo susedil so susedným zubom. Na kocúrovi, ktorý so všetkým súhlasí, si ani zlosť nemožno vyliať, pomyslel si Šajmír. Zapísal si pani Berkovú adresu a šiel si dať do sprievodcovského kútika obklad.
1: Pani Berko na najbližšej stanici vystúpil. Domov sa musel vracať pešo. Keď si unavený z cesty a z dobrých skutkov ľahol do postele, bolo už po polnoci a predsa nemohol zaspať. Zarmucovalo ho, že sa mu málo čo vydarilo tak, ako si predstavoval. No potom si povedal, že niektoré jeho dobré skutky sa mohli skončiť aj horšie. Čo keby bol napríklad pomohol nastúpiť mačiatku a jeho mame omylom do nesprávneho vlaku, ktorý ide celkom iným smerom? A s upokojujúcou myšlienkou, že sa nič také nestalo, napokon tvrdo zaspal.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: No, veď lietanie vlastne je najväčšia sloboda. A podarí sa to aj tomu Fazuľovi, teda Hraškovi?
1: Pravidelne trénuje na blízkej lúke. Kamaráti ho v jeho snažení podporujú, no nájdu sa aj takí, čo sa mu vysmievajú.
0: No tak podarí sa mu to.
1: Počúvajme a dozvieme sa. Rozhlasová hra Letí, letí vráti rodičov do čias ich detstva a našim detským poslucháčom ukáže svet, v ktorom žili ich rodičia či starí rodičia. No tak by bolo super, keby hru počúvali spolu.
0: No dobre, ale podarí sa mu to.
1: A všimnite si aj tú hudbu. Je od skladateľa Petra Breinera.
0: Ja sa vzdávam. Počúvajte.

0: Ak sa poctivo trénuje, musí sa to podariť.
1: Budem trénovať každý deň, celé prázdniny.
0: Človek dokáže aj inakšie veci, nielen lietať.
1: Rozbehnem sa, zatnem zuby, prudko zamávam a vzlietnem. Musím.
2: Ako by mohol človek lietať?
1: Stačilo by trochu nad trávou.
2: Bez krízy?
1: Že by sa to nedalo?
2: Je taký malý, ublíži si.
0: Malí sú vytrvalí. A taký pohyb na lúke je zdravý. Vietor ti fičí okolo uší, jedna radosť.
1: Možno sa to nedá naučiť. Ale nevzdám sa.

0: Janko, máš to svoju žiarku? Ešte má hoždina.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Musíš ležať.
3: Berieš lieky?
2: Doniesli sme ti časopisy.
3: O lietaní.
1: Letel si? Nemusíš hneď o lietaní. Nevidíš, že je chorý.
2: Videli ťa. Na lúke, ako trénuješ. Všetci v dedine budú o tom kvákať.
1: Ja keď sa veľmi ponáhľam, tiež nízko nadletím.
2: Chrípka? Ešte mesiac a šlo by to. Ale je po prázdninách.
3: Ešte to skúsíš.
2: Vy si asi myslíte, že je to somarina.
3: Presilil si sa. Preto si chorý.
2: Je to nespravodlivé. Celé 2 mesiace sa ani len na travu nevznesiem a teraz v horúčke lietam až nad mrakmi.
3: Jednoducho si sa presilil. Aj sa ti sníva o lietaní.
1: Moja mama hovorí, že jej sa nikdy nič nesníva. Nemá na to čas.
3: Mne doma hovoria, že mi myšlienky lietajú, ako sami chcú. Nízky let, rozumieš?
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
3: Nezapáraj, je chorý.
2: Asi mám krátke ruky. Alebo nohy. Možno slabý rozbeh.
3: Aj o rok budú prázdniny.
2: 2 mesiace mi na to nestačia.
3: Môj otec hovorí, že na vážne veci dávajú aj tvorivú dovolenku. No ale čo aj v škole?

0: 书法已经透支了。
1: 好，
0: 不要我讲。
2: 老师，你是有
0: 关系吗？
3: Pozrite sa, ide!
4: Pozrite na vtáka, ako si vykračuje.
5: Ahoj!
4: Ahoj? Teda, myslím, povie sa, dobrý deň praje.
5: To určite.
3: Havránek, to si necháš?
4: Tuž, Ringo, a dívaj sa. Prečo nepozdravíš poriadne?
5: Ahoj!
4: To je pozdrav? Ringo, povykrúcame mu trocha krídelka a možno príde k rozumu.
3: Teraz leď vták. Roztiahni krídla.
5: Dajte mi pokonu.
4: Nejaký je žeravý, čo Ringo? Potreboval by trochu schladiť.
3: Donesiem vodu?
5: Hovorím vám, dajte mi pokonu.
4: Lebo čo? Budeš žalovať?
3: Žaluj na seba, vták.
4: Leď, vták. Ešte

0: 10 minút nie je v škole a už robí galibu.
1: Čo sa robí, Hraško? Byli ťa?
2: Á, nie.
1: Keby som bol s tebou, netrúfli by si.
2: Iba sa vyťahovali.
3: Vták, vták, ahoj, vták.
4: Ahoj, vták, vták,
3: ahoj,
1: vták. To ťa nerozčuluje?
2: Nie je to nič horšie ako Hraško.
1: Jasné, sú sprostí. Nič nevedia o lietaní. A o takej telepatii ani nehovorím.
2: O čom?
1: No, o telepatii.
2: Čo je to tá? Ako?
1: Telepatia. No, ľahké. To je keď myšlienky preletia z teba na mňa a zo mňa na teba. Pomyslíš si niečo a ja viem, na čo myslíš. Preskočí ako blcha.
2: A najprv si povedal, že preletí.
1: Tak preletí alebo preskočí, to je jedno.
2: A nie je to jedno, lebo keď sme od seba ďaleko, tak nepreskočí, musí preletieť.
1: Tak preletí.
2: Preletí, lebo myšlienka je taká malá, že ju ani nevidno. Musí vedieť lietať, aby niekam došla.
1: Tak ako ty, preto skúšaš, vták.
2: A odkiaľ to vieš?
1: Čo?
2: No o tej,
1: No o telepatii.
2: No o telepatii, o tých lietajúcich myšlienkách.
1: Maxo, teda fotár mi to povedal. V jeho robote to skúmajú. Aj nám z toho čo si ukáže, keď budeme chcieť. Je to zaujímavejšie ako to tvoje lietanie.
2: A nevymýšľaš si?
1: Čestné. Možno, že to bude ešte tento týždeň.
2: No tak to by som si dal povedať.

0: Vyzerá poriadne strašidelne.
1: Žiaci, začína sa nám nový školský rok. Preto hneď úvodom neznesiem nejakú protekciu. V speváckom krúžku budú iba talentované deti. Spev je umenie, a nie zárobková činnosť. Vopred upozorňujem, komu sa nechce spievať, nemusí chodiť. Ale konkurzom prejdú všetci. No, ty si Anička Cilková?
2: Áno.
1: Počul som už o tebe, vraj rada spievaš. No, spievaš si doma?
2: Nespievam. Nerada spievam.
1: Prečo? Myslel som si, že...
2: Doma nespievam. Otec neznáša hurhaj.
1: Žiaci, no. Škoda. Počul som, že máš pekný hlas.
3: A ja nerada spievam.
4: Ja tiež nie.
5: Ja vôbec nemôžem spievať.
1: No tak dosť, dosť. Po vyučovaní prídete všetci do telocvične.
6: Ja spievať nebudem, lebo ani neviem.
7: Počúvajte, prvý nech ide Agaj. Ten rozzúri aj celú porotu. Keď spieva Agaj, učiteľom praskajú nervy. Aj tým najpokojnejším.
6: Jasné, pôjdem.
3: Pravda.
6: Ja nemám trému ani strach, pretože nemám ani sluch. A to ma upokojuje. Som na to hrdý. Matematik nepotrebuje sluch.
3: Ale Einstein hral na husliach.
6: Kto to povedal? No samozrejme Ringo.
3: Čo?
6: Nevie, že Einstein bol fyzik. Ak ešte raz strepneš takúto hlúposť, zaspievam ti do uška.

0: hlavička.
1: Počkaj, počkaj. No, musí začať nižšie. Tu, takto. No, skús, no.
0: Kysúca, kysúca, studená vodička, keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička.
1: Bolí ma hlavička, stačí. No, zaspievaj tento tón.
0: A
1: tento. A ten. Dobre, berieme ťa, máš silný hlas, len musíš veľa cvičiť.
0: Ale ja...
1: Koho príjmeme, ten sa sem po konkurze vráti.
0: Ale ja naozaj neviem,
1: potom sa o všetkom porozprávame. No, choď a pošli ďalšieho.
0: Ďalší! Dobrý deň.
1: No, dobrý deň. Anička Cilková, no tak, ty si si akú pesničku vybrala?
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No, výborne. Tak spusť a neboj sa.
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No, no, čo je?
2: Ja neviem, ako je to ďalej.
1: Aha, no, to nič. Začni odtiaľto.
2: Čie sú...
1: No, tak čie sú to húsky na tej vode? Nič to... Nebudem ťa ďalej trápiť, vidím, máš trému. To nič. Choď do triedy a príď neskôr. Dobre? A pošli ďalšie.
0: Ďalší!

0: čo? Vzali ťa?
1: No jasné, keď vzali Aga, ja beru všetkých.
2: Musím sa tam vrátiť.
1: To znamená, že ťa vzali. Každý, koho vzali, sa musí do telocvične vrátiť, ako Agaj.
2: Ale ja ešte budem spievať.
1: No, tak nevezmu.
3: Takých malých neberú.
4: Hlasa v nich neudrží.
1: Ja nebudem chodiť, aj keď ma vezmu.
3: No, len aby si im nevletel rovno do siete. Ako túto Agaj papagaj.
1: No neboj sa, Havránek. Ešte aj tvoje škriekanie sa im zíde. Ale...
0: Uši by si mal natrieť na čierno, aby vedeli, o akého vtáka ide.
3: Tak je túto Hraško. Pozrite, ako ho nadnáša.
4: To hodiedu, že ho nevezmu do speváckeho.
1: Ak si si Ringo nevšimol, tak ja nespievam. Nemáme to v rodine.
2: Ak nevezmu Hraška, nebudem chodiť ani ja.
3: Aho, vtáka.
4: Ale sa nám vyfarbil malý Hraško.
1: Počúvaj, plíhal, to nemusela. To sú baby. Čo narobíš?

0: stačí rozbeh a podarí sa to.
1: Hráško! Trénuješ?
0: Preve na celú dedinu. O chvíľu tu budú všetci.
1: Sleď dolu! Sleď!
0: Keby som sa len trochu nadniesol nad trávou, plíhala by to položilo. Prudký rozbeh?

0: nezachytím, zarieš sa pokrk do zeme.
1: Prišiel si kvôli lietajúcim myšlienkám?
2: Maxo zatiaľ nič nepovedal.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Ahoj. No s Bohom. Chcel som ti ukázať novú plachetnicu.
3: Vysoko si vyletel?
2: Prečo?
3: Počuli sme plíhala, ako kričal. Zleť! Zleť!
2: Náhodou Cílková dobre ho nadnášalo. Poď, Hraško.
4: Ty vlastníš plachetnice?
2: Vlastním? A mám doma nejaké. Novú fregatu som včera dokončil.
4: Mňa strašne zaujímajú plachetnice. Môj strýko je lodník. Môžem s vami?
2: No tak poď. Sa pozrieť?
3: Môžem aj ja?
2: A čo ja viem?
1: Veď máte doma dosť miesta.
2: No tak poďte.

0: Tu, počkajte.
1: U vás sa do obývačky nesmie?
0: A toľky nie. A nikto nie je doma.
2: A kde máš tie plachetnice?
0: V obývačke.
1: No tak ja idem. Ahoj.
0: Ale počkaj, donesiem ti ukázať.
2: Ja ti s ňou pomôžem.
0: Ale musíš sa vyzuť.
1: No, ja radšej pôjdem.
2: Aj ja.
0: Ale, no počkajte. Pôjdeme radšej na povalu. Fantasticky sa tam dá hrať na skrývačku. Ale potichu, aby nás nikto nepočul.
2: Povedal si, že nikto nie je doma.
0: Starý otec je v dielni.
2: Tvoj starý otec je zlý?
0: No nie, len sa zlosti ako...
1: Ako financ.
2: Alebo ako čert.
0: Poďme. Potichu hovorím, lebo nás začuje.
2: A vykúri nás odtiaľ to ako...
0: Ako myši. Žuková, ty si trafená. Skrýte sa rýchlo, Hraško, túto podvaňu.
2: Ja tam idem. Hraško, rýchlo za komín. Som za komínom. Je do neho celá hín.
0: Čuduješ sa? Je splašená.
2: Tebe sa také páčia?
0: Nie. Ešte aj hrniec hodila.
2: To je tajomstvo?
0: Čo?
2: No, aké sa ti páčia?
0: Také rozumnejšie.
2: A ja sa ti zdám rozumná?
0: Ty by si asi hrniec nezhodila.
2: Keď chceš vedieť, tak do speváckého nechodím kvôli tebe.
0: A Havránek sa mi za to posmieval. Aj Ringo.
2: Havránek a Ringo stále niekoho tlčú. A teba uspíli?
0: To by som im neradil.
2: Premohol by si ich?
0: Keby sme ich aj s plíhalom chytili, pustili by do gatí.
2: Psst.
3: Ivan? Ivan, to si ty? Je tu niekto? Ivan, ozvi sa. Ivan, ja ťa vidím. Už aj vylez von. Nemyslí si, že neviem, kde si. Ivan, vieš, že na povalu nesmieš? Ivan? Muro. Muro, poď sem. Poď, Muro. No, toto. Že by myši. No, a Muro sa fláka. No, tak.
2: Zlostil sa ako čert?
0: Ako financ. Ale nespadal nás.
2: Ty tu poznáš všetky skrýše?
0: No, čo ja viem.
2: Túto si schválne našiel pre nás, pravda?
0: Aj Hraška som volal.
2: Hraško už nestačil dobehnúť. A tú plachetnicu ukážeš iba mne?
0: Ako chceš.
2: Keď pôjdeme k vám do obývačky, určite sa vyzujem, sľubujem.
0: Ale dnes už nie.
2: Môžem hocikedy inokedy, aj zajtra.
0: Hraško, poďme, už odišiel.
4: Poď.
2: Choď, plíhal. Na čo čakáš?
0: Nestrkaj do mňa. Nie je tam rebrík, starý otec ho zložil.
2: Ja musím domov. Mňa doma čakajú.
0: Nefňukaj. Keby som už vedel lietať, všetkých vás dolu poznášam. Hraško, nefantazíruj.
2: Určite by to urobil. Ja viem, že by to dokázal. Však, Hraško.
0: Koľko človek vydrží bez jedla?
4: Asi mesiac.
0: A bez vody?
4: Možno týždeň.
0: Tak ja tu zostanem.
4: A ja?
2: A ja musím domov. Nemám ešte úlohy.
4: Musíme zavolať na starého otca.
5: Kvôli Žukovej.
0: No tak zavolaj.
3: Aha. Vedel som, že myši rebrík nepotrebujú. Hneď vám ho pristavím, len si nájdem nejakú palicu. A páni dostanú dvakrát, aj za dámy.

0: Čo je plíhal? To ani nejdeš von? Veď je prestávka.
1: Á, nemám chuť.
2: Á, bolí ťa zadok zo včerajška.
1: Nič mi nie je.
2: Á, tak ja idem.
3: Ahoj, Ivan.
1: Čo sa tu motá, Žuková?
3: Si to ty?
1: Prečo?
3: Včera si bol celkom iný.
1: No, čo má byť?
3: Vyzeráš ako starec. Ako 200-ročný detko. Len fúzia brada ti chýbajú. Také popas.
1: Si zaujímavá ako Matelko, Žuková.
3: Nie si chorý?
1: A tomu ty nerozumieš.
3: Ha, kam ideš?
1: Za hráškom a nestaraj sa.
3: Aký je čudný.
4: Šuškajú si. Určite majú s hráškom nejaké tajomstvo.
3: Ešte včera pred nami nejaké nemali. Je to obyčajný jedináček. Doma mu všetci dajú pokoj, tak si vymýšľa. Nejako u nás. Mladšie sestry sa bijú, revú. Mama ich musí polievať studenou vodou, aby prestali. A sťažujem si.
4: Možno nám to tajomstvo prezradia. Alebo hráško.
3: Môžeš čakať.
5: Ani do speváckého sme kvôli ním nešli.
3: Sme hlúpe kozy.
5: Moja mama hovorí, že keď nejaké dievča niekomu to... Ako sa to povie?
3: Naletí.
5: Že je ťava.
3: A my sme kozy.

0: už vy si ba nenaťahuj.
1: Včera mi Maxo, teda foter, povedal, že musím chodiť, keď ma vzali, no. Inak z lietajúcich myšlienok nič nebude.
0: A kam?
1: Predsa do speváckého.
0: Ale prečo?
1: Alebo na balet. A môžem si vybrať. Balet je až v Bratislave, každý útorok a piatok.
0: Na silu ťa dávajú?
1: Mhm.
0: A povedal si to mame alebo otcovi?
1: Hráško, nestojíš si na kábli. Veď to foter, teda Maxo vymyslel. Ale ja tam chodiť nebudem. Ujdem z domu.
0: Môžeš bývať u nás, domov ani nechoď. Ak ti nepríde Maxo, no teda foter naproti, kto to je vlastne?
1: A foter, no. Pak platí, ideme k vám.
0: No, len z lietajúcich myšlienok asi nič nebude, čo?
1: Nech, ale za balet to stojí. Aj za spevácky.
0: Prečo sa musím naučiť lietať?

0: Mama! Mama! Plíhal bude u nás bývať.
1: Brine.
2: Čože?
0: Tuto Ivan bude u nás bývať.
2: Poďte sa najesť.
0: No dobre, ale najprv by si mala ísť Plíhalovcom povedať. No vieš, aby neboli zbytočné starosti.
2: Najprv mi všetko pekne vysvetlíte, lebo inak budú veľké starosti.
0: Nebudú, oni vedia, o čo ide.
2: No, oni možno vedia, ale ja nie.
0: Plíhal, teda tuto Ivan, nemôže doma bývať. Robia mu zlé a nútia ho robiť také veci, ktoré sa mu hnusia.
2: Ale, ale. A do čoho ho nútia? Aby hádam kradol?
0: To nie, ale...
2: Ak mi to nepoviete, tak nikam nejdem.
0: Otec chce, aby som chodil na balet.
2: Na balet? Preboha.
0: No alebo do speváckého.
2: A ty nechceš?
0: Veľmi nie.
2: Tak to je iná vec. Môžem im to ísť povedať.
0: Mama, veď to som ti chcel...
2: Hádam, o to si ma chcel poprosiť.
0: No, aj to! Hurá, a je to!
1: Vieš čo, Hraško, napíšeme si úlohy.
0: Ale čo?
1: No vieš, ak náhodou príde Maxo, teda fotér, prvé na čo sa bude pýtať, či mám úlohy. Za tie roky už poznám.
0: Zajtra by sme ťa mali presťahovať.
1: Ráno musíme do školy.
0: Keď sa mama vráti, poviem jej, aby sa opýtala otca. Ten sa vyzná v predpisoch. Neviem, či nám na to nepatrí jeden deň voľna.

0: presťahuješ si k nám všetky veci a je to vybavené.
1: To sa ešte uvidí.
0: A prečo uvidí?
2: No neviem, čo naši povedali tvojej mame.
0: Akože nevieš? Pani Plíhalová odkazuje, že dobre.
2: Práve preto sa mi to nevidí. Oh, pred školou stojí Maxovo auto.
0: Utečieme?
1: Dnesko.
3: Čau, kamoši. Aká bola noc?
0: No, ušla.
3: Hoďte tašky dozadu a ideme. Učiteľ vie o všetkom.
0: Fíha. Nebude to výprask? A po výprasku do školy?
2: Nevzrušuj sa, Max sa poznám. Chystá nejaké prekvapenie.
0: No, to sme rovno mohli vziať aj Cirkovú. Stala pri školskej bráne.
2: Počuje, Raško. Nie si ty z nej na meko.
0: Nezabrdaj. Myslel som to len tak. O co? Kam ideme?
3: Do ústavu experimentálnej psychológie.
0: Do tvojej roboty?
3: Uhádol si.
0: To bude sranda, počuješ, Raško?
2: No a čo tam budeme?
0: Budeme sa pozerať na pokusy.
2: So živými ľuďmi?
3: Skoro správne. Až na to, že tie pokusy budú robiť s vami.
0: To si nedám. Nie som pokusný králik.
2: Ani ja.
3: Chcel si sa niečo dozvedieť o telepatii.
0: O lietajúcich myšlienkach.
2: Hovorí sa tomu telepatia.
3: No. A sme tu.

0: Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý. Tu sú tí dvaja odvážlivci.
0: Miestnosti sú pripravené. Nie, nie spolu, chlapci. Každý do inej.
2: To nie je fér. Predstavoval som si to inak.
0: Počkajte. Najprv vám vysvetlím, čo od vás vlastne chceme. Toto, ako vidíte, sú kartičky, na ktorých sú nakreslené rozličné obrazce a vašou úlohou bude...

0: Dávajte pozor, žiaci. Teraz si preberieme a nie. Budem skúšať. Hraško a Plíhal.
1: Súdru učiteľ, ale my sme boli...
0: Viem. Práve preto nám porozprávate svoje zážitky s telepatiou. Hraško.
2: No tak, dali nám také kartičky. Na nich samé štvorce, kruhy, trojuholníky.
1: A posadili každého do inej miestnosti.
2: Mal som sa pozerať postupne na kartičky, kresliť ich a myslieť na to, čo asi robí Plíhal.
1: A ja na to, čo robí Hraško. No či myslí na štvorec, kruh a tak.
0: Som zvedavý, ako to dopadlo. Hraško.
2: Mne sa na to nechcelo veľmi myslieť a tak som napísal slovo noha. Lebo Plíhal má ťažkosti s baletom. A noha a balet, no tak to ide dokopy. Ale tiež mi napadlo, že na to každý ľahko príde. Tak som zen urobil je a mal som slovo joha. To už hocikomu nenapadne.
0: A čo si robil ty, Plíhal?
1: Ja som napísal slovo ahoj, no viac som sa nestaral.
0: Vidíte, žiaci? Keby boli Hraško a Plíhal disciplinovaní, mysleli by na geometrické tvary a zároveň by sa snažili zachytávať to, na čo myslí ten druhý, možno by im aj niečo vyšlo.
3: Čo by im vyšlo?
0: Keď niečo chcem, zdvihnem ruku a prihlásim sa, Havránek.
4: Havránek sa hlási.
0: Prosím, Havránek.
3: Čo by im vyšlo?
0: To je veľmi správna otázka, žiaci. Ak by sa viac ako 50% Plíhalových a Hraškových kresieb zhodovalo, to by znamenalo, že došlo k prenosu. K telepatickému prenosu.
4: Súdruh učiteľ, a ja viem prenášať myšlienky.
0: Nevykrikuj, Žuková. A skúšať budem na budúce.

0: Líham, a ja viem prenášať myšlienky. Neveríš? Môžeme to skúsiť. Cez hodinu. Pomyslíš si niečo a ja to zachytím, dobre?
1: A čo ja viem?
0: Tak nezabudni. Budem ťa celú hodinu počúvať. Na diaľku. Uvidíš, že všetko zachytím.
2: Hraško, je to naozaj pravda, čo ste hovorili?
1: No, jasné. Poviem otcovi, vezme aj vás a môžete si to skúsiť.
0: Kedy mu to povieš?
1: No, ešte neviem.
0: Nezabudneš?
1: Mám dobrú pamäť. Je to celkom obyčajné, predstavoval som si to inak.
2: Asi si si myslel, že ťa tam naučia lietať.
0: Tak kedy mu to povieš? Dnes?
1: Dnes otec nebude doma.
0: Tak zajtra. Pripomeniem ti to. Aj Cieľkovú?
2: Obidve povedal.
1: Hovorím, že obidve.

0: nazývame ich aj kontinenty. Nám najznámejší je...
1: Európa!
0: Správne. Ale iste neviete, že podľa starogréckej legendy bola Európe dcérou Týrského kráľa. A tak sa zapáčila veľkému Diovi, že premenený na býka ju uniesol na Krétu. Kto z vás vie, kde je Kréta?
2: Ja. Čo stále šuchoceš?
3: Pripravujem sa na prenos. Požičaj mi papier. Budem si zapisovať.
0: Žuková, prečo nedávaš pozor?
4: Dávam.
0: Na koho mávaš s tým papierom?
4: Na nikoho. Chcel mi uletieť.
0: V tejto triede začnú lietať pomaly všetci.
5: Až na Hraška. Ten sedí ako prikovaný.
0: Havránek nám vykrikuje, ale iste nevie, že Týrsky kráľ rozkázal svojim synom, aby šli Európu hľadať a bez nej sa nevracali. Jeden z jeho synov šiel podľa veštby za prvou kravou, ktorú stretol.
3: Už to mám.
0: A tam, kde sa zastavila, založil mesto Téby.
4: Pliel mi odkazuje toto. Zachytila som to.
6: Čo stále nedáš pokoj?
4: Pliel mi telepaticky odkazuje, že som kráva.
0: O Tébach sa ešte mnoho dozviete, až budete starší.

0: prihal. Myslíš si, že som krava?
1: Krava? Prečo?
0: Určite si to myslíš.
1: Ja? Ja že si myslím, že si krava? Ako to vieš?
0: Viem to. Odkázal si mi to. Preniesol si to na mňa.
1: Ale veď ja sa zaujímam o lode a lietadla. Chcem si urobiť ponorku.
0: Ale myslel si si to.
1: Kedy?
0: Pred hodinou si povedal, že na mňa preniesieš nejakú myšlienku. A ja som ju jasne zachytila. Krava. Tak ty sa ešte aj vysmieváš.
1: Ja len tak.
0: Ešte som ti aj smiešná, tak tu máš.
2: Au! Hej, decka, pozrite, Žuková plieska plihala o tabuľu.
3: Pekná výtka, len čo je pravda.
4: To je paráda.
3: Au, čo
2: hey, výtka? Daj mu ešte.
3: Hotovýka, Žuková,
1: prestaň.
5: Plíhal Žuková.
2: Opakovať, opakovať, opakovať.

0: Za kým ideš, Haraško?
1: Za triedným. A vlastne už za nikým.
0: Poď sem, poď. Čo si mu chcel?
1: Súdružka, zástupkyňa, viete...
0: No?
1: A vlastne nič.
0: Je ti zle? Bolí ťa niečo?
1: Nie, už nie, už mi to prešlo.
0: Neskúšal si ty tak náhodou lietať? Poznáš školský poriadok? Počkaj tu, donesiem teplomer a odmeráš si teplotu. No počkaj, kam letíš?
1: Ale viete, ja už musím ísť.
0: Doma si odmeraj a keď budeš mať teplotu, choď k lekárke, si celý rozpálený. No, tak utekaj.

0: vidíte, vták božalovať.
1: Neboj sa, Žuková, nič sme nevideli.
0: Iba sa bránila.
2: Ukázala mu niečo z baletu.
3: Dajte už pokoj, čo vás je po mne?
4: Raško, ako sa cítiš? No čo je, prečo sa smiejete? Čo je, Havránek?
1: Plíhal sa hlási.
4: Prosím, Plíhal.
3: Súdruh učiteľ, vôbec sa na ňu nehnevám. Nič sa vlastne nestalo.
5: Vidíš, to je charakter. Mňa to nezaujíma.
4: Čo sa tu vlastne stalo? Agaj, no von s tým. Tak rýchlo, rýchlo.
6: Žuková sa bila s Plíhalom.
4: Výborne. Chlapci nám bijú dievčatá. Ako to bolo, Žuková? Výborne. Žuková sa rozhodla mlčať. Vysvetlí nám to Hraško.
3: Ja? No oni sa nebili, ona ho iba držala za golie.
0: Vôbec sa nebili.
3: Nebili sa, to nič nebolo.
4: Povie mi konečne niekto, čo sa vlastne stalo. Kto začal?
7: Ja som začala.
4: Tak ty? Prekvapujúce, Žuková.
3: A to je moja chyba, súdruh učiteľ. Povedal som jej, že je kráva.
4: Ale, ale. No to vyzeráme. Bitky, nadávky. Rýchlo sa jej ospravedlníš a dáme sa do práce.
3: Prepáč, Žuková.
4: Napíšeme si diktát. Krátky, ale ťažký. Píšte. Lisy, lakomec, líha.

0: Hneváš sa?
1: Nie.
0: Ozaj nie.
1: Ale Plíhal sa na teba hnevá.
0: Nehnevá. On začal.
1: Videla som všetko.
0: Ale nič si nepočula. Počula si, čo mi telepaticky odkázal?
1: Hovorila som o tom otcovi.
0: Si obyčajná žalobaba.
1: Ale nie o tebe a Plíhalovi. Či ma pustí na pokus?
0: A pustí ťa?
1: Rozúril sa a chcel ísť vynadať učiteľovi, že nás kazí poverami. A povedala som mu, že učiteľ za nič nemôže, že na ten pokus by nás vzal Plíhalov otec a on je vedecký pracovník.
0: No a čo?
1: Tebe sa povie. Ale otec povedal, že na staré kolená si takýto úder od vedy nezaslúžil. Takže klamať sa nemá.
0: A kto klame?
1: Ty, s tým, čo si počula.
0: Odkázal mi aj viac, keď chceš vedieť. Povedal, nehnevaj sa, chcel som ťa len vyskúšať. Vôbec nie si krava, si najkrajšia z celej triedy.
1: Cože ti odkázal?
0: Sa vie.
1: Opýtam sa ho na to.
0: Prečo by to nemohlo byť naše tajomstvo?
1: Naše tajomstvo? Dobre, ale mi povedz, čo si o mne myslí, Hráško.
0: Musíš počúvať a určite niečo zachytíš. Musíš byť pripravená prijímať jeho myšlienky a on o tom musí vedieť. Inak sa to nedá.
1: Odkiaľ tak všetko dobre vieš?
0: Viem a hotovo.
1: Klameš. Môj otec hovorí, že kto klame, bude stále sprostejší a sprostejší.
0: Ale nehovor. A kto klame?
1: Plíhal by ti nikdy nepovedal, že si krava. Mala by si sa triednemu priznať, že sa ti to iba zdalo.
0: Počula som to. Počula som, ako mi to hovorí. Celkom blízko, pri uchu, nahlas. Rozumieš?
1: Výmysly. Ako v rozprávke, kde svenčí gazda rozumie zvieracej reči. Obyčajný výmysel.
0: Pochopíš konečne? Obaja boli v Bratislave. Robili s nimi vedecký pokus. Nedávala si pozor, keď o tom Plíhal podrobne rozprával. Myslíš si, že jeho otec je somár alebo čo, keď ich tam vzal?
1: To som nepovedala.
0: Tak je somár alebo nie?
1: Ja také sprosté výrazy nepoužívam.
0: Somár je sprostý výraz?
1: Je.
0: Somár je zviera a nič sprosté.
1: A krava?
0: Aj krava je zviera.
1: Tak vidíš. Krava nie je sprostý výraz, ale ty si kvôli tomu mlátila Plíhala.
0: Pretože sa to dá povedať aj inak.
1: Veď to vzal celé na seba.
0: Pretože je charakter.
1: Nezdá sa ti, že Hraško zasa trénuje?
0: To ťa tak zaujíma?
1: Možno mu to s lietajúcimi myšlienkami nejde tak dobre ako tebe.
0: Nie je mu to na nič.
1: Sama si povedala, že ak je na to človek pripravený, tak sa to dá.
0: A Hraško je na to pripravený?
1: Trénuje.
2: Špehujete ich?
1: Havránek s Ringom.
0: Ešte aj Agaj. Zliezajú sa tu všetci, ako by to bola ich lúka.
3: Musíš dvíhať vyššie nohy!
0: Aj Plíhal je tam.
1: Teraz im s Hraškom poriadne naložia.
0: Dostanú, čo pýtajú. Do nosa! Poďme sa pozrieť.

0: Michal, máš návštevu.
1: Kde je Hraško?
2: Je to vaša Luka.
3: Luka? Je hoci koho.
1: Veď preto.
2: Nepočul si. Kde je Hraško?
3: Čo mu chcete?
1: Povedať mu, že tu nemá čo lietať.
2: A pristrihnúť mu krídelka, čo agaj?
1: Vaša vec.
2: Tak si počul, kde je?
3: Čo ste slepí?
1: Kde je?
3: Vyplieštajte okále, lebo zmizne.
2: Čo? Chceš povedať, že tá malá čierna...

0: Pozrite ho vtáka, ako si vyletí.
1: To je privysoko, nie?
2: Nesmievaš sa mu?
0: Nie.
3: Ale ho nadnáša, čo?
0: Mne sa tiež niekedy sníva o lietaní.
2: No, kto veľmi chce, tomu sa aj sen splní.
4: Zakrákaj na neho, Havránek. Možno ťa zbadá.
1: Ringo ti pomôže.
3: A nie je niekde za stromom.
2: Ste slepí.
5: Letí, letí,
6: Hraško letí.
1: Len aby sme mu nenaleteli.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Bororov Ako vznikla noc. Rozpráva Lucia Vráblicová.
1: Na počiatku bol len nekonečný deň. Noc ľudia vôbec nepoznali. Nikto ešte nevidel hviezdy ani mesiac. V džungli nelovili nočné zvery, nebolo nočné vtáctvo a na pokojných vodách ešte obrovské lekná nemali žiadne nočné kvety. Nebol žiadny čas na odpočinok. Všetky rastliny a bytosti rástli a venovali sa svojim činnostiam bez oddychu. V tých časoch žila dievčina, nevídaná krásavica. Bývala so svojím otcom, obrovským vodným hadom, ale zalúbila sa do pekného mládenca, ktorý žil na druhom konci pralesa v dedine na súši. On jej lásku opätoval. Zobrali sa a začali spolu žiť. Mladý muž pracoval svedomite na svojom políčku, pestoval maniok, kukuricu a sladké zemiaky. Bol to veľký dobrák a dcéru veľkého hada zarmucovalo, keď videla, ako sa jej muž a aj všetci dedinčania stále iba lopotia v nekonečnom dni pod horúcim slnkom. Sama bola zvyknutá na život na dne temných vôd. Neustále svetlo unavovalo jej zrak a jej krása začala pomaly blednúť. Ah, keby už tak prišla noc, ťažkala si. Tu je stále iba deň a my si nemôžeme ani trocha odpočinúť. Čo je to tá noc? Spýtoval sa jej muž. Povedz, možno sa mi podarí niekde ju nájsť a priniesť ti ju. Noc, to je ten najhlbší tieň na dne rieky, odvetila dievčina. Na mieste, kde panuje noc, žijú rôzne zvieratá, ktoré si ešte nikdy nevidel. Je tam príjemný chládok, sú tam iné vône a počuť tam zvuky, ktoré si ešte nepočul. Mám rada slnečné svetlo a všetko, čo vďaka nemu rastie na suchej zemi. Ale moje oči sú už veľmi unavené a všetci potrebujeme spánok. Mal by si vyslať sluhov za mojim otcom, veľkým vodným hadom, a požiadať ho, aby nám poslal zo dna rieky trocha temnoty. Nech jeho dcéra neumiera od únavy a vyčerpania. Mladý muž poslúchol. Zavolal troch verných sluhov a povedal im: pôjdete na koniec veľkej rieky. Na jej dne býva veľký vodný had a toho poprosíte, aby nám daroval temnú noc. Povedzte mu, že ho o to žiada jeho dcéra, inak zomrie od vyčerpania. A tak sa vybrali traja sluhovia na cestu k obrovskému hadovi. Nasadli do kanoe a veslovali dolu veľkou riekou. Po dlhej a namáhavej ceste priplávali k príbytku mocného riečného hada. Veľký vládca vôd ležal vo svojej hamake, upletenej z listov palmy myrity, ktorú mal natiahnutú ponad rieku medzi dvoma mohutnými stromami. Indiáni potichu priviazali kanoe o breh a bojazlivo podišli k spiacemu hadovi. Ten práve odpočíval po výdatnom obede. Zjedol celého tapíra, ktorého kosti ležali pod stromom na brehu. Sluhovia hada opatrne prebudili. Kto ste? Zahrmel had mocným hlbokým hlasom. A čo tu chcete?
2: Úpenlivo ťa prosíme, milý had, daruj nám noc. Chceme ju najmä pre tvoju dcéru, ktorej sa zle žije vo večnom dennom svetle. Aj tvoj zať tvrdo pracuje bez prestávky a obaja by si radi niekedy oddýchli. Preto ťa žiadame, daruj nám z temnoty, ktorú máš na dne svojho kráľovstva.
1: Obrovský had sa priplazil bližšie k trom sluhom, vstýčil hlavu a povedal: nemusíte sa báť, urobím pre svoju dcéru všetko, len aby bola šťastná. A to, čo ma žiadate, je pre mňa ľahká vec. Počkajte ma tu na brehu, kým sa nevrátim.
2: Veľký had zmizol v hlbinách rieky. Po chvíli sa vynoril z vody a v papuli niesol veľký tukumový orech, ktorý mal na vrchu dierku zalepenú tmavou smolou. Had podal orech návštevníkom a vysvetlil.
1: Vnútri je zavretá noc.
2: Zároveň ich varoval. Nesmiete ten orech otvárať a nesmiete dopustiť, aby praskol. Inak všetky veci, zvieratá aj stromy zmiznú. Otvoriť ho môže jedine moja dcéra. Len ona dokáže ovládať duchov noci. Keď sa vrátite domov, dajte ho iba jej. Ona už bude vedieť, čo treba robiť. Keď ich veľký had poučil, rozlúčil sa s nimi a zavinul sa opäť do svojej hamaky. Indiáni nasadli do člna a veslovali proti prúdu mohutnej rieky naspäť domov. Po nejakom čase sa z orecha tukuma začali ozývať čudné zvuky. Indiáni nikdy predtým niečo také nepočuli. Ten hluk vnútri v orechu pochádzal od všetkých duchov nočných zvierat, vtákov, žiab a hmyzu. Troch indiánov to veľmi vyľakalo, ale súčasne horeli zvedavosťou, čo za podivné veci sa môžu ukrývať vo vnútri orecha. Jeden z nich navrhol.
3: Kamaráti, už sme dosť ďaleko od veľkého hada. Nepozrieme sa, čo je vo vnútri. Ale kormidelník prikázal. Nie, to by sme mohli zmiznúť a bolo by po nás. Len pekne vesluj ďalej.
2: Ale čoskoro sa ozvali ešte zaujímavejšie, nové zvuky. Troch kamarátov už opustil strach a tak sa dohodli, že na chvíľu pristanú niekde na brehu a predsa len nazrú, čo je vo vnútri orecha tukuma. Pristavili svoje kanoe k bahnitému brehu a založili si malý ohník, aby mohli roztopiť smolu, ktorou bol zalepený otvor v orechu. Hneď ako dierku rozlepili, oblohu pokryla temnota. Vystrašení sluhovia v hustej tme nevideli okolo seba nič, ani jeden druhého, až kým z orecha nevyšli aj hviezdy, ktoré z hora osvietili nočný prales. To už začali z otvoru vychádzať a vyletovať všetky nočné zvery a indiáni zostali vydesení z ich škriekania, revu a zavíjania.
3: Sme stratení. Hadova dcéra už určite vie, že sme otvorili orech tukuma,
2: zabedákal kormidelník. Napriek tomu sa nerozvážni sluhovia rozhodli, že budú pokračovať v ceste a vrátia sa domov. Zatiaľ dcéra riečného hada stála pod kráľovskou palmou a pozorovala rieku, či sa na nej neobjaví člnok so sluhami, prinášajúcimi noc. Keď videla, že sa obloha pokryla tmou, ihneď pochopila, čo sa stalo. Vyhľadala svojho muža a riekla.
3: Tvoji sluhovia práve vypustili noc z orecha, ktorý nám daroval môj otec. Počkáme na ráno, veď sa oni vrátia.
2: Vtedy sa všetky veci v ich dedine začali premieňať na zvieratá. Mladý muž hadovej céry bol vydesený, keď videl, že prútený košík sa premenil na jaguára so svetielkujúcimi očami. Kanoe na brehu rieky sa zmenilo na divú kačicu. Veslo sa stalo rybou a povraz, ktorým bolo kanoe priviazané, sa premenil na anakondu.
3: Čo budeme teraz robiť? Musíme zachrániť deň, tak to prídeme o všetko,
2: bedákal muž. Ale žena si odstrihla pramienok vlasov a povedala. Neboj sa, s týmto povrázkom z vlasov oddelím deň a noc. Zavri oči a čakaj. Keď sa sluhovia vrátili, muž hadovej céry ich aj so zavretými očami prísne pokarhal.
1: Jeho žena, ktorá bola umnou čarodejkou, ich za trest, že neposlúchli príkaz jej otca, premenila na opice. Hovorí sa, že čiernu škvrnu na tvári majú tieto opice ako pripomienku na smolu, ktorou bol zalepený orech Tukuma. Keď sa na nebi objavila zornička, čarodejka prehovorila k mužovi: "Teraz je čas oddeliť noc a deň." Najskôr zamotala kúsok liany do klbka, ktoré premenila na kohúta. Hlavu mu namaľovala na bielo farbou tabatinga. Nohy mu pomaľovala červenou farbou zo semienok a na to a prevravela: "Ty budeš vták, Hoko. Odteraz budeš vždy pri svitaní spievať." Urobila uzlík aj z druhého kúska liany a ten premenila na iného vtáka. Toho posypala popolom a povedala: "Ty budeš vták Tinama a budeš spievať v rôznych nočných dobách aj z rána." Od toho času spievajú všetci vtáci v rôznych časoch v noci a najmä ráno, aby bol príchod dňa veselší. Potom svoje vlasy čarodejka poprivezovala ku všetkým koncom noci, ktoré boli rozptýlené všade po okolí. Posťahovala všetky k sebe a vopchala noc naspäť do orecha. Nechala vonku len toľko tmy, aby sa ľudia mohli vždy večer uložiť k spánku a odpočinúť si. Nakoniec oslovila muža: "Otvor už oči, pozri, svitá a vtáci veselo spievajú, lebo prichádza opäť deň." Nočné zvieratá stíchli a pospali. Hviezdy zmizli v slnečnom svetle a nočné kvety veľkého lekna sa zavreli. Odvtedy sa deň a noc stále striedajú. Ľudia cez deň bdejú a v noci spia.

Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Bororov, ako vznikla noc. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Preptík, pozor!
2: Čo?
1: Skry sa pod stôl, rýchlo, lebo ťa dostane.
2: Čože pristane?
1: Hlavu dole, blesk!
2: Kde je aký?
1: No guľový.
3: Ale kde by sa tu zjavil guľový tresk?
1: Veď už každú chvíľu v rozprávke Ludvíka Aškenáziho.
2: Až keď čo?
1: Aškenáziho, tak sa volá český spisovateľ.

0: najhoršie zo všetkého sú guľové blesky. Môže sa totiž stať, že sa vám taký guľový blesk zakotúľa pod nohy. Je celý úplne belasý, s ohnivým okrajom, zapálený a nadurdený a zostane si rovno pred vami. Potom si z ničoho nič vyskočí na nočný stolík alebo sa zagúľa pod perinu a tam pod ňou chvíľu ostane, ako keby nič. A celkom náhodou vo vedľajšej posteli spí váš deduško, ktorého vy máte strašne radi. Deduško si práve odfukuje a ten guľový blesk sa pri ňom pod perinou len tak prevaľuje. Hrozné. Vy teraz neviete, čo robiť. Či deduška zobudiť, alebo ho nechať spať. Len ako prejsť popri tej perine? A vôbec, čo urobiť? Vtedy sa deduško náhodou zobudí sám od seba a povie:
1: Jaruško, syn môj, nože mi poď troška pomasírovať chrbát. Z tej búrky som celý dolámaný.
0: Čo v takom prípade? Môžete napríklad povedať, že hneď len čo prinesiem zajačkom ďatelinu? Nemôžete. Pokročíte teda k dverám, v tom sa guľový blesk vygúľa spod periny a zastane rovno pri nich, pred vami. A toto všetko, aj s tým bleskom pod perinou a potom pri dverách, čo som vám práve porozprával, sa stalo v Kozolupoch. Bolo to takto. Deduško uvidel blesk a vraví:
1: Jaruško môj, vnúčik milý, ten blesk nepreskakuj, nech pod tebou nevybuchne a neroztrhne ťa na poli. Keby sa chcel náhodou vykotúľať, nechaj ho. Nie, že ho budeš chytať, alebo zdržovať, alebo do neho strkať.
0: Ale ten blesk sa nepohol. Ostal ako vrastený do zeme, iba sa triasol, rozpaľoval sa až do biela a syčal, ako by sa niečo v ňom varilo. Ale iba tak, po domácky, ako pod pokrievkou, tak dobrotivo, čo je u guľových bleskov nevídané, neslýchané. A pretože deduško bol veľmi skúsený, všimol si to domácke sršanie a dobrotivosť. Zrazu vraví:
1: To nebude len tak, ten blesk niečo chce. Počuješ, Jarko, ako sa s nami rozpráva? Čo ak má náhodou nejaké želanie, alebo nebodaj poslanie?
0: Preto sa vysokým hlasom spýtal:
1: Blesk, čo si želáš?
0: A blesk začal tak sympaticky syčať, že mu odrazu bolo rozumieť. Že už vraj tento výstredný život neznesie, že byť guľovým bleskom je strašne nezmyselný osud a že by sa celkove chcel zachovať ako svietiaca guľa a dosť. A že Jarko je veľmi milé dieťa a deduško ukrutný dobrák a že on sám je vlastne iba obyčajná elektrina, ktorou sa v zime môže kúriť i svietiť a že teda nevybuchne a nevybuchne a nevybuchne. Blesk sa vôbec nepohol od dverí, len sa ešte troška viac rozsvietil a to stršanie v ňom bolo také ľútostivé a dojímavé, že deduško z toho bol dosť smutný. Iba Jarko sa spýtal, čo mu tak trošku zazlievam.
2: V zime budeš kúriť, to je dobre. Guľový blesk na miesto pece to už hej, však deduško. Ale čo budeš robiť v lete?
0: Blesk na to, že sa prispôsobí, len aby ho u seba nechali, lebo toho márneho života má už dosť. Veď guľový blesk je predsa sám o sebe nezmysel a že vraj na to prišiel ako prvý spomedzi guľových bleskov. A aby sa im zapáčil ešte viac, začal meniť farby. Zlatú trošičku postriebril, takže vyzeral ako stará, celkom múdra hlava, aj keď už príjemne šedivá. Potom sfialovel a potom očervenel a svietil ako zväzok jarných redkvičiek. Tým dojal aj deduška, takže sa ho obaja prestali báť. Jarko povedal:
2: Dedo, ak niekto vyzerá ako redkvička a vonia ako zemiaková polievka, bude určite slušný, aj keď je to hneď guľový blesk, však?
0: Jarkovi potom napadlo, že by sa s guľovým bleskom dal v lete hrať volejbal, veď ani nie je až taký žeravý, ako sa zdá. A blesk povedal, že naozaj nie.

0: deje a že sa začne vnútorne ochladzovať. Že to vraj blesky vedia. A tak Jarko s deduškom napli na dvore sieť a že si skúsia spolu zahrať.
1: Veľmi do ňoho nebúchaj, Jaruško, aby nenastal skrat. A zatiaľ ani nesmečuj, prosím ťa. Nech si blesk najprv zvykne. Predovšetkým však nesmečuj, aby sa nám náhodou neuzemnil.
0: Jarkovi a deduškovi sa ešte pridal akýsi komenda a žiak Pacovský. Bol to krásny zápas, aj keď to nebol priam majstrák. V Kozolupoch teda používajú blesk v zime ako pec a v lete ako obrovskú loptu. Spáva pod perinou a bzučí príjemne, spokojne, ako keby priadol. Od tých čias v Kozolupoch nebola búrka. Na budúci rok budú mať vlastnú elektráreň, potom asi volejbal odpadne. Ale hlavne, že im ostane to kúrenie, to svetlo, ten ozón, čo vonia ako zemiaková polievka s majoránkou.

0: Táto rozprávka sa volala Guľový blesk a napísal ju český spisovateľ Ludvík Aškenazy.
1: A potom prišla Emília Drugová a preložila ju do slovenčiny.
0: A dramaturgička Beata Panáková si povedala, poďme dať rozprávke rozhlasovú podobu.
1: A tak prišli na pomoc zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.
0: A na všetko dozerala pani režisérka Táňa Tadlánková.
1: A tiež poprosili Borisa Farkaša, či by rozprávku neprečítal, a on našťastie súhlasil.
0: No a celé sa to odohralo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1991.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Svieti, nesvieti, svieti, nesvieti, svieti, nesvieti.
2: Čo robíš, breptík?
1: Tma, svetlo, tma, svetlo, tma, svetlo.
2: Sa ti zatmieva pred očami?
1: Vonku sa zatmieva. Slniečko sa nevie rozhodnúť, či chce svietiť, alebo nie.
2: Ukáž? No, myslím, že sú to skôr mraky.
1: Draky? Wow, kde vidíš draky? Ale veď za oknom sú len mraky.
2: No práve, je striedavo, oblačno.
1: No tak striedavo, alebo oblačno?
2: Aj, aj. Tak sa to volá, keď svieti slniečko a odrazu ho zakrie mrak. A potom zas vyjde a zasa skrie a tak dookola. A tiež sa tak volá rozprávka, ktorú si pustíme v našom týždni letných zvukov, ku ktorým určite patrí aj búrka, teda keď sa dva mraky zrazia.
1: Rozprávku, ako bolo striedavo oblačno, vymyslel Daniel Hevier a rozpráva nám ju Zdena Gruberová.

0: mám N.
1: Stačí slovko len a hned je tu ten.
2: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
3: Stanica NNT.
4: Bol raz jeden oblak. A nielenže bol, ešte stále je. Vznikol tak, ako vznikajú všetky oblaky. Zo vzduchu, pary a kvapôčiek vody. Bol trochu biely, trochu modrastý a keď ho presvietilo slnko, aj zlatistý. Vyzeral ako všetky oblaky. Každú chvíľu inak. Raz bol podlhovastý, takže sa podobal bielej vzducholodi alebo dlhočiznej cigare, inokedy bol zasa tučný a brúškatý ako súdok piva, druhý raz vyzeral ako nafukujúci sa slon alebo veľký vzdušný holub. Ani len svoje meno nemal. U oblakov veru nie je zvykom, aby mali svoje mená. Keď sa stretnú na svojej vzdušnej púti, prehodia spolu iba niekoľko slov.
5: Ty dlhý, odkiaľ ideš? Odtiaľ, ty tučko. Ako je tam dlháň? Tak ako tu, pupkáč. Ale už musím letieť. Šťastnú plavbu, dlhý. Aj tebe, tučný.
4: Ale v rozprávke musí mať každý svoje meno. A tak nazvíme náš obláčik Modráčikom. Obláčik Modráčik bol náramne vzorný a poslušný. Keď bolo daždivo, pršal zo všetkých síl. Tak usilovne pršal, až sa z neho lialo. Ale keď bolo slnečno, vznášal sa po oblohe a dával veľký pozor, aby nezacláňal slnko. Najlepšie je oblakom, hovorili si ľudia, keď sa pozreli hore na oblohu. Iba si pokojne plynú po oblohe, sem tam z nich prší, občas zahrmí a znova sa celý deň vyvaľujú ako v bielých perinách. Kdeže? Oblaky majú plné ruky práce. Aspoň také svedomité oblaky, akým bol obláčik Modráčik, ktoré si svoju prácu vykonávajú poctivo a dôkladne. Každú chvíľu musia byť na inom konci oblohy, podľa toho, kde ich potrebujú. Vyhlasujem búrku nad Žilinou, zazvoní oblačný telefón a obláčik Modráčik sa už náhli spolu s ďalšími oblakmi nad Žilinu. Tak sa tam hrnú, tlačia a štuchajú lakťami, až je z toho poriadna hrmavica, búrka ako hrom. Inokedy zas oblačný telefón vyhlási prietrž mračie na Oravskej priehrade, o chvíľu treba zaháliť do oblačného šálu hlavu kriváňa, ktorý prechladol, až sa mu z hlavy parí. A keď je niekto taký malý ako obláčik Modráčik, musí dávať aj pozor, aby sa nezrazil s veľkými zamračenými mračnami, mrakmi a mrákavami, aby ho nezhltol väčší oblak. Lebo oblaky sú ako ryby. Tie veľké prehltajú malé obláčiky. Ani okom nemihnú. A o vyparení radšej ani nehovorím. Stačí sa trochu zamyslieť, zasnívať a zrazu zistíte, že už nie ste. Jednoducho sa vyparíte. Ako vidíte, obláčik Modráčik rozhodne nemá nejaký nudný život. Skoro ráno ho pošteklilo slniečko na malé obláčikovské pety, jedným dlhočizným lúčom mu otvorilo viečka a vyfúklo spod nich všetky sníčky. Obláčik Modráčik sa vystrel, ponaťahoval, zívol a pobral sa vyhľadať nejaký činžiak s anténou. Celú ju zahalil a s nastrčeným uchom počúval správy o počasí, ktoré práve vysielali v rozhlase. V oblasti Krupiny bude dnes krupobitie, hlásili v správach a obláčik Modráčik vzal vrecúško krúpov a uháňal do Krupiny. Prišiel práve včas, ostatné oblaky už otvárali svoje vrecúška s krúpami a rozsýpali ich na zem.
6: Jej, to sme si dnes zakrupicovali, tešil sa večer unavený obláčik Modráčik, pohodlne sa natiahol vo vzduchu, šťastne si vzdychol a zaspal.
4: V jedno ráno však hlásateľ na konci správ o počasí povedal: predpoveď počasia na dnes, striedavo oblačno.
6: Zľakol sa obláčik Modráčik? Čo to znamená? Doteraz som bol alebo daždivý, alebo sneživý, alebo krúpový, ale nikdy nie striedavý.
4: a rozmýšľal, čo by to malo znamenať. Hútal, dumal a okolo neho leteli veľké oblaky, ktoré boli staršie a skúsenejšie a všetko im bolo jasné.
5: Nestoj tu na jednom mieste a nezavádzaj, lebo ťa prehltneme.
4: Rútilo sa naň obrovské mračno s roztvorenou papuľou. Obláčik modráčik rýchlo odplával o kúsok ďalej, lebo by mohol ľahko prísť o svoj obláčikovský život.
5: Nezavádzaj, krpec!
4: Štuchol ho lakťom čierny mrak, ktorý vyzeral ako bosorák.
2: Nechajte ho, nevidíte, že má hlavu v oblakoch? Iste je zaľúbený, posmieval sa mu mrak, posmievák.
5: Ale čo? Začervenal sa obláčik modráčik. Ja neviem, čo mám dnes vlastne robiť. Snežiť, či pršať, alebo byť pekne.
4: Čo sa ti len páči, maličký, povedala mu dobrácky tučná mrákava, ktorá vyzerala ako obrovská korytnačka. A tak obláčik modráčik priplával nad mesto a pustil sa do roboty.
2: Teraz si zaprším, povedal a otvoril naplno svoj malý kohútik na dážď. Cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup. Cupotali na zem dažďové kvapky. A teraz si trochu odi.
0: Obláčik, modráčik, všetkých detí miláčik sa nám prihovoril z rozprávky s názvom Ako bolo striedavo oblačno.
7: O čom sa mraky rozprávajú a ako sa robí napríklad búrka či krupobytie, nám porozprávala Zdena Gruberová.
0: Rozprávku vymyslel Daniel Reper, teda Hevier.
7: Dramaturgicky ju pripravila Beata Panáková a režírovala Viola Muránska.
0: S pomocou zvukových majstrov Zuzany Kubíkovej a Jozefa Bezáka.
7: V Československom rozhlase v roku 1985, ale čo za mucha to tu lieta.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
3: Pierko a plné mesto lodí. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko bol na prehliadke Múzea moderného umenia Danubiana prekvapený. Ockovi povedal: "Veď ten dom, kde je múzeum, vyzerá ako loďka, čo sa plaví po Dunaji." Ockovi sa to páčilo. "Ty si, Peťko, veľmi všímavý. Naschvál ho tak postavili. Presne takto chceli, aby ten dom vyzeral ako loď." "Kto?" pýtal sa Pierko. Pierkov otec bol novinár, všetko mal zistené. Tešil sa, že má takého zvedavého syna. "Takéto múzeum si vysníval pán Vincent Polakovič zo Slovenska, pán Gérard Molenstein z Holandska a mnohí umelci a umelkyne z celého sveta, maliári a sochári, ktorí v ňom vystavujú svoje diela. Ale vlastnú podobu mu dal architekt Peter Žalman a stavitelia." Chlapec sa zamyslel. Premýšľal celou cestou domov. "Ocko, a nevyzerajú ako lode všetky domy? Pozri sa," povedal, keď už boli v meste. Ukázal rukou na panelák. "Aj to je loď. Koľko sa na nej plaví ľudí a tá loď pláva ulicami." Aj ocko sa zamyslel. "Počkaj, ak sa ten dom nehýbe, tak v skutočnosti sa hýbe." Pierko sa díval s naširoko otvorenými očami. Hádal, kam asi ocko smeruje. A ocko rozvíjal svoje úvahy. "Všetko sa stále hýbe, lebo celá zemeguľa sa neustále hýbe. Čiže mohli by sme povedať, že dom nepláva ulicami, ale možno pláva časom." Pierka ten rozhovor začal zaujímať. "Plaviť sa časom? A to sa dá?" Zasnil sa ocko. "Pozri sa na dom nášho deda." Pierko si predstavil dedov dom. Ľutoval, že si ho nevšímal pozornejšie. Našťastie, hneď na druhý deň išli deda navštíviť. Cestou ocko nadviazal na včerajší rozhovor. Keď otvárali bránku, povedal Pierkovi: "Dobre sa pozeraj. Tento dom vyzeral inak, keď som bol takým chlapcom ako ty. A inak ten dom vyzeral, aj keď v ňom vyrastal tvoj dedo a bol takým chlapcom ako si ty." "Vážne?" prekvapil sa Pierko. "Dedo bol kedysi taký malý ako ja?" Ocko prikývol. "Spýtaj sa ho, uvidíš, čo ti povie." A presne to mal Pierko v úmysle. Dedo vnukovi ukázal staré fotografie. Na nich dom vyzeral takmer rovnako ako dnes a predsa bol iný. Mal iné okná, iné dvere, iný dvor, toľko Pierko rozoznal hneď na prvý pohľad. Preto Pierko dedovi povedal: "Takže, dedo, tvoj dom sa preplavil časom až sem." Dedo prikývol, tajomne sa usmieval a až po chvíli sa spýtal:
4: "A mňa si ani nevšimol, Peťko?"
3: Pierko sa prekvapil.
2: "Teba, dedo? Veď na fotografii je len cudzí chlapec na smiešnom trojkolesovom bicykli."
3: Dedo sa rozosmial. Keď sa dosmial, dodal:
4: "Veď ten chlapec som ja na detskej trojkolke pred týmto domom."
2: "Vážne?"
3: zapochyboval Pierko.
2: "Ten smiešný chlapec, čo má kolená pokrčené až takmer pri ušiach? Veď ty si, dedo, predsa obrovský chlap."
3: Dedo sa zasa rozosmial a pridal sa k nemu aj ocko. Bola to však pravda. Dedo bol ešte väčší ako ocko. Na tvári mal viac vrások. Aj vlasy mal biele. To Pierkov ocko ešte nemá. Ale dedo bol najvyšší v celej rodine. Pierko zaváhal a položil otázku.
2: Keby si to bol ty, dedo, tak kde bol vtedy ocko?
3: Dedo zažmurkal.
4: Keď som bol dieťa, tak tvoj ocko ešte nebol na svete.
3: Pierko sa zamyslel.
2: Myslíš, že keď ja budem veľký a budem mať syna, on sa tiež bude čudovať, ako som mohol byť niekedy taký chalan, ako som teraz?
3: Dedo súhlasne prikývol.
4: Určite to tak bude. Tomu ver.
3: Pierko rozmýšľal, či aj on bude mať syna, ktorý sa bude podobať na ňo a na jeho otca alebo na detka. Pierko sa prekvapil sám zo seba, keď počul, čo dedovi a ockovi vraví.
2: Potom aj celé mesto je plné lodí, ktoré vyzerajú ako domy. Domy sú vlastne lode, plaviace sa časom.
3: Detkovi aj ockovi sa táto predstava nesmierne páčila.
5: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Čo? Kto má narodeniny?
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Ja mám narodeniny?
1: Veľa šťastia, milý Macko.
2: Čo, Macko? Aký Macko? Že by náš Macko? Macko Púf?
1: No, vlastne tak trochu aj náš, ale hlavne od Alana Alexandra Milna. Tento anglický autor vydal svoju svetoznámu knihu o dobrodružstvách plyšového Macka Pú presne pred 100 rokmi. A to je dôvod na dvojnásobnú oslavu.
2: Dvojnásobnú otravu? Či oslavu? Prečo trojnásobnú?
1: Dvojnásobnú. Veď aj náš rozhlas oslavuje 100 rokov vysielania. No nie je to krásne?
2: Tak to je úplne perfektné. Oslavy milujem najviac na svete. A ako budeme otravovať?
1: Oslavovať budeme po rozhlasácky. Pustíme si 17. časť seriálu Macko Puf, ktorú nám opäť porozpráva Boris Farkaš.
2: A teda bude tá otrava?
1: To neviem, či v nej bude oslava, veď načúvajme.

0: Kreska, Krištof Korobin. Koľko je hodín?
1: Neviem.
0: A čo budeme robiť?
1: Neviem.
0: Aj Macko Puf s prasiatkom sedeli na svojom hútavom miestečku a rozhútovali.
2: Ja si myslím,
0: začal Puf.
2: Nože, ja si myslím to, že by sme mohli zájsť pozorieť, čo je s jáčikom.
3: Ja si myslím,
0: začalo prasiatko.
3: Nože, ja si myslím to, že by sme mohli zájsť za Krištofkom Robinom, ale ten dozajsta nie je doma, takže nemôžeme.
2: Poďme pozrieť všetkých,
0: navrhoval Puf.
4: Že návštevy by mali mať nejaký dôvod.
2: Pôjdeme na návštevy, pretože je štvrtok,
0: rozhodol Macko Puf.
2: Zaželáme všetkým šťastlivý a veselý štvrtok. Poďme, prasiatko.
0: Najprv sa rozbehli k sovinmu domcu. Bol veľmi vetristý deň. Bežali proti vetru a prasiatku, ako si razilo cestu dopredu, povievali uši za hlavou ako vlajočky. Až keď sa dostali pod ochranu stojutrového lesa, uši sa mu znova spriamili a načúvali, trochu znepokojené, ako vo vrchovcoch stromov hučí výchor. Natešene zaklopali sove na dvere.
2: Dobrý deň, sova,
0: pozdravil sa Puf.
2: Dúfam, že sme neprišli neskoro. Chcem povedať, ako sa ti vodí, sova? Prišli sme ťa aj s prasiatkom navštíviť, lebo je štvrtok.
0: Sova vážne prikyvovala.
5: Opravte ma, ak sa mýlim,
0: povedala,
5: ale mám taký dojem, že je vonku veľmi búrlivo, nie?
3: Veľmi,
0: prisvedčilo prasiatko, ktorému sa už uši trocha zohriali, no aj tak by najradšej sedelo v bezpečí doma.
5: Myslela som si to,
0: povedala sova.
5: Bolo to tiež v taký búrlivý deň, keď sa môj strýko Robert, jeho obraz vidíte hentam na stene, napravo od teba, prasiatko, keď sa teda strýko Robert raz predpoludním vrátil z... Čo to bolo?
0: Voľačo strašne zaprašťalo.
2: Pozor, skríkol Puf. Pozor na hodiny. Uhni sa, prasiatko. Prasiatko, padám na teba.
4: Pomoc.
2: Pomoc,
0: volalo prasiatko. Tá strana izby, kde bol Puf, sa pomaly dvíhala a jeho stolička sa začala klzať na prasiatko. Hodiny na kozubovej rímse sa pozvoľna posúvali a brali zo sebou aj vázy. S treskotom padalo všetko na dlážku, čo sa teraz menila na stenu. Strýko Robert vrazil do prasiatkovej stoličky práve v tom okamihu, keď sa ju chystalo opustiť, a v tom sa ozval ďalší rachot. Sovina izba sa ešte raz zatriasla a potom nastalo ticho. V jednom kúte izby sa začal skrúcať obrus. Potom sa zvinul do klbka a kotúľal sa krížom cez izbu. Potom raz či dva razy poskočil a vytrčil dve ušká. Potom sa ešte raz pregúľal cez izbu a rozmotal sa.
3: Puf!
0: Vystrašene sa ozvalo prasiatko.
2: No čo?
0: Ozvala sa jedna stolička.
3: Kde sme to?
2: A či ja viem?
0: Odpovedala stolička.
3: Nie sme v sovinom dome.
2: Myslím, že sme, lebo sme mali práve olovrantovať, ale sme neolovrantovali.
3: Fíja,
0: zhýklo prasiatko.
3: Mala sova poštovú schránku vždy na povale?
4: Fíha.
0: Za stolom v druhom kúte izby voľačo zašramotilo a sova bola už zase medzi nimi.
5: Aha, prasiatko,
0: povedala sova a vyzerala veľmi namrzená.
5: A kde je Puf?
2: To ani ja presne neviem,
0: ozval sa Puf. Sova sa zvrtla za hlasom a zamračila sa na kúsok z Pufa, ktorý bolo vidieť.
5: Puf, povedala prísne. Urobil si to ty?
2: Nie,
0: povedal Puf nesmelo.
2: Myslím, že nie.
4: Puf to neurobil.
5: Tak kto to urobil?
3: Myslím, že vietor,
0: ozvalo sa prasiatko.
3: Myslím, že ti vietor strhol dom.
5: Keď je tak,
0: múdrila sa sova.
5: Začníme sa zaoberať otázkou, ako sa stade to dostaneme von. Pretože, pokračovala sova, tade, kde predtým bývali dvere, sa von nedostaneme. Dvere niečo privalilo.
4: Ale kade sa ešte dá dostať von?
0: To je práve tá otázka. Puf sedí na dláške, čo bola donedávna stena, a uprene hľadí na povalu s dverami a usiluje sa zaoberať spomínanou otázkou.
4: A vymyslel niečo?
0: Pravdaže? Je to múdry a dobrý medveď.
2: Priviažeme prasiatko na kus povrázka a ty, sova, vyletí s druhým koncom povrázka v zobáku na poštovú schránku, prevkáš ho cez drôt a pretiahneš ho znova až na zem. Potom budeme obaja mocne ťahať za jeden koniec a prasiatko sa bude na tom druhom konci pomaly dvíhať hore a bude ruka v rukáve.
5: A prasiatko v schránke, povedala sova. Ak sa povrázok nepretrhne.
3: No a čo ak sa pretrhne?
0: Zvolalo prasiatko a nástojčivo sa domáhalo odpovede.
2: Skúsime to s iným povrázkom.
0: Taká odpoveď veru prasiatko nepotešila, lebo nech by skúšali neviem koľko povrázkov, padalo by vždy len ono. No vyzeralo to tak, že nič iné sa nedá robiť.
2: Neboj sa, nepretrhne sa, upokojoval ho Puf, lebo ty si malé zvieratko a ja budem stáť pod tebou. A ak nás zachrániš, tak vykonáš hrdinský čin, o ktorom budú všetci rozprávať a ja o tom zložím možno aj oslavnú pesničku.
0: Tieto slová prasiatko posmelili. A tak, keď všetko pripravili a o chvíľu sa už pomaly dvíhalo k povale, zmocnila sa ho taká hrdosť, že už chcelo skríknuť:
3: pozrite sa na mňa!
0: Ale bálo sa, že Macko so sovou zdvihnú hlavy a pustia povraz.
2: A už to ide!
0: Natešene povedal Púf.
5: Stúpanie postupuje podľa očakávania, povedala sova skúsene.
0: O chvíľočku bolo prasiatko hore. Otvorilo si poštovú schránku a vliezlo do nej. Potom sa odviazalo a začalo sa pretískať štrbinou, cez ktorú, za starých čias, keď boli dvere ešte dverami, preklzol nejeden nečakaný list, čo si sova sama napísala. Tislo sa a pretískalo a napokon sa pretislo a bolo vonku. Celé šťastné a vzrušené sa ešte raz obrátilo a zakvíklo väzňom cez poštovú schránku.
3: Tvoj strom vyvrátil vietor, sova, a krížom cez dvere leží konár, no my s Krištofkom Robinom ho odtisneme a ja mu to teraz idem povedať a dole zleziem celkom tichučko. No, je to síce nebezpečné, ale mne sa to podarí. A vrátime sa s Krištofkom Robinom asi tak o pol hodiny. Dovidenia, Puf.
0: Ani nepočkalo na Pufovú odpoveď: dovidenia, prasiatko, a ďakujem ti. A už ho nebolo.
5: Pol hodiny, povedala sova a pohodlne sa uhniezdila. Práve toľko potrebujem, aby som dokončila ten príbeh o strýkovi Robertovi, čo som ti začala rozprávať. Jeho obraz vidíš pod sebou. Kde som tu prestala? Aha, už viem. Bolo to tiež v takýto búrlivý deň, keď sa môj strýko Robert...
4: Aha, Puf zavrel oči.
0: Pšššt. Dobrú

0: 17. rozprávke podľa knižky Alana Alexandra Milna Matko Puf účinkovali Boris Farkáš a Tomáš Lukáč.
1: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Harmonika, no hurá, kura harabura.
2: Kura harabura?
1: To sa rímuje s tým kuraťom. Konečne si tu, lebo už prišiel aj pláštik v háčkovanej dobrej forme.
2: Pláštik? A v háčkovanej dobrej forme? No to neviem, ale vidím tu vrátnika v kvietkovanej uniforme z rozprávkového seriálu Radka Bachratého Rozprávkový panelák.
1: Ale veď presne to som povedal. Len si ma asi dobre nepočula.
2: No asi. Minule sme sa s Jankom započúvali do toho kozieho orchestra, pamätáš, keď sem tie kozy prišli so mnou? A teraz príde princ Boleslav a stretneme sa aj s černokňažníkom.
1: Ó, to znie dobre. Už len zatúlajme, teda zavolajme Zuzku Kronerovú a hop, do ohlávky.
2: A vy, deti, pretože už nášho rozhlasového kamaráta Škriatka poznáte, určite viete, že chcel urobiť to naše hop do rozprávky.

0: zasekol. Janko sa výťahom vyviezol na prvé poschodie a Veru nebol jediný, kto udatnému rytierovi Boleslavovi chcel pomôcť. Rytiera Boleslava už tlačil detko, babka, vnúčka, psíček, mačička a myš sedela na schode a utierala si čelo.
1: Ťahať repu a tlačiť rytiera Boleslava, to je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Nemáte niekto kúsok syra?
0: Rytier Boleslav sa triasol v brnení a hromžil.
2: 300 tupých mečov, 200 useknutých dračích hlav, 1500 rozmaznaných princezien. Udatný rytier ani nemôže vojsť do pivnice. Všetko to tu mečom rozrúbem, rozsekám, kde mám meč.
0: Všetci začali hľadať meč, ale nenašli. Rytiera Boleslava to rozúrilo ešte viac. Metal nohami, rukami, ale nepohol sa ani o centimeter. Detko s babkou sa posadili na schod, aj keď lepšie sa im sedí na medzi, a čakali, pokiaľ sa udatný rytier Boleslav upokojí. Už ho poznali. Rytier sa naozaj upokojil, prestal sa metať a Jankovi ho bolo ľúto. Chlap ako hora v peknom brnení a zaseknutý medzi stenami na schodoch.
1: Ako sa vám to stalo? Spýtal sa Janko.
2: Čo ja viem? Tak som sa otočil, zakrútil a zrazu som sa nemohol ani pohnúť. Mal som ísť výťahom. Aj keď nenávidím spev, tú chvíľu by som prežil. Teraz čo? Máme to ťažké, my udatní rytieri.
1: Treba niečo vymyslieť. Má niekto nejaké nápady?
0: Detko navrhol vybúrať stenu, babke sa to ale nepáčilo. Tá navrhovala natrieť stenu maslom, potom by sa možno rytier prešmykol, vyšmykol.
1: Vnúčka navrhovala odrazu odzadu na neho zrúknuť, tak, aby sa preľakol a ušiel. Pes navrhoval nechať z hrdza vieť brnenie, mačku nenapadlo nič a myš? Myš odišla do kráľovskej špajzy na kráľovský sír. Rytier nebol repa.
0: Janka napadlo, že ak rytier schudne, iste sa dostane von, ale to by iste trvalo dlho. Kvietkovaný vrátnik ale povedal, že to nie je zlý nápad a že možno by mohol poradiť černokňažník. Býva na najvyššom poschodí. Viac Jankovi ani nebolo treba a už so spevavým výťahom letel na najvyššie poschodie. Černokňažníkové dvere boli celé čierne, pomaľované zlatými hviezdami a planétami. Janko stisol zvonček, ozvala sa čierna hudba, dvere sa otvorili a v nich stál v dlhom plášti bradatý černokňažník. Mal špicatú čiapku a v ruke šraubovák.
3: Ó, mladý princ, prišiel si ako na zavolanie. Vymieňam si práve kľuku na mojej černokňažníckej pracovni. Môžeš mi podržať dvere?
0: Janko samozrejme rád pomohol a popri tom, ako černokňažník bojoval s takou odporne malou šraubou, Janko vysvetľoval, čo sa stalo. Černokňažník vážne pokýval hlavou.
3: Rytier Boleslav má stále smolu. Keď sa niekde uchádza o ruku princeznej, vždy je to ten ďalší udatný rytier. Princeznú nikdy nezíska. Keď bojuje proti obrovi, vždy je len jeden z ďalších udatných rytierov, ktorí pomáhajú kráľovi a ten potom ostane v rozprávke. A keď si ide do pivnice po zemiaky a olej, zasekne sa na schodoch. Smoliar je to, ako hovorím.
0: Ale ako mu pomôžeme? Vyzvedal stále Janko.
3: Nuž, ako pomôcť smoliarovi?
0: Zamýšľal sa černokňažník.
3: Smoliarovi pomôžeš a hneď potom stúpiť do ďalšej smoly. Ak mu nepomôžeš, smolu už má. Ťažká pomoc, ťažká.
0: Ako mu teda pomôžeme? Pýtal sa už mierne nervózny Janko.
3: Ako mu pomôžeme?
0: Spýtal sa pomaly bradatý mysliteľ.
3: To nie je dobrá otázka. Ty si mu už predsa chcel pomôcť, ale nepodarilo sa ti to. Teraz by som mu mal pomôcť ja. Teda pýtaj sa, ako mu pomôžem. Ale keď to povieš ty, bude to v prvej osobe jednotného čísla a zmysel bude opäť rovnaký.
1: Dobre teda, tak ako mu pomôžete, pán černokňažník?

0: spýtal sa už poriadne netrpezlivý Janko. Černokňažník nadvihol prekvapene obočie, až mu špicatá čiapka na hlave poskočila.
1: Ja mám pomôcť, ale ja neviem ako.
2: A nevymyslíte?
0: Nedal sa Janko. Černokňažník sa hlboko zamyslel.
1: Vieš, priznám sa ti, ako černokňažník už 100 rokov vymýšľam, akým čarom by som slnko premenil na obrovskú paradajku. A stále nič. A pokiaľ toto nevymyslím, neviem. Nuž ale nesmuť, chlapče, dám ti dobré sušienky, syrové. A teraz už choď, niečo mi napadlo.
0: Janko ostal na chodbe, syrové sušienky v ruke a premýšľal, či mu niekedy bol nejaký černokňažník v rozprávke sympatický. Pomaly sa pobral dole a pretože chcel v pokoji premýšľať, išiel po schodoch. Na poschodí, kde býval kráľ, bolo počuť spoza dverí krik. Pán kráľ na niekoho kričal, že čo je veľa, to je veľa a nenechá si kaziť raňajky, večere a obedy pre jedného nenajedeného tvora a von. Dvere sa otvorili, ale nevyšiel nik. Až keď sa Janko lepšie prizrel, videl, ako von vybehla myška. Tá, čo vytiahla repu a tá, čo nevedela vytlačiť udatného rytiera Boleslava. Ešte prežúvala a veselo žmurkla na Janka.
2: Pán kráľ má zlú náladu. Inokedy ma nechá zo syra ujedať, koľko chcem. A ty máš čo na jedenie? Sušienky so syrom môžem si vziať?
0: Janko prikývol a myš urobila len chrum, chrum, hrys, hrys a sušienky boli preč. Potom si utrela ústa, zatriasla sa a povedala,
2: tie boli dobré, cítim sa teraz taká silná. Kde máme toho Boleslava?
0: Bolo to už len pár poschodí. Myška bežala, že jej Janko ledva stačil. Myška zavelila,
2: všetci tlačiť, ešte jeden pokus.
0: Tak sa opreli detko, babka, vnučka, Janko, pes, mačka. Zatlačili a nič. Myška si napľula do labiek, oprela sa aj ona a to ste mali vidieť. Aj udatný rytier Boleslav vystrašene kričal,
3: dosť, dosť, už netlačiť, už sme v pivnici.
0: Takú mala myška silu. V pivnici skončili všetci na jednej kope. Chvíľu sa na myšku hnevali, ale potom sa už len tešili a smiali, že všetko dobre dopadlo. Udatný rytier Boleslav si zobral do košíka zemiaky aj fľaštičku s olejom a späť už išiel výťahom. Predtým samozrejme všetkým pekne a udatne poďakoval. Janko cestou domov premýšľal, kto vlastne ten šťastný koniec zapríčinil. Myška? Neskôr syrové sušienky? Syrové sušienky? Neskôr černokňažník? Černokňažník? Neskôr ja? Pomyslel si Janko. Ak by som za ním nešiel, ak by som mu nepomohol s výmenou kľučky, ak by... Až Janko zaspal. Dobrú noc.

0: Detičky, veveričky, ja som asi ešte nestretol bielokňažníka. Teda ako?
1: Černokňažníka, ale bielokňažník je pekné nové slovo.
0: No, takže nestretol som ešte asi černokňažníka, ktorý by bol sympatický. No, tento je prvý.
1: Tak vidíš, aj rozprávkoví čarodeníci môžu byť celkom veselí a aj to s tým princom Boleslavom napokon dobre dopadlo, pretože to napísal Radek Bachratý. On sa tak rád vo svojich príbehoch túla medzi známymi rozprávkovými postavami a trochu ich aj mení.
0: Rímol som si, teda všimol som si. A keď vymyslel rozprávkový panelák, zavolal si na pomoc ešte Zuzku Kronerovú, aby postavám v rozprávke požičala vlas. Teda možno aj vlas, ale ten by nám v rozhlase bol na nič. Nepočuli by sme ho.
1: No a celkom určite Zuzka Kronerová požičala postavám hlas. A po takom paneláku za autorom a herečkou museli túlať ešte ďalší rozhlasáci a rozhlasáčky, aby tento príbeh
0: dostal rozhlasové mydlá, teda krídla. No, aby z papiera preskočil do zvuku a aby ste ho počuli.
1: To je čaro rozhlasu. No a títo rozhlasáci a rozhlasáčky boli dramaturgička Katarína Revalová, režisérka Ria Paldiová a majster zvuku Ľuboš Klásek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
0: Premiéra znamená, že vtedy ten príbeh vyletel z náhlasku, teda z nášho rozhlásku po prvý krát.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Václava Šuplatu, Tuky prvý, kráľ tučniakov, návrat do teplých krajín.

0: Nad polárnym kráľovstvom kráľa Tukiho I. sa zmrákalo. A každým dňom sa blížila polárna noc. A to nie je len nejaká obyčajná noc. Tá polárna trvá pol roka. Naozaj, celú polovicu roka. Kráľ Tuky I. nemá polárnu noc rád. Najviac mu na nej vadí, že celú noc nesvietí slnko. Lenže nechce, aby to o ňom niekto vedel, lebo on je kráľ tučniakov celý rok, teda vo dne aj v noci. A tak sa jedného dňa tajne zamyslel. To robí zo všetkého najradšej, lebo pritom nemusí robiť nič iné. A nerobiť nič iné robí zo všetkého najradšej. Kráľovná Tukina však svojho kráľovského manžela veľmi dobre pozná.
1: Zas rozmýšľaš, ako utiecť pred polárnou nocou?
2: Ja len...
1: Ty len rozmýšľaš, ako sa vrátiť aspoň na nejaký čas do teplých krajín.
2: Ako to vieš?
1: Veď nad tým dumáš, odkedy sme sa odtiaľ vrátili.
0: Tým, ktorí kráľa Tukyho ešte nepoznajú, musím povedať, že celá tučniačia kráľovská rodina bola pred niekoľkými rokmi v teplých krajinách, kam ich pozval slávny polárny bádateľ Cyprián. A naozaj veľmi sa im tam páčilo. Po svete ich vozil zmrzlinár Valentín vo svojom špeciálne upravenom zmrzlinovom vozíku.
2: No a čo, že na to stále spomínam? Veď aj tebe sa tam páčilo.
1: Páčilo. Lenže bádateľ Cyprián je na nejakej dlhej výprave, takže sa o nás nemôže starať.
2: Ale zmrzlinár Valentín môže.
1: No, tak mu napíš a opýtaj sa ho.
2: A čo keby sme ho prekvapili?
1: To akože sa len tak zrazu zjavíme pred jeho domom.
2: No?
1: A čo, ak nebude mať čas sa o nás starať?
2: No veď práve. Keď sa u neho zrazu zjavíme, tak si bude musieť čas nájsť.
1: To je predsa neslušné.
3: No a hlavne, že tam budeme.
1: Tukinka, to sa smie? Počúvať za dverami?
3: Dvere sú otvorené a pred otvorenými dverami sa počúvať môže.
0: Treba povedať, že kráľovnej sa také prekvapenie nie veľmi páčilo. Ale pravdou je, že v teplých krajinách sa jej páčilo úplne najviac.
4: A tak si povedala, že to vlastne vymyslel kráľ, takže ona za nič nemôže.
0: Valentín otvoril dvere a prekvapene zhýkol.
5: Veličenstvo, kde sa tu beriete?
2: Nuž...
3: Ocko povedal, že pôjdeme náhodou okolo.
5: No, tak... Vítajte. Poďte ďalej.
2: Ja som kráľovnej vravel, že ti nebude vadiť, keď prídeme.
3: Mamička hovorila, že by ti s ockom mali najprv napísať, ale ocko povedal, že by to potom nebolo prekvapenie a navyše by si mohol povedať, že budeš odcestovaný.
1: Tukinka.
0: Princezná, musím povedať, že ste prišli v tom najlepšom čase. V našom meste práve hosťuje slávny cirkus.
3: Cirkus? Čo je to cirkus?
0: Zajtra to uvidíte na vlastné oči. Určite sa vám tam bude páčiť.
3: A nemôžeme ísť do cirkus hneď teraz?
0: Do cirkusu.
3: Ja som ešte žiadny cirkusu nevidela.
0: Cirkus? Princezná, cirkus ste nevideli.
3: No, veď vravím, že som ho nevidela.
0: Keby chcel niekto namaľovať to, ako vyzerá naozajstná nedočkavosť, tak by úplne stačilo, aby namaľoval princeznú Tukinku. Noc sa jej zdala nekonečnou. Deň bol ešte dlhší, ale napokon sa predsa len dočkala a prišiel podvečer. Pukinka nadšene kráčala k velikánskemu cirkusovému stanu, ktorý sa správne volá Šapito, a čím bola bližšie a bližšie, tým bolo Šapito väčšie a väčšie, až to napokon bol úplne najšapitovejší stan v širokom okolí. Ale to všetko bolo nič proti tomu, keď vošla dnu. S údivom hľadala navôkol. A keď začal samotný program, mohla si plutvy utlieskať. Kráľovská rodina bola tiež nadšená. S úžasom hľadeli na velikánske tancujúce slony a na medvede preháňajúce sa na motorkách. Zakrývali si oči od strachu, keď videli leva, ktorý mohol krotiteľovi odhryznúť hlavu, lebo mu ju sám ponúkal. So zatajeným dýchom sledovali artistov lietajúcich vo vzduchu a vždy s úľavou vydýchli, keď sa artistom skok podaril a nikto nespadol. Nechápavo krútili hlavami a nadšene tlieskali kúzelníkovi, ktorý vytiahol z klobúka niekoľko zajacov, ešte viac bielých holubíc a napokon zo pár veľkých papierových kytíc. A ešte nikdy sa tak nenasmiali, ako pri vystrájaní klaunov. Princezná Pukinka by najradšej vbehla medzi nich. Valentín si odrazu uvedomil, že potlesk publika je čoraz silnejší, ale čo bolo najzvláštnejšie, ľudia stále viac obracali pohľad na kráľovskú rodinu. Všimla si to však aj kráľovná Tukina a upozornila na to svojho kráľovského manžela.
1: Všetci sa na nás pozerajú.
2: Niet sa čomu čudovať. V tomto meste asi nevídajú často kráľovský pár aj s malou princeznou. Mali by sme sa im za ich potlesk poďakovať, ako pred časom v divadle.
0: A tak sa pri najbližšom potlesku celá kráľovská rodina postavila a ukláňala sa na všetky strany. Potlesk bol stále hlasnejší. Zmrzlinár Valentín povedal: "Už stačilo, veličenstvo. Hltač ohňa a hadia žena by radi pokračovali vo svojom predstavení." Tuky prvý sa teda ešte raz uklonil a veľkorysým gestom ukázal smerom k aréne, kde sa zatiaľ hltač ohňa a hadia žena nechápavo kláňali, netušiac, prečo majú zrazu taký veľký úspech, hoci ešte nepredviedli ani jeden zo svojich neuveriteľných kúskov. Valentín bol šťastný, keď sa predstavenie konečne skončilo a snažil sa, aby sa dostali z cirkusu čo najrýchlejšie preč. Nebolo to však jednoduché. Ľudia sa im stavali do cesty, tlieskali, snažili sa dotknúť tučniakov. Ale čomu Valentín nerozumel vôbec, bolo to, prečo všetci tlieskajú aj jemu. Podávajú mu ruky a potľapkávajú ho po pleciach. Zrazu sa ku kráľovskej rodine pretlačil akýsi veľmi tučný pán s dlhou bradou, vo fraku a v cylindri a nadšene podal ruku Valentínovi.
6: Volám sa Barabas a som majiteľom tohto cirkusu.
0: Valentín, ktorý nerozumel už vôbec ničomu, sa uklonil, ako by pred chvíľou zhltol pravítko a nevediac, čo má povedať, sa len prihlúplo usmieval.
6: Pozývam vás do svojej kancelárie, ak ste ochotní venovať mi chvíľku času.
0: V Barabasovej žltej maringotke si všetci posadali do pohodlných kresiel.
6: Rád by som od vás kúpil vašich cvičených tučniakov.
0: Prosím? Opýtal sa prekvapený Valentín.
6: Zaplatím vám, koľko si zažiadate. Nebojte sa.
0: Kráľ Tuky prvý, kráľovná Tukina i princezná Tukinka len nechápavo hľadeli jeden na druhého. Valentín sa trochu spametal a vraví: Pán Barabas, to nie sú žiadne cvičené tučniaky, ale naozajstná kráľovská rodina kráľa Tukyho prvého.
6: Áno, správne. To je ten najlepší nápis na plagáty.
0: Lenže to je pravda. Zúfalo hlesol Valentín.
6: Áno, správne. Okamžite nechám pre nich urobiť kráľovskú lóžu a ja tam budem sedieť s nimi. To je ten najlepší nápad.
0: Ale to prečo...
6: A začať môžu hneď zajtra.
3: Zajtra môžeme prísť do cirkusu znova?
6: Pravda, že... Zajtra je sobota, takže máme dokonca 3 predstavenia.
3: A to by sme si mohli pozrieť všetky 3?
0: Veličenstvo, on chce, aby ste pre neho pracovali. Aby sa na vás ľudia pozerali, povedal namrzane Valentín.
2: Pracovať nemôžem, som kráľ. Ale pozeranie mi nevadí. A keď sa pritom navyše môžem pozerať na cirkusové predstavenie, tak prečo nie?
6: Správne, veličenstvo. Veď vy budete vlastne umelci.
1: Aj ja budem umelci? Umelca?
6: Umelkyňa.
0: Na druhý deň boli po celom meste vylepené plagáty s veľkým nápisom. Na predstavení sa zúčastní aj vzácny hosť. Kráľovská rodina kráľa Tukyho prvého. Ľudia už od rána stáli v dlhom rade a vstupenky sa rýchlo vypredali. A tí, ktorí sa nedostali dnu, nakúkali aspoň cez diery v plachte šapita. Predstavenia mali ohromný úspech, ale najväčší úspech mala kráľovská rodina. Majiteľ cirkusu, bradatý Barabas, si nadšene medlil svoje tučné ruky a tešil sa, ako ľahko zarobí veľa peňazí. Lenže, keď princezná Tukinka už neviem, koľký krát videla slona, ktorý nevedel nič iné, len sa točiť na jednom mieste a potom sa postaviť na jednu nohu. Keď znovu a znovu videla medveďa, ktorý nerobil nič iné, len sa vozil okolo arény na svojej starej motorke. Keď videla leva, ktorý si nechal do papule obchať krotiteľovú hlavu a ani raz mu ju našťastie neodhryzol. A keď Vary postýkrát videla kúzelníka, ktorý zo svojho klobúka nevedel vytiahnuť nič iné, len zajace, holuby a papierové kvety, mala toho zrazu dosť.
3: Ja už nechcem byť umelec.
1: Áno, je ťažké byť umelcom.
0: A tak sa bez slova postavili, naposledy sa uklonili divákom, pozdravili majiteľa cirkusu a pokojne odišli z kráľovskej lóže.
6: Ale to predsa nemôžete. Veličenstvo, veď sme sa dohodli.
0: Diváci sa smiali a tlieskali, koľko im síly stačili, lebo si mysleli, že to patrí k predstaveniu. A tak sa tučný Barabas len prihlúplo usmieval, kláňal sa na všetky strany a tiež sa tváril, že to patrí k predstaveniu. Uprostred noci zmrzlinára Valentína zobudil zvláštny zvuk. Znelo to, ako by mu niekto ťapkal po byte sem a tam. Teda presnejšie, ako by mu po byte chodil tučniak. Vykúkol zo spálne a naozaj. Po izbe sa zamyslene prechádzal kráľ Tuky. Nemôžete spať, veličenstvo?
2: Môžem. Ale potom by som nevedel rozmýšľať.
0: A čo vás tak trápi uprostred noci?
2: Ľudia chodia na polárne výpravy bežne. Ale tučniaci na žiadne stredozemné výpravy nechodia. A vieš prečo? Lebo sú tučniaci. Tuční, ale dva chodia. Preto nikam nechodia.
0: Ale s tým... sa asi nič robiť nedá.
2: Dá. Vydám kráľovský rozkaz a všetci tučniaci budú musieť každý deň cvičiť, až kým nebudú chudniaci.
5: Možno sa im do sveta ani nechce.
2: Lebo nevedia, že svet je plný úžasných vecí. A tak, okrem kráľovnej, princeznej a mňa, nič z toho nikdy žiadny iný tučniak nevidel, lebo žiadny tučniak nikdy vo svete nebol.
5: Neviem to naisto, ale mám pocit, že v našej zoologickej záhrade niekoľko tučniakov žije.
2: No a vo vašej zoologickej? Ako?
5: Zoologickej.
2: No veď vravím, čo robia v tej vašej zoologickej záhrade?
5: Jašia sa tam kúpu, jedia ryby a deti sa na nich chodia pozerať.
2: Tak... To sa tam, veru, pôjdeme pozrieť aj my. A ideme hneď teraz.
5: Hneď teraz sa nedá. Tam sa dá ísť len cez deň.
2: Dúfal som, že aspoň v zoologickej záhrade máte otvorené stále. Tak poďme rýchlo spať. Nech už je cez deň.

0: Len čo prešli bránou zoologickej záhrady, kráľ Tuky prvý zostal v úžase stáť. S rovnakým úžasom sa okolo seba obzerali aj kráľovná Tukina a princezná Tukinka. V tej chvíli úplne zabudli, kvôli čomu sem vlastne prišli. Chodili od ohrady k ohrade a Valentín vysvetľoval. Toto je ťava dvojhrbá.
1: Teraz vidíš, Tukinka, ako budeš vyzerať, keď nebudeš chodiť pekne vystretá.
0: Toto je zebra.
2: A to sa smie? Takto niekoho počarbať?
3: Aha, nohy.
0: Ak sa pozriete vyššie, princezná, uvidíte aj hlavu. To je žirafa.
3: A také niečo naozaj existuje?
0: Mhm. Tamto, to je pštros. Zo všetkých vtákov vie najrýchlejšie utekať.
1: A kam sa tak ponáhľa?
0: Napokon došli k veľkej skale, ktorú obklopoval veľký bazén a všade navôkol bolo plno tučniakov. Kráľ Tuky prvý si v tom momente spomenul na to, prečo sem vlastne prišli.
2: Musíme ich oslobodiť.
0: Ale veličenstvo, to sa nesmie. A všetci ľudia by nás videli.
2: A to je pravda. Oslobodíme ich, keď tu nikto nebude.
0: V tej chvíli pribehli traja zriadenci zoo, ktorí sa starali o zvieratá, a vrhli sa na kráľovskú rodinu.
4: Chceli ste utiecť, holúbkovia?
5: Mysleli ste si, že vás v tom oblečení nespoznáme.
4: A vy ste im chceli pomôcť.
0: Chytili Valentína za plece.
2: My nie sme holúbkovia, ale tučniaci.
5: Veď práve.
6: Takže šup medzi ostatných.
0: Zriadenci chytili kráľa Tukyho, kráľovnú Tukinu a princeznú Tukinku a zaniesli ich do ohrady medzi tučniakov. Zmrzlinára Valentína odviedli do kancelárie riaditeľa zoologickej záhrady. Ten sa darmo snažil vysvetliť, že ide o nedorozumenie. Čím viac vysvetľoval, tým viac sa mu smiali a ťukali si po čele, aby ukázali, čo si o ňom myslia.
7: Sme radi, že ste nás prišli navštíviť, veličenstvo.
0: Tučniaci v ohrade sa kláňali kráľovskej rodine.
2: Ja som vás neprišiel navštíviť. Ja som vás prišiel oslobodiť.
7: Oslobodiť? Veď nám je tu dobre. Nie je tu taká hrozná zima, ako tam u nás. Ani voda tu nie je taká studená.
8: Jedlo nám nosia priamo do zobákov. A chodí sem za nami mnoho detí. Bude sa vám tu páčiť. Veličenstvo!
7: Bude!
2: Ja sa musím vrátiť do svojho kráľovstva. A lenže... Kto teraz zachráni a oslobodí mňa?
0: Napokon predsa len všetko dobre dopadlo. Zmrzlinár Valentín presvedčil riaditeľa zoologickej záhrady, aby mu smel ukázať noviny, ktoré nosil stále so sebou. Boli v nich fotografie kráľovskej rodiny pri vystupovaní z lietadla, pri prechádzke po meste, pri návšteve divadla, pri obhliadke hradu, ale hlavne bol na fotografiách aj Valentín so svojím zmrzlinárskym vozíkom, v ktorom vozil vzácnu návštevu. Riaditeľ prikázal okamžite pustiť kráľovskú rodinu na slobodu a potom sa všetkým ešte veľmi, veľmi dlho ospravedlňoval. Tuky prvý blahosklonne mávol plutvou a povedal:
2: Napokon, aspoň som sa dozvedel, že moji poddaní sú u vás veľmi spokojní a že sa vôbec nechcú nechať oslobodiť.
0: Riaditeľ sa neustále ukláňal a nevedel, ako sa má poďakovať za kráľovú veľkorysosť. Sľúbil, že o tučniakov v jeho zoologickej záhrade bude postarané najlepšie, ako sa dá. A hneď vydal príkaz, aby dostávali toľko rýb, koľko im hrdlo ráči. A tak sú dnes v tej zoologickej záhrade najtučnejšie tučniaky na svete. A už sa nedajú oslobodiť, ani keby chceli, lebo by ich už nikto neuniesol. A oni sami sa len nemotorne pohybujú z boka na bok.
3: Čo je toto?
0: Princezná Tukinka si nechápavo prezerala kalendár, ktorý mal Valentín zavesený na stene. To je kalendár.
3: A čo to robí?
0: Ukazuje, aký je kedy deň.
3: A aký je kedy večer neukazuje?
0: No, ukazuje.
1: A nestačí sa len pozrieť z okna?
0: Z okna nevidieť dátum. A navyše, kalendár ukazuje aj meniny.
2: Meniny? Čo je meniny?
0: Sú, veličenstvo, sú.
2: Už viem, že sú, ale čo?
0: Všetci ľudia majú nejaké meno.
2: To som si všimol. U nás majú meno len členovia kráľovskej rodiny. Neprišiel som na to, prečo tu máte meno všetci.
0: Všetci ľudia majú nejaké meno. Aby sa mohli navzájom oslovovať.
2: Inak by sa nemohli?
0: Mohli. Ale ako by to vyzeralo, keby na seba všetci volali hej ty? A tak sa každý nejako volá. Kedysi, veľmi dávno, niekto všetky tie mená spísal a dal ich do kalendára.
2: Tak by sa to malo volať menodár.
0: Ku každému dňu v roku sa viaže nejaké meno.
1: Nie sú všetky pondelky rovnaké? Ani útorky, stredy, štvrtky, piatky, soboty, nedele? U vás sa každý deň volá aj nejako inak?
0: Dá sa to tak povedať. No a ten, kto sa volá ako ten deň, ktorý práve je, ten má meniny.
3: No a?
0: A môže oslavovať.
3: Oh, to je ohromný vynález.
1: Takže vy tu oslavujete každý deň?
0: Nuž, vlastne áno. Každý deň má niekto meniny.
2: To je ale naozaj úžasný nápad. A ja chcem mať meniny. Ešte dnes pôjdem kúpiť ten menodár.
0: Kalendár.
2: U nás v Tučniaksku sa bude volať menodár. A kúpime ich niekoľko, aby sme ich mohli rozdať všetkým Tučniakom. Každý si vyberie, ako sa bude volať. A teda, kedy bude mať meniny.
0: Ako si želáte, veličenstvo?
2: To je taký ohromný vynález, že možno premenujem našu krajinu na Meninsko.
1: No, už len to by chýbalo.
2: Lenže to by znamenalo, že každý deň bude niekto oslavovať meniny, ale ja iba raz za rok?
0: Áno, tak je to vymyslené.
2: Tak to nie je dobre vymyslené. Ja chcem mať meniny každý deň.
0: Tak prikážte, aby sa všetci volali ako vy.
2: Ale keď sa budú všetci volať ako ja, ako budem vedieť, ktorý som ja?
0: No, to je pravda.
2: Tak ako to urobiť, aby mali všetci meniny, ale aby som ja mal meniny každý deň? Kráľovanie nie je vôbec jednoduché.
0: Mohol by som vám poradiť, veličenstvo.
1: Len mu nič neradte. Neviem, čo chcete povedať, ale on je schopný urobiť akýkoľvek nezmysel.
2: Mám to. Premenujem sa. Budem sa volať ako všetci.
1: No vidíte, čo som vám povedala.
0: Ako sa kráľ Tuky rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Tuky dnes volá nielen kráľ Tuky, ale aj kráľ Viktor, aj kráľ Rastislav, kráľ Pavol, kráľ Florián, kráľ Eliáš či kráľ William, ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Zuzana, kráľ Veronika, kráľ Maruška, kráľ Evelína, kráľ Mária, kráľ Katka a podobne. Kráľ Tuky jednoducho chce mať meniny každý deň a hotovo. Je len trochu problém, že keď ide kráľ Tuky niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s tým musí začať o deň skôr.

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu, Tuky prvý, kráľ tučniakov, návrat do teplých krajín. Účinkovali Alfred Svan, Ondrej Kaprálik, Ľudmila Mančárová, Melánia Jakabovičová, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Produkcia Alena Rumanovská a Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Slovenský rozhlas 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení hlbokomorskí poslucháči, povedzte mi úprimne, nechceli by ste mať vo svojej ponorke hlbokomorské sklo? Ja by som ho teda mať chcela. Preto sa s hadom Radom vydávam hľadať ho. Ak chcete ísť s nami, pripravte sa na ponor. Začíname.

0: Ryba Biba zase zadriemala. Zadriemala spokojne, lebo vedela, že jej kamarát, hlbokomorský had Rado, ju už nebude tak veľmi potrebovať. Jeho svetielko opäť svieti. Pre hlbokomorské živočíchy je svetielko veľmi dôležité. Bez neho sa veru v temnote hlbokomorskej priekopy nezaobídu. Netrafia domov, netrafia si do papuľky a nenájdu nič, čím by si do tej papuľky mohli triafať. Stále do niečoho narážajú a blúdia. Hadovi Radovi svetielko opravil slepý rak pustovník. Vložil mu doň kúsok morského skla a... Čo je to vlastne to morské sklo?
1: No, morské sklo, to je predsa
0: sklo, ktoré sa dá nájsť na morskom dne. Niekedy ho vlny vyplavia až na morský breh, tam ho nájdu deti.
1: Aké deti?
0: No predsa také, ako ste vy.
1: Morské sklo je veľmi vzácne, povedal rak pustovník, keď za ním s rovnakou otázkou priplával had Rado. Ja sám som za svoj dlhý život držal v klepietku len 3 kusy morského skla. A jedno jediné, to, ktoré teraz svieti v tvojom lampášiku, mi darovala chiméra. Chiméru popichal morský ježko a ja som jej povyťahoval z brucha trne. Preto mi ho dala.
2: A odkiaľ sa to sklo vlastne berie?
0: Spýtal sa Rado. Najzácnejšie rubínovo-červené sklo pochádza zo starovekých galeón, ktoré prevážali vzácny náklad. Zlato a striebro, ale aj poháre a krčahy.
2: A modré sklo?
0: Spýtala sa Ryba Biba, ktorá sa medzi tým prebudila a zaujato počúvala pustovníkové slová.
2: Kobaltovo modré sklo je z rozbitých fľaštičiek od parfumu. Hnedé z fliaš od piva. Čriepky modré ako nezábudky sú z obedovej súpravy kapitána Kormorána a nepriehľadné s kvietkami. Tie sú z krčiaškov, ktoré vyrobili v meste s názvom Modra.
1: A zelené?
0: Spýtal sa nedočkavo Rado.
2: To tvoje svetlozelené sklíčko, milý priateľ, by mohlo byť skleným okom nejakého piráta. Myslím. Počul som o jednom. Vraj to svoje oko doteraz hľadá a kým ho nenájde, bude blúdiť po morskom dne. Lebo bez skleneného oka domov netrafí.
1: A žlté existuje?
2: O žltom som nikdy nepočul. Keď stretnem chiméru, spýtam sa jej. No ale teraz mám ešte nejakú prácu,
0: povedal pustovník a zase zaliezol do ulity.
1: Biba, my musíme nejaké morské sklo nájsť,
0: zvolal had Rado a najradšej by bol hneď a zaraz vyrazil na cestu. Ale Biba sa netvárila veľmi nadšene, len zývala a gúľala očami.
3: Veď sme sa pred chvíľkou vrátili. Ešte som si neoddychla, nepospala si. Nevládzem toľko plávať. Ja sa už dnes nechcem nikam trmácať.
1: Biba, prosím,
0: prosíkal had Rado, lebo sám sa na takú výpravu neodvažoval ísť.
3: Nie, Rado. Máš svoje svetielko, mňa už nepotrebuješ. Ja si radšej schrúpnem. Počkám tu na teba, postrážim ti dom,
0: povedala a zavrela oči, aby Rado videl, že to myslí vážne.
3: No teda, tak si teda spí. Ja idem. Mám zuby, mám svetielko, idem,
0: zakričal Rado a už bol aj preč. Ani sa pustovníka nespýtal na cestu. Plával, niekedy sa nechal uniesť teplým prúdom, niekedy sa prichytil na brucho hlbokomorského žraloka a zviezol sa s ním, no väčšinou plával sám, nevedno kam. Odkiaľ mal vedieť, kde má hľadať morské sklo? Dúfal, že stretne chiméru, o ktorej hovoril pustovník. Svietil do každej škáry medzi kameňmi, liezol do prázdnych ulít, prehrabával hromady polámaných koralov, vraky stroskotaných lodí, z každej skrýše však vyliezol nejaký živočích. Rybka, ráčik, krab, slimák alebo mnoho štetina vec. Ústatý si nakoniec našiel priehlbinku na úpetí opustenej piesočnej duny. Trochu mu pripomínala tu jeho dunu a zaspal. Hadarada prekryl obrovský tieň. Tieň sa pohyboval pomaličky, posúval sa po centimetroch morským dnom. Hlbočina stíchla, prúdy ustali.
4: A ty si čo zač?
0: Ozval sa zrazu tieň. Hlas mal hrubý a dunivý, ako keď vlny v búrke narážajú do útesov. Had úplne zdrevenel, nevládal sa ani pohnúť.
1: Už je so mnou koniec, toto nerozchodím,
0: pomyslel si a zavrel oči, aby sa na svoj koniec nemusel pozerať.
4: Kto si živočích?
0: Spýtal sa tieň a šibol tenkým chvostom, celkom takým, ako mal had Rado.
1: Rado som, hlbokomorský had Rado, prosím.
0: Zašepkal had, ale oči neotvoril, ani maličkou škáročkou sa nepozrel, aká oblúda to nad ním pláva.
4: Tak sa trochu posuň, hlbokomorský had Rado, nech ťa nepripučím. Toto je moja duna, moja posteľ. Tu nemáš čo hľadať.
0: Povedala obluda a zasmiala sa.
4: Smiešný si živočích. Kde si nechal telo? Prečo máš len chvost a hlavu? Smiešný si, veru.
0: Smiala sa obluda tak hlasno, až sa na morskej hladine zdvihla obrovská vlna a zaliala 26 ostrovov v Tichom oceáne.
1: Som had a som kompletný,
0: povedal urazene Rado.
1: Aha,
0: vyceril svoje zúbky a posvietil lampášom hore na obludu. Videl však len niečo podobné podvozku lietadla. Veľký trup, dve krídla a tenký chvost. Veru taký, ako on sám.
4: Kompletný, ale smiešný. Ale aspoň sa nebojíš. Páčiš sa mi. Poď na moju plutvu, budeme sa zhovárať. Všetky živočíchy sa predo mnou skrývajú. Nemám sa ani s kým porozprávať.
1: Si obrovská. Vidím len tvoje brucho. Kto si?
4: Chiméra. Som chiméra. Teší ma. Nemôžem za to. Som taká, no, prerastená. Tam hore vo výškach žijú veľryby. Sú tisíckrát väčšie ako ja a nikto sa ich nebojí. Vraj mám veľké oči. No, každý má nejaké. Smutno. Je mi z toho smutno.
0: Had si sadol chimére na plutvu. Z boku vyzerala ako ľadoborec. Jej oči, obrovské, okrúhle a svietiace, boli pokojné a prívetivé.
1: Môžem sa niečo spýtať?
4: Pravdaže.
1: Rak pustovník vravel, že si videla morské sklo, že vieš, kde je.
4: Pustovník, ach áno, ten kamoš, jeden z mála. Je slepý, nikdy ma nevidel. Pravda, že sklo. Huby. Musíš nájsť morské huby. Vyzerajú ako lieviky. Hore široké, na spodku úzke. Rastú tam, kde končia prúdy. V slepej uličke. Sklíčka padnú do lievikov a tam čakajú na takých ako si ty. Takých, čo sa neboja studených prúdov ani chimér. Musíš chytiť ten najstudenší. Poď, vysadím ťa pri ňom. Cestou sa pozovárame.
0: A tak chiméra odviedla hada rada k najstudenšiemu morskému prúdu. Na jeho okraj sa rozlúčili. Prúd rada odniesol až nakoniec slepého ramena priekopy, kde naozaj rástli čudesné huby. Lieviky, hore široké, dole úzke. Na dne každého lievika v malej škárke, do ktorej sa zmestil akurát tak chvost tenkého hada, sa trblietalo sklíčko. Rubínové, modré, zelené, biele, dve fialové a jedno jediné žlté. Žlté si vložil do svojho lampášika a ostatné do papuľky. Sklíčka mu v papuľke štrngali a svietili. Celý had rado štrngal a svietil. Cestou domov sa za ním obzerali všetky morské živočíchy.
4: To je nádhera!
0: Zaradovala sa ryba Biba, keď jej had daroval niekoľko sklíčok.
4: Juj, aká som rada, že ťa vidím. Už som si myslela, že sa ani nevrátiš.
1: Vieš, ako dlho si bol preč? Musela som všetky tie dni prespať. Taká som bola bez teba bezradná.
2: A toto rubínové je pre teba, pustovník. To staré, čo si mi dal, si nechám, ak dovolíš. Veď svieti bezchybne,
0: povedal rado a venoval pustovníkovi najväčší a najkrajší kus morského skla. Pustovník si ho hneď zaniesol do svojej ulity.
2: A čo urobíme s tými ostatnými?
0: Premýšľala rado, ale to už ryba Biba dávno vyriešila, pretože si všetky sklíčka nalepila na svoj lampášik a urobila si z neho krásnu, trblietavú diskoguľu.
1: No, urobíme si didžinu,
0: zakričala. Diskoguľa zažiarila ako malé slnko a rozveselila veľký kus hlbokomorskej priekopy. Jej svetlo prilákalo najrôznejšie živočíchy z okolia. Svetielkujúce mnohoštetinavce, ráčiky, sépie, holotúrie, rybky, čerty, kraby, lodienky, aj chobotnice, krevetky aj lastúrniky. Niektoré priplávali, niektoré priliezli, niektoré sa priplazili a iné zas privieli morské prúdy. Bolo ich toľko, že by bolo najlepšie napísať o nich ešte jednu rozprávku, lebo do tejto sa už nezmestie. Tak teda šup, šup, zasvietiť svetielko a písať.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, dnes nemusíte ísť spať. Ste pozvaní na diskotéku. Budú na nej aj autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že raz sa každý ocitne v situácii, že ho niekde vymknú. Von sa výjsť nedá a na blízku nie je nikoho, kto by počul volanie o pomoc. Pomoc! Beta analfabeta sa však v knižnici, do ktorej náhodou zablúdila, nechala mimknúť zámerne. Čo ju k tomu viedlo, to teraz necháme bokom. Z budovy sa teda neozýval žiaden krik, nejaké búchanie na dvere. Naopak, vládlo v nej absolútne ticho. A po nejakom čase nastala vo vnútri aj tma. Iba zvonku cez okná presvítalo mihotavé svetlo pouličných lámp. Fú! Beta analfabeta, záhadným spôsobom schovaná v rozprávkovej knižke, sa nadýchla, potom vydýchla a keď otvorila oči, nebola zdrobnelinkou dievčaťa v myšacej dierke, ale normálnym dievčaťom ležiacim v oddelení detskej literatúry na veľkých farebných mechoch vypchatých guľôčkami. Sláva! Podarilo sa jej to! Beta analfabeta si vydýchla ešte raz, mlčky zízala do tmy a premýšľala. Tik, tik, tik. Čas plynul, v opustenej zavretej knižnici jej začalo byť otupno a vysoké čierne topánky s hrubými podráž

0: alfabeta napríklad. Možno to robí na schvál, pretože vie, že jej mama, keď to zbadá, začne hneď levitovať. Levitovať? Presne tak. To znamená vznášať sa vo vzduchu ako nejaký indický fakír. Teda, Betina mama to o sebe za každým tvrdí, ale nikdy v živote sa jej to naozaj nepodarilo. No a Beta analfabeta by možno ozaj rada videla, ako jej mama levituje. Preto nosí tie deravé ponožky. Stará mama sa vtedy vždy ponúkne, že jej ich vyperie a zašije dierky tak, že to nebude poznať. No analfabetina mama jej to vždy rázne zatrhne a za každým začne kričať. Moje dieťa nie je odkázané na to, aby chodilo v zaplátaných ponožkách. Bete je vtedy jasné, že tým nepriamo útočí na jej neprítomného otcina. Keby bol s nimi, všetko by bolo iné. Neexistovali by žiadne diery. V rodinnom rozpočte ani v ponožkách. Beta voľakde počula, že existujú aj záhadné čierne diery a jej sa v tejto chvíli zdalo, že sa práve ocitla v jednej z nich. V tom sa s tmy ozval výsmešný, možno až drzý dievčenský hlas. Beta, nebuď pipi. Keď je knižnica zatvorená, tak si otvor knihu a máš po probléme. Beta sa strhla a obzrela sa za seba. V prítmí knižnice sa medzi regálmi z nezrady objavilo dievča s vlasmi červenými ako mrkva. Čože? Ona sedí na koni a na ramene jej poskakuje malá opička v slamenom klobúku? Prebleslo Bete mysľou. My už isto vieme, že to bola Pipi dlhá pančucha so svojím milým pánom Nilsonom. Ahoj. Ako? Dúfam, že sa nenudíš. Beta skoro omdlela. Pipi s chápavým úsmevom na tvári pokračovala. Obyčajne decká, keď ostanú samé, tak nevedia, čo so sebou. Ale to nie je náš prípad, nemám pravdu? Beta zízala na Pipi, ako sa pokojne prechádza medzi regálmi a prezerá si knihy, ktoré boli na najvyšších policiach. Bolo to celkom pohodlné. Keďže sedela na koni, nemusela si brať drevené schodíky, ktoré si inak človek musel pristaviť, ak nedočiahol na titul, ktorý ho zaujímal. Po chvíli ich Pipi využila na to, aby pohodlne zišla z konia. Potom podišla k Bete analfabete a podala jej ruku. Ahoj, ja som Pipi. Beta sa na ňu uškrnula a neisto sa na ňu usmiala.
1: Kde si sa tu vzala?
0: Odrazu sa ozval hlasný chichot a Beta si všimla, že z lustra uprostred miestnosti visí na vlas rovnaké dievča. Ryšavé vrkoče sa jej hompáľali a Pipi pokojne, ako by konverzácia dole hlavou bola tá najpríjemnejšia vec na svete, odpovedala. To je čudná otázka, nie? Skôr by bolo zábavné vedieť, čo tu robíš ty, keď je knižnica na 3 dni zavretá. To si taká náruživá čitateľka? Beta stále nevedela prísť k slovu, ako by jej predchádzajúce stretnutia s Jankom Hraškom a nežnou Palculienkou nestačili na to, aby pochopila, že od chvíle, keď váhavo vkročila do tejto knižnice, začali sa diať naozaj neuveriteľné veci.
2: Neurobíme si malý piknik? Milujem slávnosti akéhokoľvek druhu, ozvalo sa do tretice.
1: Áno. Aj tento hlas patril Pipi dlhej pančuche. Rozvaľovala sa na sedacích mechoch a špárala sa v nose.
0: Bete analfabete sa zdalo, že má vidiny. Keď sa objavili ďalšie 4 exempláre tohto neuveriteľného dievčaťa s obdivuhodnými schopnosťami, jedno z nich, privezujúc koňa o najbližší regál s knihami, podotklo.
2: Beta! Netvár sa tak vyjavene. Musí ti byť predsa jasné, že z takej skvelej knihy, ako je Pipi dlhá pančucha, nemôže byť v knižnici iba jeden jediný kus.
1: No jasné. Pipi dlhá pančucha, koľko vás je tu?
0: Beta sa už akosi v ničom nedokázala zorientovať.
2: Malo by nás tu byť 12, ale vždy je niektorá z nás vypožičaná. Dnes nás tu zostalo

0: Bolo iba 7, povedala Pipi, ale neznelo to celkom presvedčivo. Pamätáme si, že aritmetika nebola jej silnou stránkou. Pipi, sediaca na výpožičnom pulte, hompáľajúc nohami, podotkla. 7 nevypožičaných, to je veľa. Tie dnešné decká nevedia, čo je dobré. Mali si nás zobrať všetky, keď sú sviatky.
1: No nemám pravdu? Je to tak? Čo ak počas voľných dní pôjdu niekam na výlet? Môže sa stať, že ich napríklad zasype lavína v chate. A čo potom? Vtedy by sme sa im náhodou náramne zišli.
0: A ty si nás koľkokrát čítala? Vyškerila sa na ňu Pipi, tá sediaca na výpožičnom pulte. Potom zoskočila zo stola, v okamihu zapla počítač, ktorý pani knihovníčka pred odchodom z knižnice starostlivo vypla a začala doň čosi ťukať.
2: Akože sa to voláš? Hneď sa pozriem, čo všetko si mala vypožičané.
3: Beta Babiková, šepla Beta nesmelo, ale chcela ešte voľačo dodať, no ďalšia Pipi ju prerušila.
2: Babiková, ha, to je super meno, s tým by si mohla urobiť dieru do sveta.
0: V tej chvíli si Beta uvedomila svoju dieru na pančuche a snažila sa ju nejako zamaskovať. Pipi dlhá pančucha si to samozrejme všimla a pokrútila hlavou.
2: Za také diery sa človek nemusí hanbiť, keď ich má na schvál. Ale keď má na schvál dieru v hlave, ha, to je už iná vec.
0: Beta sa zamračila a nebola si istá, či ju tých 7 exemplárov Pipi dlhej pančuchy nechce náhodou uraziť.
2: Počúvaj, Beta, ty sa nejako nechytáš. Priznaj sa, že si nás nečítala. Tak to si teda vypiješ.
0: Zasypela Pipi, vysiaca z lustra a vycerila na ňu zuby ako lopaty. Beta len nemo preglgla. Pipi, stojaca vedľa nej, si všimla výraz jej tváre a začala svoj duplikát karhať.
2: Čo to trepeš? Nevidíš, aká je vydesená? Tvári sa, ako by bola v knižnici prvýkrát.
0: Beta podvedome prikývla. Pipi na ňu vyvalila okále.
2: To naozaj?
0: No a čo? Zamiešala sa do rozhovoru ďalšia Pipi.
2: Ako by som sa tvárila ja, keby mi niekto prikazoval, že mám chodiť napríklad do školy. Bola som tam iba raz a zdalo sa mi, že pre pani učiteľku aj to bolo priveľa.
0: Beta sa rozhliadala okolo seba, ako by bola v bludisku s krivými zrkadlami. V každom kúte bolo nejaké vyškerené, bláznivé, ryšavé dievča a každé stváralo dačo iné. Beta sa zosunula na jeden z tých farebných mechov a spýtala sa Pipi, ktorá bola pri nej najbližšie.
3: Musím sa s vami baviť so všetkými odrazu. Je to dosť veľká halus, vieš?
0: Pipi sa zaškerila, ale pochopila, čo jej chcela Beta analfabeta naznačiť.
2: Dobre, urobím s nimi poriadok. Jedna pôjde na výlet, druhá do cirkusu, tretia vylezie na strom a ďalšia môže začať oslavovať narodeniny. No a my dve, ak chceš, si potom môžeme pokojne pokecať. Ale najskôr musím dať spať pána Nilsona. Určite by bol mrzutý.
0: Potom sa obrátila na svoje duplikáty a zvolala.
2: Pipilota, provízia, žalúzia, Melisa Efraimová, dlhá pančucha, okamžite sa vráť do svojej vily vilôčky.
0: V knižnici zavládlo opäť ticho. Po koňovi nezostala ani pamiatka, iba luster, vysiaci uprostred miestnosti, sa ešte stále trochu kýval, aby Bete analfabete pripomenul, že toto všetko sa jej iba nesníva.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by však rozhlas ani nemohol existovať, práve vy ste našou neoddeliteľnou súčasťou. A tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a potvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Lebo rozhlas funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. V programe Hrdinkovia vám ponúkneme rozhovory s rozhlasovými hrdinkami, teda osobnosťami, ktoré stoja za rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí.
1: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Volám sa Lucia Šeráková a v programe Hrdinkovia dnes so mnou sedí herec Alfred Svan, ktorý je súčasťou rozhlasu už viac ako polstoročie. Za tento čas nám v archíve zanechal svoju hlasovú stopu v stovkách rôznych postáv. Freddy, ako ho voláme, nemá problém stvárniť rozvážneho vladára, ale aj ženské postavy či hovoriaci nábytok. Vie meniť hlasy na mnoho spôsobov, čo ho doslova predurčilo na prácu za rozhlasovým mikrofónom. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov. Takže ja vás, Freddy, vítam tu u nás v rozhlase. Vítajte doma.
3: Ďakujem pekne. No, niekedy sa tu aj tak cítim, keď som tu tak častejšie. To bolo kedysi, teraz sem už chodím sporadicky, ale cítim sa tu dobre.
2: Malí poslucháči a poslucháčky Rádia Junior vás môžu na pravidelnej báze počuť a poznať z rozhlasových povestí, ktorí ste už stabilnou súčasťou. Aj ano. Teraz ste ich donahrávali niekoľko.
3: Pred chvíľou sme donahrávali pár kúskov a už sa to deje vyše 10 rokov, to je neuveriteľné. Ale detičky potrebujú mať takýto program, počúvať rozprávky, tak ako ja v mojom detstve som začínal s rozprávkami, teda počúvaním rozprávok. Ale do môjho povedomia detského sa ešte skôr začal rozhlas vnárať v 50. rokoch minulého storočia, keď som bol dieťa. A vtedy to bol mestský rozhlas. Si predstavte, že na veži kostola farského bol umiestnený reproduktor a odtiaľ sa ozývali najprv teda budovateľské pesničky, ako hej, hej, slnko vychodí, alebo do zbrane bratia, vpred hor sa vľúti boj, zase povstalecka. A to potom boli aj zvučky. Tá hej, hej, slnko vychodí, to bola zvučka bratislavského rozhlasu, ak sa nemýlim. A do zbrane bratia to bola zvučka povstaleckého banskobystrického vysielača. No takže do mňa to takto už v detstve hustili a potom sme vedeli, že sa začali správy a niečo hovorili ujovia a tety a to nás tak nezaujímalo. Ale potom sa ozývali aj pesničky, napríklad Gabriela Hermeliová spievala Skryl sa mesiac za obláčik, poboskaj ma môj miláčik a do toho hlasu alebo do tej pesničky sa asi zaľúbil môj otec, lebo kúpil rádio, aby to mal teda aj doma tú Gabrielu Hermeliovú. A to bol veľký skok pre nás, lebo tým sa vlastne rozhlas dostal do našej kuchyne.
2: Koľko ste mali rokov vtedy?
3: Neviem presne, ale nejakých 5-7 rokov, takže som začal asi chodiť do školy. A my sme si k tomu sadali, k tomu rádiu, ako k takej modle, ako dnes si deti sadajú k televízoru alebo k počítaču. My sme si sadli k rádiu, rozsvietilo sa zelené magické oko a ozývali sa ujovia, tety. Môj otec ešte bol rád, že môže počúvať rozhlas viedenský, lebo on mal sestru vo Viedni, druhú v Budapešti, brata mal v Londýne, takže on hltal správy napríklad, aj politické.
2: U vás sa teda počúvali viacjazyčné programy v iných jazykoch?
3: No, otec vedel 4 jazyky, anglicky, nemecky, maďarsky, slovensky, lebo bol britský občan pôvodne.
2: Takže trošičku naťukneme, keď sme sa už toho dotkli. Tam niekde tkvie pôvod toho mena Svan, teda labuť?
3: Áno. Môj starý otec sa narodil v Škótsku pri Edinburgu, mestečko Newton. Bol odborník od koní a išiel na kontinent za prácou. Začal vo Viedni ako cvičiteľ koní, potom chodil tak po grófoch, grófskych zámkoch v Angerne nad Moravou, to je naproti Záhorskej vsi, taká dedinka v Rakúsku, tak tam sa narodil u nejakého grófa môj otec. A potom prešli do Malaciek, no a tam už zostali a tam aj môj starý otec zomrel, je tam pochovaný a slúžil, teda robil štálmajstra, teda správcu stajní u grófa Pálfiho.
2: A vás nejako ovplyvnilo to také medzinárodné zázemie? Vie to človeka ovplyvniť do života, že je tam tých národností viac zamiešaných?
3: Určite to ovplyvnilo náš život. Aj otcová sestra vedela teda tie štyri jazyky, lebo doma sa rozprávali s mamou po anglicky, na ulici po nemecky, lebo tam bolo veľa Nemcov v Malackách a štátny jazyk vyučovací bola maďarčina, takže to oni ovládali perfektne. Takže nás to ovplyvnilo tak, že teta aj otec s nami často hovorili, teda na nás hovorili po nemecky a my sme odpovedali po záhorácky, lebo mama bola záhoráčka.
2: Ale vy ste vo všeobecnosti taký hrdý záhorák dodnes, že?
3: No tak neviem, či mám byť na čo hrdý, ale to je také spiešné slovo, že byť hrdý na to, že som Slovák, alebo čo nie. Som hrdý na to, že to je veľmi vtipné nárečie.
2: Áno, rád si zatiahnete záhorácky,
3: keď som mal
2: že?
3: Spolužiaka východniara na vysokej škole, Miša Gazdíka od Humeného, tak ja som bol presvedčený, že záhorácké a východoslovenské nárečie, že sú najvtipnejšie nárečia na Slovensku. Keď dojdem do Malacek, tak prepínam, lebo začnem hovoriť v Mestskom centre kultúry po slovensky a ten záhorák, čo tam je zabestnaný, hovorí, co si to povedal? Však vypravia aj po našem, jak ti huba narostla.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Ale trošku sa vráťme ešte k tomu malému Fredimu. Vy ste vo všeobecnosti univerzálny herec, nielen rozhlasový. My vás poznáme z divadla, z televízie, z dabingu. Bolo to jasné u toho malého Frediho, že tam bude tá herecká kariéra, než teda prišiel ten rozhlas? Niečo muselo byť ešte predtým.
3: Bolo. Nebolo to jasné, ale keď som mal 10 rokov, tak prišiel brat zo školy, že zakladá sa divadelný krúžok v Dome osvety, takže ideme na prijímačky. Ja hovorím, ale ja ešte nemám 10 rokov. No nevadí, to sa nikto nebude pýtať. Tak sme nejakú básničku povedali a tak, zobrali ma a potom každý rok sme nacvičili jedno predstavenie. Chodili sme po kultúrnych domoch alebo šenkoch po Záhorí a sme to hrávali, tieto veci, takže tam bol základ. A s bratom sme si urobili bábkové divadlo doma, z prepravky sme, bolo javisko, oponu sme spravili z plastelíny hlavičky, z textilu tela, bábok a hrali sme si divadlo.
2: Ale vy máte aj viacero, mám pocit, talentov, že tam bola nejaká matematika, chémia, že vás to tak lámalo aj týmto smerom.
3: Ja som sa stal hercom náhodou. Ja som chcel byť profesorom matematiky a chémie na strednej škole. Tam na strednej škole sme tiež hrali divadlo a raz sa stalo, že vedúci toho krúžku mal s nami chémiu a prišiel riaditeľ a že sú tu prospekty z Vysokej školy muzických umení, herectvo, dramaturgia, režia a tak ďalej. Má niekto záujem? Všetci boli ticho. Riaditeľ povedal dovidenia a tomu môjmu triednemu skoro vypadli oči. On mal také pingpongové loptičky a hovorí, a ty čo? Ja som mykol plecami, on vybehol z triedy. Súdruh riaditeľ, dajte mi to. Zobral prospekty, hodil mi to na stôl a hovorí, aspoň si to pozri. A ja som si to pozrel, chceli nejaký dialog, nejakú etidu pohybovú, zaspievať a tak. Tak som si povedal, skúsim to. Skúsil som to, prijímačky boli skôr ako na ostatné školy. Prijali ma, tak potom na tie druhé skúšky som ani nešiel.
2: A nebolo smutno za tou chémiou, matikou? Lebo to bolo dosť také, že srdcu blízke, nie? V škole pre vás.
3: Áno, matematika mi bola dosť blízka. Moja profesorka, ktorou mám dodnes kontakt, mi to dodnes nevie zabudnúť, že som nešiel študovať matematiku. ale prežila to a to vlastne len žartujeme na túto tému.
2: Ale pôsobíte tak profesorsky, že ja by som mala pred vami taký prirodzený rešpekt v škole.
3: Áno.
2: Pokojne by ste ma mohli začať skúšať z matiky a ja by som asi ani nezačala.
3: No, ja som učil aj na konzervatóriu herectvo 2 roky a mali sme taký zaujímavý silný ročník. Tam bola Zuzka Fialová, Majo Labuda, Martin Vítek a Erik Peťovský, Zuzka Kapráliková a nech mi odpustia tí ostatní, že ich nespomínam, ale neviem si rýchlo spomenúť. Takže bolo to celkom zaujímavé, zaujímavá skúsenosť, ale už som potom povedal po 2 rokoch, že nie. Ďakujem pekne, lebo niektorí boli leniví, nechcelo sa im naučiť texty a tak a čo urobíte s takým žiakom? Keď sa nenaučí text, tak nemáte čo povedať, že takto a takto.
2: Rádio Junior je rozprávkové rádio. Vy ste mali takéto klasické detstvo dieťaťa odchovaného na rozprávkach, že boli pre vás dôležité tieto príbehy, alebo skôr futbalová lopta niekde vonku, prípadne nejaká rozprávka, ktorá vám takto utkvela?
3: No, otec bol rozprávač dobrý. Si pamätám, že keď rozprával kamarátom historky z Rakúsko-Uhorska, tak sa veľmi bavili, ale bohužiaľ nezapamätal som si nič z toho, ale viem, že bol dobrý rozprávač. No a v tom 55. či kedy sme si to rádio kúpili, tak to bol taký zásadný zlom, že sme zistili, že o 8 ráno sa vysielajú rozprávky. A ja si najviac pamätám z týchto rokov, že bola rozprávka o kurčiatku, ktoré sa volalo Mosika Sika.
2: Ja si to pamätám tiež.
3: No a ja si... To si nemôžete...
2: To mi moja mama rozprávala.
3: Alebo
2: a spievalo ako si pesničku,
3: áno,
2: že?
3: Ja Mosika malá, idem hľadať kráľa. Nech nám vráti zrnko naše, ako zvyk a slušnosť káže. Aj taštičku mám,
2: tamto zrnko dám.
3: Vy ma udivujete.
2: Tak ja mám tiež rodičov, ktorí počúvali rádio.
3: No úžasné.
2: Vidíte, ako nás to pospájalo naprieč.
3: No a ešte by som tu dodal, že tam hrala v tej rozprávke, to si pamätám to veľmi dobre, Levicu hrala Frída Bachletová. No a moja mama bola sestra pani Kronerova, Zuzkinej mami, čiže Zuzka je moja sesternica. A my sme boli na návšteve u Frídy Bachletovej. A vtedy som prvý raz videl, že žena si maľuje pery. Ona si maľovala pery, to moja mama nikdy nerobila. Tam mi padla sánka a ona to zbadala a hovorí, no čo, aj tebe namaľujem papuľu.
2: A namaľovala?
3: Nie, to bol taký žartná, ale veľmi zaujímavá situácia. Že pekne po slovensky hovorila a tam som si uvedomil, že slovenčina je krásny jazyk.
2: Vy aj tak dosť bazírujete na gramaticky správnej slovenčine.
3: Choroba z povolania.
2: Ja som si to aj zažila, keď sme spolu telefonovali. Asi 3-krát ste ma opravili. A ďakujem za to.
3: Neprezrádzajte také veci.
2: Nie, ďakujem za to, lebo si to treba udržiavať, nie?
3: Áno. Slovenčina je naozaj krásny, spevavý a mäkký jazyk a mnohé národy nám ho závidia.
2: A zrejme vám toto dala aj recitácia, že je to pre vás dôležité, aby sme každé jedno to slovo zvážili, možno ešte predtým, ako ho vyslovíme. Čo vám dala recitácia? Čo by napríklad deťom mohla dať recitácia? Pre mnohé deti v školách, ktoré sa učia z povinnosti ten Hviezdoslavov Kubín, je to taká otrava. Môže nás to nejako povzniesť, rozšíriť, dať niečo aj do života?
3: Určite, lebo tí básnici tam ukryli do väčšiny básni dobrých krásne myšlienky, rytmus, spevavosť a učitelia by nemali nútiť deti, že teda ty sa naučíš toto, ty toto a hento, ale tak ich nejak priviesť ku kráse toho jazyka, je to veľmi dôležité, si myslím. Mne pomohla poézia v mnohom. Ja som veľa recitoval potom v rozhlase, keď už som bol ako profesionál, ale na škole ešte. No, mal som profesora Záborského, ktorý nás teda tú teóriu výborne naučil a bol skvelý recitátor. A potom sme dostali Vieru Hladkú Vávrovú na prednes a ona mi odkryla tie zákutia. Proste ma odkliala nejako, že som tú poéziu začal inak vnímať. A potom režisér Igor Lembovič v televízii. S ním som veľa robil nedeľné chvíľky poézie. A raz mi prihral takú nejakú liriku A ja som nevedel, o čom to je, ako sa mám toho chytiť. A tak som mu volal, Igor, nehnevaj sa, ja to asi nemôžem robiť, ja tomu nerozumiem. A on mi povedal vtedy takú vetu, že nemusíš tomu rozumieť. Poézia je farba, je rytmus, je melódia. Týmto smerom sa na to pozri a to ti pomôže. A naozaj to pomohlo a ja som sa vtedy naučil pristupovať k tým veršom, aj keď im nerozumiem, že čo tým asi ten básnik chcel povedať. Rytmus je dôležitý veľmi, viazanosť tých slov. Tá poézia má svoje čaro.
2: Možno je to niečo podobné ako pri hudbe, že nemusíme rozumieť textu, ale keď nás to emočne osloví, že okamžite nás to chytí za srdce, tak to je tá správna hudba, to je ten správny recitátor, to je ten správny prednes, že
3: presne,
2: to dotkne tak toho poslucháča.
3: Pre mňa je najlepší recitátor na svete bol teda pán Ladislav Chudík, ktorý nerecitoval. On proste tie verše toho básnika nám tlmočil absolútne prirodzene, bez nejakých kudrliniek.
2: Civilne.
3: Civilne. Mm-hmm.
2: Vedeli by sme si tak povedať, aké sú také špecifika toho rozhlasového herectva, keď vlastne si herec nemôže pomôcť tým gestom, mimikou, alebo tým, čo vidí divák v divadle alebo v televízii. My vás len počujeme a viete sprostredkovať práve tú emóciu, o ktorej sa bavíme. Aké sú tie špecifika práce s hlasom?
3: No presne tie, že ten poslucháč nás nevidí. Čiže ja, keď stvárňujem nejakú dramatickú postavu v rozhlase, tak musím používať trošku iné prostriedky ako ten herec filmový, alebo televízny, alebo divadelný. To je rytmus, to je dých, to je piano, forte.
2: Dynamika,
3: čiže
2: reči.
3: Dynamika, hej.
2: Napríklad, keď hráte v rozhlase trebárs bežiaceho človeka, tak si aj zabehnete za tým mikrofónom, aby ste sa trošku tak prirodzene zadýchčali, že robíte, aj keď to nevidíme teda, možno niektoré tie telesné úkony, aby sa to na hlase prejavilo?
3: Áno, ja dosť sa pohybujem pred tým mikrofónom, len tak, aby som nešuchotal papierom. Ten dých je veľmi dôležitý, pretože ten najviac vyjadrí tú emóciu alebo ten stav duše, ktorý ma ovláda. A už som sa prichytil veľa razy, že keď mám byť, povedzme, zadýchčaný alebo vzrušený alebo čo, tak si pomáham tým telom, len tak, aby to nebolo počuť.
2: Vy ste vo všeobecnosti taký človek prípravy. Aj na nahrávania chodíte veľmi precízne pripravený. Máte rôzny arzenál hlasov. Vy viete zahrať od, ja neviem, vážnych panovníkov, až myslím, že Máriu Teréziu, ženský hlas ste si zahrali, dokonca nejaký rozprávajúci koberec alebo nábytok ste hrali niekde. Máte to vopred nacvičené, že doma si to skúšate, rôzne polohy hlasu, alebo je to nejaká momentálna inšpirácia v tej chvíli?
3: Niekedy môže byť aj momentálna, že človek si nejak dostane nejaký nápad pred tým mikrofónom, ale skôr je to svedomitá domáca príprava, že aby človek nebol stále rovnaký, najmä teda v tých povestiach, ktoré sa raz týždenne vysielajú a mám tam také rôznorodé postavy, tak sa snažím čo najviac a najsvedomitejšie pripraviť na to vetné prízvuky, intonácie, dynamika hlasu, prejavu. A niekedy aj mením ten hlas. Mm-hmm. Napríklad sa mi stalo, keď som hral nejakého obra, ktorého spútali, tak proste som hlavne sa na ten hlas sústredil, že aby bol taký obrý. A keď to počuli moji príbuzní, oni neverili, že to
2: že
3: ja
2: to
3: hovorím.
2: Uh-huh, uh-huh.
3: Tak samozrejme, že niekedy nám pomôže aj technika, že buď to ide do echa, alebo to spomalí ten hlas, alebo zhrubne a tak ďalej. Aj také veci sa dajú robiť. Ale to si dopredu pripravím, keď idem nahrávať, že ako asi teda tá postava bude hovoriť. Mm-hmm. No a čo ste spomenuli, tú Máriu Teréziu, tak nemám problém nejako ísť do toho
2: hlas
3: falzetu.
2: Skúsme niečo.
3: Čo?
2: Niečo.
3: No, tak teraz ma nič nenapadá.
2: A ako sa napríklad nacvičuje hlas toho hovoriaceho, čo to bol, koberec?
3: Proste stanem sa kobercom. No. Predstavím si, že ležím na zemi a práve po mne niekto prešiel. No,
2: tak... Po pocite, aký je to asi áno, pocit, keď áno, po mne áno, prechádzajú. Áno, áno.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Vy ste to viackrát spomínali, že do toho rozhlasu ste teda prišli pomerne skoro už na vysokej škole. Vlastne tam už ako keby vám to bolo tak predurčené, že asi z neho tak skoro nevyjdete.
3: Musím povedať, že študenti herectva mali zakázané účinkovať v masmédiách minimálne prvé dva ročníky, lebo to predsa len tá reč sa musí vycibriť a tak a niečo sa musia naučiť. A my sme mali s Milkou Leškovou, neskôr Zimkovou, také šťastie, že prišiel nejaký pán režisér, inžinier Ivan Bradáč sa volal, do auly a pána profesora Zachara požiadal, že by potreboval dva hlasy mladé do jednej experimentálnej relácie a tam boli dialógy Rómea a Júlie a potom ešte dvoch mladých ľudí a to sme stvárňovali my. Takže my sme sa v prvom ročníku vlastne dostali k práci s mikrofónom. A bola to taká zaujímavá skúsenosť. Ja som si to aj nahral na magnetofón, tú reláciu. A potom, keď už som bol profesionál, som si to púšťal a si hovorím, tak toto nesmie nikto počuť, veď toto je neprofesionálne. Tak som to zmazal a dodnes to ľutujem, lebo v archíve to sa tá relácia nenašla.
2: No vidíte, a každý sme si prešli nejakú cestu.
3: Bolo by to zaujímavé počúvať východniarku a záhoráka po pol roku štúdia.
2: Áno, lebo Milka bola východniarka vlastne. Áno, áno. Ako to máte s tými titulmi pre dospelých a pre deti? Máte nejaký špeciálny vzťah k rozprávkam teraz už ako ich aktér?
3: Musím sa priznať, že tých rozprávok nebolo tak veľa, čo som hral. Ja som väčšinou hral už pre mládež a pre dospelých také dramatické záležitosti. Teraz vlastne tie rozprávky sa mi dostávajú pod kožu prostredníctvom tých povestí, že to sú vlastne tiež rozprávky, vymyslené veci a tak. Takže ja mám vždy v predstave a na mysli toho detského a mladého poslucháča, ktorý je pri tom rádiu a počúva to, že aby to v ňom niečo zanechalo a to je asi to podstatné.
2: Vy ste spomínali, že rozprávky sú dôležité. Myslíte, že aj v dnešnej dobe? A prečo?
3: Určite. Určite, lebo už len preto, že dobro by malo zvíťaziť nad zlom a to je motto a cieľ každej rozprávky. Ja si nepamätám, že by Dobšinský mal nejakú rozprávku, kde zvíťazilo zlo. Mal on to všelijaké strašidelné, ako Laktibrada a tak, a tam sa aj zabíjali postavy, ale to dobro vždy zvíťazilo.
2: A vy ste ako na tom, čo sa týka sluchových vnemov? Vnímate svet ušami? Ste vďačný poslucháč?
3: Áno, ja som vďačný poslucháč, no mám veľmi rád hudbu, či už vážnu alebo populárnu, ale tie tlampače v tých malackách, tie ma naučili vnímať svet
2: ušami.
3: Cez ušami, hej. Ale mojím najobľúbenejším zvukom sú zvuky prírody. A ja mám dodnes v ušiach zvuky detstva potoka Malina s piesčitým dnom, kde sa preháňajú rybky malé a nad Malinou rastie moruša a tie listy šumia, keď vietor do nich fúka. A všade je taký pokoj, lebo Malacky boli také malé mestečko, kde sa nikto nikam neponáhľal a to prechodom do mesta, do Bratislavy, to sa tak nejak stratilo, ale zostalo to v tej duši a to sú pre mňa najkrajšie zvuky, keď prídem niekde do prírody, tak načúvam tie zvieratká, čo tam spievajú a včielky bzučia, muchy bzučia, sem tam aj komáre, ale to sú zvuky, ktoré mám najradšej.
2: A čo sa týka toho mena, sme to tak naťukli trošku s tou labuťkou, že Svan, vy máte vzťah k zvieratkám, konkrétne k labutiam?
3: No k labutiam máme naša celá rodina taký vzťah, že proste máme, som sa kdesi dočítal, že to priezvisko Svan doviezli na britské ostrovy Vikingovia. Mm-hmm. Že oni vlastne toto meno Svan.
2: Takže doniesli. Ešte aj tam máte korene. Vy máte korene všade, počúvajte.
3: No nie, tak to sú také všelijaké výskumy. No. Tak moje korene sú v Škótsku. Starý otec bol Škót.
2: A ste sa tam vybrali?
3: A ja som Škót.
2: Po jeho stopách? Boli ste už?
3: No, ja som dostal k jednému jubileu hotel a lietadlo do Londýna, lebo stará mama, jeho manželka, toho Škóta, bola Londýnčanka. Narodila sa v Soho na Berwick Street 30. Tak ja som si povedal, že ja tam chcem ísť. Mm-hmm. Prišiel som s príbuzným, čo tam už bol zamestnaný. No a tam bola predajňa CD-čiek, sme vošli do tej predajne a tam bol taký predavač, taký mohutný a že čo si želáme a ten môj príbuzný povedal, že jemu sa tu narodila stará mama, tak sa prišiel pozrieť. Tak som sa tak pokúkal po tej predajni, poďakoval som sa a odišli sme preč.
2: Aj máte nejaké špeciálne pocity v tej krajine? Je to také nejaké pohnutie?
3: Napríklad
2: nastalo?
3: Som tam v okolí tej Berwick Street sú tri kostoly, kde je dlažba, po ktorej určite chodila moja stará mama. Ona sa volala Francis Jane Burdon sa to píše. Takže ja som si ju predstavoval ako malinká Francis Jane tam cupita po tej dlažbe v tom kostole a to, bol to úžasný pocit.
2: Rozhlas nám oslavuje storočnicu. Vy, ak dobre počítam, oslavujete s ním už vyše polstoročie za vami.
3: No, hej.
2: Ako ho vnímate naprieč týmto obdobím, ktoré ste si tu odžili vy? Máte nejaký vzťah k rozhlasu?
3: No, samozrejme.
2: Taký však ten osobný?
3: Určite. To je proste médium, kde som možno najviac účinkoval. Ja viem, že som bol zamestnaný v divadle na Novej scéne, robil som dubbingy, filmoval som aj veľké postavy, aj malé a kadečo a rozhlas bol vždy taký, pred tým mikrofónom som sa vždy najlepšie cítil. Tak som sa trošku našiel potom v tom, lebo tam som začal oveľa viacej robiť, lebo som bol zamestnaný, tak čo prišlo, to som musel robiť, ale robil som to rád väčšinou.
2: Ale herec sa vypracuje tým, že veľa robí, nie? O tom
3: áno,
2: to je.
3: Určite, hej.
2: No dobre, tak sa tak len oblúkom teda vráťme tam, kde sme začali. Máte ešte kontakt s tým malým Fredym, s tým svojim vnútorným dieťaťom?
3: Áno, hovorí sa, že herec by sa mal dívať na svet detskými očami. A ja, ako som už povedal, ja stále mám v predstave toho detského diváka, čo je tam teraz niekde na druhom konci, pri tom príjimači, ale aj toho mňa, ktorý si sadá k tomu rádiu a dychtivo to príjima. Totiž rozhlas úžasne cibrí fantáziu. Keď som počúval tie niekedy aj už večerné hry, ja som cítil ten priestor, keď niekto vošiel do dverí, tam sa hralo s dverami a kľúčka, to všetko tam bolo. Voda sa nalievala, alebo víno, to všetko bolo vo zvuku. A keď sa ten hlas približoval, tak potom ten herec prišiel na detail a už tak komornejšie hovoril. A keď povedal, povedzme, tej kolegyni, tej herečke, tej postave, že ty máš také krásne oči alebo niečo podobné, tak každý si to predstavil inak, podľa toho svojho, že ako si to on predstavuje, tie krásne oči, alebo ľúbim ťa, no tak to fantázia pracuje na plné obrátky.
2: Tak nech nám všetkým takto naďalej pracuje. Ako tým deťom, lebo o tých sa hovorí, že vlastne ešte si ju nenechali zobrať, tak si ju nenechajme ani my, napriek všetkému, čo sa nám deje. Ja vám prajem všetko dobré do ďalších dní, profesionálnych aj osobných. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že patríte medzi našich rozhlasových hrdinkov, že vás tu máme a že sa môžeme k vám vrácať takto cez rozhlasový archív, ale aj k aktuálnym veciam, ktoré stále produkujete.
3: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento milý rozhovor. Cítil som sa veľmi dobre a dúfam, že ešte niečo pre toho slovenského a najmä detského poslucháča nahrám a že budú so mnou spokojní. A ešte ak na záver by som chcel povedať, že som veľa nahrávok urobil v Levoči pre nevidiacich spoluobčanov a na to som hrdý, lebo tam ma poznávajú podľa hlasu. Sa mi stalo, že nevidiaceho som stretol a som prehovoril a on, prepáčte, nie ste vy pán Svan? Tak to je také...
2: A to boli aké nahrávky?
3: To sú knihy.
2: Audioknihy.
3: Audioknihy. Mm-hmm. Ja som mal taký stimul, že sme mali v rodine príbuznú, ktorá nevidela, a ja som jej nosil potom, požičiaval tie nahrávky a ona to počúvala. Takže to bol pre mňa stimul, že som sa tam prihlásil a že som aj ja začal nahrávať tieto knihy.
2: Ďakujeme veľmi pekne za túto súku, asi najdôležitejšiu na záver, aj za našich nevidiacich poslucháčov.
3: Tak do počutia.
2: Všetko dobré, do počutia.
3: Ďakujem.
2: Ďakujeme.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania rozhlasu, sme dnes privítali herca Alfreda Svana. Volám sa Lucia Šeráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Borisovi Štofaniákovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: No a túto hru Detská vrecká sme naozaj z nášho prachatívu, vlastne archívu, vylovili.
2: A naozaj má všetky všetučké zvuky leta. A všetky slová, ako by boli do zvukov oblečené.
1: Alebo ozvučené do zvukov. Je to síce brbt, ale môže byť.
2: Veru tak, veď to je ešte lepšie, ako som to povedala ja. No a my už pozývame Robinzona, ktorý stroskoce na pustom ostrove. Ale bude to taký Robinson, ktorý sa naozaj začne práve v rozhlasovom štúdiu. Potrebuje gitaru a študentov a študentky herectva. A v tom štúdiu sa všetci spolu začnú hrať. Vytvoria zvuky zvierat.
1: Z hora, teda mora, aj šum rastlín budete počuť. Papakraje, teda papagáje budú rozprávať.
2: A všetci spolu budú aj spievať. No a herec Marian Geisberg svoj hlas aj svoju gitaru požičia Robinsonovi a aj rozprávačovi. Teraz budete počuť prvú časť tejto dobrodružnej hry, ktorú podľa slávneho románu Daniela Defoa napísal Juraj Binzár.
1: A nech počúvajú všetci tí a tie z vás, ktorí už mali 9 mlokov, teda rokov.
3: Vážna vec.
4: Peniaze na
5: zem. No, prosím vás, už sa utíšte. Ďakujem. Ďakujem. To, o čom dnes budeme rozprávať, hrať i spievať, to je všetko môj príbeh.
6: Iba?
5: Pravda, že aj tvoj robí. Aj váš. Námorníci, ľudožrúti, piráti, papagáje, vlny, príboj, les i vietor. Je to príbeh o stroskotaní, o samote, o nádeji, o malom šťastí i o veľkom a slávnom návrate, tak ako ho vymyslel spisovateľ Daniel Defoe.

0: možno nie, ale predstaviť si ho môžeme. Všetci. A každý inak. Tak teda... More...
1: Žbong, žbong.
0: Lebo... Toto bolo čo?
2: Špliechajúca vlnka.
0: No dobre, pozoruhodná, ale skúsme sa na zvuky nielen tváriť, ale skúsme sa s nimi aj stotožniť.
1: Aj s ľudožrutmi?
0: Zvukovo áno. Ty, Robo, ja vidím, najedol si sa vtipnej kaše, no skús sa skrotiť, áno. No. Skúsme to znova. More. Mohli by sme tomu trochu pomôcť technicky aj z režie?
3: Samozrejme.

0: Výborne. No, ďakujem. Už sa to začína trochu podobať. Pokračujeme. V more. Po mori sa plaví loď. Fregata. Svetá Anna. Tá fregata má 6 sťažňov, 9 kanónov, to keby nás prepadli piráti, 14 členov posádky, kapitána, prvého dôstojníka a jedného cestujúceho. Mňa. Ja som bol vtedy asi tak, a teraz musíte zapojiť veľkú fantáziu, 25-ročný mládenec, dychtiaci po dobrodružstve, môj otec samozrejme bohatý obchodník, moje cestovanie po zemeguli výdatne podporoval a toto bola už moja tretia alebo štvrtá cesta. Naposledy som bol v Brazílii, odkiaľ som sa vrátil pred rokom. Prepáčte, ani som sa nepredstavil. Som Robinson Kreuznauer. No, Kreuznauer. A pretože moje meno stále komolili a všelijako čudne vyslovovali, zmenil som si ho na Crusoe. Robinson Crusoe. Ale späť na more.
1: More morí našu loď 12. deň. Chobotnice vypúšťajú atrament. More čierno-modré, divoké a zlé. Pirána za krutosť nami špásuje.

0: kormidlo, spustit zakrane člny!
1: Pozor na beráme vodu!
2: Čech padla!
1: Pusko do člnou! Opustit palovu!
3: Pod palubie zaplavila v priebehu niekoľkých minút voda. Za obrovského rachotu sa loď naklonila a potom sa s praskotom zrútil hlavný stožiar. Paluba sa mi roztancovala pod nohami a nebezpečne sa naklonila. Spadol som. Prúd vody mi podrazil nohy. Potom som dostal mohutný úder do hlavy a potom sa všetko stratilo v červenej tme. To bolo posledné, na čo som sa pamätal. Keď som počase precitol, ležal som na piesku a moril ma smet. Bol deň, podľa slnka mohlo byť tak volačo pred poludním, vyzliekol som si premáčané šaty a rozložil som ich na teplý piesok okolo seba. Už o chvíľu boli suché. Povytriasal som si vrecká a musel som priznať, že môj majetok bol pre túto chvíľu naozaj skromný. Veľmi skromný. Nožík, zrkadielko.

0: nožík.
1: No, to je dobré. Ten sa zíde, jasná vec. Nožík sa zíde vždy. To zrkadielko, no to tiež, nie? Aspoň uvidím nejakého živého človeka. Budeme dvaja, aj porozprávať sa môžeme, nie? Hrebeň je zlomený. No ale učesať sa ním dá, keby ma náhodou niekto navštívil. No, ceruzka je fajn. Napíšeme domov. Fajka je bez tabaku. Tak aspoň nebudem fajčiť. Chlebovú kôrku si dám na olovrant. A marhuľovú kôstku zasadím za takých 5-7 rokov už budú marhuľky. Keby som ja len vedel, čo bude o 5 rokov. Keby som vedel, čo bude zajtra. Keby som aspoň vedel, kde som. Kto vie, čo je toto za miesto? Je tu celkom pusto, nejaký malý ostrov. Istotne tu budú dravé šelmy. A ľudožrúti! Jedný i druhý hladný. A ja som veru hladný. Poriadne. Strašne hladný. Ešte, že mám tú kôrku. Mňam. To je ale pochúťka, taká chlebová kôrka. Keby ich bolo aspoň zavrece. Ešte si trochu podriemem pekne v chládku. Ten vánok od mora krásne chladí. A možno sa mi i voľačo prísni. Voľačo príjemné.

0: Čo je to za zver? Čo za čudný tvor?
1: Gorila, preta, Sara. Čo si ešte nevidela gorilu? Neboj sa, neboj. Je to len hlúpe zviera. Lenivé a stále len spí.
2: Mama, pozri. Prečo je tu tá gorila? Prečo tu leží? Je zomretá.
3: Nespomínkajte, presta! Prestaňte!
4: Nie je zomretý. Iba spí. Gorila muž.
1: Gorila muž?
5: A krásny je ten gorila muž. Čo to viete? Keby to tak húpa paga.
6: Robinson z obuca, žiť sa predsa musí. Robinson z obuca, veď

skús to. Všetko zlé pominie, odvaha zvíťaziť musí. Všetko zlé pominie.

0: kaži, tak ako vždy musí.
1: Ale som si dobre schrupal. Aj sen som mal akési papagáje nado mnou lietali, už kriekali. No, ale už je celkom príjemné. Slnko je už za kopcom. No, poďme do práce. To, čo tam je? Že by to bol vrak našej lode? Na môj veru, fakt! Naša svätá Anna. Tá teda vyzerá chúďa. Možno je tam ešte niekto živý. Skúsime, aj keď je to ďaleko.
2: Háo!
1: To je asi celkom zbytočné. Smiešné. Márne. Musím sa tam nejako dostať. Ale ako, pán Kruzo? Chcete si zaplávať? Morskej vody sa vám zažiadalo? Nestačilo vám to? Nie, to je zlý nápad. Utopím sa. Radšej pozvezujeme pár dosiek, spravíme si voľačo také ako plť. Preplavíme sa k vraku lode. A čo? No, poberieme, čo sa bude dať? Zíde sa všetko, nie? Do práce. Než zapadne slnko, tak sa obrátime možno aj dva razy.
3: Keď som sa vrátil s prvým nákladom a prirazil som plť ku skalám, na pobreží všimol som si opodiaľ v korune stromu obrovského papagája a okolo neho niekoľko malých papagájov. Papagáje boli fantasticky sfarbené a neznesiteľne vrieskali a škriekali jeden cez druhého. Ako keby sa hlasno zhovárali.
4: Mama, sestri, no? Videli ste? No? Ani lietať nevie. Chodí po zemi ako pes Dingo.
5: Staň, Klára, hlúpa si. Škriekaš nezmysly. Gorila muž nemá krídla. Gorila muž nelietá. Chodí.
4: Chodí. Pozor! Kráča sem! Vracia sa! Pozor! Straďme sa!
3: Odohnal som ich, podleteli. Po chvíli som na ne zabudol, mal som veru čo robiť. Západ slnka ma zastihol ešte v ťažkej lopote. Odnášal som veci z pobrežia, hore do skál, aby mi všetko nezmáčal a neodplavil príliv. V skalách som urobil z dosák a prikrývok pohodlné ležovisko a tam som chcel prenocovať. Úprimne povedané, mohol som dopadnúť aj horšie. Vo vraku lode som už nenašiel nikoho živého. Ale inak tam bolo všetkého neúrekom. Súdy so soleným a sušeným mesom, sucháre, strelný prach, púšky, pištole, sekery, nože, súdy s múkou a vínom, samé užitočné veci. Všetko som chcel poprevážať na ostrov čím skôr. Vrak našej lode bol síce uväznený na plíčine, ale vlny ho iste uvoľnia a more ho čoskoro strhne do svojich hlbín. Ale už som nemal síl. A tak som hneď zaspal. A moje želanie, aby sa mi snívalo niečo krásne a príjemné, to želanie sa mi akosi nesplnilo.
6: Urusíme si ťa na koreni, usmažíme, upečieme, zjeme.
7: Nikto ti nepomôže, bielý muž. Bielý muž, nikto ťa nezahráni.
6: sa so životom. Už viem, že nemáš nádej. Zjedený

0: toľko spí ten gongil a muž mama? Prečo?
1: Lebo je utrmácaný, unavený, nešťastný a sám.
2: Aha, pozrite, čo robí.
3: Čo to robí?
2: Čo robí to zviera mamára? S kým bojuje? S kým zápasí?
1: So zlými snami, s príšerami. Zo strachu.
0: Ja by som sa, mama ora, ja by som sa chcela pozrieť do tých košov, do tých súdov, čo sem navláčil.
4: A ja, mama ora, pozrite, koľko ich je.
1: Prestaňte, papagáje nie sú strachy. A dosť, prestaňte škriekať. Zobudili ste ho, aha.
4: Letíme preč.
1: Ale zostaneme na blízku, budeme ho strážiť.
4: Zamaril sa mi gepardový pieň.
5: No, dobré ráno, pán Kruzo. Vyspali sme sa? Ó, ďakujem pekne za opýtanie, pán Kruzo. Vyspali. Aj, len tie sny, keby neboli také divoké. A ide sa. Dáme si jedno mango, to budú hrnejky. V potoku v skalách je čerstvá voda, piť máme čo. A potom si nabijeme pušku. Prach a olovo si vezmeme do rezervy. A ide sa, pán Kruzo, na prieskum.
6: V tých prvých dňoch na ostrove som si ani neuvedomil, že nevnímam čas. Že ho akosi nepotrebujem, že mi nechýba. Slnko vychádzalo a zapadalo, potom sa zotmelo a prišla noc a vyšiel mesiac. A bol velikánsky, ozrutný. A tak blízko, ako keby mi ho kto si zavesil priamo nad hlavu. A ráno ma zasa našli slnečné lúče priamo v mojom prístrešku. A cez deň bolo horúco, večer sa ochladilo a noc tu bola chladná, studená. Nad ránom som sa vždy prebúdzal od zimy. Spával som zakrútený do námorníckych kabátov, čo som si navláčil z lode. Zababúšený do prikrývok, ale aj tak ma mrazilo.
7: Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Si predsa chlap, no tak sa vzmúž. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už. Si predsa chlap, no tak sa vzmúž. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už.
6: Ten čas, čo mi sprvoti vôbec nechýbal, mi po niekoľkých dňoch či týždňoch predsa len začal chýbať. Chcel som zrazu veľmi vedieť, či je 7 alebo 8 hodín pred poludním, alebo 6 či 7 popoludní. Chcel som vedieť aj to, či je pondelok alebo štvrtok, alebo nedeľa. Nedeľa mi chýbala najviac. A tak som raz okolo poludnia rozhodol, že tento krásny deň bude nedeľa. Urobil som si zárez do kôry stromu.
5: Tak, mám už svoju nedeľu, aj svoj pondelok, aj ostatné dni. Mám už svoj kalendár i svoj čas. Len či naozaj.

0: rinie, aj keď sa nám zdá, že nie, že už zastal, že si prišiel o posledné potešenie. Robinzo, neboj sa, nedeľa, čo máš ju, je len tvoja. Spomínaj a raduj sa, spomienky, smútky, hoja. Spomienky, smútky, hoja.
1: Nebolo by zlé písať si denník?
2: Hm?
1: To nie?
2: No ale to by som musel pohľadať ten kúsok cerusky, čo som kedysi mal.
3: Do frasa.
4: Pozerajte, deti. Gorila muž po niečom pátra. A tvári sa ako si zlostne.
5: Neukradli ste mu nič? Klára? Mara? Jara? No? Len sa priznajte.
6: Nič, ja nič. Nič, mama, ale nič. Nič, len... Jara si zobrala takú krátku žutú paličku. Hrúste si na ne zobáť.
5: Je to pravda, Jara? Priznaj sa.
7: Takú krátku paličku, mama, aha. Pozrite.
8: A to je ceruska, ty sprostučka.
5: Treba mu ju vrátiť. Gorila muž ju práve hľadá. Sara, ty zletíš dom a vrátiš mu ju.
4: Rada, mama, Ara, rada.
3: Do frasa. Kam som ju len zapatrošil?
4: La Sara patrošil. La Sara
3: patrošil. Hej, prestaň, čo ty tu chceš? Márnos. Je ten papagáj má v zobáku moju ceru.
4: Márnos, frasa, frasara, sa patrošila Sara. Cerusku, cerusku, cerusku.
9: Bol to velikánsky zelený papagáj s červenou hlavou. Na moje veľké prekvapenie opakoval po mne všetky slová, ktoré som si hundral popod nos. Musel som sa z chuti zasmiať, áno. Dávno som sa tak nezasmial, bolo to nečakane príjemné a bol som tomu veľkému uškriekanému papagájovi takmer vďačný. Ceruska bola dohryzená, ale písať sa ňou ešte dalo.
2: Deň prvý. Neprší. Zastrelil som akúsi divokú mačku. Meso odporne zapácha. K obedu mám sucháre. Papagaj neodletel, dal som mu suchár, zaškriekal do frasa a sedí ďalej. Zalobím si stôl z dosák, ktoré

0: 11. deň, stvoril som čosi ako dvere a okolo prístrešku som si vykopal jarček, aby dažďová voda odtekala. Dvaciatý tretí deň. Dnes sa vyberiem na svahy, kde som zbadal divé kozy a bude mlieko. Papagája učím hovoriť, moje meno už vie. Je smiešné. Sto 12. deň. Prší už od včera. Hlbím do studenej skaly výklenok. Budem tam skladovať potraviny. 215. deň. Stále prší. Skúsil som loviť, ale iba čo som premokol. Stria sa ma zimnica, prechladol som. V noci som si prevaril tabak, prilial som dom trochu rumu. Bolo to odporné, ale posilnilo ma to. 507. dňa. Teraz je tu leto. Dni sú dlhé a v džungli je vlhko. Šero. A všade je veľa hadov a všelijakej hávede. Papagája si na pleci. A on ma svojim škriekaním a varovnými výkrikmi chráni lepšie ako vycvičený pes. Budem si musieť pestovať zvieratá. Pušný prach, broky a olovo sa zakrátko minú. 777. deň. Rozhodol som sa, že budeme mať sviatok. Tej krývajúcej koze, ktorá chodí za mnou a stále bľačí, som uviazal veľkú fialovú mašľu. Papagáj, ktorého som pokrstil Sara, lebo sa mi videlo, že je to ona, zvolal svoje sestry a bratov a pridal sa k nám i krdeľ kolibríkov. Ja som uviazal na nohu palicu zbytky čipkovanej košele, vzal som pušku a celá naša perepúca vydala toho byť ostrova. Bolo mi ľahko a veselo na duši. Ako keby som už nebol stovky dní a nocí sám na pustom ostrove.
1: 'Dobrý deň, mamára, sestričky. Prišla som sa zdôveriť. Nepáči sa mi gorila muž Robinson. Už skoro rok chodí ako bez duše. Nespievá, mňa si ani nevšimne. Len s morským príbojom a s vetrom sa zhovára. Poraď, mamára, poraď.
2: Trápi sa, Sara. Smúči. Spomína. Spomína na ten svet ľudí, čo v ňom tak dlho žil.
3: A prečo papagáje nesmútia, mama Ára?
4: Prečo, mama Ára, prečo?
2: Aj papagáje smútia, papagajčice, céry moje, čo by nie. Ale inak ako ľudia. Ich smútok rýchlo pominie. A pozrite, už ide.
5: Druhý deň, hneď ráno, som vyrazil, kozu som priviazal o stôl a papagáj odletel za svojim krdľom, ako keby nechcel prekážať. Bol to múdry vták. No, vy sa smiete, ale veľmi citlivý a vnímavý. Stúpal som z ostra a ešte predpoludním som dorazil k zálivu, ukrytému medzi skalami. Už som nevládal, a hľadal som tienistý kút, kde by som si oddychol. A ako som tam stál, v tej vzmáhajúcej sa slnečnej páľave, uvidel som v piesku nedaleko od tienistých skál stúpaj.
6: Čože?
5: Stopu. Stopu. Otlačok ľudskej nohy. Pety a piatich prstov. Pribehol som k tej malej preliačine, ktorá sa na nič na svete nepodobá a ktorú si nemožno s ničím pomýliť. Zbožne, akoby k modlitbe, som poklakol. Jemne, zľahka som sa tej stopy v piesku dotýkal prstami. A až po chvíli som si uvedomil, že si šepkám. Že si šepkám modlitbu.
6: Ďakujem ti, Bože, že si sa zľutoval nad mojou samotou. Ďakujem ti, že mi takto dávaš nádej. Stopa človeka je dôkazom, že už nie som sám. Že sme minimálne dvaja. A ľudia si predsa musia pomáhať. Ďakujem ti, Bože, že si vyslyšal moje prosby. A prosím ťa, aby si ma ochránil pred smrťou a silami zla.
5: Takmer v zápätí som začul z diaľky dunenie, ktoré som si nedokázal v prvej chvíli vysvetliť, a moje zlé tušenie sa začalo nezadržateľne meniť v presvedčenie, že moje osamelé, lež pokojné časy, ktoré som na ostrove prežil, sa skončili. Ďalšie ľudské stopy sa tiahli po pobreží a mizli za stromami. Pamätám si, že som sa rozbehol k ukroviu a potom ďalej do džungle. Prikrčený som sa predieral za silnejúcimi a hrozivými zvukmi bubnov. A po chvíli som uvidel v ostrom slnečnom jase na pobreží výjav, ktorý mi zostal v mysli až do konca života. Všetko mi bolo jasné. Tí divosi sú ľudožrúti. A zrejme víťazi, ktorí prišli na môj ostrov uvariť a zjesť jedného z porazených protivníkov. Predstavte si, aká hrôza sa ma zmocnila. V jednej chvíli som si všimol, že jeden z divochov, ten najviac pomaľovaný a s korunou z peria na hlave, že mi koho si pripomína. Ja som videl toho ľudožrúta vo sne, skôr než

0: Aj! Korenia! Hrum!
1: Keď to strašné divadlo už vrcholilo a tí rozbesnení víťazi sa chystali toho neboráka, ktorý bol od strachu celkom sivý, zabiť a hodiť do vriacej vody, vtedy prišla moja chvíľa. Vystrelil som z guľovnice ponad hlavu toho ich náčelníka. Prial by som vám vidieť, čo sa dialo. Vrhali sa na kolená, ako keby sa chceli zahrabať do piesku. Dvíhali ruky k nebu, divoko gestikulovali a potom sa všetci ako na povel rozbehli k tým svojim plavidlám. Trochu som sa zlakol toho ľahkého víťazstva a ešte stále skrytý v krovi som nabil pušku a opatrne som vyliezol z úkrytu. Nikde nikoho. Nikto. Len voda v kotli nad ohniskom divoko klokotala a potom som za kopou halúzia, čo si ho tu ľudožrúti nachystali na to svoje strašné varenie, zazral zviazané nohy. Prikrčil som sa, stále som sa obzeral a pomaličky som sa zakrádal k tomu poviazanému nešťastníkovi. Keď ma zbadal, vytreštil oči, roztvoril ústa k zdesenému výkriku, a keď uvidel, ako som výstražne položil prst na pery, nevykríkol. A v očiach sa mu objavilo čosi ako nádej. Keď som potom vytiahol spoza pása ozrutný nôž, tak sa ešte raz vydesil, ale keď som mu prerezal puta a zmierlivo som odstúpil, pochopil, že je zachránený.
2: Mňa sa neboj. Neboj sa, ja som priateľ. Priateľ. No, pozri sa, pozri, aj tento nôž odložím. Tak, vidíš? No? Áno, to je puška. Pušku si ešte v živote nevidel, čo? Dobre. Poď, zmizneme, keby sa tu ešte objavili. Možno sa vrátia s posilou. Poď!
3: Wanga, huj! Wanga, banamug, huj!
2: Áno. Dobre, jasné, neďakuj, netreba. Poď, zdvorilosti až neskôr, poď. Dobre, len poď stále za mnou. Poriadne stúpaj. Tak, máme to kus cesty. Fíha. No, ty. Počkaj, ty máš teda dobrý krok. Počkaj, neuteč mi. Pomalšie. Rozumieš mi, pomalšie. No. Takto, aby som ti stačil. No, ideme. Vidíš, že to ide.
4: Už som ho zazrela. Vracia sa. Robinson.
5: A vidíš, Sara, koho si vedie? Pozrite, gorila muž má otroka.
4: Pozerajte, už sú tu.
6: A už ma nepotrebuje gorila muž? Mamára, už ma nechce, keď má otroka?
7: A len sa nestrachuj, Sara. Otroka si uvarí na večeru a zje ho. A zasa bude mať na svete len teba, sestrička.
8: Oh, krásavec je ten otrok. Pozrite. A ako kráča. No krásavec je to, veru. Pozri, Sara.
9: Počuješ, ako škriekajú? Prestaňte! Neškriekajte! Ticho! Papuji! Kusto je! Papu, kusto!
1: Aj po rokoch z úžasom spomínam, ako ten domorodec, ktorý som ešte nevedel, že ho pokrstím piatkom, ako okríkol tie moje uškriekané papagáje. A tie v tej chvíli zmlkli. Tak to celkom ticho sedieť som ich videl za tie roky naozaj po prvý raz. Uznanlivo som potlapkal toho divocha po pleci, najprv sa trošku zlakol, ale keď videl na mojej tvári výraz spokojnosti a úsmev, Tak sa šťastne roztancoval, divoko vyskakoval, vyrážal zo seba radostné výkriky, kolísal sa na kolenách, plazil sa po bruchu a vyzeralo to, že takto namáhavo a zložito vyjadruje svoju radosť. Potom nečakane zmeravel. Doskackal na jednej nohe ku mne a zľahka ma dvomi prstami potľapkal po pleci. V zápätí sa vrhol na kolená, hlavu si oprel čelom o kameň a moju nohu si vyložil na väzy, aby vyjadril svoju vďačnosť a oddanosť. Zodvihol som ho, objal a pomalým krokom sme prešli ku vchodu do môjho príbytku. Posadil som ho na stoličku. Čudoval sa. Dal som mu teplého mlieka s medom. Čudoval sa. Potom som mu dal kukuričný posúch a... Nie, nečudoval. Do neho po chvíli opatrne s vypúlenými očami zahryzol, žul, krútil hlavou, krútil, vyškieral sa od spokojnosti a čudoval sa. Postal som mu na kôpke ryžovej slamy. Prikryl som ho veľkým kormidelníckym kabátom a divoch po chvíli zaspal. Sedel som za stolom, díval som sa na neho. Bol som šťastný.
2: Takže je to všetko v najlepšom poriadku. Robinson by sa mohol stať ľudožrúdským bohom, prípadne by ich mohol obrátiť na vegetariánov.
1: No, to by bol síce originálny koniec, Robo, lenže príbeh klasického Robinsona sa rozvíjal inak. No dobre, ale o tom až na budúce, áno? Každý z nás troskotá aspoň raz, každý je občas sám celkom sám. Každého zaskočí sem tam čas, každý z nás by sa rád vrátil k hrám. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrých tisíce. Robinson je pravda.

0: toto bola naozaj hra plná hlukov. Teda aj hlukov, ale hlavne zvukov. A taká aj má rozbasová hra byť. A ako sa všetci s tými zvukmi brali, teda hrali, ani som nevedel, či sme v štúdiu, alebo naozaj na opustenom ostrove s Robinsonom.
1: Veru ani ja, pretože z rozhlasového štúdia nás priamo na ostrov a k jeho zvukom leta zobral rozprávač Marian Geisberg a ďalší herci a herečky, o tých si ešte povieme. Táto hra patrí medzi najzaujímavejšie dobrodružné príbehy z nášho archívu a my ju preto vysielame aj k Steam narodeninám rozhlasu, ktoré niektorými rozprávkami a hrami oslavujeme po celý rok.
0: Alebo po celý hroch, alebo celý mlok.
1: To by si nebol ty, aby si nevymyslel nejakú slovnú hračku, ale podľa mňa máš aj lepšie v zásobe.
0: Ako? Mačku?
1: Ajaj, ja už radšej dopoviem, čo treba, dobre? No, skončila sa repríza prvej časti dvojdielnej rozhlasovej hry Robinson, ktorú voľne podľa románu Daniela Tifoa napísal Juraj Binzár. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scenická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky, zvuk Andrej Kubík. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šandor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Rikníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Helena Geregová, Peter Sklár, Alfred Svan, Barbara Mišíková, Petra Polnišová a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: A teraz vám bude výnimočne, naopak, výnimočne rozprávať rozprávku Dano Stančiak.
2: Dano Stančiak, takého herca nepoznám. Ale ty myslíš Stana Dančiaka. Áno, toho v rozprávkach naozaj počujeme zriedkavo, ale o to radšej. A že mu rozprávanie rozprávok naozaj ide o 106, to budete počuť
1: v druhej časti rozprávok, teda rozprávok z východnej Papriky. Či ako? Počkaj. A už viem, v druhej časti rozprávok z východnej Afriky.
2: Tieto príbehy podľa ľudových rozprávok napísala pre rozhlas Mariana Kóňová a teraz spolu so Stanom Dančiakom pomaličky prichádza do štúdia jedno veľmi pomalé zviera.
1: Chcete vedieť more? Teda chcete vedieť ktoré? Nepoviem. Počúvajte.

Za dávnych čias na jednom brehu rieky žila jedna korytnačka, na druhom brehu na vlas podobná druhá a obe mali pekný, hladký pancier a rovné nohy. Ako prišli k hrboľatému pancieru a k vykriveným nohám, ktoré majú dnes? Korytnačka, čo žila na jednom brehu, bola múdrá a pekne rozprávala rozprávky. Často sa okolo nej zhromažďovali zvieratá, pozorne počúvali jej múdre rozprávanie. Zvieratá ju mali radi, len had bol jej nepriateľom. Lenže i keď bola múdra, bola aj pyšná a namyslená, hoci nikto nevedel na čo, a tak trochu i závistlivá. Nemilo znášala, že vtáky vedia lietať a ona nie. Snívala o lietaní. Domrzala vtáky, aby ju naučili lietať. Vtáky boli veľmi ochotné, ale nešlo to, lebo nemala krídla. Počase jej vtáky povedali, premýšľali sme a už vieme, ako by si mohla letieť. Korytnačka sa nedôverčivo opýtala, ako to chcete urobiť, keď nemám krídla. Vezmeme rovnú palicu, ty sa zahryzneš do jej stredu, dva silné vtáky ju uchopia na oboch koncoch, zdvihnú ju do vzduchu a ty budeš letieť. Korytnačka hneď súhlasila a nadula sa pýchou, že bude letieť i bez krídiel. Vtáky chytili palicu na oboch koncoch, korytnačka sa zahryzla do jej stredu a už bola vo vzduchu. Veľmi sa jej to páčilo a ešte viac spíšnila, až zabudla, že sama letieť nevie. Keď zbadala svojho nepriateľa hada, chcela na neho posmevačne pokrikovať. Lenčo však otvorila ústa a pustila sa palice, koprcajúca padala na zem. Pancier si rozbila na kúsky a dolámala si nohy. Našťastie padla blízko svojho priateľa ránhojiča Slimáka. Slimák jej rozbitý pancier zlepil. Od tých čias má korytnačka hrboľatý pancier, pozliepaný z rozbitých kúskov a krivo zrastené polámané nohy. Korytnačka, čo žila na druhom brehu rieky, tiež vedela pekne vyprávať, avšak bola mrchavá. Raz pozvali všetky vtáky na hostinu do paláca na oblohe. Vtáky sa hneď pustili do prípravy na ňu. Perie si najprv poumývali a potom si ho namaľovali rôznymi farbami. Boli šťastné. Korytnačka so závisťou pozorovala všetky tieto prípravy. Hostina bola len pre vtáky. Telo korytnačky v pancieri hrkalo ako hrkálka, pretože v tom čase bolo sucho a medzi zvieratmi hlad. Veľmi sa jej žiadalo ísť na hostinu. Bola zarmútená, že nemala krídla. Keďže však bola veľmi lstivá a úskočná, zašla za všetkými vtákmi a ľúbezným hlasom si od každého vypožičala jedno pero. Zhotovila si z nich dve krídla. Potom zašla za vtákmi modlíkať, aby aj ju vzali na hostinu. Vtáky sa ozvali, my ťa veľmi dobre poznáme, ty si nevďačná a lstivá korytnačka. Ak ti dovolíme letieť s nami, niečo nám vyvedieš. Korytnačka však bola veľmi výrečná a sladkými rečami napokon primela vtákov, aby ju zobrali so sebou. V určený deň sa všetky vtáky zhromaždili a za svojho rečníka na hostine si zvolili korytnačku. Korytnačka skutočne vedela dobre rečniť a mala najfarebnejšie perie. Keď už spoločne leteli na hostinu, korytnačka si vymyslela úskok. Prehovorila, je taký zvyk, že keď sa ide na veľkú hostinu, každý si dá nové meno. Tým sa uctia hostitelia. Vtáky nevedeli o takom zvyku. Korytnačku však považovali za sveta skúsenú a preto si každý z nich dal nové meno. A ja som všetkých. Budete ma volať všetkých. Toto je moje nové meno, povedala korytnačka. V paláci na oblohe hostitelia vtákov pekne privítali a korytnačka mala reč. Páčila sa aj vtákom, aj hostiteľom.
Potom hostitelia predložili vtákom plné misy dobrého jedla a pitia. Vtedy korytnačka skočila na nohy a spýtala sa hostiteľov, pre koho ste pripravili túto hostinu? Hostitelia odpovedali, pre všetkých. Korytnačka sa obrátila k vtákom a vravela, pamätáte sa, že moje meno je všetkých? Toto je pre mňa, ako vášho rečníka. Ostatným donesu neskôr, keď sa ja najem a napijem. Jedla a pila a vtáky hundrali. Hostitelia tomu nerozumeli. Mysleli si, že vtáky majú takýto zvyk vážiť si svojho vodcu a nepovedali nič. Korytnačka zjedla najlepšie kúsky jedla a vypila najlepšie nápoje. Bola plná, až jej telo liezlo z panciera. Pre vtáky mnoho nezostalo. Zhromaždili sa okolo a jedli zvyšky. Niektoré vtáky boli také nahnevané, že nejedli nič. Rozhodli sa letieť domov s prázdnym žalúdkom. Skôr než odleteli, každý vták si zobral z korytnačky svoje perie. Zostala len v svojom tvrdom pancíri. Korytnačka prosíkala, aby niektorý z vtákov doniesol domov odkaz jej druhovi. Rozčulené vtáky však odvetili, ty nenásytná, nevďačná, úskočná korytnačka. Toto nám vyvedieš a ešte chceš po nás poslať odkaz, nechceme ťa ani vidieť. Papagáj, ktorý bol nahnevanejší ako iné vtáky, náhle súhlasil s odnesením odkazu. Povedz môjmu druhovi, povedala korytnačka, aby vyniesol všetky mäkké veci, čo máme doma a položil ich na kopu pred dom. Keď skočím na ne, nedolámem sa a ani pancier sa mi nerozbije. Papagáj odletel s odkazom a povedal jej druhovi, že korytnačka si praje, aby vyniesol pred dom všetky tvrdé veci z domu, prv než príde. Pred domom sa na kope nahromadili motyky, nože, oštepy, mažiare na mletie, hrnce, stoličky. Korytnačka z oblohy videla, ako jej druh vynáša veci z domu. Z takej diaľky však jednotlivé veci nevedela rozoznať. Keď sa jej zdalo všetko pripravené, skočila. Padala, rútila sa dolu, až naraz zaznel hromový zvuk. Padla na tvrdé veci, polámala si nohy a jej pancier sa rozbil na kúsky. Na jej šťastie v dedine žil rán hojič Slimák. Pozbieral kúsky panciera a zlepil ich. Ale korytnačka už nemala hladký pancier a nemohla rýchlo chodiť, pretože polámané nohy jej zrástli na krivo. Od tých čias všetky korytnačky majú hrboľatý pancier a krivé nohy. Hľa, aj tak to končí pýcha a nevďačnosť.

0: Tak toto pomalé zviera bola koryhračka, teda vlastne korytnačka. O nej bola druhá rozprávka z východnej Afriky.
1: Rozprávku o dvoch korytnačkách podľa ľudových príbehov napísala Mariana Kóňová a rozprával vám ju Stano Dančiak. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, režiu mal Jaro Rihák a majstrom zvuku bol Jozef Dobák. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa na zemi zrodili bohovia z kvetu Bak Nikte. Než sa na zemi objavili bohovia, na svete žili len kvety. Boli to kvety bielej farby a volali sa Bak Nikte. Vyznačovali sa jedinečnou vôňou, ktorá zaplavovala svet. V tých časoch na svete nebolo ničoho, ničoho okrem kvetov. A z týchto kvetov sa zrodili bohovia. Najprv sa zrodil z kvetu Bak Nikte boh Akianto a jeho nohy boli prvé, čo sa dotkli zeme. Potom sa zrodil Sukunkium, druhý boh, ktorého nohy sa dotkli zeme. Ako tretí vzišiel z kvetu Bak Nikte Hačakium. Jeho nohy sa dotkli zeme ako tretie. Tak sa narodili traja hlavní bohovia, traja bratia, ktorých údelom bolo ovládnuť svet. Keď z kvetu vzišiel Hačakium a nohami sa dotkol zeme, tá ešte nevyzerala tak, ako ju poznáme dnes. Bola to len močarina, celú ju pokrývalo husté bahno. Vtedy Hačakium vzal bahno, uhnietol ho rukami, rozhádzal ho také mokrasté po zemskom povrchu a tak vznikla pevnina. Potom stvoril semiačka a roztrúsil ich po nej. Takto prešiel všetkými kútmi zeme a kde našiel bahno, premenil ho na pevnú zem a popri tom ďalej rozsieval semiačka. Takto spevnil povrch zeme a zasial všetky rastliny a stromy, ktoré poznáme dnes –

Sukunkium, druhý Hačakiumov brat, zase zostúpil do zemských hlbín a stal sa ich vládcom, pánom podsvetia, kam sa po smrti všetci poberieme. Večer je dlhý a tak vám vyrozprávam ešte jeden príbeh o stvorení ľudí a divých zvierat. Najprv sa zrodili bohovia a tí si rozdelili úlohy. Najvyšší boh Hačakium s bohom smrti Kisinom sa ihneď pustili do práce. Raz sa Kisin vybral navštíviť najvyššieho boha Hačakiuma a poprosil ho: Pane, mohol by si sa prísť pozrieť, ako napredujem so svojim dielom? Hačakium ochotne prisľúbil, ale dvakrát zašiel Hačakium ku Kisinovi nadarmo. Zastihol ho až na tretíkrát a Kisin mu ukázal, ako uhnietol z bahna tvárnu hmotu. Hačakium v tom čase pokročil so svojim dielom o čosi ďalej ako Kisin a z bahna mal už takmer vytvarovaných prvých ľudí, nás, Lakandóncov. Mali sme už tvár, ruky a nohy. Boli sme takmer hotoví a k nášmu oživeniu chýbal iba malý krvočik. Keďže Hačakium už dielo takmer dokončil, rozhodol sa ho načas odložiť a opäť sa vybral ku Kisinovi, aby zistil, ako pokračuje. Tu odhalil, že Kisin tiež nezaháľal. Stvoril prvé zvieratá, bažanty, pásavce, jelene, papagáje a mnohé iné tvory. Keď ich Hačakium uzrel, uznal, že Kisin odviedol skvelú prácu. A v tej chvíli ho celkom opantal strach, že by Kisin mohol zasiahnuť aj do jeho tvorby. Čo ak ho jedného dňa navštívi a bude chcieť vylepšovať jeho ľudí? Hačakium sa rýchlo hnal domov, aby sám završil vlastné dielo. Zatiaľ, čo sa Hačakium náhlil k svojmu príbytku a k svojim stvoreniam, u Kisina sa udialo čosi nečakané. Všetky jeho zvieratá odrazu ožili. Len čo sa to Kisin dozvedel, zmocnil sa ho obrovský hnev. Kričal: Nie! Nie! Čo sa to len stalo? Ešte som tak neprikázal! Moje zvieratá ešte predsa nie sú hotové. Darmo sa zlostil. Bažant už vedel lietať a odletel. A rovnako papagáj a všetko ostatné vtáctvo. Kisin od hnevu celý bez seba reval, že svoje dielo ešte nestihol dokončiť. Tu si spomenul na Hačakiuma a hneď mu bolo jasné, že to musel byť on, kto jeho stvorenia oživil, aby mu ich zabránil zdokonaliť. Vydal sa za ním, dostihol ho a oboril sa na ňo. Hačakium sa bránil, tvrdil, že zvieratá museli ožiť sami od seba. Po hádke sa rozhnevaní rozišli. Hačakium dostal ešte väčší strach, že by nahnevaný Kisin mohol zasiahnuť do výzoru jeho ľudí. Preto sa rozhodol bahenných ľudí ukryť. Kisin však neodišiel ďaleko. Pod rúškom tmy pozorne sledoval, kam Hačakium svoje stvorenia uloží. Bol odhodlaný vylepšiť ich vzhľad skôr, ako dostanú dar života. Počkal, kým Hačakium odíde, potajomky sa priblížil k skrýši a začal ľudí maľovať. Fúzy, bradu, viečka a obočie im zatral čiernou farbou a nakoniec im začiernil aj pazuchy a niektorým aj nohy. Keď skončil s

úpravami, povedal si. Teraz vyzerajú ľudia o mnoho lepšie. A odišiel. Hačakium po návrate k úkrytu zbledol od hrôzy, spýtoval sa, čo za pohroma sa tu udiala. Určite je to všetko Kisinova práca. Hačakiumovi ľudia mali pôvodne čierne iba vlasy. Teraz sa im černota rozšírila po celom tele. Hačakium ma zachvátil žiaľ. Čo skoro však pochopil, že čo sa stalo, sa už neodstane. A zmieril sa s tým, že si ľudia zachovajú takýto výzor navždy. K dokončeniu diela už chýbalo len jediné – vdýchnuť im život. Čo Hačakium vyslovil, to sa aj stalo a bahenní ľudia sa prebudili k životu. Kisín v skutočnosti nemal v úmysle Hačakiumovo dielo zničiť a jeho bahenným ľuďom uškodiť. Ako Hačakium predvídal, chcel len zapojiť svoje tvorivé sily aj do stvorenia ľudí, pretože jeho zvieratá už boli oživené. A keďže už aj ľudia boli nažive a potrebovali jesť, Hačakium rozhodol, že zvieratá, čo stvoril Kisín, im poslúžia ako poživeň. A od tých čias Hačakiumovi ľudia lovia Kisinové zvieratá. Tak títo dvaja bohovia ukončili stvorenie ľudí a divých zvierat. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Lodzin. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Ale prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.

Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložil Martin Aksamit a Ivan Čalfa. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

Fíha, čo toto hučí? Teda nehučí, ale zvučí. To je zaujímavé nové slovo však. Zvučia tu puky kréta. To je... Počkaj, to sa mi nejako nezdá. Aha, no... Musím ľudské a harmonike povedať, nech krajšie píšu. No, kto to má tu po nich lúštiť? No, zvučia tu zvuky leta, milé prepeličky. Pretože letné prázdniny už klopú na dvere a preto sme už teraz pre vás pripravili týždeň zvukov leta. Budete počuť o letných búrkach, o hori, teda o mori, o láskaní, teda praskaní ohňa a možno, že zadujeme, teda začujeme aj ako svitá, alebo ako prichádza noc. Čo myslíte? Aký zvuk má noc? Alebo deň? Ha? Ja to viem, lebo som rozhlasový piatok, vlastne škriatok. No tak poďte s nami počúvať, čo máme na tento týždeň pripravené. Haló? Už som dorozdával. Už to môžeš vypnúť.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Nadi Uličnej Čertov kamarát.
3: Ľudia sú hnusní, lakomí a zlodej. Stále len okrádajú seba, aj nás.
4: A teba kto okradol? Veď ty nič nemáš, len ten tvoj prašivý chvost.
5: V kotli som jedného varil a zožral mi všetku slaninku, ktorú som tam zabudol. Mala byť na raňajky a ten chlap mi aj olej vychlípal.
4: Sú drzí a ešte aj škaredí.
3: Veď preto sa aj hovorí, kým je čert krajší od človeka, fešák je.
4: Aspoň, že sú aj hlúpi. Minule mi jeden taký gazda zapredal dušu za to, že som mu slúbil nádherné bývanie v teplúčku a kopu krásavíc okolo.
3: A to netušil, že teplúčko čaká v samotnom pekle a tie krásavice majú chvost a vidly, ktorými ho len potlačia do kotla.
6: Tak dosť! Nemáte pravdu, ľudia nie sú až takí zlí.
4: Pozrime sa, kto sa nám tu ozval.
6: Volám sa Kopitko.
3: Čert junior, karty nehráš, ale za to uši natrčaš. Odkiaľ si vôbec?
6: Ja som z Čertova minus 700 poschodie. A karty ma nebavia. Ani vaše reči. Ľudí poriadne nepoznáte a už ich aj ohovárate.
4: Ale čo už o nich ty krpec, krpatý a rohatý vieš?
6: Mám človeka za kamaráta.
3: Človeka za kamaráta? Si normálny?
6: Môj kamoš Maťo je náhodou fajn chlapík.
4: Nevrav. Kde si takého vyhrabal?
6: Spoznal som ho vlastne náhodou, ale všetko mi o sebe povedal.
3: Kde bolo, tam bolo. Kde sa síra sypala a uhlie lielo.
6: No dobre, začnem rovno. Maťo je mlinárov syn. Bolo im dobre, kým žila mlinárka. Taká rodinná idylka. No Maťova mama umrela a mlinár sa na staré kolená zbláznil. Klofla ho jedna mladá, chamtivá baba.
3: Veď vravíme, ľudia sú hlúpi.
6: Dobre, no v tomto prípade sa neškriepím. Nová mlinárka starého muža doslova uštvala. Drel ako otrok, aby mala stále nové šaty, vyberané jedlo a potom, keď už sotva lapal dych, vláčila toho chudáka po tancovačkách.
4: Ja by som tej posorke takú spagroky zatancoval.
6: Maťo otca prosil, aby jej toľko neustupoval. No mlinár sa chcel cítiť ako junák. A tak ho z jednej tancovačky vyniesli nohami napred.
3: Taký hlupák by si zaslúžil škvariť sa v kotli najmenej 100 rokov, aby mal o čom premýšľať. Máme ho niekde tu?
6: Netuším, bolo to už dávnejšie. Ten príbeh poznám len z počutia. Od Maťa.
7: Môj dobrý, draho, milovaný muž, čo si tu bez teba počnem? Nechal si mi na krku iba dlhy a nepodareného syna.
3: Ten nepodarenec, to mal byť Maťo?
6: Veru. A ľudia tej falošnici verili a ľutovali ju.
3: Do kotla s ňou.
5: Už mi tuším, ten Maťo začína byť celkom sympatický.
6: No, lenže práve Maťovi nastali pekelné časy.
8: Maťo! Potrebujem obuť topánky!
9: Kúpujte si väčšie na vašu veľkú nohu.
8: Veľkú nohu? Nebudrzí, lebo ostaneš ohľade. Obúvaj! Opatrne, ty darebak, au!
9: Aj tak vás budú tlačiť.
8: Čuš! A teraz uprac dom. Nakrm zvieratá, podlahy vyšúruj. A potrieť trúhlice, nech tam mám poriadok.
0: A to je babská robota. Čo som, popoluška?
8: Vezmem na teba metlu. A hýbaj hľadať ľudí, čo si chcú mlieť. Však tento hlúpy mlyn nič nezarába.
0: Doteraz zarábal. Ale vám sa každý vyhýba ako čert krížu.
8: Drzaň, drzí. Komu patrí mlyn a majetok? Mne. Ja som dedička. A ty môžeš ísť rovno po žobrani. A zmizí mi z očí.
0: Radšej robiť pre iných, ako sa nechať vami komandovať.
8: Teraz som ťa pristihla, zlodej aký si. Hrabeš sa mi v truhlici.
0: No, beriem si len to, čo je moje. Náhrdelník je môj, mamka ho mne nechala.
8: Nič nie je, to je. Uzaj to vrát späť.
0: Bohom.
8: Však ty počkaj. Zavolám na teba drábov. Ďaleko sa nedostaneš.
10: No pozrime sa, mlynárov syn. Tvoj otec by sa riadne hanbil, že je z teba zlodej. Teraz si pekne posedíš v žalári.
0: Pán veľkomožný, otec by sa skôr hanbil za túto diablicu, čo má ďaleko od smutiacej vdovy.
7: Počuli ste to? Stále ma len uráža, okráda, aj ma bije. Bojím sa o svoj život.
10: Ty budeš túto úbohú ženu ešte aj biť.
0: Prečo jej veríte?
10: Ticho! Tvoja nevlastná matka je majiteľkou mlyna. A aj domu. Ty už nemáš nejaké práva.
0: Len preto, že otec nestihol urobiť závet. Odvolám sa na svoje práva aj ku kráľovi.
10: Ani sa k nemu nedostaneš. Jeho veličenstvo nepríjima takýchto odkundesov. Nemá na nich čas. A za to, že si taký ničomný, pôjdeš...
7: Na vojnu, prosím. Nech je čím ďalej, lebo... Ja sa ho veľmi bojím.
10: Tak myslel som okovy v žalári. Ale keď sa pani mlynárka za teba tak prihovára, tak budeš mať vojnu. A ešte sa jej pekne poďakuj a poboskaj ruku.
0: Ja som nič nespravil. To nech ma radšej vezme čert, ako by som tejto babe mal ďakovať.
10: Veď ešte budeš ľutovať, ak ťa čert nevezme. Na vojne ťa už naučia Moresom.
3: Už sa aj mne ten Maťo začína páčiť. Dúfam, že ho na tej vojne nezmrzačili. Kopitko, povedz, však Maťovi nechýba ani ruka, ani noha.
6: Našťastie nie, aj keď veľa nechýbalo.
11: Vojak Maťo, okamžite sa choď postaviť do prednej línie.
12: Kapitán, vždy stojí v prednej línii. Doteraz len šťastie stálo pri mne, ale takto ma čoskoro zabijú.
11: Veď o to ide. Švihaj dopredu, je to rozkaz.
12: Nejdem. Dosť som už za vás 2 roky krk nasadzoval. Stačilo.
11: Čo si to dovoluješ? Krk nasadzuješ za kráľa. To je pre teba podsta. Aj keby som ťa tam mal vlastnoručne dostrkať, budeš v prednej línii. Počkaj, kam bežíš? Poplach! Vojak uteká z bojiska! Poplach! Chyťte ho!
6: Všade ma hľadajú. Ale takto v uniforme vo mne rýchlo objavia dezertéra. Ale keby som sa celý trošku týmto mlatom zašpinil, tak to, no, tak ešte trošku. No, vyzerám ako strašiak. No možno sa nado mnou niekto zlepuje. Čo, potrebujem len nejaké jedlo, mať nejakú strechu nad hlavou. Roboty sa nebojím.
3: Neverím, že by niekto takého špinavého tuláka vzal na milosť.
11: Lebo ľudia sú sebeckí, povrchní. Somár v pekných šatách je pre nich viac než chudák v handrách.
6: Áno, musím priznať, priatelia, že v tomto máte opäť pravdu. Maťa odvšadiaľ vyhnali. A pán kráľ nebol lepší od iných.
0: Pán kráľ, klaniam sa. Odpustite, že vás držujem, ale idem zďaleka. Počul som o vašej veľkodušnosti a
13: tak by som vás chcel poprosiť, či by som u vás nemohol nájsť nejakú prácu.
14: Práca mi z cesty, lebo ťa vyšľahám bičom.
15: Ale otecko, chudák zúbožený, možno ho stretlo nejaké nešťastie. Dajme mu aspoň zlatku, nech si kúpi jedlo.
14: Nech ti to ani nenapadne. Nebudeme sa tu starať o každého otrhanca, čo nám skočí do cesty.
16: Sestrička Angelina, otecko má pravdu. Kam by sme došli, keby sme rozdávali hoci komu? Šetríme si na veno. Nezabúdaj.
15: Sestrička Bambolína, ty si na svoje veno šetri. Ak myslíš, že ti to pomôže nájsť dobrého ženicha. Ja radšej pomôžem tým, ktorí to potrebujú. Aj keby som sa nikdy nevydala.
16: No, s takýmto hlúpym názorom sa ani nevydáš, Angelina. Ktorý blázon by chcel ženu, ktorá by jeho majetok rozdala kadejakým otrhancom a žavrákom?
14: Dievčatá, prestaňte sa hádať. Nemám na to nervy. Kočiš, ideme. A ty, trhan, uhni z cesty, lebo ťa prejdem kočom.
0: Noči. Skoro ma zrazili. Ale tá princezná mi asi chcela pomôcť. Má takú láskavú tvár.
17: Na zdravie. Že by sa nám chlapec zamiloval.
18: Ešte si nepočul o láske na prvý pohľad? Vraj sa to vo svete ľudí vyskytuje.
17: To je tiež čisté bláznostvo. Kopítko, nevrav, že aj tú princeznú Maťo nejako učaril.
6: Myslím, že s ním len súcitila. Ale nebudem predbiehať. Ja som práve vtedy vyliezol z pekla, aby som sa poohliadol po nejakých temných dušiach. A rovno na ňo som narazil.
18: To si ho musel pekne vydesiť.
6: Zjavil som sa pred ním zamaskovaný. Vydesiť som ho nechcel.
18: A na čo si sa premenil, prosím ťa?
6: Na urodzenú dámu. V krásnych šatách s klobúčikom a vejári.

0: Janko, haló, tu som, kuku.
1: Klaniam sa, urodzená dáma.
2: Preboha, len som vám ručičku poboskal a ten dým, čo sa zodvihol.
3: Čo mi tu slintáš ruku?
2: Prosím?
0: Boskávanie ruk si odpustíme. Ale vidím, že si vnúci. Zver sami.
1: Potrebujem prácu, pani. A nejaké miesto, kde by som mohol načas bývať.
0: Nikto ti doteraz nepomohol?
1: Všetci ma do pekla poslali. Aj by som tam šiel, keby mi tam dali robotu a niečo pod zub.
0: Tak ty by si aj do pekla šiel. Aké rozkošné. Ak potom tak túžiš, ja ťa tam zavediem.
1: Ty, urodzená dáma? Ale veď vy vyzeráte ako anjel.
0: Fuj to, anjel. Tak poď so mnou, ak sa nebojíš.
4: Chcel si do pekla? Tak vitaj.
1: Ďaká. Pekné to tu je. Ale tebe tuším, tie šaty s črievičkami viac pristali.
4: Čo?
1: Klobúčik ti aspoň zakrýval odstávajúce uši a tie smiešné rožky.
3: Aké smiešné rožky? Nevidíš, že som... straší hrozný čert?
1: Nechcel som ťa uraziť. Vidím, že si čert. Alebo aspoň čertík.
3: Ja ti dám čertíka. Do pekla som ťa odniesol a ty sa vôbec nebojíš. Ešte aj moje rohy urážaš.
1: Prečo by som sa bál? Viac som sa bál vojny a doma macochy. Tá je pekelnejšia ako tri pekla dokopy.
4: Áno, o tvojej macoche peklo vie, nič sa nebojí. No keď si taký odvážny, čo s tebou?
1: Ak mi dáš prácu, jesť a teplé miestečko, kde sa vyspím, ja budem spokojný.
4: Tu budeš mať tepla, až sa z teba bude pariť.
1: To mi vyhovuje. Lepšie ako mrznúť. A čo tá práca a plat?
4: 7 rokov budeš slúžiť. Do kotlov prikladať, za to budeš mať jedla, koľko chceš. A teplý pelech, hoci aj v kotli. A oplatene skôr. Platí?
1: Platí, ak len toľko. No, radšej si usteliem pod kotlom. Kotli sa mi zatiaľ variť nechce.
4: Dohodnuté. Pazúr na to.
5: To si vážne zamestnal človeka? To ti šéf dovolil? No.
4: Práve sa dosť nudil, tak mi tento experiment schválil.
6: A vydržal to Maťo u nás 7 rokov?
4: Tomu verte, veď sa mal ako v nebíčku. Tak v pekličku. Poctivo pod kotol prikladal a mimo pracovného času sme sa veľa zhovárali. Aj mi bolo ľúto, keď tých 7 rokov prešlo.

0: Maťo, už 7 rokov je fuč. Si voľný.
1: Joj. To už? Ako to ubehlo. Páčilo sa mi tu. No už rád konečne výjdem na slnko medzi ľudí. Snaď ma už ani kráľovi dráby nehľadajú.
0: Nehľadajú, overil som to. Mal by som ťa nejako odmeniť za to, že si tu 7 rokov slúžil. Čo by si chcel? Tu mám čertovský náhradný chvost. Keby som o ten svoj niekde prišiel. A tu sú rožky, nadmerná veľkosť. Občas ich nosím na parádu. Mal si pravdu, tie moje nie sú najväčšie.
1: Ale kopítko, na čo by mi bol chvost a rožky? Nejdem na maškarný bál.
0: No, ale ja ti niečo musím dať. Ale... Čo tak nejakú čerticu?
1: No ešte to tak. Dosť už čertíc beha po svete. Nepotrebujem ďalšiu speklatá.
0: Ty si ale náročný. Ale nemôžeš odísť holou, teda s holými rukami. Tak už viem, čo dostaneš.
1: Čertovské mince? A na čo mi budú v ľudskom svete?
0: Mince v tomto mešci sú rovnaké ako všetky, čo vy tam hore na zemi používate. Mince sa vyrábajú u nás.
1: Aha, takže peniaze vyrábajú čerti? Ja? To som teda nevedel.
0: Ty toho ešte nevieš. Tak ber. Ale ten mešec nie je obyčajný. Kedykoľvek ním zatrasieš, dá ti dukátov, koľko len budeš chcieť.
1: Ďakujem. A zdá sa ešte niekedy uvidíme. Tak s pánom čertom.
0: No, počkaj. Asi budeš mať tam hore problém. 7 rokov neumytý, neoholený. Ľudia sa ti budú vyhýbať.
1: Tak sa okúpem a oholím, len čo vyjdem z pekla.
0: To práve nesmieš. Umyť sa a pekne sa obliec môžeš, až keď ťa bude chcieť nejaká krásavica aj v takomto stave. Zatiaľ budeš mať len tie zablatené handry a neoholenú tvár.
1: Prečo nemôžem vyzerať ako slušný človek?
0: Lebo je to skúška. Už na poli patríš medzi nás čertov, ktorých si ľudia predstavujú ako oblúdy. A od teba čakám, že ich naučíš...
1: No, čomu?
0: Že nie je všetko len zovňajšok.
1: No, to sa nepodarí. Ľudia si na to potrpia.
0: No, veď práve. To je tá skúška. Či vzhľad, alebo prachy.
1: Tak to vám všetkým pekne ďakujem. Určite sa nenájde žiadna, ktorá by ma takéhoto chcela.
0: Naozaj žiadna? Vyskúšaj.
1: Pre pána Jána, ten svet sa teda zmenil? Namiesto nášho mlyna tu stojí akýsi veľký dom? No, macocha sa isto zas dobre vydala za nejakého ďalšieho blázna, ktorý jej dal majetok. A tiež ho umolí. To nejestuje na svete nejaká spravodlivosť.
2: Maťo, neboj sa, na každého dôjde. Peklo nezabúda a čím neskôr príde trest, tým je efektnejší. Ty sa staraj o našu dohodu.
1: Chápem. Ale hostinec je stále ten istý. Aspoň niečo spoznávam.
3: Hej, počkať, počkať! Tu nie je miesto pre smradľavých tulákov. Von! Practe sa von!
1: A čo ak smradľavý tulák dobre zaplatí?
3: Prepáčte, pane. Pomýlil som sa. Nazval som vás tulákom, lebo vyzeráte ako...
1: Ako čert? Nie, nie, čert nie som. Ale som čertov kamarát.
3: Máte zmysel pre humor, pane. Samozrejme, vôbec nevyzeráte ako čert. Vítam vás v našom hostinci.
1: Dajte najesť všetkým tým chudákom, ktorí stoja vonku hladní na mraze. Platím.
3: Ako si želáte, pane.
4: A ty si mu dal čertovské mince, aby robil dobročinnosť. A kade komu ich rozdával? Čo sme, anieli?
0: Zarobil si ich. Nemohol som mu nakázať, na čo ich má použiť. Aj to bola súčasť skúšky. A chýr o bohatom cudzincovi sa rýchlo rozniesol a dostal až do uší samotného pána kráľa.
3: A čo je to za človeka? Peniaze rozdáva kdejakým žobrákom a tulákom? My najviac potrebujeme. Kráľovská pokladnica je deravá. A moje céry nemajú ani na poriadne veno.
5: Veličenstvo, ja som vás len informoval. Ten špinavý, ale bohatý človek neuznáva príkazy vášho veličenstva, aby podaní všetko, čo majú, hlásili a najväčšiu časť odovzdali do kráľovskej pokladnice.
3: Opovážlivec jeden. Hneď ho pošlite ku mne.
6: Ten kráľ je teda mizerný panovník. Sám pomíňal a od podaných pýta.
0: Veru, jeho staršia dcéra je náročná. Otecko platil všetky rozmary a preto sa aj zadlžil.
4: A čo tá druhá princezna? Maťovi sa páčila. Ale asi dávno zabudla na tuláka, ktorý pýtal prácu, či aspoň milodár.
0: Čakajte. Hneď pri príchode do paláca stretol Maťo práve ju.
7: Vezmite si. Polievka pre chudobných. Pre každého je dosť. Počkajte. Postavte sa prosím do radu. Tá polievka je dobrá, horúca. Zasíti vás aspoň na chvíľku.
1: Prepáčte. To hovoríte mne?
7: Vám? Nemusíte sa ostýchať prijať pomoc.
1: Už raz ste mi chceli pomôcť. Je to už dávno, ale doteraz som na vás nezabudol.
3: Ach, tá láska, romantika.
0: Tuším, vás to dojalo.
3: Ja mám veľmi rád romantické príbehy.
0: Toto je však skutočný príbeh. Angelína a Maťo sa celé hodiny prechádzali parkom, až sa kráľ triasol od zlosti, ako na Maťa vyčkával. Ten sa spamätal, že ho čakajú, až keď sa zotmelo.
3: Kde je ten drzán drzý? Dokedy mám čakať?
8: Pán kráľ, dali ste ma zavolať.
9: Otecko, na čo si pozývame takýchto otrancov? To nemá úroveň.
3: Ach, cudzinec, nielenže meškáš, uráža ma, že si sa na túto dôležitú audienciu nevedel obliecť vhodnejšie, hoci si podľa chýrov veľmi bohatý.
8: Prepáčte, nevedel som, že idem na súťaž krásy.
3: No toto? Nevieš, ako sa treba správať u kráľovi?
8: Ja som sa sem nehrnul. Vy ste si ma dali zavolať, veličenstvo.
3: Aha, no, už dosť o tom. Prečo rozhadzuješ svoj majetok na ľudí, ktorí nepatria medzi užitočných a dôležitých v našom kráľovstve?
8: Lebo práve tí, o ktorých osud sa vy nezaujímate, potrebujú moju pomoc.
3: Čo ty vieš o ľuďoch v mojom kráľovstve, cudzinec?
8: Kedysi som sem patrila, viem, že v tomto kráľovstve sa len málo ľudí zľutuje nad chudákmi.
3: Rozčulujú ma tieto tvoje reči!
9: Otecko, on je ozaj bohatý? Tak nech nám dá majetok, alebo mu pohrozte žalárom.
3: Čož, bambulina, musíme na ňo diplomaticky. Počul som, že máš kopu peňazí a neodvádzaš do pokladnice dane.
8: Prišiel som z pekla. Vaše príkazy ma nezaujímajú.
3: No, z akého pekla? Ja ti nerozumiem. Ale to je jedno. Skúsme sa dohodnúť. Bol by si ochotný poskytnúť mi pôžičku? A ja som vlastne chudák, moja kráľovská pokladnica je úplne prázdna. Aj tento plášť mi už museli zaplátať.
8: Ste na tom až tak zle?
3: Nož, čo ti poviem, navená svojich dvoch dcer nemám. Asi mi ostanú na krku ako staré dievky.
9: Otec!
3: Ale veď je to pravda, bambulinka.
0: Ty prvá si najviac vybrakovala kráľovskú pokladnicu. Róby, šperky, plesy a čo z toho? Nádejný žení si sa s prepáčením nažrali, napili a ušli. Lebo pochopili, že pri tvojich nárokoch by rýchlo skrachovali.
9: Prepáč, boli to lakomci a padavky.
8: A koľko by ste teda potrebovali?
0: Čo najviac, cudzinec. Aspoň 100 000 zlatých.
8: Čo za to?
0: No ani neviem. Už ani nič nemám. Čo tak jednu z mojich dcér? Sú krásne, vzdelané, vedia vyšívať, hrať na harfe, konverzovať.
9: Otec, so mnou nerátaj. Takéhoto špinavého trhána si nikdy nevezmem.
0: Pán Bolinka, on má peniaze. A keď sa umie lepšie oblečie, bude celkom k svetu.
9: Nie, ja chcem mať za muža knieža. Zerbom. V horšom prípade, grofa.
0: Á, Bože, ja sa zmárnim. Nikto tu taký na dosah nie je.
9: Ponúkni mu Angelínu. Tá má rada takých čudákov.
0: No. Možno máš pravdu, bambulinka. Ale kde vôbec je naša Angelína?
9: Asi zase medzi tými žobrákmi. Stále im rozdáva aj to posledné, čo máme. Nech si ho ona vezme za muža. On nech dá peniaze a tak to bude pekne podelené.
8: Ja si sám vyberiem, koho chcem za ženu, drahá princezná. Porúčam sa.
6: To by si, Maťo, dal vziať si takúto semetriku za ženu?
10: Na to ani chvíľočku nepomyslel. V srdci a v hlave mal len Angelín.
11: A čo sa teda stalo s tými dvoma? Ja som taký napätý.
10: Maťo o 3 dní kráľovi povedal, že chce Angelínu. Potešili sa všetci. Bambulína aj Angelína. A kráľovi odľahlo.
6: A Angelína si ho vážne vzala
12: takého zanedbaného, špinavého.
10: Brala by si hociakého. No on... On bol na svadbe ako vymenený. Čistulinky, voňavučky.
11: Jasné, veď si mu povedal, že sa môže dať do poriadku, až keď si ho pravá láska bude chcieť vziať a aj takého zanedbaného.
10: To som mu síce povedal, ale nevedel som naisto, či to bude fungovať. Čítal som to v nejakej rozprávke.
12: Takže si ho oklamal.
6: To je fajn, čertovina.
10: O to ma to mrzelo. Tak som ho vykúpal v diabloskej studni.
12: Ty si človeka namočil do súkromných Luciferových kúpeľov. Však ťa za to potrestá.
10: Nezistil to. Bol vtedy na dovolenke.
11: A čo bolo potom?
10: Čo by bolo? Svadba ako z rozprávky.
9: Nic si z toho nerob, Angelína. Je škaredý, ale za to bohatý.
13: Prestaň, Bambulína. Mňa nezaujíma ani jedno, ani druhé. Viem, aké má srdce. A to je hlavné.
9: Už ti ide, krásavec.
8: Prajem vám všetkým krásny deň.
9: Otec? To čo má znamenať, že je teraz taký pekný? Mal si mu dať za ženu mňa.
0: Ale veď si ho nechcela, Bambulinka.
9: No nechcela, lebo bol úplne iný. A teraz čo? Ja som staršia. A ja sa chcem vydávať.
0: Cirka, cirka moja zlatá, nájdeme aj tebe ženicha. No, teraz, aby sme pristúpili k tomu, na čom sme sa dohodli. Peniaze.
8: Splním, čo som sľúbil.
0: Čo to? Len jedna minca? Tak to si ma oklamal. Nedám ti ja svoju dcéru.
13: Ale ja si ho vezmem, otec. Ľúbim ho. A o zlaté mince mi nejde.
0: Nie. Mali sme dohodu. Stráže!
14: Berte ho! Tak dosť! Prílev mincí z Mešca som zastavil ja. Lebo by si, milý kráľ, Maťa len ožobračoval. A pretože Angelína a Maťo majú dobré srdce, aj by sa nechali. Pomoc! Stráže! Diabolské sily útočia na kráľa!
15: Tvoje stráže, kráľ, sa ani nepohnú, kým im to nedovolím. Nezaslúžiš si mať moc nad osudmi ľudí. Odovzdaj korunu Maťovi.
5: Nikdy. Nemám na to kvalifikáciu.
16: Kopítko, kamarád, ja nechcem byť kráľom.
15: Maťo, teraz si mi skrížil plány. A môj šéf Lucifer vôbec nebude spokojný. Kráľ aj Bambulína už majú vyhradené miesto v pekle. Toto mi nerob. Kráľovstvo nemôže ostať bez panovníka.
5: My sa nejako dohodneme.
16: Vy sa dohodnite, ako chcete. My s Angelinkou si kúpime nejaké gazdovstvo a budeme šťastní a slobodní.
17: A každý pocestný u nás nájde pomoc. Strechu nad hlavou a teplé jedlo.
18: Tak to ti nezávidím. Dúfam, že budeš sypať sliepkám, kydať hnoj a vstávať ráno na svitaní.
17: To mi vôbec nebude prekážať.
15: Do pekla, čo mám s vami robiť?
5: Mám skromný návrh. Ja by som vedel hospodáriť aj lepšie, ak by som nemal na krku Bambulínu. A samozrejme k poddaným budem o mnoho láskavejší.
18: No to je výborné. Otec, mňa sa tak ľahko nezbavíš. Iba, ak by si mi i hneď našiel nejakého ženícha. Chcem knieža.
15: Poznám takého, ale musím si to dať od neho najprv schváliť.
18: Mňa nikto neodmietne. No, tak na čo čakáme? I hneď ma zober za ním. No tak pohni si.

0: príšerná ženská, ktorú náš pán Lucifer tak poslúcha, je hentá tá bambulína.
1: Veru, ani sa nebránil. Celkom si porozumeli.
2: Muž môj! Zas mám kúpeľ pri horúci. Povedz tým hlúpým čertom, nech už neprikladajú ako besní. Luciferko, nakáž im, nech sa naučia variť. Všetko pripália. A zlatičko, nedúb tak tým kopytom, bolí ma z toho hlava.
0: Veď mala byť v kotli. Zatrest.
1: Chlapci, kto sa má vyznať v tej chlapskej čertovskej duši? Babulina ho zatiaľ baví. No možno časom v tom kotli skončí.
3: Kto vie?
0: Pozor, ide.
2: Zasa flákate? Čertiská nepodarené? Karty hrať? Reči viesť? No to by vás bolo. Už aj do roboty! Zamiesť, prikúriť, mne večeru nachystať. Luciferko! Kde si? Zase sa ten môj muž niekde schováva, keď potrebujem, aby spravil poriadky.
4: A tak už ani peklo nie je tým, čím bývalo. Blok.

Skončila sa rozprávková hra Čertov kamarát, ktorú pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Účinkovali Pavol Plevčík, Vladimír Jedľovský, Ivo Gogál, Michal Jánoš, Sidy Tobias, Jozef Šimonovič, René Jankovič, Karol Čálik, František Kovár, Jana Lieskovská a Zuzana Kizeková. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: do manéže bez...
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Čo by bolo, keby?
4: Ahojte. Pozdravujem všetkých našich poslucháčov a poslucháčky, malých i veľkých. Dnes budeme hovoriť o hudbe. Viete si vy vôbec predstaviť, že by hudba nebola? Že by sme nepoznali pesničky, melódie, neboli by hudobné nástroje a ani vtáčiky by nespievali? Nemyslíte si, že ten náš svet by bol akýsi smutnejší? Podobný názor majú aj po niektorí moji malí kamaráti a kamarátky.
5: Hudbu robím od malička, teraz si neviem predstaviť, že ma treba, že mamka odhlásila z husly alebo z klavíru, lebo ma veľmi baví. Keby nebola hudba, tak jednoducho by sme nemali možno ani také tie pocity vyjadrovať.
6: Keby nebola hudba, tak by bol svet taký bezveselý.
7: Hudba vyjadruje pocity ľudí a keď napríklad ste rozrušení, tak hudba upokojuje.
8: Hudba sa najviac používa v muzikáloch. Aj pri nejakých solových spevoch. A ja chodím na solový spev. A keby napríklad nebola hudba, tak to by som si nevedela predstaviť, lebo život bez hudby je nepredstaviteľný.
4: Veru, aj pre mňa je život bez hudby nepredstaviteľný. No a keďže sme v rádiu a práve hudba je dôležitou zložkou nášho vysielania, s otázkou, aký by bol svet bez hudby, som sa obrátila aj na moju kolegyňu, hudobnú redaktorku Majku Gavalovú.
9: No to by bolo úplne rovnaké, ak by svet nemal farby. Lebo všetci máme oči, všetci máme uši, všetci máme nos, ústa, máme kožu a vďaka tomu môžeme vnímať okolitý svet. Môžeme sa veci dotknúť, môžeme veci ovoňať, môžeme ich ochutnať, môžeme ich vidieť a takisto veci môžeme počuť. A preto je práve hudba ako keby takou potravou našich uší, preto aby sme mohli vnímať to, čo sa deje okolo nás, aby sme mohli vnímať svet, v ktorom žijeme a prostredníctvom práve toho počúvania tej hudby ho môžeme spoznávať.
4: To znamená, že asi keby tá hudba nebola, bolo by nám na svete veľmi smutno. A z môjho pohľadu by bol asi aj ten svet taký prázdny.
9: Určite a bol by hlavne tichý. Pretože predstavte si, že by ste sa ocitli v nejakej miestnosti, kde by nebolo nič. Boli by ste asi veľmi, jednak ako si povedal, smutný a cítili by ste sa možno tak stiesnenie, tak sám. A práve tá hudba, ale nie iba hudba, ale aj rôzne zvuky, rôzne ruchy, či už verejnej dopravy, keď počujete električku, alebo keď počujete spievať vtáčikov v prírode. To všetko je ako keby niečo, čo nás učí počúvať a vďaka tomu sa necítime sami.
4: Ja si pamätám, keď si spomínala o tom tichu, ešte na svoje časy na vysokej škole, keď som raz povedala podľa môjho pedagóga, profesora, takú múdrosť, som povedala, že aj ticho má svoj zvuk. A ono to tak asi naozaj je, lebo úplne ticho, to by sme museli byť v nejakej takej miestnosti špeciálnej alebo v nejakej podzemnej jaskyni a možno aj tam by sme niečo počuli.
9: Áno, to je veľká pravda. A presne ticho, ako nejaký opak hudby, skúmal jeden americký skladateľ, volal sa John Cage a on sa dokonca dal zavrieť do takej miestnosti, kde bolo úplne ticho. A on vtedy zistil, že ticho, úplne ticho neexistuje, pretože aj náš organizmus, naše telo znie. A vtedy on počul vysoký tón, ktorý potom on teda odvodil, že to je naša nejaká nervová sústava a potom hlboký tón. A že my nedokážeme ako keby počuť úplne ticho. To neexistuje. A boli rôzne filozofické pohľady ešte z čias starovekého Grécka, Platóna, Aristoteles a oni hovorili, že aj my ako vo svete, my vydávame zvuk ako ľudia a zároveň, že aj planéty, ktoré sú v slnečnej sústave, znejú v harmonii.

do sveta hudby. V Music Múzeu v Spišskom Hrhove, kde nájdeme až 500 hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta, spoznáme aj prastaré hudobné nástroje. Zajdeme aj do hudobnej školy a budeme hovoriť aj o tom, čo všetko sa dá hudbou vyjadriť. No a ako inak, nebudú chýbať ani pekné pesničky a môžete si na ne aj zatancovať. Príjemné a veselé počúvanie vám želajú Michal Balaš a Kristýna Bertičová.

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

hudbu majú rady deti už od malička. Raz pri jednom nahrávaní v základnej umeleckej škole v Michalovciach som zisťovala aj to, ako sa s tajomstvami hudby, hudobných nástrojov a nôt oboznámujú deti v prípravke.

0: čo to vlastne sú tie noty. Ja tu mám pred sebou taký notový zošit, kde v notovej osnove, to je takých 5 dlhých čiar, sú rôzne guličky.
1: Jedné sú polové, jedné sú celé a jedné sú trištvrťové.
0: Čiže noty, to je taká hudobná abeceda, podľa ktorej sa hrá.
1: Áno.
0: Ako rozoznáme teda tie noty? Keď je v notovej osnove taká prázdna gulička s paličkou, to je aká nota?
1: Polová.
0: Polová. A keď je len taká prázdna?
1: Celá, že delí sa na 4 doby.
0: Aké ešte poznáme ďalšie noty?
2: Štvrťovú.
0: Ako vyzerá taká štvrťová nota?
2: Má zafarbené brúško a nožičku.
0: A tu vidíme také ako keby dvojičky, dve plné zafarbené brúška, čiže dve zafarbené guličky spojené. Toto sú čo za noty?
1: To sú dve osminové.
0: Ako sa počítajú takéto noty?
1: Na jednu dobu.
0: Nie je to ťažké učiť sa noty? Čo bolo ťažšie, učiť sa v škole abecedu alebo naučiť sa noty?
1: Naučiť sa v škole abecedu.
0: Tých písmenok je asi viac ako nôd, že?
2: Áno.
0: Pokiaľ prípravkári sa učia všetko možné o notách, aby potom vedeli podľa nich hrať, tak tretiaci už takéto noty dokonale poznajú a ovládajú.

0: Dajú ich, no a tým pádom už vedia z nich aj na hudobných nástrojoch hrať. No a ja som sa k takým tretiakom pred chvíľočkou presunula.
1: Ja hrajem na dve nástroje, na bicia cymbal.
2: Ja hrajem na akordeón.
3: Na klavír.
4: Na klavír.
0: Prečo ste sa vôbec prihlásili do hudobnej školy?
1: Ja som sa tu prihlásila preto, aby som sa tu niečo naučila a preto, aby som ukázala, čo je v mne.
5: Lebo sa mi páčil klavír a mala som chuť učiť sa na ňom hrať.
1: Mne sa páčili bicie, lebo hneď keď som mal 3 roky, no tak som zobral staré bedne a buchal po nich.
2: Ja som sa prihlásila na akordeón preto, lebo som už od malička som si zobrala a poskladala papier, nakreslila som si tie gombíky, klávesy a som začala la la la la, som si spievala la la trola a som sa to naťahovala a stiahovala, no a môj splneným snom sa stal, keď som mala 4 roky a prihlásila som sa na akordeón. A teraz chcem ďalej rozvíjať svoj talent. Čiže jeden z mojich 30 snov je splnený.
0: Vy asi musíte mať veľmi radi hudbu, že?
4: Áno.
0: Viete si predstaviť, že by hudba nebola?
4: Áno, ale nebolo by to veľmi pekné.
0: Čo všetko sa dá hudbou vyjadriť?
1: Hudba vyjadruje pocity ľudí a keď ste napríklad ste rozrušení, tak hudba upokojuje.
2: Hudba sa najviac používa v muzikáloch, aj pri nejakých solových spevoch. A ja chodím na solový spev. A keby napríklad nebola hudba, ako ste spomínala, tak to by som si nevedela predstaviť, lebo život bez hudby je nepredstaviteľný.
0: A vy poznáte aj nejakých hudobných skladateľov?
2: Jeden hudobný skladateľ, on zhudobnil nejaké pesničky. Je to Eugen Suchoň.
5: Zhudobnil pesničky pre malé deti, napríklad Malička som.
6: Ja poznám Jana Filipa Rama, hram jeho skladbu na husliach.
0: To znie tak vážne to meno. Odkiaľ pochádza ten skladateľ?
6: On pochádza z Francúzska, žil v baroku.
0: Teraz sa zahráme, pani učiteľka nám pustí nejakú hudobnú hádanku a vy mi skúsite povedať, akú skladbu počujeme od akého hudobného skladateľa.

0: toto bolo ale pekné. Čo to je za skladbu? Kto mi z vás vie povedať?
1: Je to od Bedžicha Smetanu Moldava.
0: A aké hudobné nástroje tam počujeme?
2: Harfu.
0: Čo to je vlastne harfa? Aký je to hudobný nástroj? Ako vyzerá?
1: Má 7 pedálov a 46 strun.

0: spoznali ste aj túto peknú, pomalú skladbu?
1: Skladal ju Antonín Dvořák. Je to skladba z Nového sveta.
0: Čo to znamená, že je to skladba z Nového sveta?
1: Že ju písal, keď išiel do Ameriky.
0: A aké hudobné nástroje tam hrajú?
1: Klavír, husle a anglický roh.
0: Keď chodíte do hudobnej školy, musíte asi aj poriadne cvičiť, že?
2: Trénujem každý deň a keď mi to ide zle, tak to zahrám ešte raz. A keď mi to stále ide zle, tak ešte raz a potom už končím.
3: Ja trénujem podľa potreby. Keď viem dobre tú skladbu, tak si ju neprechádzam, ale idem na to novšie. Na to ďalšie, ktoré mi až tak nejde.
0: Čo vám robí najväčšie problémy?
4: Keď mám ísť na koncert a mám strašnú trému.
0: Nikolka, čo to ty držíš v ruke?
1: Flautu.
0: Flauta patrí k dýchovým nástrojom. To asi znamená to, že sa do nej musí fúkať, že?
1: Áno.
0: Tak nám zahraj niečo na tej flaute. Pomôže nám pani učiteľka, ktorá sa bude doprevádzať na klavíri?

0: to bolo za skladbu? Čo si to hrala?
1: Čardáš Budzogan.
0: Už ako dlho hráš na flaute?
1: Dlho. Druhý rok.
0: Tak to musíš asi poriadne doma trénovať. Ja som počula, že keď niekto chce hrať na nejakom inom dýchovom hudobnom nástroji, tak najskôr sa musí naučiť hrať na flaute, presne na takej, akú držíš ty v ruke. Presný názov tejto flauty je zobcová flauta. No a až potom, keď ju teda zvládne, môže prejsť na iný dýchový hudobný nástroj. Napríklad na aký?
1: Na klarinet, priečnú flautu. Alebo aj na saxofón alebo aj na trúbku.
0: Vedľa nás je pán učiteľ Pavol Hujdič, ktorý nám porozpráva viac o dýchových nástrojoch.
2: Také dve hlavné skupiny dýchových nástrojov poznáme: drevené, tam patria flauty, klarinety, aj saxofón, a potom plechové, tam už patria trúbky, trombóny, tuby, lesné rohy.
0: Dosť ale bolo tej teórie, skúsme si niektoré tie zo spomínaných nástrojov aj ukázať a hlavne predviesť zvukovo, aby sme ich vedeli rozlíšiť. Toto bol aký nástroj?
2: Momentálne mám v ruke trúbku pikolu. Je to nástroj, ktorý je veľmi podobný klasickej trúbke, ako poznáme. Je oveľa menší. Slúži nám hlavne na hru vo vysokých polohách.
0: A tento väčší nástroj, ktorý vyzerá veľmi podobne, predpokladám, že je to asi tiež nejaká trúbka?
2: Áno, je to najrozšírenejšia trúbka, ktorá sa používa jak v klasike, tak v jazze. Má obrovské široké možnosti využitia. Takže skúsime klasickú trúbku.

0: A toto veľké čudo za nami je čo? To vyzerá už úplne ako nejaká veľká, velikánska trúbka. Vyzerá, že je aj poriadne ťažká.
1: To je pravý opak tej trúbky Piccoli, ktorá nám slúži na hru v tých vysokých polohách. Momentálne držím v ruke nástroj, ktorému hovoríme tuba.

Tá tuba ale znie poriadne hlboko, však? No a dozaista to nie je jednoduché na nej vedieť hrať. Vyžaduje si to isto veľa a veľa pravidelného tréningu. Podobne je na tom aj taký saxofón. Ale kto už dokáže na ňom dobre zahrať, hovorí sa o ňom, že má v saxofóne zlato. Že nevríte? Spieva sa o tom aj v nasledujúcej pesničke.

0: už sme dnes hovorili o dýchových hudobných nástrojoch, ale poznáme aj mnohé ďalšie druhy, napríklad strunové hudobné nástroje. A takto krásne, ako ste pred chvíľočkou počuli, zaznela gitara pod rukami gitaristu a multiinstrumentalistu Petra Tomka, ktorý spolupracuje s mnohými poprednými umelcami pop, jazz a world music, nielen u nás, na Slovensku, ale i vo svete. Peťo má aj vlastnú kapelu a venuje sa aj komponovaniu. Vyrastal v Levoči v hudobníckej rodine a práve tam sa v ňom zrodila láska k hudbe, ktorej už asi ostane verný po celý život.
1: Pre mňa to bolo absolútne najprirodzenejšia cesta, pretože obidvaja moji rodičia sú učitelia na umeleckej škole v Levoči a v podstate každý jeden môj deň vyzeral tak, že zo školy som išiel hneď do hudobnej školy a tam som trávil celé poobedia, takže to prostredie mi bolo nejak najbližšie, najprirodzenejšie a tam to celé asi začalo. Začal som chodiť na akordeón a po 4 rokoch ku nám prišiel učiteľ gitary, Peťo Dubiusky, takže som začal len tak náhodne nejak, že gitara. Potom nejak ma to začalo baviť viac a viac.
2: Gitara si zostal verný. Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji? Prečo práve gitara ťa oslovila?
1: Asi nedosiahnuteľný rozmer možností, ktoré mi tento nástroj ponúka. Jeho farba, jeho výraz, jeho dotyk toho, čo sa z neho dá vyľudiť. A samozrejme možnosti aj aranžerské, aj kompozične. Gitarka je v podstate sama o sebe maličký orchester. Viem sa tam starať aj o melódiu, aj o doprovod, aj o bas, aj o rytmiku, takže každú pesničku si viem zorganizovať, mať v nej všetko, čo potrebujem.
2: Takže ty niektoré skladby aj sám komponuješ?
1: Áno.
2: A toto, čo si nám zahral, bolo čo?
1: To bola taká témička, tiež jedna z mojich taká pesnička.
2: Asi bolo potrebné veľa cvičiť a trénovať, aby si to dosiahol až tak ďaleko, lebo hovorili sme o základnej umeleckej škole, potom bolo konzervatórium, potom bola vysoká škola, konkrétne Akadémia umení v Banskej Bystrici, no a teraz spolupracuješ s mnohými umelcami nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny a aj učíš už na rôznych školách, či už na konzervatóriu alebo na základných umeleckých školách. Keď si spomenieš na tie svoje detské časy, ako často si musel hrávať a trénovať?
1: Bol to dennodenný rituál. Keď som chodil ešte na akordeón, tak samozrejme ráno ešte pred školou, kým mamka žehlila a balila 10, tak akordeón 20 minút, rýchlo gitarku a potom celé pobede. Nejak som to nerátal na čas, ktorý tomu venujem, ale na istý pomyselný výsledok toho dňa, aspoň maličky.
2: A mával si aj také obdobie, že sa ti nechcelo?
1: Veľmi často. Veľmi často. A dodnes to funguje, ale už to nejak nemám tak, či sa mi chce alebo nechce. Stalo sa mi to asi absolútnou prioritou.
2: O tebe sa hovorí, že ty si taký takzvaný multiinstrumentalista, čiže ty sa nevenuješ len gitare, ale hrávaš aj na iných hudobných nástrojoch. Zopár z nich si priniesol.
1: Mám tu taký maličký mikronástroj, ktorý pochádza z Číny, volá sa Kuxiang a sú to iba také malé 4 pliešky. Každý z nich je naladený na iný tón a znejú nejako takto.
2: Počuť tam tú čínsku pentatoniku. Mohli by sme si povedať, čo to je tá pentatonika, pretože stupnice bývajú rôzne. Na Slovensku poznáme úplne iné stupnice, ako majú v iných krajinách, napríklad ako v spomínanej Číne.
1: Tak, pentatonika je v podstate stupnica rad 5 tónov. V našej kultúre sa zaužíval rad 8 tónov stupnica, ale pentatonický je 5 tónový rad.
2: Ktoré ďalšie nástroje si zobral so sebou na ukážku?
1: Mám tu takú imitáciu írskej flauty.
2: Znamená to, že znie inak ako naše flauty?
1: Trošku inak znie, môžete to posúdiť sami.

0: Takže toto bolo Írsko, presnejšie írska flauta. No ale máme tu aj ďalšie krajiny. Toto je čo?
1: Teraz je tu zase africký kontinent a tento malý nástrojík sa volá kalimba.
0: To taká zaujímavá zvonkohra. Ja by som povedala skôr, že to je tiež z Číny.
1: Možno to tak znie, ale pôvod má v Afrike.
0: Ešte by sme si mohli povedať, ako vyzerá tento nástroj. Je to vlastne taká drevená doštička?
1: Drevená doštička a do nej sú navrtané také kovové pliešky. Každý ten pliešok má trošku iný rozmer, takže podľa toho, aké sú dlhé, tak podľa toho vydávajú buď hrubší, alebo tenší tón.
0: No a ešte si doniesol ukázať veľmi zaujímavý, záhadný nástroj. Vyzerá to ako keby nejaký korytnačí pancier si držal. Čo to je?
1: Vyzerá to aj tak trošku aj ako UFO. Toto je moja taká srdcovka v tomto období. Je to nástroj, ktorý je vlastne kópia nástroja, ktorý sa volá hang drum. Tento nástroj, keďže je to kópia, nemôže sa volať takisto, volá sa space drum, čo znamená vesmírny bubon. Je pre mňa naozaj veľmi čarovný.
0: Ako znie?

0: Je to skutočne veľmi krásny hudobný nástroj, znie úžasne. Odkiaľ pochádza?
1: Je to veľmi mladý nástroj. Myslím, že má iba nejakých 20 rokov, odkedy ho vymysleli. Vymysleli ho dvaja Švajčiari. Má využitie absolútne všade. Mám nahrávky aj absolútne moderných kompozícií a zvukom malebných skladieb a takisto aj veľmi autentickej etnohudby.
0: Z čoho je vyrobený?
1: Určite je tam základ plech, ale na ňom je ešte taká nejaká medená vrstva, ktorá si pomáha tomu plechu trošku rezonovať.
0: No a hrá sa na tomto space drame?
1: Ako na bubon, iba udierame prstami. Môžeme aj paličkami, ale lepšia kontrola je prstami. A je naladený v stupnici.
0: Ty si sa k týmto rôznym hudobným nástrojom a máš ich doma aj o mnoho viac. Toto je len ukážka, čo my sme mali možnosť počuť. Dostal si sa k ním prostredníctvom svojej gitary. Čiže nejaké prvé dotyky s hudbou tam boli.
1: Ono to šlo asi tým spôsobom, že trieda môjho otca na hudobnej škole v Levoči bola pre mňa jedným nádherným detským kútikom, nejakým múzeom nástrojov, lebo tam mal naozaj všetko. A ja vnímam, že na mne sa toto odzrkadlilo ako taký základ, že použiť všetky možné nástroje, ktoré sú nelimitované. Sa iba na jeden, ale pochopiť princíp každého nástroja a tak trošku ho obsiahnuť.
0: Čiže ak si človek zoberie ten a ten hudobný nástroj, dokáže sa aj trošku bližšie dostať do tej kultúry a v podstate aj precestovať celý svet.
1: Istým spôsobom určite.
0: A dá sa takisto aj povedať, že hudba nás všetkých spája. A keď sa dorozumievame hudbou, tak si zrazu všetci rozumieme. Ani nejaké také problémy medzi nami nie sú, či už rečové alebo nejaké kultúrne.
1: Tak je to najuniverzálnejší jazyk.
2: Veru tak. Nemusíme vedieť po čínsky, arabsky či po norsky. Hudobným jazykom sa dokážeme rozprávať s celým svetom. Vďaka hudobníkovi Petrovi Tomkovi sme už okúsili troška hudobné nástroje z ďalekých krajín, ale ak navštívite niekedy Music Museum v Spišskom Hrhove, tak tam nájdete až 500 hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta. No a najmenší návštevníci a návštevníčky sa potešia asi najviac v interaktívnej časti múzea. Práve tam sa dá muzicírovať aj na netradičných hudobných nástrojoch, vyrobených doslova z čohokoľvek. Keď som navštívila toto ojedinelé múzeum ja, deti tam posprevádzal a všetko im poukazoval tvorca tohto múzea, hudobník a multiinstrumentalista Michal Smetanka.
3: Decka, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá, a máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo. Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete, a to sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina, ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to len pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 tisíc rokov. Viete, koľko to je?
4: Veľa.
3: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu, na tom hral, čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť, z medvedej kosti medvedia.
0: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
3: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné, že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z korita. Z veľkého korita je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrané vyrábané z kanalizačných PVC rúr.
0: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
4: Bubny.
5: Tak sa pene toto pištelko.
6: Mne sa najviac páčila fujara.
0: Sú to aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
7: Toto je z lyžice na pšenicu.
0: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
7: Potrebujeme ba slak.
0: A tuto za nami je čo?
7: To je niečo ako bubomon, že to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
8: Stará papuča.
0: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
8: Áno.
0: Na čom?
8: Na veci dajaký. Na hudobné veci.
9: Ja som hral na mini ufu.
0: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov sveta. Je to pravda?
3: No, je to tak. Akože aj zo sveta, ale aj od nás. Ale je ich vyše 500 a nejakú ďalšiu skoro stovku mám doma. Múzeum má niekoľko častí. Tá expozičná, výstavná, tak to sú hudobné nástroje, ktoré sú uložené vo vitrínach veľkých. Každý hudobný nástroj má svoje číselné označenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja, nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla. Plus sú tam audio ukážky každého nástroja a plus je tam aj video ukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine. Mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
0: So zvukom samozrejme.
3: So zvukom samozrejme.
0: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
3: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nielen našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických Indián, z Južnej Ameriky.
0: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
3: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore, u nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček má kovový.
0: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako drumbľa je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
3: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre Zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibírska, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kov a tak to znie.
0: Takže to je Sibír a keď si vyberiem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
3: Juj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, na ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
0: To je také niečo ako píšťala?
3: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má z trstiny také špeciálne, ktorá najlepšie rastie v Náhornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry. Sa vyrobí dvojazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: Hudbu a rôzne hudobné zvuky môžete spoznávať aj za pomoci rozprávok. Počuli ste niekedy už o trpaslúšikoch? Trpaslúšikovia vedia zvuky uloviť a ukladajú ich na zvukolapku. A nevídané, neslýchané dokážu hudbu vyprážať na rajnici. Teda len v prípade, že tie zozbierané zvuky neukradne obor zvukožer. Ak však trpaslúšikovia nad ním zvíťazia, môžu zvuky dokonca zasadiť ako rastlinky. A je to možné, aby sa zo zvukov dala postaviť chalúbka? Áno, predstavte si, že sa dá. Práve do nej nazrel aj zvedavý Ujo redaktor z rozhlasu.
1: Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
2: Či som hladný?
3: Neprekážaj,
2: uhni. Dnes je teda poriadne horúco.
4: Smedný som.
3: A kdeže je ten cudzinec? Asi vyšiel von, na prechádzku.
1: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posadali, Filomenka a ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášali jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali.

0: urobil taký neporiadok?
1: Počkajte, počkajte, ticho! Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadoval, len sú inak usporiadané. Kto si tu musí byť?
2: Áno!
3: Kto?
1: Veď som vám vravela, že sme tu nechali toho cudzinca. Akého si reportéra, to bol on!
2: Určite! A kam vlastne
1: musíte ho pohľadať?
2: Dobre!
4: Tu som. Tu som, trpaslušikovia. Ne, nevajte sa, prevrhol som stôl a všetko popadalo. Tak som to usporiadal pekne po poriadku.
1: Nie, nie, tak máme postielky.
4: Postielky?
2: Počkajte, počkajte, bračekovia a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne po poriadku.
1: Áno, po poriadku.
2: Pozri sa, Ujo Repot. Ujo Repot.
4: Reporter.
2: Tak dobre, dobre. Ujo Repot.
1: Pozri,
2: u nás trpaslúšikov.
1: Trpaslúšikov?
2: Slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti, znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
1: lyžičky
2: a poháriky, navzájom pekne ladili. Počúvaj. Ja som Celestínka, ja mám C.

0: Tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta, Desidera, Desidera, Desidera,
2: Desidera, Desidera, Desidera, Desidera.
3: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
4: A postielky?
5: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
4: Ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova
2: poplietajú. Ráno sa budíme pekne jeden po druhom. Takto.

0: duši. Celý rozprávkový cyklus tejto skutočne prekrásnej hudobnej rozprávky môžete nájsť v našom archíve Plus STVR. Autormi rozprávok o trpaslúšikoch sú Jarmila Prihelová a Juraj Hartík. Viackrát sme už dnes spomínali, že bez hudby by sa áno dalo žiť, ale s hudbou je svet krajší a pestrejší. A viete o tom, že hudba dokáže nielen potešiť, ale aj vyliečiť? Napríklad také zlomené srdiečko? Veď mnohé piesne sú práve o láske. Jednu takúto pieseň, dokonca vlastnoručne napísanú a skomponovanú, som počula na súťaži Zemplín Pop 2026. Ide o jednu z najväčších súťaží populárnej hudby na Slovensku v rámci základných umeleckých škôl. Ako vyzeral tohtoročný 15. ročník? Hovorí Attila Balok zo základnej umeleckej školy v Michalovciach, organizátor tejto súťaže.
1: Skupín je 21 z celého Slovenska a spevákov je 89, takže zase sú tie počty tie maximálne, ktoré kapacitne vieme zvládnuť.
0: A čo sa týka žánrov, tak čo dominuje? Hovoríme síce o Zemplín Pop, ale nie sú to len popové piesne.
1: Nielen pop, ale väčšinou do funky idú.
0: Po minulé roky to boli skôr rockové skladby, tak to sa trošku asi posunulo.
1: Idú viacej do toho funky, slovenská tvorba, anglická tvorba. A sú aj nejaké rokoviny, tu som počul, takže z každého rožka trošku, ale to funky asi tak najviac. A možno to teraz bude ako klišé, ale mám strašne dobrý pocit z toho. Ja som vypočul teraz skoro každú jednu kapelu od rána. Musím povedať, že fakt tie deti hrajú, ale každá jedna skupina, že hrajú tak, že ten, kto bude počúvať ten rozhovor, odporúčam, kliknite si na stránku Zemplín Pop. Nájdete nás či na základnej umeleckej škole Michalovciach, alebo na Facebooku stránka Zemplín Pop a pozrite si tie deti, ako hrajú, jak to majú urobené tie aranžmány. To je niečo fantastické. Stále ma to naplní dobrou energiou. Tie deti hrajú skoro tak, ako cejaká kapela.

0: Fest Dobrá kapela, naozaj krásny názov, teraz dospievala, dohrala. Vy ste zo Spišských Vlachov, je tak?
1: Áno, je nás 9, máme účastníka, ktorý hrá na bicích, máme huslistu, dvoch spevákov, máme klaviristku, gitaristov.
0: No, pekné zoskupenie. A vy už ako takto dlho spolu fungujete?
2: Fest Dobrá kapela vznikla asi 5 rokov dozadu, ale teda táto zostava je prvý rok. Ja som vlastne skoro od začiatku v tej kapele.
3: Ja môžem povedať, že som tu prvý rok a som rád, že tu môžem byť, lebo je to fakt veľmi dobrá skúsenosť pre mňa ako speváka. Ďakujem fakt, že som tu mohol byť dnes.
0: Asi ste aj dobrá partia však?
4: No, samozrejme.
0: Ako často sa stretávate? Ako často trénujete?
5: Dvakrát do týždňa v utorky a štvrtky.
0: Wow, a to sa vám chce, lebo každý z vás má aj nejaký nástroj alebo spev?
3: Áno, áno, ja hrajem na akordeóne a popri tom som aj ľudový spevák.
0: Popri tom ešte aj kapela, no takže to viackrát musíte asi chodiť na tréningy do základnej umeleckej školy.
2: Áno.
0: A to sa vám naozaj chce?
1: Áno. Je ten život taký krajší, veselší?
0: S hudbou.
1: Áno, presne.
0: Sú tu nielen kapely, ale aj speváci a speváčky.
6: Volám sa Paťka Lukačová.
0: Ty si z akej základnej umeleckej školy? Odkiaľ?
6: Z Valalík. Ja som spievala pesničku Juraj zmie.

0: Oasis.
1: To je po akom, prosím ťa?
0: To je po anglicky.
1: Aj vieš aj, o čom spievaš?
0: Áno. Ježiš ma nesie na ramenách a chodím po takej vode. Ja si to tak predstavujem a aj do prekladu sme si to dali, takže...
1: Tak to je naozaj krásna pieseň. A ako sa ti dnes spievalo?
0: Mala som trošku taký malý stres, ale som to zvládla.
1: Bola silná konkurencia?
0: Spievali krásne. Ja keby som bola porotkyňa, tak by som im dala všetkým zlaté pásmo.
1: Aj vlastná skladba tu zaznela dnes a to v podaní základnej umeleckej školy Zvalalík.
2: Ja som vám Aneta Petriláková.
1: A vaša kapela?
2: Kapelka.
1: Pekný názov pre kapelu. Ty si zložila tú skladbu, prezradíš mi, o čom bola?
2: Áno, bola vlastne o tom, keď máte človeka, ktorého veľmi ľúbite, ale on vám ubližuje a vy o ňo nechcete prísť, tak to rešpektujete a vravíte si, že to je úplne v poriadku, čo robí. Tak o tom to je, volá sa to I guess it's okay, že myslím, že to je v pohode.
1: A to sa ti stalo?
2: Áno.
1: Tak verím tomu, že už je to v poriadku a že aj taká hudba vlastne dokáže človeka vyliečiť.
2: Každý krát, keď to spívam, tak mi je o tom lepšie a lepšie a vravím si, že už to je za mnou.

Tak ste to počuli. Hudba dokáže naozaj zázraky. Dokáže nás rozveseliť, potešiť, keď sme smutní, upokojiť, ak to potrebujeme. A keď si spoločne zaspievame alebo zamuzicírujeme, nájdeme v hudbe také silné spojenia a kamarátstva, čo sa slovami asi ani nedá opísať. Veru, radšej si my život bez hudby ani len nepredstavujme. No a k hudbe sa v našej relácii určite ešte vrátime, pretože o tom, aký význam má hudba v živote človeka, na čo všetko pozitívne vplýva a naopak, aká hudba a zvuky nám škodia, aj o tom, prečo by deti mali byť v úzkom kontakte práve s hudbou, by sa dalo ešte veľa rozprávať. Ale o tom až niekedy na budúce. Do počutia. Pozdravujú vás Michal Balaš a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Lucka, vyhrňaj rukávy, ber lopatu, ideme radiť, či vadiť, teda sadiť.
3: Sadiť? A čo chceš sadiť? Veď čerešní máme plný košík a mrkvu i redkvičky som už kúpila.
2: Aké rečičky? Zvuky ideme posadiť. Odchádzajú nám.
3: Zvuky nám dochádzajú? Čo si? Veď naši zvukoví majstri ich majú plné počítače.
2: Ale trapúšikovia či trpaslúšikovia nemajú.
3: No tak to je iná pesnička. Naši hudobní škriatkovia žijú v lese, musia si robiť zásoby zvukov inak. Nám pomáha technika, im príroda.
2: Tak sa ponáhľaj! Pomôžeme im. Má to štýl, keď vezmem rýl a nové zvuky zasadím.
3: Hudobné dobrodružstvá v krajine trpaslúšikov vymyslel Juraj Hatrík. No a toto je už ich 7. časť, ktorá sa volá...
2: Ako trpaslúšikovia a Ujo Kompostér pracovali na záhrade.
3: Tak, akurát nie Kompostér, ale Ujo Reportér a bude rozprávať hlasom Karola Machatu.

zima v krajine trpaslúšikov nebýva dlhá. Práve keď nám už začalo byť trochu otupno, keď sa mi už minuli všetky pesničky a hudobné maškrty, čo som mal ponahrávané na magnetofóne, a aj väčšina trpaslúšikovských zvukolapiek už bola dohladka vyšúchaná od častého hrania, práve vtedy sa ohlásila jar. Slniečko viac hrialo, sneh sa začal topiť a čoskoro vykúkali fľaky hnedej zeme. Tá si veru pod snehovou perinou dobre pospala a teraz na nás veselo žmúrkala očkami prvých snežienok. Ich zvončeky jemne zvonili, ale tak slabulinko, že som musel prikladať ucho až celkom blízko k ním, aby som ich začul. Keď trpaslúšikovia zistili, že sneh v ich záhradke za domčekom už celkom zmizol, začali sa pripravovať na sadenie a pestovanie nových pesničiek, novej čerstvej hudby. Spočiatku som ani nevedel, čo to vlastne chystajú. Raz večer povinášali z komory všetky plné zvukolapky a čítali si ich nápisy. Nesvietili na ne ozvučovacími svetielkami. Neveru. A ja som až na druhý deň pochopil, prečo. To máte tak, deti. Trpaslúžikovské zvukolapky sú skvelý vynález, no nie sú ako naše gramofónové platne. Pomocou ozvučovacieho svetielka ich možno prehrať len niekoľkokrát. Potom sú prázdne, vyšúchané, bez zvuku a bez hudby, pripravené na nové úlovky. A tieto posledné plné zvukolapky to boli vlastne nie. Nie, to nie, neprezradím vám to vopred. Prídete na to aj sami. Ako? Nuž pustím vám teraz z môjho magnetofónu, čo som nahral na druhý deň ráno. Filomenka zostala doma variť, Adrián a Desiderie pomáhali, Celestínka, Emília, Henrieta, Gašpar a ja sme sa vybrali von.

0: Ako je dnes krásne, kamaráti. Sadneme si trocha a počúvajme. Slniečko už dávno tak príjemne neznelo.
1: Ale ujo, reportér, neprišli sme predsa odpočívať. Dosť bolo zimného leňošenia. Už sa nám minuli skoro všetky zvuky a pesničky z Vlaňajška.
0: No a čo? Veď si nachytáme nové.
1: To nie je také jednoduché, aby si vedel. Keď chceme získať nové pesničky, musíme si ich vypestovať v záhradke. Tie

0: Očka.
1: Dažďové kvapky a ďate.
2: Teraz už rozumiem. Preto ste si včera tieto zvuky neprehrávali, aby ste ich mohli dnes celkom čerstve zasadiť, pravda?
3: Veru.
4: No, ale nie je to až také jednoduché, no, ako si myslíš.
2: Ale jednoduché, no čo? Motičkou vykopem jamku, pustím do nej zvuk, zahrabem a čakám.
4: Keď myslíš, skús. Tu máš. Skús zasadiť kúsok kukučky

0: prečo si svoju rastlinku vytrhol, ujo reportér?
1: Ale veď sa to nedalo počúvať. Stále to isté a také strápaté, nešikovne porozhadzované. Každý kvietok iný, úplná burina.
2: To preto, že si nepovedal zaklínadlo.
1: Zaklínadlo? Aké a na čo?
2: Dávaj pozor. Spravím novú jamku. Zasadím nový kúsok kukučky. Čári, mári, fuk, prebudím ťa, zvuk. Pága, lága, šichma, dychma. Prestaň už v tej zemi drychmať. Trojka, dvojka, jednička, nech je z teba pesnička.
1: No to je podarené. Túto pesničku predsa poznám. U nás sme si ju kedysi spievali, a dokonca po francúzsky.
3: Pukva, pukva, si kanón.
1: Viete, čo to znamená?
4: Prečo, prečo kanóny?
1: Vy viete po francúzsky?
5: No, my rozumieme všetkým ľudským jazykom, lebo ich počujeme ako hudbu. A hudba... tá je všade rovnaká, všade jej rozumejú.
2: Ja si teraz zasadím ďatla.

0: Mňam.
1: Krásne.
2: To je krásne. Podarilo, Gašpar.
3: Puste ma, kamaráti. Skúsim si to znova. A sám? Kde je zvukolapka s ďatľom?
0: Na čo ďatľa? Skús niečo iné. Pozri, toto je zaujímavé. Veselá trúbka. Aha, to sme si tuším nahrali v lani na jarmoku. Zasaď si z toho.
4: Čári, mári, fuk, prebudím ťa zvuk. Páda, láda, šichma, dychma, prestal už tej zemi drychmať. Trojka, dvojka, jednička, nech je z teba

0: Лесничка.
1: Pekné.
2: Pekné. Pekné, ale nie odo mňa. To je u nás doma strašne známe a slávne. Nikto mi neuverí, že som to vypestoval z vašej jarmočnej trúbky.
1: Tak si skús iný, podobný kúsok.

0: tej zemi drichmat. Staň sa hudbou, staň za zeme, my ti pritom pomôžeme. Čaj, maj, vup, ponáhľaj sa zvuk.
1: To už áno, to je pesnička, len slova jej chýbajú. Pam, param, pam, pam, pam, pam, pam. Nič mi neprichodí na um.
2: Ha, to nič, to nič, to musí prísť samo, nenamáhaj sa. Poďme teraz domov. Tuším, už z obloka rozvoniava obed.
3: Áno, poďme, poďme. Strašne som pri tej práci vyhladol.
2: A ja.
1: Tak teda vyzeralo naše prvé sadenie hudobných semienok, deti. Bolo to strašne zaujímavé. Už som sa nemohol dočkať ďalšieho dňa a tešil som sa na nové pesničky. Lenže na druhý či tretí deň, už neviem presne, prihodila sa nám nepríjemná vec. Našu záhradku začalo trápiť ticho. Možno si poviete, môže ticho niekoho trápiť? Baveru môže, lebo to trpaslúšikovské ticho, o ktorom vám na budúce porozprávam, bolo celkom iné ako býva u nás, veď uvidíte.

0: 7. časti hudobného seriálu Juraja Hatríka sme sa dozvedeli, ako trpaslúšikovia a Ujo reportér pracovali na záhrade.
1: Účinkovali Zora Kolínska, Mária Dacejová, Ľubo Barák,
0: Jana Naďová, Nataša Kulíšková, Eva Večerová a Maja Brajnerová.
1: Réžiu mal Vladimír Rusko.
0: Technicky spolupracoval Juraj Ďuriš.
1: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinka.
0: Martinák. No a trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.
2: Keby sa

0: Mama na mňa čaká vo dverách. Na stole je káva a kakao. Asi vykukovala spoza bránky, či už nejdem. Usmieva sa na mňa ako na samka. Teší sa. A ja by som sa tešila, ale mám problém. Dva problémy. Mami, poviem, nech to mám rýchlo za sebou. Tú sukňu si naozaj nemôžem obliecť.
1: Dobre, veď nemusíš, povie mama.
0: Len som skúšala, či ťa to neprešlo. Môžeš si zobrať tie nové šaty. Tie zelené letné šaty?
1: Prečo nie?
0: Dáš si na ne krátky biely svetrík a je to. Dobrý nápad, poviem. Potom sa zhrozím. Aj biele pančuchy? Mama sa zasmeje. Stačia obyčajné. Ešteže tak. Svietila by som pri Maji ako snehulienka, pomyslím si, a idem si umyť ruky do studenej vody. Potom si ich ohrievam o hrnček s kakaom. Mama uhádne, s čím si robím starosti. Čo kúpime tej Majke? Máš nejaký nápad?
1: Máme peniaze? Spýtam sa. Ak nie, môžeme jej vyrobiť nejaké umelecké dielo.
0: Vieš dobre, že vždy máme na čo treba, upokojí ma mama. Ale ak tú sukňu naozaj nechceš, tak mi práve napadlo, že Majke by sa možno páčila. Sukňa je pekná, rifľová s ružovým motýľom. Spod volánika trčí bledomodrá čipka. Mama dobre vie, prečo si ju nemôžem obliecť. Najprv mi ju priniesla a keď som sa v nej celá šťastná povykrúcala, povedala, aby som si sadla, že nás čaká veľké dobrodružstvo. Práve predala byt a sťahujeme sa niekam, kde nikoho nepoznáme. Verí, že aj tam budeme šťastní. Tak preto. Lenže ani Maji ju nemôžem dať. Mám jej dať niečo, čo sama nechcem? Pozriem sa na mamu a trošku pokrútim hlavou. Nikdy. Mama sa povzbudivo usmeje. Je tvoja, môžeš si s ňou robiť, čo chceš. Šimon po nej nechce nosiť dievčenské veci, poviem. Mama sa zasmeje. Ja keby som mala takú sukňu, tak by som ju zodrala, že by z nej Šimonovi neostal ani framforček. Potrebujem mamu objať. Aj ona ma poriadne vystíska. A potom sa odrazu spýtam čosi, čo mu ani sama nemôžem uveriť. Aj tie zelené šaty sú moje. Chcela by som, aby Maja konečne zažila nejaký šťastný deň. Myslím, že sa mi podarilo mamu poriadne prekvapiť. Len sa nevinne usmejem. Ozi, mami, mohla by som si v nedeľu zobrať tú peknú sukňu, aby som ju stihla zodrať, kým samko... Mama ani nedopočúva, čo trepoším, iba vstane. Je to jasné. Ideme spolu pohľadať nejaký pekný papier, aby sme stihli šaty zabaliť, kým sa Samko zobudí. Vo vlasoch mám biele, rúžové a modré koráliky, na sebe krátky biely sveter a sukňu s rúžovým motýľom. V jednej ruke nesiem strieborný balíček s červenou sieťkovanou mašľou, v druhej škatuľku s hlavolamom pre Šimona. Vyzeráš ako princezná, povie mi mama. Taká krásna nebudeš ani keď sa budeš vydávať. Uži si to. Ochotne jej uverím. Kým nevýjdem z našej záhrady, cítim sa ako princezná, aj keď viem, že princeznou je dnes Maja. Mama zavrie dvere a ja kráčam v bielých adidaskách po blatistej ceste. Čím dlhšie kráčam, tým väčšmi si pripadám ako malá hlupaňa z mesta, z ktorej vyrastie veľká hlupaňa z mesta. Ani tá si neobúva do blata čižmy. Prečo hlupaňa? Dohadujem sa sama so sebou. Radšej sa budem cítiť ako ostrihaný pudlík. Alebo by sme sa mohli po zapadáčiku poprechádzať spolu. Pudlík a malá hlupaňa. Aj tak by nás nikto nevidel. Všetci boli ráno v kostole, potom zjedli dobrý obed, umýli riad a teraz sa tešia, že sa nemusia nikam trepať v tom blate. Dom Majinej babky je poschodový, s veľkými oknami. V
1: porovnaní s našim domčekom vyzerá ako panelák. Skúsim lakťom stlačiť kľučku na železnej bránke. Otvorí sa. Tak žalostne pri tom škrípe, že nemusím ani klopať. Vo dverách nad schodmi sa objaví Maja. Ahoj, poteší sa a zakričí do domu. Už je tu? Potom si ma konečne všimne.
0: Teda?
1: Vydýchne. Pribehne Šimon. Dám mu hlavolam. Je tvoj? Bádaj. Šimon zahrkoce škatuľkou. Ani sa nemusí pozrieť, čo je v nej. Je môj? Už ťa nebaví? Zvolá a nečaká na odpoveď. Babka, tati, pozrite sa, čo mám. Babka príde, ale nepozrie sa, čo jej Šimon ukazuje. Nespúšťa oči zo mňa.
0: Ty si ale riadna parádnica, povie obdivne.
2: Ty brďo, povie aj Šimon. Videli ste toho motýľa? Ty si ale iná parádnica.
1: Maja sa zasmeje. Konečne prestanem strpať, že som trápna. Motýľ na sukni, ale topánky samé blato. Aj ty budeš, sľúbim a podám jej ľahučký balíček. Podrž, kým sa vyzujem. Torta už je na stole. Vedľa nej v rade tri darčeky. Niečo na papieri, niečo v darčekovej taške a niečo zabalené v papieri. Položím tam aj svoj strieborný balíček. Šimon už sedí pri stole a pokúša sa oddeliť klince.
3: Čo to máš? Všimne si otec.
2: To som dostal od Johanky, na Majine narodky, povie Šimon.
0: To vážne? A ja zasa nič?
1: Pozrie sa na mňa. Na budúce, už ste na rade, poviem a on sa zasmeje.
0: Len aby si nezabudla.
1: Potom zoberie klince a neveriacky si ich prezerá. Chceš povedať, že toto sa dá rozobrať?
2: Niekedy, poviem.
1: Vezmem klince, urobím šmik a šmik a mám na každej dlani jeden. Všetci ma chvália, len babka nevie, o čom je reč a zapaľuje sviečky. Radšej zmlkneme. Majin otec si odkašle.
0: Tak, Majka, povie slávnostne. Myslím, že všetci ti želáme to isté. Aby si bola v živote šťastná. Ostatné sa už poddá.
2: Ďakujem, ďakujem pekne, usmeje sa Maja.
0: A choroby, aby ťa obchádzali, dodá babka a obíme Maju jednou rukou okolo pliec.
1: Spomeniem si na angličtinu, ale nepoviem to. Keď bude Maja šťastná, všetko jej pôjde ľahko. Aj my so Šimonom ti to želáme, poviem. Nezaspievame živio ani happy birthday, iba zatlieskame, keď Maja sfúkne sviečky.
2: Želala si si niečo? Šepnem. Prikývne. Niekoho. Asi viem koho.
1: Usmejem sa. A potom ešte raz na Majinu babku, keď mi podá tanierik s prvým kúskom torty. Je celkom dobrá, ale iná ako torta mojej starkej. Nejeme ju malými vidličkami, ale lyžičkami. Všetko je trochu iné, ale na to ma Maja upozornila dopredu. Obývačku majú velikánsku. Myslím, že práve o tom Maja hovorila. Keď človek býva vo veľkom dome, ľudia nie sú pri sebe tak blízko ako v malom dome. Všimnem si kríž na stene. Je obrovský. Kto si ho zabalil do starého kabáta a potom ešte do deky?
2: Asi, aby mu nebola zima.
1: Babka si všimne, kam sa pozerám.
0: Páči sa ti?
1: Spýta sa. Zarazene prikývnem.
0: Mali sme ho dlhé roky na povale, keď sa to nesmelo ukazovať, povie babka.
1: Aha, pochopím, staré časy. Aj ten náš určite tak dobre schovali preto. Babka mi začne rozprávať o starom rezbárovi, od ktorého má asi každý v dedine niečo na stene. Ale Majin otec na nás kývne.
2: No poďte sa pozerať.
1: Maja si otvára darčeky. Od Šimona obrázok traktora, zrolovaný a previazaný mašličkou. Od babky peknučké bledofialové kroksy s farebnými kvietkami. Dievčenské.
3: Od otca zabalenú škatuľu, ktorá hrkoce. Ukáže sa, že to je šach. Zahráme si dámu? Pozrie na mňa natešene. Čo len chceš, poviem. Máš narodky. Maja si vyskúša kroksy, ale nechá ich pod stolom. Zaháčkuje škatuľu, zdvihne ju nad hlavu a roztancuje sa na boso uprostred izby. Mám narodky, juhuhu! Kričí a hrkoce šachom ako tým hudobným nástrojom, čo majú černoškovia v Afrike. Šimon priskočí k sestre a potriasa si nad hlavou zakliesnenými klincami. Mám hlavolám, juhuhu! Opičí sa.
2: Už je šťastná, poviem Majinmu otcovi.
3: A to ešte nevidela všetko, nepoviem, iba trpezlivo čakám.
2: Poď k nám, Johanka, všimne si ma Maja.
3: Nemám nástroj, poviem, ale idem. Zoberiem Šimonovi klince, odložím ich na stôl a vezmem ho za ruky. Smiem prosiť, mladý muž? Spýtam sa ho, ako sa moja mama pýta sámka, keď sa s ním ide blázniť. Pustím vám nejakú hudbu? Ponúkne sa Majin otec.
2: Len nie dychovku, povie Maja. To už radšej tú tvoju zlatú bránu.
3: Tancujeme a spievame.
2: Padla rosa na kraj nosa, trpaslíka hore nosa. Potom zavíjame, ach môj nos, ach môj nos, bedákal hore nos. Potom od smiechu popadáme na zem.
3: Akú dobrú náladičku si nám doniesla, pochváli ma babka, keď odnáša do kuchyne riad. Ale ja? Čudujem sa. Veď som slušne sedela pri stole, kým ma neodtiahli. Majin otec odíde telefonovať, aj Šimon sa kamsi stratí. Maja sa na mňa významne pozrie a vezme si posledný darček. Rozvezuje stuhu tak opatrne, ako keby v papieri čakala bombu. Potom sa nadýchne a rozbalí ho. Od prekvapenia zabudne dýchať.
2: To teda nie, krúti hlavou. Toto si nemôžem zobrať.
3: To teda áno, presviečam. Čo si dostala, to si musíš zobrať. Nemusíš to nosiť, ak nechceš, ale musíš si to nechať.
2: To kto vymyslel takú múdrosť?
3: To nevymyslel nikto. To tak bolo odjak živá. Maja zdvihne šaty za plecia a pomaly ich posúva z boka na bok. Volán sa nádherne vlní. Nemôžeš mi predsa darovať najkrajšie šaty, Johanka. Najnovšie. Ešte si ich ani nemala. Presvieča ma Maja.
2: Ja môžem všetko. Machrujem.
3: Johanka, povie mi ako malej, preber sa, prosím ťa. V živote by som v tých šatách nikam nešla. Ja nie som ako ty. Aj tie vlasy. Potiahne si dohora 4-centimetrové vlásky. Neviem, či si na ne zvyknem.
2: Opováž sa dať ostrihať, varujem ju. A nevrav mi, že si už nezvykla. Každý deň sa na seba pozri do zrkadla. Zo dňa na deň si krajšia. S tými šatami to bude takisto. Každý deň si ich na chvíľku oblečieš a jedného dňa ani nezbadáš, ako v nich vybehneš von. Dúfam, že práve bude leto, aby si neprechladla.
3: Maja sa zasmeje.
2: Ty si tak krásne vymýšľaš. Ale ja to myslím vážne. Možno ešte, keby som mala niečo ako táto sukňa, pripustí.
3: Vyletím, ako keď sa doma hrám na všelijaké mátohy. Najprv strašidelne zachrčím, potom skríknem. Chceš tú sukňu? Obzriem sa, či niekde nie je nejaký chlap. Stiahnem zo seba sukňu a šmarím ju do Maje.
2: Tak čo nepovieš? A tie šaty už aj vráť.
3: Maja do mňa hodí šaty a vyzlečie si rifle. Ja si vyzlečiem sveter, natiahnem šaty a na ne ešte sveter. Narovnám Maji čipkový volánik na sukni a kým stihne niečo povedať, spýtam sa ako nevyniatko.
2: Čo budeme robiť? Nezahráme si dámu?
3: Maja prehltne, čo chcela povedať. Keď si ukladáme pešiakov na šachovnicu, neodolám. Mama odpadne, keď v nich prídem domov. Maja sa zachychoce.
2: Tvárme sa ako že nič, povie.
3: Už sa teším, ako si budú pretierať oči, či sa im nemarí.
2: Super, ale schovaj tie rifle.
3: Maja ich napchá do tašky od kroksov. Ozve sa nejaký hrmot. Babka nesie čaj. Hráme dámu a tvárime sa akože nič. Keď si Maja mení pešiaka za dámu, nahne sa ku mne a zašepká.
2: Ale aj tie koráliky mi musíš dať.
3: Nevydržím a zosuniem sa od smiechu pod stolík. Zasa všetci sedíme pri stole. Vonku sa stmieva. Rozmýšľam, že dopijem čaj a rozlúčim sa, aby mama nebola nervózna. Už sa vám vráti suseda, povie zrazu babka. Chvíľu mi trvá, kým si spomeniem, že vôbec máme nejakú susedu. Ale hneď potom sa poteším. Mama už nemusí krmiť sliepky. Ráno otvárať a večer zatvárať, vodu nalievať, vajcia odkladať, ako by nemala dosť roboty so samkom. Raz ich išla večer zatvoriť a vrátila sa celá vystrašená. Už boli zatvorené, lebo ich ráno nevypustila. Celý deň trčali v kuríne. Bol to smutný večer, ale ráno sme zistili, že sliepky vydržia oveľa viac, ako od nich čakáme. Vlastne od nich čakáme iba vajíčka. Počúvaš ma, Johanka? Spýta sa Majina babka. Počúvam, zahambím sa, len nestíham odpovedať. Odkiaľ viete, že... Potom mi napadne, že Maja určite rozprávala, ako sme robili záchranárky. Majina babka povie, že vo vedľajšom dome býva sestra našej susedy, dvojča. Takže máme vždy čerstvé správy, povie Majin otec. Spomeniem si, že nejakú starú tetu som párkrát videla. Prichádzala alebo odchádzala a vždy mi odpovedala na pozdrav. Potom mi prepne. Nevravela si, že vedľa vás býva Borisova stará mama? Pozriem sa na Maju. No veď býva. A to je dvojča vašej susedy. Chcem povedať, že to nie je možné. Ale potom zistím, že možné je už asi čokoľvek. Aj také rozdielne dvojičky. A... Odtiaľ teda Boris vedel, kde bývame. Pravda sa vždy ukáže, ale niekedy jej to dosť dlho trvá. Babka sa zasmeje a začne rozprávať, ako si tie dvojičky strašne liezli na nervy. Keď mali spolu kopať na poli, každá kopala z druhého konca. Aj tak na seba celý čas vykrikovali a hádzali po sebe hrudy. Keď sa riadne rozčertili, tak aj motiky. Poviem, že sa budem radšej držať ďalej od plota, keď teta suseda bude mať v ruke motiku. Maja sa smeje, ale jej otec sa rozhodne, že toto nemusíme počúvať. Keď budeš chcieť ísť domov, povedz Johanka, povie mi Majin otec. Odveziem ťa, nech nechodíš sama po tme. Ďakujem, poviem a vstanem. Johanka je moja návšteva, tati. Neposielaj mi ju preč, ozve sa Maja. Povedal som, že keď bude chcieť, zopakuje otec. Pre mňa za mňa tu môže aj spať. Super nápad, poteší sa Maja. Na budúce, poviem ja a už si nesadnem. Naozaj už musím ísť. Vždy máme pomáham, keď večer kúpe samka. Pri dverách všetci stoja okolo mňa. Očami hľadám tenisky. Sú tam len jedny biele, ale vyzerajú ako nové. Zdvihnem hlavu a všetkých si dôkladne prezriem. Kto to bol? Rozhodnem sa, že Majina babka. Ďakujem, teta, usmiem sa. Dúfam, že vám to vrátim, keď k nám prídete na kávu. No, to nebude treba, smeje sa babka. Keď je blato, nejdem von bez čižiem. A v čižmách sa na návštevu nechodí, vtipkuje Majin otec.
2: Mám to, skríkne Šimon. V každej ruke má jeden klinec so slučkou.
4: Ako sa ti to podarilo? Spýta sa ho otec.
5: To ešte neviem,
3: vzdychne Šimon. Druhý raz dávaj pozor, povie Maja. Nech to môžeš naučiť aj nás. Ďakujem za všetko. Tak zajtra v škole, poviem ja. Zídem po niekoľkých schodoch k bráne a sadnem si dozadu za Majinho otca. Zapnem si pás. Rozmýšľam, čím sa Majin otec, brat a babka pozerali, keď si nevšimli, že sukňu má teraz Maja.
4: Potom rozmýšľam, prečo nejdeme peši. Nahnem sa do medzery medzi sedadlami.
1: Dobre sa mi marilo. Babka nám tam nachystala debničku jablok. Majin otec sa obzrie. V poriadku, princezná? Čo mi dnes všetci hovoria, že princezná? Vôbec sa tak necítim. Cítim sa ako... Kráľovná.

0: V zošite na slovenský jazyk mi ostáva posledná strana. Nemôžem ho vyhodiť. Keby v každom zošite ostal jeden nepopísaný list, koľko stromov by museli spíliť úplne zbytočne. Pritisnem si zošit oboma rukami na prsia. To som len žartovala. Nemôžem ho vyhodiť aj prečosi iné. Prevrátim pár listov a mám, čo potrebujem. Začína sa to Moja milá starka a končí Tak ahoj, pa a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Vytrhnem z obidvoch strán popísaný list s červenou jednotkou na konci. Vytrhnem aj posledný nepopísaný list a oba zarovnám nožnicami. Na ten prázdny napíšem. Milá starka, toto sme písali na slovenskom jazyku. Jednotka je aj tvoja, lebo keď som na teba myslela, písalo sa mi veľmi ľahko. Pozdravuje ťa Johanka tvoja. PS, pozdravujem aj deda. Som rada, že ma naučil chodiť. Napíšem adresu starých rodičov bez smerovacieho čísla a prilepím známku. Začudujem sa, ako rýchlo sa obyčajná obálka zmení na niečo, čo môžem hodiť do schránky v zapadáčiku a o 3 alebo 4 dní to poštár hodí do schránky mojej starkej. Čo vidíš, Johanka? Spýta sa ma mama, že svet je strašne pekný. No a napravo? Pozriem sa pod čerešňu. Že sme ten stôl ešte nenamaľovali. A vyššie? Pomaličky idem očami po kmeni. Wow! Rozkvitla nám čerešňa. Toto je môj najkrajší deň v zapadáčiku. Ešte keby... Ale veď nič. Tráva je zelená a čerešňa už kvitne. Pred našou bránou zastane dedov modrý pick-up. Rýchlo posadím samka na prach, odnesiem si kakao na stôl k maminej káve a letím k bráničke. Starká už je von z auta. Rozhodí ruky a povie: Johanka moja! Teta! Povie samko. Ten chlapec ma už ani nepozná, povie starká, ale vyčíta to skôr svetu ako samkovi. So samkom sa mazná. Ja som tvoja starká, saminko. Starká, tajka, povie samko, ale už si ju nevšíma. Stojí pri dedovie a oznamuje. Ujo, ja ti dám takého uja, smeje sa dedo. Beriem samka na ruky a ukazujem hore dlaňou, lebo prstom sa nesluší. Starká, dedo, nemusím to hovoriť dva razy. Samko má hore obe dlane. Pravou ukazuje na starku, ľavou na deda. Tajka, ujo, dedo. Tajka, ujo, dedo. Starká vybaľuje moje obľúbené keksy z ousených vločiek. Dedo zasa zabalený darček pre mňa a nezabalený žeriav pre samka. Máme doniesli poštu, ktorá nám prišla do starého bytu. To ti prišlo k nám, povie starká. Asi sa mu to zo starej adresy vrátilo. Mama roztriehne lepiacu pásku a vytiahne knihu. Zober to dnu, kuriatko. Knihu otvorím asi v polovici. Je tam báseň. Aj na ďalšej strane. Veď čo som čakala, môj otec je básnik. Zatvorím knihu a chcem ju odložiť na policu, ale potom ju ešte raz otvorím. Na začiatku, na čistej strane sú iba dva riadky. Sylvii a Johanke, ktorým tak veľa dlhujem. Chvíľu tam stojím ako socha. Je tam Sylvii a Johanke. Samko chýba, lebo... Ocko o Samkovi nevie. Chceli by sme vám niečo povedať. Začne dedo. Môžem hádať? Spýta sa mama a nečaká na odpoveď. Zdá sa, že ste nám niečo naplánovali bez toho, aby ste sa spýtali, či... Ale kúpeľňa by sa vám tu niekedy zišla, nie? Preruší ju dedo. To áno, vydýchne si mama. A normálny záchod. Tých pilín veľa nemáte. Viem, oci, mám to v pláne. Záchod je na prvom mieste. Tak si ho škrtni a nechaj to na mňa, dobre? A pôjdem sa pozrieť na povalu, ako sa z nej dá urobiť podkrovie. Budeš tam mať takú malú drevenú izbu, Johanka. A Samko druhú. A vy ste odkiaľ vedeli, že nemáme kúpeľňu? To, čo starky vymysleli, vôbec nesúvisí s našou kúpeľňou. Vymysleli, že predajú dom. Kúpia dva byty. Ďaleko od seba, nemusíme sa báť. Mama sa vráti do školy a starká pôjde na dôchodok. Dedo jej pomôže s deťmi. To akože s nami. Samko môže ísť do škôlky. Už potrebuje byť aj s inými deťmi. Mne tu určite chýba klavír a angličtina a všetky tie krúžky, čo som ledva stíhala. Srdce sa mi zastaví. Mám odísť zo zapadáčika. Teraz, keď čerešne začínajú ružovieť, keď budeme mať ozajstnú kúpeľňu, keď už presne viem, čo ma im môžem povedať a čo nie... Jediná dobrá správa je, že dom v príkrej uličke si necháme. Budeme sem chodiť na víkendy, ale až neskôr, do konca školského roka ostávame tu. Ibaže pár dní budeme so starkou, mama si pôjde povybavovať veci. Čím skôr, tým lepšie. Mama sa zrazu rozplače. Nie nahlas ako Maja, len jej celú tvár zalejú slzy. Mami, poviem akože prísne. Každého pozdrav a na každého sa usmievaj. A nech si s tým robí, čo chce. Dobrý deň, Johanka, povie mama a obidve sa začneme bláznivo smiať. Potom si vezme zo stola obrúsok a poutiera si líca. Dobrý deň, odpoviem a znova sa smejeme. Som zvedavá, čo povie Maja. Ja to vidím tak, že musím v meste nejako vydržať. Teraz budem ja statočná. Kvôli Samkovi, aby mohol ísť do škôlky. Kvôli mame, aby mohla doštudovať a nájsť si zamestnanie. Kvôli Maji a Šimonovi, aby k nám mohli prísť každé prázdniny aspoň na pár týždňov.
1: Uviedli sme piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Keďže tento týždeň vítame leto, ako inak by sme si ho mohli v rozhlase priblížiť, ak nie zvukmi. Počuli sme už dážď, blesky, dokonca krupobytie. To dokáže krásne schladiť letnú horúčavu. No, na niečo sme ale zabudli.
2: Na letnú guľovačku? Či na haňačku? Teda kúpačku?
1: Nie, hovorím o počasí. Čo vznikne, keď to všetko pomiešaš?
2: Snehová metelica.
1: Sme v lete, breptík. Pomôž si farbami.
2: Guľový tresk, plesk, blesk.
1: Ten má svoju vlastnú rozprávku. Toto je niečo romantické.
2: Dramatické? A ja neviem.
1: Duch?
2: Nebeský duch?
1: Dúha. Čaká nás dúhová rozprávka. Bude aj romantická, aj dramatická, napínavá i spevavá.
2: Jasné, veď keď chcem vidieť dúhu, je k tomu potrebný dážď, aj mraky, aj slnko.
1: Vieš, čo sa však stane, keď sa k dúhe priblížia dvaja čiernobieli vagabundi?
2: Chcú sa na nej šmiknúť, ako na šmikľavke?
1: Chcú jej ukradnúť farby. No predstav si, že by leto odrazu malo len šedé odtiene.
2: No to by bolo strašné. Dúfam, že sa im to nepodarí.
1: Či sa im to podarí, to sa už dozvieme v rozprávkovej hre s pesničkami Dúhová rozprávka, ktorú napísal Jozef Longauer.

0: poza stromy, poza kríky. Vedie naša cesta ako čierny smok.
1: Poza stromy, poza kríky, cesta jumné miesta, ticho zní náš krok.

0: Biela, celý kraj poznamená. Len čierna a biela, kamkoľvek noha vkročí, len čierna a biela vám navždy zastrie oči. Z mlieka či vápna, z bielka či múky, sú moje nohy, oči a ruky. Som celý biely, známy aj tým, že všetky farby nenávidím. Z lepkavej smoly, z najtmavších sadzí, je moje telo, zuby i vlasy. Som celý čierny, známy aj tým, že všetky farby nenávidím. My patríme k sebe, ako diera k plotu. Neznášame farby, ako oheň vodu. My sme skrátka bratia, akých asi niet. Bieli a čierni, musí byť aj svet.
1: Sme na mieste, tvoja ľadovo-biela racovská urodzenosť.
2: Fúj, aké nepekné miesto. Samé kvety, samá farba. Aha. Červená. A tam? No toto. Žltá.
3: Ja by som to tu. Rozsekal, rozrúbal a nakoniec polial čiernou smolou.
2: Len čiernou?
3: Aj bielou. Aj bielou.
2: No veď preto. Tak sem sa chodí hrať dúhová rozprávka. A tie jej odporné farebné farbičky.
3: Sem.
2: Určite, generál.
3: Určite.
2: Niekto ide.
4: Čo?
2: Schovaj sa.
4: A kde?
2: Rýchlo. Nebehaj ako zajac. Sem ku mne zakryj. Poď.
5: Ďakujem ti, kukučka. Ďakujem. Idem, nepozerám pred nos. A taká krásna čistinka. Len tak hýri farbami. A ty, Dodo, hlava prefúkaná vetrová, premýšľaš, kde budeš spať.
3: Ja rozsekám a rozhýlem. Počkaj chvíľu. Vidíme, čo sa z neho vykľuje. Na môj vkus je priveľmi farebný.
5: Táto trávička je ako zelený zamat.

0: slepú babku.
1: Dobre, ale potom už pôjdete spať do dúhového závoja. Zajtra máme veľa práce. Prefarbiť motýľom krídelka. A lúke musíme namaľovať nové kvietky. A stromom listy.
2: Pôjdeme, pôjdeme. O chvíľu spať. Len sa ešte zahrajme.
1: Tak dobre. A kto bude slepá babka?
2: No predsa ty, rozprávočka.
0: Ty máš krásne modré očka.

0: strčíme to zelenú.
1: Čo to bol?
2: To sa iba modrá a zelená schovali. Hráme sa ďalej.
3: Hoja, hoja, slepá babka, kto ťa hladká, kto ťa škrabká?
4: No predsa vy farbičky, vy dúhové sestričky.
0: Oranžová je už dnu, pridáme k nej červenú.
1: Čo to bolo?
2: To iba oranžová s červenou sa kam si schovali.
5: Hráme sa ďalej.
3: Hoja, hoja, slepá babka, kto ťa hladká, kto ťa škrabká?
4: No predsa vy farbičky, vy dúhové sestričky.
0: Žltú s modrou urovme a budeme opäť v tme.
1: Čo to bolo?
4: Hej, sestričky farbičky, kde ste? Kde ste? Ozvite sa. Farbičky. Ako je tu odrazu smutno. Hej. Hej, farbičky. Farbičky, ozvite sa. Farbičky, kde ste? Farbičky.

0: som sa zľakol.
1: No a to iba sova húka. Spí, spí, Dodo, spí. Spinkaj pekne ďalej.
2: Tak. Poriadne zvíjaš to v vrece. Počkaj, počkaj.
3: Tak.
4: Už vás, milé farbičky, nikdy nikto ani neuvidí, ani nepočuje.
3: Konečne sa ujmeme vlády my.
4: A čo dúhová rozprávka?
3: Pohni trocha svojím generálským čiernym rozumom.
4: Treba ju rozsekať, rozrúpať.
3: Kdeže? V rozprávkovom svete musí mať každá rozprávka meno. No a? Čo to znamená?
4: Neviem.
3: No. Našej rozprávke ostali iba dve farby. Čierna a biela. No a preto aj rozprávka bude aká?
4: Čierno-biela.
3: No konečne. Poď, tvoja chrabrosť. Musíme utešiť rozprávku, keď sa jej už tak nečakane stratili všetky farbičky, no nie?

0: čudná noc. Snívalo sa mi? Alebo nesnívalo? Všetko je iné. Alebo nie je?
1: A toto? Toto je zasa čo?
0: Tu som prešiel všetky rozprávkové krajiny. Ba bol som aj vo svete ľudí, ale toto som ešte...
1: Nech som labuť.
0: Nie, nech som kráľ labuti, ak viem, čo to je. Zdiaľky to vyzerá ako veľké okuliare a na nich...
2: Hej, hej, hej! Čo robíš?
0: Ešte mi to čudo odrazí hlavu.
1: Toto je akási čudná rozprávková krajina.
3: Zuby sú tiež a uši, aj uši.
4: Pomoc! Kde ste kto?
0: Už idem!
4: No kde ste kto?
0: Už, hneď som tam.
1: No, len neviem, či to v tomto haraburdi nájdem.
4: No dovol! Aké haraburdie? To je predsa lietajúci bicykel.
1: Táto kopa šrotu?
4: Dostala som ho tebi kamerie. Vili na dôchodku.
1: Ruky
4: celé. Nohy... Nohy tiež? Hurá, nič sa mi nestalo!
1: Počkaj. A odkiaľ si, prosím, ťa priletela?
4: Som tu na prázdninách. U tety Víly kamélie. Stále niečo zabúda. Tak som jej letela po vodičku za pamätateľku.
1: Za pamätateľku?
4: No. A ty si kto?
1: Tulák. Dodo.
4: Tulák? Uh-huh. Teší ma. Cestovateľka Paťa.
1: Dodo, Tulák.
4: Paťa.
1: Dodo.
4: Ako to, že sme sa ešte nestretli?
1: No ja neviem. Ale ja sa túlam raz sem a potom tam.
4: Už viem. Nestretli sme sa preto, lebo ja sa túlam raz tam a potom sem. A potom zasa tam... A potom zasa sem.
1: A potom zasa tam.
4: A potom sem. A pozri.
1: Kam?
4: Všade.
1: Čo to je?
4: To si urobil ty?
1: Ja?
4: Áno.
1: Ja? Nie, to určite ty s tým svojím bicyklom.
4: No dovol. Všetko je čierne.
1: No, alebo biele. Pozri, aj slniečko je z polovice čierne.
4: A z druhej biele.
1: A stromy sú čierne.
4: A tráva biela.
1: A včera bolo všetko farebné. Alebo nebolo? Kde sme to vlastne zablúdili? Nemáš mapu rozprávkových krajín?
4: Náhodou mám. No, tu je prameň vodičky zapamätateľky.
1: No.
4: A tady to severovýchodným smerom som letela.
1: Aha.
4: Tak by to mala byť...
1: Jasné, dúhová rozprávka.
4: No, ale tu niečo nie je v poriadku. Táto rozprávková krajina má byť krásne dúhová. No a pozri sa. Je smutne čierno-biela. Niečo sa jej muselo stať.
1: Ale čo?
4: Ja neviem. Čo keby sme sa opýtali v zámku? Videla som ho, keď som letela nad lesom.
1: A ty chceš ešte lietať na tomto stroji?
4: No a? Iba mi spadla reťaz. Pekne ju natiahnem.
1: Ukáž, tak.
4: Zúbok za zúbkom.
1: Jeden zúbok.
4: A druhý zúbok.
1: Tretí zúbok.
3: Štvrtý zúbok.
1: Au, to bol môj prst. Štvrtý je tu.
3: Piatý. Tak a hotovo. Čo stojíš?
1: No, keď...
3: Ale neboj sa, nasadaj. Kam len zmizli čiapky strechám? Cerusky tiež ušli niekam. Dodo, pozri sa.
1: Kde sú farby? Zrazu žiadne niet? Kam sa pozrieš sama, čudná šeť? Aha,
5: vybledli nám všetky fotky.
3: Ba aj lopte zmizli bodky.
1: Kde sú farby? Zrazu žiadne niet?
3: Kam sa pozrieš sama, čudná šeť?
5: Na ulici smúti čierny strom.
3: Aj ten stratil svoj zelený kabát.
5: Poliali mu listy s mizíkom. Čaká na dážď, aby mohol plakať. Lúke chýba modrá, zlatá. Márne snorí, márne hľadá.
3: Kde sú farby, zrazu žiadnej niet. Kam sa pozrieš sama, smutná šeť?
1: Chudák maliar, keby vedel, čo s tým blatom na palete.
5: Na ulici smúti čierny strom.
3: Aj ten stratil svoj zelený kabát.
5: Poliali ho asi s mizíkom. Čaká na dážď, aby mohol plakať.
3: Kam len zmizli farby, kto to vie? Tie najkrajšie farby dúhové.
5: Kam len zmizli farby, kto to vie? Tie najkrajšie farby dúhové.
3: Zasa sa pokazil.
1: Ďalej ako na zem, dúfam, nespadneme.
3: Tam už vidím zámockú bielu.
1: Čo, pani?
3: Zámockú bielu bránu.
6: Viem, ale nepoviem.
7: Tak zatelefonujem. Tu straka, volám paviána.
8: Čierneho paviána, koľkokrát ti to mám povedať?
7: Čierneho paviána.
8: Čo sa stalo?
7: Niečo spadlo a poleno mi nechce povedať, čo to bolo. Tak volám podľa vášho generálskeho rozkazu, aby som volal, keby sa stalo niečo, čo by sa stať nemalo, pretože...
8: Ničoho sa nechytajte, strážte, už idem.
6: To si musel hneď telefonovať, ty žalobaba.
7: A keď si mi nechcel povedať... Že čo to je?
6: Keď ja to neviem.
7: Ale povedal si, že vieš.
6: Ja si to iba myslím.
7: No tak, prosím, povedz.
6: Ja si myslím, že spadol bicykel.
7: A odkiaľ?
6: No, zo stromu.
7: Aha.
8: Čo sa to tu deje?
7: Poslušne hlásim, že zo stromu spadol bicykel.
6: Asi už dozrel.
9: Lupáci, kto vám povedal, že bicykle rastú na stromoch?
6: A vieme my, kto nám to povedal.
9: Čo to máš za hlúpých zbrojnošov?
10: Sú to bývalí maliari a natierači. Keďže sa u nás už nič nemaluje ani nenatiera, lebo nie je farieb, tak sa prihlásili za zbrojnošov.
8: Počujete? Niekto tu je?
9: Počujem.
8: Okamžite predviesť!
6: Rozkaz! Raz, dva!
9: To sa mi nepáči.
8: Všetko rozrúbem, rozsekám.
7: Už ich máme!
8: Okamžite predviesť. Ja ich rozsekám.
6: Len pokojne. Nevieme, kto to je. Najprv si ich obzrieme a potom...
8: Rozsekáme!
6: Uvidíme.
11: Tak poďme. Raz, dva.
12: Generál, čaká.
11: Raz, dva.
9: Prepáčte nám, ale máme starosti. Musíme byť obozretní.
10: Nevýdané starosti. Musíme byť nevýdane obozretní.
9: Áno, ale s kým máme tú čest?
4: Som cestovateľka Paťa.
1: A ja Tulák Dodo.
9: Veľmi ma teší. Som prvý radca našej rozprávky, Bielý.
1: Dodo.
9: A toto je generál Čierny.
1: Dodo.
4: Chceli sme sa vás len opýtať, čo sa tu stalo.
1: Totiž, podľa rozprávkovej mapy, by sme mali byť v krajine dúhovej rozprávky.
4: No?
1: Ale...
9: Tak, tak, tak.
13: Všetko je čierno-biele. Postihlo nás veľké nešťastie. Našej rozprávke sa cez noc stratili farbičky. Jaj.
14: A bez farbičiek duhová rozprávka nemôže vládnuť. Jaj.
13: Tak jej teraz pomáhame.
14: Jaj.
13: A hľadáme toho, kto ich ukradol.
4: Mohli by sme sa s ňou pozhovárať?
14: Ja by som ich najradšej rozviem.
9: Viem. Vaša generálska chrabrosť, viem. Najradšej by ste našich hostí pozvali do zámku. Ale žiaľ, nejde to.
4: Prečo?
13: Na koho sa naša rozprávka pozrie? Jaj, ten už nikdy neuvidí žiadne farby. Ostane farboslepý. Jaj. V našej krajine, žiaľ, ani inakšie vidieť nemôže. Ale v iných rozprávkach je ešte svet farebný.
10: Zatiaľ.
9: Zatiaľ nemáme liek proti tejto chorobe. A tak žiaľ,
14: nikomu nemôžeme pomôcť.
1: Mali by sme čo najskôr opraviť bicykel.
4: A zaletieť po lekárov s farebnými pilulkami.
13: No pokojne si ho opravujte, koľko chcete. Ale nám prepáčte. Musíme sa ponáhľať za rozprávkou. Iste je smutná. A čaká, že ju rozveselíme.
4: Želáme jej skoré uzdravenie.
14: Aj my.
10: Pozri sa cez kľúčovú dierku. Čo robia?
1: Počkaj.
13: Opravujú bicykel.
10: Ja by som ich najradšej rozhrúbal.
9: Netreba. Vystrašili sa. Boja sa rozprávky a jej choroby.
13: O chvíľu odletia.
10: To bol taký dobrý nápad s tou slepou farbou. Či farebnou slepotou. Či čo, no. A kedy už budeme konečne vládnuť?
9: O chvíľu.
10: A potom hneď zoberieme vojsko a pustíme sa do susedných rozprávok. Zničíme všetky farbičky.
9: A nakoniec budeme vládnuť celému rozprávkovému svetu.
10: Oblečieme vojsko do čierno-bielých uniforiem.
15: Poslušne hlásime, že... Odleteli.
10: To je dobre. A teraz sa zahráme na vojenskú prehliadku.
15: Už zasa.
10: Neodvrávať a pochodom vchod.

0: vy si tu spievate. Ach, pochodujete. Ach, ja si idem oči vyplakať. Joj.
1: To všetko robíme preto, aby si zabudla na tie tvoje nevďačné farbičky.
2: Ja by som pre ne toľko nesmútil. Buď rada, že sú preč. Teraz si jediná čierno-biela rozprávka v celom šírom rozprávkovom svete.
0: Jediná, ale najsmutnejšia.
2: O, nepláč. Zahráme sa spolu na vojenskú prehliadku. Ty budeš len rukou mávať a my...
3: Zbrojnoši! Pravá, ľavá! Pravá, ľavá!
0: Nechcem. To je tá najhlúpejšia hra, akú poznám. A ešte aj bez farieb. Ja chcem späť svoje farbičky. A aj slzy. Mám jednu čiernu a druhú bielu.
4: Prečo nič nehovoríš?
5: Premýšľam. Stále sa mi marí, ako keby som tých dvoch už niekde videl.
4: Čo sa to deje? Pozri na seba!
5: Už mám zasa farebné záplaty na nohaviciach.
4: Ale pred chvíľou si ešte nemal.
5: Asi sme už preleteli do inej rozprávky.
4: Počkaj, vrátime sa. Aha, už sme zasa čierno-bieli.
5: Skús sa ešte vrátiť.
4: A teraz zasa farebný.
5: A naspäť.
4: Teraz sme čierno-bieli.
5: A zasa naspäť.
4: Aj čiapku máš do
5: toho. A ty máš krásne belasé oči.
6: Čo to tam vyvádzaš? Už aj poď dole.
4: Nič si nepočul?
6: Tak to je vena, to je vena. Páťa, už aj poď sem.
5: Aha, pozri. Tam dolu kto si na nás máva.
6: I hneď poďte dolu.
5: A kričí.
4: Pre pána Jana, to je teta Kamélia.
7: Už letím, tietuška, už letím!
6: Kde si toľko? Už som aj zabudla. Čo som to vlastne zabudla?
4: Ale tietuška, letela som ti predsa po vodičku za pamätateľku.
6: Aha, viem. A máš?
4: Mám.
6: Rýchlo mi nakvapkaj zo 5 kvapiek. 2, 3, 4, no daj. No konečne som si spomenula, kde som si schovala kolieskové korčule. Sú v truhlici.
5: Na čo vám budú?
6: Na čo? Aby som si mohla zajazdiť. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Celý rok som sa poriadne nepopreháňala. A ty si kto?
5: Tulák Dodo. Dodo!
6: Nie som hluchá. Len trošku zabudlivá.
4: Stretli sme sa v dúhovej rozprávke.
5: No, ale dúhová rozprávka už nie je dúhová, ale čierno-biela.
4: Stratili sa jej farbičky.
6: Počkať. Tak preto sa mi zdalo, že v susednej krajine je všetko akési čudné. Ale myslela som si, že som už stará a nie len, že sa budám, ale že už aj zle vidím.
4: No a vidíš, dobre vidíš.
5: A čo je najhoršie? Teraz tam vládnu radca biely a generál čierny. A mne sa stále vidí, že som ich už niekde videl. Ale nie a nie si spomenúť, kde.
6: Ľahká pomoc. Daj si zo 3 kvapky vodičky a hneď na to prídeš. Na.
8: Už to mám.
6: No.
8: Zaspal som v lese. Odrazu prišli na lesnú čistinku farbičky s dúhovou rozprávkou. Áno, všetko bolo krásne, farebné a...
6: Čo bolo ďalej?
4: Čo bolo ďalej?
8: Hrali sa na slepú babku a potom...
4: Čo potom?
8: Daj ešte kvapku. Prišli radca Bielý a generál Čierny, schovali farbičky do vreca a potom húkala sova a ja som si myslel, že sa mi to sníva, ale nespal som.
4: Tak to teda bolo. Tí dvaja schovali farbičky.
6: Bez farbičiek dúhová rozprávka nemôže vládnuť, pretože nemôže po daždi omaľovať stromy, ani motýle, ani... Kvapne. A už viem, ani trávu, ani kvietky novými farbami.
8: Mali by sme jej pomôcť.
4: No, ale ako?
6: Ej, poď jednou, voľačo už vymyslíme. Tak, poď.

0: Ukáž mi, truhlička, čo skrýváš na dne.
1: Jej, šedivý dlhý doktorský fús.
0: Rýchlo sem zrkadlo, skvele mi padne. Je zo mňa vážny doktor a muž.
2: Ukáž mi, truhlička, čo je tu ešte.
0: Pozri sa.
1: Aha.
2: Tu je pláž bielý.
0: Tu zo pár kníh.
2: K tomu si vezme moje skalpel a kliešte. A cviker, aký nenosí nik.
3: Truhlička vzácna, truhlička milá, čo všetko pre nás si dobre skryla.
1: Za to ti ďakuje Dodo
2: a píla, nad ktorú niet.
3: Truhlička vzácna, truhlička milá, nad

0: môžete ísť.
1: Ty s nami nepôjdeš?
0: Kdeže? Musím si naolejovať kolieskové korčule. Potom možno prídem.
2: Paťa, Paťa, potrebujeme ešte čarovné okuliare.
1: Tí dvaja povedali, že na koho sa rozprávka pozrie, nikdy už neuvidí farebný svet.
0: Táľa, patky, už som dosť stará, aby som na niečo také naletela. Len pokojne chodte.

0: A už to mám.
1: Na čo si prišiel, tvoja ľadovo-biela racovská urodzenosť?
0: Na to, ako spravíme celý rozprávkový svet čierno-bielý.
1: Ako?
0: Postavíme v našej rozprávkovej krajine komíny.
1: Na čo komíny?
0: Budú vypúšťať čierny a biely dym. Ten sadne na krajinu a schová navždy všetky farby.
1: Ja by som radšej všade poslal vojsko. Rozsekať.
0: Na čo? Vo všetkých krajinách si nájdeme pomocníkov.
1: Výborne. Ale nájdeme si takých, ako sme my, ktorí budú chcieť len to, čo my. Rozsekať, rozrúbať, rozsekať, rozrúbať, rozsekať, rozrúbať.

0: lepšie merať veru asi nevedia.
1: Juhu! Ja som bielý, ty si čierny, svet musí byť bielo-čierny. Ty si čierny a ja bielý,
0: svet musí byť čierno-bielý.
2: Farby pekne vyženieme, vymažeme s mizíkom.
0: Braček bielý,
1: braček čierny, na tom patrí jeden trón.

0: Ja som čierny.
1: Svet musí byť bielo. Čierny.
0: Ja som čierny, ty si bielý. Niekde je ten svet čierno-bielý.
1: Pán kolega, svet musí byť bielo-čierny.
0: Niekde je svet len čierno-bielý.
2: Raz, dva, pravá, ľava, pravá, ľava. Poslušne hlásime, že sme tu.
3: V poriadku. Choďte k bráne a strážte. Nech dnu nepreklzne ani myš. Jeden zprava
0: a druhý zľava.
3: Jasné!
2: Rozkaz! Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz,
4: už ma to vôbec nebaví. Zame pochodom, chod strážiť sem a tam, zľava, zprava.
0: Ticho, ticho, ticho. Počujete, generála, bude zle. Ticho, raz, dva.
5: Nebolo nám lepšie, keď sme robili maliarov a natieračov.
6: Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, keď nemáš farby, no.
2: Zastaviť stáť, raz, dva.
6: A teraz čo?
5: Čo, čo? Počul si predsa rozkaz. Strážiť jeden zprava a druhý zľava.
6: Rozkaz!
5: Rozkaz!
2: Raz, dva, pravá, ľava, pravá, ľava, zastaviť stáť, raz, dva!
6: Napravo kuk.
5: Naľavo kuk.
6: Napravo kuk.
5: Naľavo kuk.
6: Napravo kuk.
5: Naľavo kuk.
6: Napravo kuk.
5: Počuj, nebolí ťa z toho pozerania hlava?
6: Napravo kuk bolí aj krk.
5: Naľavo kuk tiež bolí krk.
2: Ale rozkaz je rozkaz.
5: Mám.
6: Čo?
5: Nápad.
6: No nie. Tlka nápad.
5: Aj.
6: No?
5: Čo keby si sa ty...
6: Ja?
5: ...pozeral iba napravo?
6: Aha.
5: A ja iba naľavo?
6: Jeho. Si ty ale hlavička, tlčík. Už aj pozerám naľavo.
5: A ja pozerám napravo. Kuk.
6: A vidíš niečo?
5: Nič. A ty?
6: Ani ja.
5: To bol nápadík, čo?
6: No.
5: Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk.
6: Stoj ako polená.
7: Jeden pozerá napravo a druhý naľavo. To sú ale tlci.
0: Vieš čo? Poďme pekne stredom.
7: Dobre.
5: Kuk, vidíš niekoho?
6: Kuk, nevidím, ale počujem.
5: A ja? Hej, neviditeľní návštevníci, stojte.
6: A ukážte sa.
8: Tu sme.
6: Kde?
7: Na ceste.
0: No, pred vami.
6: Ja. A kde ste sa tu zobrali?
0: Prišli sme po ceste.
6: A kto ste?
5: Kto ste?
7: Sme známi lekári. Nevidie to na nás?
0: No, prišli sme vyliečiť duhovú rozprávku.
9: Haló, haló, tu straka, volám čierneho pavijana.
10: Tu čierny pavijan, čo sa deje?
9: Máme tu dvoch, hovoria, že sú lekári a prišli liečiť našu rozprávku. Čo máme toto?
10: Rozrúbať a rozsekať.
9: Dajte to radšej sem, vaša chrabrosť.
10: Vravíte lekári? Aha, no tak ich pozvite ďalej.
6: Nie je to zvláštne? Jeden nariaduje rozsekať a druhý pozvať ďalej. Mm. A teraz čo?
5: A? Posluchneme toho, čo hovoril posledný.
6: No dobre.
7: Budeme ešte dlho čakať.
9: Ale kdeže? Nech sa páči ďalej.
2: Raz, dva.
4: Ak sme niečo poplietli, tak budeme zasa pochodovať, až z toho budeme čierni.
6: Alebo bieli.
4: Alebo.
10: Čo som hovoril? Mali by sme vystrojiť vojsko a vtrhnúť do okolitých rozprávok a rozsekať a rozrúbať a nie stavať tie tvoje komíny.
11: Len pokoj.
8: Ešte nevieme, kto sú tí slávni lekári. A bielý a čierny dym už z polovice pokryl farby vo všetkých okolitých krajinách.

0: ulici a z nožteka kvapka vody visí.
1: Vtedy prídu dvaja zdravotníci
0: a povedia do postele s ním:
1: dnes nebudeš behať po ulici.

0: rozkazuje kichaj.
1: Wtedy prídu dvaja pomocníci a povedia, dopuste resni.
2: Chlapče, tej kráde nevycedrí.
0: Poradíme, ošetríme, pomôžeme hneď.

0: Som doktor Acil Pirin.
1: A je doktorka Cela Skónová?
2: Teší ma. Som radca Bielý.
3: A ja, jeho chrabrosť, generál Čierny.
4: Ach, to sú vzácni hostia. Ja som... Ja som dúhová rozprávka.
0: Oh, nie si dúhová, ale bez farbičiek. Biela a čierna.
4: Stratili sa mi moje milé farbičky. A s nimi aj moja moc.
1: Vraj, na koho sa pozriete, už nikdy neuvidí farebný svet.
0: Ja, to je vážna choroba.
1: Musíme teda okamžite pristúpiť k liečbe.
0: Ale najskôr urobíme na zámku kompletnú lekársku prehliadku.
3: Kompletnú? Ja ich rozsekám.
2: Mali by ste si oddychnúť. Ste určite unavení po takej namáhavej ceste.
1: To počká. Najskôr musíme zistiť, či niekto z vás nie je bacilonosič.
3: Bacilonosič? A je to nutné?
0: Veľmi nutné. Teraz vás prosím, nechajte nás chvíľu o samote. Musíme sa poradiť. Pani doktor, budete
1: mať.
3: Musíme z nich dostať, kam schovali tie farbičky.
1: Počul si toho Čierneho? Ako sa mu triasol hlas?
5: Počul.
3: Zavoláme si ich po jednom a dúhovú rozprávku až na koniec.
1: Prosím vašu jasnosť, radcu Bieleho.
2: Želáte si? Vzácny páni.
0: Ako viete, vaša rozprávka je veľmi chorá.
1: Choroba sa často vyskytuje v lese.
3: Kedy ste boli naposledy v lese?
2: Mojou povinnosťou je radiť. A preto do lesa nechodím.
1: Pravda, že vaša urodzenosť. Ale predsa len, neboli ste v poslednom čase na prechádzke?
3: Iba tak náhodou. Nezatúľali ste sa do lesa?
2: Už som povedal, že mojou povinnosťou je radiť, lebo som radca. Preto sa zásadne neprechádzam.
1: Áno, to stačí. Pošlite nám láskavo generála Čierneho.
2: Prosím, s radosťou vám ho pošlem.
3: Z toho by sme nič nedostali. Stále melie dookola to isté.
1: Možno nám viac povie generál. Triasol sa mu hlas. A takí, čo sa oháňajú šabľami, bývajú obyčajne zbabelci.
3: Môžem ďalej?
0: Nech sa páči, pán generál. Čakáme vás.
1: Sadnite si na zem a začneme.
3: Na zem?
1: Na zem? Ak sedí pacient na zemi, je naša metóda najúčinnejšia.
3: Ja som pacient?
0: No, to ešte uvidíme. Sedí sa vám dobre?
1: No, teraz si zoberte do ruky pravý palec ľavej nohy.
3: Áno.
1: A priložte k pravému uchu.
3: Však to je namáhavé.
0: No ale prospešné. Tak to najlepšie zistíme, či nie ste bacilonosič.
3: Ale čo?
1: A teraz zatvorte oči a opakujte.
0: Po mne. Niky, bé, niky, kliky, bé.
3: Niky, bé, niky, kliky, bé.
1: V lese sú stromy zelené.
3: V lese sú stromy zelené.
2: Kedy ste boli naposledy v lese?
3: No, vtedy, keď...
1: Keď ste ukradli farbičky.
3: Áno.
2: Kam ste ich schovali?
3: Do vreca. Ja už nepoviem ani slovo.
6: Utekajme, radca! Všetko je prezradené!
5: zdravotníci!
1: Kde sa tu berieš, teta Kamélia?
5: Naolejovala som si korčule a som tu. Kam bežali tí dvaja?
3: Nevieme, ale generál sa priznal. Musíme ešte zistiť, kam farbičky schovali.
5: Tak čo stojíme? Za nimi! Žum!
3: Počkajte! Musíme zobrať aj dúhovú rozprávku! Poď s nami!
5: Pozrite cez oblok. Tí dvaja obskakujú pútľavú vrbu na nátvorí.
4: A lieta okolo nich sova.
7: Čo od nás chcete?
6: Budeme na vás žalovať.
1: Chyťte ich a poriadne držte. Ja sa zatiaľ pozriem, čo je v strome.
4: Dobre.
1: Neboj sa, sovička, neublížim ti. Je to vysoko. Nedočiahnem.
4: Vieš čo? Vyškriap sa.
1: Butľavina je hlboká.
4: No, ešte... Ešte trošku.
1: Nedočiahne.
4: Ešte trošku, prosím ťa. Tak.
1: Už to mám.
5: Čo to je?
1: Sovie vajíčka.
4: Preto ich sova nechcela pustiť k stromu.
5: Neboj sa, sovička, vajíčka ti vrátime. A ty, Paťa, siahni hlbšie.
1: Držím. Už čo si držím?
7: Milosť, dúhová rozprávka, milosť.
3: Pozrite, vrece. Paťa ťahá z bútľaviny vrece.
4: Rozviažte ho.

0: Barbiczki! Barbiczki moje! Taka jsem šťastná, že vás vidím!
1: Kdyby si viděla, jak ona byla smutná!
2: Všade byla tma a zima!
3: Milost, rozprávka! Milost!
4: Uj, Sasovička, už ti vrátíme tvoje vajíčka. Už to bude, Sasovička.
5: Raz, dva, zastavit to. Raz, dva, dobré. Čo sa to tu deje?
6: Jo, vidím dobré.
3: Farbičky. Opäť budeme maľovať domy a izbičky.
6: A zhodíme to čierno-biele brnenie.
5: Ja, už som bol z toho pochodovania celkom... celkom... hlúpy.
6: A ja.
7: Zbrojnuši.
6: Maliari.
7: Za všetko poďakujte tuto známym lekárom.
4: Čo? Akýže lekári? Toto je...
1: Paťa?
6: A ja som Dodo.
4: A moje meno je... Čož... Už ani neviem, čo som ešte chcela povedať.
1: Daj si zo dve kvapky vodičky.
4: Aha, meno. Kamélia. Bíla na dôchodku.
7: A teraz, keď už sme zasa pokope, zafarbíme znova celú krajinu.
1: Motýlie krídla, obloha bude zasa modrá.
8: Stromy zelené a kvietky žlté.
9: Fialové.
10: Oranžové. Rúžové.
4: Veď je už na čase.
3: A my pomalujeme domy.
11: A zvolíme komín.
7: Tak. Ale čo urobíme s radcom bielým a generálom čiernym?
1: Nech biely posýpa bielým pieskom cestičky v záhradách.
6: No a čierny? A čierny dáva pozor v noci na to, čo biely cez deň urobí.
7: Správne. Múdro ste rozhodli. Budú sa starať o farebný svet. Navždy ho chceli schovať v butľavine smutnej vrby.
4: A konečne bude všetko tak, aké, jaj, všetko bude, ako má byť.
7: Na tulipán sadol žltý motýľ, stofarebnú kvapku rosy zhodil.
1: Rýb si skúša v tráve hnedú čiapku a mačka si líže v okne lapku.

0: Rozhlasový muzikál s názvom Dúhová rozprávka pre vás napísal Jozef Longauer.
1: A texty piesní zložil Kamil a Peter, čo žijú v raji.
0: Bol to jeden človek, Breptík. Kamil, Peter, Raj. A tie hudobné improvizácie, čo sme počuli, vylúdili Rudo Gery a Martin Činovský.
1: O réžiu sa postarala Ria Paldiová.
0: O zvuk Ľuboš Klásek a Ival Mihál.
1: Dramaturgicky dúhovú rozprávku pripravil Ľuboš Machaj.
0: Účinkovali. Breptík, čítaj.
1: Emília Vášáriová, Kveta Kmotorková, Boris Farkáš,
0: Slavo Záhradník, Ivo Gogál, Milan Bartošek,
1: Eva Rysová, Ľudmila Mančárová, Milada Rajzíková a ďalší.
0: Dúhovú rozprávku vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1990.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Pozývame vás vypočuť si 524. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Freddy, sľúbil si nám prekvapenie. Prezradíš aké?
4: Dnešná povesť bude o farbách.
3: Tak to som naozaj zvedavá.
4: Zuzka, všimla si si, koľké mestá, pohoria, rieky aj hrady majú farebné mená?
3: Samozrejme, poznám Červený kameň, Zlaté Moravce, Bielý a Čierny Váh, Zelené Pleso.
4: Ale máme aj Červený kláštor, Červenú skalu, Zelenú vodu, Čierny balok, Biele Karpaty a mnohé iné.
3: Tie názvy asi nevznikli náhodou?
4: Určite nie. Napríklad červená naznačuje, že na tých miestach, kde stoja, sa vyskytuje železo, ktoré zafarbuje pôdu alebo skaly na červeno. Taký je napríklad Červený kameň. Alebo, že sú postavené stehál, ako Červený kláštor. Čierna v názve zase znamená, že v okolí sa nachádzajú husté a tmavé lesy. Tak vznikol Čierny balok.
3: Mm-hmm. A ktoré farby si vybral pre dnešnú povesť?
4: Bielu a čiernu. A pripravil som si o nich až dva príbehy.
3: Kam nás zavedieš?
4: Najskôr navštívime Čierny kláštor v Malackách, ktorý je dodnes jednou z dominant mesta.
3: O tom, že názov Červený kláštor vznikol preto, lebo ho mnísi postavili z červených tehál, sme už hovorili. Ale prečo majú v Malackách Čierny kláštor?
4: Na Slovensku naozaj nemáme iný kostol alebo kláštor, ktorý by bol čierny.
3: A Malacký kláštor je aj namaľovaný na čierno?
4: No, veď práve. Síce dnes je už len taký tmavošedý, ale pred viacerými rokmi bol celý čierny.
3: Tak to ma fakt zaujíma, prečo?
4: Predstav si, že aj za tým je láska.
3: Láska v kláštore?
4: O chvíľu sa dozvieš viac. Ale v dnešnej povesti si musíme zahrať aj my dvaja. Súhlasíš?
3: S radosťou.
4: Ja budem gróf Pálfy.
3: A ja?
4: Ty budeš moja, teda jeho dcéra Veronika. Tak, a teraz sa môžeme preniesť do polovice 17. storočia.

0: Ctený grof, som presvedčený, že je to iba nedorozumenie.
1: Žiadne nedorozumenie.
0: Nikto z našich bratov by si preca nič také nedovolil.
1: Jeden áno.
0: Ktorý?
1: Ten, ktorý sem došiel len nedávno.
0: Páter Mikuláš?
1: Áno.
0: Neverím. Ručím za neho.
1: Ručíte? A čím? Včera mi záhradník povedal, že ich videl, ako sa držia za ruky.
0: Pre Boha!
1: Už dlhšie som si všímal, že sa k sebe majú, ale vždy som si myslel, že to je len vzťah medzi spovedníkom a jeho ovečkou. Až teraz vidím, aký som bol baran. Ten váš Mikuláš moju dcéru celkom pobláznil.
0: Neviem, čo mám na to povedať.
1: Nič nehovorte. Radšej niečo robte.
0: Urobím všetko, čo je v mojej moci.
1: No, to by som vám radil. Veď viete, že som doteraz vášmu rádu vždy vyšiel v ústrety. Povolil som vám dokonca na mieste starého kaštieľa postaviť nový kostol aj kláštor.
0: My, františkáni, vám za to budeme vďační až na veky vekov.
1: Vážený opát, ja vám budem veľmi vďačný, keď vyriešime túto nepríjemnú situáciu.
0: To vám sľubujem.
1: Viete čo? Zavolajme si ich.
0: Oboch?
1: Áno. Nech nám do očí povedia, či sú tie reči pravdivé, alebo nie.
2: Mikuláš, ty nešťastník, padni na kolená a pros Pána Boha o milosť.
3: Nie, nič zlého som neurobil. Aj Kristus hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. A ja Veroniku milujem viac ako seba.
1: Veronika, aj ty ho miluješ?
4: Áno.
1: Nie. Nie, nie a ešte raz nie. Moja dcéra, dcéra grófa Palfiho predsa nemôže milovať kňaza.
4: Ale on je dobrý a milý. A...
1: Dosť. Stačí. Toto už nebudem počúvať. Len mi prezraďte, ako ste si to predstavovali? Čo ste chceli robiť?
3: Chcem vystúpiť z rádu a vziať si vašu dcéru za manželku.
1: A z čoho by ste chceli žiť? Spovedali by ste veriacich za peniaze?
4: Otecko, Mikulášov otec má veľké pozemky na juhu.
1: Aj keby to bol najbohatší šľachtic na svete, tak to nedovolím. Cérenka, ja ti vyberiem manžela. Vlastne, ja som ti ho už vybral.
4: Toho odporného a namysleného Jána zo Šaštína si nikdy nevedal.

0: Grof Palfi začal mať na rád františkánov ťažké srdce. Mníchom prikázal, aby múry kostola a kláštora natierali iba čiernou farbou, aby navždy pripomínali ich zlyhanie.
1: Tak preto čierny kláštor?
0: Podľa povesti áno.
1: Verím, že biela povesť bude predsa len o niečo veselšia.
0: Tentokrát sa vyberieme na sever Moravy. Navštívime lesné Albrechtovice. Tam stál tesne pod lesom malý domček, v ktorom býval miestny hájnik so svojím pomocníkom.
2: Hej, mladý, poď sem.
3: Prajete si?
2: Budúci týždeň bude na zámku veľká slávnosť.
3: Že by nás pozvali?
2: To určite. Pán prikázal, aby sme zabezpečili dosť zveriny pre 100 hostí.
3: Tí páni sú neuveriteľní. Myslia si, že zapískame a zvieratá nám samé budú skákať pred pušky.
2: Nešpekuluj. Radšej si priprav pušku a hneď ráno vyrazíš. Ja si vezmem na starosti zajacov a bažantov.
3: A ja?
2: No ty ulovíš jebenia, no.
3: Toto vôbec nie je dobré. Za 3 hodiny žiadny jeleň, ani laň. Mám toho dosť. Už som obišiel skoro celý chotár. Musím si na chvíľu oddychnúť a potom vyrazím ďalej. Oh, ako je tu krásne. Niet nič úžasnejšie ako slnkom, ožiarené stromy a spev vtákov. Vedel by som tú nádheru pozorovať celé dni. Ale čo je to tam? Vidím dobre? To je láň. A celá biela. Tak predsa len sa na mňa usmialo šťastie. Stojí celkom blízko. Trafím ju rovno do komory. Ale čo to? Vôbec sa nepohne. A pozerá sa priamo na mňa. Tie jej hnedé oči. Bože. Nikdy som nič krajšie nevidel. Nedokážem na ňu zamieriť. Také krásne stvorenie musí žiť. A toto je zas čo? Mne sa asi sníva. Miesto bielej lane predo mnou stojí do slnka odetá krásna dievčina.
1: Ďakujem ti, mládenec.
3: Mne? Za čo?
1: Za to, že si nestrieľal na moju dvornú dámu.
3: Kto si?
1: Víla tohto lesa.
3: A tá biela laň?
1: Moja verná služobníčka. Vezmi si túto rúžu.
3: Prečo mi ju dávaš?
1: Máš dobré srdce. Zaslúžiš si odmenu. Maj ju vždy pri sebe. Plní ti každé želanie.
0: To, čo sľúbila, Víla naozaj splnila. Ešte v ten deň ulovil mládenec urasteného 16-ráka. Takého jeleňa v tých lesoch ešte nikto nikdy nevidel. A odvtedy sa život mládenca naozaj zmenil. Splnilo sa mu všetko, čo si prial. Ale nikdy si neželal nič, čo by mohlo ublížiť lesu a jeho obyvateľom.
1: Tak toto je naozaj krajší príbeh, Freddy. Ale vieš, že máme ešte jednu úlohu?
0: Samozrejme, musíme dať našim poslucháčom otázku.
1: Ty máš už určite nejakú pripravenú.
0: Že váhaš. V prvej povesti vystupoval gróf Palfi. A mňa zaujíma, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Palfiovcov.

0: pri hľadaní správnej odpovede pomôže našim poslucháčom aj príbeh dnešnej druhej povesti.
1: Pátrajte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.
2: Keď vypátrate, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfiovcov, napíšte nám to do štvrtka 25. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu vypátrať názov hlavného mesta Sardínie. Ďakujeme vám za všetky e-maily so správnou odpoveďou Cagliari. Peknú knižku posielame Miroslave Leskovej. 524. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčný Alena Rumanovská, Jan Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Ako chcel kocúr pani Berko robiť dobré skutky na stanici.
1: Málo z toho, po čom kocúr pani Berko kedysi túžil, sa mu splnilo. Nestal sa ani cyklistickým pretekárom, ani spevákom tanečných piesní, hoci ho neraz v noci prebudilo iba to, že si v spánku priveľmi hlasno spieval nejakú obľúbenú tanečnú pesničku. Nevzali ho ani za bubeníka, vraj nemá bubenícky sluch. Neskôr zatúžil po komínoch. Silou mocou ich chcel opravovať, no nikto mu nevedel poradiť, kde sa za opravára vyučiť. A bez vyučenia sa do komína neradno púšťať. Nevyučenému opravárovi raz padne zo strechy to, inokedy zasa ono. Keď sa chcel stať pekárom, povedali mu, že pekárov je dosť. A za čašníka ho neprijali, lebo kocúrovi Haršlovi, ktorý mal na starosti mačacích čašníkov, sa zdal pani Berko podľa výzoru veľmi nenásytný. Obával sa, že čašník s takým výzorom polovičku z jedla, čo bude roznášať hosťom, poje sám. Napokon sa pani Berko stal obuvníkom. Dlho bol so svojím povolaním spokojný, no jedného dňa sa mu obuvníctvo začalo máliť. Zatúžil najmä po takých veciach, ktoré nemali s opravou topánok nič spoločné. Chcel vykonať nejaký mimoriadny mačací skutok. Najradšej by bol, koho si pomocou vlana vyslobodil zo zajatia. Nikto z jeho známych však v tom čase ani nikdy predtým v zajati nebol. Nečudo, že pani Berko nemal vo vyslobodzovaní nejaké skúsenosti. Na čo tam všelijaké výmysly, povedal si zrazu pani Berko. Dobrotou sa bude odteraz zaoberať. Konaním tých najobyčajnejších dobrých skutkov, pomyslel si. A až slzy mu vyleteli od dojatia pri tomto predsavzatí. Hneď vstal zo svojho hojdacieho kresla a začal sa obliekať, hoci ešte vôbec nevedel, kde by mal vykonať dajakú šľachetnosť a z ktorého konca sa pustiť do dobroty. Netrvalo dlho a pani Berko sa rozhodol. Svoj prvý dobrý skutok spraví na železničnej stanici, lebo železničná stanica je pre dobré skutky priam ako stvorená. Na stanicu neprišiel v najvhodnejšej chvíli. Vládlo tam veľké napätie, lebo rýchlik, ktorým mala väčšina cestujúcich cestovať, meškal už 240 minút. Po 240 minútach čakania mačacím cestujúcim poriadne stúpne cestovná horúčka. Sú čoraz netrpezlivejší a zádrapčivejší. Ľahko si môžu popliesť dobrý skutok so zlým. Najlepšie by bolo dajako ich upokojiť. To je však veľmi ťažká úloha. Na upokojovanie má železnica svojich zamestnancov. Keď vlak mešká viac ako 100 minút, pošle tam niektorého z nich. Teraz tam poslala železničiara Žriebka, prestrojeného za cestujúceho. Obliekol si nielen cestovné nohavice, cestovný kabát a cestovnú košeľu, ale aj cestovné tričko. Dobre vie, že pri upokojovaní záleží na každej maličkosti. Preto si topánky posypal cestovným prachom. No najdôležitejšie je, že sa správa cestovne. Všelijakými vzdychmi a grimasami dáva najavo, že aj on má cestovnú horúčku. Ten vie ale cestujúcich upokojovať a robiť železnici dobro. Je mazaný všetkými železničiarskými masťami. Najprv na železnicu nadáva a pokrikuje, až to nahnevaných cestujúcich dvíha od úľavy do výšky. No z nenazdajky začne železnicu potroche chváliť a v zápätí už o nej rozpráva taký dojímavý príbeh, že cestujúci s mekšou mačacou povahou železnicu zo súcitu poboskajú na dajaký stĺp, na zábradlie alebo koľajnicu. No 240 minút je 240 minút. Pri takom meškaní nepomáhajú ani Žriebkové upokojovacie schopnosti. Márne vraví, že v istej stanici meškal rýchlik 2 dni a 2 noci a predsa to niektorí cestujúci vydržali. Za trpezlivé čakanie dostali od železnice naozajstné železničiarske píšťalky a farebné fotografie čakárne. Napriek žriebkovmu úsiliu, nedočkavosť cestujúcich nezoslabla. Každý nejako inak prejavoval rozčúlenie. Napríklad cestujúci v tmavých okuliaroch trhal na drobulinké kúsočky neveľký papier. Len aby to nebol cestovný lístok, povedal mu upokojujúco žriebok a kráčal ďalej. Robil, čo mohol. Pani Berko by veru nevedel, čo takému jednotlivcovi povedať. Radšej si vyhliadol tenulinkého cestujúceho, ktorý sa netrpezlivo prechádzal na svojich chudučkých dôžkach. Tomu sa agiste zíde, pani Berková pomoc. Pokúsi sa s ním najprv zblížiť. Začne sa popri ňom prechádzať a tým mu naznačí svoju náklonnosť. Tak aj spravil. Prechádza sa, priateľsky si vedľa neho vykračuje, pokým nezačuje od chrbta hlboký mačací hlas.
2: Ako bývalý boxer sa vás pýtam, prečo sa pri chôdzi prehýbate z boka na bok a robíte tu vietor?
1: Pani Berko sa obzrel a keď zbadal bývalého boxéra v celej ozrutnosti so zrakom upretým do jeho očí, zakrútila sa mu od strachu hlava a podlomili lápky. No v zápäti ho z tohto stavu oslobodil tenulinký cestujúci, ktorý vzal boxerovo napomenutie na seba.
3: Ja že sa prehýbam, povedal tenulinko, no nezvyčajne prísne. A keby aj, čo vás do toho?
1: Ten je ale odvážny, pomyslel si pani Berko. Istotne má pri sebe nejakú vecičku, ktorou sa vie šikovne obraňovať. No chvíľu však vysvitlo, kde nabral tenulinký kocúr toľkú smelosť. Mal dobrý ňuch. Vyňuchal, že sa rýchlik už približuje. A naozaj, kým sa bývalý boxer spametal z jeho nečakanej odvahy, rýchlik vošiel do stanice.
2: Máte šťastie, povedal boxer, že vlak je už tu a ja musím vliecť tieto ťažké kufriská. Niet času, aby som jeden z nich otvoril a vytiahol si z neho boxerské rukavice. Hádam som si ich aj zabudol doma. Nerátal som s tým, že sa stretnem s vami.
1: Och, vzdychol boxer hnevlivo.
2: Lapky mám obsadené kufriskami. Nemôžem vám dať do nosa ani len obyčajnú frčku, lebo vlak nepočká. Mrzí ma, že nemám čas ani na to, aby som vás aspoň potiahol za ucho alebo dajako poštípal.
1: Len sa nevyhrážajte, odvetil odvážne tenulinký kocúr, lebo ľahko môžete odo mňa dostať jeden buchnát.
2: Bývalého boxéra poriadne ohromila táto smelosť. Preto až po chvíli, keď sa trochu upokojil, povedal. No dobre. Aj tak som o nič neprišiel. Vidím, že budeme cestovať spoločným rýchlikom. Tam si vás vyhľadám. V rýchliku si zmeriame sily. Len čo nastúpim, dám si kufre strážiť nejakému poctivému cestujúcemu a pustím sa za vami.
1: Iba teraz sa tenulinky kocúr preľakol. Pri svojej odvahe úplne zabudol na takúto možnosť. Rýchlo zabočil doprava, aby zmizol z boxerovho dohľadu. A zda sa bude musieť vo vlaku namaľovať nejakými farbičkami, pomyslel si pani Berko. Bez zamaskovania by ťažko docestoval tam, kam má cestovný lístok. Kto vie, či si nedá na hlavu aj šatku, aby ňou predstieral, že je mačka a nie kocúr. No už nevyplatí sa mať až toľkú smelosť. Pozrel sa pani Berko ešte raz na tenkého kocúra, ktorý po poslednej boxerovej vyhráške náhlivo prepletal chudými dôžkami. Chcel sa čím skôr stratiť vo vlaku. Do rýchlika sa zo všetkých strán hrnuli cestujúci a pani Berko namiesto toho, aby im pomáhal, iba sa na nich bezradne díval. Mrzelo ho to. Stanica bude o chvíľu tichá, a on pustí rýchlik preč len tak, bez najmenšieho dobrého skutku. Preto keď zbadal jemnú, pekne oblečenú mačku s pôvabným držaním hlavy, povedal si, že konečne prišla jeho príležitosť. Takej útlej mačacej slečinke sa predsa ťažko nastupuje do vozňa s vysokými schodíkmi.
3: Dovolíte, pribehol k nej pani Berko a ani nevyčkal na jej súhlas, chytil ju a ohľaduplne zdvihol do výšky, no v zápäti ju musel položiť späť, lebo strašne zvýskla. Bola nezvyčajne šteklivá a ľakavá. Jej výskot privolal niekoľkých pohotových kocúrov, pripravených jemnú mačku ochrániť. Do vlaku nastúpila sama, ešte vystrašená z nečakaného pošteklenia. Pani Berko mal šťastie, že hneď po nej museli do vozňa naskočiť aj jej ochrancovia, lebo rýchlik sa už pohýnal. Podaktorí z nich sa potom zjavili v oknách a do záznamníka si bleskovo načrtli pani Berkovú podobu. Ba akýsi kocúr v bodkovanej veste pani Berka aj odfotografoval. Tak to veru nenechajú, kričali z okien na pani Berka. Vyhľadajú ho podľa kresby? A najmä podľa fotografie, ktorú urobil cestujúci v bodkovanom oblečení. Veď do tohto mesta sa dakedy hádam ešte vyberú. Potom sa uvidí. Odplata ho neminie. Počkajú si na ňo niekde za rohom a naučia ho slušnosti. Pani Berko ich posledné vyhrážky nepočul, lebo rýchlik bol už zo stanice preč. To nič. Rozčúlení ochrancovia sa mu aj tak vyhrážali predovšetkým preto, aby sa vyznamenali pred jemnou mačkou, ktorú vraj vyslobodili z pazúrov lúpežníka. Ochranu mačiek pred lúpežníkmi pokladajú za svoju hlavnú povinnosť. Rozhovorili sa o lúpežníkoch, aby tým odviedli pozornosť od svojich kresieb. Nikto by na nich pani Berka nepoznal. Bol medzi nimi iba jediný maliar, no ani jemu sa pani Berko nevydaril. On začal prvý kresliť pani Berkovú podobu. Niektorým ochrancom sa veľmi zapáčilo jeho počínanie a hneď sa k nemu pripojili. Aspoň si bude jemná mačka o nich myslieť, že majú ušľachtilé záľuby. Vo voľných chvíľach nepolihujú ani sa nepotlkajú po mačacích krčmách, ale venujú sa umeniu. Pomyslí si jemná mačka, keď uvidí, že aj vo vlaku vedia pohotovo využiť svoje maliarské schopnosti. Istotne hrajú doma aj na klavíry. Zahľadí sa na nich s úľubou. Teraz však majú títo falošní maliari so svojimi kresbami starosti. Trnú, že si ich niekto z cestujúcich začne prezerať. Preto musia svoje výtvory dakde nebadane odložiť alebo zničiť. Nič iné im nezostáva, ak nechcú zažiť hanbu. Trochu si vydýchli, len keď všetku pozornosť cestujúcich upútal na seba kocúr v bodkovanej veste. Ani on nemohol nikomu slúbiť pani Berkovú podobu na fotografii, lebo vo svojom aparáte nemal už vyše roka film. Načo aj do pokazeného aparátu film? Nosil ho všade so sebou iba preto, že sa s ním nevedel rozlúčiť. O tom však kocúr v bodkovanej veste nehovoril. Rozprával o svojom dedovi. Bol to vraj slávny fotografista. Najradšej fotografoval také veci, o ktoré iní fotografisti nemali priveľký záujem. Mimoriadne sa mu vydarili snímky vzduchu. Dalo sa na nich jasne rozoznať, či je vzduch teplý, chladný, voňavý alebo poriadne stlačený. Takto vyzerá tma v tom meste o jednej hodine po polnoci. Vytiahol z nezrady dedo fotografiu, keď ho niekto navštívil, a takto zasa o druhej hodine. Návštevníkovi prechádzal v tých chvíľach mráz po chrbte, veď videl tmu po prvý raz odvtedy, čo vníma svet. Cestujúci v bodkovanej veste potom povedal, že napriek všetkému ho najväčšmi zaujali fotografie ticha. Inak vyzerá ticho pred búrkou a inak po búrke, vysvetľoval prítomným. Iný svetelný odtieň má sviatočné ticho a iný ticho vo všedný deň. Zaujímavo rozprával cestujúci v bodkovanej veste a bol by rozprával ešte dlho, keby ho uprostred rozprávania nezmohol spánok. Práve hovoril, že najväčšou dedovou túžbou bolo odfotografovať sny. Koľkoraz si ľahol na postriežku s aparátom, ale nemohol ani silou vôle spojiť bdenie a sen. Dúfal, že vynájde samospúšťací snový fotografický aparát. Vravieval, že po tomto objave sa v mačacej krajine od základov zmenia poznatky o snoch.
2: No, nedožil sa toho, povedal kocúr bodkovanej veste. A už aj spal. Keď sa v spánku dotkol fotografického aparátu, poda ktorý cestujúci prestali od napätia takmer dýchať. Môž byť, na vlastné oči uvidia fotografovanie sna. A pre také niečo sa vyplatí cestovať. Pomysleli si tí jednotlivci, ktorí do vlaku nastúpili len tak z dlhej chvíle. Okamihy tohto napätia využil aj kocúr, ktorému sa ešte nepodarilo zničiť svoju kresbu. Pokrčil ju a zjedol. Pani Berko v tom čase už sedel na jednej zo staničných lavičiek. O tom, že cestujúci zničili svoje kresby, nemal ani tušenia. A čo mohol vedieť o pokazenom fotografickom aparáte? Z vyhrážok, ktoré ešte začul, vyrozumel, že niektorí kocúri z odchádzajúceho rýchlika ho v budúcnosti vyhľadajú a potrescú. Už čo? Má si preto azda zmeniť zamaskovaním svoj terajší výzor? To teda nie. Ako by potom v obuvníckej dielni dokázal, že je to on? Pre dobro treba aj čosi vytrpieť, pomyslel si pani Berko a toho trochu upokojil. Nedá sa odradiť tým, že sa mu jeho prvý dobrý skutok nevydaril. Zdalo sa mu, že po odchode rýchlika, do ktorého nastúpili všetci rozčúlení a netrpezliví cestujúci, sa železničná stanica zmenila na nepoznanie. Vládla tu pohoda a aj slnko akoby svietilo jasnejšie. Pani Berkovi sa príjemne sedelo na lavičke. Začali sa mu zatvárať oči, pochytila ho sladká mačacia nevládnosť. Ešte pár ráz zažmurkal a potom zaspal. Keď sa prebudil, nevedel v prvom okamihu rozoznať, či to, čo vidí, je skutočnosť alebo sen. Nedaleko neho sa prehýba poťarchou kufrov mačacia starienka a on predsa túži potom, aby mohol pomôcť nejakej nevládnej bytosti. Pani Berko zažmúri oči, potom ich otvorí. Je to tak, mačacia starenka. O chvíľu mal už jej kufre vo svojich labkách. No, tentoraz si počínal celkom inak, ako pri dvíhaní šteklivej mačky. Najprv sa starenky spýtal, či jej môže pomôcť, a iba keď súhlasila, vzal jej batožinu. Starenka cestovala do nedalekého kúpeľného mestečka obyčajným vlakom, ktorý už čakal na tretej koľaji, hneď vedľa pyšného rýchlika. Pani Berko dal do vlaku najprv kufre, potom pomohol starenke a napokon nastúpil aj on sám. Svoj dobrý skutok nechcel vykonať polovičato. Spokojný bude až vtedy, keď starenke nájde voľné miesto a vyloží jej batožinu hore nad sedadlá. Nezabudne sa s ňou ani rozlúčiť a zaželať jej šťastnú cestu. Svoj úmysel však nestihol uskutočniť, lebo si všimol, že vlak sa zrazu pohol. A on sa predieral medzi cestujúcimi, kde si v strede vozňa. Podľa mihajúcich sa okien susedného rýchlika videl, že vlak nadobúda čoraz väčšiu rýchlosť. Keď si pani Berko k tomu všetkému uvedomil, že nemá cestovný lístok ani peniaze, pustil z labiek starenkine kufre a ako dajaký pretekár sa hnal k dverám. Letel hlava nehlava. Jednému cestujúcemu skočil na nohu. Druhému zasil cigaretu, tretiemu vyrazil z labky zmrzlinu. No nebolo kedy sa ospravedlňovať. Už dobehol k dverám, ešte šťastie, že zostali otvorené a v zápätí sa cez ne hodil ako futbalový brankár. Dopadol na tretie nástupište. Pod nohami zacítil pevnú pôdu. Ohmatal si hlavu, prekontroloval rebrá, zrátal kosti. Necítil nejakú bolesť, ba aj fúzy mal v poriadku. A predsa sa odrazu veľmi vydesil. Akoby nie, keď spozoroval, že vlak, z ktorého vyskočil, stojí. Ani sa nepohne. Chvíľu trvalo, kým pochopil, že podľahol obyčajnému zrakovému klamu. To susedný rýchlik sa pohol a odchádzal. Keď doznel jeho hrmot, k pani Berkovi doliehali sťažnosti cestujúcich. Najväčšmi sa sťažoval ten cestujúci, ktorému pani Berko vyrazil z labky zmrzlinu. Teraz mi kúpte novú zmrzlinu, vravel cez okno plačlivým hlasom.
3: Tak som sa na ňu tešil. Už od detstva mám veľmi rád zmrzlinu.
2: Začal vysvetľovať ďalším postihnutým.
3: Je to moje najobľúbenejšie jedlo. Najem sa zmrzliny a som šťastný. Kúpim vám ju,
2: prerušil ho pani Berko.
3: Prečo by som nekúpil, veď takým skutkom aj sám seba poteším.
2: Ale pani Berko na chvíľu zmlkol. Prišlo mu na um, že si nechal doma peňaženku.
3: Čo ale?
2: Spýtal sa nedočkavo cestujúci.
3: Musím si odskočiť domov po peniaze, odvetil pani Berko bez rozmýšľania,
2: no keď zbadal, ako žalostne sa cestujúcemu skrivila tvár, hneď prišiel na to, že prestrelil, lebo vlak bol už na odchode.
3: Nemohli by ste mi peniaze požičať vy?
2: Pokúsil sa pani Berko napraviť svoj nerozmyslený výrok.
3: Ešte by som vám zmrzlinu stihol kúpiť. Nebojte sa, peniaze vám vrátim poštou.
2: Tieto slová sa cestujúceho veľmi dotkli, lebo začal všetkým na pani Berka žalovať, že si z neho robí dobrý deň. Pani Berko mu povedal, že si z neho nejaký dobrý deň nerobí, lebo ani nevie, ako sa dobrý deň z niekoho robí.
3: Len sa nevysmievajte, skríkol cestujúci. Kto sa vysmieva druhým, môže na to ľahko aj sám doplatiť.
2: Všetkému je na vine stanica, pomyslel si pani Berko.
1: Zlé je tu, keď vlak mešká a ešte horšie, keď nastane zhon. Radšej bude robiť dobré skutky v obchodnom dome.
2: Rozhodol sa a pobral sa preč.

0: už by bol stanicu opustil, no zrazu zbadal, ako sa neďaleko východu hrá s klopkom vlny malé mačiatko. Hneď sa k nemu pripojil, lebo hra s klopkom patrila ešte aj teraz k jeho najväčším záľubám. Prestal vnímať okolie, úplne sa vžil do hry a len keď klopko zmizlo v taške, spozoroval, že mačiatko tu nie je samo, ale so svojou mamou, ktorá povedala: "Musíme už nastupovať. Pomôžete nám s batožinou?"
1: "Samozrejme," odvetil pani Berko. "Veď len preto som na stanici, aby som pomáhal cestujúcim." Potešil sa, že neodišiel. Aspoň môže napraviť svoje predchádzajúce chyby. "Najdôležitejšie je nestratiť rozvahu," hovoril si v duchu. "Nedať sa ničím pomýliť. Už sa mu veru nestane, aby o zlom krky letel zo stojaceho vlaku a ubližoval cestujúcim." Všetko prebiehalo dobre a pani Berko mal čoraz lepšiu náladu. Zrazu sa cítil na stanici ako doma. Pri nastupovaní žmúrkol na sprievodcu a potom sa pohotovo predral s batožinou k oknu. Tam bude sedieť mačiatko a hneď vedľa jeho mama. Pani Berko sa musel usmiať, keď si všimol, že aj teraz stojí na susednej koľaji vlak, ktorý sa môže každú chvíľu pohnúť a že medzi cestujúcimi nechýbajú ani milovníci zmrzliny. Tento raz si ju zmrzlinára na nástupišti kúpili až traja. Pani Berko sa zaradoval, že po predchádzajúcej skúsenosti im už nič od neho nehrozí. So svojou radosťou sa chcel podeliť aspoň s tým cestujúcim, ktorý bol pri ňom najbližšie. "Dobrú chuť," privravel sa mu. "Tuším, máte veľkú porciu čokoládovej zmrzliny. Len si ju pokojne jedzte." "Bude asi nezhovorčivý," pomyslel si pani Berko, keď videl, ako sa cestujúci na miesto poďakovania alebo dajakej odpovede zachmúril. Zdalo sa mu, že aj zmrzlinu začal naraz lízať za kýmsi odporom. No, pani Berko sa nevzdával. "Chcel som povedať, že jednému nešťastníkovi vyrazili vo vlaku z labky zmrzlinu. Vám sa nič také nemôže stať."
2: "Čo do mňa stále zabrdate?" odvrkol cestujúci a podišiel o kúsok ďalej.
0: Pani Berko ho nechal tak. Zachová si pokoj v každej situácii. Neporuší pre nič za nič svoje predsavzatie. Rozvahu nestratil ani potom, keď sa začali míjať okná susedného vlaku. Dokonca ho to potešilo, lebo mohol mačiatku na rozlúčku zašepkať:
3: "Pozri cez okno. Zdá sa, ako by sme išli my. A to ide tam ten vlak. Nikdy sa tým nedaj zmýliť."
0: Ešte sa rozlúčil s jeho mamou a pobral sa preč. Bol najvyšší čas, aby z vlaku vystúpil. Napriek tomu sa ohľaduplne vyhýbal cestujúcim a tým, čo prechádzali opačným smerom, dával zásadne prednosť. Keď otváral dvere vozňa, chmatol ho za golier sprievodca Šajmír.
2: "Chcete sa zabiť? Neviete, že vystupovať z idúceho vlaku je zakázané?"
0: Pani Berko sa preľakol. Až teraz padal, že vlak sa už naozaj ženie po koľajniciach. Opäť podľahol zrakovému klamu. Presne opačnému ako predtým. Len čo sprievodca Šajmír zistil, že pani Berko nemá cestovný lístok, veľmi sa potešil.
2: Konečne si môže na niekom vyliať zlosť. Od rána ho bolí zub a medzi cestujúcimi sa doteraz nenašiel nikomu by chýbal lístok. Nepodarilo sa mu prichytiť príčine ani toho najobyčajnejšieho podvodníka alebo výtržníka. Musel si uľavovať iba tým, že svoju bolesť dával jednostaj najavo.
0: Vedno s bolesťou vstúpila do ňoho za každým i zlosť. Zdalo sa mu, že dnes trvalo nekonečne dlho, kým natrafil na cestujúceho, na ktorom si svoju zlosť bude môcť čo najlepšie vyliať.
2: "Kam cestujete?"
0: "Nikam," odvetil pani Berko. Šajmíra po tejto odpovedi tak zabolel zub, že začal hovoriť zvýšeným hlasom.
2: "Cestovný lístok musí mať aj ten, čo cestuje nikam. Železnica nebude nikoho voziť zadarmo. Hoci by sa viezol len pol metra alebo niekoľko centimetrov. Keď sa raz vlak pohne, je koniec. Každý, kto v ňom zostal, sa stáva cestujúcim, rozumiete? Čaká vás mimoriadne vysoká pokuta. Budete platiť za cestovanie na čierno, za otváranie dverí a za bezočivosť."
0: "Zaplatím veľmi rád,"
1: povedal pani Berko. Ale nechal som si doma peniaze.
3: Šajmíra pichlo v zube.
1: Pošlem vám ich na vašu domácu adresu.
3: Šajmíra zabolel aj susedný zub.
2: Vystúpite na najbližšej stanici, skríkol.
1: To je jasné, nič iné mi ani nezostáva.
0: Po týchto pani Berkových slovách začal Šajmíra bolieť i ten zub, čo susedil so susedným zubom. Na kocúrovi, ktorý so všetkým súhlasí, si ani zlosť nemožno vyliať, pomyslel si Šajmír. Zapísal si pani Berkovú adresu a šiel si dať do sprievodcovského kútika obklad.
1: Pani Berko na najbližšej stanici vystúpil. Domov sa musel vracať pešo. Keď si unavený z cesty a z dobrých skutkov ľahol do postele, bolo už po polnoci a predsa nemohol zaspať. Zarmucovalo ho, že sa mu málo čo vydarilo tak, ako si predstavoval. No potom si povedal, že niektoré jeho dobré skutky sa mohli skončiť aj horšie. Čo keby bol napríklad pomohol nastúpiť mačiatku a jeho mame omylom do nesprávneho vlaku, ktorý ide celkom iným smerom? A s upokojujúcou myšlienkou, že sa nič také nestalo, napokon tvrdo zaspal.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: baví, baví.
1: Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí, brepcík letí.
2: To sa ti ľahko hovorí, ľudská. A ja by som zletel, teda odletel, ale nemám krídla, veď.
1: Veru, kto by si nechcel vyskúšať, aké to je vedieť lietať? Výnimkou nie je ani Jano Hraško, hrdina z hry, ktorú napísal ujo spisovateľ Rudo Sloboda.
2: Mal super meno, veď lietanie vlastne je najväčšia sloboda. A podarí sa to aj tomu Fazuľovi, teda Hraškovi?
1: Pravidelne trénuje na blízkej lúke. Kamaráti ho v jeho snažení podporujú, no nájdu sa aj takí, čo sa mu vysmievajú.
2: No tak podarí sa mu to.
1: Počúvajme a dozvieme sa. Rozhlasová hra Letí, letí vráti rodičov do čias ich detstva a našim detským poslucháčom ukáže svet, v ktorom žili ich rodičia či starí rodičia. No tak by bolo super, keby hru počúvali spolu.
2: No dobre, ale podarí sa mu to.
1: A všimnite si aj tú hudbu. Je od skladateľa Petra Breinera.
2: Ja sa vzdávam. Počúvajte.

0: Ak sa poctivo trénuje, musí sa to podariť.
1: Budem trénovať každý deň, celé prázdniny.
0: Človek dokáže aj inakšie veci, nielen lietať.
1: Rozbehnem sa, zapnem zuby, prudko zamávam a vzlietnem. Musím.
2: Ako by mohol človek lietať?
1: Stačilo by trochu nad trávou.
2: Bez krízy,
1: že by sa to nedalo.
2: Je taký malý, ublíži si.
0: Malí sú vytrvalí. A taký pohyb na lúke je zdravý. Vietor ti fičí okolo uší, jedna radosť.
1: Možno sa to nedá naučiť. Ale nevzdám sa.

0: Tomáš tu svoju žiarku.
1: Ešte má hoď.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Musíš ležať.
3: Berieš lieky?
4: Doniesli sme ti časopisy. O lietaní.
2: Letel si? Nemusíš hneď o lietaní. Nevidíš, že je chorý.
4: Videli ťa. Na lúke, ako trénuješ.
5: Všetci v dedine budú o tom kvákať.
2: Ja keď sa veľmi ponáhľam, tiež nízko nadletím.
4: Chrípka?
5: Hm. Ešte mesiac a šlo by to. Ale je po prázdninách.
4: Ešte to skúsíš.
5: Vy si asi myslíte, že je to somarina.
4: Presilil si sa. Preto si chorý.
5: Hm. Je to nespravodlivé. Celé 2 mesiace sa ani len na travu nevznesiem a teraz v horúčke lietam až nad mrakmi.
4: Jednoducho si sa presilil. Aj sa ti sníva o lietaní.
2: Moja mama hovorí, že jej sa nikdy nič nesníva. Nemá na to čas.
4: Mne doma hovoria, že mi myšlienky lietajú, ako sami chcú. Nízky let, rozumieš?
2: Myslíš, že sa ti to podarí?
4: Nezapáraj. Je chorý.
5: Asi mám krátke ruky. Alebo nohy. Možno slabý rozbeh.
4: Aj o rok budú prázdniny.
5: 2 mesiace mi na to nestačia.
4: Môj otec hovorí, že na vážne veci dávajú aj tvorivú dovolenku. No ale či aj v škole?

0: 秀发已经是特殊
1: 了。
2: 太
1: 吗？
2: 对，
0: 然后这
2: 样，
0: 是有关系的。
3: 太吗？好
0: 像
3: 就
4: 下一
3: 点。
5: Pozrite na vtáka, ako si vykračuje.
6: Ahoj.
5: Ahoj? Teda, myslím, povie sa, dobrý deň prajem.
6: To určite.
1: Havránek, to si necháš?
5: Tuž, Ringo, a dívaj sa. Prečo nepozdravíš poriadne?
6: Ahoj.
5: To je pozdrav. Ringo, povykrúcame mu trocha krídelka a možno príde k rozumu.
1: Teraz leď vták a roztiahni krídla.
6: Dajte mi pokonu.
5: Nejaký je žeravý, čo Ringo? Potreboval by trochu schladiť.
1: Donesiem vodu?
6: Hovorím vám, dajte mi pokonu.
5: Lebo čo? Budeš žalovať?
1: Žaluj na seba, vták.
5: Leď vták. Ešte ani 10 minút nie je v škole a už robí galibu.
7: Čo sa robí, Raško? Byli ťa?
6: Á, nie.
7: Keby som bol s tebou, netrúfli by si.
6: Iba sa vyťahovali.
8: Tak, tak, ahoj, tak.
9: Ahoj, tak, tak,
8: ahoj, tak.
7: To ťa nerozčuluje?
6: Nie je to nič horšie ako Raško.
7: Jasné, sú sprostí. Nič nevedia o lietaní. A o takej telepatii ani nehovorím.
6: O čom?
7: No, o telepatii.
6: Čo je to tá? Ako?
7: Telepatia. No, ľahké. To je keď, to je keď myšlienky preletia z teba na mňa a zo mňa na teba. Pomyslíš si niečo a ja viem, na čo myslíš. Preskočí ako blcha.
6: A najprv si povedal, že preletí.
7: Tak preletí alebo preskočí, to je jedno.
6: A nie je to jedno, lebo keď sme od seba ďaleko, tak nepreskočí, musí preletieť.
7: Tak preletí.
6: Preletí, lebo myšlienka je taká malá, že ju ani nevidno. Musí vedieť lietať, aby niekam došla.
7: Tak ako ty, preto skúšaš, vták.
6: A odkiaľ to vieš?
7: Čo?
6: No o tej,
7: No o telepatii.
6: No o telepatii, o tých lietajúcich myšlienkach.
7: Maxo, teda fotár mi to povedal. V jeho robote to skúmajú. A aj nám z toho čo si ukáže, keď budeme chcieť. Je to zaujímavejšie ako to tvoje lietanie.
6: A nevymýšľaš si?
7: Čestné, možno, že to bude ešte tento týždeň.
6: No tak to by som si dal povedať.

0: nespievam. Nerada spievam.
1: Prečo? Myslel som si, že...
0: Doma nespievam. Otec neznáša hurhaj.
1: Žiaci, no. Škoda. Počul som, že máš pekný hlas.
2: A ja nerada spievam.
3: Ja tiež nie.
4: Ja vôbec nemôžem spievať.
1: No tak dosť, dosť. Po vyučovaní prídete všetci do telocvične.
5: Ja spievať nebudem, lebo ani neviem.
6: Počúvajte, prvý nech ide Agaj. Ten rozzúri aj celú porotu. Keď spieva Agaj, učiteľom praskajú nervy. Aj tým najpokojnejším.
5: Jasné, pôjdem. Ja nemám trému ani strach, pretože nemám ani sluch. A to ma upokojuje. Som na to hrdý. Matematik nepotrebuje sluch.
7: Ale Einstein hral na husliach.
5: Kto to povedal? No samozrejme, Ringo.
7: Čo?
5: Nevie, že Einstein bol fyzik. Ak ešte raz strepneš takúto hlúposť, zaspievam ti do uška.

0: má hlavička.
1: Počkaj, počkaj. Musí začať nižšie. Tu, takto. No, skús, no.
0: Kysúca, kysúca, studená vodička. Keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička.
1: Bolí ma hlavička, stačí. No, zaspievaj tento tón.
0: A
1: tento. A ten. Dobre. Berieme ťa, máš silný hlas, len musíš veľa cvičiť.
0: Ale ja...
1: Koho príjmeme, ten sa sem po konkurze vráti.
0: Ale ja naozaj neviem,
1: potom
0: či...
1: Potom sa o všetkom porozprávame. No, choď a pošli ďalšieho.
0: Ďalší! Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Anička Cilková. No, tak... Ty si si akú pesničku vybrala?
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No... Výborne. Tak spusť a neboj sa.
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No, no, čo je?
2: Ja neviem, ako je to ďalej.
1: Aha, no, to nič. Začni odtiaľto.
2: Čie sú...
1: No, tak čie sú to húsky na tej vode? Nič to... Nebudem ťa ďalej trápiť, vidím, máš trému. To nič. Choď do triedy a príď neskôr. Dobre? A pošli ďalšie.
0: Ďalší!

0: A čo? Vzali ťa?
1: No jasné, keď vzali Aga, ja beru všetkých.
2: Musím sa tam vrátiť.
1: To znamená, že ťa vzali. Každý, koho vzali, sa musí do telocvične vrátiť, ako Agaj.
2: Ale ja ešte budem spievať.
1: Ne, tak nevezmu.
3: Takých malých neberú.
4: Hlas sa v nich neudrží.
1: Ja nebudem chodiť, aj keď ma vezmu.
3: No, len aby si im nevletel rovno do siete. Ako túto Agaj papagaj.
5: No neboj sa, Havránek. Ešte aj tvoje škriekanie sa im zíde. Ale...
0: Uši by si mal natrieť na čierno, aby vedeli, o akého vtáka ide.
3: Tak je tuto, Hraško. Pozrite, ako ho nadnáša.
4: To odjedu, že ho nevezmu.

0: do spevácky.
1: Ak si si Ringo nevšimol, tak ja nespievam. Nemáme to v rodine.
2: Ak nevezmu hraška, nebudem chodiť ani ja.
3: Áho, vtáka.
4: Ale sa nám vyfarbil malý hraško.
1: Počúvaj, plíhal, to nemusela. To sú babi. Čo ona robíš?

0: stlačí rozbeh a podarí sa to.
1: Hráško! Trénuješ?
0: Preve na celú dedinu. O chvíľu tu budú všetci.
1: Sleď dolu! Sleď!
0: Keby som sa len trochu nadniesol nad trávou, prihala by to položilo. Prudký rozbeh?
1: Zastaň!

0: nezachytím, zarieš sa pokrk do zeme.
1: Prišiel si kvôli lietajúcim myšlienkám?
2: Max sa zatiaľ nič nepovedal.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No s Bohom. Chcel som ti ukázať novú plachetnicu.
3: Vysoko si vyletel?
0: Prečo?
3: Počuli sme plíhala, ako kričal. Zleť! Zleť!
0: Náhodou Cílková dobre ho nadnášalo. Poď, Hraško.
4: Ty vlastníš plachetnice?
0: Vlastním? A mám doma nejaké. Novú fregatu som včera dokončil.
4: Mňa strašne zaujímajú plachetnice. Môj strýko je lodník. Môžem s vami?
0: No tak poď. Sa pozrieť?
3: Môžem aj ja?
0: A čo ja viem?
1: Veď máte doma dosť miesta.
0: No tak poďte.

0: Tu, počkajte.
1: U vás sa do obývačky nesmie?
0: A toľky nie. A nikto nie je doma.
2: A kde máš tie plachetnice?
0: V obývačke.
1: No tak ja idem. Ahoj.
0: Ale počkaj, donesiem ti ukázať.
2: Ja ti s ňou pomôžem.
0: Ale musíš sa vyzuť.
1: No, ja radšej pôjdem.
2: Aj ja.
0: Ale no, počkajte. Pôjdeme radšej na povalu. Fantasticky sa tam dá hrať na skrývačku. Ale potichu, aby nás nikto nepočul.
2: Povedal si, že nikto nie je doma.
0: Starý otec je v dielni.
2: Tvoj starý otec je zlý?
0: No nie, len sa zlosti ako...
1: Ako financ.
2: Alebo ako čert.
0: Poďme. Potichu hovorím, lebo nás začuje.
2: A vykúri nás odtiaľ to ako...
0: Ako myši. Šuková, ty si trafená. Skrýte sa rýchlo, Hraško, túto podvaňu.
2: Ja tam idem. Hraško, rýchlo za komín. Som za komínom. Je do neho celá hin.
0: Čuduješ sa? Je splašená.
2: Tebe sa také páčia?
0: Nie. Ešte aj hrniec hodila.
2: To je tajomstvo?
0: Čo?
2: No, aké sa ti páčia?
0: Také rozumnejšie.
2: A ja sa ti zdám rozumná?
0: Ty by si asi hrniec nezhodila.
2: Keď chceš vedieť, tak do speváckého nechodím kvôli tebe.
0: A Havránek sa mi za to posmieval. Aj Ringo.
2: Havránek a Ringo stále niekoho tlčú. A teba uspíli?
0: To by som im neradil.
2: Premohol by si ich?
0: Keby sme ich aj s plíhalom chytili, pustili by do gatí.
2: Psst.
3: Ivan? Ivan, to si ty? A je tu niekto? Ivan, ozvi sa. Ivan, ja ťa vidím. Už aj vylez von. Nemyslíš si, že neviem, kde si. Ivan, vieš, že na povalu nesmieš? Ivan? Muro. Muro, poď sem. Poď, Muro. No, no toto. Že by myši. No, a Muro sa fláka. No, tak.
2: Myši. Zlostil sa ako čert.
0: Ako financ. Ale nezbadal nás.
2: Ty tu poznáš všetky skrýše?
0: No, čo ja viem.
2: Túto si schválne našiel pre nás, pravda?
0: Aj Hraška som volal.
2: Hraško už nestačil dobehnúť. A tú plachetnicu ukážeš iba mne?
0: Ak chceš.
2: Keď pôjdeme k vám do obývačky, určite sa vyzujem, sľubujem.
0: Ale dnes už nie.
2: Môžem hocikedy inokedy, aj zajtra.
0: Hraško, poďme, už odišiel. Poď.
2: Choď, plíhal. Na čo čakáš?
0: Nesrkaj do mňa. Nie je tam rebrík, starý otec ho zložil.
2: Ja musím domov. Mňa doma čakajú.
0: Nefňukaj. Keby som už vedel lietať, všetkých vás dolu poznášam. Hraško, nefantazíruj.
2: Určite by to urobil. Ja viem, že by to dokázal. Však, Hraško.
0: Koľko človek vydrží bez jedla?
1: Asi mesiac.
0: A bez vody?
1: Možno týždeň.
0: Tak ja tu zostanem. A ja?
2: A ja musím domov. Nemám ešte úlohy.
0: Musíme zavolať na starého otca.
1: Kvôli Žukovej.
0: No tak zavolaj.
3: Aha! Vedel som, že myši rebrík nepotrebujú. Hneď vám ho pristavím, len si nájdem nejakú palicu. A páni dostanú dvakrát, aj za dámy.

0: Čo je plíhal? To ani nejdeš von? Veď je prestávka.
1: Á, nemám chuť.
2: Á, bolí ťa zadok zo včerajška.
1: Nič mi nie je.
2: Á, tak ja idem.
3: Ahoj, Ivan.
1: A čo sa tu motá, Žuková?
3: Si to ty?
1: Prečo?
3: Včera si bol celkom iný.
1: No, čo má byť?
3: Vyzeráš ako starec. Ako 200-ročný detko. Len fúzia brada ti chýbajú. Také popas.
1: Si zaujímavá ako Matelko Žuková.
3: Nie si chorý?
1: A tomu ty nerozumieš.
3: Ha, kam ideš?
1: Za hráškom a nestaraj sa.
3: Aký je čudný. Šuškajú si. Určite majú s hráškom nejaké tajomstvo. Ešte včera pred nami nejaké nemali. Je to obyčajný jedináček. Doma mu všetci dajú pokoj, tak si vymýšľa. Nejako u nás. Mladšie sestry sa bijú, revú. Mama ich musí polievať studenou vodou, aby prestali. A sťažujem si.
4: Možno nám to tajomstvo prezradia. Alebo hráško.
3: Môžeš čakať.
5: Ani do speváckého sme kvôli ním nešli.
3: Sme hlúpe kozy.
5: Moja mama hovorí, že keď nejaké dievča niekomu to... Ako sa to povie?
3: Naletí.
5: Že je ťava.
3: A my sme kozy.

0: To už vy si iba nenaťahuj. Včera mi Maxo, teda foter, povedal, že musím chodiť, keď ma vzali, no. Inak z lietajúcich myšlienok nič nebude.
1: Kam?
0: Predsa do speváckého.
1: Ale prečo?
0: Alebo na balet. A môžem si vybrať. Balet je až v Bratislave, každý útorok a piatok.
1: Na silu ťa dávajú? A povedal si to mame alebo otcovi?
0: Ráško, nestojíš si na kábli. Ve to foter, teda Maxo vymyslel. Ale ja tam chodiť nebudem. Ujdem z domu.
1: Môžeš bývať u nás, domov ani nechoď. Ak ti nepríde Maxo, no teda foter naproti, kto to je vlastne?
0: A foter, no. Pak platí, ideme k vám.
1: No, len z lietajúcich myšlienok asi nič nebude, čo?
0: Nech, ale za balet to stojí. Aj za spevácky.
1: Prečo sa musím naučiť lietať?

0: Mama! Mama! Plíhal bude u nás bývať.
1: Brine.
2: Čože?
0: Tuto no. Ivan bude u nás bývať.
2: Poďte sa najesť.
0: No dobre, ale najprv by si mala ísť Plíhalovcom povedať. No vieš, aby neboli zbytočné starosti.
3: Najprv mi všetko pekne vysvetlíte, lebo inak budú veľké starosti.
0: Nebudú, oni vedia, o čo ide.
3: Oni možno vedia, ale ja nie.
0: Plíhal, teda tuto Ivan, nemôže doma bývať. Nie. Robia mu zlé a nútia ho robiť také veci, ktoré sa mu hnusia.
3: Ale, ale, a do čoho ho nútia? Aby hádam kradol?
0: To nie, ale...
3: Ak mi to nepoviete, tak nikam nejdem.
0: Otec chce, aby som chodil na balet.
3: Na balet? Preboha.
0: No alebo do speváckého.
3: A ty nechceš?
0: Veľmi nie.
3: Tak to je iná vec. Môžem im to ísť povedať.
0: Mama, veď to som ti chcel...
3: Hádam, o to si ma chcel poprosiť.
0: No, aj to! Hurá, a je to!
1: Vieš čo, Hraško, napíšeme si úlohy.
0: Ale čo?
1: No vieš, ak náhodou príde Maxo, teda fotér, prvé na čo sa bude pýtať, či mám úlohy. Za tie roky ho už poznám.
0: Zajtra by sme ťa mali presťahovať.
1: Ráno musíme do školy.
0: Keď sa mama vráti, poviem jej, aby sa opýtala otca. Ten sa vyzná v predpisoch. Neviem, či nám na to nepatrí jeden deň voľna.

0: Presťahuješ si k nám všetky veci a je to vybavené.
1: To sa ešte uvidí.
0: A prečo uvidí?
1: No neviem, čo naši povedali tvojej mame.
0: Akože nevieš? Pani Plíhalová odkazuje, že dobre.
1: No práve preto sa mi to nevidí. Oh, pred školou stojí Maxovo auto.
0: Utečieme?
1: Dnesko.
2: Čau, kamoši. Aká bola noc?
0: No, ušla.
2: Hoďte tašky dozadu a ideme. Učiteľ vie o všetkom.
0: Fíha.
1: Nebude to výprask? A po výprasku do školy?
0: Nevzrušuj sa, ak sa poznám, chystá nejaké prekvapenie.
1: No, to sme rovno mohli vziať aj Cirkovú.
0: Stala pri školskej bráne.
1: Počuje, Raško, nie si ty z nej na meko.
0: Nezabrdaj.
1: Myslel som to len tak.
0: Oco, kam ideme?
2: Do Ústavu experimentálnej psychológie.
0: Do tvojej roboty?
2: Uhádol si.
0: To bude sranda, počuješ, Raško?
1: No a čo tam budeme?
0: Budeme sa pozerať na pokusy.
1: So živými ľuďmi?
2: Skoro správne. Až na to, že tie pokusy budú robiť s vami.
0: To si nedám. Nie som pokusný králik.
1: Ani ja.
2: Chcel si sa niečo dozvedieť o telepatii.
0: O lietajúcich myšlienkach.
1: Hovorí sa tomu telepatia.
2: No. A sme tu.

0: Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý. Tu sú tí dvaja odvážlivci.
0: Miestnosti sú pripravené. Nie spolu, chlapci. Každý do inej.
2: To nie je fér. Predstavoval som si to inak.
0: Počkajte. Najprv vám vysvetlím, čo od vás vlastne chceme. Toto, ako vidíte, sú kartičky, na ktorých sú nakreslené rozličné obrazce a vašou úlohou bude...

0: Dávajte pozor, žiaci. Teraz si preberieme a nie. Budem skúšať. Hraško a Plíhal.
1: Súdru učiteľ, ale my sme boli...
0: Viem. Práve preto nám porozprávate svoje zážitky s telepatiou. Hraško.
2: No tak, dali nám také kartičky. Na nich samé štvorce, kruhy, trojuholníky
1: a... posadili každého do inej miestnosti.
2: Mal som sa pozerať postupne na kartičky, kresliť ich a myslieť na to, čo asi robí Plíhal.
1: A ja na to, čo robí Hraško. No či myslí na štvorec, kruh a tak.
0: Som zvedavý, ako to dopadlo. Hraško.
2: Mne sa na to nechcelo veľmi myslieť a tak som napísal slovo noha. Lebo Plíhal má ťažkosti s baletom. A noha a balet, no tak to ide dokopy. Ale tiež mi napadlo, že na to každý ľahko príde. Tak som zen urobil je a mal som slovo joha. To už hocikomu nenapadne.
0: A čo si robil ty, Plíhal?
2: Ja som napísal slovo ahoj, no viac som sa nestaral.
0: Vidíte, žiaci? Keby boli Hraško a Plíhal disciplinovaní, mysleli by na geometrické tvary a zároveň by sa snažili zachytávať to, na čo myslí ten druhý, možno by im aj niečo vyšlo.
3: Čo by im vyšlo?
0: Keď niečo chcem, zdvihnem ruku a prihlásim sa, Havránek.
4: Havránek sa hlási.
0: Prosím, Havránek.
3: Čo by im vyšlo?
0: To je veľmi správna otázka, žiaci. Ak by sa viac ako 50% Plíhalových a Hraškových kresieb zhodovalo, to by znamenalo, že došlo k prenosu. K telepatickému prenosu.
4: Súdruh učiteľ, a ja viem prenášať myšlienky.
0: Nevykrikuj, Žuková. A skúšať budem na budúce.

0: Plíhal, a ja viem prenášať myšlienky. Neveríš? Môžeme to skúsiť. Cez hodinu. Pomyslíš si niečo a ja to zachytím, dobre?
1: A čo ja viem?
0: Tak nezabudni. Budem ťa celú hodinu počúvať. Na diaľku. Uvidíš, že všetko zachytím.
2: Hraško, je to naozaj pravda, čo ste hovorili?
1: Ne, jasné. Poviem otcovi, vezme aj vás a môžete si to skúsiť.
0: Kedy mu to povieš?
1: No, ešte neviem.
0: Nezabudneš?
1: Mám dobrú pamäť.
3: Je to celkom obyčajné. Predstavoval som si to inak.
2: Asi si si myslel, že ťa tam naučia lietať.
0: Tak kedy mu to povieš? Dnes?
1: Dnes otec nebude doma.
0: Tak zajtra. Pripomeniem ti to. Aj Cieľkovú?
2: Obidve povedal.
1: Hovorím, že obidve.

0: nazývame ich aj kontinenty. Nám najznámejší je...
1: Európa!
0: Správne. Ale iste neviete, že podľa starogréckej legendy bola Európe dcérou Týrského kráľa. A tak sa zapáčila veľkému Diovi, že premenený na býka ju uniesol na Krétu. Kto z vás vie, kde je Kréta?
2: Ja. Čo stále šuchoceš?
3: Pripravujem sa na prenos. Požičaj mi papier. Budem si zapisovať.
0: Žuková, prečo nedávaš pozor?
4: Dávam.
0: Na koho mávaš s tým papierom?
4: Na nikoho. Chcel mi uletieť.
0: V tejto triede začnú lietať pomaly všetci.
5: Až na Hraška. Ten sedí ako prikovaný.
0: Havránek nám vykrikuje, ale iste nevie, že Týrsky kráľ rozkázal svojim synom, aby šli Európu hľadať a bez nej sa nevracali. Jeden z jeho synov šiel podľa veštby za prvou kravou, ktorú stretol.
3: Už to mám.
0: A tam, kde sa zastavila, založil mesto Téby.
4: Pliál mi odkazuje toto. Zachytila som to.
6: Čo stále nedáš pokoj?
4: Pliál mi telepaticky odkazuje, že som kráva.
0: O Tébach sa ešte mnoho dozviete, až budete starší.

0: prihal. Myslíš si, že som krava?
1: Krava? Prečo?
0: Určite si to myslíš.
1: Ja? Ja že si myslím, že si krava? Ako to vieš?
0: Viem to. Odkázal si mi to. Preniesol si to na mňa.
1: Ale veď ja sa zaujímam o lode a lietadla. Chcem si urobiť ponorku.
0: Ale myslel si si to.
1: Kedy?
0: Pred hodinou si povedal, že na mňa preniesieš nejakú myšlienku. A ja som ju jasne zachytila. Krava. Tak ty sa ešte aj vysmieváš.
1: Ja len tak.
0: Ešte som ti aj smiešná, tak tu máš.
2: Hej, decka, pozrite, Žuková plieska plihala.

0: Za kým ideš, Haraško?
1: Za triedným. A vlastne už za nikým.
0: Poď sem, poď. Čo si mu chcel?
1: Súdružka, zástupkyňa, viete...
0: No?
1: Vlastne nič.
0: Je ti zle? Bolí ťa niečo?
1: Nie, už nie, už mi to prešlo.
0: Neskúšal si ty tak náhodou lietať? Poznáš školský poriadok? Počkaj tu, donesiem teplomer a odmeráš si teplotu. No počkaj, kam letíš?
1: Ale viete, ja už musím ísť.
0: Doma si odmeraj a keď budeš mať teplotu, choď k lekárke, si celý rozpálený. No, tak utekaj.

0: pozrite, vták bol žalovaný.
1: Neboj sa, Žuková, nič sme nevideli.
0: Iba sa bránila.
2: Ukázala mu niečo z baletu.
3: Dajte už pokoj, čo vás je po mne?
4: Raško, ako sa cítiš? No čo je, prečo sa smiejete? Čo je, Havránek?
1: Plíhal sa hlási.
4: Prosím, Plíhal.
3: Súdruh učiteľ, vôbec sa na ňu nehnevám. Nič sa vlastne nestalo.
5: Vidíš, to je charakter. Mňa to nezaujíma.
4: Čo sa tu vlastne stalo? Agaj, no von s tým. Tak rýchlo, rýchlo.
0: Žuková sa bila s Plíhalom.
4: Výborne. Chlapci nám bijú dievčatá. Ako to bolo, Žuková? Výborne. Žuková sa rozhodla mlčať. Vysvetlí nám to, Hraško.
3: Ja? No oni sa nebili, ona ho iba držala za golie.
0: Vôbec sa nebili.
3: Nebili sa, to nič nebolo.
4: Povie mi konečne niekto, čo sa vlastne stalo. Kto začal?
6: Ja som začala.
4: Tak ty? Prekvapujúce, Žuková.
3: To je moja chyba, súdruh učiteľ. Povedal som jej, že je kráva.
4: Ale, ale. No to vyzeráme. Bitky, nadávky. Rýchlo sa jej ospravedlníš a dáme sa do práce.
3: Prepáč, Žuková.
4: Napíšeme si diktát. Krátky, ale ťažký. Píšte. Lisi, lakomec, líha.

0: Hneváš sa?
1: Nie.
0: Ozaj nie?
1: Ale Plíhal sa na teba hnevá.
0: Nehnevá. On začal.
1: Videla som všetko.
0: Ale nič si nepočula. Počula si, čo mi telepaticky odkázal?
1: Hovorila som o tom otcovi.
0: Si obyčajná žalobaba.
1: Ale nie o tebe a Plíhalovi. Či ma pustí na pokus?
0: A pustí ťa?
1: Rozúril sa a chcel ísť vynadať učiteľovi, že nás kazí poverami. A povedala som mu, že učiteľ za nič nemôže, že na ten pokus by nás vzal Plíhalov otec a on je vedecký pracovník.
0: No a čo?
1: Tebe sa povie. Ale otec povedal, že na staré kolená si takýto úder od vedy nezaslúžil. Takže klamať sa nemá.
0: A kto klame?
1: Ty, s tým, čo si počula.
0: Odkázal mi aj viac, keď chceš vedieť. Povedal, nehnevaj sa, chcel som ťa len vyskúšať. Vôbec nie si krava, si najkrajšia z celej triedy.
1: Cože ti odkázal?
0: Sa vie.
1: Opýtam sa ho na to.
0: Prečo by to nemohlo byť naše tajomstvo?
1: Naše tajomstvo? Dobre, ale mi povedz, čo si o mne myslí, Hráško.
0: Musíš počúvať a určite niečo zachytíš. Musíš byť pripravená prijímať jeho myšlienky a on o tom musí vedieť. Inak sa to nedá.
1: Odkiaľ tak všetko dobre vieš?
0: Viem a hotovo.
1: Klameš. Môj otec hovorí, že kto klame, bude stále sprostejší a sprostejší.
0: Ale nehovor. A kto klame?
1: Plíhal by ti nikdy nepovedal, že si krava. Mala by si sa triednemu priznať, že sa ti to iba zdalo.
0: Počula som to. Počula som, ako mi to hovorí. Celkom blízko, pri uchu, nahlas. Rozumieš?
1: Výmysly. Ako v rozprávke, kde svenčí gazda rozumie zvieracej reči. Obyčajný výmysel.
0: Pochopíš konečne? Obaja boli v Bratislave. Robili s nimi vedecký pokus. Nedávala si pozor, keď o tom Plíhal podrobne rozprával. Myslíš si, že jeho otec je somár alebo čo, keď ich tam vzal?
1: To som nepovedala.
0: Tak je somár alebo nie?
1: Ja také sprosté výrazy nepoužívam.
0: Somár je sprostý výraz?
1: Je.
0: Somár je zviera a nič sprosté.
1: A krava?
0: Aj krava je zviera.
1: Tak vidíš. Krava nie je sprostý výraz, ale ty si kvôli tomu mlátila Plíhala.
0: Pretože sa to dá povedať aj inak.
1: Veď to vzal celé na seba.
0: Pretože je charakter.
1: Nezdá sa ti, že Hraško zasa trénuje?
0: To ťa tak zaujíma?
1: Možno mu to s lietajúcimi myšlienkami nejde tak dobre ako tebe.
0: Nie je mu to na nič.
1: Sama si povedala, že ak je na to človek pripravený, tak sa to dá.
0: A Hraško je na to pripravený?
1: Trénuje.
2: Špehujete ich?
1: Havránek s Ringom.
0: Ešte aj Agaj. Zliezajú sa tu všetci, ako by to bola ich lúka.
3: Musíš dvíhať vyššie nohy!
0: Aj Plíhal je tam.
1: Teraz im s Hraškom poriadne naložia.
0: Dostanú, čo pýtajú. Do nosa. Poďme sa pozrieť.

0: Plíhal, máš návštevu.
1: Kde je Hraško?
2: Je to vaša Luka.
3: Luka? Je hoci koho.
1: Veď preto.
2: Nepočul si. Kde je Hraško?
3: Čo mu chcete?
1: Povedať mu, že tu nemá čo lietať.
2: A pristrihnúť mu krídelka, čo agaj?
1: Vaša vec.
2: Tak si počul, kde je?
3: Čo ste slepí?
0: Kde je?
3: Vyplieštajte okále, lebo zmizne.
2: Čo? Chceš povedať, že tá malá čierna bodka...

0: Pozrite ho vtáka, ako si vyletí.
1: To je privysoko, nie?
2: Nesmievaš sa mu?
0: Nie.
3: No ale ho nadnáša, čo?
0: Mne sa tiež niekedy sníva o lietaní.
2: No, kto veľmi chce, tomu sa aj sen splní.
1: Zakrákaj na neho, havránek. Možno ťa zbadá.
4: Ringo ti pomôže.
1: A nie je niekde za stromom.
2: Ste slepí.
4: Letí, letí.
1: Hraško, letí.
4: Len aby sme mu nenaleteli.

0: Tak predsa sa mu to podarilo, odletel. Ale tuším, so žiakom Janom Hraškom odletel aj náš Brebtík. Nevadí, veď on sa určite vráti. Toto bola rozhlasová hra pre deti Letí, letí. Podľa literárnej predlohy Rudolfa Slobodu ju zdramatizoval Julius Gajdoš. Hudbu zložil Peter Breiner. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Cútová. Zvuk zasa Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
0: Brebtík, už si tu? Bála som sa, že si nám odletel.
1: No, aj som to skúšal, ale som zletel. Zo schodov rozhlasových.
0: No, asi v poriadku.
1: Jasné. Poďme prehlasovať, nahlasovať, vyhlasovať, teda odhlasovať, koho všetkého sme v hre Beží, beží počuli.
0: No vidím, že ani kotrmelec zo schodov nič nezmenil na tvojich jazykových schopnostiach. V hre pre deti s názvom Letí, letí v réžii Williama Sikoru účinkoval Ivan Šándor ako Jano Hraško.
1: A potom ešte Robert Roth, Zuzana Kapráliková a Katarína Vizinová.
0: A Martin Benovič, Juraj Draxler, Martin Kutaj a Ida Rapajčová.
1: A bol tam aj Ivan Krajíček, Vladimír Kostovič, Karol Machata a ďalší.
0: A vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.
1: A to už som hovoril.
0: Opakovanie je matka múdrosti.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Bororov Ako vznikla noc. Rozpráva Lucia Vráblicová.
1: Na počiatku bol len nekonečný deň. Noc ľudia vôbec nepoznali. Nikto ešte nevidel hviezdy ani mesiac. V džungli nelovili nočné zvery, nebolo nočné vtáctvo a na pokojných vodách ešte obrovské lekná nemali žiadne nočné kvety. Nebol žiadny čas na odpočinok. Všetky rastliny a bytosti rástli a venovali sa svojim činnostiam bez oddychu. V tých časoch žila dievčina, nevídaná krásavica. Bývala so svojím otcom, obrovským vodným hadom, ale zalúbila sa do pekného mládenca, ktorý žil na druhom konci pralesa v dedine na súši. On jej lásku opetoval. Zobrali sa a začali spolu žiť. Mladý muž pracoval svedomite na svojom políčku, pestoval maniok, kukuricu a sladké zemiaky. Bol to veľký dobrák a dcéru veľkého hada zarmucovalo, keď videla, ako sa jej muž a aj všetci dedinčania stále iba lopotia v nekonečnom dni pod horúcim slnkom. Sama bola zvyknutá na život na dne temných vôd. Neustále svetlo unavovalo jej zrak a jej krása začala pomaly blednúť. Ah, keby už tak prišla noc, ťažkala si. Tu je stále iba deň a my si nemôžeme ani trocha odpočinúť. Čo je to tá noc? Spýtoval sa jej muž. Povedz, možno sa mi podarí niekde ju nájsť a priniesť ti ju. Noc, to je ten najhlbší tieň na dne rieky, odvetila dievčina. Na mieste, kde panuje noc, žijú rôzne zvieratá, ktoré si ešte nikdy nevidel. Je tam príjemný chládok, sú tam iné vône a počuť tam zvuky, ktoré si ešte nepočul. Mám rada slnečné svetlo a všetko, čo vďaka nemu rastie na suchej zemi. Ale moje oči sú už veľmi unavené a všetci potrebujeme spánok. Mal by si vyslať sluhov za mojim otcom, veľkým vodným hadom, a požiadať ho, aby nám poslal zo dna rieky trocha temnoty. Nech jeho dcéra neumiera od únavy a vyčerpania. Mladý muž poslúchol. Zavolal troch verných sluhov a povedal im: pôjdete na koniec veľkej rieky. Na jej dne býva veľký vodný had a toho poprosíte, aby nám daroval temnú noc. Povedzte mu, že ho o to žiada jeho dcéra, inak zomrie od vyčerpania. A tak sa vybrali traja sluhovia na cestu k obrovskému hadovi. Nasadli do kanoe a veslovali dolu veľkou riekou. Po dlhej a namáhavej ceste priplávali k príbytku mocného riečného hada. Veľký vládca vôd ležal vo svojej hamake, upletenej z listov palmy Mirity, ktorú mal natiahnutú ponad rieku medzi dvoma mohutnými stromami. Indiáni potichu priviazali kanoe o breh a bojazlivo podišli k spiacemu hadovi. Ten práve odpočíval po výdatnom obede. Zjedol celého tapíra, ktorého kosti ležali pod stromom na brehu. Sluhovia hada opatrne prebudili. Kto ste? Zahrmel had mocným hlbokým hlasom. A čo tu chcete?
2: Úpenlivo ťa prosíme, milý had, daruj nám noc. Chceme ju najmä pre tvoju dcéru, ktorej sa zle žije vo večnom dennom svetle. Aj tvoj zať tvrdo pracuje bez prestávky a obaja by si radi niekedy oddýchli. Preto ťa žiadame, daruj nám z temnoty, ktorú máš na dne svojho kráľovstva.
1: Obrovský had sa priplazil bližšie k trom sluhom, vstýčil hlavu a povedal: nemusíte sa báť, urobím pre svoju dcéru všetko, len aby bola šťastná. A to, čo ma žiadate, je pre mňa ľahká vec. Počkajte ma tu na brehu, kým sa nevrátim.
2: Veľký had zmizol v hlbinách rieky. Po chvíli sa vynoril z vody a v papuli niesol veľký tukumový orech, ktorý mal na vrchu dierku zalepenú tmavou smolou. Had podal orech návštevníkom a vysvetlil.
1: Vnútri je zavretá noc.
2: Zároveň ich varoval. Nesmiete ten orech otvárať a nesmiete dopustiť, aby praskol. Inak všetky veci, zvieratá aj stromy zmiznú. Otvoriť ho môže jedine moja dcéra. Len ona dokáže ovládať duchov noci. Keď sa vrátite domov, dajte ho iba jej. Ona už bude vedieť, čo treba robiť. Keď ich veľký had poučil, rozlúčil sa s nimi a zavinul sa opäť do svojej hamaky. Indiáni nasadli do člna a veslovali proti prúdu mohutnej rieky naspäť domov. Po nejakom čase sa z orecha tukuma začali ozývať čudné zvuky. Indiáni nikdy predtým niečo také nepočuli. Ten hluk vnútri v orechu pochádzal od všetkých duchov nočných zvierat, vtákov, žiab a hmyzu. Troch indiánov to veľmi vyľakalo, ale súčasne horeli zvedavosťou, čo za podivné veci sa môžu ukrývať vo vnútri orecha. Jeden z nich navrhol.
3: Kamaráti, už sme dosť ďaleko od veľkého hada. Nepozrieme sa, čo je vo vnútri. Ale kormidelník prikázal. Nie, to by sme mohli zmiznúť a bolo by po nás. Len pekne vesluj ďalej.
2: Ale čoskoro sa ozvali ešte zaujímavejšie, nové zvuky. Troch kamarátov už opustil strach a tak sa dohodli, že na chvíľu pristanú niekde na brehu a predsa len nazrú, čo je vo vnútri orecha tukuma. Pristavili svoje kanoe k bahnitému brehu a založili si malý ohník, aby mohli roztopiť smolu, ktorou bol zalepený otvor v orechu. Hneď ako dierku rozlepili, oblohu pokryla temnota. Vystrašení sluhovia v hustej tme nevideli okolo seba nič, ani jeden druhého, až kým z orecha nevyšli aj hviezdy, ktoré z hora osvietili nočný prales. To už začali z otvoru vychádzať a vyletovať všetky nočné zvery a indiáni zostali vydesení z ich škriekania, revu a zavíjania.
3: Sme stratení. Hadova dcéra už určite vie, že sme otvorili orech tukuma,
2: zabedákal kormidelník. Napriek tomu sa nerozvážni sluhovia rozhodli, že budú pokračovať v ceste a vrátia sa domov. Zatiaľ dcéra riečného hada stála pod kráľovskou palmou a pozorovala rieku, či sa na nej neobjaví člnok so sluhami, prinášajúcimi noc. Keď videla, že sa obloha pokryla tmou, i hneď pochopila, čo sa stalo. Vyhľadala svojho muža a riekla.
3: Tvoji sluhovia práve vypustili noc z orecha, ktorý nám daroval môj otec. Počkáme na ráno, veď sa oni vrátia.
2: Vtedy sa všetky veci v ich dedine začali premieňať na zvieratá. Mladý muž hadovej céry bol vydesený, keď videl, že prútený košík sa premenil na jaguára so svetielkujúcimi očami. Kanoe na brehu rieky sa zmenilo na divú kačicu. Veslo sa stalo rybou a povraz, ktorým bolo kanoe priviazané, sa premenil na anakondu.
3: Čo budeme teraz robiť? Musíme zachrániť deň, tak to prídeme o všetko,
2: bedákal muž. Ale žena si odstrihla pramienok vlasov a povedala. Neboj sa, s týmto povrázkom z vlasov oddelím deň a noc. Zavri oči a čakaj. Keď sa sluhovia vrátili, muž hadovej céry ich aj so zavretými očami prísne pokarhal.
1: Jeho žena, ktorá bola u mnou čarodejkou, ich za trest, že neposlúchli príkaz jej otca, premenila na opice. Hovorí sa, že čiernu škvrnu na tvári majú tieto opice ako pripomienku na smolu, ktorou bol zalepený orech Tukuma. Keď sa na nebi objavila zornička, čarodejka prehovorila k mužovi: "Teraz je čas oddeliť noc a deň." Najskôr zamotala kúsok liany do klbka, ktoré premenila na kohúta. Hlavu mu namaľovala na bielo farbou tabatinga. Nohy mu pomaľovala červenou farbou zo semienok a na to a prevravela: "Ty budeš vták, Hoko. Odteraz budeš vždy pri svitaní spievať." Urobila uzlík aj z druhého kúska liany a ten premenila na iného vtáka. Toho posypala popolom a povedala: "Ty budeš vták Tinama a budeš spievať v rôznych nočných dobách aj z rána." Od toho času spievajú všetci vtáci v rôznych časoch v noci a najmä ráno, aby bol príchod dňa veselší. Potom svoje vlasy čarodejka poprivezovala ku všetkým koncom noci, ktoré boli rozptýlené všade po okolí. Posťahovala všetky k sebe a vopchala noc naspäť do orecha. Nechala vonku len toľko tmy, aby sa ľudia mohli vždy večer uložiť k spánku a odpočinúť si. Nakoniec oslovila muža: "Otvor už oči, pozri, svitá a vtáci veselo spievajú, lebo prichádza opäť deň." Nočné zvieratá stíchli a pospali. Hviezdy zmizli v slnečnom svetle a nočné kvety veľkého lekna sa zavreli. Odvtedy sa deň a noc stále striedajú. Ľudia cez deň bdejú a v noci spia.

Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Bororov, ako vznikla noc. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za 1500. Po dlouhým vybírání, diskuzích a...
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: Reptík, pozor!
3: Čo?
2: Skry sa pod stôl, rýchlo, lebo ťa dostane!
3: Čože pristane?
2: Hlavu dole, blesk!
3: Kde je aký?
2: No, guľový!
4: Ale kde by sa tu zjavil guľový tresk?
2: Veď už každú chvíľu v rozprávke Ludvíka Aškenáziho.
4: Až keď čo?
2: Aškenáziho, tak sa volá český spisovateľ, ktorý píše zábavné rozprávky pre deti. A túto nám porozpráva náš obľúbený Boris Farkaš.
4: A čo to vlastne je ten guľový plesk, či blesk?
2: Našťastie je zriedkavý, no vie ti cez okno vpáliť aj do izby. Je veľmi nebezpečný, rýchlo lieta a je v tvare gule. Aj ten z rozprávky guľový blesk svetielkuje všetkými farbami a vyzerá hrozivo.
4: Wow, tak to je...

0: Najhoršie zo všetkého sú guľové blesky. Môže sa totiž stať, že sa vám taký guľový blesk zakotúľa pod nohy. Je celý úplne belasý, s ohnivým okrajom, zapálený a nadurdený a zostane si rovno pred vami. Potom si z ničoho nič vyskočí na nočný stolík alebo sa zagúľa pod perinu a tam pod ňou chvíľu ostane, ako keby nič. A celkom náhodou vo vedľajšej posteli spí váš deduško, ktorého vy máte strašne radi. Deduško si práve odfukuje a ten guľový blesk sa pri ňom pod perinou len tak prevaľuje. Hrozné! Vy teraz neviete, čo robiť. Či deduška zobudiť, alebo ho nechať spať. Len ako prejsť popri tej perine? A vôbec, čo urobiť? Vtedy sa deduško náhodou zobudí sám od seba a povie:
1: Jaruško, syn môj, nože mi poď troška pomasírovať chrbát. Z tej búrky som celý dolámaný.
0: Čo v takom prípade? Môžete napríklad povedať, že hneď len čo prinesiem zajačkom ďatelinu? Nemôžete. Pokročíte teda k dverám, v tom sa guľový blesk vygúľa spod periny a zastane rovno pri nich, pred vami. A toto všetko, aj s tým bleskom pod perinou a potom pri dverách, čo som vám práve porozprával, sa stalo v Kozolupoch. Bolo to takto. Deduško uvidel blesk a vraví:
1: Jaruško môj, vnúčik milý, ten blesk nepreskakuj, nech pod tebou nevybuchne a neroztrhne ťa na poli. Keby sa chcel náhodou vykotúľať, nechaj ho. Nie, že ho budeš chytať, alebo zdržovať, alebo do neho strkať.
0: Ale ten blesk sa nepohol. Ostal ako vrastený do zeme, iba sa triasol, rozpaľoval sa až do biela a syčal, ako by sa niečo v ňom varilo. Ale iba tak, po domácky, ako pod pokrievkou, tak dobrotivo, čo je u guľových bleskov nevídané, neslýchané. A pretože deduško bol veľmi skúsený, všimol si to domácke sršanie a dobrotivosť. Zrazu vraví:
1: To nebude len tak. Ten blesk niečo chce. Počuješ, Jarko, ako sa s nami rozpráva? Čo ak má náhodou nejaké želanie, alebo nebodaj poslanie?
0: Preto sa vysokým hlasom spýtal:
1: Blesk, čo si želáš?
0: A blesk začal tak sympaticky syčať, že mu odrazu bolo rozumieť. Že už vraj tento výstredný život neznesie, že byť guľovým bleskom je strašne nezmyselný osud a že by sa celkove chcel zachovať ako svietiaca guľa a dosť. A že Jarko je veľmi milé dieťa a deduško ukrutný dobrák a že on sám je vlastne iba obyčajná elektrina, ktorou sa v zime môže kúriť i svietiť a že teda nevybuchne a nevybuchne a nevybuchne. Blesk sa vôbec nepohol od dverí, len sa ešte troška viac rozsvietil a to sršanie v ňom bolo také ľútostivé a dojímavé, že deduško z toho bol dosť smutný. Iba Jarko sa spýtal, čo mu tak trošku zazlievam.
2: V zime budeš kúriť, to je dobre. Guľový blesk na miesto pece to už hej, však deduško. Ale čo budeš robiť v lete?
0: Blesk na to, že sa prispôsobí, len aby ho u seba nechali, lebo toho márneho života má už dosť. Veď guľový blesk je predsa sám o sebe nezmysel a že vraj na to prišiel ako prvý spomedzi guľových bleskov. A aby sa im zapáčil ešte viac, začal meniť farby. Zlatú trošičku postriebril, takže vyzeral ako stará, celkom múdra hlava, aj keď už príjemne šedivá. Potom sfialovel a potom očervenel a svietil ako zväzok jarných redkvičiek. Tým dojal aj deduška, takže sa ho obaja prestali báť. Jarko povedal:
2: Dedo, ak niekto vyzerá ako redkvička a vonia ako zemiaková polievka, bude určite slušný, aj keď je to hneď guľový blesk, však?
0: Jarkovi potom napadlo, že by sa s guľovým bleskom dal v lete hrať volejbal. Veď ani nie je až taký žeravý, ako sa zdá. A blesk povedal, že naozaj nie je a že sa začne vnútorne ochladzovať. Že to vraj blesky vedia. A tak Jarko s deduškom napli na dvore sieť a že si skúsia spolu zahrať.
1: Veľmi do ňoho nebúchaj, Jaruško, aby nenastal skrat. A zatiaľ ani nesmečuj, prosím ťa. Nech si Blesk najprv zvykne. Predovšetkým však nesmečuj, aby sa nám náhodou neuzemnil.
0: Jarkovi a deduškovi sa ešte pridal akýsi Komenda a žiak Pacovský. Bol to krásny zápas, aj keď to nebol priam majstrák. V Kozolupoch teda používajú Blesk v zime ako pec a v lete ako obrovskú loptu. Spáva pod perinou a bzučí príjemne, spokojne, ako keby priadol. Od tých čias v Kozolupoch nebola búrka. Na budúci rok budú mať vlastnú elektráreň, potom asi volejbal odpadne. Ale hlavne, že im ostane to kúrenie, to svetlo, ten ozón, čo vonia ako zemiaková polievka s majoránkou.

0: sobota, a nedeľa, poďme sa zabávať. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa.
1: Fíha, čo to tu hučí? Teda nehučí, ale zvučí. To je zaujímavé nové slovo však. Zvučia tu puky kréta. To je... Počkaj, to sa mi nejako nezdá. Aha, no, musím ľudské a harmonike povedať, nech krajšie píšu. No, kto to má tu po nich lúštiť? No, zvučia tu zvuky leta, milé prepeličky. Pretože letné prázdniny už klopú na dvere a preto sme už teraz pre vás pripravili týždeň zvukov leta. Budete počuť o letných búrkach, o hory, teda o mori, o láskaní, teda praskaní ohňa a možno, že zadujeme, teda začujeme aj ako svitá, alebo ako prichádza noc. Čo myslíte? Aký zvuk má noc? Alebo deň? Ha? Ja to viem, lebo som rozhlasový piatok, vlastne škriatok. No tak poďte s nami počúvať, čo máme na tento týždeň pripravené. Haló, už som dorozdával. Už to môžeš vypnúť.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Svieti, nesvieti, svieti, nesvieti, svieti, nesvieti.
4: Čo robíš, breptík?
3: Tma, svetlo, tma, svetlo, tma, svetlo.
4: Sa ti zatmieva pred očami?
3: Vonku sa zatmieva. Slniečko sa nevie rozhodnúť, či chce svietiť, alebo nie.
4: Ukáž? No, myslím, že sú to skôr mraky.
3: Draky? Wow, kde vidíš draky? Ale veď za oknom sú len mraky.
4: No práve, je striedavo, oblačno.
3: No tak striedavo, alebo oblačno?
4: Aj, aj. Tak sa to volá, keď svieti slniečko a odrazu ho zakrie mrak a potom zas vyjde a zasa skrie a tak dookola. A tiež sa tak volá rozprávka, ktorú si pustíme v našom týždni letných zvukov, ku ktorým určite patrí aj búrka, teda keď sa dva mraky zrazia.
3: Rozprávku, ako bolo striedavo oblačno, vymyslel Daniel Hevier a rozpráva nám ju Zdena Gruberová.

0: N, stačí slovko len a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica N, ten tým.
3: Bol raz jeden oblak. A nielenže bol, ešte stále je. Vznikol tak, ako vznikajú všetky oblaky. Zo vzduchu, pary a kvapôčiek vody. Bol trochu biely, trochu modrastý a keď ho presvietilo slnko, aj zlatistý. Vyzeral ako všetky oblaky. Každú chvíľu inak. Raz bol podlhovastý, takže sa podobal bielej vzducholodi alebo dlhočiznej cigare, inokedy bol zasa tučný a brúškatý ako súdok piva, druhý raz vyzeral ako nafukujúci sa slon alebo veľký vzdušný holub. Ani len svoje meno nemal. U oblakov veru nie je zvykom, aby mali svoje mená. Keď sa stretnú na svojej vzdušnej púti, prehodia spolu iba niekoľko slov. Ty dlhý, odkiaľ ideš? Odtiaľ, ty tučko. Ako je tam dlháň? Tak ako tu, pupkáč. Ale už musím letieť. Šťastnú plavbu, dlhý. Aj tebe, tučný. Ale v rozprávke musí mať každý svoje meno. A tak nazvíme náš obláčik Modráčikom. Obláčik Modráčik bol náramne vzorný a poslušný. Keď bolo daždivo, pršal zo všetkých síl. Tak usilovne pršal, až sa z neho lialo. Ale keď bolo slnečno, vznášal sa po oblohe a dával veľký pozor, aby nezacláňal slnko. Najlepšie je oblakom, hovorili si ľudia, keď sa pozreli hore na oblohu. Iba si pokojne plynú po oblohe, sem tam z nich prší, občas zahrmí a znova sa celý deň vyvaľujú ako v bielých perinách. Kdeže? Oblaky majú plné ruky práce. Aspoň také svedomité oblaky, akým bol obláčik Modráčik, ktoré si svoju prácu vykonávajú poctivo a dôkladne. Každú chvíľu musia byť na inom konci oblohy, podľa toho, kde ich potrebujú. Vyhlasujem búrku nad Žilinou, zazvoní oblačný telefón a obláčik Modráčik sa už náhli spolu s ďalšími oblakmi nad Žilinu. Tak sa tam hrnú, tlačia a štuchajú lakťami, až je z toho poriadna hrmavica, búrka ako hrom. Inokedy za zoblačný telefón vyhlási prietrž mračie na Oravskej priehrade, o chvíľu treba zaháliť do oblačného šálu hlavu kriváňa, ktorý prechladol, až sa mu z hlavy parí. A keď je niekto taký malý ako obláčik Modráčik, musí dávať aj pozor, aby sa nezrazil s veľkými zamračenými mračnami, mrakmi a mrákavami, aby ho nezhltol väčší oblak. Lebo oblaky sú ako ryby. Tie veľké prehltajú malé obláčiky. Ani okom nemihnú. A o vyparení radšej ani nehovorím. Stačí sa trochu zamyslieť, zasnívať a zrazu zistíte, že už nie ste. Jednoducho sa vyparíte. Ako vidíte, obláčik Modráčik rozhodne nemal nejaký nudný život. Skoro ráno ho pošteklilo slniečko na malé obláčikovské pety, jedným dlhočizným lúčom mu otvorilo viečka a vyfúklo spod nich všetky sníčky. Obláčik Modráčik sa vystrel, ponaťahoval, zívol a pobral sa vyhľadať nejaký činžiak s anténou. Celú ju zahalil a s nastrčeným uchom počúval správy o počasí, ktoré práve vysielali v rozhlase. V oblasti Krupiny bude dnes krupobitie, hlásili v správach a obláčik Modráčik vzal vrecúško krúpov a uháňal do Krupiny. Prišiel práve včas, ostatné oblaky už otvárali svoje vrecúška s krúpami a rozsýpali ich na zem.
1: Jej, to sme si dnes zakrupicovali, tešil sa večer unavený obláčik Modráčik, pohodlne sa natiahol vo vzduchu, šťastne si vzdychol a zaspal. V jedno ráno však hlásateľ na konci správ o počasí povedal: predpoveď počasia na dnes, striedavo oblačno. Zľakol sa obláčik Modráčik? Čo to znamená? Doteraz som bol alebo daždivý, alebo sneživý, alebo krúpový, ale nikdy nie striedavý. A rozmýšľal, čo by to malo znamenať. Hútal, dumal a okolo neho leteli veľké oblaky, ktoré boli staršie a skúsenejšie a všetko im bolo jasné. Nestoj tu na jednom mieste a nezavádzaj, lebo ťa prehltneme. Rútilo sa naň obrovské mračno s roztvorenou papuľou. Obláčik modráčik rýchlo odplával o kúsok ďalej, lebo by mohol ľahko prísť o svoj obláčikovský život. Nezavádzaj, krpec! Štuchol ho lakťom čierny mrak, ktorý vyzeral ako bosorák.
4: Nechajte ho, nevidíte, že má hlavu v oblakoch? Iste je zaľúbený, posmieval sa mu mrak, posmievák.
1: Ale čo? Začervenal sa obláčik modráčik. Ja neviem, čo mám dnes vlastne robiť. Snežiť, či pršať, alebo byť pekne.
3: Čo sa ti len páči, maličký, povedala mu dobrácky tučná mrákava, ktorá vyzerala ako obrovská korytnačka. A tak obláčik modráčik priplával nad mesto a pustil sa do roboty.
1: Teraz si zaprším, povedal a otvoril naplno svoj malý kohútik na dážď. Cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup.
3: Cupotali na zem dažďové kvapky. A teraz si trochu odi.
5: Obláčik modráčik, všetkých detí miláčik sa nám prihovoril z rozprávky s názvom Ako bolo striedavo oblačno.
6: O čom sa mraky rozprávajú a ako sa robí napríklad búrka či krupobytie, nám porozprávala Zdena Gruberová.
5: Rozprávku vymyslel Daniel Reper, teda Hevier.
6: Dramaturgicky ju pripravila Beata Panáková a režírovala Viola Muránska.
5: S pomocou zvukových majstrov Zuzany Kubíkovej a Jozefa Bezáka.
6: V Československom rozhlase v roku 1985. Ale čo za mucha to tu lieta.

jazyk používa zručne, vraví stručne. A ten, kto ním melie v jednom kuse, má mlynku.

0: fidliky.
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Stanislav Háber. Pierkové dobrodružstva.
4: Pierko a plné mesto lodí. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko bol na prehliadke múzea moderného umenia Danubiana prekvapený. Ockovi povedal: "Veď ten dom, kde je múzeum, vyzerá ako loďka, čo sa plaví po Dunaji." Ockovi sa to páčilo. "Ty si, Peťko, veľmi všímavý. Naschvál ho tak postavili. Presne takto chceli, aby ten dom vyzeral ako loď." "Kto?" pýtal sa Pierko. Pierkov otec bol novinár, všetko mal zistené. Tešil sa, že má takého zvedavého syna. "Takéto múzeum si vysníval pán Vincent Polakovič zo Slovenska, pán Gérard Molenstein z Holandska a mnohí umelci a umelkyne z celého sveta, maliári a sochári, ktorí v ňom vystavujú svoje diela. Ale vlastnú podobu mu dal architekt Peter Žalman a stavitelia." Chlapec sa zamyslel. Premýšľal celou cestou domov. "Ocko, a nevyzerajú ako lode všetky domy? Pozri sa," povedal, keď už boli v meste. Ukázal rukou na panelák. "Aj to je loď. Koľko sa na nej plaví ľudí a tá loď pláva ulicami." Aj ocko sa zamyslel. "Počkaj, ak sa ten dom nehýbe, tak v skutočnosti sa hýbe." Pierko sa díval s naširoko otvorenými očami. Hádal, kam asi ocko smeruje. A ocko rozvíjal svoje úvahy. "Všetko sa stále hýbe, lebo celá zemeguľa sa neustále hýbe. Čiže mohli by sme povedať, že dom nepláva ulicami, ale možno pláva časom." Pierka ten rozhovor začal zaujímať. "Plaviť sa časom? A to sa dá?" "Mhm," zasnil sa ocko. "Pozri sa na dom nášho deda." Pierko si predstavil dedov dom. Ľutoval, že si ho nevšímal pozornejšie. Našťastie, hneď na druhý deň išli deda navštíviť. Cestou ocko nadviazal na včerajší rozhovor. Keď otvárali bránku, povedal Pierkovi: "Dobre sa pozeraj. Tento dom vyzeral inak, keď som bol takým chlapcom ako ty. A inak ten dom vyzeral, aj keď v ňom vyrastal tvoj dedo a bol takým chlapcom ako si ty." "Vážne?" prekvapil sa Pierko. "Dedo bol kedysi taký malý ako ja?" Ocko prikývol. "Spýtaj sa ho, uvidíš, čo ti povie." A presne to mal Pierko v úmysle. Dedo vnukovi ukázal staré fotografie. Na nich dom vyzeral takmer rovnako ako dnes a predsa bol iný. Mal iné okná, iné dvere, iný dvor, toľko Pierko rozoznal hneď na prvý pohľad. Preto Pierko dedovi povedal: "Takže, dedo, tvoj dom sa preplavil časom až sem." Dedo prikývol, tajomne sa usmieval a až po chvíli sa spýtal:
5: "A mňa si ani nevšimol, Peťko."
4: Pierko sa prekvapil.
3: "Teba, dedo? Veď na fotografii je len cudzí chlapec na smiešnom trojkolesovom bicykli."
4: Dedo sa rozosmial. Keď sa dosmial, dodal:
5: "Veď ten chlapec som ja na detskej trojkolke pred týmto domom."
3: "Vážne?"
4: zapochyboval Pierko.
3: "Ten smiešný chlapec, čo má kolená pokrčené až takmer pri ušiach? Veď ty si, dedo, predsa obrovský chlap."
4: Dedo sa zasa rozosmial a pridal sa k nemu aj ocko. Bola to však pravda. Dedo bol ešte väčší ako ocko. Na tvári mal viac vrások. Aj vlasy mal biele. To Pierkov ocko ešte nemá. ale dedo bol najvyšší v celej rodine.
3: Pierko zaváhal a položil otázku. Keby si to bol ty, dedo, tak kde bol vtedy ocko?
4: Dedo zažmurkal.
5: Keď som bol dieťa, tak tvoj ocko ešte nebol na svete.
4: Pierko sa zamyslel.
3: Myslíš, že keď ja budem veľký a budem mať syna, on sa tiež bude čudovať, ako som mohol byť niekedy taký chalan, ako som teraz?
4: Dedo súhlasne prikývol.
5: Určite to tak bude. Tomu ver.
4: Pierko rozmýšľal, či aj on bude mať syna, ktorý sa bude podobať na ňo a na jeho otca alebo na detka. Pierko sa prekvapil sám zo seba, keď počul, čo dedovi a ockovi vraví.
3: Potom aj celé mesto je plné lodí, ktoré vyzerajú ako domy. Domy sú vlastne lode, plaviace sa časom.
4: Detkovi aj ockovi sa táto predstava nesmierne páčila.
0: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť,

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Čo? Kto má narodeniny?
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Ja mám narodeniny?
1: Veľa šťastia, milý Macko.
2: Čo, Macko? Aký Macko? Že by náš Macko? Macko Púf?
1: No, vlastne tak trochu aj náš, ale hlavne od Alana Alexandra Milna. Tento anglický autor vydal svoju svetoznámu knihu o dobrodružstvách plyšového Macka Pú presne pred 100 rokmi. A to je dôvod na dvojnásobnú oslavu.
2: Dvojnásobnú otravu? Či oslavu? Prečo trojnásobnú?
1: Dvojnásobnú. Veď aj náš rozhlas oslavuje 100 rokov vysielania. No nie je to krásne?
2: Tak to je úplne perfektné. Oslavy milujem najviac na svete. A ako budeme otravovať?
1: Oslavovať budeme po rozhlasácky. Pustíme si 17. časť seriálu Macko Puf, ktorú nám opäť porozpráva Boris Farkaš.
2: A teda bude tá otrava?
1: To neviem, či v nej bude oslava, veď načúvajme.

0: Krista, Krištof Korobin. Koľko je hodín?
1: Neviem.
0: A čo budeme robiť?
1: Neviem.
0: Aj Macko Puf s prasiatkom sedeli na svojom hútavom miestečku a rozhútovali.
2: Ja si myslím,
0: začal Puf.
2: Nože, ja si myslím to, že by sme mohli zájsť pozorieť, čo je s jáčikom.
3: Ja si myslím,
0: začalo prasiatko.
3: Nože, ja si myslím to, že by sme mohli zájsť za Krištofkom Robinom, ale ten dozajsta nie je doma, takže nemôžeme.
2: Poďme pozrieť všetkých,
0: navrhoval Puf.
4: Že návštevy by mali mať nejaký dôvod.
2: Pôjdeme na návštevy, pretože je štvrtok,
0: rozhodol Macko Puf.
2: Zaželáme všetkým šťastlivý a veselý štvrtok. Poďme, prasiatko.
0: Najprv sa rozbehli k sovinmu domcu. Bol veľmi vetristý deň. Bežali proti vetru a prasiatku, ako si razilo cestu dopredu, povievali uši za hlavou ako vlajočky. Až keď sa dostali pod ochranu stojutrového lesa, uši sa mu znova spriamili a načúvali, trochu znepokojené, ako vo vrchovcoch stromov hučí výchor. Natešene zaklopali sove na dvere.
2: Dobrý deň, sova,
0: pozdravil sa Puf.
2: Dúfam, že sme neprišli neskoro. Chcem povedať, ako sa ti vodí, sova? Prišli sme ťa aj s prasiatkom navštíviť, lebo je štvrtok.
0: Sova vážne prikyvovala.
5: Opravte ma, ak sa mýlim,
0: povedala,
5: ale mám taký dojem, že je vonku veľmi búrlivo, nie?
3: Veľmi,
0: prisvedčilo prasiatko, ktorému sa už uši trocha zohriali, no aj tak by najradšej sedelo v bezpečí doma.
5: Myslela som si to,
0: povedala sova.
5: Bolo to tiež v taký búrlivý deň, keď sa môj strýko Robert, jeho obraz vidíte hentam na stene, napravo od teba, prasiatko, keď sa teda strýko Robert raz predpoludním vrátil z... Čo to bolo?
0: Voľačo strašne zaprašťalo.
2: Pozor, skríkol Puf. Pozor na hodiny. Uhni sa, prasiatko. Prasiatko, padám na teba.
4: Pomoc.
2: Pomoc,
0: volalo prasiatko. Tá strana izby, kde bol Puf, sa pomaly dvíhala a jeho stolička sa začala klzať na prasiatko. Hodiny na kozubovej rímse sa pozvoľna posúvali a brali zo sebou aj vázy. S treskotom padalo všetko na dlážku, čo sa teraz menila na stenu. Strýko Robert vrazil do prasiatkovej stoličky práve v tom okamihu, keď sa ju chystalo opustiť, a v tom sa ozval ďalší rachot. Sovina izba sa ešte raz zatriasla a potom nastalo ticho. V jednom kúte izby sa začal skrúcať obrus. Potom sa zvinul do klbka a kotúľal sa krížom cez izbu. Potom raz či dva razy poskočil a vytrčil dve ušká. Potom sa ešte raz pregúľal cez izbu a rozmotal sa.
3: Puf!
0: Vystrašene sa ozvalo prasiatko.
6: No čo?
0: Ozvala sa jedna stolička.
3: Kde sme to?
6: A či ja viem?
0: Odpovedala stolička.
3: Nie sme v sovinom dome.
2: Myslím, že sme, lebo sme mali práve olovrantovať, ale sme neolovrantovali.
3: Fíha,
0: zhýklo prasiatko.
3: Mala sova poštovú schránku vždy na povale?
4: Fíha.
0: Za stolom v druhom kúte izby voľačo zašramotilo a sova bola už zase medzi nimi.
5: Aha, prasiatko,
0: povedala sova a vyzerala veľmi namrzená.
5: A kde je Puf?
2: To ani ja presne neviem,
0: ozval sa Puf. Sova sa zvrtla za hlasom a zamračila sa na kúsok z Pufa, ktorý bolo vidieť.
5: Puf, povedala prísne. Urobil si to ty?
2: Nie,
0: povedal Puf nesmelo.
2: Myslím, že nie.
4: Puf to neurobil.
5: Tak kto to urobil?
3: Myslím, že vietor,
0: ozvalo sa prasiatko.
3: Myslím, že ti vietor strhol dom.
5: Keď je tak,
0: múdrila sa sova.
5: Začníme sa zaoberať otázkou, ako sa stade to dostaneme von. Pretože, pokračovala sova, tade, kde predtým bývali dvere, sa von nedostaneme. Dvere niečo privalilo.
4: Ale kade sa ešte dá dostať von?
0: To je práve tá otázka. Puf sedí na dláške, čo bola donedávna stena, a uprene hľadí na povalu s dverami a usiluje sa zaoberať spomínanou otázkou.
4: A vymyslel niečo?
0: Pravdaže? Je to múdry a dobrý medveď.
2: Priviažeme prasiatko na kus povrázka a ty, sova, vyletí s druhým koncom povrázka v zobáku na poštovú schránku, prevkáš ho cez drôt a pretiahneš ho znova až na zem. Potom budeme obaja mocne ťahať za jeden koniec a prasiatko sa bude na tom druhom konci pomaly dvíhať hore a bude ruka v rukáve.
5: A prasiatko v schránke, povedala sova. Ak sa povrázok nepretrhne.
3: No a čo ak sa pretrhne?
0: Zvolalo prasiatko a nástojčivo sa domáhalo odpovede.
2: Skúsime to s iným povrázkom.
0: Taká odpoveď veru prasiatko nepotešila, lebo nech by skúšali neviem koľko povrázkov, padalo by vždy len ono. No vyzeralo to tak, že nič iné sa nedá robiť.
2: Neboj sa, nepretrhne sa, upokojoval ho Puf, lebo ty si malé zvieratko a ja budem stáť pod tebou. A ak nás zachrániš, tak vykonáš hrdinský čin, o ktorom budú všetci rozprávať a ja o tom zložím možno aj oslavnú pesničku.
0: Tieto slová prasiatko posmelili. A tak, keď všetko pripravili a o chvíľu sa už pomaly dvíhalo k povale, zmocnila sa ho taká hrdosť, že už chcelo skríknuť:
3: pozrite sa na mňa!
0: Ale bálo sa, že Macko so sovou zdvihnú hlavy a pustia povraz.
2: A už to ide!
0: Natešene povedal Púf.
5: Stúpanie postupuje podľa očakávania,
0: povedala sova skúsene. O chvíľočku bolo prasiatko hore. Otvorilo si poštovú schránku a vliezlo do nej. Potom sa odviazalo a začalo sa pretískať štrbinou, cez ktorú, za starých čias, keď boli dvere ešte dverami, preklzol nejeden nečakaný list, čo si sova sama napísala. Tislo sa a pretískalo a napokon sa pretislo a bolo vonku. Celé šťastné a vzrušené sa ešte raz obrátilo a zakvíklo väzňom cez poštovú schránku.
3: Tvoj strom vyvrátil vietor, sova, a krížom cez dvere leží konár, no my s Krištofkom Robinom ho odtisneme a ja mu to teraz idem povedať a dole zleziem celkom tichučko. No, je to síce nebezpečné, ale mne sa to podarí. A vrátime sa s Krištofkom Robinom asi tak o pol hodiny. Dovidenia, Puf.
0: Ani nepočkalo na Pufovú odpoveď: dovidenia, prasiatko, a ďakujem ti. A už ho nebolo.
5: Pol hodiny, povedala sova a pohodlne sa uhniezdila. Práve toľko potrebujem, aby som dokončila ten príbeh o strýkovi Robertovi, čo som ti začala rozprávať. Jeho obraz vidíš pod sebou. Kde som tu prestala? Aha, už viem. Bolo to tiež v takýto búrlivý deň, keď sa môj strýko Robert...
4: Aha, Puf zavrel oči.

0: 17. rozprávke podľa knižky Alana Alexandra Milna Matko Puf účinkovali Boris Farkáš a Tomáš Lukáč.
1: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov. Harmonika, no hurá, kura harabura.
1: Kura harabura?
0: To sa rímuje s tým kuraťom. Konečne si tu, lebo už prišiel aj pláštik v háčkovanej dobrej forme.
1: Pláštik? A v háčkovanej dobrej forme? No to neviem, ale vidím tu vrátnika v kvietkovanej uniforme z rozprávkového seriálu Radka Bachratého Rozprávkový panelák.
0: Ale veď presne to som povedal. Len si ma asi dobre nepočula.
1: No asi. Minule sme sa s Jankom započúvali do toho kozieho orchestra, pamätáš, keď sem tie kozy prišli so mnou? A teraz príde princ Boleslav a stretneme sa aj s černokňažníkom.
0: Ó, to znie dobre. Už len zatúlajme, teda zavolajme Zuzku Kronerovú a hop, do ohlávky.
1: A vy, deti, pretože už nášho rozhlasového kamaráta Škriatka poznáte, určite viete, že chcel urobiť to naše hop do rozprávky.

0: Rozprávkový dom, ktorý objavil jedného popoludnia Janko na sídlisku, je stále na svojom mieste a aj dnes v jeho bráne stojí usmievavý kvietkovaný vrátnik a máva na Janka, priam ho volá. Janko, poď nám pomôcť, na schodoch sa nám zasekol udatný rytier. Každá rozprávka musí mať nejakého udatného rytiera. Tento sa volal Boleslav. Išiel si do pivnice po zemiaky a po olej na svoje brnenie, nuž a verte, neverte, nejako sa zasekol. Janko sa výťahom vyviezol na prvé poschodie a veru nebol jediný, kto udatnému rytierovi Boleslavovi chcel pomôcť. Rytiera Boleslava už tlačil detko, babka, vnúčka, psíček, mačička a myš sedela na schode a utierala si čelo.
1: Ťahať repu a tlačiť rytiera Boleslava, to je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Nemáte niekto kúsok syra?
0: Rytier Boleslav sa triasol v brnení a hromžil.
2: 300 tupých mečov, 200 useknutých dračích hlav, 1500 rozmaznaných princezien. Udatný rytier ani nemôže vojsť do pivnice. Všetko to tu mečom rozrúbem, rozsekám, kde mám meč.
0: Všetci začali hľadať meč, ale nenašli. Rytiera Boleslava to rozúrilo ešte viac. Metal nohami, rukami, ale nepohol sa ani o centimeter. Detko s babkou sa posadili na schod, aj keď lepšie sa im sedí na medzi, a čakali, pokiaľ sa udatný rytier Boleslav upokojí. Už ho poznali. Rytier sa naozaj upokojil, prestal sa metať a Jankovi ho bolo ľúto. Chlap ako hora v peknom brnení a zaseknutý medzi stenami na schodoch. Ako sa vám to stalo? Spýtal sa Janko.
2: Čo ja viem? Tak som sa otočil, zakrútil a zrazu som sa nemohol ani pohnúť. Mal som ísť výťahom. Aj keď nenávidím spev, tú chvíľu by som prežil. Teraz čo? Máme to ťažké, my udatní rytieri.
0: Treba niečo vymyslieť. Má niekto nejaké nápady? Detko navrhol vybúrať stenu, babke sa to ale nepáčilo. Tá navrhovala natrieť stenu maslom, potom by sa možno rytier prešmykol, vyšmykol. Vnúčka navrhovala odrazu odzadu na ňoho zrúknuť, tak aby sa preľakol a ušiel. Pes navrhoval nechať z hrdza vieť brnenie, mačku nenapadlo nič a myš? Myš odišla do kráľovskej špajzy na kráľovský syr. Rytier nebol repa. Janka napadlo, že ak rytier schudne, iste sa dostane von, ale to by iste trvalo dlho. Kvietkovaný vrátnik ale povedal, že to nie je zlý nápad a že možno by mohol poradiť černokňažník. Býva na najvyššom poschodí. Viac Jankovi ani nebolo treba a už so spevavým výťahom letel na najvyššie poschodie. Černokňažníkove dvere boli celé čierne, pomaľované zlatými hviezdami a planétami. Janko stisol zvonček, ozvala sa čierna hudba, dvere sa otvorili a v nich stál v dlhom plášti bradatý černokňažník. Mal špicatú čiapku a v ruke šraubovák.
3: Ó, mladý princ, prišiel si ako na zavolanie. Vymieňam si práve kľuku na mojej černokňažníckej pracovni. Môžeš mi podržať dvere?
0: Janko samozrejme rád pomohol a popri tom, ako černokňažník bojoval s takou odporne malou šraubou, Janko vysvetľoval, čo sa stalo. Černokňažník vážne pokýval hlavou.
3: Rytier Boleslav má stále smolu. Keď sa niekde uchádza o ruku princeznej, vždy je to ten ďalší udatný rytier. Princeznú nikdy nezíska. Keď bojuje proti obrovi, vždy je len jeden z ďalších udatných rytierov, ktorí pomáhajú kráľovi a ten potom ostane v rozprávke. A keď si ide do pivnice po zemiaky a olej, zasekne sa na schodoch. Smoliar je to, ako hovorím.
0: Ale ako mu pomôžeme? Vyzvedal stále Janko.
3: Nuž, ako pomôcť smoliarovi?
0: Zamýšľal sa černokňažník.
3: Smoliarovi pomôžeš a hneď potom stúpiť do ďalšej smoly. Ak mu nepomôžeš, smolu už má. Ťažká pomoc, ťažká.
0: Ako mu teda pomôžeme? Pýtal sa už mierne nervózny Janko.
3: Ako mu pomôžeme? spýtal sa pomaly bradatý mysliteľ. To nie je dobrá otázka. Ty si mu už predsa chcel pomôcť, ale nepodarilo sa ti to. Teraz by som mu mal pomôcť ja. Teda pýtaj sa, ako mu pomôžem. Ale keď to povieš ty, bude to v prvej osobe jednotného čísla a zmysel bude opäť rovnaký.
0: Dobre teda, tak ako mu pomôžete, pán černokňažník? Spýtal sa už poriadne netrpezlivý Janko. Černokňažník nadvihol prekvapene obočie, až mu špicatá čiapka na hlave poskočila.
3: Ja mám pomôcť? Ale ja neviem ako.
0: A nevymyslíte? Nedal sa Janko. Černokňažník sa hlboko zamyslel.
3: Vieš, priznám sa ti, ako černokňažník už 100 rokov vymýšľam, akým čarom by som slnko premenil na obrovskú paradajku. A stále nič. A pokiaľ toto nevymyslím, neviem. Nuž ale nesmúť, chlapče, dám ti dobré sušienky, syrové. A teraz už choď, niečo mi napadlo.
0: Janko ostal na chodbe, syrové sušienky v ruke a premýšľal, či mu niekedy bol nejaký černokňažník v rozprávke sympatický. Pomaly sa pobral dole a pretože chcel v pokoji premýšľať, išiel po schodoch. Na poschodí, kde býval kráľ, bolo počuť spoza dverí krik. Pán kráľ na niekoho kričal, že čo je veľa, to je veľa a nenechá si kaziť raňajky, večere a obedy pre jedného nenajedeného tvora a von. Dvere sa otvorili, ale nevyšiel nik. Až keď sa Janko lepšie prizrel, videl, ako von vybehla myška. Tá, čo vytiahla repu a tá, čo nevedela vytlačiť udatného rytiera Boleslava. Ešte prežúvala a veselo žmurkla na Janka.
1: Pán kráľ má zlú náladu. Inokedy ma nechá zo syra ujedať, koľko chcem. A ty máš čo na jedenie? Sušienky so syrom môžem si vziať?
0: Janko

Netlačiť, už sme v pivnici! Takú mala myška silu. V pivnici skončili všetci na jednej kope. Chvíľu sa na myšku hnevali, ale potom sa už len tešili a smiali, že všetko dobre dopadlo. Udatný rytier Boleslav si zobral do košíka zemiaky aj fľaštičku s olejom a späť už išiel výťahom. Predtým samozrejme všetkým pekne a udatne poďakoval. Janko cestou domov premýšľal, kto vlastne ten šťastný koniec zapríčinil. Myška? Neskôr syrové sušienky? Syrové sušienky? Neskôr černokňažník? Černokňažník? Neskôr ja? Pomyslel si Janko. Ak by som za ním nešiel, ak by som mu nepomohol s výmenou kľučky, ak by... Až Janko zaspal. Dobrú noc.

0: Detičky, veveričky, ja som asi ešte nestretol bielokňažníka. Teda ako?
1: Černokňažníka, ale bielokňažník je pekné nové slovo.
0: No, takže nestretol som ešte asi černokňažníka, ktorý by bol sympatický. No, tento je prvý.
1: Tak vidíš, aj rozprávkoví čarodeníci môžu byť celkom veselí a aj to s tým princom Boleslavom napokon dobre dopadlo, pretože to napísal Radek Bachratý. On sa tak rád vo svojich príbehoch túla medzi známymi rozprávkovými postavami a trochu ich aj mení.
0: Rímol som si, teda všimol som si. A keď vymyslel rozprávkový panelák, zavolal si na pomoc ešte Zuzku Kronerovú, aby postavám v rozprávke požičala vlas. Teda možno aj vlas, ale ten by nám v rozhlase bol na nič. Nepočuli by sme ho.
1: No a celkom určite Zuzka Kronerová požičala postavám hlas. A po takom paneláku sa s autorom a herečkou museli túlať ešte ďalší rozhlasáci a rozhlasáčky, aby tento príbeh
0: dostal rozhlasové mydlá, teda krídla. No, aby z papiera preskočil do zvuku a aby ste ho počuli.
1: To je čaro rozhlasu. No a títo rozhlasáci a rozhlasáčky boli dramaturgička Katarína Revalová, režisérka Ria Paldiová a majster zvuku Ľuboš Klásek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
0: Premiéra znamená, že vtedy ten príbeh vyletel z náhlasku, teda z nášho rozhlásku po prvý krát.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Václava Šuplatu, Tuky prvý, kráľ tučniakov, návrat do teplých krajín.

0: sa blížila polárna noc.
1: A to nie je len nejaká obyčajná noc. Tá polárna trvá pol roka. Naozaj, celú polovicu roka. Kráľ Tuky prvý nemá polárnu noc rád. Najviac mu na nej vadí, že celú noc nesvietí slnko. Lenže nechce, aby to o ňom niekto vedel, lebo on je kráľ tučniakov celý rok, teda vo dne aj v noci. A tak sa jedného dňa tajne zamyslel. To robí zo všetkého najradšej, lebo pritom nemusí robiť nič iné. A nerobiť nič iné robí zo všetkého najradšej. Kráľovná Tukina však svojho kráľovského manžela veľmi dobre pozná.
2: Zas rozmýšľaš, ako utiecť pred polárnou nocou?
3: Ja len...
2: Ty len rozmýšľaš, ako sa vrátiť aspoň na nejaký čas do teplých krajín.
3: Ako to vieš?
2: Veď nad tým dumáš, odkedy sme sa odtiaľ vrátili.
0: Tým, ktorí kráľa Tukyho ešte nepoznajú, musím povedať, že celá tučniačia kráľovská rodina bola pred niekoľkými rokmi v teplých krajinách, kam ich pozval slávny polárny bádateľ Cyprián.
1: A naozaj veľmi sa im tam páčilo.
0: Po svete ich vozil zmrzlinár Valentín vo svojom špeciálne upravenom zmrzlinovom vozíku.
3: No a čo, že na to stále spomínam? Veď aj tebe sa tam páčilo.
2: Páčilo. Lenže bádateľ Cyprián je na nejakej dlhej výprave, takže sa o nás nemôže starať.
3: Ale zmrzlinár Valentín môže.
2: No, tak mu napíš a opýtaj sa ho.
3: A čo keby sme ho prekvapili?
2: To akože sa len tak zrazu zjavíme pred jeho domom.
3: No?
2: A čo, ak nebude mať čas sa o nás starať?
3: No veď práve. Keď sa u neho zrazu zjavíme, tak si bude musieť čas nájsť.
2: To je predsa neslušné.
4: No a? Hlavne, že tam budeme.
2: Tukinka, to sa smie? Počúvať za dverami?
4: Dvere sú otvorené a pred otvorenými dverami sa počúvať môže.
0: Treba povedať, že kráľovnej sa také prekvapenie nie veľmi páčilo. Ale pravdou je, že v teplých krajinách sa jej páčilo úplne najviac.
5: A tak si povedala, že to vlastne vymyslel kráľ.
0: Takže ona za nič nemôže. Valentín otvoril dvere a prekvapene zhýkol.
6: Veličenstvo, kde sa tu beriete?
3: Nuž...
4: Ocko povedal, že pôjdeme náhodou okolo.
6: No, tak vitajte. Poďte ďalej.
3: Ja som kráľovnej vravel, že ti nebude vadiť, keď prídeme.
4: Mamička hovorila, že by ti s ockom mali najprv napísať, ale ocko povedal, že by to potom nebolo prekvapenie a navyše by si mohol povedať, že budeš odcestovaný.
2: Tukinka.
0: Princezná, musím povedať, že ste prišli v tom najlepšom čase. V našom meste práve hosťuje slávny cirkus.
4: Cirkus? Čo je to cirkus?
0: Zajtra to uvidíte na vlastné oči. Určite sa vám tam bude páčiť.
4: A nemôžeme ísť do cirkus hneď teraz?
0: Do cirkusu.
4: Ja som ešte žiadny cirkusu nevidela.
0: Cirkus? Princezná, cirkus ste nevideli.
4: No, veď vravím, že som ho nevidela.
0: Keby chcel niekto namaľovať to, ako vyzerá naozajstná nedočkavosť, tak by úplne stačilo, aby namaľoval princeznú Tukinku. Noc sa jej zdala nekonečnou. Deň bol ešte dlhší, ale napokon sa predsa len dočkala a prišiel podvečer.
1: Pukinka nadšene kráčala k velikánskemu cirkusovému stanu, ktorý sa správne volá Šapito, a čím bola bližšie a bližšie, tým bolo Šapito väčšie a väčšie, až to napokon bol úplne najšapitovejší stan v širokom okolí. Ale to všetko bolo nič proti tomu, keď vošla dnu. S údivom hľadala navôkol. A keď začal samotný program, mohla si plutvy utlieskať. Kráľovská rodina bola tiež nadšená. S úžasom hľadeli na velikánske tancujúce slony a na medvede preháňajúce sa na motorkách. Zakrývali si oči od strachu, keď videli leva, ktorý mohol krotiteľovi odhryznúť hlavu, lebo mu ju sám ponúkal. So zatajeným dýchom sledovali artistov lietajúcich vo vzduchu a vždy s úľavou vydýchli, keď sa artistom skok podaril a nikto nespadol. Nechápavo krútili hlavami a nadšene tlieskali kúzelníkovi, ktorý vytiahol z klobúka niekoľko zajacov, ešte viac bielých holubíc a napokon zo pár veľkých papierových kytíc. A ešte nikdy sa tak nenasmiali, ako pri vystrájaní klaunov. Princezná Pukinka by najradšej vbehla medzi nich. Valentín si odrazu uvedomil, že potlesk publika je čoraz silnejší, ale čo bolo najzvláštnejšie, ľudia stále viac obracali pohľad na kráľovskú rodinu. Všimla si to však aj kráľovná Tukina a upozornila na to svojho kráľovského manžela.
2: Všetci sa na nás pozerajú.
3: Nie sa čomu čudovať. V tomto meste asi nevídajú často kráľovský pár aj s malou princeznou. Mali by sme sa im za ich potlesk poďakovať, ako pred časom v divadle.
1: A tak sa pri najbližšom potlesku celá kráľovská rodina postavila a ukláňala sa na všetky strany. Potlesk bol stále hlasnejší. Zmrzlinár Valentín povedal: "Už stačilo, veličenstvo. Hltač ohňa a hadia žena by radi pokračovali vo svojom predstavení." Tuky prvý sa teda ešte raz uklonil a veľkorysým gestom ukázal smerom k aréne, kde sa zatiaľ hltač ohňa a hadia žena nechápavo kláňali, netušiac, prečo majú zrazu taký veľký úspech, hoci ešte nepredviedli ani jeden zo svojich neuveriteľných kúskov. Valentín bol šťastný, keď sa predstavenie konečne skončilo a snažil sa, aby sa dostali z cirkusu čo najrýchlejšie preč. Nebolo to však jednoduché. Ľudia sa im stavali do cesty, tlieskali, snažili sa dotknúť tučniakov. Ale čomu Valentín nerozumel vôbec, bolo to, prečo všetci tlieskajú aj jemu. Podávajú mu ruky a potľapkávajú ho po pleciach. Zrazu sa ku kráľovskej rodine pretlačil akýsi veľmi tučný pán s dlhou bradou, vo fraku a v cylindri a nadšene podal ruku Valentínovi.
7: Volám sa Barabas a som majiteľom tohto cirkusu.
1: Valentín, ktorý nerozumel už vôbec ničomu, sa uklonil, akoby pred chvíľou zhltol pravítko a nevediac, čo má povedať, sa len prihlúplo usmieval.
7: Pozývam vás do svojej kancelárie, ak ste ochotní venovať mi chvíľku času.
1: V Barabasovej žltej maringotke si všetci posadali do pohodlných kresiel.
7: Rád by som od vás kúpil vašich cvičených tučniakov.
1: Prosím? Opýtal sa prekvapený Valentín.
7: Zaplatím vám, koľko si zažiadate. Nebojte sa.
1: Kráľ Tuky prvý, kráľovná Tukina i princezná Tukinka len nechápavo hľadeli jeden na druhého. Valentín sa trochu spametal a vraví: Pán Barabas, to nie sú žiadne cvičené tučniaky.
6: ale naozajstná kráľovská rodina kráľa Tukýho prvého.
7: Áno, správne. To je ten najlepší nápis na plagáty.
6: Lenže to je pravda. Zúfalo hlesol Valentín.
7: Áno, správne. Okamžite nechám pre nich urobiť kráľovskú lóžu a ja tam budem sedieť s nimi. To je ten najlepší nápad.
6: Ale to prečo...
7: A začať môžu hneď zajtra.
4: Zajtra môžeme prísť do cirkusu znova?
7: Pravda, že... Zajtra je sobota, takže máme dokonca 3 predstavenia.
4: A to by sme si mohli pozrieť všetky 3?
6: Veličenstvo, on chce, aby ste pre neho pracovali. Aby sa na vás ľudia pozerali, povedal namrzane Valentín.
3: Pracovať nemôžem, som kráľ. Ale pozeranie mi nevadí. A keď sa pritom navyše môžem pozerať na cirkusové predstavenie, tak prečo nie?
7: Správne, veličenstvo. Veď vy budete vlastne umelci.
2: Aj ja budem umelci? Umelca?
7: Umelkyňa.
0: Na druhý deň boli po celom meste vylepené plagáty s veľkým nápisom. Na predstavení sa zúčastní aj vzácny host. Kráľovská rodina kráľa Tukyho prvého. Ľudia už od rána stáli v dlhom rade a vstupenky sa rýchlo vypredali. A tí, ktorí sa nedostali dnu, nakúkali aspoň cez diery v plachte šapita. Predstavenia mali ohromný úspech, ale najväčší úspech mala kráľovská rodina. Majiteľ cirkusu, bradatý Barabas, si nadšene medlil svoje tučné ruky a tešil sa, ako ľahko zarobí veľa peňazí. Lenže, keď princezná Tukinka už neviem, koľký krát videla slona, ktorý nevedel nič iné, len sa točiť na jednom mieste a potom sa postaviť na jednu nohu. Keď znovu a znovu videla medveďa, ktorý nerobil nič iné, len sa vozil okolo arény na svojej starej motorke. Keď videla leva, ktorý si nechal do papule obchať krotiteľovú hlavu a ani raz moju našťastie neodhryzol. A keď Vary postýkrát videla kúzelníka, ktorý zo svojho klobúka nevedel vytiahnuť nič iné, len zajace, holuby a papierové kvety, mala toho zrazu dosť.
4: Ja už nechcem byť umelec.
2: Áno, je ťažké byť umelcom.
0: A tak sa bez slova postavili, naposledy sa uklonili divákom, pozdravili majiteľa cirkusu a pokojne odišli z kráľovskej lóže.
7: Ale to predsa nemôžete. Veličenstvo, veď sme sa dohodli!
0: Diváci sa smiali a tlieskali, koľko im síly stačili, lebo si mysleli, že to patrí k predstaveniu. A tak sa tučný Barabas len prihlúplo usmieval, kláňal sa na všetky strany a tiež sa tváril, že to patrí k predstaveniu. Uprostred noci zmrzlinára Valentína zobudil zvláštny zvuk. Znelo to, ako by mu niekto ťapkal po byte sem a tam. Teda presnejšie, ako by mu po byte chodil tučniak. Vykúkol zo spálne a naozaj. Po izbe sa zamyslene prechádzal kráľ Tuky. Nemôžete spať, veličenstvo?
3: Môžem. Ale potom by som nevedel rozmýšľať.
6: A čo vás tak trápi uprostred noci?
3: Ľudia chodia na polárne výpravy bežne. Ale tučniaci na žiadne stredozemné výpravy nechodia. A vieš prečo? Lebo sú tučniaci. Tuční, ale dva chodia. Preto nikam nechodia.
6: Ale s tým... sa asi nič robiť nedá.
3: Dá. Vydám kráľovský rozkaz a všetci tučniaci budú musieť každý deň cvičiť, až kým nebudú chudniaci.
6: Možno sa im do sveta ani nechce.
3: Lebo nevedia, že svet je plný úžasných vecí. A tak, okrem kráľovnej, princeznej a mňa, nič z toho nikdy žiadny iný tučniak nevidel, lebo žiadny tučniak nikdy vo svete nebol.
6: Neviem to naisto, ale mám pocit, že v našej zoologickej záhrade niekoľko tučniakov žije.
3: No a vo vašej zoologickej? Ako?
6: Zoologickej.
3: No veď vravím, čo robia v tej vašej zoologickej záhrade?
6: Jašia sa tam kúpu, jedia ryby a deti sa na nich chodia pozerať.
3: Tak... To sa tam, veru, pôjdeme pozrieť aj my. A ideme hneď teraz.
6: Hneď teraz sa nedá. Tam sa dá ísť len cez deň.
3: Dúfal som, že aspoň v zoologickej záhrade máte otvorené stále. Tak poďme rýchlo spať. Nech už je cez deň.

0: čo prešli bránou zoologickej záhrady, kráľ Tuky prvý zostal v úžase stáť. S rovnakým úžasom sa okolo seba obzerali aj kráľovná Tukina a princezná Tukinka. V tej chvíli úplne zabudli, kvôli čomu sem vlastne prišli. Chodili od ohrady k ohrade a Valentín vysvetľoval. Toto je ťava dvojhrbá.
1: Teraz vidíš, Tukinka, ako budeš vyzerať, keď nebudeš chodiť pekne vystretá.
0: Toto je zebra.
2: A to sa smie? Takto niekoho počarbať?
3: Aha, nohy.
0: Ak sa pozriete vyššie, princezná, uvidíte aj hlavu. To je žirafa.
3: A také niečo naozaj existuje?
0: Mhm. Tamto, to je pštros. Zo všetkých vtákov vie najrýchlejšie utekať.
1: A kam sa tak ponáhľa?
0: Napokon došli k veľkej skale, ktorú obklopoval veľký bazén a všade navôkol bolo plno tučniakov. Kráľ Tuky prvý si v tom momente spomenul na to, prečo sem vlastne prišli.
2: Musíme ich oslobodiť.
0: Ale veličenstvo, to sa nesmie. A všetci ľudia by nás videli.
2: A to je pravda. Oslobodíme ich, keď tu nikto nebude.
0: V tej chvíli pribehli traja zriadenci zoo, ktorí sa starali o zvieratá, a vrhli sa na kráľovskú rodinu.
4: Chceli ste utiecť, holúbkovia?
5: Mysleli ste si, že vás v tom oblečení nespoznáme.
4: A vy ste im chceli pomôcť.
0: Chytili Valentína za plece.
2: My nie sme holúbkovia, ale tučniaci.
5: Veď práve.
6: Takže šup medzi ostatných.
0: Zriadenci chytili kráľa Tukyho, kráľovnú Tukinu a princeznú Tukinku a zaniesli ich do ohrady medzi tučniakov. Zmrzlinára Valentína odviedli do kancelárie riaditeľa zoologickej záhrady. Ten sa darmo snažil vysvetliť, že ide o nedorozumenie. Čím viac vysvetľoval, tým viac sa mu smiali a ťukali si po čele, aby ukázali, čo si o ňom myslia.
7: Sme radi, že ste nás prišli navštíviť, veličenstvo.
0: Tučniaci v ohrade sa klaňali kráľovskej rodine.
2: Ja som vás neprišiel navštíviť. Ja som vás prišiel oslobodiť.
7: Oslobodiť? Veď nám je tu dobre. Nie je tu taká hrozná zima, ako tam u nás. Ani voda tu nie je taká studená.
8: Jedlo nám nosia priamo do zobákov. A chodí sem za nami mnoho detí. Bude sa vám tu páčiť. Veličenstvo!
7: Bude!
2: Ja
7: bude.
2: Sa musím vrátiť do svojho kráľovstva. A lenže... Kto teraz zachráni a oslobodí mňa?
0: Napokon predsa len všetko dobre dopadlo. Zmrzlinár Valentín presvedčil riaditeľa zoologickej záhrady, aby mu smel ukázať noviny, ktoré nosil stále so sebou. Boli v nich fotografie kráľovskej rodiny pri vystupovaní z lietadla, pri prechádzke po meste, pri návšteve divadla, pri obhliadke hradu, ale hlavne bol na fotografiách aj Valentín so svojím zmrzlinárskym vozíkom, v ktorom vozil vzácnu návštevu. Riaditeľ prikázal okamžite pustiť kráľovskú rodinu na slobodu a potom sa všetkým ešte veľmi, veľmi dlho ospravedlňoval. Tuky prvý blahosklonne mávol plutvou a povedal:
2: Napokon, aspoň som sa dozvedel, že moji poddaní sú u vás veľmi spokojní a že sa vôbec nechcú nechať oslobodiť.
0: Riaditeľ sa neustále ukláňal a nevedel, ako sa má poďakovať za kráľovú veľkorysosť. Sľúbil, že o tučniakov v jeho zoologickej záhrade bude postarané najlepšie, ako sa dá. A hneď vydal príkaz, aby dostávali toľko rýb, koľko im hrdlo ráči. A tak sú dnes v tej zoologickej záhrade najtučnejšie tučniaky na svete. A už sa nedajú oslobodiť, ani keby chceli, lebo by ich už nikto neuniesol. A oni sami sa len nemotorne pohybujú z boka na bok.
3: Čo je toto?
0: Princezná Tukinka si nechápavo prezerala kalendár, ktorý mal Valentín zavesený na stene. To je kalendár.
3: A čo to robí?
0: Ukazuje, aký je kedy deň.
3: A aký je kedy večer neukazuje?
0: No, ukazuje.
1: A nestačí sa len pozrieť z okna?
0: Z okna nevidieť dátum. A navyše, kalendár ukazuje aj meniny.
2: Meniny? Čo je meniny?
0: Sú, veličenstvo, sú.
2: Už viem, že sú, ale čo?
0: Všetci ľudia majú nejaké meno.
2: To som si všimol. U nás majú meno len členovia kráľovskej rodiny. Neprišiel som na to, prečo tu máte meno všetci.
0: Všetci ľudia majú nejaké meno. Aby sa mohli navzájom oslovovať.
2: Inak by sa nemohli?
0: Mohli. Ale ako by to vyzeralo, keby na seba všetci volali hej ty? A tak sa každý nejako volá. Kedysi, veľmi dávno, niekto všetky tie mená spísal a dal ich do kalendára.
2: Tak by sa to malo volať menodár.
0: Ku každému dňu v roku sa viaže nejaké meno.
1: Nie sú všetky pondelky rovnaké? Ani útorky, stredy, štvrtky, piatky, soboty, nedele? U vás sa každý deň volá aj nejako inak?
0: Dá sa to tak povedať. No a ten, kto sa volá ako ten deň, ktorý práve je, ten má meniny.
3: No a?
0: A môže oslavovať.
3: Oh, to je ohromný vynález.
1: Takže vy tu oslavujete každý deň?
0: Nuž, vlastne áno. Každý deň má niekto meniny.
2: To je ale naozaj úžasný nápad. A ja chcem mať meniny. Ešte dnes pôjdem kúpiť ten menodár.
0: Kalendár.
2: U nás v Tučniaksku sa bude volať menodár. A kúpime ich niekoľko, aby sme ich mohli rozdať všetkým Tučniakom. Každý si vyberie, ako sa bude volať. A teda, kedy bude mať meniny.
0: Ako si želáte, veličenstvo?
2: To je taký ohromný vynález, že možno premenujem našu krajinu na Meninsko.
1: No, už len to by chýbalo.
2: Lenže to by znamenalo, že každý deň bude niekto oslavovať meniny, ale ja iba raz za rok?
0: Áno, tak je to vymyslené.
2: Tak to nie je dobre vymyslené. Ja chcem mať meniny každý deň.
0: Tak prikážte, aby sa všetci volali ako vy.
2: Ale keď sa budú všetci volať ako ja, ako budem vedieť, ktorý som ja?
0: No, to je pravda.
2: Tak ako to urobiť, aby mali všetci meniny, ale aby som ja mal meniny každý deň? Kráľovanie nie je vôbec jednoduché.
0: Mohol by som vám poradiť, veličenstvo.
1: Len mu nič neradte. Neviem, čo chcete povedať, ale on je schopný urobiť akýkoľvek nezmysel.
2: Mám to. Premenujem sa. Budem sa volať ako všetci.
1: No vidíte, čo som vám povedala?
0: Ako sa kráľ Tuky rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Tuky dnes volá nielen kráľ Tuky, ale aj kráľ Viktor, aj kráľ Rastislav, kráľ Pavol, kráľ Florián, kráľ Eliáš či kráľ William, ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Zuzana, kráľ Veronika, kráľ Maruška, kráľ Evelína, kráľ Mária, kráľ Katka a podobne. Kráľ Tuky jednoducho chce mať meniny každý deň a hotovo. Je len trochu problém, že keď ide kráľ Tuky niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s tým musí začať o deň skôr.

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu, Tuky prvý, kráľ tučniakov, návrat do teplých krajín. Účinkovali Alfred Svan, Ondrej Kaprálik, Ľudmila Mančárová, Melánia Jakabovičová, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Produkcia Alena Rumanovská a Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení hlbokomorskí poslucháči, povedzte mi úprimne, nechceli by ste mať vo svojej ponorke hlbokomorské sklo? Ja by som ho teda mať chcela. Preto sa s hadom Radom vydávam hľadať ho. Ak chcete ísť s nami, pripravte sa na ponor. Začíname.

0: Ryba Biba zase zadriemala. Zadriemala spokojne, lebo vedela, že jej kamarát, hlbokomorský had Rado, ju už nebude tak veľmi potrebovať. Jeho svetielko opäť svieti. Pre hlbokomorské živočíchy je svetielko veľmi dôležité. Bez neho sa veru v temnote hlbokomorskej priekopy nezaobídu. Netrafia domov, netrafia si do papuľky a nenájdu nič, čím by si do tej papuľky mohli triafať. Stále do niečoho narážajú a blúdia. Hadovi Radovi svetielko opravil slepý rak pustovník. Vložil mu doň kúsok morského skla a... Čo je to vlastne to morské sklo?
1: No, morské sklo, to je...
0: No,
1: to je predsa sklo, ktoré sa dá nájsť na morskom dne. Niekedy ho vlny vyplavia až na morský breh, tam ho nájdu deti.
0: Aké deti?
1: No predsa také, ako ste vy.
0: Morské sklo je veľmi vzácne, povedal rak pustovník, keď za ním s rovnakou otázkou priplával had Rado.
1: Ja sám som za svoj dlhý život držal v klepietku len 3 kusy morského skla. A jedno jediné, to, ktoré teraz svieti v tvojom lampášiku, mi darovala chiméra. Chiméru popichal morský ježko a ja som jej povyťahoval z brucha trne. Preto mi ho dala.
0: A odkiaľ sa to sklo vlastne berie? Spýtal sa Rado. Najzácnejšie rubínovo-červené sklo pochádza zo starovekých galeón, ktoré prevážali vzácny náklad. Zlato a striebro, ale aj poháre a krčahy.
1: A modré sklo?
0: Spýtala sa Ryba Biba, ktorá sa medzitým prebudila a zaujato počúvala pustovníkové slová.
1: Kobaltovo modré sklo je z rozbitých fľaštičiek od parfumu. Hnedé z fliaš od piva. Čriepky modré ako nezábudky sú z obedovej súpravy kapitána Kormorána a nepriehľadné s kvietkami. Tie sú s krčiaškou, ktoré vyrobili v meste s názvom Modra.
0: A
1: zelené?
0: Spýtal sa nedočkavo Rado.
1: To tvoje svetlozelené sklíčko, milý priateľ, by mohlo byť skleným okom nejakého piráta. Myslím. Počul som o jednom. Vraj to svoje oko doteraz hľadá a kým ho nenájde, bude blúdiť po morskom dne. Lebo bez skleneného oka domov netrafí.
0: A žlté existuje?
1: O žltom som nikdy nepočul. Keď stretnem chiméru, spýtam sa jej. No ale teraz mám ešte nejakú prácu,
0: povedal pustovník a zase zaliezol do ulity.
1: Biba, my musíme nejaké morské sklo nájsť,
0: zvolal had Rado a najradšej by bol hneď a zaraz vyrazil na cestu. Ale Biba sa netvárila veľmi nadšene, len zývala a gúľala očami.
2: Veď sme sa pred chvíľkou vrátili. Ešte som si neoddychla, nepospala si. Nevládzem toľko plávať. Ja sa už dnes nechcem nikam trmácať.
1: Biba, prosím,
0: prosíkal had Rado, lebo sám sa na takú výpravu neodvažoval ísť.
2: Nie, Rado. Máš svoje svetielko, mňa už nepotrebuješ. Ja si radšej schrúpnem. Počkám tu na teba, postrážim ti dom,
0: povedala a zavrela oči, aby Rado videl, že to myslí vážne.
2: No teda, tak si teda spí. Ja idem. Mám zuby, mám svetielko, idem,
0: zakričal Rado a už bol aj preč. Ani sa pustovníka nespýtal na cestu. Plával, niekedy sa nechal uniesť teplým prúdom, niekedy sa prichytil na brucho hlbokomorského žraloka a zviezol sa s ním, no väčšinou plával sám, nevedno kam. odkiaľ mal vedieť, kde má hľadať morské sklo. Dúfal, že stretne chiméru, o ktorej hovoril pustovník. Svietil do každej škáry medzi kameňmi, liezol do prázdnych ulít, prehrabával hromady polámaných koralov, vraky stroskotaných lodí, z každej skrýše však vyliezol nejaký živočích. Rybka, ráčik, krab, slimák alebo mnoho štetina vec. Ústatý si nakoniec našiel priehlbinku na úpetí opustenej piesočnej duny. Trochu mu pripomínala tu jeho dunu a zaspal. Hadarada prekryl obrovský tieň. Tieň sa pohyboval pomaličky, posúval sa po centimetroch morským dnom. Hlbočina stíchla, prúdy ustali.
3: A ty si čo zač?
0: Ozval sa zrazu tieň. Hlas mal hrubý a dunivý, ako keď vlny v búrke narážajú do útesov. Had úplne zdrevenel, nevládal sa ani pohnúť.
1: Už je so mnou koniec, toto nerozchodím,
0: pomyslel si a zavrel oči, aby sa na svoj koniec nemusel pozerať.
3: Kto si živočích?
0: Spýtal sa tieň a šibol tenkým chvostom, celkom takým, ako mal had Rado.
1: Rado som, hlbokomorský had Rado, prosím.
0: Zašepkal had, ale oči neotvoril, ani maličkou škáročkou sa nepozrel, aká oblúda to nad ním pláva.
3: Tak sa trochu posuň, hlbokomorský had Rado, nech ťa nepripučím. Toto je moja duna, moja posteľ, tu nemáš čo hľadať.
0: Povedala oblúda a zasmiala sa.
3: Smiešný si živočích. Kde si nechal telo? Prečo máš len chvost a hlavu? Smiešný si, veru.
0: Smiala sa oblúda tak hlasno, až sa na morskej hladine zdvihla obrovská vlna a zaliala 26 ostrovov v Tichom oceáne.
2: Som had a som kompletný,
0: povedal urazene Rado.
2: Aha,
0: vyceril svoje zúbky a posvietil lampášom hore na oblúdu. Videl však len niečo podobné podvozku lietadla. Veľký trup, dve krídla a tenký chvost. Veru taký, ako on sám.
3: Kompletný, ale smiešný. Ale aspoň sa nebojíš. Páčiš sa mi. Poď na moju plutvu, budeme sa zhovárať. Všetky živočíchy sa predo mnou skrývajú. Nemám sa ani s kým porozprávať.
2: Si obrovská. Vidím len tvoje brucho. Kto si?
3: Chiméra. Som chiméra. Teší ma. Nemôžem za to. Som taká, prerastená. Tam hore vo výškach žijú veľryby. Sú tisíckrát väčšie ako ja a nikto sa ich nebojí. Vraj mám veľké oči. No, každý má nejaké. Smutno. Je mi z toho smutno.
0: Had si sadol chimére na plutvu. Z boku vyzerala ako ľadoborec. Jej oči, obrovské, okrúhle a svietiace, boli pokojné a prívetivé.
2: Môžem sa niečo spýtať?
3: Pravdaže.
2: Rak pustovník vravel, že si videla morské sklo, že vieš, kde je.
3: Pustovník, ach áno, ten, kamoš, jeden z mála. Je slepý, nikdy ma nevidel. Pravda, že sklo. Huby. Musíš nájsť morské huby. Vyzerajú ako lieviky. Hore široké, na spodku úzke. Rastú tam, kde končia prúdy. V slepej uličke. Z klíčka padnú do lievikov a tam čakajú na takých ako si ty. Takých, čo sa neboja studených prúdov ani chimér. Musíš chytiť ten najstudenší. Poď, vysadím ťa pri ňom. Cestou sa pozovárame.
0: A tak chiméra odviedla hada rada k najstudenšiemu morskému prúdu. Na jeho okraj sa rozlúčili. Prúd rada odniesol až nakoniec slepého ramena priekopy, kde naozaj rástli čudesné huby. Lieviky, hore široké, dole úzke. Na dne každého lievika v malej škárke, do ktorej sa zmestil akurát tak chvost tenkého hada, sa trblietalo sklíčko. Rubínové, modré, zelené, biele, dve fialové a jedno jediné žlté. Žlté si vložil do svojho lampášika a ostatné do papuľky. Sklíčka mu v papuľke štrngali a svietili. Celý had rado štrngal a svietil. Cestou domov sa za ním obzerali všetky morské živočíchy.
3: To je nádhera,
0: zaradovala sa ryba Biba, keď jej had daroval niekoľko sklíčok.
3: Juj, aká som rada, že ťa vidím. Už som si myslela, že sa ani nevrátiš. Vieš, ako dlho si bol preč? Musela som všetky tie dni prespať. Taká som bola bez teba bezradná.
2: A toto rubínové je pre teba, pustovník. To staré, čo si mi dal, si nechám, ak dovolíš. Veď svieti bezchybne,
0: povedal rado a venoval pustovníkovi najväčší a najkrajší kus morského skla. Pustovník si ho hneď zaniesol do svojej ulity.
2: A čo urobíme s tými ostatnými?
0: Premýšľala rado, ale to už ryba Biba dávno vyriešila, pretože si všetky sklíčka nalepila na svoj lampášik a urobila si z neho krásnu, trblietavú diskoguľu.
2: No, urobíme si didžinu,
0: zakričala. Diskoguľa zažiarila ako malé slnko a rozveselila veľký kus hlbokomorskej priekopy. Jej svetlo prilákalo najrôznejšie živočíchy z okolia. Svetielkujúce mnohoštetinavce, ráčiky, sépie, holotúrie, rybky, čerty, kraby, lodienky, aj chobotnice, krevetky aj lastúrniky. Niektoré priplávali, niektoré priliezli, niektoré sa priplazili a iné zas priviali morské prúdy. Bolo ich toľko, že by bolo najlepšie napísať o nich ešte jednu rozprávku, lebo do tejto sa už nezmestí. Tak teda šup, šup, zasvietiť svetielko a písať.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, dnes nemusíte ísť spať. Ste pozvaní na diskotéku. Budú na nej aj autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že raz sa každý ocitne v situácii, že ho niekde vymknú. Von sa výjsť nedá a na blízku nie je nikoho, kto by počul volanie o pomoc. Pomoc! Beta analfabeta sa však v knižnici, do ktorej náhodou zablúdila, nechala mimknúť zámerne. Čo ju k tomu viedlo, to teraz necháme bokom. Z budovy sa teda neozýval žiaden krik, nejaké búchanie na dvere. Naopak, vládlo v nej absolútne ticho. A po nejakom čase nastala vo vnútri aj tma. Iba zvonku cez okná presvítalo mihotavé svetlo pouličných lámp. Fú! Beta analfabeta, záhadným spôsobom schovaná v rozprávkovej knižke, sa nadýchla, potom vydýchla a keď otvorila oči, nebola zdrobnelinkou dievčaťa v myšacej dierke, ale normálnym dievčaťom ležiacim v oddelení detskej literatúry na veľkých farebných mechoch vypchatých guľôčkami. Sláva! Podarilo sa jej to! Beta analfabeta si vydýchla ešte raz, mlčky zízala do tmy a premýšľala. Tik, tik, tik. Čas plynul, v opustenej zavretej knižnici jej začalo byť otupno a vysoké čierne topánky s hrubými podrážkami ju začali omínať. Niet divu, boli ťažšie ako starodávne dreváky. Aspoň takto hovorievala Betkina stará mama, keď videla, čo si tá jej nepodarená vnučka dáva na nohy. Po chvíli sa Beta začala vyzúvať. Nakoniec v knižnici bola úplne sama, tak nemusela brať na nikoho žiadne ohľady. Pravdu povediac, to nerobila nikdy. Keď už mala tie baganče dole z nôh, z úľavou si vyložila nohy na stolík. Do tmy zasvietili jej bielo-čierne pruhované ponožky. Na ľavej z nich mala pravú, nefalšovanú dieru. Na môj veru, to je teda úroveň, pomysleli by ste si, veď kto dnes chodí v deravých ponožkách? Beta analfabeta napríklad. Možno to robí naschvál, pretože vie, že jej mama, keď to zbadá, začne hneď levitovať. Levitovať? Presne tak. To znamená vznášať sa vo vzduchu ako nejaký indický fakír. Teda Betina mama to o sebe za každým tvrdí, ale nikdy v živote sa jej to naozaj nepodarilo. No a Beta analfabeta by možno ozaj rada videla, ako jej mama levituje. Preto nosí tie deravé ponožky. Stará mama sa vtedy vždy ponúkne, že jej ich vyperie a zašije dierky tak, že to nebude poznať. No analfabetina mama jej to vždy rázne zatrhne a za každým začne kričať. Moje dieťa nie je odkázané na to, aby chodilo v zaplátaných ponožkách. Bete je vtedy jasné, že tým nepriamo útočí na jej neprítomného otcina. Keby bol s nimi, všetko by bolo iné. Neexistovali by žiadne diery. V rodinnom rozpočte ani v ponožkách. Beta voľakde počula, že existujú aj záhadné čierne diery a jej sa v tejto chvíli zdalo, že sa práve ocitla v jednej z nich. V tom sa z tmy ozval výsmešný, možno až drzý dievčenský hlas. Beta, nebuď pipi. Keď je knižnica zatvorená, tak si otvor knihu a máš po probléme. Beta sa strhla a obzerala sa za seba. V prítmí knižnice sa medzi regálmi z nezrady objavilo dievča s vlasmi červenými ako mrkva. Čože? Ona sedí na koni a na ramene jej poskakuje malá opička v slamenom klobúku? Prebleslo Bete mysľou. My už isto vieme, že to bola Pipi dlhá pančucha so svojím milým pánom Nilsonom. Ahoj.
3: Ako?
2: Dúfam, že sa nenudíš.
4: Beta skoro omdlela. Pipi s chápavým úsmevom na tvári pokračovala.
3: Obyčajne decká, keď ostanú samé, tak nevedia, čo so sebou. Ale to nie je náš prípad, nemám pravdu?
4: Beta zízala na Pipi, ako sa pokojne prechádza medzi regálmi a prezerá si knihy, ktoré boli na najvyšších policiach.
3: Bolo to celkom pohodlné. Keďže sedela na koni, nemusela si brať drevené schodíky, ktoré si inak človek musel pristaviť, ak nedočiahol na titul, ktorý ho zaujímal.
4: Po chvíli ich Pipi využila na to, aby pohodlne zišla z konia. Potom podišla k Bete analfabete a podala jej ruku.
3: Ahoj, ja som Pipi.
4: Beta sa na ňu uškrnula a neisto sa na ňu usmiala.
3: Kde si sa tu vzala?
4: Odrazu sa ozval hlasný chichot a Beta si všimla, že z lustra uprostred miestnosti visí na vlas rovnaké dievča. Ryšavé vrkoče sa jej hompáľali a Pipi pokojne, ako by konverzácia dole hlavou bola tá najpríjemnejšia vec na svete, odpovedala.
3: To je čudná otázka, nie? Skôr by bolo zábavné vedieť, čo tu robíš ty, keď je knižnica na 3 dni zavretá. To si taká náruživá čitateľka?
4: Beta stále nevedela prísť k slovu, ako by jej predchádzajúce stretnutia s Jankom Hraškom a nežnou palculienkou nestačili na to, aby pochopila, že od chvíle, keď váhavo vkročila do tejto knižnice, začali sa diať naozaj neuveriteľné veci.
3: Neurobíme si malý piknik? Milujem slávnosti akéhokoľvek druhu, ozvalo sa do tretice.
4: Áno, aj tento hlas patril Pipi dlhé pančuche. Rozvaľovala sa na sedacích mechoch a špárala sa v nose. Bete analfabete sa zdalo, že má vidiny. Keď sa objavili ďalšie 4 exempláre tohto neuveriteľného dievčaťa s obdivuhodnými schopnosťami, jedno z nich, privezujúc koňa o najbližší regál s knihami, podotklo.
3: Beta, netvár sa tak vyjavene. Musí ti byť predsa jasné, že z takej skvelej knihy, ako je Pipi dlhá pančucha, nemôže byť v knižnici iba jeden jediný kus.
5: No jasné. Pipi dlhá pančucha, koľko vás je tu?
4: Beta sa už akosi v ničom nedokázala zorientovať.
3: Malo by nás tu byť 12, ale vždy je niektorá z nás vypožičaná. Dnes nás tu zostalo iba 7,
4: povedala Pipi, ale neznelo to celkom presvedčivo. Pamätáme si, že aritmetika nebola jej silnou stránkou. Pipi, sediaca na výpožičnom pulte, hompáľajúc nohami, podotkla.
3: 7 nevypožičaných, to je veľa. Tie dnešné decká nevedia, čo je dobré. Mali si nás zobrať všetky, keď sú sviatky.
1: No nemám pravdu?
3: Je to tak? Čo ak počas voľných dní pôjdu niekam na výlet? Môže sa stať, že ich napríklad zasype lavína v chate. A čo potom? Vtedy by sme sa im náhodou náramne zišli.
6: A ty si nás koľkokrát čítala?
4: Vyškerila sa na ňu Pipi, tá sediaca na výpožičnom pulte. Potom zoskočila zo stola, v okamihu zapla počítač, ktorý pani knihovníčka pred odchodom z knižnice starostlivo vypla a začala doň čosi ťukať.
3: Akože sa to voláš? Hneď sa pozriem, čo všetko si mala vypožičané.
5: Beta Babiková,
4: šepla Beta nesmelo, ale... Chcela ešte voľačo dodať, no ďalšia Pipi ju prerušila.
3: Babiková! Ha, to je super meno. S tým by si mohla urobiť dieru do sveta.
4: V tej chvíli si Beta uvedomila svoju dieru na pančuche a snažila sa ju nejako zamaskovať. Pipi dlhá pančucha si to samozrejme všimla a pokrútila hlavou.
3: Za také diery sa človek nemusí hanbiť, keď ich má na schvál. Ale keď má na schvál dieru v hlave, ha, to je už iná vec.
4: Beta sa zamračila a nebola si istá, či ju tých 7 exemplárov

ako by som sa tvárila ja, keby mi niekto prikazoval, že mám chodiť napríklad do školy. Bola som tam iba raz a zdalo sa mi, že pre pani učiteľku aj to bolo priveľa. Beta sa rozhliadala okolo seba, ako by bola v bludisku s krivými zrkadlami. V každom kúte bolo nejaké vyškerené, bláznivé, ryšavé dievča a každé stváralo dačo iné. Beta sa zosunula na jeden z tých farebných mechov a spýtala sa Pipi, ktorá bola pri nej najbližšie. Musím sa s vami baviť so všetkými odrazu. Je to dosť veľká halus, vieš? Pipi sa zaškerila, ale pochopila, čo jej chcela Beta analfabeta naznačiť. Dobre, urobím s nimi poriadok. Jedna pôjde na výlet, druhá do cirkusu, tretia vylezie na strom a ďalšia môže začať oslavovať narodeniny. No a my dve, ak chceš, si potom môžeme pokojne pokecať. Ale najskôr musím dať spať pána Nilsona. Určite by bol mrzutý. Potom sa obrátila na svoje duplikáty a zvolala. Pipilota, provízia, žalúzia, Melisa Efraimová, dlhá pančucha, okamžite sa vráť do svojej vily vilôčky. V knižnici zavládlo opäť ticho. Po koňovi nezostala ani pamiatka, iba luster, vysiaci uprostred miestnosti, sa ešte stále trochu kýval, aby Bete analfabete pripomenul, že toto všetko sa jej iba nesníva.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by však rozhlas ani nemohol existovať, práve vy ste našou neoddeliteľnou súčasťou. A tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a potvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Lebo rozhlas funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. V programe Hrdinkovia vám ponúkneme rozhovory s rozhlasovými hrdinkami, teda osobnosťami, ktoré stoja za rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí.
2: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Volám sa Lucia Šeráková a v programe Hrdinkovia dnes so mnou sedí herec Alfred Svan, ktorý je súčasťou rozhlasu už viac ako polstoročie. Za tento čas nám v archíve zanechal svoju hlasovú stopu v stovkách rôznych postáv. Freddy, ako ho voláme, nemá problém stvárniť rozvážneho vladára, ale aj ženské postavy či hovoriaci nábytok. Vie meniť hlasy na mnoho spôsobov, čo ho doslova predurčilo na prácu za rozhlasovým mikrofónom. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov. Takže ja vás, Freddy, vítam tu u nás v rozhlase. Vítajte doma.
5: Ďakujem pekne. No, niekedy sa tu aj tak cítim, keď som tu tak častejšie. To bolo kedysi, teraz sem už chodím sporadicky, ale cítim sa tu dobre.
4: Malí poslucháči a poslucháčky Rádia Junior vás môžu na pravidelnej báze počuť a poznať z rozhlasových povestí, ktorí ste už stabilnou súčasťou. Aj ano. Teraz ste ich donahrávali niekoľko.
5: Pred chvíľou sme donahrávali pár kúskov a už sa to deje vyše 10 rokov, to je neuveriteľné. Ale detičky potrebujú mať takýto program, počúvať rozprávky, tak ako ja v mojom detstve som začínal s rozprávkami, teda počúvaním rozprávok. Ale do môjho povedomia detského sa ešte skôr začal rozhlas vnárať v 50. rokoch minulého storočia, keď som bol dieťa. A vtedy to bol mestský rozhlas. Si predstavte, že na veži kostola farského bol umiestnený reproduktor a odtiaľ sa ozývali najprv teda budovateľské pesničky, ako hej, hej, slnko vychodí, alebo do zbrane bratia, vpred hor sa vľúti boj, zase povstalecka. A to potom boli aj zvučky. Tá hej, hej, slnko vychodí, to bola zvučka bratislavského rozhlasu, ak sa nemýlim. A do zbrane bratia to bola zvučka povstaleckého banskobystrického vysielača. No takže do mňa to takto už v detstve hustili a potom sme vedeli, že sa začali správy a niečo hovorili ujovia a tety a to nás tak nezaujímalo. Ale potom sa ozývali aj pesničky, napríklad Gabriela Hermeliová spievala Skryl sa mesiac za obláčik, poboskaj ma môj miláčik a do toho hlasu alebo do tej pesničky sa asi zaľúbil môj otec, lebo kúpil rádio, aby to mal teda aj doma tú Gabrielu Hermeliovú. A to bol veľký skok pre nás, lebo tým sa vlastne rozhlas dostal do našej kuchyne.
4: Koľko ste mali rokov vtedy?
5: Neviem presne, ale nejakých 5-7 rokov, takže som začal asi chodiť do školy. A my sme si k tomu sadali, k tomu rádiu, ako k takej modle, ako dnes si deti sadajú k televízoru alebo k počítaču. My sme si sadli k rádiu, rozsvietilo sa zelené magické oko a ozývali sa ujovia, tety. Môj otec ešte bol rád, že môže počúvať rozhlas viedenský, lebo on mal sestru vo Viedni, druhú v Budapešti, brata mal v Londýne, takže on hltal správy napríklad, aj politické.
4: U vás sa teda počúvali viacjazyčné programy v iných jazykoch?
5: No, otec vedel 4 jazyky, anglicky, nemecky, maďarsky, slovensky, lebo bol britský občan pôvodne.
4: Takže trošičku naťukneme, keď sme sa už toho dotkli. Tam niekde tkvie pôvod toho mena Svan, teda labuť?
5: Áno. Môj starý otec sa narodil v Škótsku pri Edinburgu, mestečko Newton. Bol odborník od koní a išiel na kontinent za prácou. Začal vo Viedni ako cvičiteľ koní, potom chodil tak po grófoch, grófskych zámkoch v Angerne nad Moravou, to je naproti Záhorskej vsi, taká dedinka v Rakúsku, tak tam sa narodil u nejakého grófa môj otec. A potom prešli do Malaciek, no a tam už zostali a tam aj môj starý otec zomrel, je tam pochovaný a slúžil, teda robil štálmajstra, teda správcu stajní u grófa Pálfiho.
4: A vás nejako ovplyvnilo to také medzinárodné zázemie? Vie to človeka ovplyvniť do života, že je tam tých národností viac zamiešaných?
5: Určite to ovplyvnilo náš život. Aj otcová sestra vedela teda tie štyri jazyky, lebo doma sa rozprávali s mamou po anglicky, na ulici po nemecky, lebo tam bolo veľa Nemcov v Malackách, a štátny jazyk vyučovací bola maďarčina, takže to oni ovládali perfektne. Takže nás to ovplyvnilo tak, že teta aj otec s nami často hovorili, teda na nás hovorili po nemecky a my sme odpovedali po záhorácky, lebo mama bola záhoráčka.
4: Ale vy ste vo všeobecnosti taký hrdý záhorák dodnes, že?
5: No tak neviem, či mám byť na čo hrdý, ale to je také spiešné slovo, že byť hrdý na to, že som Slovák, alebo čo nie. Som hrdý na to, že to je veľmi vtipné nárečie.
4: Áno, rád si zatiahnete záhorácky,
5: keď som mal
4: že?
5: Spolužiaka východniara na vysokej škole, Miša Gazdíka od Humenného, tak ja som bol presvedčený, že záhorácké a východoslovenské nárečie, že sú najvtipnejšie nárečia na Slovensku. Keď dojdem do Malacek, tak prepínam, lebo začnem hovoriť v Mestskom centre kultúry po slovensky a ten záhorák, čo tam je zabestnaný, hovorí, co si to povedal? Však vypravia aj po našem, jak ti huba narostla.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Ale trošku sa vráťme ešte k tomu malému Fredimu. Vy ste vo všeobecnosti univerzálny herec, nielen rozhlasový. My vás poznáme z divadla, z televízie, z dabingu. Bolo to jasné u toho malého Frediho, že tam bude tá herecká kariéra, než teda prišiel ten rozhlas, niečo muselo byť ešte predtým?
5: Bolo. Nebolo to jasné, ale keď som mal 10 rokov, tak prišiel brat zo školy, že zakladá sa divadelný krúžok v Dome osvety, takže ideme na prijímačky. Ja hovorím, ale ja ešte nemám 10 rokov. No nevadí, to sa nikto nebude pýtať. Tak sme nejakú básničku povedali a tak, zobrali ma a potom každý rok sme nacvičili jedno predstavenie, chodili sme po kultúrnych domoch alebo šenkoch po Záhorí a sme to hrávali, tieto veci, takže tam bol základ. A s bratom sme si urobili bábkové divadlo doma, z prepravky sme, bolo javisko, oponu sme spravili z plastelíny hlavičky, z textilu tela, bábok a hrali sme si divadlo.
4: Ale vy máte aj viacero, mám pocit, talentov, že tam bola nejaká matematika, chémia, že vás to tak lámalo aj týmto smerom.
5: Ja som sa stal hercom náhodou. Ja som chcel byť profesorom matematiky a chémie na strednej škole. Tam na strednej škole sme tiež hrali divadlo a raz sa stalo, že vedúci toho krúžku mal s nami chémiu a prišiel riaditeľ a že sú tu prospekty z Vysokej školy muzických umení, herectvo, dramaturgia, režia a tak ďalej. Má niekto záujem? Všetci boli ticho. Riaditeľ povedal dovidenia a tomu môjmu triednemu skoro vypadli oči. On mal také pingpongové loptičky a hovorí, a ty čo? Ja som mykol plecami, on vybehol z triedy. Súdruh riaditeľ, dajte mi to. Zobral prospekty, hodil mi to na stôl a hovorí, aspoň si to pozri. A ja som si to pozrel, chceli nejaký dialog, nejakú etidu pohybovú, zaspievať a tak. Tak som si povedal, skúsim to. Skúsil som to, prijímačky boli skôr ako na ostatné školy. Prijali ma, tak potom na tie druhé skúšky som ani nešiel.
4: A nebolo smutno za tou chémiou, matikou? Lebo to bolo dosť také, že srdcu blízke, nie? V škole pre vás.
5: Áno, matematika mi bola dosť blízka. Moja profesorka, ktorou mám dodnes kontakt, mi to dodnes nevie zabudnúť, že som nešiel študovať matematiku. ale prežila to a to vlastne len žartujeme na túto tému.
4: Ale pôsobíte tak profesorsky, že ja by som mala pred vami taký prirodzený rešpekt v škole.
5: Áno.
4: Pokojne by ste ma mohli začať skúšať z matiky a ja by som asi ani nezačala.
5: Ja som učil aj na konzervatóriu herectvo 2 roky a mali sme taký zaujímavý silný ročník. Tam bola Zuzka Fialová, Majo Labuda, Martin Vítek a Erik Peťovský, Zuzka Kapralíková a nech mi odpustia tí ostatní, že ich nespomínam, ale neviem si rýchlo spomenúť. Takže bolo to celkom zaujímavé, zaujímavá skúsenosť, ale už som potom povedal po 2 rokoch, že nie. Ďakujem pekne, lebo niektorí boli leniví, nechcelo sa im naučiť texty a tak a čo urobíte s takým žiakom? Keď sa nenaučí text, tak nemáte čo povedať, že takto a takto.
4: Rádio Junior je rozprávkové rádio. Vy ste mali takéto klasické detstvo dieťaťa odchovaného na rozprávkach, že boli pre vás dôležité tieto príbehy, alebo skôr futbalová lopta niekde vonku, prípadne nejaká rozprávka, ktorá vám takto utkvela?
5: No, otec bol rozprávač dobrý. Si pamätám, že keď rozprával kamarátom historky z Rakúsko-Uhorska, tak sa veľmi bavili, ale bohužiaľ nezapamätal som si nič z toho, ale viem, že bol dobrý rozprávač. No a v tom 55., či kedy sme si to rádio kúpili, tak to bol taký zásadný zlom, že sme zistili, že o 8 ráno sa vysielajú rozprávky. A ja si najviac pamätám z týchto rokov, že bola rozprávka o kurčiatku, ktoré sa volalo Mosika Sika.
4: Ja si to pamätám tiež.
5: No a ja si... To si nemôžete...
4: To mi pamätám. Moja mama rozprávala.
5: Alebo
4: a spievalo ako si pesničku,
5: áno,
4: že?
5: Ja Mosika malá, idem hľadať kráľa. Nech nám vráti zrnko naše, ako zvyk a slušnosť káže. Aj taštičku mám,
4: tamto zrnko dám.
5: Vy ma udivujete.
4: Tak ja mám tiež rodičov, ktorí počúvali rádio.
5: No úžasné.
4: Vidíte, ako nás to pospájalo naprieč.
5: No a ešte by som tu dodal, že tam hrala v tej rozprávke, to si pamätám to veľmi dobre, Levicu hrala Frída Bachletová. No a moja mama bola sestra pani Kronerova, Zuzkinej mami, čiže Zuzka je moja sesternica. A my sme boli na návšteve u Frídy Bachletovej. A vtedy som prvý raz videl, že žena si maľuje pery. Ona si maľovala pery, to moja mama nikdy nerobila. Tam mi padla sánka a ona to zbadala a hovorí, no čo, aj tebe namaľujem papuľu.
4: A namaľovala?
5: Nie, to bol taký žartná, ale veľmi zaujímavá situácia. Že pekne po slovensky hovorila a tam som si uvedomil, že slovenčina je krásny jazyk.
4: Vy aj tak dosť bazírujete na gramaticky správnej slovenčine.
5: Choroba z povolania.
4: Ja som si to aj zažila, keď sme spolu telefonovali. Asi 3-krát ste ma opravili. A ďakujem za to.
5: Neprezrádzajte také veci.
4: Nie, ďakujem za to, lebo si to treba udržiavať, nie?
5: Áno. Slovenčina je naozaj krásny, spevavý a mäkký jazyk a mnohé národy nám ho závidia.
4: A zrejme vám toto dala aj recitácia, že je to pre vás dôležité, aby sme každé jedno to slovo zvážili, možno ešte predtým, ako ho vyslovíme. Čo vám dala recitácia? Čo by napríklad deťom mohla dať recitácia? Pre mnohé deti v školách, ktoré sa učia z povinnosti ten Hviezdoslavov Kubín, je to taká otrava. Môže nás to nejako povzniesť, rozšíriť, dať niečo aj do života?
5: Určite, lebo tí básnici tam ukryli do väčšiny básni dobrých, krásne myšlienky, rytmus, spevavosť a učitelia by nemali nútiť deti, že teda ty sa naučíš toto, ty toto a hento, ale tak ich nejak priviesť ku kráse toho jazyka, je to veľmi dôležité, si myslím. Mne pomohla poézia v mnohom. Ja som veľa recitoval potom v rozhlase, keď už som bol ako profesionál, ale na škole ešte. No, mal som profesora Záborského, ktorý nás teda tú teóriu výborne naučil a bol skvelý recitátor. A potom sme dostali Vieru Hladkú Vávrovú na prednes a ona mi odkryla tie zákutia. Proste ma odkliala nejako, že som tú poéziu začal inak vnímať. A potom režisér Igor Lembovič v televízii. S ním som veľa robil nedeľné chvíľky poézie. A raz mi prihral takú nejakú liriku A ja som nevedel, o čom to je, ako sa mám toho chytiť. A tak som mu volal, Igor, nehnevaj sa, ja to asi nemôžem robiť, ja tomu nerozumiem. A on mi povedal vtedy takú vetu, že nemusíš tomu rozumieť. Poézia je farba, je rytmus, je melódia. Týmto smerom sa na to pozri a to ti pomôže. A naozaj to pomohlo a ja som sa vtedy naučil pristupovať k tým veršom, aj keď im nerozumiem, že čo tým asi ten básnik chcel povedať. Rytmus je dôležitý veľmi, viazanosť tých slov. Tá poézia má svoje čaro.
4: Možno je to niečo podobné ako pri hudbe, že nemusíme rozumieť textu, ale keď nás to emočne osloví, že okamžite nás to chytí za srdce, tak to je tá správna hudba, to je ten správny recitátor, to je ten správny prednes, že
5: presne,
4: to dotkne tak toho poslucháča.
5: Pre mňa je najlepší recitátor na svete bol teda pán Ladislav Chudík, ktorý nerecitoval. On proste tie verše toho básnika nám tlmočil absolútne prirodzene, bez nejakých kudrliniek.
4: Civilne.
5: Civilne. Mm-hmm.
4: Vedeli by sme si tak povedať, aké sú také špecifika toho rozhlasového herectva, keď vlastne si herec nemôže pomôcť tým gestom, mimikou, alebo tým, čo vidí divák v divadle alebo v televízii. My vás len počujeme a viete sprostredkovať práve tú emóciu, o ktorej sa bavíme. Aké sú tie špecifika práce s hlasom?
5: No presne tie, že ten poslucháč nás nevidí. Čiže ja, keď stvárňujem nejakú dramatickú postavu v rozhlase, tak musím používať trošku iné prostriedky ako ten herec filmový, alebo televízny, alebo divadelný. To je rytmus, to je dých, to je piano, forte.
4: Dynamika,
5: čiže
4: reči.
5: Dynamika, hej.
4: Napríklad, keď hráte v rozhlase trebárs bežiaceho človeka, tak si aj zabehnete za tým mikrofónom, aby ste sa trošku tak prirodzene zadýchčali, že robíte, aj keď to nevidíme teda, možno niektoré tie telesné úkony, aby sa to na hlase prejavilo?
5: Áno, ja dosť sa pohybujem pred tým mikrofónom, len tak, aby som nešuchotal papierom. Ten dých je veľmi dôležitý, pretože ten najviac vyjadrí tú emóciu alebo ten stav duše, ktorý ma ovláda. A už som sa prichytil veľa razy, že keď mám byť, povedzme, zadýchčaný alebo vzrušený, alebo čo, tak si pomáham tým telom, tak, len tak, aby to nebolo počuť.
4: Vy ste vo všeobecnosti taký človek prípravy. Aj na nahrávania chodíte veľmi precízne pripravený. Máte rôzny arzenál hlasov. Vy viete zahrať od svojho, ja neviem, vážnych panovníkov, až myslím, že Máriu Teréziu, ženský hlas ste si zahrali, dokonca nejaký rozprávajúci koberec alebo nábytok ste hrali niekde. Máte to vopred nacvičené, že doma si to skúšate, rôzne polohy hlasu, alebo je to nejaká momentálna inšpirácia v tej chvíli?
5: Niekedy môže byť aj momentálna, že človek si nejak dostane nejaký nápad pred tým mikrofónom, ale skôr je to svedomitá domáca príprava, že aby človek nebol stále rovnaký, najmä teda v tých povestiach, ktoré sa raz týždenne vysielajú a mám tam také rôznorodé postavy, tak sa snažím čo najviac a najsvedomitejšie pripraviť na to vetné prízvuky, intonácie, dynamika hlasu, prejavu. A niekedy aj mením ten hlas. Mm-hmm. Napríklad sa mi stalo, keď som hral nejakého obra, ktorého spútali, tak proste som hlavne sa na ten hlas sústredil, že aby bol taký obrý. A keď to počuli moji príbuzní, oni neverili, že to
4: že
5: ja
4: to
5: hovorím.
4: Uh-huh, uh-huh.
5: Tak samozrejme, že niekedy nám pomôže aj technika, že buď to ide do echa, alebo to spomalí ten hlas, alebo zhrubne a tak ďalej. Aj také veci sa dajú robiť. Ale to si dopredu pripravím, keď idem nahrávať, že ako asi teda tá postava bude hovoriť. Mm-hmm. No a čo ste spomenuli, tú Máriu Teréziu, tak nemám problém nejako ísť do toho
4: hlas?
5: Falzetu.
4: Skúsme niečo.
5: Čo?
4: Niečo.
5: Teraz ma nič nenapadá.
4: A ako sa napríklad nacvičuje hlas toho hovoriaceho, čo to bol, koberec?
5: Proste stanem sa kobercom. No. Predstavím si, že ležím na zemi a práve po mne niekto prešiel. No,
4: tak... Po pocite, aký je to asi áno, pocit, keď áno, po mne prechádzajú. Áno, áno.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Vy ste to viackrát spomínali, že do toho rozhlasu ste teda prišli pomerne skoro už na vysokej škole. Vlastne tam už ako keby vám to bolo tak predurčené, že asi z neho tak skoro nevyjdete.
5: Musím povedať, že študenti herectva mali zakázané účinkovať v mass médiách minimálne prvé dva ročníky, lebo to predsa len tá reč sa musí vycibriť a tak a niečo sa musia naučiť. A my sme mali s Milkou Leškovou, neskôr Zimkovou, také šťastie, že prišiel nejaký pán režisér, inžinier Ivan Bradáč sa volal do auly a pána profesora Zachara požiadal, že by potreboval dva hlasy mladé do jednej experimentálnej relácie a tam boli dialógy Romea a Júlie a potom ešte dvoch mladých ľudí a to sme stvárňovali my. Takže my sme sa v prvom ročníku vlastne dostali k práci s mikrofónom. A bola to taká zaujímavá skúsenosť. Ja som si to aj nahral na magnetofón, tú reláciu. A potom, keď už som bol profesionál, som si to púšťal. A si hovorím, tak toto nesmie nikto počuť, veď toto je neprofesionálne. Tak som to zmazal a dodnes to ľutujem, lebo v archíve to sa tá relácia nenašla.
4: No vidíte, a každý sme si prešli nejakú cestu.
5: Bolo by to zaujímavé počúvať východniarku a záhoráka po pol roku štúdia.
4: Áno, lebo Milka bola východniarka vlastne. Áno. Ako to máte s tými titulmi pre dospelých a pre deti? Máte nejaký špeciálny vzťah k rozprávkam teraz už ako ich aktér?
5: Musím sa priznať, že tých rozprávok nebolo tak veľa, čo som hral. Ja som väčšinou hral už pre mládež a pre dospelých také dramatické záležitosti. Teraz vlastne tie rozprávky sa mi dostávajú pod kožu prostredníctvom tých povestí, že to sú vlastne tiež rozprávky, vymyslené veci a tak. Takže ja mám vždy v predstave a na mysli toho detského a mladého poslucháča, ktorý je pri tom rádiu a počúva to, že aby to v ňom niečo zanechalo a to je asi to podstatné.
4: Vy ste spomínali, že rozprávky sú dôležité. Myslíte, že aj v dnešnej dobe? A prečo?
5: Určite. Určite, lebo už len preto, že dobro by malo zvíťaziť nad zlom a to je motto a cieľ každej rozprávky. Ja si nepamätám, že by Dobšinský mal nejakú rozprávku, kde zvíťazilo zlo. Mal on to všelijaké strašidelné, ako Laktibrada a tak, a tam sa aj zabíjali postavy, ale to dobro vždy zvíťazilo.
4: A vy ste ako na tom, čo sa týka sluchových vnemov? Vnímate svet ušami? Ste vďačný poslucháč?
5: Áno, ja som vďačný poslucháč, no mám veľmi rád hudbu, či už vážnu alebo populárnu, ale tie tlampače v tých malackách, tie ma naučili vnímať svet
4: ušami.
5: Cez ušami, hej. Ale mojím najobľúbenejším zvukom sú zvuky prírody. A ja mám dodnes v ušiach zvuky detstva potoka Malina s piesčitým dnom, kde sa preháňajú rybky malé a nad Malinou rastie moruša a tie listy šumia, keď vietor do nich fúka. A všade je taký pokoj, lebo Malacky boli také malé mestečko, kde sa nikto nikam neponáhľal a to prechodom do mesta, do Bratislavy, to sa tak nejak stratilo, ale zostalo to v tej duši a to sú pre mňa najkrajšie zvuky, keď prídem niekde do prírody, tak načúvam tie zvieratká, čo tam spievajú a včielky bzučia, muchy bzučia, sem tam aj komáre, ale to sú zvuky, ktoré mám najradšej.
4: A čo sa týka toho mena, sme to tak naťukli trošku s tou labuťkou, že Svan, vy máte vzťah k zvieratkám, konkrétne k labutiam?
5: No k labutiam máme naša celá rodina taký vzťah,
4: máte ich
5: že
4: v
5: proste máme, som sa kdesi dočítal, že to priezvisko Svan doviezli na britské ostrovy Vikingovia. Mm-hmm. Že oni vlastne toto meno Svan.
4: Takže doniesli. Ešte aj tam máte korene. Vy máte korene všade, počúvate.
5: No nie, tak to sú také všelijaké výskumy. No. Tak moje korene sú v Škótsku. Starý otec bol Škót.
4: A ste sa tam vybrali?
5: A ja som Škót.
4: Po jeho stopách boli ste už?
5: No, ja som dostal k jednému jubileu hotel a lietadlo do Londýna, lebo stará mama, jeho manželka, toho Škóta, bola Londýnčanka. Narodila sa v Soho na Berwick Street 30, tak ja som si povedal, že ja tam chcem ísť. Mm-hmm. Prišiel som s príbuzným, čo tam už bol zamestnaný. No a tam bola predajňa CD-čiek, sme vošli do tej predajne a tam bol taký predavač, taký mohutný a že čo si želáme a ten môj príbuzný povedal, že jemu sa tu narodila stará mama, tak sa prišiel pozrieť. Tak som sa tak pokúkal po tej predajni, poďakoval som sa a odišli sme preč.
4: Aj máte nejaké špeciálne pocity v tej krajine? Je to také nejaké pohnutie?
5: Napríklad
4: nastalo?
5: Som tam v okolí tej Berwick Street sú tri kostoly, kde je dlažba, po ktorej určite chodila moja stará mama. Ona sa volala Francis Jane Burden sa to píše. Takže ja som si ju predstavoval ako malinká Francis Jane tam cupita po tej dlažbe v tom kostole a to, bol to úžasný pocit.
4: Rozhlas nám oslavuje storočnicu. Vy, ak dobre počítam, oslavujete s ním už vyše polstoročie za vami.
5: No, hej.
4: Ako ho vnímate naprieč týmto obdobím, ktoré ste si tu odžili vy? Máte nejaký vzťah k rozhlasu?
5: No, samozrejme.
4: Taký však ten osobný?
5: Určite. To je proste médium, kde som možno najviac účinkoval. Ja viem, že som bol zamestnaný v divadle na Novej scéne, robil som dubbingy, filmoval som aj veľké postavy, aj malé a kadečo a rozhlas bol vždy taký, pred tým mikrofónom som sa vždy najlepšie cítil. Tak som sa trošku našiel potom v tom, lebo tam som začal oveľa viacej robiť, lebo som bol zamestnaný, tak čo prišlo, to som musel robiť, ale robil som to rád väčšinou.
4: Ale herec sa vypracuje tým, že veľa robí, nie? O tom
5: áno,
4: to je.
5: Určite, hej.
4: No dobre, tak sa tak len oblúkom teda vráťme tam, kde sme začali. Máte ešte kontakt s tým malým Fredym, s tým svojim vnútorným dieťaťom?
5: Áno, hovorí sa, že herec by sa mal dívať na svet detskými očami. A ja, ako som už povedal, ja stále mám v predstave toho detského diváka, čo je tam teraz niekde na druhom konci, pri tom príjimači, ale aj toho mňa, ktorý si sadá k tomu rádiu a dychtivo to príjima. Totiž rozhlas úžasne cibrí fantáziu. Keď som počúval tie niekedy aj už večerné hry, ja som cítil ten priestor, keď niekto vošiel do dverí, tam sa hralo s dverami a kľúčka, to všetko tam bolo. Voda sa nalievala, alebo víno, to všetko bolo vo zvuku. A keď sa ten hlas približoval, tak potom ten herec prišiel na detail a už tak komornejšie hovoril. A keď povedal, povedzme, tej kolegyni, tej herečke, tej postave, že ty máš také krásne oči alebo niečo podobné, tak každý si to predstavil inak, podľa toho svojho, že ako si to on predstavuje, tie krásne oči, alebo ľúbim ťa, no tak to fantázia pracuje na plné obrátky.
4: Tak nech nám všetkým takto naďalej pracuje. Ako tým deťom, lebo o tých sa hovorí, že vlastne ešte si ju nenechali zobrať, tak si ju nenechajme ani my, napriek všetkému, čo sa nám deje. Ja vám prajem všetko dobré do ďalších dní, profesionálnych aj osobných. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že patríte medzi našich rozhlasových hrdinkov, že vás tu máme a že sa môžeme k vám vrácať takto cez rozhlasový archív, ale aj k aktuálnym veciam, ktoré stále produkujete.
5: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento milý rozhovor. Cítil som sa veľmi dobre a dúfam, že ešte niečo pre toho slovenského a najmä detského poslucháča nahrám a že budú so mnou spokojní. A ešte ak na záver by som chcel povedať, že som veľa nahrávok urobil v Levoči pre nevidiacich spoluobčanov a na to som hrdý, lebo tam ma poznávajú podľa hlasu. Sa mi stalo, že nevidiaceho som stretol a som prehovoril a on, prepáčte, nie ste vy pán Svan? Tak to je také...
4: A to boli aké nahrávky?
5: To sú knihy.
4: Audioknihy.
5: Audioknihy. Mm-hmm. Ja som mal taký stimul, že sme mali v rodine príbuznú, ktorá nevidela, a ja som jej nosil potom, požičiaval tie nahrávky a ona to počúvala. Takže to bol pre mňa stimul, že som sa tam prihlásil a že som aj ja začal nahrávať tieto knihy.
4: Ďakujeme veľmi pekne za túto súku, asi najdôležitejšiu na záver, aj za našich nevidiacich poslucháčov.
5: Tak do počutia.
4: Všetko dobré, do počutia.
5: Ďakujem. Ďakujeme.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania rozhlasu, sme dnes privítali herca Alfreda Svana. Volám sa Lucia Šeráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Borisovi Štofaniákovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. No a túto hru Detská vrecká sme naozaj z nášho prachatívu, vlastne archívu, vylovili.
1: A naozaj má všetučké zvuky leta. A všetky slová akoby boli do zvukov oblečené.
0: Alebo ozvučené do zvukov. Je to síce brbt, ale môže byť.
1: Veru tak, veď to je ešte lepšie, ako som to povedala ja. No a my už pozývame Robinsona, ktorý stroskoce na pustom ostrove. Ale bude to taký Robinson, ktorý sa naozaj začne práve v rozhlasovom štúdiu. Potrebuje gitaru a študentov a študentky herectva. A v tom štúdiu sa všetci spolu začnú hrať. Vytvoria zvuky zvierat.
0: Z hora, teda mora, aj šum rastlín budete počuť. Papakraje, teda papagáje budú rozprávať.
1: A všetci spolu budú aj spievať. No a herec Marian Geisberg svoj hlas aj svoju gitaru požičia Robinsonovi a aj rozprávačovi. Teraz budete počuť prvú časť tejto dobrodružnej hry, ktorú podľa slávneho románu Daniela Defoa napísal Juraj Binzár.
0: A nech počúvajú všetci tí a tie z vás, ktorí už mali 9 mlokov, teda rokov.
2: Vážna vec.
3: No, prosím vás, už sa utíšte. Ďakujem. Ďakujem. To, o čom dnes budeme rozprávať, hrať i spievať, to je všetko môj príbeh.
4: Iba?
3: Pravda, že aj tvoj, Robinson. Aj váš, námorníci, ľudožrúti, piráti, papagáje, vlny, príboj, les i vietor. Je to príbeh o stroskotaní, o samote, o nádeji, o malom šťastí i o veľkom a slávnom návrate, tak ako ho vymyslel spisovateľ Daniel Defoe.

0: more, veľa vody. Predstavte si more. Niektorí z vás ste pri mori už boli, nie? Už ste ho videli. Väčšinou možno nie, ale predstaviť si ho môžeme. Všetci. A každý inak. Tak teda, more...
1: Žbong, žbong.
0: Lebo... Toto bolo čo?
2: Špliechajúca vlnka.
0: No dobre, pozoruhodná, ale skúsme sa na zvuky nielen tváriť, ale skúsme sa s nimi aj stotožniť.
1: Aj s ľudožrutmi?
0: Zvukovo áno. Ty, Robo, ja vidím, najedol si sa vtipnej kaše, no skús sa skrotiť, áno. No. Skúsme to znova. More. Mohli by sme tomu trochu pomôcť technicky aj z režie?
3: Samozrejme.
0: Výborne. No, ďakujem. Už sa to začína trochu podobať. Pokračujeme. More. Po mori sa plaví loď. Fregata. Svätá Anna. Tá fregata má 6 sťažňov, 9 kanónov, to keby nás prepadli piráti, 14 členov posádky, kapitána, prvého dôstojníka a jedného cestujúceho. Mňa. Ja som bol vtedy asi tak... A teraz musíte zapojiť veľkú fantáziu. 25-ročný mládenec, dychtiaci po dobrodružstve. Môj otec samozrejme bohatý obchodník. Moje cestovanie po zemeguli výdatne podporoval. A toto bola už moja tretia alebo štvrtá cesta. Naposledy som bol v Brazílii, odkiaľ som sa vrátil pred rokom. Prepáčte, ani som sa nepredstavil. Som Robinson Kreuznauer. No, Kreuznauer. A pretože moje meno stále komolili a všelijako čudne vyslovovali, zmenil som si ho na Crusoe. Robinson Crusoe. Ale späť na more.
4: More morí našu loď 12. deň. Chobotnice vypúšťajú atrament. More čierno-modré, divoké a zlé. Pirána za krutosť nami špásuje.

0: Ruč strava, torbidlo, spusti zakrane, čuli!
1: Pozor na brane vodu!
0: Čekala!
1: Tutko do člno! Opusti palano!
2: Pod palubie zaplavila v priebehu niekoľkých minút voda. Za obrovského rachotu sa loď naklonila a potom sa s praskotom zrútil hlavný stožiar. Paluba sa mi roztancovala pod nohami a nebezpečne sa naklonila. Spadol som. Prúd vody mi podrazil nohy. Potom som dostal mohutný úder do hlavy a potom sa všetko stratilo v červenej tme. To bolo posledné, na čo som sa pamätal. Keď som počase precitol, ležal som na piesku a moril ma smet. Bol deň, podľa slnka mohlo byť tak volačo pred poludním, vyzliekol som si premáčané šaty a rozložil som ich na teplý piesok okolo seba. Už o chvíľu boli suché. Povytriasal som si vrecká a musel som priznať, že môj majetok bol pre túto chvíľu naozaj skromný. Veľmi skromný. Nožík, zrkadielko.
3: Nožík.
4: No, to je dobré. Ten sa zíde, jasná vec. Nožík sa zíde vždy. To zrkadielko, no to tiež, nie? Aspoň uvidím nejakého živého človeka. Budeme dvaja, aj porozprávať sa môžeme, nie? Hrebeň je zlomený. No ale učesať sa ním dá, keby ma náhodou niekto navštívil. No, ceruzka je fajn. Napíšeme domov. Fajka je bez tabaku. Tak aspoň nebudem fajčiť. Chlebovú kôrku si dám na olovrant. A marhuľovú kôstku zasadím za takých 5-7 rokov už budú marhuľky. Keby som ja len vedel, čo bude o 5 rokov. Keby som vedel, čo bude zajtra. Keby som aspoň vedel, kde som. Kto vie, čo je toto za miesto? Je tu celkom pusto, nejaký malý ostrov. Istotne tu budú dravé šelmy. A ľudožrúti. Jedný i druhý hladný. A ja som veru hladný. Poriadne. Strašne hladný. Ešte, že mám tú kôrku. Mňam. To je ale pochúťka, taká chlebová kôrka. Keby ich bolo aspoň zavrece. Ešte si trochu podriemem pekne v chládku. Ten vánok od mora krásne chladí. A možno sa mi i voľačo prísni. Voľačo príjemné.

0: Čo je to za zver? Čo za čudný tvor?
1: Gorila, preca Sara. Čo si ešte nevidela gorilu? Neboj sa, neboj. Je to len hlúpe zviera. Lenivé a stále len spí.
2: Mama, pozri. Prečo je tu tá gorila? Prečo tu leží?
3: Prečo tu leží?
1: Je zomretá.
4: Neskrýkajte, preca. Prestaňte.
5: Nie je zomretý. Iba spí. Gorila muž.
1: Gorila muž?
6: A krásny je ten gorila muž. Čo to viete? Pozrite, vstáva.
7: Robinson z obuca, žiť sa predsa musí. Robinson z obuca, veď

Skús to. Všetko zlé pominie, odvaha zvíťaziť musí. Všetko zlé pominie.

0: tak ako vždy musí.
1: Ale som si dobre schrúpal. Aj sen som mal. Akejsi papagáje nado mnou lietali, už kriekali. No, ale už je celkom príjemne. Slnko je už za kopcom. No, poďme do práce.
2: To, čo tam je?
1: Že by to bol vrak našej lode? Na môj veru, fakt! Naša
2: svätá Anna.
1: Tá teda vyzerá chúďa. Možno je tam ešte niekto živý. Skúsime, aj keď je to ďaleko.
3: Háo!
1: To je asi celkom zbytočné. Smiešné. Márne. Musím sa tam nejako dostať. Ale ako, pán Kruzo? Chcete si zaplávať? Morskej vody sa vám zažiadalo? Nestačilo vám to?
2: A nie, nie, to je zlý nápad. Utopím sa.
1: Radšej pozvezujeme pár dosiek, spravíme si voľačo také ako plť. Preplavíme sa k vraku lode.
2: A čo?
1: No, poberieme, čo sa bude dať? Zíde sa všetko, nie?
2: Do práce. Než zapadne slnko, tak sa obrátime možno aj dva razy.
4: Keď som sa vrátil s prvým nákladom a prirazil som plť k skalám, na pobreží všimol som si opodiaľ v korune stromu obrovského papagája. A okolo neho niekoľko malých papagájov. Papagáje boli fantasticky sfarbené a neznesiteľne vrieskali a škriekali jeden cez druhého. Ako keby sa hlasno zhovárali.
5: Mama, mama, sestri, videli ste ho? Ani lietať nevie. Chodí po zemi ako pes Dingo.
6: Zostaň, Klára, hlúpa si. Škriekaš nezmysly. Gorila muž nemá

0: Prídla, gorila mu žnelieka. Chodí.
1: Chodí. Pozor! Kráča sem! Vracia sa! Pozor! Straďme sa!
2: Odohnal som ich, podleteli. Po chvíli som na ne zabudol, mal som veru čo robiť. Západ slnka ma zastihol ešte v ťažkej lopote. Odnášal som veci z pobrežia, hore do skál, aby mi všetko nezmáčal a neodplavil príliv. V skalách som urobil z dosák a prikrývok pohodlné ležovisko a tam som chcel prenocovať. Úprimne povedané, mohol som dopadnúť aj horšie. Vo vraku lode som už nenašiel nikoho živého, ale inak tam bolo všetkého neúrekom. Súdy so soleným a sušeným mesom, sucháre, strelný prach, púšky, pištole, sekery, nože, súdy s múkou a vínom, samé užitočné veci. Všetko som chcel poprevážať na ostrov čím skôr. Vrak našej lode bol síce uväznený na plíčine, ale vlny ho iste uvoľnia a more ho čoskoro strhne do svojich hlbín. Ale už som nemal síl. A tak som hneď zaspal. A moje želanie, aby sa mi snívalo niečo krásne a príjemné, to želanie sa mi akosi nesplnilo.
3: Pripravíme si ťa s bylinkami,
4: urusíme si ťa na korení,
3: usvažíme, upečieme,
4: zjeme. Nikto ti nepomôže, bielý muž.
3: Bielý muž, nikto ťa nezahrání. Rozlúč sa so životom.
4: Už viem, že nemáš
3: nádej. Zjedeme.

0: konieczna dnie. Zorni go naczelnik, wiele on czas nie.
1: Przecie tylko spi ten gorila muż mama. Prečo?
2: Lebo je utrmácaný, unavený, nešťastný a sám.
3: Aha, pozrite, čo robí.
4: Čo to robí?
3: Čo robí to zviera mamára? S kým bojuje? S kým zápasí?
2: So zlými synami, s príšerami. Zo strachu.
3: Ja by som sa, mama Ora, ja by som sa chcela pozrieť do tých košov, do tých súdov, čo sem navláčil.
1: A ja, mama Ora, pozrite, koľko je.
2: Prestaňte, papagáje nie sú strachy. A dosť, prestaňte škriekať. Zobudili ste ho, Ora.
1: Letíme preč.
2: Ale zostaneme na blízku, budeme ho strážiť.
3: Zamaril sa mi vyparovíky.
5: No, dobré ráno, pán Krúzo. Vyspali sme sa? Ó, ďakujem pekne za opýtanie, pán Krúzo. Vyspali. Aj, len tie sny, keby neboli také divoké. A ide sa. Dáme si jedno mango, to budú hrnejky. V potoku v skalách je čerstvá voda, piť máme čo. A potom si nabijeme pušku. Prach a olovo si vezmeme do rezervy. A ide sa, pán Krúzo, na prieskum.
6: V tých prvých dňoch na ostrove som si ani neuvedomil, že nevnímam čas. Že ho akosi nepotrebujem, že mi nechýba. Slnko vychádzalo a zapadalo, potom sa zotmelo a prišla noc a vyšiel mesiac. A bol velikánsky, ozrutný. A tak blízko, ako keby mi ho kto si zavesil priamo nad hlavu. A ráno ma zasa našli slnečné lúče priamo v mojom prístrešku. A cez deň bolo horúco, večer sa ochladilo a noc tu bola chladná, studená. Nad ránom som sa vždy prebúdzal od zimy. Spával som zakrútený do námorníckych kabátov, čo som si navláčil z lode. Zababúšený do prikrývok, ale aj tak ma mrazilo.
7: Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už.
6: Ten čas, čo mi sprvoti vôbec nechýbal, mi po niekoľkých dňoch či týždňoch predsa len začal chýbať. Chcel som zrazu veľmi vedieť, či je 7 alebo 8 hodín pred poludním, alebo 6 či 7 popoludní. Chcel som vedieť aj to, či je pondelok alebo štvrtok, alebo nedeľa. Nedeľa mi chýbala najviac. A tak som raz okolo poludnia rozhodol, že tento krásny deň bude nedeľa. Urobil som si zárez do kôry stromu.
5: Tak, mám už svoju nedeľu, aj svoj pondelok, aj ostatné dni. Mám už svoj kalendár i svoj čas. Len či naozaj.
6: Robinson, nemýl sa, čas plynie. Aj keď sa nám zdá, že nie, že už zastal, že si prišiel o posledné potešenie. Robinson, neboj sa, nedeľa, čo máš ju, je len tvoja. Spomínaj a raduj sa, spomienky, smútky hoja. Spomienky, smútky hoja.
5: Nebolo by zlé písať si denník. To nie. No ale to by som musel pohľadať ten kúsok cerusky, čo som kedysi mal.
8: Do frasa.
2: Pozerajte, deti. Gorila muž po niečom pátra.
3: A tvári sa ako si zlostne.
1: Neukradli ste mu nič? Klára? Mara? Jara? No? Len sa priznajte.
3: Nič, ja nič. Nič, mama Ara, nič. Nič, len... Jara si zobrala takú krátku žutú paličku. Musí si na ne zobáť.
1: Je to pravda, Jara? Priznaj sa.
9: Takú krátku paličku, mama, aha. Pozrite.
1: A to je ceruska, ty sprostučka. Treba mu ju vrátiť. Gorila muž ju práve hľada. Sara, ty zletíš dolu a vrátiš mu ju.
3: Rada, mama Ara, rada.
8: Do frasa. Kam som ju len zapatrošil?
3: La Sara patrošil. Hej, Sara,
8: prestaň, čo ty tu chceš? Márnos. Je ten papagáj má v zobáku moju ceruzku.
3: Márnosť, frasa, frasara, sa patrošila Sara, ceruzku, ceruzku, ceruzku.
6: Bol to velikánsky zelený papagáj s červenou hlavou. Na moje veľké prekvapenie opakoval po mne všetky slová, ktoré som si hundral po podnos. Musel som sa schuti zasmiať, áno. Dávno som sa tak nezasmial, bolo to nečakane príjemné a bol som tomu veľkému uškriekanému papagájovi takmer vďačný. Ceruzka bola dohryzená, ale písať sa ňou ešte dalo.
7: Deň prvý. Neprší. Zastrelil som akúsi divokú mačku. Meso odporne zapácha. K obedu mám sucháre. Papagaj neodletel, dal som mu suchár, zaškriekal do frasa a sedí ďalej. Zalobím si stôl z dosák

0: 11. deň, stvoril som čosi ako dvere a okolo prístrešku som si vykopal jarček, aby dažďová voda odtekala. Dvaciatý, tretí deň. Dnes sa vyberiem na svahy, kde som zbadal divé kozy a bude mlieko. Papagája učím hovoriť, moje meno už vie. Je smiešné. Je 12. deň. Prešli už od včera. Hlbím do studenej skaly výklenok. Budem tam skladovať potraviny. 215. deň. Stále prší. Skúsil som loviť, ale iba čo som premokol. Stria sa ma zimnica, prechladol som. V noci som si prevaril tabak, prilial som dom trochu rumu. Bolo to odporné, ale posilnilo ma to. 507. dňa. Teraz je tu leto. Dni sú dlhé a v džungli je vlhko. Šero. A všade je veľa hadov a všelijakej hávede. Papagája nosím na pleci. A on ma svojim škriekaním a varovnými výkrikmi chráni lepšie ako vycvičený pes. Budem si musieť pestovať zvieratá. Pušný prach, broky a olovo sa za krátko minú. 777. deň. Rozhodol som sa, že budeme mať sviatok. Tej krývajúcej koze, ktorá chodí za mnou a stále bľačí, som uviazal veľkú fialovú mašľu. Papagáj, ktorého som pokrstil Sara, lebo sa mi videlo, že je to ona, zvolal svoje sestry a bratov a pridal sa k nám i krdeľ kolibríkov. Ja som uviazal na dlhú palicu zbytky čipkovanej košele, vzal som pušku a celá naša perepúca vydala toho byť ostrova. Bolo mi ľahko a veselo na duši. Ako keby som už nebol stovky dní a nocí sám na pustom ostrove.
1: Dobrý deň, mamára, sestričky. Prišla som sa zdôveriť. Nepáči sa mi gorila muž Robinson. Už skoro rok chodí ako bez duše. Nespievá, mňa si ani nevšimne. Len s morským príbojom a s vetrom sa zhovára. Poraď, mamára, poraď.
2: Trápi sa Sara, smúti. Spomína. Spomína na ten svet ľudí, čo v ňom tak dlho žil.
3: A prečo papagáje nesmútia, mama Ára?
4: Prečo, mama Ára, prečo?
2: Aj papagáje smútia, papagájčice, céry moje, čo by nie. Ale inak ako ľudia. Ich smútok rýchlo pominie. A pozrite, už ide.
5: Druhý deň, hneď ráno, som vyrazil, kozu som priviazal o stôl a papagáj odletel za svojim krdľom, ako keby nechcel prekážať. Bol to múdry vták. No, vy sa smiete, ale veľmi citlivý a vnímavý. Stúpal som z ostra a ešte predpoludním som dorazil k zálivu, ukrytému medzi skalami. Už som nevládal, a hľadal som tienistý kút, kde by som si oddychol. A ako som tam stál, v tej vzmáhajúcej sa slnečnej páľave, uvidel som v piesku nedaleko od tienistých skál stupaj.
6: Čože?
5: Stopu, otlačok ľudskej nohy. Pety a piatich prstov. Pribehol som k tej malej preliačine, ktorá sa na nič na svete nepodobá a ktorú si nemožno s ničím pomýliť. Zbožne, akoby k modlitbe, som poklakol. Jemne, zľahka som sa tej stopy v piesku dotýkal prstami. A až po chvíli som si uvedomil, že si šepkám. Že si šepkám modlitbu.
6: Ďakujem ti, Bože, že si sa zľutoval nad mojou samotou. Ďakujem ti, že mi takto dávaš nádej. Stopa človeka je dôkazom, že už nie som sám, že sme minimálne dvaja. A ľudia si predsa musia pomáhať. Ďakujem ti, Bože, že si vyslyšal moje prosby. A prosím ťa, aby si ma ochránil pred smrťou a silami zla.
5: Takmer v zápätí som začul z diaľky dunenie, ktoré som si nedokázal v prvej chvíli vysvetliť, a moje zlé tušenie sa začalo nezadržateľne meniť v presvedčenie, že moje osamelé, lež pokojné časy, ktoré som na ostrove prežil, sa skončili. Ďalšie ľudské stopy sa tiahli po pobreží a mizli za stromami. Pamätám si, že som sa rozbehol k ukroviu a potom ďalej do džungle. Prikrčený som sa predieral za silnejúcimi a hrozivými zvukmi bubnov. A po chvíli som uvidel v ostrom slnečnom jase na pobreží výjav, ktorý mi zostal v mysli až do konca života. Všetko mi bolo jasné. Tí divosi sú ľudožrúti. A zrejme víťazi, ktorí prišli na môj ostrov uvariť a zjesť jedného z porazených protivníkov. Predstavte si, aká hrôza sa ma zmocnila. V jednej chvíli som si všimol, že jeden z divochov, ten najviac pomaľovaný a s korunou z peria na hlave, že mi koho si pripomína. Ja som videl toho ľudožrúta vo sne, skôr než

0: aj korenia. Hrum!
1: Keď to strašné divadlo už vrcholilo a tí rozbesnení víťazi sa chystali toho neboráka, ktorý bol od strachu celkom sivý, zabiť a hodiť do vriacej vody, vtedy prišla moja chvíľa. Vystrelil som z guľovnice ponad hlavu toho ich náčelníka. Prial by som vám vidieť, čo sa dialo. Vrhali sa na kolená, ako keby sa chceli zahrabať do piesku. Dvíhali ruky k nebu, divoko gestikulovali a potom sa všetci ako na povel rozbehli k tým svojim plavidlám. Trochu som sa zlakol toho ľahkého víťazstva a ešte stále skrytý v krovi som nabil pušku a opatrne som vyliezol z úkrytu. Nikde nikoho. Nikto. Len voda v kotli nad ohniskom divoko klokotala a potom som za kopou halúzia, čo si ho tu ľudožrúti nachystali na to svoje strašné varenie, zazral zviazané nohy. Prikrčil som sa, stále som sa obzeral a pomaličky som sa zakrádal k tomu poviazanému nešťastníkovi. Keď ma zbadal, vytreštil oči, roztvoril ústa k zdesenému výkriku a keď uvidel, ako som výstražne položil prst na pery, nevykríkol. A v očiach sa mu objavilo čosi ako nádej. Keď som potom vytiahol spoza pása ozrutný nôž, tak sa ešte raz vydesil, ale keď som mu prerezal puta a zmierlivo som odstúpil, pochopil, že je zachránený.
2: Mňa sa neboj. Neboj sa, ja som priateľ. Priateľ. No, pozri sa, pozri, aj tento nôž odložím. Tak, vidíš? No. Áno, to je puška. Pušku si ešte v živote nevidel, čo? Dobre, poď, zmizneme, keby sa tu ešte objavili. Možno sa vrátia s posilou. Poď! Dobre, jasné, neďakuj, netreba. Poď, zdvorilosti až neskôr. Poď. Dobre, len poď stále za mnou. Poriadne stúpaj. Máme to kus cesty. Fíha. No, ty... Počkaj, ty máš teda dobrý krok. Počkaj. Počkaj, neuteč mi. Pomalšie. Rozumieš mi? Pomalšie. No... Takto, aby som ti stačil. No, ideme. Vidíš, že to ide.
3: Už som ho zazrela. Vracia sa. Robinson.
4: A vidíš, Sara, koho si vedie? Pozrite, gorila muž má otroka.
3: Pozerajte, už sú tu.
5: A už ma nepotrebuje gorila muž? Mamára, už ma nechce, keď má otroka?
6: A len sa nestrachuj, Sara. Otroka si uvarí na večeru a zje ho. A zasa bude mať na svete len teba, sestrička.
7: Krásavec je ten otrok. Pozrite. A ako kráča. No krásavec je to, veru. Pozri sa.
2: Počuješ, ako škriekajú? Prestaňte! Neškriekajte! Ticho! Papuhy! Kustohy! Papu, kustohy!
1: Aj po rokoch s úžasom spomínam, ako ten domorodec, ktorý som ešte nevedel, že ho pokrstím piatkom, ako okríkol tie moje uškriekané papagáje. A tie v tej chvíli zmlkli. Tak to celkom ticho sedieť som ich videl za tie roky naozaj poprvý raz. Uznanlivo som potlapkal toho divocha po pleci, najprv sa trošku zlakol, ale keď videl na mojej tvári výraz spokojnosti a úsmev, Tak sa šťastne roztancoval, divoko vyskakoval, vyrážal zo seba radostné výkry, kolísal sa na kolenách, na kolenách, plazil sa po bruchu a vyzeralo to, že takto namáhavo a zložito vyjadruje svoju radosť. Potom nečakane zmeravel. Doskackal na jednej nohe ku mne a zľahka ma dvomi prstami potľapkal po pleci. V zápätí sa vrhol na kolená, hlavu si oprel čelom o kameň a moju nohu si vyložil na väzy, aby vyjadril svoju vďačnosť a oddanosť. Zodvihol som ho, objal a pomalým krokom sme prešli ku vchodu do môjho príbytku. Posadil som ho na stoličku. Čudoval sa. Dal som mu teplého mlieka s medom. Čudoval sa. Potom som mu dal kukuričný posúch a... Nie, nečudoval. Do neho po chvíli opatrne s vypúlenými očami zahryzol, žul, krútil hlavou, krútil, vyškieral sa od spokojnosti a čudoval sa. Postal som mu na kôpke ryžovej slamy. Prikryl som ho veľkým kormidelníckým kabátom a divoch po chvíli zaspal. Sedel som za stolom, díval som sa na neho. Bol som šťastný.
2: Takže je to všetko v najlepšom poriadku. Robinson by sa mohol stať ľudožrúckým bohom, prípadne by ich mohol obrátiť na vegetariánov.
1: No, to by bol síce originálny koniec, Robo, lenže príbeh klasického Robinsona sa rozvíjal inak. No dobre, ale o tom až na budúce, áno?

0: toto bola naozaj hra plná hlukov. Teda aj hlukov, ale hlavne zvukov. A taká aj má rozbasová hra byť. A ako sa všetci s tými zvukmi brali, teda hrali, ani som nevedel, či sme v štúdiu, alebo naozaj na opustenom ostrove s Robinsonom.
1: Veru ani ja, pretože z rozhlasového štúdia nás priamo na ostrov a k jeho zvukom leta zobral rozprávač Marian Geisberg a ďalší herci a herečky, o tých si ešte povieme. Táto hra patrí medzi najzaujímavejšie dobrodružné príbehy z nášho archívu a my ju preto vysielame aj k STEAM narodeninám rozhlasu, ktoré niektorými rozprávkami a hrami oslavujeme po celý rok.
0: Alebo po celý hroch, alebo celý mlok.
1: To by si nebol ty, aby si nevymyslel nejakú slovnú hračku, ale podľa mňa máš aj lepšie v zásobe.
0: Ako? Mačku?
1: Ajaj, ja už radšej dopoviem, čo treba, dobre? No, skončila sa repríza prvej časti dvojdielnej rozhlasovej hry Robinson, ktorú voľne podľa románu Daniela Defoea napísal Juraj Binzár. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scenická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky, zvuk Andrej Kubík. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šandor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Rikníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Helena Geregová, Peter Sklár, Alfred Svan, Barbara Mišíková, Petra Polnišová a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. A teraz vám bude výnimočne, naopak, výnimočne rozprávať rozprávku Dano Stančiak.
1: Dano Stančiak, takého herca nepoznám. Ale ty myslíš Stana Dančiaka. Áno, toho v rozprávkach naozaj počujeme zriedkavo, ale o to radšej. A že mu rozprávanie rozprávok naozaj ide o 106, to budete počuť
0: v druhej časti rozpráviek, teda rozprávok z východnej Papriky. Či ako? Počkaj. A už viem, v druhej časti rozprávok z východnej Afriky.
1: Tieto príbehy podľa ľudových rozprávok napísala pre rozhlas Mariana Kóňová a teraz spolu so Stanom Dančiakom pomaličky prichádza do štúdia jedno veľmi pomalé zviera.
0: Chcete vedieť more? Chcete vedieť ktoré? Nepoviem. Počúvajte.

Za dávnych čias na jednom brehu rieky žila jedna korytnačka, na druhom brehu navlas podobná druhá a obe mali pekný, hladký pancier a rovné nohy. Ako prišli k hrboľatému pancieru a k vykriveným nohám, ktoré majú dnes? Korytnačka, čo žila na jednom brehu, bola múdrá a pekne rozprávala rozprávky. Často sa okolo nej zhromažďovali zvieratá, pozorne počúvali jej múdre rozprávanie. Zvieratá ju mali radi, len had bol jej nepriateľom. Lenže i keď bola múdra, bola aj pyšná a namyslená, hoci nikto nevedel na čo, a tak trochu i závistlivá. Nemilo znášala, že vtáky vedia lietať a ona nie. Snívala o lietaní. Domrzala vtáky, aby ju naučili lietať. Vtáky boli veľmi ochotné, ale nešlo to, lebo nemala krídla. Počase jej vtáky povedali, premýšľali sme a už vieme, ako by si mohla letieť. Korytnačka sa nedôverčivo opýtala, ako to chcete urobiť, keď nemám krídla. Vezmeme rovnú palicu, ty sa zahryzneš do jej stredu, dva silné vtáky ju uchopia na oboch koncoch, zdvihnú ju do vzduchu a ty budeš letieť. Korytnačka hneď súhlasila a nadula sa pýchou, že bude letieť i bez krídiel. Vtáky chytili palicu na oboch koncoch, korytnačka sa zahryzla do jej stredu a už bola vo vzduchu. Veľmi sa jej to páčilo a ešte viac spíšnila, až zabudla, že sama letieť nevie. Keď zbadala svojho nepriateľa hada, chcela na neho posmevačne pokrikovať, len čo však otvorila ústa a pustila sa palice, koprcajúca padala na zem. Pancier si rozbila na kúsky a dolámala si nohy. Našťastie padla blízko svojho priateľa ránhojiča Slimáka. Slimák jej rozbitý pancier zlepil. Od tých čias má korytnačka hrboľatý pancier, pozliepaný z rozbitých kúskov a krivo zrastené polámané nohy. Korytnačka, čo žila na druhom brehu rieky, tiež vedela pekne vyprávať, avšak bola mrchavá. Raz pozvali všetky vtáky na hostinu do paláca na oblohe. Vtáky sa hneď pustili do prípravy na ňu. Perie si najprv poumývali a potom si ho namaľovali rôznymi farbami. Boli šťastné. Korytnačka so závisťou pozorovala všetky tieto prípravy. Hostina bola len pre vtáky. Telo korytnačky v pancieri hrkalo ako hrkálka, pretože v tom čase bolo sucho a medzi zvieratmi hlad. Veľmi sa jej žiadalo ísť na hostinu. Bola zarmútená, že nemala krídla. Keďže však bola veľmi lstivá a úskočná, zašla za všetkými vtákmi a ľúbezným hlasom si od každého vypožičala jedno pero. Zhotovila si z nich dve krídla. Potom zašla za vtákmi modlíkať, aby aj ju vzali na hostinu. Vtáky sa ozvali, my ťa veľmi dobre poznáme, ty si nevďačná a lstivá korytnačka. Ak ti dovolíme letieť s nami, niečo nám vyvedieš. Korytnačka však bola veľmi výrečná a sladkými rečami napokon primela vtákov, aby ju zobrali so sebou. V určený deň sa všetky vtáky zhromaždili a za svojho rečníka na hostine si zvolili korytnačku. Korytnačka skutočne vedela dobre rečniť a mala najfarebnejšie perie. Keď už spoločne leteli na hostinu, korytnačka si vymyslela úskok. Prehovorila, je taký zvyk, že keď sa ide na veľkú hostinu, každý si dá nové meno. Tým sa uctia hostitelia. Vtáky nevedeli o takom zvyku. Korytnačku však považovali za sveta skúsenú a preto si každý z nich dal nové meno. A ja som... Všetkých. Budete ma volať všetkých. Toto je moje nové meno, povedala korytnačka. V paláci na oblohe hostitelia vtákov pekne privítali a korytnačka mala reč. Páčila sa aj vtákom, aj hostiteľom.
Potom hostitelia predložili vtákom plné misy dobrého jedla a pitia. Vtedy korytnačka skočila na nohy a spýtala sa hostiteľov, pre koho ste pripravili túto hostinu? Hostitelia odpovedali, pre všetkých. Korytnačka sa obrátila k vtákom a vravela, pamätáte sa, že moje meno je všetkých? Toto je pre mňa, ako vášho rečníka. Ostatným donesú neskôr, keď sa ja najem a napijem. Jedla a pila a vtáky hundrali. Hostitelia tomu nerozumeli. Mysleli si, že vtáky majú takýto zvyk vážiť si svojho vodcu a nepovedali nič. Korytnačka zjedla najlepšie kúsky jedla a vypila najlepšie nápoje. Bola plná, až jej telo liezlo z panciera. Pre vtáky mnoho nezostalo. Zhromaždili sa okolo a jedli zvyšky. Niektoré vtáky boli také nahnevané, že nejedli nič. Rozhodli sa letieť domov s prázdnym žalúdkom. Skôr než odleteli, každý vták si zobral z korytnačky svoje perie. Zostala len v svojom tvrdom pancíri. Korytnačka prosíkala, aby niektorý z vtákov doniesol domov odkaz jej druhovi. Rozčulené vtáky však odvetili, ty nenásytná, nevďačná, úskočná korytnačka. Toto nám vyvedieš a ešte chceš po nás poslať odkaz, nechceme ťa ani vidieť. Papagáj, ktorý bol nahnevanejší ako iné vtáky, náhle súhlasil s odnesením odkazu. Povedz môjmu druhovi, povedala korytnačka, aby vyniesol všetky mäkké veci, čo máme doma a položil ich na kopu pred dom. Keď skočím na ne, nedolámem sa a ani pancier sa mi nerozbije. Papagáj odletel s odkazom a povedal jej druhovi, že korytnačka si praje, aby vyniesol pred dom všetky tvrdé veci z domu, prv než príde. Pred domom sa na kope nahromadili motyky, nože, oštepy, mažiare na mletie, hrnce, stoličky. Korytnačka z oblohy videla, ako jej druh vynáša veci z domu. Z takej diaľky však jednotlivé veci nevedela rozoznať. Keď sa jej zdalo všetko pripravené, skočila. Padala, rútila sa dolu, až naraz zaznel hromový zvuk. Padla na tvrdé veci, polámala si nohy a jej pancier sa rozbil na kúsky. Na jej šťastie v dedine žil a rán hojič Slimák. Pozbieral kúsky panciera a zlepil ich. Ale korytnačka už nemala hladký pancier a nemohla rýchlo chodiť, pretože polámané nohy jej zrástli na krivo. Od tých čias všetky korytnačky majú hrboľatý pancier a krivé nohy. Hľa, aj tak dokončí pýcha a nevďačnosť.

0: Tak toto pomalé zviera bola koryhračka, teda vlastne korytnačka. O nej bola druhá rozprávka z východnej Afriky.
1: Rozprávku o dvoch korytnačkách podľa ľudových príbehov napísala Mariana Kóňová a rozprával vám ju Stano Dančiak. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, režiu mal Jaro Rihák a majstrom zvuku bol Jozef Dobák. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Jaščel, svieža dúha. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedela som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Lodzin som si zapamätala. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako sa na zemi zrodili bohovia z kvetu Bak Nikte. Než sa na zemi objavili bohovia, na svete žili len kvety. Boli to kvety bielej farby a volali sa Bak Nikte. Vyznačovali sa jedinečnou vôňou, ktorá zaplavovala svet. V tých časoch na svete nebolo ničoho, ničoho okrem kvetov. A z týchto kvetov sa zrodili bohovia. Najprv sa zrodil z kvetu Bak Nikte boh Akianto a jeho nohy boli prvé, čo sa dotkli zeme. Potom sa zrodil Sukunkium, druhý boh, ktorého nohy sa dotkli zeme. Ako tretí vzišiel z kvetu Bak Nikte Hačakium. Jeho nohy sa dotkli zeme ako tretie. Tak sa narodili traja hlavní bohovia, traja bratia, ktorých údelom bolo ovládnuť svet. Keď z kvetu vzišiel Hačakium a nohami sa dotkol zeme, tá ešte nevyzerala tak, ako ju poznáme dnes. Bola to len močarina, celú ju pokrývalo husté bahno. Vtedy Hačakium vzal bahno, uhnietol ho rukami, rozhádzal ho také mokrasté po zemskom povrchu a tak vznikla pevnina. Potom stvoril semiačka a roztrúsil ich po nej. Takto prešiel všetkými kútmi zeme a kde našiel bahno, premenil ho na pevnú zem a popri tom ďalej rozsieval semiačka. Takto spevnil povrch zeme a zasial všetky rastliny a stromy, ktoré poznáme dnes. A od tých dôb sa dá po zemi pohodlne prechádzať. Jedného dňa sa najstarší brat Akianto spýtal Hačakiuma. Bratku, je zem už dostatočne pevná, aby som po nej mohol chodiť ako ty? Hačakium prikývol a Akianto sa vydal na cestu. Kráčal a kráčal, až kým nedosiahol najvzdialenejšie končiny zeme. A keďže sa mu tam páčilo, natrvalo sa tam usadil. Sukunkium, druhý Hačakiumov brat, zase zostúpil do zemských hlbín a stal sa ich vládcom, pánom podsvetia, kam sa po smrti všetci poberieme. Večer je dlhý a tak vám vyrozprávam ešte jeden príbeh o stvorení ľudí a divých zvierat. Najprv sa zrodili bohovia a tí si rozdelili úlohy. Najvyšší boh Hačakium s bohom smrti Kisinom sa ihneď pustili do práce. Raz sa Kisin vybral navštíviť najvyššieho boha Hačakiuma a poprosil ho: Pane, mohol by si sa prísť pozrieť, ako napredujem so svojim dielom? Hačakium ochotne prisľúbil, ale dvakrát zašiel Hačakium ku Kisinovi nadarmo. Zastihol ho až na tretíkrát a Kisin mu ukázal, ako uhnietol z bahna tvárnu hmotu. Hačakium v tom čase pokročil so svojim dielom o čosi ďalej ako Kisin a z bahna mal už takmer vytvarovaných prvých ľudí, nás, Lakandóncov. Mali sme už tvár, ruky a nohy. Boli sme takmer hotoví a k nášmu oživeniu chýbal iba malý krôčik. Keďže Hačakium už dielo takmer dokončil, rozhodol sa ho načas odložiť a opäť sa vybral ku Kisinovi, aby zistil, ako pokračuje. Tu odhalil, že Kisin tiež nezaháľal. Stvoril prvé zvieratá, bažanty, pásavce, jelene, papagáje a mnohé iné tvory. Keď ich Hačakium uzrel, uznal, že Kisin odviedol skvelú prácu. A v tej chvíli ho celkom opantal strach, že by Kisin mohol zasiahnuť aj do jeho tvorby. Čo ak ho jedného dňa navštívi a bude chcieť vylepšovať jeho ľudí? Hačakium sa rýchlo hnal domov, aby sám završil vlastné dielo. Zatiaľ, čo sa Hačakium náhlil k svojmu príbytku a k svojim stvoreniam, u Kisina sa udialo čosi nečakané. Všetky jeho zvieratá odrazu ožili. Len čo sa to Kisin dozvedel, zmocnil sa ho obrovský hnev. Kričal: "Nie! Nie! Čo sa to len stalo? Ešte som tak neprikázal! Moje zvieratá ešte predsa nie sú hotové!" Darmo sa zlostil. Bažant už vedel lietať a odletel. A rovnako papagáj a všetko ostatné vtáctvo. Kisin od hnevu celý bez seba reval, že svoje dielo ešte nestihol dokončiť. Tu si spomenul na Hačakiuma a hneď mu bolo jasné, že to musel byť on, kto jeho stvorenia oživil, aby mu ich zabránil zdokonaliť. Vydal sa za ním, dostihol ho a oboril sa na ňo. Hačakium sa bránil, tvrdil, že zvieratá museli ožiť sami od seba. Pohádke sa rozhnevaní rozišli. Hačakium dostal ešte väčší strach, že by nahnevaný Kisin mohol zasiahnuť do výzoru jeho ľudí. Preto sa rozhodol bahenných ľudí ukryť. Kisin však neodišiel ďaleko. Pod rúškom tmy pozorne sledoval, kam Hačakium svoje stvorenia uloží. Bol odhodlaný vylepšiť ich vzhľad skôr, ako dostanú dar života. Počkal, kým Hačakium odíde, potajomky sa priblížil k skrýši a začal ľudí maľovať. Fúzy, bradu, viečka a obočie im zatral čiernou farbou a nakoniec im začiernil aj pazuchy a niektorým aj nohy. Keď skončil s úpravami, povedal si: "Teraz vyzerajú ľudia o mnoho lepšie." A odišiel. Hačakium po návrate k úkrytu zbledol od hrôzy, spýtoval sa: "Čo za pohroma sa tu udiala? Určite je to všetko Kisinova práca." Hačakiumovi ľudia mali pôvodne čierne iba vlasy. Teraz sa im černota rozšírila po celom tele. Hačakiuma zachvátil žiaľ. Čo skoro však pochopil, že čo sa stalo, sa už neodstane. A zmieril sa s tým, že si ľudia zachovajú takýto výzor navždy. K dokončeniu diela už chýbalo len jediné – vdýchnuť im život. Čo Hačakium vyslovil, To sa aj stalo a bahenní ľudia sa prebudili k životu. Kisín v skutočnosti nemal v úmysle Hačakiumovo dielo zničiť a jeho bahenným ľuďom uškodiť. Ako Hačakium predvídal, chcel len zapojiť svoje tvorivé sily aj do stvorenia ľudí, pretože jeho zvieratá už boli oživené. A keďže už aj ľudia boli nažive a potrebovali jesť, Hačakium rozhodol, že zvieratá, čo stvoril Kisín, im poslúžia ako poživeň. A od tých čias Hačakiumovi ľudia lovia Kisinové zvieratá.

Legendy lakandonských indiánov rozprávala Anna Javorková. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložil Martin Aksamit a Ivan Čalfa. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

Fíha, čo toto hučí? Teda nehučí, ale zvučí. To je zaujímavé nové slovo však. Zvučia tu puky kréta. Počkaj, to sa mi nejako nezdá. Aha, no, musím ľudské a harmonike povedať, nech krajšie píšu. No, kto to má tu po nich lúštiť? No, zvučia tu zvuky leta, milé prepeličky. Pretože letné prázdniny už klopú na dvere a preto sme už teraz pre vás pripravili týždeň zvukov leta. Budete počuť o letných búrkach, o hori, teda o mori, o láskaní, teda praskaní ohňa a možno, že zadujeme, teda začujeme aj ako svitá, alebo ako prichádza noc. Čo myslíte? Aký zvuk má noc? Alebo deň? Ha? Ja to viem, lebo som rozhlasový piatok, vlastne škriatok. No tak poďte s nami počúvať, čo máme na tento týždeň pripravené. Haló? Už som dorozdával. Už to môžeš vypnúť.

0: elegancki.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Nadi Uličnej Čertov kamarát.
3: Počkaj, Nadi. Ľudia sú hnusní, lakomí a zlodeji. Stále len okrádajú seba, aj nás.
4: A teba kto okradol? Veď ty nič nemáš, len ten tvoj prašivý chvost.
3: V kotli som jedného varil a zožral mi všetku slaninku, ktorú som tam zabudol. Mala byť na raňajky a ten chlap mi aj olej vychlípal.
4: Sú drzí a ešte aj škaredí.
3: Veď preto sa aj hovorí, kým je čert krajší od človeka, fešák je.
4: Aspoň, že sú aj hlúpi. Minule mi jeden taký gazda zapredal dušu za to, že som mu slúbil nádherné bývanie v teplúčku a kopu krásavíc okolo.
3: A to netušil, že teplúčko čaká v samotnom pekle a tie krásavice majú chvost a vidly, ktorými ho len potlačia do kotla.
5: Tak dosť! Nemáte pravdu, ľudia nie sú až takí zlí.
4: Pozrime sa, kto sa nám tu ozval.
5: Volám sa Kopitko.
3: Čert junior, karty nehráš, ale za to uši natrčaš. Odkiaľ si vôbec?
5: Ja som z Čertova minus 700 poschodie. A karty ma nebavia. Ani vaše reči. Ľudí poriadne nepoznáte a už ich aj ohovárate.
4: Ale čo už o nich ty krpec, krpatý a rohatý vieš?
5: Mám človeka za kamaráta.
3: Človeka za kamaráta? Si normálny?
5: Môj kamoš Maťo je náhodou fajn chlapík.
4: Nevrav. Kde si takého vyhrabal?
5: Spoznal som ho vlastne náhodou, ale všetko mi o sebe povedal. Kde bolo, tam bolo. Kde sa síra sypala a uhlie lialo. No dobre, začnem rovno. Maťo je mlinárov syn. Bolo im dobre, kým žila mlinárka. Taká rodinná idylka. No Maťova mama umrela a mlinár sa na staré kolená zbláznil. Klofla ho jedna mladá, chamtivá baba.
3: Veď vravíme, ľudia sú hlúpi.
5: Dobre, no v tomto prípade sa neškriepím. Nová mlinárka starého muža doslova uštvala. Drel ako otrok, aby mala stále nové šaty, vyberané jedlo a potom, keď už sotva lapal dych, vláčila toho chudáka po tancovačkách.
4: Ja by som tej posorke takú spagroky zatancoval.
5: Maťo otca prosil, aby jej toľko neustupoval. No mlinár sa chcel cítiť ako junák. A tak ho z jednej tancovačky vyniesli nohami napred.
3: Taký hlupák by si zaslúžil škvariť sa v kotli najmenej 100 rokov, aby mal o čom premýšľať. Máme ho niekde tu?
5: Netuším, bolo to už dávnejšie. Ten príbeh poznám len z počutia. Od Maťa.
6: Môj dobrý, draho, milovaný muž, čo si tu bez teba počnem? Nechal si mi na krku iba dlhy a nepodareného syna.
3: Ten nepodarenec, to mal byť Maťo?
5: Veru. A ľudia tej falošnici verili a ľutovali ju.
3: Do kotla s ňou. Už mi tuším, ten Maťo začína byť celkom sympatický.
5: No, lenže práve Maťovi nastali pekelné časy.
7: Maťo! Potrebujem obuť topánky!
8: Kúpujte si väčšie na vašu veľkú nohu.
7: Veľkú nohu? Nebudrzí, lebo ostaneš ohľade. Obúvaj! Opatrne, ty darebak, au!
0: Aj tak vás budú tlačiť.
7: Čuš! A teraz uprac dom. Nakrm zvieratá, podlahy vyšúruj. A potrieť trúhlice, nech tam mám poriadok.
0: A to je babská robota. Čo som, popoluška?
7: Vezmem na teba metlu a hýbaj hľadať ľudí, čo si chcú mlieť. Však tento hlúpy mlyn nič nezarába.
0: Doteraz zarábal. Ale vám sa každý vyhýba ako čert krížu.
7: Drzaň, drzí. Komu patrí mlyn a majetok? Mne. Ja som dedička. A ty môžeš ísť rovno po žobrani. A zmizí mi z očí.
0: Radšej robiť pre iných, ako sa nechať vami komandovať.
7: Teraz som ťa pristihla, zlodej aký si. Hrabeš sa mi v truhlici.
0: No, verím si len to, čo je moje. Náhrdelník je môj, mamka ho mne nechala.
7: Nič nie je, to je! Uzaj to vrát späť!
0: Bohom.
7: Však ty počkaj! Zavolám na teba drábov! Ďaleko sa nedostaneš!
4: No pozrime sa, mlynárov syn. Tvoj otec by sa riadne hanbil, že je z teba zlodej. Teraz si pekne posedíš v žalári.
0: Pán veľkomožný, otec by sa skôr hanbil za túto diablicu, čo má ďaleko od smutiacej vdovy.
6: Počuli ste to? Stále ma len uráža, okráda, aj ma bije. Bojím sa o svoj život.
4: Ty budeš túto úbohú ženu ešte aj biť.
0: Prečo jej veríte?
4: Ticho! Tvoja nevlastná matka je majiteľkou mlyna. A aj domu. Ty už nemáš nejaké práva.
0: Len preto, že otec nestihol urobiť závet. Odvolám sa na svoje práva aj ku kráľovi.
4: Ani sa k nemu nedostaneš. Jeho veličenstvo nepríjima takýchto odkundesov. Nemá na nich čas. A za to, že si taký ničomný, pôjdeš...
6: Na vojnu, prosím. Nech je čím ďalej, lebo ja sa ho veľmi bojím.
4: Tak myslel som okovy v žalári. Ale keď sa pani mlynárka za teba tak prihovára, tak budeš mať vojnu. A ešte sa jej pekne poďakuj a poboskaj ruku.
0: Ja som nič nespravil. To nech ma radšej vezme čert, ako by som tejto babe mal ďakovať.
4: Veď ešte budeš ľutovať, ak ťa čert nevezme. Na vojne ťa už naučia Moresom.
8: Už sa aj mne ten Maťo začína páčiť. Dúfam, že ho na tej vojne nezmrzačili. Kopitko, povedz, však Maťovi nechýba ani ruka, ani noha.
9: Našťastie nie, aj keď veľa nechýbalo.
10: Vojak Maťo, okamžite sa choď postaviť do prednej línie.
11: Kapitán, vždy stojím v prednej línii. Doteraz len šťastie stálo pri mne, ale takto ma čoskoro zabijú.
10: Veď o to ide. Švihaj dopredu, je to rozkaz.
11: Nejdem. Dosť som už za vás 2 roky krk nasadzoval. Stačilo.
10: Čo si to dovoluješ? Krk nasadzuješ za kráľa. To je pre teba podsta. Aj keby som ťa tam mal vlastnoručne dostrkať, budeš v prednej línii. Počkaj, kam bežíš? Poplach! Vojak uteká z bojiska! Poplach! Chyťte ho!
9: Všade ma hľadajú. Ale takto v uniforme vo mne rýchlo objavia dezertéra. Ale keby som sa celý trošku týmto blatom zašpinil, tak to, no, tak ešte trošku. O, vyzerám ako strašiak. No možno sa nado mnou niekto zlutuje. Čo, potrebujem len nejaké jedlo, mať nejakú strechu nad hlavou. Roboty sa nebojím.
8: Neverím, že by niekto takého špinavého tuláka vzal na milosť.
12: Lebo ľudia sú sebeckí, povrchní. Somár v pekných šatách je pre nich viac než chudák handra.
9: Áno, musím priznať, priatelia, že v tomto máte opäť pravdu. Maťa odvšadiaľ vyhnali. A pán kráľ nebol lepší od iných.
13: Pán kráľ,
9: Klaniam sa. Odpustite, že vás zdržujem, ale idem zďaleka. Počul som o vašej veľkodušnosti a tak by som vás chcel poprosiť, či by som u vás nemohol nájsť nejakú prácu.
13: Práca mi z cesty, lebo ťa vyšľahám bičom.
14: Ale otecko, chudák zúbožený, možno ho stretlo nejaké nešťastie. Dajme mu aspoň zlatku, nech si kúpi jedlo.
13: Nech ti to ani nenapadne. Nebudeme sa tu starať o každého otrhanca, čo nám skočí do cesty.
15: Sestrička Angelina, otecko má pravdu. Kam by sme došli, keby sme rozdávali hoci komu? Šetríme si na veno. Nezabúdaj.
14: Sestrička Bambolína, ty si na svoje veno šetri. Ak myslíš, že ti to pomôže nájsť dobrého ženicha. Ja radšej pomôžem tým, ktorí to potrebujú. Aj keby som sa nikdy nevydala.
15: No, s takýmto hlúpym názorom sa ani nevydáš, Angelina. Ktorý blázon by chcel ženu, ktorá by jeho majetok rozdala kadejakým otrhancom a žavrákom?
13: Dievčatá, prestaňte sa hádať. Nemám na to nervy. Kočiš, ideme. A ty, trhán, uhni z cesty, lebo ťa prejdem kočom.
9: No čo? Skoro ma zrazili. Ale tá princezná mi asi chcela pomôcť. Má takú láskavú tvár.
8: Na zdravie. Že by sa nám chlapec zamiloval.
12: Ešte si nepočul o láske na prvý pohľad? Vraj sa to vo svete ľudí vyskytuje.
8: To je tiež čisté bláznostvo. Kopítko, nevrav, že aj tú princeznú Maťo nejako učaril.
5: Myslím, že s ním len súcitila. Ale nebudem predbiehať. Ja som práve vtedy vyliezol z pekla, aby som sa poohliadol po nejakých temných dušiach. A rovno na ňo som narazil.
12: To si ho musel pekne vydesiť.
5: Zjavil som sa pred ním zamaskovaný. Vydesiť som ho nechcel.
12: A na čo si sa premenil, prosím ťa?
5: Na urodzenú dámu. V krásnych šatách s klobúčikom a vejári.

0: som kuku.
1: Klaniam sa, urodzená dáma. Preboha, len som vám ručičku poboskal a ten dým, čo sa zodvihol.
2: Čo mi tu slintáš ruku?
1: Prosím?
0: Boskávanie ruk si odpustíme. Ale vidím, že si vnúci. Zver sa mi.
1: Potrebujem prácu, pani. A nejaké miesto, kde by som mohol načas bývať.
0: Nikto ti doteraz nepomohol?
1: Všetci ma do pekla poslali. Aj by som tam šiel, keby mi tam dali robotu a niečo pod zub.
0: Tak ty by si aj do pekla šiel. Aké rozkošné. Ak potom tak túžiš, ja ťa tam zavediem.
1: Vy? Urodzená dáma? Ale veď vy vyzeráte ako aniel.
0: Fuj to, aniel. Tak poď so mnou, ak sa nebojíš.
3: Chcel si do pekla? Tak vitaj.
1: Ďaká. Pekné to tu je. Ale tebe tuším, tie šaty s črievičkami viac pristali.
3: Čo?
1: Klobúčik ti aspoň zakrýval odstávajúce uši a tie smiešné rožky.
2: Aké smiešné rožky? Nevidíš, že som... strašný hrozný čert?
1: Nechcel som ťa uraziť. Vidím, že si čert. Alebo aspoň čertík.
2: Ja ti dám čertíka. Do pekla som ťa odniesol a ty sa vôbec nebojíš. Ešte aj moje rohy urážaš.
1: Prečo by som sa bál? Viac som sa bál vojny a doma macochy. Tá je pekelnejšia ako tri pekla dokopy.
3: Áno, o tvojej macoche peklo vie, nič sa nebojí. No keď si taký odvážny, čo s tebou?
1: Ak mi dáš prácu, jesť a teplé miestečko, kde sa vyspím, ja budem spokojný.
3: Tu budeš mať tepla, až sa z teba bude pariť.
1: To mi vyhovuje. Lepšie ako mrznúť. A čo tá práca a plat?
3: 7 rokov budeš slúžiť. Do kotlov prikladať, za to budeš mať jedla, koľko chceš. A teplý pelech, hoci aj v kotli. A oplatene skôr. Platí?
1: Platí, ak len toľko. No, radšej si usteliem pod kotlom. Kotli sa mi zatiaľ variť nechce.
3: Dohodnuté. Pazúr na to.
4: To si vážne zamestnal človeka? To ti šéf dovolil? No.
3: Práve sa dosť nudil, tak mi tento experiment schválil.
5: A vydržal to Maťo u nás 7 rokov?
3: Tomu verte, veď sa mal ako v nebíčku. Pli, tak v pekličku. Poctivo pod kotol prikladal a mimo pracovného času sme sa veľa zhovárali. Aj mi bolo ľúto, keď tých 7 rokov prešlo.

0: Maťo, už 7 rokov je fuč. Si voľný.
1: Joj. To už? Ako to ubehlo. Páčilo sa mi tu. No už rád konečne výjdem na slnko medzi ľudí. Snaď ma už ani kráľovi dráby nehľadajú.
0: Nehľadajú, overil som to. Mal by som ťa nejako odmeniť za to, že si tu 7 rokov slúžil. Čo by si chcel? Tu mám čertovský náhradný chvost. Keby som o ten svoj niekde prišiel. A tu sú rožky, nadmerná veľkosť. Občas ich nosím na parádu. Mal si pravdu, tie moje nie sú najväčšie.
1: Ale kopítko, na čo by mi bol chvost a rožky? Nejdem na maškarný bál.
0: No, ale ja ti niečo musím dať. Ale... Čo tak, nejakú čerticu?
1: No ešte to tak. Dosť už čertíc beha po svete. Nepotrebujem ďalšiu speklatá.
0: Ty si ale náročný. Ale nemôžeš odísť holou, teda s holými rukami. Tak už viem, čo dostaneš.
1: Čertovské mince? A na čo mi budú v ľudskom svete?
0: Mince v tomto mešci sú rovnaké ako všetky, čo vy tam hore na zemi používate. Mince sa vyrábajú u nás.
1: O, takže peniaze vyrábajú čerti? Ja... To som teda nevedel.
0: Ty toho ešte nevieš. Tak ber. Ale ten mešec nie je obyčajný. Kedykoľvek ním zatrasieš, dá ti dukátov, koľko len budeš chcieť.
1: Ďakujem. A zdá sa ešte niekedy uvidíme. Tak s pánom čertom.
0: No, počkaj. Asi budeš mať tam hore problém. 7 rokov neumytý, neoholený. Ľudia sa ti budú vyhýbať.
1: Tak sa okúpem a oholím, len čo vyjdem z pekla.
0: To práve nesmieš. Umyť sa a pekne sa obliec môžeš, až keď ťa bude chcieť nejaká krásavica aj v takomto stave. Zatiaľ budeš mať len tie zablatené handry a neoholenú tvár.
1: Prečo nemôžem vyzerať ako slušný človek?
0: Lebo je to skúška. Už na poli patríš medzi nás čertov, ktorých si ľudia predstavujú ako oblúdy. A od teba čakám, že ich naučíš...
1: No, čomu?
0: Že nie je všetko len zovňajšok. No,
1: to sa nepodarí. Ľudia si na to potrpia.
0: No, veď práve. To je tá skúška. Či vzhľad, alebo prachy.
1: Tak to vám všetkým pekne ďakujem. Určite sa nenájde žiadna, ktorá by ma takéhoto chcela.
0: Naozaj žiadna? Vyskúšaj.
1: Pre pána Jána, ten svet sa teda zmenil? Namiesto nášho mlyna tu stojí akýsi veľký dom? O, macocha sa isto zas dobre vydala za nejakého ďalšieho blázna, ktorý jej dal majetok. A tiež ho umolí. To nejestuje na svete nejaká spravodlivosť.
2: Maťo, neboj sa, na každého dôjde. Peklo nezabúda a čím neskôr príde trest, tým je efektnejší. Ty sa staraj o našu dohodu.
1: Chápem. Ale hostinec je stále ten istý. Aspoň niečo spoznávam.
3: Hej, počkať, počkať. Tu nie je miesto pre smradľavých tulákov. Von! Practe sa von!
1: A čo ak smradľavý tulák dobre zaplatí?
3: Prepáčte, pane. Pomýlil som sa. Nazval som vás tulákom, lebo vyzeráte ako...
1: Ako čert? Nie, nie. Čert nie som. Ale som čertov kamarát.
3: Máte zmysel pre humor, pane. Samozrejme, vôbec nevyzeráte ako čert. Vítam vás v našom hostinci.
1: Dajte najesť všetkým tým chudákom, ktorí stoja vonku hladní na mraze. Platím.
3: Ako si želáte, pane.
4: A ty si mu dal čertovské mince, aby robil dobročinnosť? A kade komu ich rozdával? Čo sme, anieli?
0: Zarobil si ich. Nemohol som mu nakázať, na čo ich má použiť. Aj to bola súčasť skúšky. A chýr o bohatom cudzincovi sa rýchlo rozniesol a dostal až do uší samotného pána kráľa.
3: A čo je to za človeka? Peniaze rozdáva kdejakým žobrákom a tulákom? My najviac potrebujeme. Kráľovská pokladnica je deravá. A moje céry nemajú ani na poriadne veno.
5: Veličenstvo, ja som vás len informoval. Ten špinavý, ale bohatý človek neuznáva príkazy vášho veličenstva, aby podaní všetko, čo majú, hlásili a najväčšiu časť odovzdali do kráľovskej pokladnice.
3: No, povážlivec jeden. Hneď ho pošlite ku mne.
6: Kráľ je teda mizerný panovník. Sám pomíňal a od podaných pýta.
0: Veru, jeho staršia dcéra je náročná. Otecko platil všetky rozbary. A preto sa aj zadlžil.
4: A čo tá druhá princezná? Maťovi sa páčila. Ale asi dávno zabudla na tuláka, ktorý pýtal prácu, či aspoň milodár.
0: Čakajte. Hneď pri príchode do paláca stretol Maťo práve ju.
7: Vezmite si. Polievka pre chudobných. Pre každého je dosť. Počkajte. Postavte sa prosím do radu. Tá polievka je dobrá, horúca. Zasíti vás aspoň na chvíľku.
1: Prepáčte. To hovoríte mne?
7: Vám? Nemusíte sa ostýchať prijať pomoc.
1: Už raz ste mi chceli pomôcť. Je to už dávno, ale doteraz som na vás nezabudol.
3: Ach, tá láska, romantika.
0: Tuším, vás to dojalo.
3: Ja mám veľmi rád romantické príbehy.
0: Toto je však skutočný príbeh. Angelína a Maťo sa celé hodiny prechádzali parkom, až sa kráľ triasol od zlosti, ako na Maťa vyčkával. Ten sa spamätal, že ho čakajú, až keď sa zotmelo.
3: Kde je ten drzán drzý? Dokedy mám čakať?
8: Pán kráľ, dali ste ma zavolať.
9: Otecko, na čo si pozývame takýchto otrancov? To nemá úroveň.
3: Ach, cudzinec, nielenže meškáš, uráža ma, že si sa na túto dôležitú audienciu nevedel obliecť vhodnejšie, hoci si podľa chýrov veľmi bohatý.
8: Prepáčte, nevedel som, že idem na súťaž krásy.
3: No toto? Nevieš, ako sa treba správať u kráľovi?
8: Ja som sa sem nehrnul. Vy ste si ma dali zavolať, veličenstvo.
3: Aha, no, už dosť o tom. Prečo rozhadzuješ svoj majetok na ľudí, ktorí nepatria medzi užitočných a dôležitých v našom kráľovstve?
8: Lebo práve tí, o ktorých osud sa vy nezaujímate, potrebujú moju pomoc.
3: Čo ty vieš o ľuďoch v mojom kráľovstve, cudzinec?
8: Kedysi som sem patrila, viem, že v tomto kráľovstve sa len málo ľudí zľutuje nad chudákmi.
3: Rozčulujú ma tieto tvoje reči!
9: Otecko, on je ozaj bohatý? Tak nech nám dá majetok, alebo mu pohroste žalárom.
3: Čož, bambulina, musíme na ňo diplomaticky. Počul som, že máš kopu peňazí a neodvádzaš do pokladnice dane.
8: Prišiel som z pekla. Vaše príkazy ma nezaujímajú.
3: No, z akého pekla? Ja ti nerozumiem. Ale to je jedno. Skúsme sa dohodnúť. Bol by si ochotný poskytnúť mi pôžičku? A ja som vlastne chudák, moja kráľovská pokladnica je úplne prázdna. Aj tento plášť mi už museli zaplátať.
8: Ste na tom až tak zle?
3: Nož, čo ti poviem, navená svojich dvoch dcer nemám. Asi mi ostanú na krku ako staré dievky.
9: Otec!
3: Ale vede to pravda, bambulinka.
0: Ty prvá si najviac vybrakovala kráľovskú pokladnicu. Róby, šperky, plesy a čo z toho? Nádejný žení si sa s prepáčením nažrali, napili a ušli. Lebo pochopili, že pri tvojich nárokoch by rýchlo skrachovali.
9: Prepáč, boli to lakomci a padavky.
8: A koľko by ste teda potrebovali?
0: Čo najviac, cudzinec. Aspoň 100 000 zlatých.
8: Čo za to?
0: No ani neviem. Už ani nič nemám. Čo tak jednu z mojich dcér? Sú krásne, vzdelané, vedia vyšívať, hrať na harfe, konverzovať.
9: Otec, so mnou nerátaj. Takéhoto špinavého trhána si nikdy nevezmem.
0: Pán Bolinka, on má peniaze. A keď sa umie a lepšie oblečie, bude celkom k svetu.
9: Nie, ja chcem mať za muža knieža. Zerbom. V horšom prípade, grofa.
0: Á, Bože, ja sa zmárnim. Nikto tu taký na dosah nie je.
9: Ponúkni mu Angelínu. Tá má rada takých čudákov.
0: No. Možno máš pravdu, bambulinka. Ale kde vôbec je naša Angelína?
9: Asi zase medzi tými žobrákmi. Stále im rozdáva aj to posledné, čo máme. Nech si ho ona vezme za muža. On nech dá peniaze a tak to bude pekne podelené.
8: Ja si sám vyberiem, koho chcem za ženu, drahá princezná. Porúčam sa.
10: To by si, Maťo, dal vziať si takúto semetriku za ženu?
11: Na to ani chvíľočku nepomyslel. V srdci a v hlave mal len Angelín.
12: A čo sa teda stalo s tými dvoma? Ja som taký napätý.
11: Maťo o 3 dní kráľovi povedal, že chce Angelínu. Potešili sa všetci. Bambulína aj Angelína. A kráľovi odľahlo.
10: A Angelína si ho vážne vzala
13: takého zanedbaného, špinavého.
11: Brala by si hociakého. No on... On bol na svadbe ako vymenený. Čistulinky, voňavučky.
12: Jasné, veď si mu povedal, že sa môže dať do poriadku, až keď si ho pravá láska bude chcieť vziať a aj takého zanedbaného.
11: To som mu síce povedal, ale nevedel som naisto, či to bude fungovať. Čítal som to v nejakej rozprávke.
13: Takže si ho oklamal.
10: To je fajn, čertovina.
11: O to ma to mrzelo. Tak som ho vykúpal v diabloskej studni.
13: Ty si človeka namočil do súkromných Luciferových kúpeľov. Však ťa za to potrestá.
11: Nezistil to. Bol vtedy na dovolenke.
12: A čo bolo potom?
11: Čo by bolo? Svadba ako z rozprávky.
9: Nic si z toho nerob, Angelína. Je škaredý, ale za to bohatý.
14: Prestaň, Bambulína. Mňa nezaujíma ani jedno, ani druhé. Viem, aké má srdce. A to je hlavné.
9: Už ti ide, krásavec.
8: Prajem vám všetkým krásny deň.
9: Otec? To čo má znamenať, že je teraz taký pekný? Mal si mu dať za ženu mňa.
0: Ale veď si ho nechcela, Bambulinka.
9: No nechcela, lebo bol úplne iný. A teraz čo? Ja som staršia. A ja sa chcem vydávať.
0: Cirka, cirka moja zlatá, nájdeme aj tebe ženicha. No, teraz, aby sme pristúpili k tomu, na čom sme sa dohodli. Peniaze.
8: Splním, čo som sľúbil.
0: Čo to? Len jedna minca? Tak to si ma oklamal. Nedám ti ja svoju dcéru.
14: Ale ja si ho vezmem, otec. Ľúbim ho. A o zlaté mince mi nejde.
0: Nie. Mali sme dohodu. Stráže!
15: Berte ho! Tak dosť! Prílev mincí z Mešca som zastavil ja. Lebo by si, milý kráľ, Maťa len ožobračoval. A pretože Angelína a Maťo majú dobré srdce, aj by sa nechali. Pomoc! Stráže! Diabolské sily útočia na kráľa!
16: Tvoje stráže, kráľ, sa ani nepohnú, kým im to nedovolím. Nezaslúžiš si mať moc nad osudmi ľudí. Odovzdaj korunu Maťovi.
5: Nikdy. Nemám na to kvalifikáciu.
17: Kopítko, kamarád, ja nechcem byť kráľom.
16: Maťo, teraz si mi skrížil plány. A môj šéf Lucifer vôbec nebude spokojný. Kráľ aj Bambulína už majú vyhradené miesto v pekle. Toto mi nerob. Kráľovstvo nemôže ostať bez panovníka.
5: Veď sa nejako dohodneme.
17: Vy sa dohodnite, ako chcete. My s Angelinkou si kúpime nejaké gazdovstvo a budeme šťastní a slobodní.
9: A každý pocestný u nás nájde pomoc. Strechu nad hlavou a teplé jedlo.
18: Tak to ti nezávidím. Dúfam, že budeš sypať sliepkám, kydať hnoj a vstávať ráno na svitaní.
9: To mi vôbec nebude prekážať.
16: Do pekla, čo mám s vami robiť?
5: Mám skromný návrh. Ja by som vedel hospodáriť aj lepšie, ak by som nemal na krku Bambulínu. A samozrejme k poddaným budem o mnoho láskavejší.
18: No to je výborné. Otec, mňa sa tak ľahko nezbavíš. Iba, ak by si mi i hneď našiel nejakého ženícha. Chcem knieža.
16: Poznám takého, ale musím si to dať od neho najprv schváliť.
18: Mňa nikto neodmietne. No, tak na čo čakáme? I hneď ma zober za ním. No tak pohni si.

0: príšerná ženská, ktorú náš pán Lucifer tak poslúcha, je hentá tá bambulína.
1: Veru, ani sa nebránil. Celkom si porozumeli.
2: Muž môj! Zas mám kúpeľ pri horúci. Povedz tým hlúpým čertom, nech už neprikladajú ako besní. Luciferko, nakáž im, nech sa naučia variť. Všetko pripália. A zlatičko, nedúb tak tým kopytom, bolí ma z toho hlava.
0: Veď mala byť v kotli. Zatrest.
3: Chlapci, kto sa má vyznať v tej chlapskej čertovskej duši? Babulina ho zatiaľ baví. No možno časom v tom kotli skončí.
1: Kto vie?
0: Pozor, ide.
2: Zasa flákate? Čertiská nepodarené? Karty hrať? Reči viesť? No to by vás bolo. Už aj do roboty! Zamiesť, prikúriť, mne večeru nachystať. Luciferko! Kde si? Zase sa ten môj muž niekde schováva, keď potrebujem, aby spravil poriadky.
4: A tak už ani peklo nie je tým, čím bývalo.

skončila sa rozprávková hra Čertov kamarát, ktorú pre rozhlas napísala Naďa Uličná. Účinkovali Pavol Plevčík, Vladimír Jedľovský, Ivo Gogál, Michal Jánoš, Sidy Tobias, Jozef Šimonovič, René Jankovič, Karol Čálik, František Kovár, Jana Lieskovská a Zuzana Kizeková. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: na olovran stačí koláč z mosadze a cínu. Plnkov nech je miesto medu meď. Na večeru navarte mi zlatú zeleninu. Čerstvá ortu zaženie mi svet.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Čo by bolo, keby?
4: Ahojte, pozdravujem všetkých našich poslucháčov a poslucháčky, malých i veľkých. Dnes budeme hovoriť o hudbe. Viete si vy vôbec predstaviť, že by hudba nebola? Že by sme nepoznali pesničky, melódie, neboli by hudobné nástroje a ani vtáčiky by nespievali? Nemyslíte si, že ten náš svet by bol akýsi smutnejší? Podobný názor majú aj po niektorí moji malí kamaráti a kamarátky.
5: Hudbu robím od malička, teraz si neviem predstaviť, že ma treba, že mamka odhlásila z husly alebo z klavíru, lebo ma veľmi baví. Keby nebola hudba, tak jednoducho by sme nemali možno ani také tie pocity vyjadrovať.
6: Keby nebola hudba, tak by bol svet taký bezveselý.
7: Hudba vyjadruje pocity ľudí a keď ste napríklad rozrušení, tak hudba upokojuje.
8: Hudba sa najviac používa v muzikáloch. Aj pri nejakých solových spevoch. A ja chodím na solový spev. A keby napríklad nebola hudba, tak to by som si nevedela predstaviť, lebo život bez hudby je nepredstaviteľný.
4: Veru, aj pre mňa je život bez hudby nepredstaviteľný. No a keďže sme v rádiu a práve hudba je dôležitou zložkou nášho vysielania, s otázkou, aký by bol svet bez hudby, som sa obrátila aj na moju kolegyňu, hudobnú redaktorku Majku Gavalovú.
9: No to by bolo úplne rovnaké, ak by svet nemal farby. Lebo všetci máme oči, všetci máme uši, všetci máme nos, ústa, máme kožu a vďaka tomu môžeme vnímať okolitý svet. Môžeme sa veci dotknúť, môžeme veci ovoňať, môžeme ich ochutnať, môžeme ich vidieť a takisto veci môžeme počuť. A preto je práve hudba ako keby takou potravou našich uší, preto aby sme mohli vnímať to, čo sa deje okolo nás, aby sme mohli vnímať svet, v ktorom žijeme a prostredníctvom práve toho počúvania tej hudby ho môžeme spoznávať.
4: To znamená, že asi keby tá hudba nebola, bolo by nám na svete veľmi smutno a z môjho pohľadu by bol asi aj ten svet taký prázdny.
9: Určite a bol by hlavne tichý, pretože predstavte si, že by ste sa ocitli v nejakej miestnosti, kde by nebolo nič. Boli by ste asi veľmi, jednak ako si povedal, smutný a cítili by ste sa možno tak stiesnenie, tak sám. A práve tá hudba, ale nie iba hudba, ale aj rôzne zvuky, rôzne ruchy, či už v verejnej dopravy, keď počujete električku, alebo keď počujete spievať vtáčikov v prírode. To všetko je ako keby niečo, čo nás učí počúvať a vďaka tomu sa necítime sami.
4: Ja si pamätám, keď si spomínala o tom tichu, ešte na svoje časy na vysokej škole, keď som raz povedala podľa môjho pedagóga, profesora, takú múdrosť, som povedala, že aj ticho má svoj zvuk. A ono to tak asi naozaj je, lebo úplne ticho, to by sme museli byť v nejakej takej miestnosti špeciálnej alebo v nejakej podzemnej jaskyni a možno aj tam by sme niečo počuli.
9: Áno, to je veľká pravda. A presne ticho, ako nejaký opak hudby, skúmal jeden americký skladateľ, volal sa John Cage a on sa dokonca dal zavrieť do takej miestnosti, kde bolo úplne ticho. A on vtedy zistil, že ticho, úplne ticho neexistuje, pretože aj náš organizmus, naše telo znie. A vtedy on počul vysoký tón, ktorý potom on teda odvodil, že to je naša nejaká nervová sústava a potom hlboký tón. A že my nedokážeme ako keby počuť úplne ticho. To neexistuje. A boli rôzne filozofické pohľady ešte z čias starovekého Grécka, Platóna, Aristoteles a oni hovorili, že aj my ako vo svete, my vydávame zvuk ako ľudia a zároveň, že aj planéty, ktoré sú v slnečnej sústave, znejú v harmónii, že vydávajú ako keby zvuk. Áno, to už sú také pomerne náročné koncepty a náročné myšlienky toho, ale oni len vo svojej podstate potvrdzujú to, že tá hudba je veľmi dôležitá. Vďaka tej hudbe môžeme rozumieť svetu, môžeme nejakým spôsobom spoznávať a môžeme navnímať to všetko okolo nás. Takže áno, všetko znie. Vždy všetko znie.
10: Bez hudby sa možno dá žiť. Možno sa dá, ale ja sa pýtam, na čo by to bolo dobre, na čo žiť bez muziky, veď muzika sprevádza človeka a ľudstvo, odkedy sa človek objavil.
9: Hovorí muzikant Michal Smetanka. My teda dnes nazrieme do sveta hudby. V Music Múzeu v Spišskom Hrhove, kde nájdeme až 500 hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta, spoznáme aj prastaré hudobné nástroje. Zajdeme aj do hudobnej školy a budeme hovoriť aj o tom, čo všetko sa dá hudbou vyjadriť. No a ako inak, nebudú chýbať ani pekné pesničky a môžete si na ne aj zatancovať. Príjemné a veselé počúvanie vám želajú Michal Balaš a Kristýna Bertičová.

potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

hudbu majú rady deti už od malička. Raz pri jednom nahrávaní v základnej umeleckej škole v Michalovciach som zisťovala aj to, ako sa s tajomstvami hudby, hudobných nástrojov a nôt oboznámujú deti v prípravke.

0: čo to vlastne sú tie noty? Ja tu mám pred sebou taký notový zošit, kde v notovej osnove, to je takých 5 dlhých čiar, sú rôzne guličky.
1: Jedné sú polové, jedné sú celé a jedné sú trištvrťové.
0: Čiže noty, to je taká hudobná abeceda, podľa ktorej sa hrá?
1: Áno.
0: Ako rozoznáme teda tie noty? Keď je v notovej osnove taká prázdna gulička s paličkou, to je aká nota?
1: Polová.
0: Polová. A keď je len taká prázdna?
1: Celá, že delí sa na 4 doby.
0: Aké ešte poznáme ďalšie noty?
2: Štvrťovú.
0: Ako vyzerá taká štvrťová nota?
2: Má zafarbené brúško a nožičku.
0: A tu vidíme také ako keby dvojičky, dve plné zafarbené brúška, čiže dve zafarbené guličky spojené. Toto sú čo za noty?
1: To sú dve osminové.
0: Ako sa počítajú takéto noty?
1: Na jednu dobu.
0: Nie je to ťažké učiť sa noty? Čo bolo ťažšie, učiť sa v škole abecedu alebo naučiť sa noty?
1: Naučiť sa v škole abecedu.
0: Tých písmenok je asi viac ako nôd, že?
2: Áno.
0: Pokiaľ prípravkári sa učia všetko možné o notách, aby potom vedeli podľa nich hrať, tak tretiaci už takéto noty dokonale poznajú a ovládajú ich, no a tým pádom už vedia z nich aj na hudobných nástrojoch hrať. No a ja som sa k takým tretiakom pred chvíľočkou presunula.
3: Ja hrajem na dve nástroje, na bicie a cymbal.
1: Ja hrajem na akordeón.
4: Na klavír.
5: Na klavír.
0: Prečo ste sa vôbec prihlásili do hudobnej školy?
3: Ja som sa tu prihlásila preto, aby som sa tu niečo naučila a preto, aby som ukázala, čo je v mne.
6: Lebo sa mi páčil klavír a mala som chuť učiť sa na ňom hrať.
3: Mne sa páčili bicie, lebo hneď keď som mal 3 roky, no tak som zobral staré bedne a buchal po nich.
1: Ja som sa prihlásila na akordeón preto, lebo som už od malička som si zobrala a poskladala papier, nakreslila som si tie gombíky, klávesy a som začala la la la la, som si spievala la la trola a som sa to naťahovala a stiahovala, no a môj splneným snom sa stalo, keď som mala 4 roky a prihlásila som sa na akordeón. A teraz chcem ďalej rozvíjať svoj talent. Čiže jeden z mojich 30 snov je splnený.
0: Vy asi musíte mať veľmi radi hudbu, že?
3: Áno.
0: Viete si predstaviť, že by hudba nebola?
3: Áno, ale nebolo by to veľmi pekné.
0: Čo všetko sa dá hudbou vyjadriť?
1: Hudba vyjadruje pocity ľudí a keď napríklad ste rozrušení, tak hudba upokojuje. Hudba sa najviac používa v muzikáloch, aj pri nejakých solových spevoch. A ja chodím na solový spev. A keby napríklad nebola hudba, ako ste spomínala, tak to by som si nevedela predstaviť, lebo život bez hudby je nepredstaviteľný.
0: A vy poznáte aj nejakých hudobných skladateľov?
1: Jeden hudobný skladateľ, on zhudobnil nejaké pesničky, je to

0: Bo kto mi z vás vie povedať?
1: Je to od Bedžicha Smetanu Moldava.
0: A aké hudobné nástroje tam počujeme?
2: Harfu.
0: Čo to je vlastne harfa? Aký je to hudobný nástroj? Ako vyzerá?
1: Má 7 pedálov a 46 strún.

0: Spoznali ste aj túto peknú, pomalú skladbu?
1: Skladal ju Antonín Dvořák. Je to skladba z Nového sveta.
0: Čo to znamená, že je to skladba z Nového sveta?
2: Že ju písal, keď išiel do Ameriky.
0: A aké hudobné nástroje tam hrajú?
1: Klavír, husle a anglický roh.
0: Keď chodíte do hudobnej školy, musíte asi aj poriadne cvičiť, že?
3: Trénujem každý deň a keď mi to ide zle, tak to zahrám ešte raz. A keď mi to stále ide zle, tak ešte raz a potom už končím.
4: Ja trénujem podľa potreby. Keď viem dobre tú skladbu, tak si ju neprechádzam, ale idem na to novšie. Na to ďalšie, ktoré mi až tak nejde.
0: Čo vám robí najväčšie problémy?
2: Keď mám ísť na koncert a mám strašnú trému.
0: Nikolka, čo to ty držíš v ruke?
1: Flautu.
0: Flauta patrí k dýchovým nástrojom. To asi znamená to, že sa do nej musí fúkať, že?
1: Áno.
0: Tak nám zahraj niečo na tej flaute. Pomôže nám pani učiteľka, ktorá ťa bude doprevádzať na klavíri.

0: Čo to bolo za skladbu? Čo si to hrala?
1: Čardáš Budzogam.
0: Už ako dlho hráš na flaute?
1: Dlho. Druhý rok.
0: Tak to musíš asi poriadne doma trénovať.
1: Uh-huh.
0: Ja som počula, že keď niekto chce hrať na nejakom inom dýchovom hudobnom nástroji, tak najskôr sa musí naučiť hrať na flaute, presne na takej, akú držíš ty v ruke. Presný názov tejto flauty je zobcová flauta. No a až potom, keď ju teda zvládne, môže prejsť na iný dýchový hudobný nástroj. Napríklad na aký?
1: Na klarinet, priečnú flautu. Alebo aj na saxofón alebo aj na trúbku.
0: Vedľa nás je pán učiteľ Pavol Hujdič, ktorý nám porozpráva viac o dýchových nástrojoch.
2: Také dve hlavné skupiny dýchových nástrojov poznáme: drevené, tam patria flauty, klarinety, aj saxofón, a potom plechové, tam už patria trúbky, trombóny, tuby, lesné rohy.
0: Dosť ale bolo tej teórie. Skúsme si niektoré tie zo spomínaných nástrojov aj ukázať a hlavne predviesť zvukovo, aby sme ich vedeli rozlíšiť. Toto bol aký nástroj?
2: Momentálne mám v ruke trúbku pikolu. Je to nástroj, ktorý je veľmi podobný klasickej trúbke, ako poznáme. Je oveľa menší. Slúži nám hlavne na hru vo vysokých polohách.
0: A tento väčší nástroj, ktorý vyzerá veľmi podobne, predpokladám, že je to asi tiež nejaká trúbka?
2: Áno, je to najrozšírenejšia trúbka, ktorá sa používa jak v klasike, tak v jazze. Má obrovské široké možnosti využitia. Takže skúsime klasickú trúbku.

0: A toto veľké čudo za nami je čo? To vyzerá už úplne ako nejaká veľká, velikánska trúbka. Vyzerá, že je aj poriadne ťažká.
1: To je pravý opak tej trúbky Piccoli, ktorá nám slúži na hru v tých vysokých polohách. Momentálne držím v ruke nástroj, ktorému hovoríme tuba.

Tá tuba ale znie poriadne hlboko, však? No a dozaista to nie je jednoduché na nej vedieť hrať. Vyžaduje si to isto veľa a veľa pravidelného tréningu. Podobne je na tom aj taký saxofón. Ale kto už dokáže na ňom dobre zahrať? Hovorí sa o ňom, že má v saxofóne zlato. Že neveríte? Spieva sa o tom aj v nasledujúcej pesničke.

0: Už sme dnes hovorili o dýchových hudobných nástrojoch, ale poznáme aj mnohé ďalšie druhy, napríklad strunové hudobné nástroje. A takto krásne, ako ste pred chvíľočkou počuli, zaznela gitara pod rukami gitaristu a multiinstrumentalistu Petra Tomka, ktorý spolupracuje s mnohými poprednými umelcami pop, jazz a world music, nielen u nás, na Slovensku, ale i vo svete. Peťo má aj vlastnú kapelu a venuje sa aj komponovaniu. Vyrastal v Levoči v hudobníckej rodine a práve tam sa v ňom zrodila láska k hudbe, ktorej už asi ostane verný po celý život.
1: Pre mňa to bolo absolútne najprirodzenejšia cesta, pretože obidvaja moji rodičia sú učitelia na umeleckej škole v Levoči a v podstate každý jeden môj deň vyzeral tak, že zo školy som išiel hneď do hudobnej školy a tam som trávil celé poobedia, takže to prostredie mi bolo nejak najbližšie, najprirodzenejšie a tam to celé asi začalo. Začal som chodiť na akordeón a po 4 rokoch ku nám prišiel učiteľ gitary, Peťo Dubiuský, takže som začal len tak náhodne nejak, že gitara. Potom nejak ma to začalo baviť viac a viac.
2: Gitare si zostal verný. Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji? Prečo práve gitara ťa oslovila?
1: Asi nedosiahnuteľný rozmer možností, ktoré mi tento nástroj ponúka. Jeho farba, jeho výraz, jeho dotyk toho, čo sa z neho dá vyľudiť. A samozrejme možnosti aj aranžerské, aj kompozične. Gitarka je v podstate sama o sebe maličký orchester. Viem sa tam starať aj o melódiu, aj o doprovod, aj o bas, aj o rytmiku, takže každú pesničku si viem zorganizovať, mať v nej všetko, čo potrebujem.
2: Takže ty niektoré skladby aj sám komponuješ?
1: Áno.
2: A toto, čo si nám zahral, bolo čo?
1: To bola taká témička, tiež jedna z mojich taká pesnička.
2: Asi bolo potrebné veľa cvičiť a trénovať, aby si to dosiahol až tak ďaleko, lebo hovorili sme o základnej umeleckej škole, potom bolo konzervatórium, potom bola vysoká škola, konkrétne Akadémia umení v Banskej Bystrici, no a teraz spolupracuješ s mnohými umelcami nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny a aj učíš už na rôznych školách, či už na konzervatóriu alebo na základných umeleckých školách. Keď si spomenieš na tie svoje detské časy, ako často si musel hrávať trénovať.
1: Bol to dennodenný rituál. Keď som chodil ešte na akordeón, tak samozrejme ráno ešte pred školou, kým mamka žehlila a balila 10, tak akordeón 20 minút, rýchlo gitarku a potom celé pobede. Nejak som to nerátal na čas, ktorý tomu venujem, ale na istý pomyselný výsledok toho dňa, aspoň maličky.
2: A mával si aj také obdobie, že sa ti nechcelo?
1: Veľmi často. Veľmi často. A dodnes to funguje, ale už to nejak nemám tak, či sa mi chce alebo nechce. Stalo sa mi to asi absolútnou prioritou.
2: O tebe sa hovorí, že ty si taký takzvaný multiinstrumentalista, čiže ty sa nevenuješ len gitare, ale hrávaš aj na iných hudobných nástrojoch. Zopár z nich si priniesol.
1: Mám tu taký maličký mikronástroj, ktorý pochádza z Číny, volá sa Kuxiang a sú to iba také malé 4 pliešky. Každý z nich je naladený na iný tón a znejú nejako takto.
2: Počuť tam tú čínsku pentatoniku. Mohli by sme si povedať, čo to je tá pentatonika, pretože stupnice bývajú rôzne. Na Slovensku poznáme úplne iné stupnice, ako majú v iných krajinách, napríklad ako v spomínanej Číne.
1: Tak, pentatonika je v podstate stupnica rad 5 tónov. V našej kultúre sa zaužíval rad 8 tónov stupnica, ale pentatonický je 5 tónový rad.
2: Ktoré ďalšie nástroje si si zobral so sebou na ukážku?
1: Mám tu takú imitáciu írskej flauty.
2: Znamená to, že znie inak ako naše flauty?
1: Trošku inak znie, môžete to posúdiť sami.

0: Takže toto bolo Írsko, presnejšie írska flauta. No ale máme tu aj ďalšie krajiny. Toto je čo?
1: Teraz je tu zase africký kontinent a tento malý nástrojík sa volá kalimba.
0: Je to taká zaujímavá zvonkohra a ja by som povedala skôr, že to je tiež z Číny.
1: Možno to tak znie, ale pôvod má v Afrike.
0: Ešte by sme si mohli povedať, ako vyzerá tento nástroj. Je to vlastne taká drevená doštička?
1: Drevená doštička a do nej sú navrtané také kovové pliešky. Každý ten pliešok má trošku iný rozmer, takže podľa toho, aké sú dlhé, tak podľa toho vydávajú buď hrubší alebo tenší tón.
0: No a ešte si doniesol ukázať veľmi zaujímavý, záhadný nástroj. Vyzerá to ako keby nejaký korytnačí pancier. Si držal, čo to je?
1: Vyzerá to aj tak trošku aj ako UFO. Toto je moja taká srdcovka v tomto období. Je to nástroj, ktorý je vlastne kópia nástroja, ktorý sa volá hang drum. Tento nástroj, keďže je to kópia, nemôže sa volať takisto, volá sa space drum, čo znamená vesmírny bubon. Je pre mňa naozaj veľmi čarovný.
0: Ako znie?

0: Je to skutočne veľmi krásny hudobný nástroj, znie úžasne. Odkiaľ pochádza?
1: Je to veľmi mladý nástroj, myslím, že má iba nejakých 20 rokov, odkedy ho vymysleli. Vymysleli ho dvaja Švajčiari. Má využitie absolútne všade. Mám nahrávky aj absolútne moderných kompozícií a zvukom malebných skladieb a takisto aj veľmi autentickej etnohudby.
0: Z čoho je vyrobený?
1: Určite je tam základ plech, ale na ňom je ešte taká nejaká medená vrstva, ktorá si pomáha tomu plechu trošku rezonovať.
0: No a hrá sa na tomto space drame?
1: Ako na bubon, iba udierame prstami. Môžeme aj paličkami, ale lepšia kontrola je prstami. A je naladený v stupnici.
0: Ty si sa k týmto rôznym hudobným nástrojom a máš ich doma aj o mnoho viac. Toto je len ukážka, čo my sme mali možnosť počuť. Dostal si sa k ním prostredníctvom svojej gitary. Čiže nejaké prvé dotyky s hudbou tam boli.
1: Ono to šlo asi tým spôsobom, že trieda môjho otca na hudobnej škole v Levoči bola pre mňa jedným nádherným detským kútikom, nejakým múzeom nástrojov, lebo tam mal naozaj všetko. A ja vnímam, že na mne sa toto odzrkadlilo ako taký základ, že použiť všetky možné nástroje, ktoré sú nelimitované. Sa iba na jeden, ale pochopiť princíp každého nástroja a tak trošku ho obsiahnuť.
0: Čiže ak si človek zoberie ten a ten hudobný nástroj, dokáže sa aj trošku bližšie dostať do tej kultúry a v podstate aj precestovať celý svet.
1: Istým spôsobom určite.
0: A dá sa takisto aj povedať, že hudba nás všetkých spája. A keď sa dorozumievame hudbou, tak si zrazu všetci rozumieme. Ani nejaké také problémy medzi nami nie sú, či už rečové alebo nejaké kultúrne.
1: Tak je to najuniverzálnejší jazyk.
2: Veru tak. Nemusíme vedieť po čínsky, arabsky či po norsky. Hudobným jazykom sa dokážeme rozprávať s celým svetom. Vďaka hudobníkovi Petrovi Tomkovi sme už okúsili troška hudobné nástroje z ďalekých krajín, ale ak navštívite niekedy Music Museum v Spišskom Hrhove, tak tam nájdete až 500 hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta. No a najmenší návštevníci a návštevníčky sa potešia asi najviac v interaktívnej časti múzea. Práve tam sa dá muzicírovať aj na netradičných hudobných nástrojoch, vyrobených doslova z čohokoľvek. Keď som navštívila toto ojedinelé múzeum ja, deti tam posprevádzal a všetko im poukazoval tvorca tohto múzea, hudobník a multiinstrumentalista Michal Smetanka.
3: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá, a máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo? Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete, a to sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina, ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to len pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 000 rokov. Viete, koľko to je?
4: Veľa,
3: ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu, na tom hral, čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť, z medvedej kosti medveďa.
0: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
3: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale by bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné. Že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z korita. Z veľkého korita je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané vyrábané z kanalizačných PVC rúr.
0: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
4: Bubny.
5: Tak sa pene toto pištelko.
6: Mne sa najviac páčila fujara.
0: Sú to aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
7: Toto je z lyžice na pšenicu.
0: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
7: Potrebujeme iba slap.
0: A tuto za nami je čo?
7: To je niečo ako bubomon, že to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
8: Stará papuča.
0: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
8: Áno.
0: Na čom?
8: Na veci dajaký. Na hudobné veci.
9: Ja som hral na mini ufu.
0: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov sveta. Je to pravda?
3: No, je to tak. Akože aj zo sveta, ale aj od nás. Ale je ich vyše 500 a nejakú ďalšiu skoro stovku mám doma. Múzeum má niekoľko častí. Tá expozičná, výstavná, tak to sú hudobné nástroje, ktoré sú uložené vo vitrínach veľkých. Každý hudobný nástroj má svoje číselné označenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja. Nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla. Plus sú tam audioukážky každého nástroja a plus je tam aj videoukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem, čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine. Mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
0: So zvukom samozrejme.
3: So zvukom samozrejme.

0: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
1: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nielen našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických indiánov, z Južnej Ameriky.
0: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
1: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore, u nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček má kovový.
0: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako drumbľa je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
1: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibirská, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kov, a tak to znie.
0: Takže to je Sibír, a keď si vyberem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
1: Juj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, na ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický, naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
0: To je také niečo ako píšťala?
1: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má strstiny také špeciálne, ktorá najlepšie rastie na Hornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry. Sa vyrobí dvojjazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: Hudbu a rôzne hudobné zvuky môžete spoznávať aj za pomoci rozprávok. Počuli ste niekedy už o trpaslúšikoch? Trpaslúšikovia vedia zvuky uloviť a ukladajú ich na zvukolapku a nevídané, neslýchané dokážu hudbu vyprážať na rajnici. Teda len v prípade, že tie zozbierané zvuky neukradne obor zvukožer. Ak však trpaslúšikovia nad ním zvíťazia, môžu zvuky dokonca zasadiť ako rastlinky. A je to možné, aby sa zo zvukov dala postaviť chalúbka? Áno, predstavte si, že sa dá. Práve do nej nazrel aj zvedavý Ujo redaktor z rozhlasu.
1: Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
2: Prekážaj.
3: Uhni.
4: Dnes je teda poriadne horúco.
5: Smedný som.
3: A kdeže je ten cudzinec?
6: Asi vyšiel von, na prechádzku.
1: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posadali, Filomenka a ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášali jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali a načúvali.
4: To nie je moje. Ukáže mi svoj príbor, je to moja.
7: Veru nie, Celestínka. Veď počuješ, ako nepekne nám to spolu znie.
8: Kto tu narobil taký neporiadok?
3: Počkajte, počkajte, ticho. Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadzoval, len sú inak usporiadané. Kto si tu musí byť?
7: Kto? Veď som vám vravela, že sme tu nechali toho cudzinca. Akého si reportéra, to bol
4: určite. A kam vlastne?
3: Musíte ho pohľadať.
8: Dobre.
5: Tu som. Tu som, trpaslúšikovia. Nehnevajte sa, prevrhol som stôl a všetko popadalo. Tak som to usporiadal pekne po poriadku.
7: Nie, nie, tak máme postielky.
5: Postielky?
4: Počkajte, bratčekovia a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne po poriadku.
7: Áno, po poriadku.
4: Pozri sa, Ujo Repot. Ujo Repot.
5: Reportér.
4: Tak dobre, dobre. Ujo Repot.
7: Pozri,
4: u nás trpaslúšikov.
7: Trpaslúšikov?
4: Je taký slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti,
7: bytosti
4: znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
7: lyžičky
4: a poháry,
7: poháry
4: navzájom pekne ladili. Počúvaj.
9: Ja som Celestínka, ja mám C.

0: Tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera.
2: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
3: A postielky?
4: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
3: Už ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova poplietajú.
2: Ráno sa budíme pekne jeden po druhom.

0: Celý rozprávkový cyklus tejto skutočne prekrásnej hudobnej rozprávky môžete nájsť v našom archíve Plus STVR. Autormi rozprávok o trpaslúšikoch sú Jarmila Prihelová a Juraj Hartík. Viackrát sme už dnes spomínali, že bez hudby by sa áno dalo žiť, ale s hudbou je svet krajší a pestrejší. A viete o tom, že hudba dokáže nielen potešiť, ale aj vyliečiť? Napríklad také zlomené srdiečko? Veď mnohé piesne sú práve o láske. Jednu takúto pieseň, dokonca vlastnoručne napísanú a skomponovanú, som počula na súťaži Zemplín Pop 2026. Ide o jednu z najväčších súťaží populárnej hudby na Slovensku v rámci základných umeleckých škôl. Ako vyzeral tohtoročný 15. ročník? Hovorí Attila Balok zo základnej umeleckej školy v Michalovciach, organizátor tejto súťaže.
1: Skupín je 21 z celého Slovenska a spevákov je 89, takže zase sú tie počty tie maximálne, ktoré kapacitne vieme zvládnuť.
0: A čo sa týka žánrov, tak čo dominuje? Hovoríme síce o Zemplín Pop, ale nie sú to len popové piesne.
1: Nielen pop, ale väčšinou do funky idú.
0: Po minulé roky to boli skôr rockové skladby, tak to sa trošku asi posunulo.
1: Idú viacej do toho funky, slovenská tvorba, anglická tvorba a sú aj nejaké rokoviny, tu som počul, takže z každého rožka trošku, ale to funky asi tak najviac. A možno to teraz bude ako klišé, ale mám strašne dobrý pocit z toho. Ja som vypočul teraz skoro každú jednu kapelu od rána. Musím povedať, že fakt tie deti hrajú, ale každá jedna skupina, že hrajú tak, že ten, kto bude počúvať ten rozhovor, odporúčam, kliknite si na stránku Zemplín Pop. Nájdete nás či na základnej umeleckej škole Michalovciach, alebo na Facebooku stránka Zemplín Pop a pozrite si tie deti, ako hrajú, jak to majú urobené tie aranžmány. To je niečo fantastické. Stále ma to naplní dobrou energiou. Tie deti hrajú skoro tak, ako cejaká kapela.

0: Fest Dobrá kapela, naozaj krásny názov, teraz dospievala, dohrala. Vy ste zo Spišských Vlachov, je tak?
1: Áno, je nás 9, máme účastníka, ktorý hrá na bicích, máme huslistu, dvoch spevákov, máme klaviristku, gitaristov.
0: No, pekné zoskupenie. A vy už ako takto dlho spolu fungujete?
2: Fest Dobrá kapela vznikla asi 5 rokov dozadu, ale teda táto zostava je prvý rok. Ja som vlastne skoro od začiatku v tej kapele.
3: Ja môžem povedať, že som tu prvý rok a som rád, že tu môžem byť, lebo je to fakt veľmi dobrá skúsenosť pre mňa ako speváka. Ďakujem fakt, že som tu mohol byť dnes.
0: Asi ste aj dobrá partia však?
4: No, samozrejme.
0: Ako často sa stretávate? Ako často trénujete?
5: Dvakrát do týždňa v utorky a štvrtky.
0: Wow, a to sa vám chce, lebo každý z vás má aj nejaký nástroj alebo spev?
3: Áno, áno, ja hrajem na akordeóne a popri tom som aj ľudový spevák.
0: Popri tom ešte aj kapela, no takže to viackrát musíte asi chodiť na tréningy do základnej umeleckej školy.
3: Áno.
0: A to sa vám naozaj chce?
3: Áno.
1: Je ten život taký krajší, veselší.
0: S hudbou.
1: Áno, presne.
0: Sú tu nielen kapely, ale aj speváci a speváčky.
6: Volám sa Paťka Lukačová.
0: Ty si z akej základnej umeleckej školy? Odkiaľ?
6: Z Valalík. Ja som spievala pesničku Juraj zmi.

0: Oasis.
1: To je po akom, prosím ťa?
0: To je po anglicky.
1: Aj vieš aj, o čom spievaš?
0: Áno. Ježiš ma nesie na ramenách a chodím po takej vode. Ja si to tak predstavujem a aj do prekladu sme si to dali, takže...
1: Tak to je naozaj krásna pieseň. A ako sa ti dnes spievalo?
0: Mala som trošku taký malý stres, ale som to zvládla.
1: Bola silná konkurencia?
0: Spievali krásne. Ja keby som bola porotkyňa, tak by som im dala všetkým zlaté pásmo.
1: Aj vlastná skladba tu zaznela dnes a to v podaní základnej umeleckej školy Zvalalík.
2: Ja som vám Aneta Petriláková.
1: A vaša kapela?
2: Kapelka.
1: Pekný názov pre kapelu. Ty si zložila tú skladbu, prezradíš mi, o čom bola?
2: Áno, bola vlastne o tom, keď máte človeka, ktorého veľmi ľúbite, ale on vám ubližuje a vy o ňo nechcete prísť, tak to rešpektujete a vravíte si, že to je úplne v poriadku, čo robí. Tak o tom to je, volá sa to I guess it's okay, že myslím, že to je v pohode.
1: A to sa ti stalo?
2: Áno.
1: Tak verím tomu, že už je to v poriadku a že aj taká hudba vlastne dokáže človeka vyliečiť.
2: Každý krát, keď to spívam, tak mi je o tom lepšie a lepšie a vravím si, že už to je za mnou.

Tak ste to počuli. Hudba dokáže naozaj zázraky. Dokáže nás rozveseliť, potešiť, keď sme smutní, upokojiť, ak to potrebujeme. A keď si spoločne zaspievame alebo zamuzicírujeme, nájdeme v hudbe také silné spojenia a kamarátstva, čo sa slovami asi ani nedá opísať. Veru, radšej si my život bez hudby ani len nepredstavujme. No a k hudbe sa v našej relácii určite ešte vrátime, pretože o tom, aký význam má hudba v živote človeka, na čo všetko pozitívne vplýva a naopak, aká hudba a zvuky nám škodia, aj o tom, prečo by deti mali byť v úzkom kontakte práve s hudbou, by sa dalo ešte veľa rozprávať. Ale o tom až niekedy na budúce. Do počutia. Pozdravujú vás Michal Balaš a Kristýna Bertičová.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Ľudská, vyhrňaj rukávy, ber lopatu, ideme radiť, či vadiť, teda sadiť.
3: Sadiť? A čo chceš sadiť? Veď čerešní máme plný košík a mrkvu i redkvičky som už kúpila.
2: Aké rečičky, zvuky ideme posadiť, odchádzajú nám.
3: Zvuky nám dochádzajú? Čo si? Veď naši zvukoví majstri ich majú plné počítače.
2: Ale trapúšikovia či trpaslúšikovia nemajú.
3: No, tak to je iná pesnička. Naši hudobní škriatkovia žijú v lese, musia si robiť zásoby zvukov inak. Nám pomáha technika, im príroda.
2: Tak sa ponáhľaj! Pomôžeme im. Má to štýl, keď vezmem rýl a nové zvuky zasadím.
3: Hudobné dobrodružstvá v krajine trpaslúšikov vymyslel Juraj Hatrík. No a toto je už ich 7. časť, ktorá sa volá...
2: Ako trpaslúšikovia a Ujo Kompostér pracovali na záhrade.
3: Tak, akurát nie kompostér, ale Ujo reportér a bude rozprávať hlasom Karola Machatu.

Zima v krajine trpaslúšikov nebýva dlhá. Práve keď nám už začalo byť trochu otupno, keď sa mi už minuli všetky pesničky a hudobné maškrty, čo som mal ponahrávané na magnetofóne, a aj väčšina trpaslúšikovských zvukolapiek už bola dohladka vyšúchaná od častého hrania, práve vtedy sa ohlásila jar. Slniečko viac hrialo, sneh sa začal topiť a čoskoro vykúkali fľaky hnedej zeme. Tá si veru pod snehovou perinou dobre pospala a teraz na nás veselo žmúrkala očkami prvých snežienok. Ich zvončeky jemne zvonili, ale tak slabulinko, že som musel prikladať ucho až celkom blízko k ním, aby som ich začul. Keď trpaslúžikovia zistili, že sneh v ich záhradke za domčekom už celkom zmizol, začali sa pripravovať na sadenie a pestovanie nových pesničiek, novej čerstvej hudby. Spočiatku som ani nevedel, čo to vlastne chystajú. Raz večer povinášali z komory všetky plné zvukolapky a čítali si ich nápisy. Nesvietili na ne ozvučovacími svetielkami. Neveru. A ja som až na druhý deň pochopil, prečo. To máte tak, deti. Trpaslúžikovské zvukolapky sú skvelý vynález, no nie sú ako naše gramofónové platne. Pomocou ozvučovacieho svetielka ich možno prehrať len niekoľkokrát. Potom sú prázdne, vyšúchané, bez zvuku a bez hudby, pripravené na nové úlovky. A tieto posledné plné zvukolapky to boli vlastne nie. Nie, to nie, neprezradím vám to vopred. Prídete na to aj sami. Ako? Nuž pustím vám teraz z môjho magnetofónu, čo som nahral na druhý deň ráno. Filomenka zostala doma variť, Adrián a Desider jej pomáhali, Celestínka, Emília, Henrieta, Gašpar a ja sme sa vybrali von.

0: Ako je dnes krásne, kamaráti. Sadneme si trocha a počúvajme. Slniečko už dávno tak príjemne neznelo.
1: Ale ujo, reportér, neprišli sme predsa odpočívať. Dosť bolo zimného leňošenia. Už sa nám minuli skoro všetky zvuky a pesničky z Vlaňajška.
0: No a čo? Veď si nachytáme nové.
1: To nie je také jednoduché, aby si vedel. Keď chceme získať nové pesničky, musíme si ich vypestovať v záhradke. Tie z voľnej prírody by nám nestačili.
2: Veru, nie.
0: A to už prečo?
3: Nie sú až také výživné pre naše uši, lebo sú stále rovnaké. A my radi vymýšľame novoty. Veď nás už poznáš. Používame síce semienka ulovené v lese, na lúkach, ale pestujeme z nich nové hudobné rastlinky.
2: A uvidíš, aké budú pestré a rozmanité.
3: A aké chutné.
0: Dobre, dobre, ale povedzte mi, čo vlastne budeme sadiť? Kde máte tie semienka?
2: Tu na zvukolapkách.
1: Včera večer sme si ich niekoľko vybrali a pripravili na dnešné sadenie. Pozri, tu sú.
4: Kukučka.
1: Dažďové kvapky a ďate.
0: Tak, teraz už rozumiem. Preto ste si včera tieto zvuky neprehrávali, aby ste ich mohli dnes celkom čerstve zasadiť, pravda?
1: Veru. No, ale nie je to až také jednoduché, no, ako si myslíš.
0: Ale jednoduché, no čo? Motičkou vykopem jamku, pustím do nej zvuk, zahrabem a čakám.
1: Keď myslíš, skús. Tu máš. Skús zasadiť kúsok kukučky

0: čo si svoju rastlinku vytrhol, ujo reportér.
1: Ale veď sa to nedalo počúvať. Stále to isté a také strápaté, nešikovne porozhadzované. Každý kvietok iný, úplná burina.
2: To preto, že si nepovedal zaklínadlo.
1: Zaklínadlo? Aké a na čo?
2: Dávaj pozor. Spravím novú jamku. Zasadím nový kúsok kukučky. Čári, mári, fuk, prebudím ťa, zvuk. Pága, lága, šichma, dychma. Prestaň už v tej zemi drichmať. Trojka, dvojka, jednička, nech je z teba pesnička.
1: No to je podarené. Túto pesničku predsa poznám. U nás sme si ju kedysi spievali, a dokonca po francúzsky.
3: Pukva, pukva, si kanón.
1: Viete, čo to znamená?
4: Prečo, prečo kanóny?
1: Vy viete po francúzsky?
5: No, my rozumieme všetkým ľudským jazykom, lebo ich počujeme ako hudbu. A hudba... Tá je všade rovnaká, všade jej rozumejú.
2: Ja si teraz zasadím ďatla.

0: Krásno.
1: To je krásné.
0: To se ti
1: podarilo, Gaspar.
2: Pusťte ma, kamaráti. Skúsim si to znova. A sám? Kde je zvukolapka s ďatľom?
0: Na čo ďatľa? Skús niečo iné. Pozri, toto je zaujímavé. Veselá trúbka. Aha, to sme si tuším nahrali v lani na jarmoku. Zasaď si z toho.
3: Čári, mári, fuk, prebudím ťa zvuk. Pága, láda, šichma, dychma, prestanú už tej zemi drychmať. Trojka, dvojka, jednička, nech je z teba pesnička.
0: Pekné.
2: Pekné. Pekné, ale nie odo mňa. To je u nás doma strašne známe a slávne. Nikto mi neuverí, že som to vypestoval z vašej jarmočnej trúbky.
0: Tak si skús iný podobný kúsok.

0: tej zemi drichmat. Staň sa hudbou, staň za zeme, mne ti pritom pomôžeme. Čaraj, maj, fuk, ponáhľaj sa zvuk.
1: To už áno, to je pesnička, len slova jej chýbajú. Pam, param, pam, pam, pam, pam, pam. Nič mi neprichodí na um.
2: A to nič, to nič, to musí prísť samo, nenamáhaj sa. Poďme teraz domov. Tuším, už z obloka rozvoniava obed.
3: Áno, poďme, poďme. Poďme.
2: Ja som
3: strašne som pri tej práci vyhľadol.
2: A ja.
1: Tak teda vyzeralo naše prvé sadenie hudobných semienok detí. Bolo to strašne zaujímavé. Už som sa nemohol dočkať ďalšieho dňa a tešil som sa na nové pesničky. Lenže na druhý či tretí deň, už neviem presne,

0: siedmej časti hudobného seriálu Juraja Hatríka sme sa dozvedeli, ako trpaslúšikovia a Ujo reportér pracovali na záhrade.
1: Účinkovali Zora Kolínska, Mária Dacejová, Ľubo Barák,
0: Jana Naďová, Nataša Kulíšková, Eva Večerová a Maja Brajnerová.
1: Réžiu mal Vladimír Rusko.
0: Technicky spolupracoval Juraj Ďuriš.
1: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinka.
0: Martinák. No a trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Mama na mňa čaká vo dverách. Na stole je káva a kakao. Asi vykukovala spoza bránky, či už nejdem. Usmieva sa na mňa ako na samka. Teší sa. A ja by som sa tešila, ale mám problém. Dva problémy. Mami, poviem, nech to mám rýchlo za sebou. Tú sukňu si naozaj nemôžem obliecť.
1: Dobre, veď nemusíš, povie mama.
0: Len som skúšala, či ťa to neprešlo. Môžeš si zobrať tie nové šaty. Tie zelené letné šaty?
1: Prečo nie?
0: Dáš si na ne krátky biely svetrík a je to. Dobrý nápad, poviem. Potom sa zhrozím. Aj biele pančuchy? Mama sa zasmeje. Stačia obyčajné. Ešteže tak. Svietila by som pri Maji ako snehulienka. Pomyslím si a idem si umyť ruky do studenej vody. Potom si ich ohrievam o hrnček s kakaom. Mama uhádne, s čím si robím starosti. Čo kúpime tej Majke? Máš nejaký nápad?
1: Máme peniaze? Spýtam sa. Ak nie, môžeme jej vyrobiť nejaké umelecké dielo.
0: Vieš dobre, že vždy máme na čo treba. Upokojí ma mama. Ale ak tú sukňu naozaj nechceš, tak mi práve napadlo, že Majke by sa možno páčila. Sukňa je pekná, rifľová s rúžovým motýľom. Spod volánika trčí bledomodrá čipka. Mama dobre vie, prečo si ju nemôžem obliecť. Najprv mi ju priniesla a keď som sa v nej celá šťastná povykrúcala, povedala, aby som si sadla, že nás čaká veľké dobrodružstvo. Práve predala byt a sťahujeme sa niekam, kde nikoho nepoznáme. Verí, že aj tam budeme šťastní. Tak preto. Lenže ani Maji ju nemôžem dať. Mám jej dať niečo, čo sama nechcem? Pozriem sa na mamu a trošku pokrútim hlavou. Nikdy. Mama sa povzbudivo usmeje. Je tvoja, môžeš si s ňou robiť, čo chceš. Šimon po nej nechce nosiť dievčenské veci, poviem. Mama sa zasmeje. Ja keby som mala takú sukňu, tak by som ju zodrala, že by z nej Šimonovi neostal ani framforček. Potrebujem mamu objať. Aj ona ma poriadne vystíska. A potom sa odrazu spýtam čosi, čo mu ani sama nemôžem uveriť. Aj tie zelené šaty sú moje. Chcela by som, aby Maja konečne zažila nejaký šťastný deň. Myslím, že sa mi podarilo mamu poriadne prekvapiť. Len sa nevinne usmejem. Ozi, mami, mohla by som si v nedeľu zobrať tú peknú sukňu, aby som ju stihla zodrať, kým samko... Mama ani nedopočúva, čo trepoším, iba vstane. Je to jasné. Ideme spolu pohľadať nejaký pekný papier, aby sme stihli šaty zabaliť, kým sa samko zobudí. Vo vlasoch mám biele, rúžové a modré koráliky, na sebe krátky biely sveter a sukňu s rúžovým motýľom. V jednej ruke nesiem strieborný balíček s červenou sieťkovanou mašľou, v druhej škatuľku s hlavolamom pre Šimona. Vyzeráš ako princezná, povie mi mama. Taká krásna nebudeš ani keď sa budeš vydávať. Uži si to. Ochotne jej uverím. Kým nevýjdem z našej záhrady, cítim sa ako princezná, aj keď viem, že princeznou je dnes Maja. Mama zavrie dvere a ja kráčam v bielých adidaskách po blatistej ceste. Čím dlhšie kráčam, tým väčšmi si pripadám ako malá hlupaňa z mesta, z ktorej vyrastie veľká hlupaňa z mesta. Ani tá si neobúva do blata čižmy. Prečo hlupaňa? Dohadujem sa sama so sebou. Radšej sa budem cítiť ako ostrihaný pudlík. Alebo by sme sa mohli po zapadáčiku poprechádzať spolu. Pudlík a malá hlúpaňa. Aj tak by nás nikto nevidel. Všetci boli ráno v kostole, potom zjedli dobrý obed, umýli riad a teraz sa tešia, že sa nemusia nikam trepať v tom blate. Dom Majinej babky je poschodový, s veľkými oknami.
1: v porovnaní s našim domčekom vyzerá ako panelák. Skúsim lakťom stlačiť kľučku na železnej bránke. Otvorí sa. Tak žalostne pri tom škrípe, že nemusím ani klopať. Vo dverách nad schodmi sa objaví Maja. Ahoj, poteší sa a zakričí do domu. Už je tu? Potom si ma konečne všimne.
0: Teda?
1: Vydýchne. Pribehne Šimon. Dám mu hlavolam. Je tvoj? Bádaj. Šimon zahrkoce škatuľkou. Ani sa nemusí pozrieť, čo je v nej. Je môj? Už ťa nebaví? Zvolá a nečaká na odpoveď. Babka, tati, pozrite sa, čo mám. Babka príde, ale nepozrie sa, čo jej Šimon ukazuje. Nespúšťa oči zo mňa.
0: Ty si ale riadna parádnica, povie obdivne.
2: Ty brďo, povie aj Šimon. Videli ste toho motýľa? Ty si ale iná parádnica.
1: Maja sa zasmeje. Konečne prestanem strpať, že som trápna. Motýľ na sukni, ale topánky samé blato. Aj ty budeš, sľúbim a podám jej ľahučký balíček. Podrž, kým sa vyzujem. Torta už je na stole. Vedľa nej v rade tri darčeky. Niečo na papieri, niečo v darčekovej taške a niečo zabalené v papieri. Položím tam aj svoj strieborný balíček. Šimon už sedí pri stole a pokúša sa oddeliť klince.
3: Čo to máš? Všimne si otec.
2: To som dostal od Johanky, na Majine narodky, povie Šimon.
0: To vážne? A ja zasa nič?
1: Pozrie sa na mňa. Na budúce, už ste na rade, poviem a on sa zasmeje.
0: Len aby si nezabudla.
1: Potom zoberie klince a neveriacky si ich prezerá. Chceš povedať, že toto sa dá rozobrať?
2: Niekedy, poviem.
1: Vezmem klince, urobím šmik a šmik a mám na každej dlani jeden. Všetci ma chvália, len babka nevie, o čom je reč a zapaľuje sviečky. Radšej zmlkneme. Majin otec si odkašle.
4: Tak, Majka, povie slávnostne. Myslím, že všetci ti želáme to isté. Aby si bola v živote šťastná. Ostatné sa už poddá.
2: Ďakujem, ďakujem pekne, usmeje sa Maja.
0: A choroby, aby ťa obchádzali, dodá babka a obíme Maju jednou rukou okolo pliec.
1: Spomeniem si na angličtinu, ale nepoviem to. Keď bude Maja šťastná, všetko jej pôjde ľahko.
2: Aj my so Šimonom ti to želáme, poviem.
1: Nezaspievame živio ani happy birthday, iba zatlieskame, keď Maja sfúkne sviečky.
2: Želala si si niečo? Šepnem. Prikývne. Niekoho. Asi viem koho.
1: Usmejem sa. A potom ešte raz na Majinu babku, keď mi podá tanierik s prvým kúskom torty. Je celkom dobrá, ale iná ako torta mojej starkej. Nejeme ju malými vidličkami, ale lyžičkami. Všetko je trochu iné, ale na to ma Maja upozornila dopredu. Obývačku majú velikánsku. Myslím, že práve o tom Maja hovorila. Keď človek býva vo veľkom dome, ľudia nie sú pri sebe tak blízko ako v malom dome. Všimnem si kríž na stene. Je obrovský. Kto si ho zabalil do starého kabáta a potom ešte do deky?
2: Asi, aby mu nebola zima.
1: Babka si všimne, kam sa pozerám.
0: Páči sa ti?
1: Spýta sa. Zarazene prikývnem.
0: Mali sme ho dlhé roky na povale, keď sa to nesmelo ukazovať, povie babka.
1: Aha, pochopím, staré časy. Aj ten náš určite tak dobre schovali preto.
0: Babka mi začne rozprávať o starom rezbárovi, od ktorého má asi každý v dedine niečo na stene. Ale Majin otec na nás kývne.
2: No poďte sa pozerať.
1: Maja si otvára darčeky. Od Šimona obrázok traktora, zrolovaný a previazaný mašličkou. Od babky peknučké bledofialové kroksy s farebnými kvietkami. Dievčenské.
3: Od otca zabalenú škatuľu, ktorá hrkoce. Ukáže sa, že to je šach. Zahráme si dámu? Pozrie na mňa natešene. Čo len chceš, poviem. Máš narodky. Maja si vyskúša kroksy, ale nechá ich pod stolom. Zaháčkuje škatuľu, zdvihne ju nad hlavu a roztancuje sa na boso uprostred izby.
5: Mám narodky, juhuhu!
3: Kričí a hrkoce šachom ako tým hudobným nástrojom, čo majú černoškovia v Afrike. Šimon priskočí k sestre a potriasa si nad hlavou zakliesnenými klincami.
5: Mám hlavolám, juhuhu!
3: Opičí sa. Už je šťastná, poviem Majinmu otcovi. A to ešte nevidela všetko, nepoviem, iba trpezlivo čakám. Poď k nám, Johanka, všimne si ma Maja. Nemám nástroj, poviem, ale idem. Zoberiem Šimonovi klince, odložím ich na stôl a vezmem ho za ruky. Smiem prosiť, mladý muž? Spýtam sa ho, ako sa moja mama pýta sámka, keď sa s ním ide blázniť. Pustím vám nejakú hudbu? Ponúkne sa Majin otec. Len nie dychovku, povie Maja. To už radšej tú tvoju zlatú bránu. Tancujeme a spievame. Padla rosa na kraj nosa, trpaslíka hore nosa. Potom zavíjame, ach môj nos, ach môj nos, bedákal hore nos. Potom od smiechu popadáme na zem. Akú dobrú náladičku si nám doniesla, pochváli ma babka, keď odnáša do kuchyne riad. Ale ja? Čudujem sa. Veď som slušne sedela pri stole, kým ma neodtiahli. Majin otec odíde telefonovať, aj Šimon sa kamsi stratí. Maja sa na mňa významne pozrie a vezme si posledný darček. Rozvezuje stuhu tak opatrne, ako keby v papieri čakala bombu. Potom sa nadýchne a rozbalí ho. Od prekvapenia zabudne dýchať. To teda nie, krúti hlavou. Toto si nemôžem zobrať. To teda áno, presviečam. Čo si dostala, to si musíš zobrať. Nemusíš to nosiť, ak nechceš, ale musíš si to nechať. To kto vymyslel takú múdrosť? To nevymyslel nikto. To tak bolo odjak živá. Maja zdvihne šaty za plecia a pomaly ich posúva z boka na bok. Volán sa nádherne vlní. Nemôžeš mi predsa darovať najkrajšie šaty, Johanka. Najnovšie. Ešte si ich ani nemala. Presvieča ma Maja. Ja môžem všetko. Machrujem. Johanka, povie mi ako malej. Preber sa, prosím ťa. V živote by som v tých šatách nikam nešla. Ja nie som ako ty. Aj tie vlasy. Potiahne si dohora 4-centimetrové vlásky. Neviem, či si na ne zvyknem. Opováž sa dať ostrihať, varujem ju. A nevrav mi, že si si už nezvykla. Každý deň sa na seba pozri do zrkadla. Zo dňa na deň si krajšia. S tými šatami to bude takisto. Každý deň si ich na chvíľku oblečieš a jedného dňa ani nezbadáš, ako v nich vybehneš von. Dúfam, že práve bude leto, aby si neprechladla. Maja sa zasmeje. Ty si tak krásne vymýšľaš. Ale ja to myslím vážne. Možno ešte, keby som mala niečo ako táto sukňa, pripustí. Vyletím, ako keď sa doma hrám na všelijaké mátohy. Najprv strašidelne zachrčím, potom skríknem. Chceš tú sukňu? Obzriem sa, či niekde nie je nejaký chlap. Stiahnem zo seba sukňu a šmarím ju do Maje. Tak čo nepovieš? A tie šaty už aj vráť. Maja do mňa hodí šaty a vyzlečie si rifle. Ja si vyzlečiem sveter, natiahnem šaty a na ne ešte sveter. Narovnám Maji čipkový volánik na sukni a kým stihne niečo povedať, spýtam sa ako neviniatko. Čo budeme robiť? Nezahráme si dámu? Maja prehltne, čo chcela povedať. Keď si ukladáme pešiakov na šachovnicu, neodolám. Mama odpadne, keď v nich prídem domov. Maja sa zachychoce. Tvárme sa ako že nič, povie. Už sa teším, ako si budú pretierať oči, či sa im nemarí. Super, ale schovaj tie rifle. Maja ich napchá do tašky od kroksov. Ozve sa nejaký hrmot. Babka nesie čaj. Hráme dámu a tvárime sa akože nič. Keď si Maja mení pešiaka za dámu, nahne sa ku mne a zašepká. Ale aj tie koráliky mi musíš dať. Nevydržím a zosuniem sa od smiechu pod stolík. Zasa všetci sedíme pri stole. Vonku sa stmieva. Rozmýšľam, že dopijem čaj a rozlúčim sa, aby mama nebola nervózna. Už sa vám vráti suseda, povie zrazu babka. Chvíľu mi trvá, kým si spomeniem, že vôbec máme nejakú susedu. Ale hneď potom sa poteším. Mama už nemusí krmiť sliepky. Ráno otvárať a večer zatvárať, vodu nalievať, vajcia odkladať, ako by nemala dosť roboty so samkom. Raz ich išla večer zatvoriť a vrátila sa celá vystrašená. Už boli zatvorené, lebo ich ráno nevypustila. Celý deň trčali v kuríne. Bol to smutný večer, ale ráno sme zistili, že sliepky vydržia oveľa viac, ako od nich čakáme. Vlastne od nich čakáme iba vajíčka. Počúvaš ma, Johanka? Spýta sa Majina babka. Počúvam, zahambím sa, len nestíham odpovedať. Odkiaľ viete, že... Potom mi napadne, že Maja určite rozprávala, ako sme robili záchranárky. Majina babka povie, že vo vedľajšom dome býva sestra našej susedy, dvojča. Takže máme vždy čerstvé správy, povie Majin otec. Spomeniem si, že nejakú starú tetu som párkrát videla. Prichádzala alebo odchádzala a vždy mi odpovedala na pozdrav. Potom mi prepne. Nevravela si, že vedľa vás býva Borisova stará mama? Pozriem sa na Maju. No veď býva. A to je dvojča vašej susedy. Chcem povedať, že to nie je možné. Ale potom zistím, že možné je už asi čokoľvek. Aj také rozdielne dvojičky. A odtiaľ teda Boris vedel, kde bývame. Pravda sa vždy ukáže. Ale niekedy jej to dosť dlho trvá. Babka sa zasmeje a začne rozprávať, ako si tie dvojičky strašne liezli na nervy. Keď mali spolu kopať na poli, každá kopala z druhého konca. Aj tak na seba celý čas vykrikovali a hádzali po sebe hrudy. Keď sa riadne rozčertili, tak aj motiky. Poviem, že sa budem radšej držať ďalej od plota, keď teta suseda bude mať v ruke motiku. Maja sa smeje, ale jej otec sa rozhodne, že toto nemusíme počúvať. Keď budeš chcieť ísť domov, povedz, Johanka, povie mi Majin otec. Odveziem ťa, nech nechodíš sama po tme. Ďakujem, poviem a vstanem. Johanka je moja návšteva, tati. Neposielaj mi ju preč, ozve sa Maja. Povedal som, že keď bude chcieť, zopakuje otec. Pre mňa za mňa tu môže aj spať. Super nápad, poteší sa Maja. Na budúce, poviem ja a už si nesadnem. Naozaj už musím ísť. Vždy mame pomáham, keď večer kúpe samka. Pri dverách všetci stoja okolo mňa. Očami hľadám tenisky. Sú tam len jedny biele, ale vyzerajú ako nové. Zdvihnem hlavu a všetkých si dôkladne prezriem. Kto to bol? Rozhodnem sa, že Majina babka. Ďakujem, teta, usmiem sa. Dúfam, že vám to vrátim, keď k nám prídete na kávu. No, to nebude treba, smeje sa babka. Keď je blato, nejdem von bez čižiem. A v čižmách sa na návštevu nechodí, vtipkuje Majin otec.
5: Mám to, skríkne Šimon. V každej ruke má jeden klinec so slučkou.
3: Ako sa ti to podarilo? Spýta sa ho otec.
6: To ešte neviem,
3: vzdychne Šimon. Druhý raz dávaj pozor, povie Maja. Nech to môžeš naučiť aj nás.
5: Ďakujem za všetko. Tak zajtra v škole, poviem ja.
3: Zídem po niekoľkých schodoch k bráne a sadnem si dozadu za Majinho otca. Zapnem si pás. Rozmýšľam, čím sa Majin otec, brat a babka pozerali, keď si nevšimli, že sukňu má teraz Maja. Potom rozmýšľam, prečo nejdeme peši. Nahnem sa do medzery medzi sedadlami.
5: Dobre sa mi marilo. Babka nám tam nachystala debničku jablok. Majin otec sa obzrie. V poriadku, princezná? Čo mi dnes všetci hovoria, že princezná? Vôbec sa tak necítim. Cítim sa ako kráľovná.

0: V zošite na slovenský jazyk mi ostáva posledná strana. Nemôžem ho vyhodiť. Keby v každom zošite ostal jeden nepopísaný list, koľko stromov by museli spíliť úplne zbytočne. Pritisnem si zošit oboma rukami na prsia. To som len žartovala. Nemôžem ho vyhodiť aj pre čosi iné. Prevrátim pár listov a mám, čo potrebujem. Začína sa to Moja milá starka a končí Tak ahoj, pa a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Vytrhnem z obidvoch strán popísaný list s červenou jednotkou na konci. Vytrhnem aj posledný nepopísaný list a oba zarovnám nožnicami. Na ten prázdny napíšem. Milá starka, toto sme písali na slovenskom jazyku. Jednotka je aj tvoja, lebo keď som na teba myslela, písalo sa mi veľmi ľahko. Pozdravuje ťa Johanka tvoja. PS, pozdravujem aj deda. Som rada, že ma naučil chodiť. Napíšem adresu starých rodičov bez smerovacieho čísla a prilepím známku. Začudujem sa, ako rýchlo sa obyčajná obálka zmení na niečo, čo môžem hodiť do schránky v zapadáčiku a o 3 alebo 4 dní to poštár hodí do schránky mojej starkej. Čo vidíš, Johanka? Spýta sa ma mama, že svet je strašne pekný. No a napravo? Pozriem sa pod čerešňu. Že sme ten stôl ešte nenamaľovali. A vyššie? Pomaličky idem očami po kmeni. Wow! Rozkvitla nám čerešňa. Toto je môj najkrajší deň v zapadáčiku. Ešte keby... Ale veď nič. Tráva je zelená a čerešňa už kvitne. Pred našou bránou zastane dedov modrý pick-up. Rýchlo posadím samka na prach, odnesiem si kakao na stôl k maminej káve a letím k bráničke. Starká už je von z auta. Rozhodí ruky a povie: Johanka moja. Teta, povie samko. Ten chlapec ma už ani nepozná, povie starká, ale vyčíta to skôr svetu ako samkovi. So samkom sa mazná. Ja som tvoja starká, saminko. Starká, tajka, povie samko, ale už si ju nevšíma. Stojí pri dedovi a oznamuje. Ujo, ja ti dám takého uja, smeje sa dedo. Beriem samka na ruky a ukazujem hore dlaňou, lebo prstom sa nesluší. Starká, dedo, nemusím to hovoriť dva razy. Samko má hore obe dlane. Pravou ukazuje na starku, ľavou na deda. Tajka, ujo dedo. Tajka, ujo dedo. Starka vybaľuje moje obľúbené keksy z ousených vločiek. Dedo zasa zabalený darček pre mňa a nezabalený žeriav pre samka. Máme doniesli poštu, ktorá nám prišla do starého bytu. To ti prišlo k nám, povie starka. Asi sa mu to zo starej adresy vrátilo. Mama roztriehne lepiacu pásku a vytiahne knihu. Zober to dnu, kuriatko. Knihu otvorím asi v polovici. Je tam báseň. Aj na ďalšej strane. Veď čo som čakala, môj otec je básnik. Zatvorím knihu a chcem ju odložiť na policu, ale potom ju ešte raz otvorím. Na začiatku, na čistej strane sú iba dva riadky. Sylvii a Johanke, ktorým tak veľa dlhujem. Chvíľu tam stojím ako socha. Je tam Sylvii a Johanke. Samko chýba, lebo... Ocko o Samkovi nevie. Chceli by sme vám niečo povedať. Začne dedo. Môžem hádať? Spýta sa mama a nečaká na odpoveď. Zdá sa, že ste nám niečo naplánovali bez toho, aby ste sa spýtali, či ale kúpeľňa by sa vám tu niekedy zišla, nie? Preruší ju dedo. To áno, vydýchne si mama. A normálny záchod. Tých pilín veľa nemáte. Viem, oci, mám to v pláne. Záchod je na prvom mieste. Tak si ho škrtni a nechaj to na mňa, dobre? A pôjdem sa pozrieť na povalu, ako sa z nej dá urobiť podkrovie. Budeš tam mať takú malú drevenú izbu, Johanka. A Samko druhú. A vy ste odkiaľ vedeli, že nemáme kúpeľňu? To, čo starky vymysleli, vôbec nesúvisí s našou kúpeľňou. Vymysleli, že predajú dom. Kúpia dva byty. Ďaleko od seba, nemusíme sa báť. Mama sa vráti do školy a starká pôjde na dôchodok. Dedo jej pomôže s deťmi. To akože s nami. Samko môže ísť do škôlky. Už potrebuje byť aj s inými deťmi. Mne tu určite chýba klavír a angličtina a všetky tie krúžky, čo som ledva stíhala. Srdce sa mi zastaví. Mám odísť zo zapadáčika. Teraz, keď čerešne začínajú ružovieť, keď budeme mať ozajstnú kúpeľňu, keď už presne viem, čo ma im môžem povedať a čo nie. Jediná dobrá správa je, že dom v príkrej uličke si necháme. Budeme sem chodiť na víkendy, ale až neskôr, do konca školského roka ostávame tu. Ibaže pár dní budeme so starkou, mama si pôjde povybavovať veci. Čím skôr, tým lepšie. Mama sa zrazu rozplače. Nie nahlas ako Maja, len jej celú tvár zalejú slzy. Mami, poviem akože prísne. Každého pozdrav a na každého sa usmievaj. A nech si s tým robí, čo chce. Dobrý deň, Johanka, povie mama a obidve sa začneme bláznivo smiať. Potom si vezme zo stola obrúsok a poutiera si líca. Dobrý deň, odpoviem a znova sa smejeme. Som zvedavá, čo povie Maja. Ja to vidím tak, že musím v meste nejako vydržať. Teraz budem ja statočná. Kvôli Samkovi, aby mohol ísť do škôlky. Kvôli mame, aby mohla doštudovať a nájsť si zamestnanie. Kvôli Maji a Šimonovi, aby k nám mohli prísť každé prázdniny aspoň na pár týždňov.
1: Uviedli sme piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Keďže tento týždeň vítame leto, ako inak by sme si ho mohli v rozhlase priblížiť, ak nie zvukmi. Počuli sme už dážď, blesky, dokonca krupobytie. To dokáže krásne schladiť letnú horúčavu. No, na niečo sme ale zabudli.
1: Na letnú guľovačku? Či na haňačku? Teda kúpačku?
2: Nie, hovorím o počasí. Čo vznikne, keď to všetko pomiešaš?
1: Snehová metelica.
2: Sme v lete, breptík. Pomôž si farbami.
1: Guľový tresk, plesk, blesk.
2: Ten má svoju vlastnú rozprávku. Toto je niečo romantické.
1: Dramatické? A ja neviem.
2: Duch?
1: Nebeský duch?
2: Dúha. Čaká nás dúhová rozprávka. Bude aj romantická, aj dramatická, napínavá i spevavá.
1: Jasné, veď keď chcem vidieť dúhu, je k tomu potrebný dážď, aj mraky, aj slnko.
2: Vieš, čo sa však stane, keď sa k dúhe priblížia dvaja čiernobieli vagabundi?
1: Chcú sa na nej šmiknúť, ako na šmikľavke?
2: Chcú jej ukradnúť farby. No predstav si, že by leto odrazu malo len šedé odtiene.
1: No to by bolo strašné. Dúfam, že sa im to nepodarí.
2: Či sa im to podarí, to sa už dozvieme v rozprávkovej hre s pesničkami Dúhová rozprávka, ktorú napísal Jozef Longauer.

0: poza stromy, poza kríky. Vedie naša cesta ako čierny smok.
1: Poza stromy, poza kríky, cesta jumné miesta, ticho zní náš krok. Len čierna a biela, tak ako naše mená. Len čierna a biela, celý kraj poznamená.
0: Len čierna a biela, kamkoľvek noha vkročí. Len čierna a biela, vám

0: mlieka či vápna, z bielka či múky, sú moje nohy, oči a ruky. Som celý biely, známy aj tým, že všetky farby nenávidím.
1: Z lepkavej smoly, z najtmavších sadzí, je moje telo, zuby i vlasy. Som celý čierny, známy aj tým, že všetky farby nenávidím.
0: My patríme k sebe, ako diera k plotu. Neznášame farby, ako oheň vodu. My sme skrátka bratia, akých asi niet. Bieli
1: a čierni musí byť aj svet.
2: Sme na mieste, tvoja ľadovo-biela racovská urodzenosť.
3: Fúj, aké nepekné miesto. Samé kvety, samá farba. Aha. Červená. A tam? No toto. Žltá.
2: Ja by som to tu. Rozsekal, rozrúbal a nakoniec polial čiernou smolou.
3: Len čiernou?
2: Aj bielou. Aj bielou.
3: No veď preto. Tak sem sa chodí hrať dúhová rozprávka a tie jej odporné farebné farbičky.
2: Sem.
3: Určite, generál.
2: Určite.
3: Niekto ide.
4: Ale čo?
3: Schovaj sa.
2: A kde?
3: Rýchlo. Nebehaj ako zajac. Sem ku mne zakryj. Poď.
5: Ďakujem ti, kukučka. Ďakujem. Idem, nepozerám pred nos. A taká krásna čistinka. Len tak hýri farbami. A ty, Dodo, hlava prefúkaná vetrová, premýšľaš, kde budeš spať.
2: Ja rozsekám a rozhýlem. Počkaj chvíľu. Vidíme, čo sa z neho vykluje. Na môj vkus je priveľmi farebný.
5: Táto trávička je ako zelený zamat. Mekšia ako všetky páperové postele. A nasetem.
2: Rozrúbim.
3: Nie. Spí.
5: Toho už nič nezabudí.
4: Čo? Pšt. Už ide dúhová rozprávka.
3: Všetko ide ako po masle.

0: na slepú babku.
1: Dobre, ale potom už pôjdete spať do dúhového závoja. Zajtra máme veľa práce. Prefarbiť motýľom krídelka. A lúke musíme namaľovať nové kvietky. A stromom listy.
2: Pôjdeme o chvíľu spať. Lesa ešte zahrajme.
1: Tak dobre. A kto bude slepá babka?
2: No predsa ty, rozprávočka.
0: Ty máš krásne modré očka.

0: Zničíme to zelenu!
1: Čo to bolo?
2: To sa iba modrá a zelená schovali. Hráme sa ďalej!
3: Hoja, hoja, slepá babka, kto ťa hladká, kto ťa škrapká?
4: No predsa vy farbičky, vy dúhové sestričky.
0: Oranžová je už dnu, pridáme k nej červenú.
1: Čo to bolo?
2: To iba oranžová s červenou sa kam si schovali.
5: Hráme sa ďalej.
3: Hoja, hoja, slepá babka, kto ťa hladká, kto ťa škrapká?
4: No predsa vy farbičky, vy dúhové sestričky.
6: Žltú s modrou urovme a budeme opäť v tme.
1: Čo to bolo?
4: Hej, sestričky farbičky, kde ste? Kde ste? Ozvite sa. Farbičky. Ako je tu odrazu smutno. Hej. Hej, farbičky. Farbičky, ozvite sa. Farbičky, kde ste? Farbičky.

0: Ой, až som sa zľakol. No a to iba sova húka. Spí, spí, Dodo, spí. Spinkaj pekne ďalej. Tak.
1: Poriadne zvíjaš to vrece. Počkaj, počkaj. Tak.
0: Už vás, milé farbičky, nikdy nikto ani neuvidí, ani nepočuje.
2: Konečne sa ujmeme vlády my.
0: A čo dúhová rozprávka?
3: Pohni trocha svojím generálským čiernym rozumom.
0: Treba ju rozsekať, rozrúpať.
3: Kdeže? V rozprávkovom svete musí mať každá rozprávka meno. No a? Čo to znamená?
0: Neviem.
3: No, našej rozprávke ostali iba dve farby. Čierna a biela. No a preto aj rozprávka bude aká?
0: Čierno-biela.
2: No konečne. Poď, tvoja chrabrosť. Musíme utešiť rozprávku, keď sa jej už tak nečakane stratili všetky farbičky, no nie?

0: Ja spím a kukučka dávno vstala, dobré ráno zakúkala. To ale bola čudná noc. Snívalo sa mi? Alebo nesnívalo? Všetko je iné. Alebo nie je?
1: A toto? Toto je zasa čo?
0: Už som prešiel všetky rozprávkové krajiny. Ba bol som aj vo svete ľudí, ale toto som ešte...
1: Nech som labuť.
0: Nie, nech som kráľ labuti, ak viem, čo to je. Zdiaľky to vyzerá ako veľké okuliare a na nich...
2: Hej, hej, hej! Čo robíš?
0: Ešte mi to čudo odrazí hlavu.
1: Toto je akási čudná rozprávková krajina.
3: Zuby sú tiež a uši, aj uši.
4: Pomoc! Kde ste kto?
0: Už idem!
4: No kde ste kto?
0: Už, hneď som tam. No, len neviem, či to v tomto haraburdi nájdem.
4: No dovol, aké haraburdie? To je predsa lietajúci bicykel.
0: Táto kopa šrotu.
4: Dostala som ho tebi kamerie. Víli na dôchodku.
0: Aha.
4: Ruky celé. Nohy tiež...

0: tam.
1: Už viem. Nestretli sme sa preto, lebo ja sa túlam raz tam a potom sem. A potom zasa tam. A potom zasa sem.
0: A potom zasa tam.
1: A potom sem. Pozri.
0: Kam?
1: Všade.
0: Čo to je?
1: To si urobil ty?
0: Ja?
1: Áno.
0: Ja? Nie, to určite ty s tým svojím bicyklom.
1: No dovol, všetko je čierne.
0: No, alebo biele. Pozri, aj slniečko je z polovice čierne.
1: A z druhej biele.
0: A stromy sú čierne.
1: A tráva biela.
0: A včera bolo všetko farebné. Alebo nebolo? Kde sme to vlastne zablúdili? Nemáš mapu rozprávkových krajín?
1: Náhodou mám.
0: Aha.
1: No, tu je prameň vodičky zapamätateľky.
0: No.
1: A tady to severovýchodným smerom som letela.
0: Aha.
1: Tak by to mala byť...
0: Jasné, dúhová rozprávka.
1: No, ale tu niečo nie je v poriadku. Táto rozprávková krajina má byť krásne dúhová. No a pozri sa. Je smutne čierno-biela. Niečo sa jej muselo stať.
0: Ale čo?
1: Ja neviem. Čo keby sme sa opýtali v zámku? Videla som ho, keď som letela nad lesom.
0: A ty chceš ešte lietať na tomto stroji?
1: No a? Iba mi spadla reťaz. Pekne ju natiahnem.
0: Ukáž, tak.
1: Zúbok za zúbkom.
0: Jeden zúbok.
1: A druhý zúbok.
0: Tretí zúbok.
1: Štvrtý zúbok.
0: To bol môj prst. Štvrtý. Je tu
1: piatý. Tak a hotovo. Čo stojíš?
0: No keď...
1: Ale neboj sa, nasadaj. Kam len zmizli čiapky strechám? Cerusky tiež ušli niekam. Dodo, pozri sa.
0: Kde sú farby? Zrazu žiadne niet? Kam sa pozrieš sama, čudná šeť? Aha, vybledli nám všetky fotky.
1: Ba aj lopte zmizli bodky.
0: Kde sú farby, zrazu žiadne niet?
1: Kam sa pozrieš sama, čudná šeť?
0: Na ulici smúti čierny strom.
1: Aj ten stratil svoj zelený kabát.
0: Poliali mu listy s mizíkom. Čaká na dážď, aby mohol. Lúke chýba modrá, zlatá. Márne snorí, márne hľadá.
1: Kde sú farby, zrazu žiadnej niet. Kam sa pozrieš sama, smutná šeť.
0: Chudák maliar, keby vedel, čo s tým blatom na palete. Na ulici smúti čierny strom.
1: Aj ten stratil svoj zelený kabát.
0: Poliali ho asi s mizíkom. Čaká na dážď, aby mohol plakať.
1: Kam len zmizli farby, kto to vie? Tie najkrajšie farby dúhové.
0: Kam len zmizli farby, kto to vie? Tie najkrajšie farby dúhové.
1: Drž sa.
0: Čo?
1: Zasa sa pokazil.
0: Ďalej ako na zem dúfam, nespadneme.
1: Tam už vidím zámockú bielu.
0: Čo, pani?
1: Zámockú bielu bránu!
0: Aha. Čo to bolo?
2: Viem, ale nepoviem.
3: Tak zatelefonujem. Tu straka, volám paviána.
4: Čierneho paviána, koľkokrát ti to mám povedať?
3: Čierneho paviána.
4: Čo sa stalo?
3: Niečo spadlo. A Poleno mi nechce povedať, čo to bolo. Tak volám podľa vášho generálskeho rozkazu, aby som volal, keby sa...

0: stalo niečo, čo by sa stať nemalo, pretože...
1: Ničoho sa nechytajte! Strážte! Už idem.
2: To si musel hneď telefonovať, ty žalobaba.
0: A keď si mi nechcel povedať, že čo to je?
2: Keď ja to neviem.
0: Ale povedal si, že vieš.
2: Ja si to iba myslím.
0: No tak, prosím, prosím, povedz.
2: Ja si myslím, že spadol bicykel.
0: A odkiaľ?
2: No, zo stromu.
0: Aha.
1: Čo sa to tu deje?
0: Poslušne hlásim, že zo stromu spadol bicykel.
2: Asi už dozrel.
3: Lupáci, kto vám povedal, že bicykle rastú na stromoch?
2: A vieme my, kto nám to povedal.
3: Čo to máš za hlúpých zbrojnošov?
4: Sú to bývalí maliari a natierači. Keďže sa u nás už nič nemaluje ani nenatiera, lebo nie je farieb, tak sa prihlásili za zbrojnošov.
1: Počujete? Niekto tu je?
5: Počujem. Počujem.
1: Okamžite predviesť!
2: Rokas! Raz, dva! Raz, dva! Raz, dva!
3: To sa mi nepáči.
1: Všetko rozrúbem, rozsekám.
0: Už ich máme!
6: Už ich máme!
1: Okamžite predviesť! Ja ich rozsekám, rozbúpem.
5: Len pokojne, pokojne. Nevieme, kto to je. Najprv si ich obzrieme a potom...
1: Rozsekáme!
5: Uvidíme.
7: Tak poďme, poďme, poďme. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.
8: Generál čaká.
7: Raz, dva, raz, dva, raz, dva.
5: Prepáčte nám, ale máme starosti. Musíme byť obozretní.
4: Nevídané starosti. Musíme byť nevídane obozretní.
5: Áno, ale s kým máme tú čest?
9: Som cestovateľka Paťa.
7: A ja... Tulák Dodo.
5: Veľmi ma teší. Som prvý radca našej rozprávky, Bielý.
7: Dodo.
5: A toto je generál Čierny.
7: Dodo.
9: Chceli sme sa vás len opýtať, čo sa tu stalo.
7: Totiž, podľa rozprávkovej mapy by sme mali byť v krajine dúhovej rozprávky.
9: No?
7: Ale...
5: Tak, tak, tak.
3: Všetko je čierno-biele. Postihlo nás veľké nešťastie. Našej rozprávke sa cez noc stratili farbičky. Jaj.
6: A bez farbičiek duhová rozprávka nemôže vládnuť. Jaj.
3: Tak jej teraz pomáhame.
6: Jaj.
3: A hľadáme toho, kto ich ukradol.
9: Mohli by sme sa s ňou pozhovárať?
6: Ja by som ich najradšej rozviem.
5: Viem. Vaša generálska chrabrosť, viem. Najradšej by ste našich hostí pozvali do zámku. Ale žiaľ, nejde to.
9: Prečo?
7: Prečo?
3: Na koho sa naša rozprávka pozrie? Jaj, ten už nikdy neuvidí žiadne farby. Ostane farboslepý. Jaj. V našej krajine, žiaľ, ani inakšie vidieť nemôže. Ale v iných rozprávkach je ešte svet farebný.
4: Zatiaľ.
5: Zatiaľ nemáme liek proti tejto chorobe.
3: A tak žiaľ, nikomu nemôžeme pomôcť.
7: Mali by sme čo najskôr opraviť bicykel.
9: A zaletieť po lekárov s farebnými pilulkami.
3: No pokojne si ho opravujte, koľko chcete. Ale nám prepáčte. Musíme sa ponáhľať za rozprávkou. Iste je smutná. A čaká, že ju rozveselíme.
9: Želáme jej skoré uzdravenie.
3: Aj my.
1: Pšt, jo. Pozri sa cez kľúčovú dierku. Čo robia?
3: Opravujú bicykel.
1: Ja by som ich najradšej rozrúbal, rozseknul.
5: Netreba. Vystrašili sa. Boja sa rozprávky a jej choroby. O chvíľu odletia.
4: To bol taký dobrý nápad s tou slepou farbou. Či farebnou slepotou. Či čo, no. A kedy už budeme konečne vládnuť?
5: O chvíľu.
4: A potom hneď zoberieme vojsko a pustíme sa do susedných rozprávok. Zničíme všetky farbičky.
5: A nakoniec budeme vládnuť celému rozprávkovému svetu.
4: Oblečieme vojsko do čierno-bielých uniforiem.
2: Poslušne hlásime, že...
10: Odleteli.
4: To je dobré. To je dobré. A teraz sa zahráme na vojenskú prehliadku.
2: Už zasa.
4: Neodvrávať a pochod.

0: Vy si tu spievate. Ach. Pochodujete. Ach. Ja si idem oči vyplakať. Joj.
1: To všetko robíme preto, aby si zabudla na tie tvoje nevďačné farbičky.
2: Ja by som pre ne toľko nesmútil. Buď rada, že sú preč. Teraz si jediná čierno-biela rozprávka v celom šírom rozprávkovom svete.
0: Jediná, ale najsmutnejšia.
2: O, nepláč. Zahráme sa spolu na vojenskú prehliadku. Ty budeš len rukou mávať a my...
3: Zbrojnoši! Pravá, ľavá, pravá, ľavá.
0: Nechcem. To je tá najhlúpejšia hra, akú poznám. A ešte aj bez farieb. Ja chcem späť svoje farbičky. A aj slzy. Mám jednu čiernu a druhú bielu.
4: Prečo nič nehovoríš?
5: Premýšľam. Stále sa mi marí, ako keby som tých dvoch už niekde videl.
4: Čo sa to deje? Pozri na seba.
5: Aha. Už mám zasa farebné záplaty na nohaviciach.
4: Ale pred chvíľou si ešte nemal.
5: Asi sme už preleteli do inej rozprávky.
4: Počkaj, vrátime sa. Aha, už sme zasa čierno-bieli.
5: Skús sa ešte vrátiť.
4: A teraz zasa farebný.
5: A naspäť.
4: Teraz sme čierno-bieli. A teraz zasa farebný. Aj čiapku máš do
5: toho. A ty máš krásne belasé oči.
6: Čo to tam vyvádzaš? Už aj poď dole.
4: Nič si nepočul?
6: Tak to je vena, to je vena. Páťa, už aj poď sem.
5: Aha, pozri. Tam dolu kto si na nás máva. A kričí.
4: Pre pána Jana, to je teta Kamélia.
7: Už letím, tetuška, už letím.
6: Kde si toľko? Už som aj zabudla. Čo som to vlastne zabudla?
4: Ale tetuška, letela som ti predsa po vodičku za pamätateľku.
6: Aha, viem. A máš?
4: Mám.
6: Rýchlo mi nakvapkaj zo 5 kvapiek. 2, 3, 4, no daj. No konečne som si spomenula, kde som si schovala kolieskové korčule. Sú v truhlici.
5: Na čo vám budú?
6: Na čo? Aby som si mohla zajazdiť. Dva, tri, celý rok som sa poriadne nepopreháňala. A ty si kto?
5: Tulák Dodo.
6: Kde som hluchá? Len trošku zabudlivá.
4: Stretli sme sa v dúhovej rozprávke.
5: No, ale dúhová rozprávka už nie je dúhová, ale čierno-biela.
4: Stratili sa jej farbičky.
6: Počkať. Tak preto sa mi zdalo, že v susednej krajine je všetko akési čudné. Ale myslela som si, že som už stará a nie len, že zabudám, ale že už aj zle vidím.
4: No a vidíš, dobre vidíš.
5: A čo je najhoršie? Teraz tam vládnu radca biely a generál čierny. A mne sa stále vidí, že som ich už niekde videl. Ale nie a nie si spomenúť, kde.
6: Ľahká pomoc. Daj si zo 3 kvapky vodičky a hneď na to prídeš. Na.
8: Už to mám.
6: No.
8: Zaspal som v lese. Odrazu prišli na lesnú čistinku farbičky s dúhovou rozprávkou. Áno, všetko bolo krásne, farebné a...
6: Čo bolo ďalej?
8: Hrali sa na slepú babku a potom...
6: Čo potom?
8: Daj ešte kvapku. Prišli radca Bielý a generál Čierny, schovali farbičky do vreca a potom húkala sova a ja som si myslel, že sa mi to sníva, ale nespal som.
4: Tak to teda bolo. Tí dvaja schovali farbičky.
6: Bez farbičiek dúhová rozprávka nemôže vládnuť, pretože nemôže po daždi omaľovať stromy, ani motýle, ani... Kvapne. A už viem, ani trávu, ani kvietky novými farbami.
8: Mali by sme jej pomôcť.
0: No, ale ako?
6: Ej, poď jednou, volačo už vymyslíme. Tak, poď.

0: vážný doktor Amuš?
1: Ukáž mi, truhlička, čo je tu ešte?
0: Pozri sa. Aha.
1: Tu je plášť bielý.
0: Tu zo pár kníh.
1: K tomu si vezme moje skalpel a kliešte. A cviker, aký nenosí nik.
2: Truhlička vzácna, truhlička milá, čo všetko pre nás si dobre skryla.
3: Za to ti ďakuje, Dodo.
4: A píla, nad ktorú nie.
2: Truhlička vzácna, truhlička milá.

0: môžete ísť.
1: Ty s nami nepôjdeš?
0: Kdeže? Musím si naolejovať kolieskové korčule. Potom možno prídem.
2: Paťa, potrebujeme ešte čarovné okuliare.
1: Tí dvaja povedali, že na koho sa rozprávka pozrie, nikdy už neuvidí farebný svet.
0: Táľa, patky, už som dosť stará, aby som na niečo také naletela. Len pokojne chodte. A nepristávajte blízko zámockej brány.

0: A už to mám.
1: Na čo si prišiel, tvoja ľadovo-biela racovská urodzenosť?
0: Na to, ako spravíme celý rozprávkový svet čierno-bielý.
1: Ako?
0: Postavíme v našej rozprávkovej krajine komíny.
1: Na čo komíny?
0: Budú vypúšťať čierny a biely dym. Ten sadne na krajinu a schová navždy všetky farby.
1: Ja by som radšej všade poslal vojsko. Rozsekať, rozrúbať, rozsekať.
0: Na čo? Vo všetkých krajinách si nájdeme pomocníkov.
1: Výborne. Ale nájdeme si takých, ako sme my, ktorí budú chcieť len to, čo my. Rozsekať, rozrúbať, rozsekať, rozrúbať, rozsekať, rozrúbať.

0: ja som čierny.
1: Svet musí byť bielo, čierny.
0: Ja som čierny, ty si bielý. Niekde je ten svet čierno-bielý.
1: Pán kolega, svet musí byť bielo-čierny.
0: Nech je svet len čierno-bielý.
2: Raz, dva, raz, dva. Pravá, ľava, pravá, ľava. Poslušne hlásime, že sme tu.
3: V poriadku. Choďte k bráne a strážte. Nech dnu nepreklzne ani myš. Jeden zprava
0: a druhý zľava.
3: Jasné!
2: Rozkaz! Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva.
4: Už ma to vôbec nebaví. Same poko dom, chod, strážiť sem a tam, zľava, zprava.
5: Ticho, ticho, ticho. Počujete, generála, bude zle. Ticho, raz, dva.
6: Nebolo nám lepšie, keď sme robili maliarov a natieračov.
7: Ale čo už môžeš natierať, keď nemáš farby, no?
2: Zastaviť stáť! Raz, dva!
7: A teraz čo?
6: Čo, čo? Počul si predsa rozkaz. Strážiť jeden zprava a druhý zľava.
7: Rozkaz!
6: Rozkaz!
2: Raz, dva, pravá, ľava, pravá, ľava, zastaviť stáť, raz, dva.
7: Napravo kuk.
6: Naľavo kuk.
7: Napravo kuk.
6: Naľavo kuk.
7: Napravo kuk.
6: Naľavo kuk.
7: Napravo kuk.
6: Počuj, nebolí ťa z toho pozerania hlava?
7: Napravo kuk bolí aj krk.
6: Naľavo kuk tiež bolí krk.
2: Ale rozkaz je rozkaz.
6: Mám.
7: Čo?
6: Nápad.
7: No nie. Tlka nápad.
6: Aj.
7: No?
6: Čo keby si sa ty...
7: Ja?
6: ...pozeral iba napravo?
7: Aha.
6: A ja iba naľavo?
7: Jeho. Si ty ale hlavička, tlčík. Už aj pozerám naľavo.
6: A ja pozerám napravo. Kuk.
7: A vidíš niečo?
6: Nič. A ty?
7: Ani ja.
6: To bol nápadík, čo?
7: No.
6: Kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk.
7: Stoj ako polená.
8: Jeden pozerá napravo a druhý naľavo. To sú ale tolci.
9: Vieš čo? Poďme pekne stredom.
8: Dobre.
6: Kuk, vidíš niekoho?
7: Kuk, nevidím. Ale počujem.
6: A ja. Hej, neviditeľní návštevníci, stojte.
7: A ukážte sa.
10: Tu sme.
7: Kde?
8: Na ceste.
9: No, pred vami.
7: Ja. A kde ste sa tu zobrali?
9: Prišli sme po ceste.
7: A kto ste?
6: Kto ste?
8: Sme známi lekári. Nevidie to na nás?
9: No, prišli sme vyliečiť duhovú rozprávku.
7: Haló, haló, tu straka, volám čierneho paviána.
11: Tu čierny pavián, čo sa deje?
7: Máme tu dvoch, hovoria, že sú lekári a prišli liečiť našu rozprávku. Čo máme toto?
11: Rozrúbať a rozsekať.
12: Dajte to radšej sem, vaša chrabrosť. Vravíte lekári? Aha, no tak ich pozvite ďalej.
7: Nie je to zvláštne. Jeden nariaduje rozsekať a druhý pozvať ďalej. A teraz čo?
6: Poslúchneme toho, čo hovoril posledný.
7: No dobre.
8: Budeme ešte dlho čakať.
7: Ale kdeže? Nech sa páči ďalej.
2: Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva.
4: Ak sme niečo poplietli, tak budeme zasa pochodovať, až z toho budeme čierni.
7: Alebo bieli.
4: Alebo.
11: Čo som hovoril? Mali by sme vystrojiť vojsko a vtrhnúť do okolitých rozprávok a rozsekať a rozrúbať a nie stavať tie tvoje komíny.
13: Len pokoj.
10: Ešte nevieme, kto sú tí slávni lekári. A bielý a čierny dym už z polovice pokryl farby vo všetkých okolitých krajinách.

0: ulici a z nožteka kvapka vody visí.
1: Vtedy prídu dvaja zdravotníci
0: a povedia do postele s ním:
1: dnes nebudeš behať po ulici,

0: pomocníci a povedia, dopuste resni.
1: Chlapče, trikrát denne vycedrí.
2: Poradíme, ošetríme, pomôžeme hneď.

0: Jsem doktor Acilpiri.
1: A je doktorka Celaskónová?
2: Teší ma. Som radca Bielý.
3: A ja, jeho chrabrosť, generál Čierny.
4: Ach, to sú vzácni hostia. Ja som dúhová rozprávka.
0: Oh, nie si dúhová, ale bez farbičiek. Biela a čierna.
4: Stratili sa mi moje milé farbičky. A s nimi aj moja moc.
1: Vraj, na koho sa pozriete, už nikdy neuvidí farebný svet.
0: A to je vážna choroba.
1: Musíme teda okamžite pristúpiť k liečbe.
0: Ale najskôr urobíme na zámku kompletnú lekársku prehliadku.
3: Kompletnú? Ja ich rozsikám.
2: Mali by ste si oddychnúť. Ste určite unavení po takej namáhavej ceste.
1: To počká. Najskôr musíme zistiť, či niekto z vás nie je bacilonosič.
3: Bacilonosič? Je to nutné?
0: Veľmi nutné. Teraz vás prosím, nechajte nás chvíľu o samote. Musíme sa poradiť.
5: Pane doktor, budete mať.
6: Musíme z nich dostať, kam schovali tie farbičky.
1: Počul si toho Čierneho? Ako sa mu triasol hlas?
7: Počul.
6: Zavoláme si ich po jednom a dúhovú rozprávku až na koniec.
1: Prosím vašu jasnosť, radcu Bieleho.
2: Želáte si? Vzácny páni.
0: Ako viete, vaša rozprávka je veľmi chorá.
1: Choroba sa často vyskytuje v lese.
6: Kedy ste boli naposledy v lese?
2: Mojou povinnosťou je radiť. A preto do lesa nechodím.
1: Pravda, že vaša urodzenosť. Ale predsa len, neboli ste v poslednom čase na prechádzke?
6: Iba tak náhodou. Nezatúľali ste sa do lesa?
2: Už som povedal, že mojou povinnosťou je radiť, lebo som radca. Preto sa zásadne neprechádzam.
1: Áno, to stačí. Pošlite nám láskavo generála Čierneho.
2: Prosím, s radosťou vám ho pošlem.
6: Z toho by sme nič nedostali. Stále melie dookola to isté.
1: Možno nám viac povie generál. Triasol sa mu hlas. A takí, čo sa oháňajú šabľami, bývajú obyčajne zbabelci.
3: Môžem ďalej?
0: Nech sa páči, pán generál. Čakáme vás.
1: Sadnite si na zem a začneme.
3: Na zem?
1: Na zem? Ak sedí pacient na zemi, je naša metóda najúčinnejšia.
3: Ja som pacient?
0: No, to ešte uvidíme. Sedí sa vám dobre?
1: No, teraz si zoberte do ruky pravý palec ľavej nohy.
3: Áno.
1: A priložte k pravému uchu.
3: Však to je namáhavé.
0: No ale prospešné. Tak to najlepšie zistíme, či nie ste bacilonosič.
3: Ale čo?
1: A teraz zatvorte oči a opakujte.
0: Po mne. Niky, bé, niky, kliky, bé.
3: Niky, bé, niky, kliky, bé.
1: V lese sú stromy zelené.
3: V lese sú stromy zelené.
6: Kedy ste boli naposledy v lese?
3: No, vtedy, keď...
1: Keď ste ukradli farbičky.
3: Áno.
6: Kam ste ich schovali?
3: Do vreca. Ja už nepoviem ani slovo.
8: Utekajme, radca! Všetko je prezradené!
5: zdravotníci!
1: Kde sa tu berie ešte tá kamélia?
5: Naolejovala som si korčula, som tu. Kam bežali tí dvaja?
6: Nevieme, ale generál sa priznal. Musíme ešte zistiť, kam farbičky schovali.
5: Tak čo stojíme? Za nimi! Žum!
6: Počkajte! Musíme zobrať aj dúhovú rozprávku! Poď s nami!
5: Pozrite cez oblok. Tí dvaja obskakujú pútľavú vrbu na nátvory.
4: A lieta okolo nich sova.
7: Čo od nás chcete?
8: Budeme na vás žalovať.
1: Chyťte ich a poriadne držte.
4: Dobre.
1: Ja sa zatiaľ pozriem, čo je v strome.
4: Dobre.
1: Neboj sa, sovička, neublížim ti. Je to vysoko. Nedočiahnem.
4: Vieš čo? Vyškriap sa.
1: Butľavina je hlboká.
4: No, ešte. Ešte trošku.
1: Nedočiahne.
4: Ešte trošku, prosím ťa. Tak.
1: Už to mám.
5: Čo to je?
1: Sovie vajíčka.
4: Preto ich sova nechcela pustiť k stromu.
5: Neboj sa, sovička, vajíčka ti vrátime. A ty, Paťa, siahni hlbšie.
1: Držím. Už čo si držím?
7: Milosť, dúhová rozprávka, milosť.
6: Pozrite, vrece. Paťa ťahá z bútľaviny vrece.
4: Rozviažte ho.

0: фарбички. Фарбички мои. Така съм щастна, че вас видим.
1: Ти би си видела, ако нам било смутно.
2: Всяде била тма, а зима.
3: Милост, Розправка. Милост.
4: Сасовичка, уж ти вратиме твоє ваїчко.
1: Уж то будеться.
5: Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, доставиться.
6: Раз, два, добре.
7: Чо са то тут діє?
5: Един добре.
3: Фарбички. Opäť budeme maľovať domy a izbičky.
5: A zhodíme to čierno-biele brnenie.
6: Ja, už som bol z toho pochodovania celkom... celkom... hlúpy.
5: A ja.
8: Zbrojnuši.
9: Maliari.
8: Za všetko poďakujte. Tuto... známym lekár.
4: Čo? Akýže lekári? Toto je...
1: Paťa?
5: A ja som Dodo.
4: A moje meno je... Čož... Už ani neviem, čo som ešte chcela povedať.
1: Daj si zo dve kvapky vodičky.
4: Aha, meno. Kamélia. Bíla na dôchodku.
8: A teraz, keď už sme zasa pokope, zafarbíme znova celú krajinu.
1: Hotel je krídla, obloha bude zasa modrá.
2: Stromy zelené
1: a kvietky žlté,
10: fialové,
11: oranžové, rúžové.
4: Veď je už na čase.
3: A my pomalujeme domy
7: a zvalíme komín.
8: Ale čo urobíme s radcom bielým a generálom čiernym?
1: Nech bielý posýpa bielým pieskom cestičky v záhradách.
5: No a čierny? A čierny dáva pozor v noci na to, čo bielý cez deň urobí.
8: Správne. Múdro ste rozhodli. Budú sa starať o farebný svet. Navždy ho chceli schovať v butľavine smutnej vrby.
4: A konečne bude všetko tak, aké, jaj, všetko bude, ako má byť.
8: Na tulipán sadol žltý motýl, stofarebnú kvapku rosy zhodil.
1: Rýb si skúša v tráve hnedú čiapku a mačka si líže v okne lapku.

0: Čechách.
1: Je to velký, krásný karneval.
2: V bublinách se smejí děti duhy a Rieka si kreslí
1: kruhy. A lopti se vrátili jej bodky.
0: Už je taká krásná jako z fotky. Do ulic dnes vyšly všetky farby. Tak sa predsa jeden zázrak stál. Je to veľký krásny karneval. Do ulic dnes vyšli všetky farby. Tak sa predsa jeden zázrak stál. Tancujú nám v záhradách a knižkách.
2: Je to veľký

0: Rozhlasový muzikál s názvom Dúhová rozprávka pre vás napísal Jozef Longauer.
1: A texty piesní zložil Kamil a Peter, čo žijú v raji.
0: Bol to jeden človek breptík. Kamil, Peter, Raj. A tie hudobné improvizácie, čo sme počuli, vylúdili Rudo Gery a Martin Činovský.
1: O réžiu sa postarala Ria Paldiová.
0: O zvuk Ľuboš Klásek a Ival Mihál.
1: Dramaturgicky dúhovú rozprávku pripravil Ľuboš Machaj.
0: Účinkovali. Breptík, čítaj.
1: Emília Vášáriová, Kveta Kmotorková, Boris Farkáš,
0: Slavo Záhradník, Ivo Gogál, Milan Bartošek,
1: Eva Rysová, Ľudmila Mančárová, Milada Rajzíková a ďalší.
0: Dúhovú rozprávku vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1990.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
2: Pozývame vás vypočuť si 524. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Freddy, sľúbil si nám prekvapenie. Prezradíš aké?
4: Dnešná povesť bude o farbách.
3: Tak to som naozaj zvedavá.
4: Zuzka, všimla si si, koľké mestá, pohoria, rieky aj hrady majú farebné mená?
3: Samozrejme, poznám Červený kameň, Zlaté Moravce, Bielý a Čierny Váh, Zelené Pleso.
4: Ale máme aj Červený kláštor, Červenú skalu, Zelenú vodu, Čierny balok, Biele Karpaty a mnohé iné.
3: Tie názvy asi nevznikli náhodou?
4: Určite nie. Napríklad červená naznačuje, že na tých miestach, kde stoja, sa vyskytuje železo, ktoré zafarbuje pôdu alebo skaly na červeno. Taký je napríklad Červený kameň. Alebo, že sú postavené stehál, ako Červený kláštor. Čierna v názve zase znamená, že v okolí sa nachádzajú husté a tmavé lesy. Tak vznikol Čierny balok.
3: Mm-hmm. A ktoré farby si vybral pre dnešnú povesť?
4: Bielu a čiernu. A pripravil som si o nich až dva príbehy.
3: Kam nás zavedieš?
4: Najskôr navštívime Čierny kláštor v Malackách, ktorý je dodnes jednou z dominant mesta.
3: O tom, že názov Červený kláštor vznikol preto, lebo ho mnísi postavili z červených tehál, sme už hovorili. Ale prečo majú v Malackách Čierny kláštor?
4: Na Slovensku naozaj nemáme iný kostol alebo kláštor, ktorý by bol čierny.
3: A Malacký kláštor je aj namaľovaný na čierno?
4: No, veď práve. Síce dnes je už len taký tmavošedý, ale pred viacerými rokmi bol celý čierny.
3: Tak to ma fakt zaujíma, prečo?
4: Predstav si, že aj za tým je láska.
3: Láska v kláštore?
4: O chvíľu sa dozvieš viac. Ale v dnešnej povesti si musíme zahrať aj my dvaja. Súhlasíš?
3: S radosťou.
4: Ja budem gróf Pálfy.
3: A ja?
4: Ty budeš moja, teda jeho dcéra Veronika. Tak, a teraz sa môžeme preniesť do polovice 17. storočia.

0: Ctený grof, som presvedčený, že je to iba nedorozumenie.
1: Žiadne nedorozumenie.
0: Nikto z našich bratov by si preca nič také nedovolil.
1: Jeden áno.
0: Ktorý?
1: Ten, ktorý sem došiel len nedávno.
0: Páter Mikuláš?
1: Áno.
0: Neverím. Ručím za neho.
1: Ručíte? Ha. A čím? Včera mi záhradník povedal, že ich videl, ako sa držia za ruky.
0: Preboha!
1: Už dlhšie som si všímal, že sa k sebe majú, ale vždy som si myslel, že to je len vzťah medzi spovedníkom a jeho ovečkou. Až teraz vidím, aký som bol baran. Ten váš Mikuláš moju dcéru celkom pobláznil.
0: Neviem, čo mám na to povedať.
1: Nič nehovorte. Radšej niečo robte.
0: Urobím všetko, čo je v mojej moci.
1: No, to by som vám radil. Veď viete, že som doteraz vášmu rádu vždy vyšiel v ústrety. Povolil som vám dokonca na mieste starého kaštieľa postaviť nový kostol aj kláštor.
0: My, františkáni, vám za to budeme vďační až na veky vekov.
1: Vážený opát, ja vám budem veľmi vďačný, keď vyriešime túto nepríjemnú situáciu.
0: To vám sľubujem.
1: Viete čo? Zavolajme si ich.
0: Oboch?
1: Áno. Nech nám do očí povedia, či sú tie reči pravdivé, alebo nie.
2: Mikuláš, ty nešťastník, padni na kolená a pros pána Boha o milosť.
3: Nie, nič zlého som neurobil. Aj Kristus hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. A ja Veroniku milujem viac ako seba.
1: Veronika, aj ty ho miluješ?
4: Áno.
1: Nie. Nie, nie a ešte raz nie. Moja dcéra, dcéra grófa Palfiho predsa nemôže milovať kňaza.
4: Ale on je dobrý a milý. A...
1: Dosť. Stačí. Toto už nebudem počúvať. Len mi prezraďte, ako ste si to predstavovali? Čo ste chceli robiť?
3: Chcem vystúpiť z rádu a vziať si vašu dcéru za manželku.
1: A z čoho by ste chceli žiť? Spovedali by ste veriacich za peniaze?
4: Otecko, Mikulášov otec má veľké pozemky na juhu.
1: Aj keby to bol najbohatší šľachtic na svete, tak to nedovolím. Cérenka, ja ti vyberiem manžela. Vlastne, ja som ti ho už vybral.
4: Toho odporného a namysleného Jána zo Šaštína si nikdy nevezmem.
1: Ale vezmeš. Dám ťa zatvoriť do tvojej izby a nevídeš odtiaľ, kým neskrotneš.
4: Otec!
1: Áno, som tvoj otec. A preto budeš poslúchať moju vôľu.

0: smutný príbeh.
1: Život prináša aj také udalosti. Láska často dokáže poriadne zamotať osudy ľudí.
0: Čo sa stalo s Veronikou a mníchom Mikulášom?
1: To neviem, ale jedno je isté. Gróf Pálfy začal mať na rád františkánov ťažké srdce. Mníchom prikázal, aby múry kostola a kláštora natierali iba čiernou farbou, aby navždy pripomínali ich zlyhanie.
0: Tak preto čierny kláštor?
1: Podľa povesti áno.
0: Verím, že biela povesť bude predsa len o niečo veselšia.
1: Tentokrát sa vyberieme na sever Moravy. Navštívime lesné Albrechtovice. Tam stál tesne pod lesom malý domček, v ktorom býval miestny hájnik so svojím pomocníkom.
2: Hej, mladý, poď sem.
3: Prajete si?
2: Budúci týždeň bude na zámku veľká slávnosť.
3: Že by nás pozvali?
2: To určite. Pán prikázal, aby sme zabezpečili dosť zveriny pre 100 hostí.
3: Tí páni sú neuveriteľní. Myslia si, že zapískame a zvieratá nám samé budú skákať pred pušky.
2: Nešpekuluj. Radšej si priprav pušku a hneď ráno vyrazíš. Ja si vezmem na starosti zajacov a bažantov.
3: A ja?
2: No ty ulovíš jebenia, no.
3: Toto vôbec nie je dobré. Za 3 hodiny žiadny jeleň, ani laň. Mám toho dosť. Už som obišiel skoro celý chotár. Musím si na chvíľu oddychnúť a potom vyrazím ďalej. Ako je tu krásne. Niet nič úžasnejšie ako slnkom, ožiarené stromy a spev vtákov. Vedel by som tú nádheru pozorovať celé dni. Ale čo je to tam? Vidím dobre? To je láň. A celá biela. Tak predsa len sa na mňa usmialo šťastie. Stojí celkom blízko. Trafím ju rovno do komory. Ale čo to? Vôbec sa nepohne. A pozerá sa priamo na mňa. Tie jej hnedé oči. Bože. Nikdy som nič krajšie nevidel. Nedokážem na ňu zamieriť. Také krásne stvorenie musí žiť. A toto je zas čo? Mne sa asi sníva. Miesto bielej lane predo mnou stojí do slnka odetá krásna dievčina.
0: Ďakujem ti, mládenec.
3: Mne? Za čo?
0: Za to, že si nestrieľal na moju dvornú dámu.
3: Kto si?
0: Víla tohto lesa.
3: A tá biela laň?
0: Moja verná služobníčka. Vezmi si túto rúžu.
3: Prečo mi ju dávaš?
0: Máš dobré srdce. Zaslúžiš si odmenu. Maj ju vždy pri sebe. Splní ti každé želanie.
1: To, čo sľúbila, Víla naozaj splnila. Ešte v ten deň ulovil mládenec urasteného 16-ráka. Takého jeleňa v tých lesoch ešte nikto nikdy nevidel. A odvtedy sa život mládenca naozaj zmenil. Splnilo sa mu všetko, čo si prial. Ale nikdy si neželal nič, čo by mohlo ublížiť lesu a jeho obyvateľom.
0: Tak toto je naozaj krajší príbeh, Freddy. Ale vieš, že máme ešte jednu úlohu?
1: Samozrejme, musíme dať našim poslucháčom otázku.
0: Ty máš už určite nejakú pripravenú.
1: Že váhaš. V prvej povesti vystupoval gróf Pálfy. A mňa zaujíma, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov. Pri hľadaní správnej odpovede pomôže našim poslucháčom aj príbeh dnešnej druhej povesti.
0: Pátrajte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.
4: Keď vypátrate, aké zviera sa nachádza v rodovom erbe Pálfyovcov, napíšte nám to do štvrtka 25. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu vypátrať názov hlavného mesta Sardínie. Ďakujeme vám za všetky e-maily so správnou odpoveďou Cagliari. Peknú knižku posielame Miroslave Leskovej. 524. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Jan Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Ako chcel kocúr pani Berko robiť dobré skutky na stanici.
1: Málo z toho, po čom kocúr pani Berko kedysi túžil, sa mu splnilo. Nestal sa ani cyklistickým pretekárom, ani spevákom tanečných piesní, hoci ho neraz v noci prebudilo iba to, že si v spánku priveľmi hlasno spieval nejakú obľúbenú tanečnú pesničku. Nevzali ho ani za bubeníka, vraj nemá bubenícky sluch. Neskôr zatúžil po komínoch. Silou mocou ich chcel opravovať, no nikto mu nevedel poradiť, kde sa za opravára vyučiť. A bez vyučenia sa do komína neradno púšťať. Nevyučenému opravárovi raz padne zo strechy to, inokedy zasa ono. Keď sa chcel stať pekárom, povedali mu, že pekárov je dosť. A za čašníka ho neprijali, lebo kocúrovi Haršlovi, ktorý mal na starosti mačacích čašníkov, sa zdal pani Berko podľa výzoru veľmi nenásytný. Obával sa, že čašník s takým výzorom polovičku z jedla, čo bude roznášať hosťom, poje sám. Napokon sa pani Berko stal obuvníkom. Dlho bol so svojím povolaním spokojný, no jedného dňa sa mu obuvníctvo začalo máliť. Zatúžil najmä po takých veciach, ktoré nemali s opravou topánok nič spoločné. Chcel vykonať nejaký mimoriadny mačací skutok. Najradšej by bol, koho si pomocou vlana vyslobodil zo zajatia. Nikto z jeho známych však v tom čase, ani nikdy predtým, v zajati nebol. Nečudo, že pani Berko nemal vo vyslobodzovaní nejaké skúsenosti. Na čo tam všelijaké výmysly, povedal si zrazu pani Berko. Dobrotou sa bude odteraz zaoberať. Konaním tých najobyčajnejších dobrých skutkov, pomyslel si, a až slzy mu vyleteli od dojatia pri tomto predsavzatí. Hneď vstal zo svojho hojdacieho kresla a začal sa obliekať, hoci ešte vôbec nevedel, kde by mal vykonať dajakú šľachetnosť a z ktorého konca sa pustiť do dobroty. Netrvalo dlho a pani Berko sa rozhodol. Svoj prvý dobrý skutok spraví na železničnej stanici, lebo železničná stanica je pre dobré skutky priam ako stvorená. Na stanicu neprišiel v najvhodnejšej chvíli. Vládol tam veľké napätie, lebo rýchlik, ktorým mala väčšina cestujúcich cestovať, meškal už 240 minút. Po 240 minútach čakania mačacím cestujúcim poriadne stúpne cestovná horúčka. Sú čoraz netrpezlivejší a zádrapčivejší. Ľahko si môžu popliesť dobrý skutok so zlým. Najlepšie by bolo dajako ich upokojiť. To je však veľmi ťažká úloha. Na upokojovanie má železnica svojich zamestnancov. Keď vlak mešká viac ako 100 minút, pošle tam niektorého z nich. Teraz tam poslala železničiara Žriebka, prestrojeného za cestujúceho. Obliekol si nielen cestovné nohavice, cestovný kabát a cestovnú košeľu, ale aj cestovné tričko. Dobre vie, že pri upokojovaní záleží na každej maličkosti. Preto si topánky posypal cestovným prachom. No najdôležitejšie je, že sa správa cestovne. Všelijakými vzdychmi a grimasami dáva najavo, že aj on má cestovnú horúčku. Ten vie ale cestujúcich upokojovať a robiť železnici dobro. Je mazaný všetkými železničiarskými masťami. Najprv na železnicu nadáva a pokrikuje, až to nahnevaných cestujúcich dvíha od úľavy do výšky. No z nenazdajky začne železnicu potroche chváliť a v zápätí už o nej rozpráva taký dojímavý príbeh, že cestujúci s mekšou mačacou povahou železnicu zo súcitu poboskajú na dajaký stĺp, na zábradlie alebo koľajnicu. No 240 minút je 240 minút. Pri takom meškaní nepomáhajú ani Žriebkové upokojovacie schopnosti. Márne vraví, že v istej stanici meškal rýchlik 2 dni a 2 noci a predsa to niektorí cestujúci vydržali. Za trpezlivé čakanie dostali od železnice naozajstné železničiarske píšťalky a farebné fotografie čakárne. Napriek žriebkovmu úsiliu, nedočkavosť cestujúcich nezoslabla. Každý nejako inak prejavoval rozčúlenie. Napríklad cestujúci v tmavých okuliaroch trhal na drobulinké kúsočky neveľký papier. Len aby to nebol cestovný lístok, povedal mu upokojujúco žriebok a kráčal ďalej. Robil, čo mohol. Pani Berko by veru nevedel, čo takému jednotlivcovi povedať. Radšej si vyhliadol tenulinkého cestujúceho, ktorý sa netrpezlivo prechádzal na svojich chudučkých dôžkach. Tomu sa agiste zíde, pani Berková pomoc. Pokúsi sa s ním najprv zblížiť. Začne sa popri ňom prechádzať a tým mu naznačí svoju náklonnosť. Tak aj spravil. Prechádza sa, priateľsky si vedľa neho vykračuje, pokým nezačuje od chrbta hlboký mačací hlas.
2: Ako bývalý boxer sa vás pýtam, prečo sa pri chôdzi prehýbate z boka na boka, robíte tu vietor?
1: Pani Berko sa obzrel a keď zbadal bývalého boxéra v celej ozrutnosti so zrakom upretým do jeho očí, zakrútila sa mu od strachu hlava a podlomili lápky. No v zápätí ho z tohto stavu oslobodil tenulinký cestujúci, ktorý vzal boxerovo napomenutie na seba.
3: Ja že sa prehýbam, povedal tenulinko, no nezvyčajne prísne. A keby aj, čo vás do toho?
1: Ten je ale odvážny, pomyslel si pani Berko. Istotne má pri sebe nejakú vecičku, ktorou sa vie šikovne obraňovať. No chvíľu však vysvitlo, kde nabral tenulinký kocúr toľkú smelosť. Mal dobrý ňuch. Vyňuchal, že sa rýchlik už približuje. A naozaj, kým sa bývalý boxer spametal z jeho nečakanej odvahy, rýchlik vošiel do stanice.
2: Máte šťastie, povedal boxer, že vlak je už tu a ja musím vliecť tieto ťažké kufriská. Niet času, aby som jeden z nich otvoril a vytiahol si z neho boxerské rukavice. Hádam som si ich aj zabudol doma. Nerátal som s tým, že sa stretnem s vami. Och, vzdychol boxer hnevlivo. Lapky mám obsadené kufriskami. Nemôžem vám dať do nosa ani len obyčajnú frčku, lebo vlak nepočká. Mrzí ma, že nemám čas ani na to, aby som vás aspoň potiahol za ucho alebo dajako poštípal.
3: Len sa nevyhrážajte, odvetil odvážne tenulinký kocúr, lebo ľahko môžete odo mňa dostať jeden buchnát.
1: Bývalého boxéra poriadne ohromila táto smelosť. Preto až po chvíli, keď sa trochu upokojil, povedal.
2: No dobré. Aj tak som o nič neprišiel. Vidím, že budeme cestovať spoločným rýchlikom. Tam si vás vyhľadám. V rýchliku si zmeriame sily. Len čo nastúpim, dám si kufre strážiť nejakému poctivému cestujúcemu a pustím sa za vami.
1: Iba teraz sa tenulinký kocúr preľakol. Pri svojej odvahe úplne zabudol na takúto možnosť. Rýchlo zabočil doprava, aby zmizol z boxerovho dohľadu. A zda sa bude musieť vo vlaku namaľovať nejakými farbičkami, pomyslel si pani Berko. Bez zamaskovania by ťažko dotestoval tam, kam má cestovný lístok.
3: Kto je? Či si nedá na hlavu aj šatku, aby ňou predstieral, že je mačka, a nie kocúr?
1: Nož nevyplatí sa mať až toľkú smelosť. Pozrel sa pani Berko ešte raz na tenkého kocúra, ktorý po poslednej boxerovej výhráške náhlivo prepletal chudými dôžkami. Chcel sa čím skôr stratiť vo vlaku. Do rýchlika sa zo všetkých strán hrnuli cestujúci a pani Berko namiesto toho, aby im pomáhal, iba sa na nich bezradne díval. Mrzelo ho to. Stanica bude o chvíľu tichá, a on pustí rýchlik preč len tak, bez najmenšieho dobrého skutku. Preto keď zbadal jemnú, pekne oblečenú mačku s pôvabným držaním hlavy, povedal si, že konečne prišla jeho príležitosť. Takej útlej mačacej slečinke sa predsa ťažko nastupuje do vozňa s vysokými schodíkmi.
3: Dovolíte, pribehol k nej pani Berko, ani nevyčkal na jej súhlas, chytil ju a ohľaduplne zdvihol do výšky, no v zápäti ju musel položiť späť, lebo strašne zvýskla. Bola nezvyčajne šteklivá a ľakavá. Jej výskot privolal niekoľkých pohotových kocúrov, pripravených jemnú mačku ochrániť. Do vlaku nastúpila sama, ešte vystrašená z nečakaného pošteklenia. Pani Berko mal šťastie, že hneď po nej museli do vozňa naskočiť aj jej ochrancovia, lebo rýchlik sa už pohýnal. Podaktorí z nich sa potom zjavili v oknách a do záznamníka si bleskovo načrtli pani Berkovú podobu. Ba akýsi kocúr v bodkovanej veste pani Berka aj odfotografoval. Tak to veru nenechajú, kričali z okien na pani Berka. Vyhľadajú ho podľa kresby? A najmä podľa fotografie, ktorú urobil cestujúci v bodkovanom oblečení. Veď do tohto mesta sa dakedy hádam ešte vyberú. Potom sa uvidí. Odplata ho neminie. Počkajú si na ňo niekde za rohom a naučia ho slušnosti. Pani Berko ich posledné vyhrážky nepočul, lebo rýchlik bol už zo stanice preč. To nič. Rozčúlení ochrancovia sa mu aj tak vyhrážali predovšetkým preto, aby sa vyznamenali pred jemnou mačkou, ktorú vraj vyslobodili z pazúrov lúpežníka. Ochranu mačiek pred lúpežníkmi pokladajú za svoju hlavnú povinnosť. Rozhovorili sa o lúpežníkoch, aby tým odviedli pozornosť od svojich kresieb. Nikto by na nich pani Berka nepoznal. Bol medzi nimi iba jediný maliar. No ani jemu sa pani Berko nevydaril. On začal prvý kresliť pani Berkovú podobu. Niektorým ochrancom sa veľmi zapáčilo jeho počínanie a hneď sa k nemu pripojili. Aspoň si bude jemná mačka o nich myslieť, že majú ušľachtilé záľuby. Vo voľných chvíľach nepolihujú ani sa nepotulkajú po mačacích krčmách, ale venujú sa umeniu. Pomyslí si jemná mačka, keď uvidí, že aj vo vlaku vedia pohotovo využiť svoje maliarské schopnosti. Istotne hrajú doma aj na klavíry. Zahľadí sa na nich s úľubou. Teraz však majú títo falošní maliari so svojimi kresbami starosti. Trnú, že si ich niekto z cestujúcich začne prezerať. Preto musia svoje výtvory dakde nebadane odložiť alebo zničiť. Nič iné im nezostáva, ak nechcú zažiť hanbu. Trochu si vydýchli, len keď všetku pozornosť cestujúcich upútal na seba kocúr v bodkovanej veste. Ani on nemohol nikomu slúbiť pani Berkovú podobu na fotografii, lebo vo svojom aparáte nemal už vyše roka film. Načo aj do pokazeného aparátu film? Nosil ho všade so sebou iba preto, že sa s ním nevedel rozlúčiť. O tom však kocúr v bodkovanej veste nehovoril. Rozprával o svojom dedovi. Bol to vraj slávny fotografista. Najradšej fotografoval také veci, o ktoré iní fotografisti nemali priveľký záujem. Mimoriadne sa mu vydarili snímky vzduchu. Dalo sa na nich jasne rozoznať, či je vzduch teplý, chladný, voňavý alebo poriadne stlačený. Takto vyzerá tma v tom meste o jednej hodine po polnoci. Vytiahol z nezrady dedo fotografiu, keď ho niekto navštívil, a takto zasa o druhej hodine. Návštevníkovi prechádzal v tých chvíľach mráz po chrbte, veď videl tmu po prvý raz odvtedy, čo vníma svet. Cestujúci v bodkovanej veste potom povedal, že napriek všetkému ho najväčšmi zaujali fotografie ticha. Inak vyzerá ticho pred búrkou a inak po búrke, vysvetľoval prítomným. Iný svetelný odtieň má sviatočné ticho a iný ticho vo všedný deň. Zaujímavo rozprával cestujúci v bodkovanej veste a bol by rozprával ešte dlho, keby ho uprostred rozprávania nezmohol spánok. Práve hovoril, že najväčšou dedovou túžbou bolo odfotografovať sny. Koľkoraz si ľahol na postriežku s aparátom, ale nemohol ani silou vôle spojiť bdenie a sen. Dúfal, že vynájde samospúšťací snový fotografický aparát. Vravieval, že po tomto objave sa v mačacej krajine od základov zmenia poznatky o snoch.
1: No, nedožil sa toho, povedal kocúr bodkovanej veste. A už aj spal. Keď sa v spánku dotkol fotografického aparátu, poda ktorý cestujúci prestali od napätia takmer dýchať. Môž byť, na vlastné oči uvidia fotografovanie sna. A pre také niečo sa vyplatí cestovať, pomysleli si tí jednotlivci, ktorí do vlaku nastúpili len tak z dlhej chvíle. Okamihy tohto napätia využil aj kocúr, ktorému sa ešte nepodarilo zničiť svoju kresbu. Pokrčil ju a zjedol. Pani Berko v tom čase už sedel na jednej zo staničných lavičiek. O tom, že cestujúci zničili svoje kresby, nemal ani tušenia. A čo mohol vedieť o pokazenom fotografickom aparáte? Z vyhrážok, ktoré ešte začul, vyrozumel, že niektorí kocúri z odchádzajúceho rýchlika ho v budúcnosti vyhľadajú a potrescú. Už čo? Má si preto azda zmeniť zamaskovaním svoj terajší výzor? To teda nie. Ako by potom v obuvníckej dielni dokázal, že je to on? Pre dobro treba aj čosi vytrpieť, pomyslel si pani Berko a toho trochu upokojil. Nedá sa odradiť tým, že sa mu jeho prvý dobrý skutok nevydaril. Zdalo sa mu, že po odchode rýchlika, do ktorého nastúpili všetci rozčúlení a netrpezliví cestujúci, sa železničná stanica zmenila na nepoznanie. Vládla tu pohoda a aj slnko akoby svietilo jasnejšie. Pani Berkovi sa príjemne sedelo na lavičke. Začali sa mu zatvárať oči, pochytila ho sladká mačacia nevládnosť. Ešte pár ráz zažmurkal a potom zaspal. Keď sa prebudil, nevedel v prvom okamihu rozoznať, či to, čo vidí, je skutočnosť alebo sen. Nedaleko neho sa prehýba poťarchou kufrov mačacia starienka a on predsa túži potom, aby mohol pomôcť nejakej nevládnej bytosti. Pani Berko zažmúri oči, potom ich otvorí. Je to tak, mačacia starenka. O chvíľu mal už jej kufre vo svojich labkách. No, tentoraz si počínal celkom inak, ako pri dvíhaní šteklivej mačky. Najprv sa starenky spýtal, či jej môže pomôcť, a iba keď súhlasila, vzal jej batožinu. Starenka cestovala do nedalekého kúpeľného mestečka obyčajným vlakom, ktorý už čakal na tretej koľaji, hneď vedľa pyšného rýchlika. Pani Berko dal do vlaku najprv kufre, potom pomohol starenke a napokon nastúpil aj on sám. Svoj dobrý skutok nechcel vykonať polovičato. Spokojný bude až vtedy, keď starenke nájde voľné miesto a vyloží jej batožinu hore na sedadlá. Nezabudne sa s ňou ani rozlúčiť a zaželať jej šťastnú cestu. Svoj úmysel však nestihol uskutočniť, lebo si všimol, že vlak sa zrazu pohol. A on sa predieral medzi cestujúcimi, kde si v strede vozňa. Podľa mihajúcich sa okien susedného rýchlika videl, že vlak nadobúda čoraz väčšiu rýchlosť. Keď si pani Berko k tomu všetkému uvedomil, že nemá cestovný lístok ani peniaze, pustil z labiek starenkine kufre a ako dajaký pretekár sa hnal k dverám. Letel hlava nehlava. Jednému cestujúcemu skočil na nohu, druhému zasil cigaretu, tretiemu vyrazil z labky zmrzlinu. No nebolo kedy sa ospravedlňovať. Už dobehol k dverám, ešte šťastie, že zostali otvorené a v zápätí sa cez ne hodil ako futbalový brankár. Dopadol na tretie nástupište. Pod nohami zacítil pevnú pôdu. Ohmatal si hlavu, prekontroloval rebrá, zrátal kosti. Necítil nejakú bolesť, ba aj fúzy mal v poriadku. A predsa sa odrazu veľmi vydesil. Akoby nie, keď spozoroval, že vlak, z ktorého vyskočil, stojí. Ani sa nepohne. Chvíľu trvalo, kým pochopil, že podľahol obyčajnému zrakovému klamu. To susedný rýchlik sa pohol a odchádzal. Keď doznel jeho hrmot, k pani Berkovi doliehali sťažnosti cestujúcich. Najväčšmi sa sťažoval ten cestujúci, ktorému pani Berko vyrazil z labky zmrzlinu. Teraz mi kúpte novú zmrzlinu, vravel cez okno plačlivým hlasom.
3: Tak som sa na ňu tešil. Už od detstva mám veľmi rád zmrzlinu.
1: Začal vysvetľovať ďalším postihnutým.
3: Je to moje najobľúbenejšie jedlo. Najem sa zmrzliny a som šťastný. Kúpim vám ju,
1: prerušil ho pani Berko.
3: Prečo by som nekúpil, veď takým skutkom aj sám seba poteším.
1: Ale pani Berko na chvíľu zmlkol. Prišlo mu na um, že si nechal doma peňaženku.
3: Čo ale?
1: Spýtal sa nedočkavo cestujúci.
3: Musím si odskočiť domov po peniaze, odvetil pani Berko bez rozmýšľania,
1: no keď zbadal, ako žalostne sa cestujúcemu skrivila tvár, hneď prišiel na to, že prestrelil, lebo vlak bol už na odchode.
3: Nemohli by ste mi peniaze požičať vy?
1: Pokúsil sa pani Berko napraviť svoj nerozmyslený výrok.
3: Ešte by som vám zmrzlinu stihol kúpiť. Nebojte sa, peniaze vám vrátim poštou.
1: Tieto slová sa cestujúceho veľmi dotkli, lebo začal všetkým na pani Berka žalovať, že si z neho robí dobrý deň. Pani Berko mu povedal, že si z neho nejaký dobrý deň nerobí, lebo ani nevie, ako sa dobrý deň z niekoho robí.
3: Len sa nevysmievajte, skríkol cestujúci. Kto sa vysmieva druhým, môže na to ľahko aj sám doplatiť.
1: Všetkému je na vine stanica, pomyslel si pani Berko.
2: Zlé je tu, keď vlak mešká a ešte horšie, keď nastane zhon. Radšej bude robiť dobré skutky v obchodnom dome.
1: Rozhodol sa a pobral sa preč.

0: Už by bol stanicu opustil, no zrazu zbadal, ako sa neďaleko východu hrá s klopkom vlny malé mačiatko. Hneď sa k nemu pripojil, lebo hra s klopkom patrila ešte aj teraz k jeho najväčším záľubám. Prestal vnímať okolie, úplne sa vžil do hry a len keď klopko zmizlo v taške, spozoroval, že mačiatko tu nie je samo, ale so svojou mamou, ktorá povedala: "Musíme už nastupovať. Pomôžete nám s batožinou?"
1: "Samozrejme," odvetil pani Berko. "Veď len preto som na stanici, aby som pomáhal cestujúcim."
0: Potešil sa, že neodišiel. Aspoň môže napraviť svoje predchádzajúce chyby.
1: "Najdôležitejšie je nestratiť rozvahu," hovoril si v duchu. "Nedať sa ničím pomýliť. Už sa mu veru nestane, aby ozlom krky letel zo stojaceho vlaku a ubližoval cestujúcim."
0: Všetko prebiehalo dobre a pani Berko mal čoraz lepšiu náladu. Zrazu sa cítil na stanici ako doma. Pri nastupovaní žmúrkol na sprievodcu a potom sa pohotovo predral s batožinou k oknu. Tam bude sedieť mačiatko a hneď vedľa jeho mama. Pani Berko sa musel usmiať, keď si všimol, že aj teraz stojí na susednej koľaji vlak, ktorý sa môže každú chvíľu pohnúť a že medzi cestujúcimi nechýbajú ani milovníci zmrzliny. Tento raz si ju zmrzlinára na nástupišti kúpili až traja. Pani Berko sa zaradoval, že po predchádzajúcej skúsenosti im už nič od neho nehrozí. So svojou radosťou sa chcel podeliť aspoň s tým cestujúcim, ktorý bol pri ňom najbližšie. "Dobrú chuť," privravel sa mu. "Tuším, máte veľkú porciu čokoládovej zmrzliny. Len si ju pokojne jedzte." "Bude asi nezhovorčivý," pomyslel si pani Berko, keď videl, ako sa cestujúci na miesto poďakovania alebo dajakej odpovede zachmúril. Zdalo sa mu, že aj zmrzlinu začal naraz lízať za kýmsi odporom. No, pani Berko sa nevzdával.
1: "Chcel som povedať, že jednému nešťastníkovi vyrazili vo vlaku z labky zmrzlinu. Vám sa nič také nemôže stať." "Čo do mňa stále zabrdate?" odvrkol cestujúci a podišiel o kúsok ďalej.
0: Pani Berko ho nechal tak. Zachová si pokoj v každej situácii. Neporuší pre nič za nič svoje predsavzatie. Rozvahu nestratil ani potom, keď sa začali míjať okná susedného vlaku. Dokonca ho to potešilo, lebo mohol mačiatku na rozlúčku zašepkať:
1: "Pozri cez okno. Zdá sa, ako by sme išli my. A to ide tam, ten vlak. Nikdy sa tým nedaj zmýliť."
0: Ešte sa rozlúčil s jeho mamou a pobral sa preč. Bol najvyšší čas, aby z vlaku vystúpil. Napriek tomu sa ohľadoplne vyhýbal cestujúcim a tým, čo prechádzali opačným smerom, dával zásadne prednosť. Keď otváral dvere vozňa, chmatol ho za golier sprievodca Šajmír.
2: "Chcete sa zabiť? Neviete, že vystupovať z idúceho vlaku je zakázané?"
0: Pani Berko sa preľakol. Až teraz padal, že vlak sa už naozaj ženie po koľajniciach. Opäť podľahol zrakovému klamu. Presne opačnému ako predtým. Len čo sprievodca Šajmír zistil, že pani Berko nemá cestovný lístok, veľmi sa potešil.
2: Konečne si môže na niekom vyliať zlosť. Od rána ho bolí zub a medzi cestujúcimi sa doteraz nenašiel nikomu by chýbal lístok. Nepodarilo sa mu prichytiť príčine ani toho najobyčajnejšieho podvodníka alebo výtržníka. Musel si uľavovať iba tým, že svoju bolesť dával jednostaj najavo.
0: Vedno s bolesťou vstúpila do ňoho za každým i zlosť. Zdalo sa mu, že dnes trvalo nekonečne dlho, kým natrafil na cestujúceho, na ktorom si svoju zlosť bude môcť čo najlepšie vyliať.
2: "Kam cestujete?"
0: "Nikam," odvetil pani Berko. Šajmíra po tejto odpovedi tak zabolel zub, že začal hovoriť zvýšeným hlasom.
2: "Cestovný lístok musí mať aj ten, čo cestuje nikam. Železnica nebude nikoho voziť zadarmo. Hoci by sa viezol len pol metra alebo niekoľko centimetrov. Keď sa raz vlak pohne, je koniec. Každý, kto v ňom zostal, sa stáva cestujúcim, rozumiete? Čaká vás mimoriadne vysoká pokuta. Budete platiť za cestovanie na čierno, za otváranie dverí a za bezočivosť."
0: "Zaplatím, veľmi rád," povedal pani Berko. Ale nechal som si doma peniaze.
1: Šajmíra pichlo v zube.
0: Pošlem vám ich na vašu domácu adresu.
1: Šajmíra zabolel aj susedný zub.
2: Vystúpite na najbližšej stanici, skríkol.
0: To je jasné, nič iné mi ani nezostáva. Po týchto pani Berkových slovách začal Šajmíra bolieť i ten zub, čo susedil so susedným zubom. Na kocúrovi, ktorý so všetkým súhlasí, si ani zlosť nemožno vyliať, pomyslel si Šajmír. Zapísal si pani Berkovú adresu a šiel si dať do sprievodcovského kútika obklad. Pani Berko na najbližšej stanici vystúpil. Domov sa musel vracať pešo. Keď si unavený z cesty a z dobrých skutkov ľahol do postele, bolo už po polnoci a predsa nemohol zaspať. Zarmucovalo ho, že sa mu málo čo vydarilo tak, ako si predstavoval. No potom si povedal, že niektoré jeho dobré skutky sa mohli skončiť aj horšie. Čo keby bol napríklad pomohol nastúpiť mačiatku a jeho mame omylom do nesprávneho vlaku, ktorý ide celkom iným smerom? A s upokojujúcou myšlienkou, že sa nič také nestalo, napokon tvrdo zaspal.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nigházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Letí, letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí, preptík letí.
3: To sa ti ľahko hovorí, ľudská. A ja by som zletel, teda odletel, ale nemám krídla, veď.
2: Veru, kto by si nechcel vyskúšať, aké to je vedieť lietať? Výnimkou nie je ani Jano Hraško, hrdina z hry, ktorú napísal ujo spisovateľ Rudo Sloboda.
3: Mal super meno, veď lietanie vlastne je najväčšia sloboda. A podarí sa to aj tomu Fazuľovi, teda Hraškovi?
2: Pravidelne trénuje na blízkej lúke. Kamaráti ho v jeho snažení podporujú, no nájdu sa aj takí, čo sa mu vysmievajú.
3: No tak podarí sa mu to.
2: Počúvajme a dozvieme sa. Rozhlasová hra Letí, letí vráti rodičov do čias ich detstva a našim detským poslucháčom ukáže svet, v ktorom žili ich rodičia či starí rodičia. No tak by bolo super, keby hru počúvali spolu.
3: No dobre, ale podarí sa mu to.
2: A všimnite si aj tú hudbu. Je od skladateľa Petra Breinera.
3: Ja sa vzdávam. Počúvajte.

0: Ak sa poctivo trénuje, musí sa to podariť.
1: Budem trénovať každý deň, celé prázdniny.
0: Človek dokáže aj inakšie veci, nielen lietať.
1: Rozbehnem sa, zapnem zuby, prudko zamávam a vzlietnem. Musím.
2: Ako by mohol človek lietať?
1: Stačilo by trochu na trávu.
2: Bez krízy?
1: Že by sa to nedalo?
2: Je taký malý, ublíži si.
0: Malí sú vytrvalí. A taký pohyb na lúke je zdravý. Vietor ti fičí okolo uší, jedna radosť.
1: Možno sa to nedá naučiť. Ale nevzdám sa.

0: Janko, máš to svoju žiakov? Ešte má ho.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Musíš ležať.
3: Berieš lieky?
2: Doniesli sme ti časopisy. O lietaní.
3: Letel si? Nemusíš hneď o lietaní. Nevidíš, že je chorý.
2: Videli ťa. Na lúke, ako trénuješ. Všetci v dedine budú o tom kvákať.
3: Ja keď sa veľmi ponáhľam, tiež nízko nadletím.
2: Chrípka? Ešte mesiac a šlo by to. Ale je po prázdninách.
4: Ešte to skúsíš.
2: Vy si asi myslíte, že je to somarina.
4: Presilil si sa. Preto si chorý.
2: Je to nespravodlivé. Celé 2 mesiace sa ani len na travu nevznesiem a teraz v horúčke lietam až nad mrakmi.
4: Jednoducho si sa presilil. Aj sa ti sníva o lietaní.
3: Moja mama hovorí, že jej sa nikdy nič nesníva. Nemá na to čas.
4: Mne doma hovoria, že mi myšlienky lietajú, ako sami chcú. Nízky let, rozumieš?
3: Myslíš, že sa ti to podarí?
4: Nezapáraj. Je chorý.
2: Asi mám krátke ruky. Alebo nohy. Možno slabý rozbeh.
4: Aj o rok budú prázdniny.
2: 2 mesiace mi na to nestačia.
4: Môj otec hovorí, že na vážne veci dávajú aj tvorivú dovolenku. No, ale či aj v škole?

0: chuva e disse
1: tanto. Mi dai ma presta. Lo sento
2: più così. Mi dai ma.
3: Pozrite sa ide.
4: Ide.
5: Pozrite na vtáka, ako si vykračuje.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Teda myslím, povie sa dobrý deň praje.
6: To určite.
4: Havránek, to si necháš?
5: Tuž, Ringo, a dívaj sa. Prečo nepozdravíš poriadne?
6: Ahoj.
5: To je pozdrav. Ringo, povykrúcame mu trocha krídelka a možno príde k rozumu.
4: Teraz leď vták. Roztiahni krídla.
6: Dajte mi pokonu.
5: Nejaký je žeravý, čo Ringo? Potreboval by trochu schladiť.
4: Donesiem vodu?
6: Hovorím vám, dajte mi pokoj, lebo...
5: Lebo čo? Budeš žalovať?
4: Žaluj na seba, vták.
5: Leď, vták. Ešte ani 10 minút nie je v škole a už robí galibu.
7: Čo sa robí, Raško? Byli ťa?
6: Á, nie. Keby som bol s tebou, netrúfli by si. Iba sa vyťahovali.
7: To ťa nerozčuluje?
6: No, nie je to nič horšie ako Hraško.
7: Jasné, sú sprostí, nič nevedia o lietaní. A o takej telepatii ani nehovorím.
6: O čom?
7: O telepatii.
6: Čo je to tá... ako?
7: Telepatia. No, ľahké. To je keď... No, to je keď myšlienky preletia z teba na mňa a zo mňa na teba. Pomyslí si niečo a ja viem, na čo myslíš. Preskočí ako blcha.
6: A najprv si povedal, že preletí.
7: Tak preletí alebo preskočí, to je jedno.
6: A nie je to jedno, lebo keď sme od seba ďaleko, tak nepreskočí, musí preletieť.
7: Tak preletí.
6: Preletí, lebo myšlienka je taká malá, že ju ani nevidno. Musí vedieť lietať, aby niekam došla.
7: Tak ako ty, preto skúšaš, vták.
6: A odkiaľ to vieš?
7: Čo?
6: No o tej,
7: No o telepatii.
6: No o telepatii, o tých lietajúcich myšlienkach.
7: Maxo, teda fotár mi to povedal. V jeho robote to skúmajú. A nám z toho čo si ukáže, keď budeme chcieť. Je to zaujímavejšie ako to tvoje lietanie.
6: A nevymýšľaš si?
7: Čestné, možno, že to bude ešte tento týždeň.
6: No tak to by som si dal povedať.

0: Čo?
1: Kto to je? To
0: učiteľ? Vyzerá poriadne strašidelne.
2: Žiaci, začína sa nám nový školský rok. Preto hneď úvodom neznesiem nejakú protekciu. V speváckom krúžku budú iba talentované deti. Spev je umenie, a nie zárobková činnosť. Vopred upozorňujem, komu sa nechce spievať, nemusí chodiť. Ale konkurzom prejdú všetci. No, ty si Anička Cilková?
3: Áno.
2: Počul som už o tebe, vraj rada spievaš. No, spievaš si doma?
3: Nespievam. Nerada spievam.
2: Prečo? Myslel som si, že...
3: Doma nespievam. Otec neznáša hurhaj.
2: Žiaci, no. Škoda. Počul som, že máš pekný hlas.
4: A ja nerada spievam.
5: Ja tiež nie.
6: Ja vôbec nemôžem spievať.
2: No tak dosť, dosť. Po vyučovaní prídete všetci do telocvične.
7: Ja spievať nebudem, lebo ani neviem.
8: Počúvajte, prvý nech ide Agaj. Ten rozzúri aj celú porotu. Keď spieva Agaj, učiteľom praskajú nervy. Aj tým najpokojnejším.
7: Jasné, pôjdem. Ja nemám trému ani strach, pretože nemám ani sluch. A to ma upokojuje. Som na to hrdý. Matematik nepotrebuje sluch.
9: Ale Einstein hral na husliach.
7: Kto to povedal? No samozrejme Ringo.
9: Čo?
7: Nevie, že Einstein bol fyzik. Ak ešte raz strepneš takúto hlúposť, zaspievam ti do uška.

0: hlavička.
1: Počkaj, počkaj. No, musí začať nižšie. Tu, takto. No, skús, no.
0: Kysúca, studená vodička. Keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička.
1: Bolí ma hlavička, stačí. No, zaspievaj tento tón. Aha, tento. A ten. Dobre. Berieme ťa, máš silný hlas, len musíš veľa cvičiť.
0: Ale ja...
1: Koho príjmeme, ten sa sem po konkurze vráti.
0: Ale ja naozaj neviem,
1: potom
0: či...
1: Potom sa o všetkom porozprávame. No, choď a pošli ďalšieho.
0: Ďalší! Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Anička Cilková. No, tak... Ty si si akú pesničku vybrala?
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No... Výborne, tak spusť a neboj sa.
2: Čie sú to húsky na tej vode?
1: No, no, čo je?
2: Ja neviem, ako je to ďalej.
1: Aha, no, to nič. Začni odtiaľto.
2: Čie sú...
1: No, tak. No, tak čie sú to húsky na tej vode? Nič, to nebudem ťa ďalej trápiť, vidím, máš trému. To nič, choď do triedy a príď neskôr. Dobre, a pošli ďalšie.
0: Ďalší!

0: Tak čo? Vzali ťa?
1: No jasné, keď vzali Aga, ja beru všetkých.
2: Musím sa tam vrátiť.
1: To znamená, že ťa vzali. Každý, koho vzali, sa musí do telocvične vrátiť, ako Agaj.
2: Ale ja ešte budem spievať.
1: No, tak nevezmu.
3: Takých malých neberú.
4: Hlas sa v nich neudrží.
1: Ja nebudem chodiť, aj keď ma vezmu.
3: No, len aby si im nevletel rovno do siete. Ako túto Agaj papagaj.
5: No neboj sa, Havránek. Ešte aj tvoje škriekanie sa im zíde. Ale...
0: Uši by si mal natrieť na čierno, aby vedeli, o akého vtáka ide.
3: Tak je tuto Hraško. Pozrite, ako ho nadnáša.
4: To odjedu, že ho nevezmu do speváckeho.
1: Ak si si Ringo nevšimol, tak ja nespievam. Nemáme to v rodine.
2: Ak nevezmu Hraška, nebudem chodiť ani ja.
3: Aho, vtáka.
5: Ale sa nám vyfarbil malý Hraško.
1: Počúvaj, Plíhal, to nemusela. To sú babi. Čo ona robíš?

0: ďalší rozbeh a podarí sa to.
1: Hráško! Trénuješ?
0: Preve na celú dedinu. O chvíľu tu budú všetci.
1: Sleď dolu! Sleď!
0: Keby som sa len trochu nadniesol nad trávou, plíhala by to položilo. Prudký rozbeh?
1: Zastaň!

0: nezachytím, zarieša pokrk do zeme.
1: Prišiel si kvôli lietajúcim myšlienkám? Maxo zatiaľ nič nepovedal.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. No s Bohom. Chcel som ti ukázať novú plachetnicu.
2: Vysoko si vyletel?
1: Prečo?
2: Počuli sme plíhala, ako kričal. Zleť! Zleť!
1: Náhodou Cirková dobre ho nadnášalo. Poď, Hraško.
3: Ty vlastníš plachetnice?
1: Vlastním? A mám doma nejaké. Novú fregatu som včera dokončil.

0: Musíš sa vyzuť.
1: No, ja radšej pôjdem.
2: Aj ja.
0: Ale no počkajte. Pôjdeme radšej na povalu. Fantasticky sa tam dá hrať na skrývačku. Ale potichu, aby nás nikto nepočul.
2: Povedal si, že nikto nie je doma.
0: Starý otec je v dielni.
2: Tvoj starý otec je zlý?
0: No nie, len sa zlosti ako... No.
1: Ako financ.
2: Alebo ako čer.
0: Poďme. Potichu hovorím, lebo nás začuje.
2: A vykúri nás odtiaľto ako...
3: Ako myši. Šuková, ty si trafená.
0: Skrýte sa rýchlo, Hraško, túto podvaňu.
2: Ja tam idem. Hraško, rýchlo za komín. Som za komínom. Je do neho celá hin.
3: Čuduješ sa? Je splašená.
2: Tebe sa také páčia?
3: Nie. Ešte aj hrniec hodila.
2: To je tajomstvo?
3: Čo?
2: No, aké sa ti páčia?
3: Také rozumnejšie.
2: A ja sa ti zdám rozumná?
3: Ty by si asi hrniec nezhodila.
2: Keď chceš vedieť, tak do speváckého nechodím kvôli tebe.
3: A Havránek sa mi za to posmieval. Aj Ringo.
2: Havránek a Ringo stále niekoho tlčú. A teba uspíli?
3: To by som im neradil.
2: Premohol by si ich?
3: Keby sme ich aj s plíhalom chytili, pustili by do gatí.
2: Psst.
4: Ivan? Ivan, to si ty? Je tu niekto? Ivan, ozvi sa. Ivan, ja ťa vidím. Už aj vylez von. Nemyslí si, že neviem, kde si. Ivan, vieš, že na povalu nesmieš? Ivan? Muro. Muro, poď sem. Poď, Muro. No, no toto. Že by myši. No, a Muro sa fláka. No, tak.
2: Zlostil sa ako čert?
0: Ako financ. Ale nespadal nás.
2: Ty tu poznáš všetky skrýše?
0: No, čo ja viem.
2: Túto si schválne našiel pre nás, pravda?
0: Aj Hraška som volal.
2: Hraško už nestačil dobehnúť. A tú plachetnicu ukážeš iba mne?
0: Ak chceš.
2: Keď pôjdeme k vám do obývačky, určite sa vyzujem, sľubujem.
0: Ale dnes už nie.
2: Môžem hocikedy inokedy, aj zajtra.
0: Hraško, poďme, už odišiel. Poď.
2: Choď, plíhal. Na čo čakáš?
0: Nesrkaj do mňa. Nie je tam rebrík, starý otec ho zložil.
2: Ja musím domov. Mňa doma čakajú.
0: Nefňukaj. Keby som už vedel lietať, všetkých vás dolu poznášam. Hraško, nefantazíruj.
2: Určite by to urobil. Ja viem, že by to dokázal. Však, Hraško.
3: Koľko človek vydrží bez jedla?
0: Asi mesiac.
3: A bez vody?
0: Možno týždeň. Tak ja tu zostanem. A ja?
2: A ja? Musím domov. Nemám ešte úlohy.
0: Musíme zavolať na starého otca.
5: Kvôli Žukovej.
3: No tak zavolaj.
4: Aha. Vedel som, že myši rebrík nepotrebujú. Hneď vám ho pristavím, len si nájdem nejakú palicu. A páni dostanú dvakrát, aj za dámy.

0: Čo je plíhal? To ani nejdeš von? Veď je prestávka.
1: Á, nemám chuť.
2: Á, bolí ťa zadok zo včerajška.
1: Nič mi nie je.
2: Á, tak ja idem.
3: Ahoj, Ivan.
1: A čo sa tu motá, Žuková?
3: Si to ty?
1: Prečo?
3: Včera si bol celkom iný.
1: No, čo má byť?
3: Vyzeráš ako starec, ako 200-ročný detko. Len fúzia a brada ti chýbajú. Také popas.
1: Si zaujímavá ako Matelko Žuková.
3: Nie si chorý?
1: A tomu ty nerozumieš.

0: Kam ideš?
1: Za hračkom a nestaráš sa.
0: Aký je čudný.
2: Šuškajú si. Určite majú s hračkom nejaké tajomstvo.
0: Ešte včera pred nami nejaké nemali. Je to obyčajný jedináček. Doma mu všetci dajú pokoj, tak si vymýšľa. Nejako u nás. Mladšie sestry sa bijú, revú. Mama ich musí polievať studenou vodou, aby prestali. A sťažujem si.
2: Možno nám to tajomstvo prezradia. Alebo hraško.
0: Môžeš čakať.
3: Ani do speváckého sme kvôli ním nešli.
0: Sme hlúpe kozy.
3: Moja mama hovorí, že keď nejaké dievča niekomu to... Ako sa to povie?
0: Naletí.
3: Že je ťava.
0: A my sme kozy.

0: to už vy si ba nenaťahuj. Včera mi Maxo, teda foter, povedal, že musím chodiť, keď ma vzali, no. Inak z lietajúcich myšlienok nič nebude.
1: Kam?
0: Predsa do speváckého.
1: Ale prečo?
0: Alebo na balet. A môžem si vybrať. Balet je až v Bratislave, každý útorok a piatok.
1: Na silu ťa dávajú? A povedal si to mame alebo otcovi?
0: Hráško, nestojíš si na kábli. Veď to foter, teda Maxo vymyslel. Ale ja tam chodiť nebudem. Ujdem z domu.
1: Môžeš bývať u nás, domov ani nechoď. Ak ti nepríde Maxo, no teda foter naproti, kto to je vlastne?
0: A foter, no. Pak platí, ideme k vám.
1: No, len z lietajúcich myšlienok asi nič nebude, čo?
0: Nech, ale za balet to stojí. Aj za spevácky.
1: Prečo sa musím naučiť lietať?

0: Mama! Mama! Plíhal bude u nás bývať.
1: Brne.
2: Čože?
0: Tuto Ivan bude u nás bývať.
2: Poďte sa najesť.
0: No dobre, ale najprv by si mala ísť Plíhalovcom povedať. No vieš, aby neboli zbytočné starosti.
3: Najprv mi všetko pekne vysvetlíte, lebo inak budú veľké starosti.
0: Nebudú, oni vedia, o čo ide.
3: Oni možno vedia, ale ja nie.
0: Plíhal, teda tuto Ivan, nemôže doma bývať. Robia mu zlé a nútia ho robiť také veci, ktoré sa mu hnusia.
3: Ale, a do čoho ho nútia? Aby hádam kradol?
0: To nie, ale...
3: Ak mi to nepoviete, tak nikam nejdem.
0: Otec chce, aby som chodil na balet.
3: Na balet? Preboha.
0: No alebo do speváckého.
3: A ty nechceš?
0: Veľmi nie.
3: Tak to je iná vec. Môžem im to ísť povedať.
0: Mama, veď to som ti chcel...
3: Hádam, o to si ma chcel poprosiť.
0: No, aj to! Hurá, a je to! Vieš čo, Hraško, napíšeme si úlohy. Ale čo? No vieš, ak náhodou príde Maxo, teda fotér, prvé na čo sa bude pýtať, či mám úlohy. Za tie roky ho už poznám. Zajtra by sme ťa mali presťahovať. Ráno musíme do školy. Keď sa mama vráti, poviem jej, aby sa opýtala otca. Ten sa vyzná v predpisoch. Neviem, či nám na to nepatrí jeden deň voľna.

0: Presťahuješ si k nám všetky veci a je to vybavené.
1: To sa ešte uvidí.
0: A prečo uvidí?
1: No neviem, čo naši povedali tvoje mame.
0: Akože nevieš? Pani Plíhalová odkazuje, že dobre.
1: No práve preto sa mi to nevidí. Oh, prečko ho stojí Maxovo auto?
0: Utečieme?
1: Neskoro.
2: Čau, kamoši. Aká bola noc?
0: No, ušla.
2: Hoďte tašky dozadu a ideme. Učiteľ vie o všetkom.
0: Fíha.
1: Nebude to výprask? A po výprasku do školy?
0: Nevzrušuj sa, ak sa poznám, chystá nejaké prekvapenie.
1: To sme rovno mohli vziať aj Cílkovú. Stala pri školskej bráne.
0: Počuje, Raško, nie si ty z nej na meko.
1: Nezabrdaj.
0: Myslel som to len tak.
1: Oco, kam ideme?
2: Do ústavu experimentálnej psychológie.
1: Do tvojej roboty?
2: Uhádol si.
1: To bude sranda, počuješ, Raško?
0: No a čo tam budeme?
1: Budeme sa pozerať na pokusy.
0: So živými ľuďmi?
2: Skoro správne. Až na to, že tie pokusy budú robiť s vami.
1: To si nedám. Nie som pokusný králik.
0: Ani ja.
2: Chcel si sa niečo dozvedieť o telepatii.
0: O lietajúcich myšlienkach.
1: Hovorí sa tomu telepatia.
2: No. A sme tu.

0: Dobrý deň, pán doktor.
1: Dobrý. Tu sú tí dvaja odvážlivci.
0: Miestnosti sú pripravené. Nie, nie spolu, chlapci. Každý do inej.
2: To nie je fér. Predstavoval som si to inak.
0: Počkajte. Najprv vám vysvetlím, čo od vás vlastne chceme. Toto, ako vidíte, sú kartičky, na ktorých sú nakreslené rozličné obrazce a vašou úlohou bude...

0: Dávajte pozor, žiaci. Teraz si preberieme... A nie. Budem skúšať. Hraško a Plíhal.
1: Súdru učiteľ, ale my sme boli...
0: Viem. Práve preto nám porozprávate svoje zážitky s telepatiou. Hraško.
2: No tak, dali nám také kartičky. Na nich samé štvorce, kruhy, trojuholníky.
1: A posadili každého do inej miestnosti.
2: Mal som sa pozerať postupne na kartičky, kresliť si ich a myslieť na to, čo asi robí Plíhal.
1: A ja na to, čo robí Hraško. No či myslí na štvorec, kruh a tak.
0: Som zvedavý, ako to dopadlo. Hraško.
2: Mne sa na to nechcelo veľmi myslieť a tak som napísal slovo noha. Lebo Plíhal má ťažkosti s baletom. A noha a balet, no tak to ide dokopy. Ale tiež mi napadlo, že na to každý ľahko príde. Tak som zen urobil je a mal som slovo joha. To už hocikomu nenapadne.
0: A čo si robil ty, Plíhal?
1: Ja som napísal slovo ahoj, no viac som sa nestaral.
0: Vidíte, žiaci? Keby boli Hraško a Plíhal disciplinovaní, mysleli by na geometrické tvary a zároveň by sa snažili zachytávať to, na čo myslí ten druhý, možno by im aj niečo vyšlo.
3: Čo by im vyšlo?
0: Keď niečo chcem, zdvihnem ruku a prihlásim sa, Havránek.
4: Havránek sa hlási.
0: Prosím, Havránek.
3: Čo by im vyšlo?
0: To je veľmi správna otázka, žiaci. Ak by sa viac ako 50% Plíhalových a Hraškových kresieb zhodovalo, to by znamenalo, že došlo k prenosu. K telepatickému prenosu.
4: Súdruh učiteľ, a ja viem prenášať myšlienky.
0: Nevykrikuj, Žuková. A skúšať budem na budúce.

0: Líha, a ja viem prenášať myšlienky. Neveríš? Môžeme to skúsiť. Cez hodinu. Pomyslíš si niečo a ja to zachytím, dobre?
1: A čo ja viem?
0: Tak nezabudni. Budem ťa celú hodinu počúvať. Na diaľku. Uvidíš, že všetko zachytím.
2: Hraško, je to naozaj pravda, čo ste hovorili?
1: Ne, jasné. Poviem otcovi, vezme aj vás a môžete si to skúsiť.
0: Kedy mu to povieš?
1: Ešte neviem.
0: Nezabudneš?
1: Mám dobrú pamäť.
3: Je to celkom obyčajné, predstavoval som si to inak.
2: Asi si si myslel, že ťa tam naučia lietať.
0: Tak kedy mu to povieš? Dnes?
1: Dnes otec nebude doma.
0: Tak zajtra. Pripomeniem ti to. Aj Cieľkovú?
2: Obidve povedal.
1: Hovorím, že obidve.

0: nazývame ich aj kontinenty. Nám najznámejší je...
1: Európa!
0: Správne. Ale iste neviete, že podľa starogréckej legendy bola Európe dcérou Týrského kráľa. A tak sa zapáčila veľkému Diovi, že premenený na býka ju uniesol na Krétu. Kto z vás vie, kde je Kréta?
2: Ja. Čo stále šuchoceš?
3: Pripravujem sa na prenos. Požičaj mi papier. Budem si zapisovať.
0: Žuková, prečo nedávaš pozor?
4: Dávam.
0: Na koho mávaš s tým papierom?
4: Na nikoho. Chcel mi uletieť.
0: V tejto triede začnú lietať pomaly všetci.
5: Až na Hraška. Ten sedí ako prikovaný.
0: Havránek nám vykrikuje, ale iste nevie, že Týrsky kráľ rozkázal svojim synom, aby šli Európu hľadať a bez nej sa nevracali. Jeden z jeho synov šiel podľa veštby za prvou kravou, ktorú stretol.
3: Už to mám.
0: A tam, kde sa zastavila, založil mesto Téby.
4: Plial mi odkazuje toto. Zachytila som to.
6: Čo stále nedáš pokoj?
4: Plial mi telepaticky odkazuje, že som kráva.
0: O Tébach sa ešte mnoho dozviete, až budete starší.

0: Myslíš si, že som krava?
1: Krava? Prečo?
0: Určite si to myslíš.
1: Ja? Ja, že si myslím, že si krava? Ako to vieš?
0: Viem to. Odkázal si mi to. Preniesol si to na mňa.
1: Ale veď ja sa zaujímam o lode a lietadla. Chcem si urobiť ponorku.
0: Ale myslel si si to.
1: Kedy?
0: Pred hodinou si povedal, že na mňa preniesieš nejakú myšlienku. A ja som ju jasne zachytila. Krava. Tak ty sa ešte aj vysmievaš.
1: Ja len tak.
0: Ešte som ti aj smiešná, tak tu máš.
2: Au! Hej, decka, pozrite, Žuková plieska plíhala o tabuľu.
3: Pekná výtka, len čo je pravda.
4: To je paráda.
3: Au, čo
2: hey, výtka? Daj mu ešte.
1: Žuková, prestaň.
3: Plíhal Žuková.
2: Opakovať, opakovať, opakovať.

0: Za kým ideš, Hraško?
1: Za triedným. A vlastne už za nikým.
0: Poď sem, poď. Čo si mu chcel?
1: Súdružka, zástupkyňa, viete...
0: No?
1: Vlastne nič.
0: Je ti zle? Bolí ťa niečo?
1: Nie, už nie, už mi to prešlo.
0: Neskúšal si ty tak náhodou lietať? Poznáš školský poriadok? Počkaj tu, donesiem teplomer a odmeráš si teplotu. No počkaj, kam letíš?
1: Ale viete, ja už musím ísť.
0: Doma si odmeraj a keď budeš mať teplotu, choď k lekárke, si celý rozpálený. No, tak utekaj.

0: pozrite, vták bol žalovaný.
1: Neboj sa, Žuková, nič sme nevideli.
0: Iba sa bránila.
2: Ukázala mu niečo z baletu.
3: Dajte už pokoj, čo vás je po mne?
4: Raško, ako sa cítiš? No čo je, prečo sa smiejete? Čo je, Havránek?
1: Plíhal sa hlási.
4: Prosím, Plíhal.
3: Súdruh učiteľ, vôbec sa na ňu nehnevám. Nič sa vlastne nestalo.
5: Vidíš, to je charakter. Mňa to nezaujíma.
4: Čo sa tu vlastne stalo? Agaj, no von s tým. Tak rýchlo, rýchlo.
6: Žuková sa bila s Plíhalom.
4: Výborne. Chlapci nám bijú dievčatá. Ako to bolo, Žuková? Výborne. Žuková sa rozhodla mlčať. Vysvetlí nám to Hraško.
3: Ja? No oni sa nebili, ona ho iba držala za golie.
0: Vôbec sa nebili.
3: Nebili sa, to nič nebolo.
4: Povie mi konečne niekto, čo sa vlastne stalo. Kto začal?
7: Ja som začala.
4: Tak ty? Prekvapujúce, Žuková.
3: A to je moja chyba, súdruh učiteľ. Povedal som jej, že je kráva.
4: Ale, ale. No to vyzeráme. Bitky, nadávky. Rýchlo sa jej ospravedlníš a dáme sa do práce.
3: Prepáč, Žuková.
4: Napíšeme si diktát. Krátky, ale ťažký. Píšte. Lisi, lakomec, líha.

0: Hneváš sa?
1: Nie.
0: Ozaj nie?
1: Ale Plíhal sa na teba hnevá.
0: Nehnevá. On začal.
1: Videla som všetko.
0: Ale nič si nepočula. Počula si, čo mi telepaticky odkázal?
1: Hovorila som o tom otcovi.
0: Si obyčajná žalobaba.
1: Ale nie o tebe a Plíhalovi. Či ma pustí na pokus?
0: A pustí ťa?
1: Rozúril sa a chcel ísť vynadať učiteľovi, že nás kazí poverami. No povedala som mu, že učiteľ za nič nemôže, že na ten pokus by nás vzal Plíhalov otec a on je vedecký pracovník.
0: No a čo?
1: Tebe sa povie. Ale otec povedal, že na staré kolená si takýto úder od vedy nezaslúžil. Takže klamať sa nemá.
0: A kto klame?
1: Ty, s tým, čo si počula.
0: Odkázal mi aj viac, keď chceš vedieť. Povedal, nehnevaj sa, chcel som ťa len vyskúšať. Vôbec nie si krava, si najkrajšia z celej triedy.
1: Cože ti odkázal?
0: Sa vie.
1: Opýtam sa ho na to.
0: Prečo by to nemohlo byť naše tajomstvo?
1: Naše tajomstvo? Dobre, ale mi povedz, čo si o mne myslí, Hráško.
0: Musíš počúvať a určite niečo zachytíš. Musíš byť pripravená prijímať jeho myšlienky a on o tom musí vedieť. Inak sa to nedá.
1: Odkiaľ tak všetko dobre vieš?
0: Viem a hotovo.
1: Klameš. Môj otec hovorí, že kto klame, bude stále sprostejší a sprostejší.
0: Ale nehovor. A kto klame?
1: Plíhal by ti nikdy nepovedal, že si krava. Mala by si sa triednemu priznať, že sa ti to iba zdalo.
0: Počula som to. Počula som, ako mi to hovorí. Celkom blízko, pri uchu, nahlas. Rozumieš?
1: Výmysly. Ako v rozprávke, kde svenčí gazda rozumie zvieracej reči. Obyčajný výmysel.
0: Pochopíš konečne? Obaja boli v Bratislave. Robili s nimi vedecký pokus. Nedávala si pozor, keď o tom Plíhal podrobne rozprával. Myslíš si, že jeho otec je somár alebo čo, keď ich tam vzal?
1: To som nepovedala.
0: Tak je somár alebo nie?
1: Ja také sprosté výrazy nepoužívam.
0: Somár je sprostý výraz?
1: Je.
0: Somár je zviera a nič sprosté.
1: A krava?
0: Aj krava je zviera.
1: Tak vidíš. Krava nie je sprostý výraz, ale ty si kvôli tomu mlátila Plíhala.
0: Pretože sa to dá povedať aj inak.
1: Veď to vzal celé na seba.
0: Pretože je charakter.
1: Nezdá sa ti, že Hraško zasa trénuje?
0: To ťa tak zaujíma?
1: Možno mu to s lietajúcimi myšlienkami nejde tak dobre ako tebe.
0: Nie je mu to na nič.
1: Sama si povedala, že ak je na to človek pripravený, tak sa to dá.
0: A Hraško je na to pripravený?
1: Trénuje.
2: Špehujete ich?
1: Havránek s Ringom.
0: Ešte aj Agaj. Zliezajú sa tu všetci, ako by to bola ich lúka.
3: Musíš dvíhať vyššie nohy!
0: Aj Plíhal je tam.
1: Teraz im s Hraškom poriadne naložia.
0: Dostanú, čo pýtajú. Do nosa! Poďme sa pozrieť.

0: Michal, máš návštevu.
1: Kde je Hraško?
2: Je to vaša Luka.
3: Luka? Je hoci koho.
1: Veď preto.
2: Nepočul si. Kde je Hraško?
3: Čo mu chcete?
1: Povedať mu, že tu nemá čo lietať.
2: A pristrihnúť mu krídelka, čo agaj?
1: Vaša vec.
2: Tak si počul? Kde je?
3: Čo ste slepí?
1: Kde je?
3: Vyplíšťajte okále, lebo zmizne.
2: Čo? Chceš povedať, že tá malá čierna bol...

0: Pozrite ho vtáka, ako si vyletí.
1: Tu je privysoko, nie?
2: Smievaš sa mu?
0: Nie.
3: No ale ho nadnáša, čo?
0: Mne sa tiež niekedy sníva o lietaní.
2: No, kto veľmi chce, tomu sa aj sen splní.
1: Zakrákaj na neho, Havránek. Možno ťa zbadá.
4: Ringo ti pomôže.
1: A nie je niekde za stromom.
2: Ste slepí?
4: Letí, letí.
1: Hraško, letí.
4: Len aby sme mu nenaleteli.

0: Tak predsa sa mu to podarilo, odletel. Ale tuším, so žiakom Janom Hraškom odletel aj náš breptík. Nevadí, veď on sa určite vráti. Toto bola rozhlasová hra pre deti Letí, letí. Podľa literárnej predlohy Rudolfa Slobodu ju zdramatizoval Julius Gajdoš. Hudbu zložil Peter Breiner. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Cútová, zvuk zasa Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
0: Breptík, už si tu? Bála som sa, že si nám odletel.
1: No, aj som to skúšal, ale som zletel. Zo schodov rozhlasových.
0: No, asi v poriadku.
1: Jasné. Poďme prehlasovať, nahlasovať, vyhlasovať, teda odhlasovať, koho všetkého sme v hre Beží, beží počuli.
0: No vidím, že ani kotrmelec zo schodov nič nezmenil na tvojich jazykových schopnostiach. V hre pre deti s názvom Letí, letí v réžii Williama Sikoru účinkoval Ivan Šándor ako Jano Hraško.
1: A potom ešte Robert Roth, Zuzana Kapráliková a Katarína Vizinová.
0: A Martin Benovič, Juraj Draxler, Martin Kutaj a Ida Rapajčová.
1: A bol tam aj Ivan Krajíček, Vladimír Kostovič, Karol Machata a ďalší.
0: A vyrobil Československý rozhlas v roku 1987.
1: A to už som hovoril.
0: Opakovanie je matka múdrosti.
2: Rádio Junior. Môj svet fantázie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Bororov Ako vznikla noc. Rozpráva Lucia Vráblicová.
1: Na počiatku bol len nekonečný deň. Noc ľudia vôbec nepoznali. Nikto ešte nevidel hviezdy ani mesiac. V džungli nelovili nočné zvery, nebolo nočné vtáctvo a na pokojných vodách ešte obrovské lekná nemali žiadne nočné kvety. Nebol žiadny čas na odpočinok. Všetky rastliny a bytosti rástli a venovali sa svojim činnostiam bez oddychu. V tých časoch žila dievčina, nevídaná krásavica. Bývala so svojím otcom, obrovským vodným hadom, ale zalúbila sa do pekného mládenca, ktorý žil na druhom konci pralesa v dedine na súši. On jej lásku opetoval. Zobrali sa a začali spolu žiť. Mladý muž pracoval svedomite na svojom políčku, pestoval maniok, kukuricu a sladké zemiaky. Bol to veľký dobrák a dcéru veľkého hada zarmucovalo, keď videla, ako sa jej muž a aj všetci dedinčania stále iba lopotia v nekonečnom dni pod horúcim slnkom. Sama bola zvyknutá na život na dne temných vôd. Neustále svetlo unavovalo jej zrak a jej krása začala pomaly blednúť. Ah, keby už tak prišla noc, ťažkala si. Tu je stále iba deň a my si nemôžeme ani trocha odpočinúť. Čo je to tá noc? Spýtoval sa jej muž. Povedz, možno sa mi podarí niekde ju nájsť a priniesť ti ju. Noc, to je ten najhlbší tieň na dne rieky, odvetila dievčina. Na mieste, kde panuje noc, žijú rôzne zvieratá, ktoré si ešte nikdy nevidel. Je tam príjemný chládok, sú tam iné vône a počuť tam zvuky, ktoré si ešte nepočul. Mám rada slnečné svetlo a všetko, čo vďaka nemu rastie na suchej zemi. Ale moje oči sú už veľmi unavené a všetci potrebujeme spánok. Mal by si vyslať sluhov za mojim otcom, veľkým vodným hadom, a požiadať ho, aby nám poslal zo dna rieky trocha temnoty. Nech jeho dcéra neumiera od únavy a vyčerpania. Mladý muž poslúchol. Zavolal troch verných sluhov a povedal im: pôjdete na koniec veľkej rieky. Na jej dne býva veľký vodný had a toho poprosíte, aby nám daroval temnú noc. Povedzte mu, že ho o to žiada jeho dcéra, inak zomrie od vyčerpania. A tak sa vybrali traja sluhovia na cestu k obrovskému hadovi. Nasadli do kanoe a veslovali dolu veľkou riekou. Po dlhej a namáhavej ceste priplávali k príbytku mocného riečného hada. Veľký vládca vôd ležal vo svojej hamake, upletenej z listov palmy myrity, ktorú mal natiahnutú ponad rieku medzi dvoma mohutnými stromami. Indiáni potichu priviazali kanoe obreh a bojazlivo podišli k spiacemu hadovi. Ten práve odpočíval po výdatnom obede. Zjedol celého tapíra, ktorého kosti ležali pod stromom na brehu. Sluhovia hada opatrne prebudili. Kto ste? Zahrmel had mocným hlbokým hlasom. A čo tu chcete?
2: Úpenlivo ťa prosíme, milý had, daruj nám noc. Chceme ju najmä pre tvoju dcéru, ktorej sa zle žije vo večnom dennom svetle. Aj tvoj zať tvrdo pracuje bez prestávky a obaja by si radi niekedy oddýchli. Preto ťa žiadame, daruj nám z temnoty, ktorú máš na dne svojho kráľovstva.
1: Obrovský had sa priplazil bližšie k trom sluhom, vstýčil hlavu a povedal: nemusíte sa báť, urobím pre svoju dcéru všetko, len aby bola šťastná. a to, čo ma žiadate, je pre mňa ľahká vec. Počkajte ma tu na brehu, kým sa nevrátim.
2: Veľký had zmizol v hlbinách rieky. Po chvíli sa vynoril z vody a v papuli niesol veľký tukumový orech, ktorý mal na vrchu dierku zalepenú tmavou smolou. Had podal orech návštevníkom a vysvetlil.
1: Vnútri je zavretá noc.
2: Zároveň ich varoval. Nesmiete ten orech otvárať a nesmiete dopustiť, aby praskol. Inak všetky veci, zvieratá aj stromy zmiznú. Otvoriť ho môže jedine moja dcéra. Len ona dokáže ovládať duchov noci. Keď sa vrátite domov, dajte ho iba jej. Ona už bude vedieť, čo treba robiť. Keď ich veľký had poučil, rozlúčil sa s nimi a zavinul sa opäť do svojej hamaky. Indiáni nasadli do člna a veslovali proti prúdu mohutnej rieky naspäť domov. Po nejakom čase sa z orecha tukuma začali ozývať čudné zvuky. Indiáni nikdy predtým niečo také nepočuli. Ten hluk vnútri v orechu pochádzal od všetkých duchov nočných zvierat, vtákov, žiab a hmyzu. Troch indiánov to veľmi vyľakalo, ale súčasne horeli zvedavosťou, čo za podivné veci sa môžu ukrývať vo vnútri orecha. Jeden z nich navrhol.
3: Kamaráti, už sme dosť ďaleko od veľkého hada. Nepozrieme sa, čo je vo vnútri. Ale kormidelník prikázal. Nie, to by sme mohli zmiznúť a bolo by po nás. Len pekne vesluj ďalej.
2: Ale čoskoro sa ozvali ešte zaujímavejšie, nové zvuky. Troch kamarátov už opustil strach a tak sa dohodli, že na chvíľu pristanú niekde na brehu a predsa len nazrú, čo je vo vnútri orecha tukuma. Pristavili svoje kanoe k bahnitému brehu a založili si malý ohník, aby mohli roztopiť smolu, ktorou bol zalepený otvor v orechu. Hneď ako dierku rozlepili, oblohu pokryla temnota. Vystrašení sluhovia v hustej tme nevideli okolo seba nič, ani jeden druhého, až kým z orecha nevyšli aj hviezdy, ktoré z hora osvietili nočný prales. To už začali z otvoru vychádzať a vyletovať všetky nočné zvery a indiáni zostali vydesení z ich škriekania, revu a zavíjania.
3: Sme stratení. Hadova dcéra už určite vie, že sme otvorili orech tukuma,
2: zabedákal kormidelník. Napriek tomu sa nerozvážni sluhovia rozhodli, že budú pokračovať v ceste a vrátia sa domov. Zatiaľ dcéra riečného hada stála pod kráľovskou palmou a pozorovala rieku, či sa na nej neobjaví člnok so sluhami, prinášajúcimi noc. Keď videla, že sa obloha pokryla tmou, ihneď pochopila, čo sa stalo. Vyhľadala svojho muža a riekla.
3: Tvoji sluhovia práve vypustili noc z orecha, ktorý nám daroval môj otec. Počkáme na ráno, veď sa oni vrátia.
2: Vtedy sa všetky veci v ich dedine začali premieňať na zvieratá. Mladý muž hadovej céry bol vydesený, keď videl, že prútený košík sa premenil na jaguára so svetielkujúcimi očami. Kanoe na brehu rieky sa zmenilo na divú kačicu. Veslo sa stalo rybou a povraz, ktorým bolo kanoe priviazané, sa premenil na anakondu.
3: Čo budeme teraz robiť? Musíme zachrániť deň. Tak to prídeme o všetko,
2: bedákal muž. Ale žena si odstrihla pramienok vlasov a povedala. Neboj sa, s týmto povrázkom z vlasov oddelím deň a noc. Zavri oči a čakaj. Keď sa sluhovia vrátili, muž hadovej céry ich aj so zavretými očami prísne pokarhal. Jeho žena, ktorá bola umnou čarodejkou, ich za trest, že neposlúchli príkaz jej otca, premenila na opice. Hovorí sa, že čiernu škvrnu na tvári majú tieto opice ako pripomienku na smolu, ktorou bol zalepený orech Tukuma. Keď sa na nebi objavila zornička, čarodejka prehovorila k mužovi. Teraz je čas oddeliť noc a deň. Najskôr zamotala kúsok liany do klbka, ktoré premenila na kohúta. Hlavu mu namaľovala na bielo farbou Tabatinga. Nohy mu pomaľovala červenou farbou zo semienok a na to a prevravela. Ty budeš vták, Hoko. Odteraz budeš vždy pri svitaní spievať. Urobila uzlík aj z druhého kúska liany a ten premenila na iného vtáka. Toho posypala popolom a povedala. Ty budeš vták Tinama a budeš spievať v rôznych nočných dobách aj z rána. Od toho času spievajú všetci vtáci v rôznych časoch v noci a najmä ráno, aby bol príchod dňa veselší. Potom svoje vlasy čarodejka poprivezovala ku všetkým koncom noci, ktoré boli rozptýlené všade po okolí. Posťahovala všetky k sebe a vopchala noc naspäť do orecha. Nechala vonku len toľko tmy, aby sa ľudia mohli vždy večer uložiť k spánku a odpočinúť si. Nakoniec oslovila muža. Otvor už oči, pozri, svitá a vtáci veselo spievajú, lebo prichádza opäť deň. Nočné zvieratá stíchli a pospali. Hviezdy zmizli v slnečnom svetle a nočné kvety veľkého lekna sa zavreli. Odvtedy sa deň a noc stále striedajú. Ľudia cez deň bdejú a v noci spia.

Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Bororov, ako vznikla noc. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Prudential Spa.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Preptík, pozor!
3: Čo?
2: Skry sa pod stôl, rýchlo, lebo ťa dostane.
3: Čože pristane?
2: Hlavu dole, blesk!
3: Kde, aký?
2: No, guľový.
4: Ale kde by sa tu zjavil guľový tresk?
2: Veď už každú chvíľu v rozprávke Ludvíka Aškenáziho.
4: Až keď čo?
2: Aškenáziho, tak sa volá český spisovateľ, ktorý píše zábavné rozprávky pre deti. A túto nám porozpráva náš obľúbený Boris Farkaš.
4: A čo to vlastne je ten guľový plesk, či blesk?
2: Našťastie je zriedkavý, no vie ti cez okno vpáliť aj do izby. Je veľmi nebezpečný, rýchlo lieta a je v tvare gule. Aj ten z rozprávky guľový blesk svetielkuje všetkými farbami a vyzerá hrozivo.
3: Wow, tak to je napínavé, no tak už tú rozprávku zapni.

0: Najhoršie zo všetkého sú guľové blesky. Môže sa totiž stať, že sa vám taký guľový blesk zakotúľa pod noj. Je celý úplne belasý, s ohnivým okrajom, zapálený a nadurdený a zostane si rovno pred vami. Potom si z ničoho nič vyskočí na nočný stolík alebo sa zagúľa pod perinu a tam pod ňou chvíľu ostane, ako keby nič. A celkom náhodou vo vedľajšej posteli spí váš deduško, ktorého vy máte strašne radi. Deduško si práve odfukuje a ten guľový blesk sa pri ňom pod perinou len tak prevaľuje. Hrozné. Vy teraz neviete, čo robiť. Či deduška zobudiť, alebo ho nechať spať. Len ako prejsť popri tej perine? A vôbec, čo urobiť? Vtedy sa deduško náhodou zobudí sám od seba a povie:
1: Jaruško, syn môj, nože mi poď troška pomasírovať chrbát. Z tej búrky som celý dolámaný.
0: Čo v takom prípade? Môžete napríklad povedať, že hneď len čo prinesiem zajačkom ďatelinu? Nemôžete. Pokročíte teda k dverám, v tom sa guľový blesk vygúľa spod periny a zastane rovno pri nich, pred vami. A toto všetko, aj s tým bleskom pod perinou a potom pri dverách, čo som vám práve porozprával, sa stalo v Kozolupoch. Bolo to takto. Deduško uvidel blesk a vraví:
1: Jaruško môj, vnúčik milý, ten blesk nepreskakuj, nech pod tebou nevybuchne a neroztrhne ťa na poli. Keby sa chcel náhodou vykotúľať, nechaj ho. Nie, že ho budeš chytať, alebo zdržovať, alebo do neho strkať.
0: Ale ten blesk sa nepohol. Ostal ako vrastený do zeme, iba sa triasol, rozpaľoval sa až do biela a syčal, ako by sa niečo v ňom varilo. Ale iba tak, po domácky, ako pod pokrievkou, tak dobrotivo, čo je u guľových bleskov nevídané, neslýchané. A pretože deduško bol veľmi skúsený, všimol si to domácke sršanie a dobrotivosť. Zrazu vraví:
1: To nebude len tak, ten blesk niečo chce. Počuješ, Jarko, ako sa s nami rozpráva? Čo ak má náhodou nejaké želanie, alebo nebodaj poslanie?
0: Preto sa vysokým hlasom spýtal:
1: Blesk, čo si želáš?
0: A blesk začal tak sympaticky syčať, že mu odrazu bolo rozumieť. Že už vraj tento výstredný život neznesie, že byť guľovým bleskom je strašne nezmyselný osud a že by sa celkové chcel zachovať ako svietiaca guľa a dosť. A že Jarko je veľmi milé dieťa a deduško ukrutný dobrák a že on sám je vlastne iba obyčajná elektrina, ktorou sa v zime môže kúriť i svietiť a že teda nevybuchne a nevybuchne a nevybuchne. Blesk sa vôbec nepohol od dverí, len sa ešte troška viac rozsvietil a to sršanie v ňom bolo také ľútostivé a dojímavé, že deduško z toho bol dosť smutný. Iba Jarko sa spýtal, čo mu tak trošku zazlievam.
2: V zime budeš kúriť, to je dobre. Guľový blesk na miesto pece to už hej, však deduško. Ale čo budeš robiť v lete?
0: Blesk na to, že sa prispôsobí, len aby ho u seba nechali, lebo toho márneho života má už dosť. Veď guľový blesk je predsa sám o sebe nezmysel a že vraj na to prišiel ako prvý spomedzi guľových bleskov. A aby sa im zapáčil ešte viac, začal meniť farby. Zlatú trošičku postriebril, takže vyzeral ako stará, celkom múdra hlava, aj keď už príjemne šedivá. Potom sfialovel a potom očervenel a svietil ako zväzok jarných redkvičiek. Tým dojal aj deduška, takže sa ho obaja prestali báť. Jarko povedal:
2: Dedo, ak niekto vyzerá ako redkvička a vonia ako zemiaková polievka, bude určite slušný, aj keď je to hneď guľový blesk, však?
0: Jarkovi potom napadlo, že by sa s guľovým bleskom dal v lete hrať volejbal. Veď ani nie je až taký žeravý, ako sa zdá. A blesk povedal, že naozaj nie je a že sa začne vnútorne ochladzovať. Že to vraj blesky vedia.
3: A tak Jarko s deduškom napli na dvore sieť a že si skúsia spolu zahrať.
1: Veľmi do ňoho nebúchaj, Jaruško, aby nenastal skrat. A zatiaľ ani nesmečuj, prosím ťa. Nech si Blesk najprv zvykne. Predovšetkým však nesmečuj, aby sa nám náhodou neuzemnil.
3: Jarkovi a deduškovi sa ešte pridal akýsi Komenda a žiak Pacovský. Bol to krásny zápas, aj keď to nebol priam majstrák. V Kozolupoch teda používajú Blesk v zime ako pec a v lete ako obrovskú loptu. Spáva pod perinou a bzučí príjemne, spokojne, ako keby priadol. Od tých čias v Kozolupoch nebola búrka. Na budúci rok budú mať vlastnú elektráreň, potom asi volejbal odpadne. Ale hlavne, že im ostane to kúrenie, to svetlo, ten ozón, čo vonia ako zemiaková polievka s majoránkou.

0: Táto rozprávka sa volala Guľový blesk a napísal ju český spisovateľ Ludvík Aškenazy.
1: A potom prišla Emília Drugová a preložila ju do slovenčiny.
0: A dramaturgička Beata Panáková si povedala, poďme dať rozprávke rozhlasovú podobu.
1: A tak prišli na pomoc zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.
0: A na všetko dozerala pani režisérka Táňa Tadlánková.
1: A tiež poprosili Borisa Farkaša, či by rozprávku neprečítal, a on našťastie súhlasil.
0: No a celé sa to odohralo v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1991.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Svieti, nesvieti, svieti, nesvieti, svieti, nesvieti.
2: Čo robíš, breptík?
1: Tma, svetlo, tma, svetlo, tma, svetlo.
2: Sa ti zatmieva pred očami?
1: Vonku sa zatmieva. Slniečko sa nevie rozhodnúť, či chce svietiť, alebo nie.
2: Ukáž? No, myslím, že sú to skôr mraky.
1: Draky? Wow, kde vidíš draky? Ale veď za oknom sú len mraky.
2: No práve, je striedavo, oblačno.
1: No tak striedavo, alebo oblačno?
2: Aj, tak sa to volá, keď svieti slniečko a odrazu ho zakrie mrak a potom

0: Bol raz jeden oblak. A nielenže bol, ešte stále je. Vznikol tak, ako vznikajú všetky oblaky. Zo vzduchu, pary a kvapôčiek vody. Bol trochu biely, trochu modrastý a keď ho presvietilo slnko, aj zlatistý. Vyzeral ako všetky oblaky. Každú chvíľu inak. Raz bol podlhovastý, takže sa podobal bielej vzducholodi alebo dlhočiznej cigare, inokedy bol zasa tučný a brúškatý ako súdok piva, druhý raz vyzeral ako nafukujúci sa slon alebo veľký vzdušný holub. Ani len svoje meno nemal. U oblakov veru nie je zvykom, aby mali svoje mená. Keď sa stretnú na svojej vzdušnej púti, prehodia spolu iba niekoľko slov. Ty dlhý, odkiaľ ideš? Odtiaľ, ty tučko. Ako je tam dlháň? Tak ako tu, pupkáč. Ale už musím letieť. Šťastnú plavbu, dlhý. Aj tebe, tučný. Ale v rozprávke musí mať každý svoje meno. A tak nazvíme náš obláčik Modráčikom. Obláčik Modráčik bol náramne vzorný a poslušný. Keď bolo daždivo, pršal zo všetkých síl. Tak usilovne pršal, až sa z neho lialo. Ale keď bolo slnečno, vznášal sa po oblohe a dával veľký pozor, aby nezacláňal slnko. Najlepšie je oblakom, hovorili si ľudia, keď sa pozreli hore na oblohu. Iba si pokojne plynú po oblohe, sem tam z nich prší, občas zahrmí a znova sa celý deň vyvaľujú ako v bielých perinách. Kdeže? Oblaky majú plné ruky práce. Aspoň také svedomité oblaky, akým bol obláčik Modráčik, ktoré si svoju prácu vykonávajú poctivo a dôkladne. Každú chvíľu musia byť na inom konci oblohy, podľa toho, kde ich potrebujú. Vyhlasujem búrku nad Žilinou, zazvoní oblačný telefón a obláčik Modráčik sa už náhli spolu s ďalšími oblakmi nad Žilinu. Tak sa tam hrnú, tlačia a štuchajú lakťami, až je z toho poriadna hrmavica, búrka ako hrom. Inokedy zas oblačný telefón vyhlási prietrž mračie na Oravskej priehrade, o chvíľu treba zaháliť do oblačného šálu hlavu kriváňa, ktorý prechladol, až sa mu z hlavy parí. A keď je niekto taký malý ako obláčik Modráčik, musí dávať aj pozor, aby sa nezrazil s veľkými zamračenými mračnami, mrakmi a mrákavami, aby ho nezhltol väčší oblak. Lebo oblaky sú ako ryby. Tie veľké prehltajú malé obláčiky. Ani okom nemihnú. A o vyparení radšej ani nehovorím. Stačí sa trochu zamyslieť, zasnívať a zrazu zistíte, že už nie ste. Jednoducho sa vyparíte. Ako vidíte, obláčik Modráčik rozhodne nemal nejaký nudný život. Skoro ráno ho pošteklilo slniečko na malé obláčikovské pety, jedným dlhočizným lúčom mu otvorilo viečka a vyfúklo spod nich všetky sníčky. Obláčik Modráčik sa vystrel, ponaťahoval, zívol a pobral sa vyhľadať nejaký činžiak s anténou. Celú ju zahalil a s nastrčeným uchom počúval správy o počasí, ktoré práve vysielali v rozhlase. V oblasti Krupiny bude dnes krupobitie, hlásili v správach a obláčik Modráčik vzal vrecúško krúpov a uháňal do Krupiny. Prišiel práve včas, ostatné oblaky už otvárali svoje vrecúška s krúpami a rozsýpali ich na zem.
1: Jej, to sme si dnes zakrupicovali, tešil sa večer unavený obláčik Modráčik, pohodlne sa natiahol vo vzduchu, šťastne si vzdychol a zaspal.
0: V jedno ráno však hlásateľ na konci správ o počasí povedal: predpoveď počasia na dnes, striedavo oblačno.
1: Zľakol sa obláčik Modráčik? Čo to znamená? Doteraz som bol alebo daždivý, alebo sneživý, alebo krúpový, ale nikdy nie striedavý. A rozmýšľal, čo by to malo znamenať. Hútal, dumal a okolo neho leteli veľké oblaky, ktoré boli staršie a skúsenejšie a všetko im bolo jasné.
2: Nestoj tu na jednom mieste a nezavádzaj, lebo ťa prehltneme.
0: Rútilo sa naň obrovské mračno s roztvorenou papuľou. Obláčik Modráčik rýchlo odplával o kúsok ďalej, lebo by mohol ľahko prísť o svoj obláčik

0: kráľovský život. Nezavádzaj, krpec! Štuchol ho lakťom čierny mrak, ktorý vyzeral ako bosorák.
1: Nechajte ho, nevidíte, že má hlavu v oblakoch? Iste je zaľúbený, posmieval sa mu mrak, posmievák.
0: Ale čo? Začervenal sa obláčik modráčik. Ja neviem, čo mám dnes vlastne robiť. Snežiť, či pršať, alebo byť pekne.
1: Čo sa ti len páči, maličký, povedala mu dobrácky tučná mrákava, ktorá vyzerala ako obrovská korytnačka. A tak obláčik modráčik priplával nad mesto a pustil sa do roboty.
0: Teraz si zaprším, povedal a otvoril naplno svoj malý kohútik na dážď. Cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup, cup. Cupotali na zem dažďové kvapky. A teraz si trochu odi.
2: Obláčik modráčik, všetkých detí miláčik sa nám prihovoril z rozprávky s názvom Ako bolo striedavo oblačno.
3: O čom sa mraky rozprávajú a ako sa robí napríklad búrka či krupobytie, nám porozprávala Zdena Gruberová.
2: Rozprávku vymyslel Daniel Reper, teda Hevier.
3: Dramaturgicky ju pripravila Beata Panáková a režírovala Viola Muránska.
2: S pomocou zvukových majstrov Zuzany Kubíkovej a Jozefa Bezáka.
3: V Československom rozhlase v roku 1985, ale čo za mucha to tu lieta.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
3: Pierko a plné mesto lodí. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko bol na prehliadke Múzea moderného umenia Danubiana prekvapený. Ockovi povedal: "Veď ten dom, kde je múzeum, vyzerá ako loďka, čo sa plaví po Dunaji." Ockovi sa to páčilo. "Ty si, Peťko, veľmi všímavý. Naschvál ho tak postavili. Presne takto chceli, aby ten dom vyzeral ako loď." "Kto?" pýtal sa Pierko. Pierkov otec bol novinár, všetko mal zistené. Tešil sa, že má takého zvedavého syna. "Takéto múzeum si vysníval pán Vincent Polakovič zo Slovenska, pán Gérard Molenstein z Holandska a mnohí umelci a umelkyne z celého sveta, maliári a sochári, ktorí v ňom vystavujú svoje diela. Ale vlastnú podobu mu dal architekt Peter Žalman a stavitelia." Chlapec sa zamyslel. Premýšľal celou cestou domov. "Ocko, a nevyzerajú ako lode všetky domy? Pozri sa," povedal, keď už boli v meste. Ukázal rukou na panelák. "Aj to je loď. Koľko sa na nej plaví ľudí a tá loď pláva ulicami." Aj ocko sa zamyslel. "Počkaj, ak sa ten dom nehýbe, tak v skutočnosti sa hýbe." Pierko sa díval s naširoko otvorenými očami. Hádal, kam asi ocko smeruje. A ocko rozvíjal svoje úvahy. "Všetko sa stále hýbe, lebo celá zemeguľa sa neustále hýbe. Čiže mohli by sme povedať, že dom nepláva ulicami, ale možno pláva časom." Pierka ten rozhovor začal zaujímať. "Plaviť sa časom? A to sa dá?" Zasnil sa ocko. "Pozri sa na dom nášho deda." Pierko si predstavil dedov dom. Ľutoval, že si ho nevšímal pozornejšie. Našťastie, hneď na druhý deň išli deda navštíviť. Cestou ocko nadviazal na včerajší rozhovor. Keď otvárali bránku, povedal Pierkovi: "Dobre sa pozeraj. Tento dom vyzeral inak, keď som bol takým chlapcom ako ty. A inak ten dom vyzeral, aj keď v ňom vyrastal tvoj dedo a bol takým chlapcom ako si ty." "Vážne?" prekvapil sa Pierko. "Dedo bol kedysi taký malý ako ja?" Ocko prikývol. "Spýtaj sa ho, uvidíš, čo ti povie." A presne to mal Pierko v úmysle. Dedo vnukovi ukázal staré fotografie. Na nich dom vyzeral takmer rovnako ako dnes a predsa bol iný. Mal iné okná, iné dvere, iný dvor, toľko Pierko rozoznal hneď na prvý pohľad. Preto Pierko dedovi povedal: "Takže, dedo, tvoj dom sa preplavil časom až sem." Dedo prikývol, tajomne sa usmieval a až po chvíli sa spýtal:
4: "A mňa si si ani nevšimol, Peťko."
3: Pierko sa prekvapil.
2: "Teba, dedo? Veď na fotografii je len cudzí chlapec na smiešnom trojkolesovom bicykli."
3: Dedo sa rozosmial. Keď sa dosmial, dodal:
4: "Veď ten chlapec som ja na detskej trojkolke pred týmto domom."
2: "Vážne?"
3: zapochyboval Pierko.
2: "Ten smiešný chlapec, čo má kolená pokrčené až takmer pri ušiach? Veď ty si, dedo, predsa obrovský chlap."
3: Dedo sa zasa rozosmial a pridal sa k nemu aj ocko. Bola to však pravda. Dedo bol ešte väčší ako ocko. Na tvári mal viac vrások. Aj vlasy mal biele. To Pierkov ocko ešte nemá. Ale dedo bol najvyšší v celej rodine. Pierko zaváhal a položil otázku.
2: Keby si to bol ty, dedo, tak kde bol vtedy ocko?
3: Dedo zažmurkal.
4: Keď som bol dieťa, tak tvoj ocko ešte nebol na svete.
3: Pierko sa zamyslel.
2: Myslíš, že keď ja budem veľký a budem mať syna, on sa tiež bude čudovať, ako som mohol byť niekedy taký chalan, ako som teraz?
3: Dedo súhlasne prikývol.
4: Určite to tak bude. Tomu ver.
3: Pierko rozmýšľal, či aj on bude mať syna, ktorý sa bude podobať na ňo a na jeho otca alebo na detka. Pierko sa prekvapil sám zo seba, keď počul, čo dedovi a ockovi vraví.
2: Potom aj celé mesto je plné lodí, ktoré vyzerajú ako domy. Domy sú vlastne lode, plaviace sa časom.
3: Detkovi aj ockovi sa táto predstava nesmierne páčila.
5: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

Ahojte kamaráti, mám nápad. Čo keby sme si zahrali skrývačky za becedou a objavili všetky písmenka? A ako auto, B ako bubon, C ako citrón, D ako dom, E ako električka, F ako farbička, G ako guľôčka, H ty si hlavička. A B C D E F G

ďalšie písmenka. Kde sú? I ako ihla, J ako jablko, K krásny kvietok, L letí lietadlo, M moja mamička, N nové nožnice, O ako otecko, P pevné police, I J K L M

a už k nám prichádzajú ďalšie písmenka. Ideme na to. R ako rybička, S ako stolička, T to je telefón, U uha ufón, V ako vrana, X ako xylofón, I to je Y, Z ako zima. R S T

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Čo? Kto má narodeniny?
1: Veľa šťastia, zdravia.
2: Ja mám narodeniny?
1: Veľa šťastia, milý Macko.
2: Čo, Macko? Aký Macko? Že by náš Macko? Macko Púf?
1: No, vlastne tak trochu aj náš, ale hlavne od Alana Alexandra Milna. Tento anglický autor vydal svoju svetoznámu knihu o dobrodružstvách plyšového Macka Pú presne pred 100 rokmi. A to je dôvod na dvojnásobnú oslavu.
2: Dvojnásobnú otravu? Či oslavu? Prečo trojnásobnú?
1: Dvojnásobnú. Veď aj náš rozhlas oslavuje 100 rokov vysielania. No nie je to krásne?
2: Tak to je úplne perfektné. Oslavy milujem najviac na svete. A ako budeme otravovať?
1: Oslavovať budeme po rozhlasácky. Pustíme si 17. časť seriálu Macko Puf, ktorú nám opäť porozpráva Boris Farkaš.
2: A teda bude tá otrava?
1: To neviem, či v nej bude oslava, veď načúvajme.

0: Krištof Korobín? Koľko je hodín?
1: Neviem.
0: A čo budeme robiť?
1: Neviem.
0: Aj Macko Puf s prasiatkom sedeli na svojom hútavom miestečku a rozhútovali.
2: Ja si myslím,
0: začal Puf.
2: Nože, ja si myslím to, že by sme mohli zájsť pozorieť, čo je s jáčikom.
3: Ja si myslím,
0: začalo prasiatko.
3: Nože, ja si myslím to, že by sme mohli zájsť za Krištofkom Robinom, ale ten dozajsta nie je doma, takže nemôžeme.
2: Poďme pozrieť všetkých,
0: navrhoval Puf.
4: Že návštevy by mali mať nejaký dôvod.
2: Pôjdeme na návštevy, pretože je štvrtok,
0: rozhodol Macko Puf.
2: Zaželáme všetkým šťastlivý a veselý štvrtok. Poďme, prasiatko.
0: Najprv sa rozbehli k sovinmu domcu. Bol veľmi vetristý deň. Bežali proti vetru a prasiatku, ako si razilo cestu dopredu, povievali uši za hlavou ako vlajočky. Až keď sa dostali pod ochranu stojutrového lesa, uši sa mu znova spriamili a načúvali, trochu znepokojené, ako vo vrchovcoch stromov hučí výchor. Natešene zaklopali sove na dvere.
2: Dobrý deň, sova,
0: pozdravil sa Puf.
2: Dúfam, že sme neprišli neskoro. Chcem povedať, ako sa ti vodí, sova? Prišli sme ťa aj s prasiatkom navštíviť, lebo je štvrtok.
0: Sova vážne prikyvovala.
5: Opravte ma, ak sa mýlim,
0: povedala,
5: ale mám taký dojem, že je vonku veľmi búrlivo, nie?
3: Veľmi,
0: prisvedčilo prasiatko, ktorému sa už uši trocha zohriali, no aj tak by najradšej sedelo v bezpečí doma.
5: Myslela som si to,
0: povedala sova.
5: Bolo to tiež v taký búrlivý deň, keď sa môj strýko Robert, jeho obraz vidíte hentam na stene, napravo od teba, prasiatko, keď sa teda strýko Robert raz predpoludním vrátil z... Čo to bolo?
0: Voľačo strašne zaprašťalo.
2: Pozor, skríkol Puf. Pozor na hodiny. Uhni sa, prasiatko. Prasiatko, padám na teba.
4: Pomoc.
2: Pomoc,
0: volalo prasiatko. Tá strana izby, kde bol Puf, sa pomaly dvíhala a jeho stolička sa začala klzať na prasiatko. Hodiny na kozubovej rímse sa pozvoľna posúvali a brali zo sebou aj vázy. Streskotom padalo všetko na dlážku, čo sa teraz menila na stenu. Strýko Robert vrazil do prasiatkovej stoličky práve v tom okamihu, keď sa ju chystalo opustiť, a v tom sa ozval ďalší rachot. Sovina izba sa ešte raz zatriasla a potom nastalo ticho. V jednom kúte izby sa začal skrúcať obrus. Potom sa zvinul do klbka a kotúľal sa krížom cez izbu. Potom raz či dva razy poskočil a vytrčil dve ušká. Potom sa ešte raz pregúľal cez izbu a rozmotal sa.
3: Puf!
0: Vystrašene sa ozvalo prasiatko.
2: No čo?
0: Ozvala sa jedna stolička.
3: Kde sme to?
2: A či ja viem?
0: Odpovedala stolička.
3: Nie sme v sovinom dome.
2: Myslím, že sme, lebo sme mali práve olovrantovať, ale sme neolovrantovali.
3: Fíja,
0: zhýklo prasiatko.
3: Mala sova poštovú schránku vždy na povale?
4: Fíha.
0: Za stolom v druhom kúte izby voľačo zašramotilo a sova bola už zase medzi nimi.
5: Aha, prasiatko,
0: povedala sova a vyzerá veľmi namrzená.
5: A kde je Puf?
2: To ani ja presne neviem,
0: ozval sa Puf. Sova sa zvrtla za hlasom a zamračila sa na kúsok z Pufa, ktorý bolo vidieť.
5: Puf, povedala prísne. Urobil si to ty?
2: Nie,
0: povedal Puf nesmelo.
2: Myslím, že nie.
4: Puf to neurobil.
5: Tak kto to urobil?
3: Myslím, že vietor,
0: ozvalo sa prasiatko.
3: Myslím, že ti vietor strhol dom.
5: Keď je tak,
0: múdrila sa sova.
5: Začníme sa zaoberať otázkou, ako sa stade to dostaneme von. Pretože, pokračovala sova, tade, kde predtým bývali dvere, sa von nedostaneme. Dvere niečo privalilo.
4: Ale kade sa ešte dá dostať von?
0: To je práve tá otázka. Puf sedí na dláške, čo bola donedávna stena, a uprene hľadí na povalu s dverami a usiluje sa zaoberať spomínanou otázkou.
4: A vymyslel niečo?
0: Pravdaže? Je to múdry a dobrý medveď.
2: Priviažeme prasiatko na kus povrázka a tý sova vyletí s druhým koncom povrázka v zobáku na poštovú schránku, prevkáš ho cez drôt a pretiahneš ho znova až na zem. Potom budeme obaja mocne ťahať za jeden koniec a prasiatko sa bude na tom druhom konci pomaly dvíhať hore a bude ruka v rukáve.
5: A prasiatko v schránke, povedala sova. Ak sa povrázok nepretrhne.
3: No a čo ak sa pretrhne?
0: Zvolalo prasiatko a nástojčivo sa domáhalo odpovede.
2: Skúsime to s iným povrázkom.
0: Taká odpoveď veru prasiatko nepotešila, lebo nech by skúšali neviem koľko povrázkov, padalo by vždy len ono. No vyzeralo to tak, že nič iné sa nedá robiť.
2: Neboj sa, nepretrhne sa, upokojoval ho Puf, lebo ty si malé zvieratko a ja budem stáť pod tebou. A ak nás zachrániš, tak vykonáš hrdinský čin, o ktorom budú všetci rozprávať a ja o tom zložím možno aj oslavnú pesničku.
0: Tieto slová prasiatko posmelili. A tak, keď všetko pripravili a o chvíľu sa už pomaly dvíhalo k povale, zmocnila sa ho taká hrdosť, že už chcelo skríknuť:
3: pozrite sa na mňa!
0: Ale bálo sa, že Macko so sovou zdvihnú hlavy a pustia povraz.
2: A už to ide!
0: Natešene povedal Púf.
5: Stúpanie postupuje podľa očakávania,
0: povedala sova skúsene. O chvíľočku bolo prasiatko hore. Otvorilo si poštovú schránku a vliezlo do nej. Potom sa odviazalo a začalo sa pretískať štrbinou, cez ktorú, za starých čias, keď boli dvere ešte dverami, preklzol nejeden nečakaný list, čo si sova sama napísala. Tislo sa a pretískalo a napokon sa pretislo a bolo vonku. Celé šťastné a vzrušené sa ešte raz obrátilo a zakvíklo väzňom cez poštovú schránku.
3: Tvoj strom vyvrátil vietor, sova, a krížom cez dvere leží konár, no my s Krištofkom Robinom ho odtisneme a ja mu to teraz idem povedať a dole zleziem celkom tichučko. No, je to síce nebezpečné, ale mne sa to podarí. A vrátime sa s Krištofkom Robinom asi tak o pol hodiny. Dovidenia, Puf.
0: Ani nepočkalo na Pufovú odpoveď: dovidenia, prasiatko, a ďakujem ti. A už ho nebolo.
5: Pol hodiny, povedala sova a pohodlne sa uhniezdila. Práve toľko potrebujem, aby som dokončila ten príbeh o strýkovi Robertovi, čo som ti začala rozprávať. Jeho obraz vidíš pod sebou. Kde som tu prestala? Aha, už viem. Bolo to tiež v takýto búrlivý deň, keď sa môj strýko Robert...
4: Aha, Puf zavrel oči.
0: Pšššt, dobrú noc.

0: V 17. rozprávke podľa knižky Alana Alexandra Milna Matko Puf účinkovali Boris Farkáš a Tomáš Lukáč.
1: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
0: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Réžiu mala Jana Strnisková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Harmonika, no hurá, kura harabura.
2: Kura harabura?
1: To sa rímuje s tým kuraťom. Konečne si tu, lebo už prišiel aj pláštik v háčkovanej dobrej forme.
2: Pláštik? A v háčkovanej dobrej forme? No to neviem, ale vidím tu vrátnika v kvietkovanej uniforme z rozprávkového seriálu Radka Bachratého Rozprávkový panelák.
1: Ale veď presne to som povedal. Len si ma asi dobre nepočula.
2: No asi. Minule sme sa s Jankom započúvali do toho kozieho orchestra, pamätáš, keď sem tie kozy prišli so mnou? A teraz príde princ Boleslav a stretneme sa aj s černokňažníkom.
1: Ó, to znie dobre. Už len zatúlajme, teda zavolajme Zuzku Kronerovú a hop, do ohlávky.
2: A vy, deti, pretože už nášho rozhlasového kamaráta Škriatka poznáte, určite viete, že chcel urobiť to naše hop do rozprávky.

0: Rozprávkový dom, ktorý objavil jedného popoludnia Janko na sídlisku, je stále na svojom mieste a aj dnes v jeho bráne stojí usmievavý kvietkovaný vrátnik a máva na Janka, priamo ho volá. Janko, poď nám pomôcť, na schodoch sa nám zasekol udatný rytier. Každá rozprávka musí mať nejakého udatného rytiera. Tento sa volal Boleslav. Išiel si do pivnice po zemiaky a po olej na svoje brnenie, nuž a verte, neverte, nejako sa zasekol. Janko sa výťahom vyviezol na prvé poschodie a veru nebol jediný, kto udatnému rytierovi Boleslavovi chcel pomôcť. Rytiera Boleslava už tlačil detko, babka, vnúčka, psíček, mačička a myš sedela na schode a utierala si čelo. Ťahať repu a tlačiť rytiera Boleslava, to je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Nemáte niekto kúsok syra? Rytier Boleslav sa triasol v brnení a hromžil. 300 tupých mečov, 200 useknutých dračích hlav, 1500 rozmaznaných princezien. Udatný rytier ani nemôže vojsť do pivnice. Všetko to tu mečom rozrúbem, rozsekám, kde mám meč. Všetci začali hľadať meč, ale nenašli. Rytiera Boleslava to rozúrilo ešte viac. Metal nohami, rukami, ale nepohol sa ani o centimeter. Detko s babkou sa posadili na schod, aj keď lepšie sa im sedí na medzi, a čakali, pokiaľ sa udatný rytier Boleslav upokojí. Už ho poznali. Rytier sa naozaj upokojil, prestal sa metať a Jankovi ho bolo ľúto. Chlap ako hora v peknom brnení a zaseknutý medzi stenami na schodoch. Ako sa vám to stalo? Spýtal sa Janko.
1: Čo ja viem? Tak som sa otočil, zakrútil a zrazu som sa nemohol ani pohnúť. Mal som ísť výťahom. Aj keď nenávidím spev, tú chvíľu by som prežil. Teraz čo? Máme to ťažké, my udatní rytieri.
0: Treba niečo vymyslieť. Má niekto nejaké nápady? Detko navrhol vybúrať stenu, babke sa to ale nepáčilo. Tá navrhovala natrieť stenu maslom. Potom by sa možno rytier prešmykol, vyšmykol. Vnúčka navrhovala odrazu odzadu na ňoho zrúknuť, tak, aby sa preľakol a ušiel. Pes navrhoval nechať z hrdza vieť brnenie. Mačku nenapadlo nič a myš? Myš odišla do kráľovskej špajzy na kráľovský syr. Rytier nebol repa. Janka napadlo, že ak rytier schudne, iste sa dostane von, ale to by iste trvalo dlho. Kvietkovaný vrátnik ale povedal, že to nie je zlý nápad a že možno by mohol poradiť černokňažník. Býva na najvyššom poschodí. Viac Jankovi ani nebolo treba a už so spevavým výťahom letel na najvyššie poschodie. Černokňažníkove dvere boli celé čierne, pomaľované zlatými hviezdami a planétami. Janko stisol zvonček, ozvala sa čierna hudba, dvere sa otvorili a v nich stál v dlhom plášti bradatý černokňažník. Mal špicatú čiapku a v ruke šraubovák.
2: Ó, mladý princ, prišiel si ako na zavolanie. Vymieňam si práve kľuku na mojej černokňažníckej pracovni. Môžeš mi podržať dvere?
0: Janko samozrejme rád pomohol a popri tom, ako černokňažník bojoval s takou odporne malou šraubou, Janko vysvetľoval, čo sa stalo. Černokňažník vážne pokýval hlavou.
2: Rytier Boleslav má stále smolu. Keď sa niekde uchádza o ruku princeznej, vždy je to ten ďalší udatný rytier. Princeznú nikdy nezíska. Keď bojuje proti obrovi, vždy je len jeden z ďalších udatných rytierov, ktorí pomáhajú kráľovi a ten potom ostane v rozprávke. A keď si ide do pivnice po zemiaky a olej, zasekne sa na schodoch. Smoliar je to, ako hovorím.
0: Ale ako mu pomôžeme? Vyzvedal stále Janko.
2: Nuž, ako pomôcť smoliarovi?
0: Zamýšľal sa černokňažník.
2: Smoliarovi pomôžeš a hneď potom stúpiť do ďalšej smoly. Ak mu nepomôžeš, smolu už má. Ťažká pomoc, ťažká.
0: Ako mu teda pomôžeme? Pýtal sa už mierne nervózny Janko.
2: Ako mu pomôžeme?
0: Spýtal sa pomaly bradatý mysliteľ.
2: To nie je dobrá otázka. Ty si mu už predsa chcel pomôcť, ale nepodarilo sa ti to.
1: Teraz by som mu mal pomôcť ja. Teda pýtaj sa, ako mu pomôžem. Ale keď to povieš ty, bude to v prvej osobe jednotného čísla a zmysel bude opäť rovnaký.
0: Dobre teda, tak ako mu pomôžete, pán černokňažník? Spýtal sa už poriadne netrpezlivý Janko. Černokňažník nadvihol prekvapene obočie, až mu špicatá čiapka na hlave poskočila.
1: Ja mám pomôcť? Ale ja neviem ako.
0: A nevymyslíte? Nedal sa Janko. Černokňažník sa hlboko zamyslel.
2: Vieš, priznám sa ti, ako černokňažník už 100 rokov vymýšľam, akým čarom by som slnko premenil na obrovskú paradajku. A stále nič. A pokiaľ toto nevymyslím, neviem. Nuž ale nesmúť, chlapče, dám ti dobré sušienky, syrové. A teraz už choď, niečo mi napadlo.
0: Janko ostal na chodbe, syrové sušienky v ruke a premýšľal, či mu niekedy bol nejaký černokňažník v rozprávke sympatický. Pomaly sa pobral dole a pretože chcel v pokoji premýšľať, išiel po schodoch. Na poschodí, kde býval kráľ, bolo počuť spoza dverí krik. Pán kráľ na niekoho kričal, že čo je veľa, to je veľa a nenechá si kaziť raňajky, večere a obedy pre jedného nenajedeného tvora a von. Dvere sa otvorili, ale nevyšiel nik. Až keď sa Janko lepšie prizrel, videl, ako von vybehla myška. Tá, čo vytiahla repu a tá, čo nevedela vytlačiť udatného rytiera Boleslava. Ešte prežúvala a veselo žmurkla na Janka.
3: Pán kráľ má zlú náladu. Inokedy ma nechá zo syra ujedať, koľko chcem. A ty máš čo na jedenie? Sušienky so syrom môžem si vziať?
0: Janko prikývol a myš urobila len chrum, chrum, hrys, hrys a sušienky boli preč. Potom si utrela ústa, zatriasla sa a povedala,
3: tie boli dobré, cítim sa teraz taká silná. Kde máme toho Boleslava?
0: Bolo to už len pár poschodí. Myška bežala, že jej Janko ledva stačil. Myška zavelila,
3: všetci tlačiť, ešte jeden pokus.
0: Tak sa opreli detko, babka, vnučka, Janko, pes, mačka. Zatlačili a nič. Myška si napľula do labiek, oprela sa aj ona a to ste mali vidieť. Aj udatný rytier Boleslav vystrašene kričal,
4: dosť, dosť, už netlačiť, už sme v pivnici.
0: Takú mala myška silu. V pivnici skončili všetci na jednej kope. Chvíľu sa na myšku hnevali, ale potom sa už len tešili a smiali, že všetko dobre dopadlo. Udatný rytier Boleslav si zobral do košíka zemiaky aj fľaštičku s olejom a späť už išiel výťahom. Predtým samozrejme všetkým pekne a udatne poďakoval. Janko cestou domov premýšľal, kto vlastne ten šťastný koniec zapríčinil. Myška? Neskôr syrové sušienky? Syrové sušienky? Neskôr černokňažník? Černokňažník? Neskôr ja? Pomyslel si Janko. Ak by som za ním nešiel, ak by som mu nepomohol s výmenou kľučky, ak by... Až Janko zaspal. Dobrú noc.

0: Detičky, veveričky, ja som asi ešte nestretol bielokňažníka. Teda ako?
1: Černokňažníka, ale bielokňažník je pekné nové slovo.
0: No, takže nestretol som ešte asi černokňažníka, ktorý by bol sympatický. No, tento je prvý.
1: Tak vidíš, aj rozprávkoví čarodeníci môžu byť celkom veselí a aj to s tým princom Boleslavom napokon dobre dopadlo, pretože to napísal Radek Bachratý. On sa tak rád vo svojich príbehoch túla medzi známymi rozprávkovými postavami a trochu ich aj mení.
0: Rímol som si, všimol som si. A keď vymyslel rozprávkový panelák, zavolal si na pomoc ešte Zuzku Kronerovú, aby postavám v rozprávke požičala vlas. Možno aj vlas, ale ten by nám v rozhlase bol na nič. Nepočuli by sme ho.
1: No a celkom určite Zuzka Kronerová požičala postavám hlas. A po takom paneláku sa s autorom a herečkou museli túlať ešte ďalší rozhlasáci a rozhlasáčky, aby tento príbeh
0: dostal rozhlasové mydlá, krídla. No, aby z papiera preskočil do zvuku a aby ste ho počuli.
1: To je čaro rozhlasu. No a títo rozhlasáci a rozhlasáčky boli dramaturgička Katarína Revalová, režisérka Ria Paldiová a majster zvuku Ľuboš Klásek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
0: Premiéra znamená, že vtedy ten príbeh vyletel z náhlasku, z nášho rozhlásku po prvý krát.

Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších. Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Václava Šuplatu, Tuky prvý, kráľ tučniakov, návrat do teplých krajín.

0: Nad polárnym kráľovstvom kráľa Tukiho I. sa zmrákalo a každým dňom sa blížila polárna noc. A to nie je len nejaká obyčajná noc. Tá polárna trvá pol roka. Naozaj, celú polovicu roka. Kráľ Tuky I. nemá polárnu noc rád. Najviac mu na nej vadí, že celú noc nesvietí slnko. Lenže nechce, aby to o ňom niekto vedel, lebo on je kráľ tučniakov celý rok, teda vo dne aj v noci. A tak sa jedného dňa tajne zamyslel. To robí zo všetkého najradšej, lebo pritom nemusí robiť nič iné. A nerobiť nič iné robí zo všetkého najradšej. Kráľovná Tukina však svojho kráľovského manžela veľmi dobre pozná.
1: Zas rozmýšľaš, ako utiecť pred polárnou.

0: Tam páčilo?
1: Páčilo. Lenže bádateľ Cyprián je na nejakej dlhej výprave, takže sa o nás nemôže starať.
0: Ale zmrzlinár Valentín môže.
1: No, tak mu napíš a opýtaj sa ho.
0: A čo keby sme ho prekvapili?
1: To akože sa len tak zrazu zjavíme pred jeho domom.
0: No.
1: A čo ak nebude mať čas sa o nás starať?
0: No veď práve, keď sa u neho zrazu zjavíme, tak si bude musieť čas nájsť.
1: To je predsa neslušné.
2: No a hlavne, že tam budeme.
1: Tukinka, to sa smie? Počúvať za dverami?
2: Dvere sú otvorené a pred otvorenými dverami sa počúvať môže.
3: Treba povedať, že kráľovnej sa také prekvapenie nie veľmi páčilo. Ale pravdou je, že v teplých krajinách sa jej páčilo úplne najviac. A tak si povedala, že to vlastne vymyslel kráľ, takže ona za nič nemôže. Valentín otvoril dvere a prekvapene zhýkol. Veličenstvo, kde sa tu beriete?
0: Nuž...
2: Ocko povedal, že pôjdeme náhodou okolo.
3: No, tak vitajte. Poďte ďalej.
0: Ja som kráľovnej vravel, že ti nebude vadiť, keď prídeme.
2: Mamička hovorila, že by ti s Ockom mali najprv napísať, ale Ocko povedal, že by to potom nebolo prekvapenie a navyše by si mohol povedať, že budeš odcestovaný.
1: Tukinka!
3: Princezná, musím povedať, že ste prišli v tom najlepšom čase. V našom meste práve hosťuje slávny cirkus.
2: Cirkus? Čo je to cirkus?
3: Zajtra to uvidíte na vlastné oči. Určite sa vám tam bude páčiť.
2: A nemôžeme ísť do cirkus hneď teraz?
3: Do cirkusu.
2: Ja som ešte žiadny cirkusu nevidela.
3: Cirkus? Princezná, cirkus ste nevideli.
2: No, veď vravím, že som ho nevidela.
3: Keby chcel niekto namaľovať to, ako vyzerá naozajstná nedočkavosť, tak by úplne stačilo, aby namaľoval princeznú Tukinku. Noc sa jej zdala nekonečnou. Deň bol ešte dlhší, ale napokon sa predsa len dočkala a prišiel podvečer. Tukinka nadšene kráčala k velikánskemu cirkusovému stanu, ktorý sa správne volá Šapito, a čím bola bližšie a bližšie, tým bolo Šapito väčšie a väčšie, až to napokon bol úplne najšapitovejší stan v širokom okolí. Ale to všetko bolo nič proti tomu, keď vošla dnu. S údivom hľadala navôkol. A keď začal samotný program, mohla si plutvy utlieskať. Kráľovská rodina bola tiež nadšená. S úžasom hľadeli na velikánske tancujúce slony a na medvede preháňajúce sa na motorkách. Zakrývali si oči od strachu, keď videli leva, ktorý mohol krotiteľovi odhryznúť hlavu, lebo mu ju sám ponúkal. So zatajeným dýchom sledovali artistov lietajúcich vo vzduchu a vždy s úľavou vydýchli, keď sa artistom skok podaril a nikto nespadol. Nechápavo krútili hlavami a nadšene tlieskali kúzelníkovi, ktorý vytiahol z klobúka niekoľko zajacov, ešte viac bielých holubíc a napokon zo pár veľkých papierových kytíc. A ešte nikdy sa tak nenasmiali, ako pri vystrájaní klaunov. Princezná Tukinka by najradšej vbehla medzi nich. Valentín si odrazu uvedomil, že potlesk publika je čoraz silnejší, ale čo bolo najzvláštnejšie, ľudia stále viac obracali pohľad na kráľovskú rodinu. V Všimla si to však aj kráľovná.

0: Kráľovná Tukina a upozornila na to svojho kráľovského manžela.
1: Všetci sa na nás pozerajú.
2: Niet sa čomu čudovať. V tomto meste asi nevídajú často kráľovský pár aj s malou princeznou. Mali by sme sa im za ich potlesk poďakovať, ako pred časom v divadle.
0: A tak sa pri najbližšom potlesku celá kráľovská rodina postavila a ukláňala sa na všetky strany. Potlesk bol stále hlasnejší. Zmrzlinár Valentín povedal: "Už stačilo, veličenstvo. Hltač ohňa a hadia žena by radi pokračovali vo svojom predstavení." Tuky prvý sa teda ešte raz uklonil a veľkorysým gestom ukázal smerom k aréne, kde sa zatiaľ hltač ohňa a hadia žena nechápavo kláňali, netušiac, prečo majú zrazu taký veľký úspech, hoci ešte nepredviedli ani jeden zo svojich neuveriteľných kúskov. Valentín bol šťastný, keď sa predstavenie konečne skončilo a snažil sa, aby sa dostali z cirkusu čo najrýchlejšie preč. Nebolo to však jednoduché. Ľudia sa im stavali do cesty, tlieskali, snažili sa dotknúť tučniakov. Ale čomu Valentín nerozumel vôbec, bolo to, prečo všetci tlieskajú aj jemu. Podávajú mu ruky a potľapkávajú ho po pleciach. Zrazu sa ku kráľovskej rodine pretlačil akýsi veľmi tučný pán s dlhou bradou, vo fraku a v cylindri, a nadšene podal ruku Valentínovi.
3: Volám sa Barabas a som majiteľom tohto cirkusu.
0: Valentín, ktorý nerozumel už vôbec ničomu, sa uklonil, akoby pred chvíľou zhltol pravítko a nevediac, čo má povedať, sa len prihlúplo usmieval.
3: Pozývam vás do svojej kancelárie, ak ste ochotní venovať mi chvíľku času.
0: V Barabasovej žltej maringotke si všetci posadali do pohodlných kresiel.
3: Rád by som od vás kúpil vašich cvičených tučniakov.
0: Prosím? Opýtal sa prekvapený Valentín.
3: Zaplatím vám, koľko si zažiadate. Nebojte sa.
0: Kráľ Tuky prvý, kráľovná Tukina i princezná Tukinka len nechápavo hľadeli jeden na druhého. Valentín sa trochu spametal a vraví: Pán Barabas, to nie sú žiadne cvičené tučniaky, ale naozajstná kráľovská rodina kráľa Tukyho prvého.
3: Áno, správne. To je ten najlepší nápis na plagáty.
0: Lenže to je pravda. Zúfalo hlesol Valentín.
3: Áno, správne. Okamžite nechám pre nich urobiť kráľovskú lóžu a ja tam budem sedieť s nimi. To je ten najlepší nápad.
0: Ale to prečo...
3: A začať môžu hneď zajtra?
4: Zajtra môžeme prísť do cirkusu znova?
3: Pravda, že... Zajtra je sobota, takže máme dokonca 3 predstavenia.
4: A to by sme si mohli pozrieť všetky 3?
0: Veličenstvo, on chce, aby ste pre neho pracovali. Aby sa na vás ľudia pozerali, povedal namrzane Valentín.
2: Pracovať nemôžem, som kráľ. Ale pozeranie mi nevadí. A keď sa pritom navyše môžem pozerať na cirkusové predstavenie, tak prečo nie?
3: Správne, veličenstvo. Veď vy budete vlastne umelci.
1: Aj ja budem umelci? Umelca?
3: Umelkyňa.
0: Na druhý deň boli po celom meste vylepené plagáty s veľkým nápisom. Na predstavení sa zúčastní aj vzácny hosť. Kráľovská rodina kráľa Tukyho prvého. Ľudia už od rána stáli v dlhom rade a vstupenky sa rýchlo vypredali. A tí, ktorí sa nedostali dnu, nakúkali aspoň cez diery v plachte šapita. Predstavenia mali ohromný úspech ale najväčší úspech mala kráľovská rodina. Majiteľ cirkusu, bradatý Barabas, si nadšene medlil svoje tučné ruky a tešil sa, ako ľahko zarobí veľa peňazí. Lenže, keď princezná Tukinka už neviem koľký krát videla slona, ktorý nevedel nič iné, len sa točiť na jednom mieste a potom sa postaviť na jednu nohu, keď znovu a znovu videla medveďa, ktorý nerobil nič iné, len sa vozil okolo arény na svojej starej motorke, keď videla leva, ktorý si nechal do papule obchať krotiteľovú hlavu a ani raz moju našťastie neodhryzol, a keď vari postý krát videla kúzelníka, ktorý zo svojho klobúka nevedel vytiahnuť nič iné, len zajace, holuby a papierové kvety, mala toho zrazu dosť.
4: Ja už nechcem byť umelec.
1: Áno, je ťažké byť umelcom.
0: A tak sa bez slova postavili, naposledy sa uklonili divákom, pozdravili majiteľa cirkusu a pokojne odišli z kráľovskej lóže.
3: Ale to predsa nemôžete. Veličenstvo, veď sme sa dohodli.
0: Diváci sa smiali a tlieskali, koľko im síly stačili, lebo si mysleli, že to patrí k predstaveniu. A tak sa tučný Barabas len prihlúplo usmieval, kláňal sa na všetky strany a tiež sa tváril, že to patrí k predstaveniu. Uprostred noci zmrzlinára Valentína zobudil zvláštny zvuk. Znelo to, ako by mu niekto ťapkal po byte sem a tam. Teda presnejšie, ako by mu po byte chodil tučniak. Vykúkol zo spálne a naozaj. Po izbe sa zamyslene prechádzal kráľ Tuky. Nemôžete spať, veličenstvo?
2: Môžem, ale potom by som nevedel rozmýšľať.
0: A čo vás tak trápi uprostred noci?
2: Ľudia chodia na polárne výpravy bežne. Ale tučniaci na žiadne stredozemné výpravy nechodia. A vieš prečo? Lebo sú tučniaci. Tuční, ale dva chodia. Preto nikam nechodia.
0: Ale s tým sa asi nič robiť nedá.
2: Dá. Vydám kráľovský rozkaz a všetci tučniaci budú musieť každý deň cvičiť, až kým nebudú chudniaci.
0: Možno sa im do sveta ani nechce.
2: Lebo nevedia, že svet je plný úžasných vecí. A tak, okrem kráľovnej, princeznej a mňa, nič z toho nikdy žiadny iný tučniak nevidel, lebo žiadny tučniak nikdy vo svete nebol.
0: Neviem to naisto, ale mám pocit, že v našej zoologickej záhrade niekoľko tučniakov žije.
2: No, vo vašej zoologickej. Ako?
0: Zoologickej.
2: No veď vravím, čo robia v tej vašej zoologickej záhrade?
0: Jašia sa tam kúpu, jedia ryby a deti sa na nich chodia pozerať.
2: Tak to sa tam, veru, pôjdeme pozrieť aj my. A ideme hneď teraz.
0: Hneď teraz sa nedá. Tam sa dá ísť len cez deň.
2: Dúfal som, že aspoň v zoologickej záhrade máte otvorené stále. Tak poďme rýchlo spať. Nech už je cez deň.

0: Len čo prešli bránou zoologickej záhrady, kráľ Tuky prvý zostal v úžase stáť. S rovnakým úžasom sa okolo seba obzerali aj kráľovná Tukina a princezná Tukinka. V tej chvíli úplne zabudli, kvôli čomu sem vlastne prišli. Chodili od ohrady k ohrade a Valentín vysvetľoval. Toto je ťava dvojhrbá.
1: Teraz vidíš, Tukinka, ako budeš vyzerať, keď nebudeš chodiť pekne vystretá.
0: Toto je zebra.
2: A to sa smie? Takto niekoho počarbať?
3: Aha, nohy.
0: Ak sa pozriete vyššie, princezná, uvidíte aj hlavu. To je žirafa.
3: A také niečo naozaj existuje?
0: Mhm. Tamto, to je pštros. Zo všetkých vtákov vie najrýchlejšie utekať.
1: A kam sa tak ponáhľa?
0: Napokon došli k veľkej skale, ktorú obklopoval veľký bazén a všade navôkol bolo plno tučniakov. Kráľ Tuky prvý si v tom momente spomenul na to, prečo sem vlastne prišli.
2: Musíme ich oslobodiť.
0: Ale veličenstvo, to sa nesmie. A všetci ľudia by nás videli.
2: A to je pravda. Oslobodíme ich, keď tu nikto nebude.
0: V tej chvíli pribehli traja zriadenci zoo, ktorí sa starali o zvieratá, a vrhli sa na kráľovskú rodinu.
4: Chceli ste utiecť, holúbkovia?
5: Mysleli ste si, že vás v tom oblečení nespoznáme.
4: A vy ste im chceli pomôcť.
0: Chytili Valentína za plece.
2: My nie sme holúbkovia, ale tučniaci.
5: Veď práve.
6: Takže šup medzi ostatných.
0: Zriadenci chytili kráľa Tukyho, kráľovnú Tukinu a princeznú Tukinku a zaniesli ich do ohrady medzi tučniakov. Zmrzlinára Valentína odviedli do kancelárie riaditeľa zoologickej záhrady. Ten sa darmo snažil vysvetliť, že ide o nedorozumenie. Čím viac vysvetľoval, tým viac sa mu smiali a ťukali si po čele, aby ukázali, čo si o ňom myslia.
7: Sme radi, že ste nás prišli navštíviť, veličenstvo.
0: Tučniaci v ohrade sa kláňali kráľovskej rodine.
2: Ja som vás neprišiel navštíviť. Ja som vás prišiel oslobodiť.
7: Oslobodiť? Veď nám je tu dobre. Nie je tu taká hrozná zima, ako tam u nás. Ani voda tu nie je taká studená.
8: Jedlo nám nosia priamo do zobákov. A chodí sem za nami mnoho detí. Bude sa vám tu páčiť. Veličenstvo!
7: Bude!
2: Ja
7: bude.
2: Sa musím vrátiť do svojho kráľovstva. A lenže... Kto teraz zachráni a oslobodí mňa?
0: Napokon predsa len všetko dobre dopadlo. Zmrzlinár Valentín presvedčil riaditeľa zoologickej záhrady, aby mu smel ukázať noviny, ktoré nosil stále so sebou. Boli v nich fotografie kráľovskej rodiny pri vystupovaní z lietadla, pri prechádzke po meste, pri návšteve divadla, pri obhliadke hradu, ale hlavne bol na fotografiách aj Valentín so svojím zmrzlinárskym vozíkom, v ktorom vozil vzácnu návštevu. Riaditeľ prikázal okamžite pustiť kráľovskú rodinu na slobodu a potom sa všetkým ešte veľmi, veľmi dlho ospravedlňoval. Tuky prvý blahosklonne mávol plutvou a povedal:
2: Napokon, aspoň som sa dozvedel, že moji poddaní sú u vás veľmi spokojní a že sa vôbec nechcú nechať oslobodiť.
0: Riaditeľ sa neustále ukláňal a nevedel, ako sa má poďakovať za kráľovú veľkorysosť. Sľúbil, že o tučniakov v jeho zoologickej záhrade bude postarané najlepšie, ako sa dá. A hneď vydal príkaz, aby dostávali toľko rýb, koľko im hrdlo ráči. A tak sú dnes v tej zoologickej záhrade najtučnejšie tučniaky na svete. A už sa nedajú oslobodiť, ani keby chceli, lebo by ich už nikto neuniesol. A oni sami sa len nemotorne pohybujú z boka na bok.

0: Čo je toto?
1: Princezná Tukinka si nechápavo prezerala kalendár, ktorý mal Valentín zavesený na stene. To je kalendár.
0: A čo to robí?
1: Ukazuje, aký je kedy deň.
0: A aký je kedy večer neukazuje?
1: No, ukazuje.
2: A nestačí sa len pozrieť z okna?
1: Z okna nevidieť dátum. A navyše, kalendár ukazuje aj meniny.
3: Meniny? Čo je meniny?
1: Sú, veličenstvo, sú.
3: Už viem, že sú, ale čo?
1: Všetci ľudia majú nejaké meno.
3: To som si všimol. U nás majú meno len členovia kráľovskej rodiny. Neprišiel som na to, prečo tu máte meno všetci.
1: Všetci ľudia majú nejaké meno. Aby sa mohli navzájom oslovovať.
3: Inak by sa nemohli?
1: Mohli. Ale ako by to vyzeralo, keby na seba všetci volali hej ty? A tak sa každý nejako volá. Kedysi, veľmi dávno, niekto všetky tie mená spísal a dal ich do kalendára.
3: Tak by sa to malo volať menodár.
1: Ku každému dňu v roku sa viaže nejaké meno.
2: Nie sú všetky pondelky rovnaké? Ani utorky, stredy, štvrtky, piatky, soboty, nedele? U vás sa každý deň volá aj nejako inak?
1: Dá sa to tak povedať. No a ten, kto sa volá ako ten deň, ktorý práve je, ten má meniny.
0: No a?
1: A môže oslavovať.
0: Oh, to je ohromný vynález.
2: Takže vy tu oslavujete každý deň?
1: Nuž, vlastne áno. Každý deň má niekto meniny.
3: To je ale naozaj úžasný nápad. A ja chcem mať meniny. Ešte dnes pôjdem kúpiť ten menodár.
1: Kalendár.
3: U nás v Tučniaksku sa bude volať menodár. A kúpime ich niekoľko, aby sme ich mohli rozdať všetkým Tučniakom. Každý si vyberie, ako sa bude volať. A teda, kedy bude mať meniny.
1: Ako si želáte, veličenstvo?
3: To je taký ohromný vynález, že možno premenujem našu krajinu na Meninsko.
2: No, už len to by chýbalo.
3: Lenže to by znamenalo, že každý deň bude niekto oslavovať meniny, ale ja iba raz za rok?
1: Áno, tak je to vymyslené.
3: Tak to nie je dobre vymyslené. Ja chcem mať meniny každý deň.
1: Tak prikážte, aby sa všetci volali ako vy.
3: Ale keď sa budú všetci volať ako ja, ako budem vedieť, ktorý som ja?
1: No, to je pravda.
3: Tak ako to urobiť, aby mali všetci meniny, ale aby som ja mal meniny každý deň? Kráľovanie nie je vôbec jednoduché.
1: Mohol by som vám poradiť, veličenstvo.
2: Len mu nič neradte. Neviem, čo chcete povedať, ale on je schopný urobiť akýkoľvek nezmysel.
3: Mám to. Premenujem sa. Budem sa volať ako všetci.
2: No vidíte, čo som vám povedala.
1: Ako sa kráľ Tuky rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Tuky dnes volá nielen kráľ Tuky, ale aj kráľ Viktor, aj kráľ Rastislav, kráľ Pavol, kráľ Florian, kráľ Eliáš či kráľ William, ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Zuzana, kráľ Veronika, kráľ Maruška, kráľ Evelína, kráľ Mária, kráľ Katka a podobne. Kráľ Tuky jednoducho chce mať meniny každý deň a hotovo. Je len trochu problém, že keď ide kráľ Tuky niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s tým musí začať o deň

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu, Tuky prvý, kráľ tučniakov, návrat do teplých krajín. Účinkovali Alfred Svan, Ondrej Kaprálik, Ľudmila Mančárová, Melánia Jakabovičová, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Produkcia Alena Rumanovská a Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Slovenský rozhlas 2000

0: deň. Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení hlbokomorskí poslucháči, povedzte mi úprimne, nechceli by ste mať vo svojej ponorke hlbokomorské sklo? Ja by som ho teda mať chcela. Preto sa s hadom Radom vydávam hľadať ho. Ak chcete ísť s nami, pripravte sa na ponor. Začíname.

0: Ryba Biba zase zadriemala. Zadriemala spokojne, lebo vedela, že jej kamarát, hlbokomorský had Rado, ju už nebude tak veľmi potrebovať. Jeho svetielko opäť svieti. Pre hlbokomorské živočíchy je svetielko veľmi dôležité. Bez neho sa veru v temnote hlbokomorskej priekopy nezaobídu. Netrafia domov, netrafia si do papuľky a nenájdu nič, čím by si do tej papuľky mohli triafať. Stále do niečoho narážajú a blúdia. Hadovi Radovi svetielko opravil slepý rak pustovník. Vložil mu doň kúsok morského skla a... Čo je to vlastne to morské sklo?
1: No, morské sklo, to je...
0: No,
1: to je predsa sklo, ktoré sa dá nájsť na morskom dne. Niekedy ho vlny vyplavia až na morský breh, tam ho nájdu deti.
0: Aké deti?
1: No predsa také, ako ste vy.
0: Morské sklo je veľmi vzácne, povedal rak pustovník, keď za ním s rovnakou otázkou priplával had Rado.
1: Ja sám som za svoj dlhý život držal v klepietku len 3 kusy morského skla. A jedno jediné, to, ktoré teraz svieti v tvojom lampášiku, mi darovala chiméra. Chiméru popichal morský ježko a ja som jej povyťahoval z brucha trne. Preto mi ho dala.
0: A odkiaľ sa to sklo vlastne berie? Spýtal sa Rado. Najzácnejšie rubínovo-červené sklo pochádza zo starovekých galeón, ktoré prevážali vzácny náklad. Zlato a striebro, ale aj poháre a krčahy.
1: A modré sklo?
0: Spýtala sa Ryba Biba, ktorá sa medzi tým prebudila a zaujato počúvala pustovníkové slová.
1: Kobaltovo modré sklo je z rozbitých fľaštičiek od parfumu. Hnedé z fľaš od piva. Čriepky modré ako nezábudky sú z obedovej súpravy kapitána Kormorána a nepriehľadné s kvietkami. Tie sú s krčiaškou, ktoré vyrobili v meste s názvom Modra.
0: A
1: zelené?
0: Spýtal sa nedočkavo Rado.
1: To tvoje svetlozelené sklíčko, milý priateľ, by mohlo byť skleným okom nejakého piráta. Myslím. Počul som o jednom. Vraj to svoje oko doteraz hľadá a kým ho nenájde, bude blúdiť po morskom dne. Lebo bez skleneného oka domov netrafí.
0: A žlté existuje?
1: O žltom som nikdy nepočul. Keď stretnem chiméru, spýtam sa jej. No ale teraz mám ešte nejakú prácu,
0: povedal pustovník a zase zaliezol do ulity.
1: Biba, my musíme nejaké morské sklo nájsť,
0: zvolal had Rado a najradšej by bol hneď a zaraz vyrazil na cestu. Ale Biba sa netvárila veľmi nadšene, len zývala a gúľala očami.
2: Veď sme sa pred chvíľkou vrátili. Ešte som si neoddychla, nepospala si. Nevládzem toľko plávať. Ja sa už dnes nechcem nikam trmácať.
1: Biba, prosím,
0: prosíkal had Rado, lebo sám sa na takú výpravu neodvažoval ísť.
2: Nie, Rado. Máš svoje svetielko, mňa už nepotrebuješ. Ja si radšej schrúpnem. Počkám tu na teba, postrážim ti dom,
0: povedala a zavrela oči, aby Rado videl, že to myslí vážne.
2: No teda, tak si teda spí. Ja idem. Mám zuby, mám svetielko, idem,
0: zakričal Rado a už bol aj preč. Ani sa pustovníka nespýtal na cestu. Plával, niekedy sa nechal uniesť teplým prúdom, niekedy sa prichytil na brucho hlbokomorského žraloka a zviezol sa s ním, no väčšinou plával sám, nevedno kam. odkiaľ mal vedieť, kde má hľadať morské sklo. Dúfal, že stretne chiméru, o ktorej hovoril pustovník. Svietil do každej škáry medzi kameňmi, liezol do prázdnych ulít, prehrabával hromady polámaných koralov, vraky stroskotaných lodí, z každej skrýše však vyliezol nejaký živočích, rybka, ráčik, krab, slimák alebo mnoho štetina vec. Ústatý si nakoniec našiel priehlbinku na úpetí opustenej piesočnej duny. Trochu mu pripomínala tu jeho dunu a zaspal. Hadarada prekryl obrovský tieň. Tieň sa pohyboval pomaličky, posúval sa po centimetroch morským dnom. Hlbočina stíchla, prúdy ustali.
3: A ty si čo zač?
0: Ozval sa zrazu tieň. Hlas mal hrubý a dunivý, ako keď vlny v búrke narážajú do útesov. Had úplne zdrevenel, nevládal sa ani pohnúť.
1: Už je so mnou koniec, toto nerozchodím,
0: pomyslel si a zavrel oči, aby sa na svoj koniec nemusel pozerať.
3: Kto si živočích?
0: Spýtal sa tieň a šibol tenkým chvostom, celkom takým, ako mal had Rado.
1: Rado som, hlbokomorský had Rado, prosím.
0: Zašepkal had, ale oči neotvoril, ani maličkou škáročkou sa nepozrel, aká oblúda to nad ním pláva.
3: Tak sa trochu posuň, hlbokomorský had Rado, nech ťa nepripučím. Toto je moja duna, moja posteľ, tu nemáš čo hľadať.
0: Povedala oblúda a zasmiala sa.
3: Smiešný si živočích. Kde si nechal telo? Prečo máš len chvost a hlavu? Smiešný si, veru.
0: Smiala sa oblúda tak hlasno, až sa na morskej hladine zdvihla obrovská vlna a zaliala 26 ostrovov v Tichom oceáne.
1: Som had a som kompletný,
0: povedal urazene Rado.
1: Aha,
0: vyceril svoje zúbky a posvietil lampášom hore na oblúdu. Videl však len niečo podobné podvozku lietadla. Veľký trup, dve krídla a tenký chvost. Veru taký, ako on sám.
3: Kompletný, ale smiešný. Ale aspoň sa nebojíš. Páčiš sa mi. Poď na moju plutvu, budeme sa zhovárať. Všetky živočíchy sa predo mnou skrývajú. Nemám sa ani s kým porozprávať.
1: Si obrovská. Vidím len tvoje brucho. Kto si?
3: Chiméra. Som chiméra. Teší ma. Nemôžem za to. Som taká, prerastená. Tam hore vo výškach žijú veľryby. Sú tisíckrát väčšie ako ja a nikto sa ich nebojí. Vraj mám veľké oči. Každý má nejaké. Smutno. Je mi z toho smutno.
0: Had si sadol chimére na plutvu. Z boku vyzerala ako ľadoborec. Jej oči, obrovské, okrúhle a svietiace, boli pokojné a prívetivé.
1: Môžem sa niečo spýtať?
3: Pravdaže.
1: Rak pustovník vravel, že si videla morské sklo, že vieš, kde je.
3: Pustovník, ach áno, ten, kamoš, jeden z mála. Je slepý, nikdy ma nevidel. Pravda, že sklo. Huby. Musíš nájsť morské huby. Vyzerajú ako lieviky. Hore široké, na spodku úzke. Rastú tam, kde končia prúdy. V slepej uličke. Sklíčka padnú do lievikov a tam čakajú na takých ako si ty. Takých, čo sa neboja studených prúdov ani chimér. Musíš chytiť ten najstudenší. Poď, vysadím ťa pri ňom. Cestou sa pozhovárame.
0: A tak chiméra odviedla hada rada k najstudenšiemu morskému prúdu. Na jeho okraj sa rozlúčili. Prúd rada odniesol až nakoniec slepého ramena priekopy, kde naozaj rástli čudesné huby. Lieviky, hore široké, dole úzke. Na dne každého lievika v malej škárke, do ktorej sa zmestil akurát tak chvost tenkého hada, sa trblietalo sklíčko. Rubínové, modré, zelené, biele, dve fialové a jedno jediné žlté. Žlté si vložil do svojho lampášika a ostatné do papuľky. Sklíčka mu v papuľke štrngali a svietili. Celý had rado štrngal a svietil. Cestou domov sa za ním obzerali všetky morské živočíchy.
3: To je nádhera!
0: Zaradovala sa ryba Biba, keď jej had daroval niekoľko sklíčok.
3: Juj, aká som rada, že ťa vidím. Už som si myslela, že sa ani nevrátiš. Vieš, ako dlho si bol preč? Musela som všetky tie dni prespať. Taká som bola bez teba bezradná.
1: A toto rubínové je pre teba, pustovník. To staré, čo si mi dal, si nechám, ak dovolíš. Veď svieti bezchybne,
0: povedal rado a venoval pustovníkovi najväčší a najkrajší kus morského skla. Pustovník si ho hneď zaniesol do svojej ulity.
1: A čo urobíme s tými ostatnými?
0: Premýšľala rado, ale to už ryba Biba dávno vyriešila, pretože si všetky sklíčka nalepila na svoj lampášik a urobila si z neho krásnu, trblietavú diskoguľu.
1: No, urobíme si didžinu,
0: zakričala. Diskoguľa zažiarila ako malé slnko a rozveselila veľký kus hlbokomorskej priekopy. Jej svetlo prilákalo najrôznejšie živočíchy z okolia. Svetielkujúce mnohoštetinavce, ráčiky, sépie, holotúrie, rybky, čerty, kraby, lodienky, aj chobotnice, krevetky aj lastúrniky. Niektoré priplávali, niektoré priliezli, niektoré sa priplazili a iné zas priviali morské prúdy. Bolo ich toľko, že by bolo najlepšie napísať o nich ešte jednu rozprávku, lebo do tejto sa už nezmestie. Tak teda šup, šup, zasvietiť svetielko a písať.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, dnes nemusíte ísť spať. Ste pozvaní na diskotéku. Budú na nej aj autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že raz sa každý ocitne v situácii, že ho niekde vymknú. Von sa výjsť nedá a na blízku nie je nikoho, kto by počul volanie o pomoc. Pomoc! Beta analfabeta sa však v knižnici, do ktorej náhodou zablúdila, nechala vymknúť zámerne. Čo ju k tomu viedlo, to teraz necháme bokom. Z budovy sa teda neozýval žiaden krik, nejaké búchanie na dvere. Naopak, vládlo v nej absolútne ticho. A po nejakom čase nastala vo vnútri aj tma. Iba zvonku cez okná presvítalo mihotavé svetlo pouličných lámp. Fú! Beta analfabeta, záhadným spôsobom schovaná v rozprávkovej knižke, sa nadýchla, potom vydýchla a keď otvorila oči, nebola zdrobnelinkou dievčaťa v myšacej dierke, ale normálnym dievčaťom ležiacim v oddelení detskej literatúry na veľkých farebných mechoch vypchatých guľôčkami. Sláva! Podarilo sa jej to! Beta analfabeta si vydýchla ešte raz, mlčky zízala do tmy a premýšľala. Tik, tik, tik. Čas plynul. V opustenej zavretej knižnici jej začalo byť otupno a vysoké čierne topánky s hrubými podrážkami ju začali omínať. Nie divu, boli ťažšie ako starodávne dreváky. Aspoň takto hovorievala Betkina stará mama, keď videla, čo si tá jej nepodarená vnučka dáva na nohy. Po chvíli sa Beta začala vyzúvať. Nakoniec v knižnici bola úplne sama, tak nemusela brať na nikoho žiadne ohľady. Pravdu povediac, to nerobila nikdy.